0: Bertako kideak adierazi du eutanasia legeak interpretazioari bide ematen diola eta uste du sufrimenduaren eta menpekotasunaren kontzeptuek argiago azaldu beharko lituzkela, hala tribunalean medikuaren irizpidea gailendu gabe gaixoari kasu egiteko eskatu du.
1: Interpretazio batzuetan interpretatzen da, bueno, ondaudenean autonomoa dira. Normalean eztabaida gabeagoa dira neurologia dekin, psikiatria dekin zer ikusia dutenak, eta kasu den gatutik ezagutu dugun kasu den batean esaten dute adibidez mendekotasuna ez dela nahikoa.
0: Nazio artean bien bitatean, Israelgo Ashelongo epaitegi batek bi egunez luzatu du Global Summit flotillako Tel Aviven jarraitzen duten bi ekintzaileren atxilotzea agindua. Torturak jasan dituztela salatu dute biek eta goze greban dira atxilotu zituztenetik. Bien bitartean, Grezian dira atxilotu eta aske utzitako 165 ekintzaileak Turkiara lehenbizi eta ostean Palestinaraino iristeko bidea ari ekingo diote. Adur Ramirez de Alda, Kretandea.
2: Urrengo pausoa da, hemendik kosta jarraituz, itsasora gehiegi sartu gabe, badago aukera nahiko, bueno, erraza komila artean, Turkiako kostetara iristeko. Baina justo gaur jaso dugun informazioa da, Israeleko ontzi bat daukagula mugan bertan.
0: Eguraldiaren iragarpenaren arabera, astelen honetan zaparrada eta ekaitz giroarekin jarraituko dugu, zerua estalita egongo da eta uria ia denean egingo du, iparraize ibiliko da eta temperaturak nabarmen egingo dute bera, maksimoak nekez gaindituko dituzte 15 graduak. Gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak saiora. Gaurkoan, Euskal Iparaldeko biko bat dugu gurean. Bata, Kanbon jaio zen, 1984an, eta bestea, 1988an, Mananjari, Madagaskarren, naiz eta txiki-txikitatik itxasun biziren. 2004an ezagutu zuten elkar Kanboko elizan abestu ostean, eta hortik aurrera emankizun ugari eman dituzte biko formatuan. Estudioan, The Sound of Silence edo Aleluia abestien bertsio bikainak grabatzeaz gain, abesti ederrak sortu dituzte euskeraz, frantsesez, ingelesez, eta baita malgaxe Madagaskarreko hizkuntza erabiliz. Goazen ba, beraien musikan murgiltzera, hau lore ostoak da, eta gaurko gure loreak Pauline eta Juliet.

0: Bolin Junket eta Juliet Alfonso dira, dantzakidea entzuten ari garen abesti ederaren doinuak sortu dituztenak. 2020an aurkeztutako Beloma diskoa osatzen duen kantuetako bat da, eta gaur ere bata bestearen dantzakide moduan etorri zaizkigu. Bolin eta Juliet, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Mil esker.
0: Zer modu zaudete?
2: Ondo.
0: Mileske. Aipatu dut 2014an ezagutu zenutela elkar, oker ez banago behintzat, kanboko elizan, eta dagoeneko pentsatzen dut, ezin hobeto ezagutuko duzuela elkar, musikak batu zintuzten, ezta?
2: Bai, hori da orain hasigira duela 6 urte eterdi, ala, eta pasatu den azaruan gure bigarren diskoa atera da, Beloma diskoa ejan duzun bezala, ala.
0: Eta nolatan erabaki zenuten elkarrekin abestea?
2: Aski naturalki egin dugu hau, zakit, zinez konzertu batean elkar haratu gira, eta gero be Julietek itxasun bizi zen nik kanbon, beraz biziki urbil dira herri horiek, eta be ripekia batzu, saio batzu ditugu bere etxean, nire etxean, naturalki. Ona hartu, ala, naturalki, gitarrarekin, eta bilagun bezala, nahi duzu.
0: Harremana sortzen joan zen ez, bai musikalki eta bai lagun bezala pentsatzen dut, noski?
2: Hori da, bai. Eta hor hasi zen, ala, Kalakanen lehen partiarekin. Eta gero, hemen Miramonen eto eginen askifite ere gure proiektua edo gure kantuak abesteko.
0: Bai. Ezagutzen duzu eberaz Miramonez lehen aldia.
2: Ezagutzen duzu.
0: Familia musikalea duzue edo nondik datorkizue musikarekiko zaletasuna?
2: Nire aita biziki maite du musika, zinez bordaren estudioak egin ditu eta zinez la musika initzen zuten zuen. Eta nik ama bi urtetan bere diskoak berriz ateratu ditut, biniloak. eta la sortu da musikaren gustuan niretzat bai uste dut.
0: Eta zuk?
2: Enetzat egan nezake, hasteko Madagaskarretik eldu baina izere han musika enitz dela. Gero kolegioan asiniz ere kolegioaren kantu gintza tailean hor, koralan. Eta gero, ala asiniz, gero Polinekin gitarra erosi dut eta ala, asi.
0: Ikasten zuazte bidean ez, biok elkarrekin baita ere, eta pixkanaka gero eta musikari hobeak egiten ez?
2: Bai, ikasten ari gira zinez, lehen diskoaren zat egaldaka diskoa zen zinez ikaspen eder bat bainan lehena, eta hor diskuntan ere, bigarren ikaspen bat esperientzi edera.
0: Bai, beti zoaz ikasten, baina bueno, nabari da ondo egindako lana dagoela atzean, eta bueno, lan biribila osatu duzuela. Beloma zuen bigarren lanarekin iruki dugu gaurko atala, dantzakidea abesti ederarekin esan bezala. Nola idatzi hoi dituzue kantuak, edo zein izan hoi da zuen sormen prozesua?
2: Diskuntako zinez autore batzuekin eta musikari batzuekin zinez lan egin dugu. Beraz dantzakidea kantu horrentzat. Madi Sarasuak itzak egin ditu. Madi Sarasuak beraz bertsuraria itxasukoa. Eta laguna, ere. Eta Polinek asmatu du airea, doinua, musika. Eta kantu hortan egin nuen aipatu ala modioa delako guretzat ere ezan ezake gauza behia edo handitzen girelako eta mutil lagunak ditugulako ere
0: noski, hor ere ikasten ez?
2: Bai, gaia aktuala eta garrantzitsua beraz ala Madi Sarasuarekin pentsatua.
0: Eta zer egontzen lehenago, hitza edo melodia?
2: Melodia eta gero melodia ikusi eta gaia sortu da eta gero tekstua.
0: Eta zuen ahotsak abesten entzun ostean, zuek abestera bultzatu zaituzten euskal taldeen atzetik jarriko gara ondo baderitzo zuen.
3: Lore Ostoak.
0: Zein da zuen lehen Lore Ostoa?
2: Ama Euskadi, Kalakaneko kantu bat, beraz. Karakan zendako, talde berezia da guretzat, janadik, jadanik biziki maite dugurako haien musika. Eta ere gureren kontzertua izan derakoz guretzat.
0: Aha, beraiekin izan zen, bai, lehen kontzertua.
1: Aian lehen aintzin, partia, bai. Aian aintzin.
0: Aha.
1: Pasatu ginen, beraz...
2: Maiatzaren... Bai, bimila ma bosteko maiatzan, uste dut. Bai. Arrosako erizan. Eta lehen kontzertua guretzat, baina iru egun pertsona publikoan.
1: Eta genituen justu amak bat kantu errepertorioan edo. Eta beraz, wow.
0: Nerbioak dantzan, ez?
2: Hori da.
0: Lehen kontzertua, kalakanekin, irureun pertsona, buf.
1: Bai, eta zinez aian haotxak maite ditugu izigarri eta ala, euskal kantak tradizional moduan, ere, perkusioekin zerbait egiten du ere.
0: Duela urte batzuk taldea utzi zuen arren, Etierri Bizkari kalakanen hasierako elementu garrantzitsua izan zen, eta orain bakarrari moduan ere bidea egiten ari da. Zuen kopla berriak,
2: bai,
0: Egaldaka
2: bai,
0: diskoko berarekin. Kantuan ere parte hartu zuen, ez da?
1: Bai, berarekin. Be, justu kantu horretan egin nuen ala...
2: zerbait tradizionara. Bai,
1: kalakanen moduan zerbait, bai. Ere... Eta beraz, la perkusioekin, akapela, eta Etierri Bizkari deitu ginuen, eta placer bat izan zen berarekin kolaboratzea.
2: Bai.
0: Eta nola izan zen berarekin lan egitea?
1: Profesionala.
2: Bai, biziki xinxoa. Eta ba, biziki gisakoa ere, zinez eksperiantza bat, bai. Izan zen. Eta estudiora joan ginen berekin.
1: Bai.
2: Eta ikusi ginuen Etierri lanean estudioan, eta zinez hori be... Hor biziki gauza hainitz
1: ikasten dituzu.
0: Ikasketa zari gara ikasten, eta hitz egiten hor asko ikasiko zenuten. Esan bezala, profesional bat, urteak daramatzana, ja, ba, esperientzia batekin, ez? Eta, bueno, hor ikusten dituzu estudioko prozesuak, bai. Nola zer bai. Priorizatu zerri garantzia eman, ez?
1: Bai, eta gainera gazteak ginen, lehen diskoa, lehen esperientza ere, beraz, bai, ikaspen edera.
0: Pentsatzen dut eskertuak zabetela beraz izan duzuen babesarekin, Etierri, eta bueno, beste hainbat izen zuen inguruan elkartu dira, ez?
2: Bai, bai.
0: Zerbait ikusi du jendeak zuen gan?
2: Bai, esan zainit zukan dugu, zakit, bai,
1: aukera idehak.
2: Bai,
1: bai.
0: Pierre Bordazarre, etxaun iruri moduan ezaguturikoak idatzi zituen Ama Euskadi, Polin eta Julietek aukeratu duten lehen lore osto honetako hitzak, eta interprete lanetan iparraldeko ahotsaren esentzia ederki plasmatzen duen taldea, Kalakan.

0: Lore Ostoak.
1: Iparraldeko bikoa dugu gaur gurean eta iparraldean hasi dugu baita ere beraien ostokatze prozesua Kalakanen elementuak laneko Ama Euskadi entzunez. Pauline eta Juliet, Juliet eta Pauline, beste kantu bat eskatuko dizuet.
2: Bai,
3: bai.
2: Hautatu dugu Andie Dualderen kantu hau zuretzat, abestia. Hala, bigarren kantua.
1: Honek ere zuekin kolaboratu zuen, egaldaka diskoan, ez da?
2: Bai.
3: Bai. Andie ezagutu dugu askifite paten bidez pat izan da gure zuzendare artistikoa egaldaka diskurako.
1: Ha?
3: Eta gure egaldaka diskoan Andiek eskaini zigun zuri belzean abestia.
1: Bai.
3: Eta, bon, zen amets arzaiusekin egin zuen kantua. Eta etorri zen estudiora, eta berarekin joan ninen ere Durangorat gure gitarrak erostera.
1: Ah, bai, berarekin joan zinaten.
3: Bai, bai, bai.
2: Bai, beraz harriman ona.
3: Bai.
2: Badugu berarekin.
3: Guretzat handi aita bat da pixkat.
1: Ah, aita musikal bat, ez?
3: Bai, bai.
1: Kompainia ona gainera gitarrak aukeratzera joateko, eta dena, ez?
3: Bai.
1: Eta zergaitik aukeratu duzu kantu hau?
3: Ebe maiten dugu gure kontzertuetan.
2: Kantatzen dugulako, bai.
3: Biziki maite dugu kantu hau. Eta Andierekin eman ginuen kontzertu batean, bai.
2: Aurkeztu ginuelarik gure lehen diskoa.
3: Hori da.
2: Lajeko gelan, Senperen. Hala, beraz...
3: Eta gizien gurekin abestera. Kantu hau.
2: Bai.
1: Esan bezala ze babesa eta ezakit alde batetik noski. Poztasuna eman behar duez, horrelako jendea zuen inguruan ikustak, baino beste alde batetik presio puntu bat baita ere, ez?
3: Piskat bai,
2: ikaspen bat ere.
1: Noski bai, ez?
3: Hori da.
1: Kantu hau zuretzat, izena du aukeratu zuen abestiak, zuek norentzat egin hori dituzue, edo kantatzen dituzue abestiak?
2: Kontzertuetan egan ezake, bon, publikoaren zat, xantza dugu, gure publikoan izaitea ala gazteak, baita ere... zaharagoak, ala formula familiako bat, erran nezake, ala, beraz gure publikoaren zat konzertuetan, noski, eta gero errepikatzen dugularik ere guretzat eta prestatzeko
3: bai,
2: ere.
3: Plazera hartu nahi dugu eta publikoak ere plazera zinez hartu behar du, zinez aheman bat da.
1: Garrantzitsua norbera gustura sentitzea kantuarekin, eta gero horrela publikoa ere gustura sentituko seguruenik, ez?
2: Energia trukaketa bat nahi baduzu ere, beraz, bai.
1: Baina orokorrean publiko anitza izan ohi duzu, ez? Esan duzu, jende heldua, jende gaztea.
2: Bai.
1: Publiko guztientzako musika egiten duzu.
2: Espero.
1: Laurogeita mazazpik, ez? Esan duzu, jende heldua, jende gaztea.
2: Bai.
1: Publiko guztientzako musika egiten duzue.
2: Espero.

0: Duan ere, eta beraz handiek gitarra bat badu ere, oui. Eta beraz inspirazio ona da guretzat, oui. Beraz maite dugu entzutea.
1: Ba, entzun dezagun, ba, Pauline eta Julietek ekarri diguten urrengo proposamena Azkarate diskoa ireki, eta bertatik hartuko dugu kantu hau zuretzat, Anje Duhalde.

0: 2007-ino egin dugu atzera Pauline eta Julieten Egaldaka lehen diskoan entzun daiteken doinu afrikarrez apaindutako Zampa Zampa abestiarekin. Aipatu dugu Madagaskarren jaiozela eta noski pentsatzen dut hango kultura nolabait zure barnean daramazula. Zure jatorriari keinu bat izan zen abesti hau?
1: Bai, Madagaskarren sortu niz, ala, eta adoptatua, eta hemen iritsi nintzen, tipitik. Eta beraz, bai, normala zen ere guretzat, ala, malgatxez, ere abestia edo zerbait egitea horrein inguruan. Eta beraz, zampa-zampa kantuan, diendeak gomitatzen ditugu, ala, gure gurekin kantatzeko, eta uro xizaiteko, eta ala gure kontzertuen amaieran emaiten dugu usuki kantu hau ala bukatzeko ere doinu
2: alai batik.
0: Bai, kantatzera gonbidatzen du, baina baita ere dantzatzera, ez?
1: Bai.
0: Kantu oso alaia da, eta malgaxe hizkuntza eta euskera elkartu zen dituzten bertan, zer moduz moldatu zineten malgaxez abesten, edo...
1: Aski ongi, eta gauza da ere zubiainitz direla Madagaskarreko musika eta euskal musikaren artean. Hala, doinuen alde, gitarraren alde.
2: Harmoniaren alde ere bai.
1: Hauetxetan.
2: Zinez, ahituniz nituen ezagutzen bate Madagaskarreko kantuak. Eta egun batez entzun dut zerbait Julieten musika eta uste nuen euskara zera, zinez. Eta erran dako Julieti, baina zer da, hau, ez, Madagaskarreko kantu bat da. Eta zinez, harmonietan, hau txeko harmonietan,
1: bizuridu euskara dela.
0: Antzeko tasun bat dago, ez?
1: Wow. Bai.
0: Horren urruti dagoen herrialde bat, baina aliberean, bueno, euskararen jatorri ere ez dakigu zehatz mehatz nondi datorren, ez?
1: Madagaskarretik, zendako ez?
0: Izan daiteke, ez? Agian Madagaskarreti dator, nor daki. Itzulitzara gerozi, Madagaskarrera?
1: Bai, berriz izan niz orain duela bi urte, eta 19 urtean, eta horrek ala ideiak eman dizkitala bigarren diskorako, ere, eta bigarren diskoaren ere tituluaren zat, malgatxez delako,
0: Veluma. Eta zer esan nahi du?
1: Veluma da norbaiten agurtzeko.
0: Vale.
1: Eta maite ginuen hitzau...
0: Agur moduan edo...
1: Bai, hitz hori ere bere nola ezan irakurtzen al delako ere izkuntz guzietan ber maneraz eta hitz edera delako ere beraz alabai joan nintzen duela bi urte orain eta eta proiektua dugu elgarrekin joiteko
2: bai. Pandemia usten
1: pandemia eta gero.
0: Bai, ea aukera dagoen meintzat ez, bueno, espero dugu baietz. Eta bertan abestea polita izango zen, ez? Bion artean ere non baita abestu ezkero.
1: Bai.
0: Bueno, orain denbora igaro denez, perspektiba gehiago zikus dezakezu 2017-ko lehen lanura. Ze balorazio egingo zenukete de diskoark izan zuen arreraz? Zer suposatu zuen zuentzako?
1: Guretzatzen lehen esperientza Egaldaka, beraz ala hoan zetik ateratzea gazteak ginen, ere
2: lehen esperientza
1: bi urte genituen elgarrekin bakarrik, beraz ahituak egon ginen ahakasta horren aintzinean ala ere eta ala plazera hainitz beti ikaspen alimaleko ikaspena eta orain aujera goaz, eta...
0: Bide hori sendotzen, ez?
1: Bai.
0: Hasitako bidea sendotzen. Beno, ba, zampa, zampa, kantu bikaina alde batera utzi, eta berriro zuen lore ostoak biltzeko bide horretan jarriko gara.
3: Lore ostoak.
0: Zer proposatuko diguzu orain?
1: Hortatu dugu ilahia abestia, beraz...
0: Kentzazpiren ilargia.
1: Kentzazpirena. Hori da.
0: Abesti berezia zuentzat, ez?
2: Bai, zinez, simpleki berri zertu ginuen eta bideo bat egin, zinez, etxeko bideoa.
1: Eskuz egin,
2: hori ikusten zen.
1: Lagunekin.
2: Ara, mendian joan ginen eta pinika bat egin ginuen, eta bon bideo bat
1: egin. Bai.
2: Eta YouTube-en eman, eta hainitz ikusia izan da.
0: Hori da.
2: Eta be, inauten ezagutza egin dugu ere.
1: Inauten
2: hori egin eta gero. Zinez, bon, kantari ona eta maita garria da. Eta, bon, ara, zinez, ba ezagutza, zinez, bai.
1: Arreman ona, eta bai egia da bideo horrek ala gure bidea ere nola ezan...
0: Asiera mantzion edo,
1: bai, ez?
2: Eta igualdian.
0: Hori da, egualdiarekin bai. Lehen aipatzen genuen lotura moduko bat bai. Sortu zuen, ez? Ba, jendeak bai. Kentzazpi asko ezagutzen duelako, eta zuen ahotsetan entzute horretan, ez? Ba, santzuten ara, begira, biko hau
1: bai,
0: ze ondo da bilen, ez?
1: Baina, ostian eman zinuen zampa-zampa kantua, eta beraz, gilargia kantu hau ere gure astapenetan abestu ginuen, eta bitxe egiten du, zita gure ahotsak izigarri aldatu dira, orai, beraz, hala.
0: Orain entzuten duzu eta ia ez duzu ezuen burua ezagutzen.
1: Wow.
0: Asko aldatzen da, gauzak, eta bueno, denborekin, noski. Eniaute Lorritarekin ere egon ginen Lore Ostoak enbesta tal batean, eta polita da pentsatzea besti berberak, bai beraiei eta bai zuei, ba, jendearekiko gertutasun hori ematea. Abestiak nolabait izaki bizidun moduko bat dira, ez? Norbaitek sortzen ditu, baina gero edo nork abestu edo bereganatu ditzake.
1: Bai, izigarri maite dugu Polinekin asigira bertsioekin, kantu bat entzun, eta berriz kantatu gure moldean, eta gauza edera da gure ustez, aukera izaitea kantuak berriz kantatzea.
0: Eta zuen ukitua ematea, ez?
1: Bai.
0: Aipatu dugu lehen, Simon & Garfunkelen The Sound of Silence, horrekin ere bersio nikaina egintzen duten.
1: Eta sorkuntza egin horren inguruan, gitarrekin, ahotsekin, asmatu gauzak, izigarri maite dugu. Eta beraz, ilargia besti horrekin aukera izan ginoen hau egiteko.
0: Ba, entzun ezagun, Eniaute Elorrieta eta konpainaren ilargia 2003ko bidean diskoan aurkeztutako maitasun ereserki honekin hartuko ditugu beste behin, Kentzazpi.

0: Iker Lauroba, artista, abeslari eta musikari paregabearen nire gotorlekutik diskoko Gaur Jantzi kantuaren doinoa ekarri dizkiguzue orain, eta bertan zuek ere abesten zenuten edo abestu zenuten. Nolatan sortu zen elkarran hau?
1: Ebe ikerrek mesu bat igorri zigun Facebooken bidez, duera lau urte uste dut, irratian entzuna zuen gure kantu bat, eta gustatu zitzaion. Ara. Eta zginuen ezagutzen, artista, zginuen ezagutzen, eta proposatu zigun bere kantu batean zati bat zuen kantatzea. Eta joan ginen bere etxerat grabaketaren egiteko.
0: Hemen Donostira?
1: Bai, Donostira.
2: Eta ginen.
1: Eta zinez, ipatzen gin nuen eniaut, baina Iker gizon maita garria da. Badu goxotasun bat bere hau txan, baina nire horada fanbizian.
0: Bere izaeran, ez?
1: Bai. Eta zinez, lagun bat da, zinez... Bai, biziki maita garria da. Eta
2: musikari alimaleko maitaria.
0: Bai.
2: Gitarra, teklatuak, violin, fin.
0: Edo zer jotzen daki, ez? Honi jartzen duzu munduaren beste puntako instrumentua, eta ziur zerbait egingo duela horrekin.
2: Bai. Eta entzun ginuen beraz Gaur Jantzi abestia, grabatu haintzin berarekin, eta... Maitatu ginuen, bai, izigarri, eta placer bat izan zen, eta lanean izan ginen elgarrekin, lasaitasun batean...
1: Ez ginen sobera ezagutzen.
2: Eta izigarri lasaia izan zen, tranquil, bai.
0: Bere etxean dauka gainera estudioa sortua, ez? Bere etxean sartu zineten eta antxean ibili zineten. Probatzen, ez? Mm. Hau zer izan zen, zuen lehen diskoa grabatu baino lehena, ala geroago?
1: Lehenago.
0: Beraz, zer entzungo zuen berak, agian ilargiaren bertsioa edo horrelakoren bat?
1: Aleluia,
0: aleluia
2: edo Silence.
1: Irratxifa, hemen egin ginuen grabaketa bat, dut irratxian, eta hau entzun zuen.
0: Era nola
2: pasatu zen zerbait.
0: Nola sortzen diren gauzak, irratira etortzen zara, norbaitek entzuten zaitu edo norbaitek hitz egiten dio zuei buruz edo ta begiraz, opolatu bat bezala, gero ta handiago egiten joaten da gauza eta urte borobila izan zen beraz, 2017.
2: Wow, bai.
0: Gauza asko egiten dituten.
2: Bai.
0: Eta Iker Laurobak ezin hobeto ezagutzen duen beste artista eta abesti hau ere ekarri nahi izan diguzue.

0: Baya izaro kantaria. Eta gurtzen dugu izaro.
1: Baya gurtzen dugu.
0: Bere koilara kantua beraz autatu dugu. Izaro be ezagutu dugu beraz ikerren bidez. Hori
1: eta aniren bidez.
0: Eta aniren bizuren
1: bidez.
0: Eta beraz be borrokatu eta eman abestia ginuen beraz gure bigarren diskorako madixarasuak egin zituen behitzak ere bai eta berginuen musika bat aire bat eta be ikerri pentsatu dugu ikerri galdegin dugu beraz musika bat egitea textu horrentzat eta behar sortu du musika magiko bat eta be galde egin dugu bon be uste duzu izarro behar ba
1: kantatzen alde
0: dela eta baiet zerran du
2: eta oso abesti polita osatu duzu gainera
0: bai bon ez dugu Mare Luskiko bidarekin eta konfinamenduekin grabaketa elgarrekin egin
2: claro asko zaildu du horrek
1: igorri digu bere partea ala baina wow
0: bai,
1: izi garri konten gira.
2: Bai, oso kantu polita geratu da, eta zuen ahotsak ere oso ondo konpenetratzen dira, eta...
1: Bai, hiru ahotsak elgarrekin, ondo.
2: Bai, Sarasua bertsolari lapurtararenak dira, esan duzuen bezala bertako hitzak, eta emakumeen edo ezuek esan ohi duzuen moduan emazten indarra eta lana goraipatu duzue bertan, okeraz banago?
1: Bai, emaztetasuna, nahi ginoen
2: emaztetasuna, hori da.
1: Garrantzitsua guretzat, gai hori ginuen mentean, ala, buruan, eta Madi kontaktatu ginuen, eta ala, elgarrekin pentsatu ginuen, eta ala
0: nola. Iru emazte hartu ditugu kantuak egiteko.
1: Amatxibat,
0: amabat, eta alaba. Eta nola emaztetasuna transmititzen den belaunaldi.
1: Eta bako txak pixkat... esplikatzen du ala nola bizi duen bere emaztetasuna gizartean ere eta familial ala
2: Izaro bezala zuek eta beste hainbat eta hainbat emakumea abeslari ari dira aurrera pausu bat ematen azken urteetan estenatoki gainera igotzeko edo disko bat grabatzeko garaian nabari da urteetako lana bere fruituak ematen ari dela ez? Baita musika munduan ere?
1: Bai, espero gure azken diskuntan ere hor direkzio artistikoa Rebeka Mbunguk egindu emazte bat da ere izi garri kontent giren berarekin lantzea baina ere izi garri kontent lehen aldikot emazte batekin lan egitea eta bai gauza garrantzitsua eta ona
2: noski baiet Iker Laurobaren musika, Maili Sarasuaren hitzak eta Izaro naiz, Polin eta Julieten ahotsak hemen, borrokatu eta eman.

0: Pauline eta Juliet bikoaren ahotxe derrak geure ganatuta iritsi gara saioaren amaierara, Beloma diskoko Amazonia kantua entzunez. Zer kontatzen diguzue bertako hitzetan?
1: Aipatzen dugu Amazoniako desagertzea. Eta garantzitsua zen guretzat be albuma untan aipatzea gai hau.
2: Gatazka aktuala bai, delako.
1: Bai.
2: Grabea, ere.
1: Bai.
2: Eta beraz...
1: Bai, kantu hortan Ixasemaren historioa kontatzen dugu. Ixasema da indiano aur bat, eta Amazonian beraz be bizitzen da. Eta be ikusten du, ara, bere etxea, desagertzen.
2: Bere mundu osoa.
1: Mundu osoa, bere lagunak, animariak, eta... Eta ara, bere historioa da, eta baina egin nuen musika, nola ezan.
2: Dokumentarioen rioetan bezala nahi baduzu, Polinek asmatu duelarik musika, ene usez, bentsatu zuen, ala, kamera plan horiak orzerutik nahi baduzu ikusten ditugulegik, eta beraz, ala gauza... egazkin bat bezala pixkat, egazkin batean
0: ikusten joatea bezala eta bai. Musikak deskribatzea, ez? Hor ikusten bai. Duzuna, edo
2: bai.
0: Soinu banda bat bezala.
1: Hori da, hori da.
0: Ba, Polin eta Juliet, Juliet eta Polin, iritsi gara amaierara, plazerra izan da benetan zuek ostokatzea, ahots benetan ederrak dituzue, eta etorkizun oparoa izango duzue, ziur. Mila esker, gure gombita onartzaren.
1: Bai, mila esker,
2: mila esker.
0: Ondo izan. Eta zuri entzule, espero dut nik bezain beste disfrutatu izana musikaz eta gaurko saioaz. Gogoratu, hau edo beste atalen bat berriro entzunai baduzu, eitb.eus/euskalkantakatarian edo EITB podcasten dituzula, Lore Ostoaken atal guztiak. Nire partetik besterik ez, Polin eta Julieten Amazonia entzunez, bagoaz. Ondo izan eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, Estatu Batuetako armadak jakinarazi du Trumpek Hormuzko itsasartetik blokeatuta dauden itsasontziak ateratzeko plana babestuko duela. Gaur hasita abiatuko dute Trumpek askatasun proiektu gisa izendatu duen operazioa. Adierazi duten nazioarteko merkataritza korridore horretan barrena askatasunez ibili nahi duten merkataritza ontziei lagunduko die. Etela horretarako 15.000 efektibo, misilak suntxitzekoak eta 100 gora aireontzi erabiliko dituzte. Era berean Irango portuetako blokeoari eutsiko diote Estatu Batuek. Madrilen berriz Víctor de Aldamak eta Koldo Garciak deklaratu eta gero Abalos ministroiaren txanda izango da gaur, badirudi Aldamak esandakoak gezurtatuko dituela. Aldamak ziurtatu zuen hirurak talde antolatu kriminal bateko kideak zirela eta gainera Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari horren buru izatea egotzi zion.
2: Si hay una jerarquía en este caso y que yo obviamente estoy en la banda organizada criminal, el señor presidente del gobierno Pedro Sánchez está en el escalafón 1.
1: Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak 24 urte eskatu ditu biretzat, 19 eta erdi Koldorentzat eta 7 Aldamarentzat. Leon 14a aita santuak Imanol Pradales lehendakaria hartuko du Vatikanon maiatzaren 13an nazioartean Euskadiren presentzia instituzionala indartzeko hitzordua izango dela nabarmendu du lehendakaritzak eta gaineratu du gaur egungo erronken eta oinarrizko balioen inguruko hausnarketa eta egingo dutela aita santuak eta lehendakariak. Eta Frantzian, Jean-Luc Mélenchonek Frantzia insumisoen buruak iragarri du datorren urtean egingo diren presidentetzarako hauteskundetara aurkeztuko dela.
3: Oui, je suis candidat. Si vous voulez, c'est le contexte et l'urgence qui ont fixé la décision insoumise.
1: 74 urterekin laugarren ez aurkeztuko da hautagai Emmanuel Macron ordezkatzeko helburuarekin. Eguraldiaren iragarpenaren arabera, astelen honetan zaparrada eta ekaitz giroarekin jarraituko dugu, zerua estalita egongo da eta euria ia denean egingo du. Iparraizea ibiliko da eta temperaturak nabarmen egingo dute bera, maksimoak nekez gaindituko dituzte 15 graduak. Gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzu hemen lauretan Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Suizidioaz asko hitz egiten da azken aldian, izan ere 2024ko datuei begiratzen badiegu, Euskal Autonomia Erkidegoan 161 kasu zenbatu ziren eta beste 48 pertsonak egin zuten bere buruaz beste Nafarroan. Foru Erkidegoko datuak jaitsiera adierazten du aurreko urtearekiko. 2023an errepide istripuetan hildakoen kopurua laukoiztu egin baitzuten suizidioek. Adituek aspaldi oharterazi dute prebentzio neurrietan urratsak egiten ari badira ere, jokabide autolitikoen gorakada ematen ari dela. Osakidetzak berak ohartarazi du, egunero suizidio arriskuan diren 3 pertsona detektatu dituztela, orain dela 3 urte baino 2 aldiz gehiago. Datuak biltzetik haratago, errealitate honen aurrean egin beharreko lana hobetzeko bidean, Beñat Madariaga eta Ander Iturriaga Bilboko suhiltzaileek, suizidologian adituek eta Cristina Blanco, ikerlari, irakasle eta aidatu elkarteko lehendakariak azterketa egin dute. 2022 eta 2024 artean, SOS-deiak zerbitzuak 2100 gora abisu jaso zituen, eta horietatik 1626 aztertu dituzte, Bilbon izandako jokabide autolitikoak ikertu asmotan. Beñat Madariagari bideratu dizkiogu gure galderak, azterketaren berri zehatza jasotzeko helburuarekin, eta aurreneko galdera jokabide autolitikoak zer diren argitzea izan da.
2: Laburbilduz esango nuke, norberak bere buruari nahita mina egiten dionean. Hori bai, honen barruan egoera desberdinak egon daitezke eta hemen hasten da arazoa. Ez dago definizio argirik egoera hauek definitzeko eta askotan gertatzen dena ikerketak argitaratzen direnean ez daudenez gauzak guztiz definituta ikerketa hoiek ez dira guztiz ulertzen, edo askotan ikerketa desberdinen datuak konparatzen ditugu eta azkenean variableak ez dira berdinak. Ordean, guretzako oso garrantzitsua zen egoera hauek ondo definitzea eta egin genuena izan zen 2022ko abisu guztiak aztertu genituen eta 5 egoera definitu genituen eta egoera bakoitza non hasten zen eta non bukatzen zen definitu genuen. Lehenengoa izango litzateke autolesioa ez suizida, bigarrena komunikatutako ideia gintza, hirugarrena lesiorik eragin ez duten saiakuntzak, laugarrena lesioa eragin duten saiakuntzak eta bosgarrena heriotzak eragin duten saiakuntzak. Guretzako hauek izan dira parametro nagusiak gure ikerketan eta oso garrantzitsua zen definitzea eta honekin hastea gure lana, jendeak argi izateko non hasten zen gauza bat eta non hasten zen bestea. Baina hau gure iritziz.
1: Eta hori eginda, deiak aztertu eta ondorioak atera dituzte.
2: Ondorio nahiko atera ditugu eta ni pertsonalki ondorio nagusi bezala hauek aipatuko nituzke. Alde batetik, bai gizonak, bai emakumeak abisu volumen berdina ematen dituztela, gero gehienetan pertsona bera dela bat bira deitzen duena eta abando dela abisu tasa gutxien duen udal lurraldea.
1: Abandoko datuak errentarekin zerikusia zuzena ote duen jakiteko azterketa eta datu gehiago beharko lituzketela dio Beñat Madariagak, bai argitu digu zer adierazi dezakeen abisua norberak emateak.
2: Guk ikusi duguna da, azkenean jendeak laguntza eske deitzen duela bat bira. Hasieran parametro hau landu genuenean, ikusi genuen nork deitzen zuen, ikusi genuen parametro honen barruan tasarik handiena pertsona zela, pertsona bera zela deitzen zuena. Eta egin genuena berriro filtratu genuen variable hau erabiliz bakarrik pertsonak deitzen zuenean eta kasu guztiak aztertu genituen berriro ikusteko genuen informazioan idatzita gelditzen zen berak laguntza eskatzen zuen edo ez. Eta gehiengoan 182an konfirmatuta dago pertsonak laguntza eskatzen zuela.
1: hortik ondorioztatu alizateko suizidioak baino jokabide suizidak ari direla igotzen, azterketa sakonagoa beharko litzatekela dio. Beraiek soilik SOS deiakek jasotako abisuak aztertu dituzte, ez dira kasu guztiak. Edozein kasutan, Beñat Madariagak alde positiboa ikusi nahiko luke eta galdera bat mai gainean jarri. Agian egiten ari den lanaren ondorioz, gehiago dira azken urratsa egin aurretik, suizidatu aurretik, laguntza eskatzen dutenak.
2: Gure kasuan, 2022an, 527 kasu izan ziren. 2023an, gauza bera. Ta 2024an, 562 abisu. Guk egindako azterketan, ez dakinik esango banu igoera egon denik. Badakit beste ikerketa askotan, hau komentatzen dela, baina niri burura etortzen zaizki galdera batzuk, nondik atera diren datu hauek, nolan definitu diren variable hauek, eta nola egin den konparatiba hau. Ze askotan ere gertatzen zaiguna da parte negatibotik ikusten ditugula gauzak eta ez ditugula parte positibotik ikusten. Izan daiteke baita ere kanpaina asko egiten ari direla eta jendea laguntza eske deitzen duela edo bere eskua altzatzen duela esanez egoera komplikatu batean dagoela eta askotan hitz egiten da jokabidean gorakada egon dela, baina zergatik ez da izango jendea laguntza gehiago eskatzen duela. Nik uste dut azkenean ikerketa sakonagoak egin behar dira eta zaila da jokabide suizidari buruz argi eta garbi datuak izatea, baina nik zentsu positiboan ikustea gustatzen zaizkit gauzak eta zergatik ez azken momentura heldu baino lehen datu hauek esaten ari direnak jendea laguntza eske dagoela.
1: Formakuntza egokia izateko egindako bidea azpimarratu du Beñat Madariagak, ezagutza handiagoa izaten lagundu diena Bilboko suhiltzaileetara eraldaketa ekarriz.
2: Gure eskuartzeetan, eskuartzearen erdian bai txarto pasatzen ari den pertsona hau, bai bere familia, bai bere hurbileko pertsona jarri ditugu. Suhiltzaile guztiak lehen larrialdi psikologikoetan formatu dira, jokaera suizidari buruz ikasi egin dute, prozedimentuak aldatu egin ditugu, erramienta berriak sartu ditugu gure zerbitzuan, ingelesez esaten dena hotspotetan prozedimentu tuak dauzkagu hor esku hartzeko.
1: Beste toki askotan ere ari direla jakitunda eta hobetu beharrekoari dagokionez egitura finko baten beharra nabarmendu du.
2: Egoera honi aurre egiteko estruktura finko bat behar dugula eta estruktura hori ez daukagula. Oraintxe bertan alde batean norbait lan bat egiten du, beste batean beste norbait, beste leku batean beste lan bat dago desastre bat izan arren. Hau irudikatzen duen adibide bat izango litzateke, zu basora joaten zarenean, perreitxikoen bila, leku batean boletus bat daukazu, beste batean txampiñoi bat, eta beste batean pozoidun den perreitxiko bat. Eta edozein gauza hartu dezakezu. Nik hobeto ikusiko nuke, zuhaitz bat izango bagenu, beren borrarekin, bere adarrekin, ostoak eta loreak.
1: Ondorioak, beharrak, atera dituzte azterketa eginda, baina baita etorkizuna lantzeko tresnak ere.
2: Alde batetik guk Bilboko suhiltzaile bezala, lehen esan dizudan bezala, dauzkagu hori hotspot, eta hor dauzkagu gure eskuartzeko prozedimenduak eginda. Eta hau gure ikerketa ikusi ostean, ikusi genuen leku hoiek garrantzitsua dela prozedimentu hoiek izatea. Eta nik esango nuke erramienta eman baino zein faltatzen zaizkigun ikusi dugula. Eta bi aipatuko nituzke. Alde batetik, formakuntza behar dutela lehenengo esku hartzaileak, bai bat bian dauden operadoreak, bai handagoen medikua, bai polizia, bai hurbiltzen diren ambulantziak, bai suhiltzaileak, eta beste alde batetik batera jarduteko prozedura behar ditugu.
1: Aidatu elkartearen oinarriak bere buruaz beste egiten dutenen senideak zaintzeko epaitu gabe laguntzea eta ies egin gabe entzutea da. Izan ere, suizidioa eragozteko neurriak nahikoa ez direnean, beharrezkoa jotzen du senidei arreta ematea, eta lan hori komunitate osoari dagokio, ez soilik profesionalei. Era berean tabu hautsi eta senidei arreta ematea ere prebentzio lana egitea da.

0: Jokabide autolitikoak aipatuz hasi gara Bilbon egindako azterketa medio. Esan digu Beñat Madariagak prebentzioa zein garrantzitsua den eta ikuspegi komunitario batetik lantzeko beharra ikusten dutela. Biziraun elkarteak senide edo gertukoren bat galdu duten pertsonei laguntza eskaintzen die. Zehazki esateko elkar laguntza jorratzen dute. Talde laguntzarako koordinatzailea eta psikologoa da Iratxe Etxenike eta bera ere gonbidatu dugu Taupakara. Iratxe Etxenike, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, funtsean esan dugun hori, esango dugu dela zuen egitekoa, ez? Suizidio bat tarteko norbait galdu dutenak, elkartu, talde dinamika baliatuz, elkarren berri izan, elkarrekin dolua landu.
1: Bai, ez ongi azalduzu, azken finean guk laniten dugu, doluan dauden pertsonekin, eta zehazki suizidio bidez, ez? Doluan, alegia suizidio bidez, senideren bat galdu duten pertsonoiekin, edo arrazoien gatik doluan dauden pertsonekin, eta zukaran duzu meza, elkar laguntza taldeak ditugola, ez? Dianaren erdigunean.
0: Edo zein dela ere pertsona bat galtzearen arrazoia edo zein delarik ere kausa dolua oso prozesu pertsonala da, oso norbanakoena da. Suizidien kasuan senide edo lagun batek bere buruaz beste egin duela, hori nolabait ere onartzea, barneratzea igual da suizidioaren kasuan zailena.
1: Bada zaila, bada erronka gogorretakoa. Hor bi erronka daude, alde batetik ez zenion zukeran duzuna, ez heriotza bera onartzea hasteko, hilin dela ez dela itzuliko, eta ero bigarrenik zein izan den arrazoia, ez? Ta suizidioa gaiak, ba bueno, gaur egun oraindik ere badu, ez, zenolako estigma gizartean, ez, oraindik ere gai honekiko beldura handia dago, tabua handia dago, eta pertsonaren baitan eta guk taldeetan ere ikusten dugu, badu zenbait emozio, alako emozio zurrunbilo bat, haien artean unitzetan erraten dugu, ez, erruduntasuna, ez, gazteleraz kulpa diogunoi, ba unitzetan agertzen da, horrek ere zaildu iten du orokorrian doluaren prozesua eta baita ere heriotzak kausorren onarpena.
0: Zuengana talde dinamikaretara iristen dan pertsonak pentsatzen dugu dagoeneko lehenengo urrats hori egin duela, ez? Ba, aitortzearena, bere dolu egoera hori suizidio batetik abiatutakoa dela. Mm-hmm. Bestela zeniolako estigma bat badagoela gizartean, horrek berak pentsatzen dut prozesua zaildu egingo duela, ez? Doluaren prozesua bera.
1: Ba, gu gainera eta zukarran duzuna, ez? Lehen da biziko pausoek guregana hurbiltzen direnak azkenean dira, ez? Suizidio bat egon dela aitortzen duten hoiek, ez? Ordan txikolan horren lehen da biziko puntu hoia onarpen noi suizidio izan dela, suizidio kontzeptu hoi hor burutan dago, ez? Estigmarena ikaragarria gizartean dagona eta horre dakarren eragina, ez? Eta beti, bueno, unitzetan solastu izan ohi dugu, ez? Eta batez ere pertsona berriat hurbiltzen denean, ez? Elkartera, ba, adibidez lehenengo momentu hoiek, lehen da biziko hilabete hoiek, gizartearen harrera, ez? Heriotzorren harrera nolako izan zen eta horre unitzetan agertzen dira, ez? Ba, begiradak edo kalian egoten dienez, alako hurbildu beharrean urruntze hoiek eta guk gohartzen gara, ez? Gizartean honek zen mugimendu sortzen duen eta horren atzian dagoen beldurra eta distantzia.
0: Oraindik ere, kasu askotan, heriotza zerk eragin duen garbi ez esateraino, edo batzutan beste kausa bat izan ote den horren azpian izkutatzeraino dago estigma, esan nahi dut. Oraindik kosta egiten zaie askori edo zeinen aurrean esatea pertsona horren galera zerk eragin duen.
1: Ba, ikoste egiten da eta elkartean baditugu pertsonak denetik badugu, eta nahi gustatzen zaie beti erratia, ez dago la patroi finko bat bezala, ez da dolu prozesuan bera ere, eta nik horatzen ez ni sartu nintzenean ere, ikerarrikoan iztasuna dago, torre ez dituzu bidolu prozesu berdin ikusiko, eta pertsonen artian ere, badaude pertsonak erreistasun, kakotxen artian, erreistasunakin adirazten duten suizidio izan dela, baina zuk diozun bezala, badaude bertzatzuk, suizidioa izan dela, errate hoi, buh, kosteiten dela, ez? Batzuk igual istripu diote, beste batzuk, ba, bestelako arrazoi bat, ez? Bai, egia da ikusten dugun gaietako bat, da, ez igual hasiera batian, ez? Bertzelako arrazoi bat erraten denean, ez? Igual hasierako galdera guzti horiek ekiditeko eta dolu prozesu hori pixkat arindu alizateko, ez? Praktiko, maila praktiko batian, gerora, ez? Etortzen da igual tarteka zailtasunak, ez? Jotan, ez? Igual urtiak pasadea eta nik orain nola erran dezaket suizidio zildela hasiera batian erran izan banu, ba, demagun bihotzeko zildela, ez? Izan ditugu lago kasuak, izan ditugu.
0: Zuen lanketa funtsean zer da, nolabait ere hori ahoz gora esateko zailtasunik ez izatea, horrekin bizitzen ikastea, nolabait ere aurrera jarraitzea hori gertatu bazaigu ere, zein da azken batean lan dinamika hoien helburua?
1: Ba, errango nuka akompainamendua. Ez dugu Ez dakit nola erran ez dugu, datorren pertsona nobaitetik tiraka egingo gure alderat ez, hau gizartan esan behar duzu eta hau ozenki esan behar duzu. Ba, igual pertsona hori momentu hortan ez dago prest. Ta nik beti erraten dut ez, ba, seguraskire momentu horretan bere funtzioa badauka. Ba, egia da, ba, pixka eta konpainamendu hori eta tarteka ere bada, eren hori baiteko orientazioa. Gure taldek ere badaukat ezerbait politan eri honiz gustatzen zaitena. Eta da, taldean gauden non artian errandudan bezala niztasun handia dago. Ordan bada, pertsona batzuk, igual, ba, dolua siberri dutenak, igual, sei hilabete, demagon, ez, adibidez jartziarren, eta hiru igual bada, bertze pertsona batzuk, ba, bueno, igual, urtetxo batzuk dela mazketenak, elkartian gustora duena jarraitu iten dutena, baina dolu prozesu horretan bertze puntu batian daudela, ez, eta horrek ere dakarren esperantzaren, ez, foku hori, eta baitere denbora gehiago daraman horrengan, ez, ikustea jo, begira, ni horrela sartu nintzen, eta begira orain nola nagon, ez, ba, pixkat, ekarpena hortik da, akompainamendu hori, orientazio hori, eta batez ere errango nuke, edukitzia, txoko bat, zeinetan lasai hitz egin dezaken, lasai solastu dezaken, ba suizidioaz, ez? Familian batzuk diote solastu dezaketela, bertzatzuk diote ezetz, kalian erristasun gehiago edo zailtasun gehiago, ez? Beti ere, ez? Azken finean zure testu inguraren arabera, baina bada bai tal, gure taldek daukatena bai bada, zintzoki solastu daiteke inungo epairi gabe munduko lasaitasun guztiakin eta azken finean funtsa hortidoa, akompainamendu hoi eta espazio seguroi eskaintzeko.
2: Dolu hori eta prozesu hori pertsona bat galdu ostean hasten da, baina zuek nolabaiteko prebentzioa ere lantzen duzue. Uste duzuelako askok pentsa dezakegula agian oso urruneko gauza zaigula, baina dozi momentutan bertan izan dezakegula, ez? Prebentzio hori nola lantzen duzue?
1: Gu prebentzio aldia bai egia da landu iten dugula, erran duzu bezala, eta unitzetan nola sensibilizazio hitzaldi moduan ikastetxetan, edo udaletxeek eskatutakoak, edo izan daiteke bai itere gaztetxiak, azken finean, bueno, ba, eskatzen diguten tokira, jaten gara, ez? Nola landu iten dugu, bai egia da, guk beti diogo, ez? Doluan gauden hon, nire kasuan aita galdu non, beti diogo, ez? Guk gure transizio indugunean, gure ibilbidea indugunean, eta emaitza zein izan den ikusi dugunean, alegia suizidi izan denean, ordan da, ez? Atzera edo gibelat begiratzen dugunean, eta ordan ikusten dugu, jo, seinaleura, arrisku faktore ura, hau bestia. Ez, eta guzi horrekin ez, ikusten ditugun bertzelako gauz guzi horiekin, orduan ohartzen gara, ba, suizia hortzen hurbiltzen naizela ez, eta horrekin ikasi dugu guk. Alegia, guk berandu ikasi dugu, suizidia zertzen, gure kasuak ezin izan ditugu prebenitu, baina bai egia da, bizi dugun horrek erakutsi izan digu, nik ikastetxetan erabekin egoterakoan nik nire bai erraten, ez, suizidia mamu bada, ez, ez dugu ikusten, taunitzetan ikusten duguneko berandu da, ez, orduan guk alde horretatik ikasin dugu, gure bizitzako tamalez berandugi, bertzen bizitzako, ba, bueno, igual badaukagu ez ezagutza hori aberasgarri izan daitekena, eta horrez gaineren, hola ez, ba, lanketa teorikoa ere egin izan dugu bertzelako aditu, bertzelako elkartekin. Horren daukagu alderdi teoriko hori ikasi dugun hoi, eta gero daukagu bizipen pertsonal hoi, eta familia bakoitzan zer ikusi dugun, eta
2: nola baitere, esango zenuke iratxe, zantzuei erreparatzeko, gauzak ikusteko gaitasun handiagoa ematen duela, prebentzio hori lantzen badugu, eta akaso, ba, ikusi egingo dugula, aldamenean zer gertatzen ari den, eta batzutan suizidioa gertatu arte ez dugula ikusten edo ez garela jabetzen.
1: Bai, ez gara jabetzen, nik haunitzetan erraten dut gu gizarte bezala ez gaude prest gure etxean suizidioa egongo dela onartzeko, ez, eta haunitzetan diotere, orokorrean gizarte bezala gure barne iztegi hortan suizidio kontzeptua ez dago, eta nola prebenitu gure iztegian ez dagoen kontzeptu bat. Gure ustez gertatu ez daiteken edo gure ustez existitzen ez den edo gure ustez urrun dagoen zeo zerrez, horren horri txutu iten gara, ez? Eta adibidez nerabekin ikastetxekin eta ikastetxetan tegoterakoan, pues nerabe batzukin, ez? Hori itzan ez adibidez ikastetxe batean nerabe baten nola aitortuzun. Hau nire etzait pasako. Eta gizartean orokorren pertsepzioi da hori nire etzait pasako. Baina denek ala pentsatzen baldin badugu, eta gero ikusten baldin badugu, ala ere suizidio daudela, ba norbaiti tokatzen zaio. Eta uste baino gehiago hori tokatzen zaigu.
2: Zuri tokatu zitzaizun, esan duzu, aita galdu zenuen, eta nik irakurri izan dizu.
1: Daudela, ba norbaiti tokatzen zaio. Eta uste baino gehiago hori tokatzen zaigu.
2: Zuri tokatu zitzaizun, esan duzu, aita galdu zenuen, eta nik irakurri

0: zen lurreratzia gai hau, eta bai egida suizidio kontzeptu bezala igual, ez urruna suertatzen altzaigula, edo ez dugula urbil pertsituko, baina nik beti, eta itzaldi guztietan erraten dugun gauz bada. Suizidioan atzian, asten algara ez, arrisku faktore miliak erraten alarma seinaletan hor bertzen bertz erraten, baina oinarrien dauna da sufrimendua. Eta sufritzeko potentziala deno daukagu. Eta denek sufritzen dugu. Ordaina sufritze hori bera bada arrisku faktore. Azkenean nik honekin erran nahi dudana da, suizidio bidez hiltzen den pertsona, da, sufrimendu maila altu bat zuen pertsona. Ordan, sufrimendu maila altua daukan pertsonati. Detektatzen baldin badugu, kontuz. Kontuz horre egon daiteke arriskua. Ordan, zantzua, azken finean nire erran nahi dudana zer da. Suizidia beti lotu behar dugu sufrimenduakin, eta sufrimenduarekiko sensibilidade maila handi izan behar dugu. Honekin ere erran nahi dudana da, gizarte bezala eta gure tarteka ateratzen da ez, kosteiten zaigu bertzen mina kudeatzia. Eta unitzetan tendentzia zein da, ondokoaren edo albokorren minioi txikitzea. Da, ez da horren bertzerako, bikoteak utzi zaitula, ba, bertze bat topatuko duzu. Nazterketa hau ez duzula gaindituko, ba, bertze bat, ez zula. Minimizatu, eta horra unitzetan ez gara hartzen guk bertzian mina ez, nola baitere ez, balio gabetu iten dugula. Eta oi, bo, gure ezintasunetik datorren goz bada, eh? Guk bertzian mina kudeatzia, buh, atzera ematen digo, baina bai, oi errango nuke.
1: Nahiko alan izaten dugu askotan gure min propioa kudeatzen, eta besteen kudeatzeko gaitasuna ba, batzutan ez dugu izaten ez. Horrala ere, lehen aipatu duzu zuek taldean, nola baita eskaintzen diozuela jendeari, lasai inolako juzkurik gabe, itzegin alizatea. Gure begidara orokorra gizarte arena aldatuko baliz, estigma hori baztertzeko urratsak egingo baginitu, akaso lasaitasun gehiagorekin itzegin al izango luke hortik pasatzen ari denak ere, akaso guk ere zaildu egiten dugu gure jarrerarekin momentu hori bizitzen ari denaren prozesua, askatasunez hitz egitekoa edo zein tokitan edo zer gauza esatekoa.
0: Bai, ez, horre ere arrazoi ematen dizut. Bai, egia da, tanik hemen ere, jo, azpimarratu nahi dut, ez da gizarteak propio iten duen gauz bat edo nahi iten duen gauz bat, azkenean da ez jakintasunak takarrena. Ez jakintasunetik ez dakigu nola horbildu. Guri, adibidez, jorai etorri zidurera, ez? Pasatzen zaigu, ez? Igual dolu prozesun hasi garenian, ez? Ni igual doluan nago, nahiko nuke nire albokoi hurbiltzea, nire alboko horrek ez daki nola jokatu, eta ez da hurbiltzen, eta arekera nahiko luke ni hurbiltzea, etor geratzen gara biak bata bertziakin igual egon nahi dugula, inorrez dausartzen, eta ez da mugenduke egoten, ez? Azkenen horre dakarrena da, ba, ez atzetik edo gibeleti dagoen ez jakintasun hoi, isiltasun hoi, eta bai da, eta bueno, guk elkartien eraipatzen duguna, ez? Zukarraten zion gizartean begira da, oi, jo, pues tarteka gogorra iten zaigula, eta hasierako momentu hietan, eta ez bakarrik hasierako momentutan, ze bai egia da gizartean begirun horretan, igual lehen da biziko urtian, edo adibidez, igual bai egon daitekela gizartean baitete jarraipen bat, ez, alamodukoa batzutan, bertzatzutan, bikaina, hemen ere berez diot, jo, tokian tokiko, eta testu inguru guztiak, ez dia berdinak. Baina adibidez bai komentatu izan dugu, ba, maten dula gizartean begiradan ere, honek ere badula bukaera bat, ez urte bat pasadela, eta jazta, deus ere pasatu ez balitz bezala, eta ez igual hasieran eman zitzaigun espazio hori pixkat solastu alizateko hitz egiteko, maten duelako kaduzitate fetxe bat badula, eta gero ja urte betetik aurrera ja pues, ez dela ezer pasa, eta oraindik arrotzagoa dela solastea, ez baina zuko diozun bezala ez, pues, pixka gizarte aldera ez, lanketa bat ingo baginu, eta jakin ez, nola hurbildu, ze guk doluan gaudenak, ba baina dugu jendia hurbiltzea, ohartu iten gara, beldurra dagola, eta begiradan ere, ohartu iten gara tarteka ez, juzku edo epaioi dagola, eta baina hoi landuko baginu, niko konstiente naiz, dolu prozesu hortan ere, ba, bueno, gauzak erreistuko liratekela.
1: Badirudi azkenaldian hainbeste hitz egiten da buru osasunaz, nolabait ere oinarria izango genukela landu behar dugula pentsatzeko, ez? Gaztediari buruz asko hitz egiten da. Honi buruz, zure esperientziak zer esaten dizu? Kezkatzeko motiboak baditugula, gizarte modura zertan ari gara utxe egiten, kudeatzeko gaitasuna nahikoa ez eta gaina arazoa handitzen ari baldin bada.
0: Nik hemen errango nuke ta suizidioarekin lotuta eta buru osasunarekin lotuta, nahi dut suizidio horregon da, hor dago eta horregongo da, gure helburu izan behar da, eta nik beti diote, itzalditan gure helburu izan behar da, alik eta suizidio gehiena prebenitzia, buru osasun arazoak horregon izan dira, hor daude eta horregongo dira, baina gure helburua edo gure foko izan behar da, alik eta arazo gutxien egotia. Zer da pasatzen dena? Gizarte aldatzen ari den bezala, arazo hauek ere aldatzen ari direla, ez? Eta adibidez, buru osasun arazoi dagokionez ere profilare aldatzen ari da. Aldatzen ari da urten poderioz, eta suizidioren kasuan ere aldaketak daude. Nerabeen kontua aipatuta ere, bueno, ba nerabeen kontuan ere eta adibidez ikastetxetan gaudenean eta kezka hau ateratzen da, ez? Ba izan daiteke autolesion kontua, sare sozialen kontua, honek dakarren presioa, ez? Etorkizunera lotutako ze presio dagoen, ez? Hola, norbait handia izateko.

0: ez? Internetek daukana, interneten sarbidea daukana, ahalbidatzen dula, ba igual, oraindik nerabek ez daukatenean, ez, garuna erran dezake guztiz garatuta, eta hor sarrera daukate munduko informazio guztira, eta hori nola kudeatu. Aldatzen nahi da, honek ere arazoa aldatzia dakar. Honek ekartzen duen premia da, patentu zibili bargarela, eta bai egia da, eta zorionez, sareak gero eta gehiago, ez zabaltzen nahi gara, sensibilizazio gero eta gehiago badago, eta horre ere sartzen da bestelako pastel bat, ez? Jo, baino, orai zer da, gero eta suizidio kasu gehiago, gero eta bullying kasu gehiago, edo orai gero eta gehiago ari da kanpora ateratzen, eta gero eta gehiago ari da saltzen lehen tapatuta zegona. Hor misterioa honiz daude, baino bai diot berriz ere, ba... beti horrer nego margala eta tentuz jokatu barra dugula bai bi alderdi hauekin eta adintarte guztitan ere.
1: Eta entzuten ari den norbaitek nora jo ere badaukala. Agian horrekin bukatu genezake iratxe. Pentsatzen dut, zuen taldeetara suizidio baten problematika gertuan izan duen edozeinek daukala sarbidea, nahikoa duela borretarako interesa izaterekin, lantzeko.
0: Gu gehien bat, eta erran bezala, gure fokua dolua da. Dolua da. Eta errandako azuk erran bezala, ba, bueno, normalian, ba, bueno, ba, iristen diren guzioi saiatzen gara ez, aldugun einean, ba, bueno, taldeetan sartzen, taldeak ez ditut erran, baina taldea Bos Donostin, Bilbon, Gasteizen, hiru hiriburutan gabe biltza, eta, bueno, pixkat aliketa pertsona gehienei lagundu alizateko.
1: Eta nora jo beharko lukete?
0: Biziraguneko web horria daukagu, alegia, bueno, Googleen sartuz gero, biziragun sartuz gero, horra gertuko litzateke gure web horria, eta gero web horriaren baita madago kontaktua izeneko ataltxo bat, eta hor ja, hor, bueno, intuitioki adirazten da, ba, hor jarri behar da izena, emaia, eta hor harremanetarako mezua, hortik zuzen sartuko litzateke eskaera, eta gero ja, gu jarriko gineateke, ba, interesatutako pertsona horrekin harremanetan.
1: Zuk esandakoa komeni aliketa kasu gutxien izatea, baina hor dagoen errealitate bada, hizkuntza ezina hor jarraituko duena eta beraz gutxien eskudeatzeko laguntza eskaintzen denez, ba horren berri entzulei ematea ere komenigarri iruditzen zitzaigun. Iratxe Etxenike, eskerrik asko.
0: Bueno, eskerrik asko, esker mila honetzuei.

gogoratzen dut, oso ongi non erosi nuen, diska hori, nire Eibarko denda baten, lagun batean gurasoen dendan, elektrizidad mazkiaran deitzen zan, oin ez da asistitzen, eta musikaset bat zan, ze garai hartan musikaseteak genituen. Eta uda batez musikaset hori desgastatu nuen goitik bera, izan zan nire eskoletako bat. Eta nik nekizkien ba, lau gauzatxoiek aprobetsatuz, transkribitzen nuen Stingek nola kantatzen zuen, gitarrak zein akorde jotzen zituen, bateriak ze kolpe eta, bueno, ba, era traketz baten, baina, bueno, hori guztia dezifratu nuen, nik nekien bezala, eta hori izan zen nire eskoletako bat.

piano ikasten nuen. Bai, Ibarren afizio handia zegoen garai hartan. Eta piano ikasten nuen, piano klasikoa. Eta, bueno, talde baten jotzen nuen basua, lagun artean, eta era guztiko musikak entzuten genituen garai hartan, ba zegoen euskal rocka, musika klasikoa, jazza baita entzuten nuen, denetarik, bai. Garai hartan nik uste dut oso paleta handia zegoela musika entzuteko.

esan duke musika nola dagoen komposatua, nola dagoen interpretatua, nola dagoen produzitua, ez? Aparte, izan duen arrakasta guzti horregatik, ez? Baina ni musikalki diska hori banetzako oso importante izan da. Eta Tin de Sahara hori, zergatik hartu nuen pieza hori, ba, ez da famatuenetako bat, baina badauka sutiltasun bat, ez? Eta niri sutiltasun horrek asko erakartzen nau. Eta, bueno, respetu handiz, ez din gizon horri, ba, moldaketa hori egin dut, eta, bueno, ezinbestekoa zan diska hori, nire diskan sartzea zeren, azkenean, uda batez entzuten duzun musika, bain eta berriro, ba, zure adenean barruan sartzen duzu, ez? Eta ja entzuten nago bateriak zer egiten duen, basuak zer egiten duen, hori guztia montatu nuen gara hartan, eta hori ja bizitza guztirako espero dut izatea.

Ba, konposatzeko orduan, gauzak aurrera dijoa zenean eta era jariakor baten dijoa zenean, orduan bai. Baina beti agertzen zaizu, tak, blokeo bat edo ate bat, eta hor asko sufritzen dut. Bai, zeren hor krisi puntu bat agertzen zaizu, eta baina pieza hori bukatu egin barra dago, ezin duzu utzi. Bestelan, naiz eta lan asko egin pieza horren inguruan, hori ez baduzu bukatzen, ba, ez da existitzen, ez duzu kristalizatzen, ez, obra hori. Orduan, bai, hor sufritzen dut. Ba, batez ere nire kasuan, urrengo ideia hori, koherentzia izango dan, aurreko ideia berri hori, zarrari begira. Hori nahiko balore subjektiboa da.

nire aitonari dedikatu nion pieza hau. Nire aitona fusilatu izan zen gerratean, eta bueno, ba, beste 36 pertsonekin batera han utzi zuten karretera baten, eta nahi nuen pixka bat hori atera, nire burutikan atera, nire historiatik pixka bat atera, eta hori ba musikan jarri, eta omenaldi txiki bat egin nire aitonari, ez? Ahoitzen bizi izan zen, Garesekoa zen. Nekazaria zen, oso pertsona ba, bere familiari dedikatua eta bere lanari dedikatua. Eta, bueno, esaten zutenez oso pertsona ona eta noblea, eta, da, bueno, ba, amak txikitan kontatu zidanen historiari, pentsatu nuen, ba, egunen baten egingo du zerbait. Eta, hemen agertu da, omenaldi hori.

Ba, bueno, saiatzen gara bide bat egiten, ez? Mundu ontara etortzen garenean ez daukagu bide bat, eta bide hori egiten saiatzen gara, ez? Horregatik egin nuen pieza hau, eta hasierako motibo hori errepikakorra dena, da pixka bat jarraitu nahi dugun linea bat, ez? Batzutan arrakasta gehiagorekin, eta batzutan okertzen gara, zuzendu beharra daukagu, eta improvisazioa da pixkatu hori, ez? Improvisatzen dugunean sekula ez dakigu non eta nola modatuko garen, baina aurrera bota behar dugu, ez?

esango nuke deserosotasuna asumitu behar dugu batutan zerbait ederra egiten saiatzeko, ez? Hori oso interesgarria da. Ze batutan erosotasunean aritzea, ba, bueno, lasai zaude, baina behar bada ez dizu behartzen, ez daukazu behar bat, ez duzu sentitzen tentsio egoki bat sortzeko, ez? Orduan, batzutan kurbak onak dira reakzionatzeko eta hor galdera batzuk egiteko eta hortikan ba pizkata irosoa ateratzeko, ez?

Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena. Tiktara Zarauztarren Ariak diskoak muga kulturalak austeko ahalegin egiten du, musika latinoa euskeraz ere egin daitekela erakutsiz. Haize instrumentu zapaindutako doinu kubatarretan barrena eramango gaitu orain, Arkaitz Bastarrikaren ahotsak. Azkenengo bidaia duzu hau.

Aloskuarteten pieza instrumentalek badute musika bidez gure burua beste nonbaitera transportatzeko magia edo gaitasun berezia. Soka laukotearen 2015-eko Garden diskoan entzun daitezken kolaborazioen artean dago Oreka TX-ekoena eta bi taldeen elkarlanetik sortutako soinudun bidaia duzue Mari Ankanaki izeneko hau.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, ertzaintzak ikerketa abiatu du atzo arratsaldean Bizkaian Zaratamoko Artotxa auzoan agertu zen gorpu baten kasua argitzeko. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak baieztatu duenez atzo arratsaldeko lauterdietan topatu zuten errepide ondoan hilotza abandonatutako hainbat industria pabiloiren ondoan. Momentuz biktima ez dute identifikatu eta Bilboko auzitegi anatomikora eraman dute autopsia egitera. Muskizen berriz, 41 familiak urik eta gasik gabe jarraitzen dute ostegunean izandako sutea dela eta Artekale kaleko etxe bizitza batzuetan eraikin batean pizu zen sua eta kalte materialak eragin zituen. Bizilagunak kezkatuta daude, euren arabera sua norbaitek nahita piztu zuen.
2: Ez da gaukago ura, gas ere ez. Baditugu komunak, udaletxeak jarri ditu komunak, eta gero ba, dutxatzeko edo kiroldegira joango gara. Ba, bueno, uste dugu norbaitek zu mandio kotxe bati.
1: Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bere sare sozialean iragarri du astelen honetan Estatu Batuetako indarrek Hormuzko itsasartean blokeatuta dauden ontziak askatzeko operazioa abiatuko dutela. Askatasun proiektu gisa izendatu du eta adierazi du Washingtonen eta Iranen arteko gerran inplikatuta ez dauden munduko gainerako ia herrialde guztiek eskatu diotela etxe zuriari laguntza Hormuzko itsas artean ez aurrera ez atzera dauden ontziak askatzeko. Ohartarazi du prozesu horretan inork esku hartu eta oztopoak jartzen baditu erantzun irmoa izango duela. Bada Iranek dio Estatu Batuek Hormuzen egiten duten edozein interferentziak suetenaren urraketa ekarriko lukela. Testu inguru honetan gerrari amaiera emateko Iranek Estatu Batuei igorri dien 14 puntoko proposamena dela eta Irango Atzerri Ministerioko bozeramaleak Ismail Bagaik dio Estatu Batuek erantzun diotela Pakistanen bitartez bestelako xetasunik eman gabe. Orain Teheran erantzun hori aztertzen ari dela eta erantzi du Iranen proposamenak gerrari amaiera ekarria modiola, fase horretan hori bai, kanpo legokela nuklearren inguruko negoziazioa. Etxera itzulita, eutanasia legeak 5 urte bete dituen honetan, legea onartu zenetik 213 pazienteri eman die laguntza Osakidetzak eta Osasunbideak 48. 5 urtera onartzen ez diren eskaerei egin die azpimarra duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteak amarauna saioan. Iñaki Alegria bertako kideak adierazi du eutanasia legeak interpretazioari bide ematen diola eta uste du sufrimenduaren eta menpekotasunaren kontzeptuek argiago azaldu beharko liratekeela. Hala tribunalean medikuaren irizpida gailendu gabe gaixoari kasu egiteko eskatu du Alegriak.
3: Interpretazio batzuetan interpretatzen da, bueno, ondoren daudenean autonomoa dira. Normalean eztabaida gabeagoa dira neurologia dekin, psikiatria dekin zer ikusia dutenak eta kasu den gatutik ezagutu dugun kasu den batean esaten dute adibidez mendekotasuna ez dela nahikoa.
1: Eguraldiaren iragarpenaren arabera, astelen honetan zaparrada eta ekaitz giroarekin jarraituko dugu, zerua estalita egongo da eta uria ia denean egingo du. Iparraize ibiliko da eta temperaturak nabarmen jaitsiko dira, maksimoak nekez gaindituko dituzte 15 graduak. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago, ordu bete barru goizeko 5 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

Kanadar crooner bat ari garen zuten orain Montreal irikoa Sean Nicholas Savage da. Eta 2008an hasi zen musika egiten, bide horretan edo urte horietan bat disko argitaratu ditu. The Knowing izenekoa Londresen grabatua da, bere azkenekoa.

Diskoaren izenbora da The Knowing, hau da Sean Nicholas Savage izeneko musikari kanadarra. Bere disko honek gauza interesgarri asko ekarri ditu, baina haien artean segurazki deigarriena da Iggy Pop basatiaren abesti handi baten bertsioa, hori bai ez dauka inongo zirkusirik originalarekin, eta hori da ere askotan bilatzen duguna. Last for Life kantuan Sean Nicholas Savage.

Last for Life Iggy Popen kantuaren bertsioa Sean Nicholas Savage-en eskutik, hau ere deigarria izan da, eta benetan arrakastatsua benetan bikain jasoa. Karol G eta Greg González, hau da Cigarettes After Sex, elkartu dira, después de ti izaneko abesti honetan.

Justo aste honetan jarri dira salgai 2007an Karol G-ek eskainiko dituen kontzertuetarako sarrerak Madrilen, Bartzelonan eta Sevillan arituko da. Datorren urteko udan arituko da Karol G bere disko berria Tropikoketa izeneko aurkezteko. Bere kantu honetan Greg González hau da Cigarettes After Sex parte hartzaile eta egizan nabarmena da produkzioan Cigarettes After Sex hor dabilela. Después de ti kantoren izena, erabateko adaketa orain Canons taldearen eskutik.

Iruko moduan, beti enbezala estatu batu harrak, Canons, Michelle Joy, Ryan Clapman eta Paul Davis horiek dira. 2013an osatu zen taldea, Canons taldea estatu batu eta Los Angelesen, eta bereen lan berria da hori, Everything Glows diskoaren izena, I Get Weak izeneko abesti elegantea zekarki guten, eta elegantzia dotorezia inoiz alde batera guzten ez duen talde ingeles bat orain. Jungle, hau da bere.

Eta Saint Etienne talderen eremuan sartuta, hori da behintzat estiloa Jungle, eta beraien Sunshine izeneko diskoa izango dena, abuztura arte itxeno barko dugu, abuzturean amalauan aterako da disko hori Carry On izeneko kantua aurrerapen moduan. Eta hemen Bon Iver ari gara edo hasiko gara entzuten, 2007ko abenduaren 8an jasoa, estatu batuetan, Portland iriko State Theater delakoan, bere zuzeneko grabaketak bildu dituen disko interesgarri honetan A Satisfied Mind da kantuaren izan.

Zuzenean jasoa, bere bokoder efektu maitatu horrekin Bon Iver, Justin Vernon, Volume 1 Selections from Music Concerts izenekoan, bueno, konzertuak eskainiak dira eta asko gainera orain entzungo ditugunak. Gitarra elektrikoa hasi eta berehala The Edge ezagutuko dugu.

ubi dira, euren Easter Lily EP izenekoa. Aste santuan argitratu zuten diskoa da hau, Resurrection Song du izena kantuak, bereik iragarri dutenez, urte amaitu baino lehenago, disko luze bat aterako dute estudioan jasoa. Ubi taldekoak genituen irrandarrek egindako Easter Lily EP zenekoaren eskutik eta hemen ditugunak dira The Black Keys iaz aterazuten disko bikain bat No Rain, No Flowers, bueno, ba orain Pitches izan burupean disko berri argitratzeko preste daude beste hitz joko bat erabilita Was the smoke, this fire Kea dagoen tokian, hortxe, sua, The Black Keys

Beste rendira de Black Keys beren disko berria argitratzekoak, Peaches izango da diskoaren izena, admirazio ikurra bukaeran. Eta beste hau da Taraka izenekoa, Uruguaiko Jorge Drexlerrek egindako azkeneko maisu lana. Toko madera.

0: carrera. Yo por las dudas toco madera.
1: Ahí va.
0: Toco madera.

Jorge Drexler zen hori bere azkeneko kantu sortarekin, Taraka izenekoarekin, Txaloak besterik jaso ez dituena. Txaloak ere jasoko ditu, baina ez justu bere diskoaren azalaren gatik litzo delakoak. Diskoa da Bitch, hau da Don't Make Me Love You.

Litzo genuen bere Don't Make Me Love izeneko besterekin dagoeneko argitratu du bere Bitch izeneko diskoa. Beste hau da Rodrigo Cuevas, Asturiarrak, Asturkon kantua dakar. Beste izango dugu Euskal Herria Manual de Belleza diskoa aurkezten.

Doinu akustikoak orain Rodrigo Cuevas lekuko hartuta, hau da We Do Speak taldea, argi dago Rem taldearen doinuak amaite dituztela kantuak. If You Change, entu izena, We Do Speak.

It's important to not treat your lifeboat like a yacht.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Arabako lurralde auzitegian gaur hasiko da Maialen Mazonen hilketa matxista argitzeko epaiketa. Gasteiztarra aurdun zegoela duela ia hiru urte hiltzuen labankada ustez bikotekide ohiak bi urteko alabaren aurrean. 45 urteko zigorra eskatzen dute akusatuarentzat. Kasuak zerresan handia eragin zuen genero indarkeriaren aurkako protokoloen inguruan, ustezko hiltzaileak urruntze agindua baitzuen herrialde katalanetako epaitegi batek jarrita, eta goi mailako babesa zuen Mazonek, baina jaioterrira itzulitakoan biktima biri babes maila jaitsi zion ertzaintza. Kasu hau eta gero genero indarkeriaren biktimak babesteko estatuko eta Euskadiko programek bate egin zuten. Cecilia Piris, Clara Campoamor elkarteko abokatua.
2: Que el propio sistema de detección de riesgos de la Ertzaintza falló en este caso, porque a Maialen se le pasó la misma encuesta que se sigue pasando a las mujeres víctimas de violencia de género en Euskadi.
1: Gogorarazi du ertzaintzaren babes sistemak utxe egin zuela Maialen Mazonen hilketaren kasuan. Eta beste epaiketa bat Ipar Euskal Herrian, Paueko epaitegian gaur hasiko baita duela bi urte Baionako festetan autobus geltokian eztabaida izan eta eraso baten ostean koman sei egun egon ondoren hiltzen Erik Jordiren heriotzaren inguruko epaiketa. Jeron Berinda akusatua eta 30 urteko espetxe zigorra jaso dezake. Madrilen berriz auzitegi gorenean musukoen inguruko ustezko ustelkeria sare argitzeko epaiketan Jose Luis Abalos garraio ministro hoiak deklaratuko du gaur. Ikustear dago joan den astean Victor de Aldama enpresariak esandakoaren aurrean zer deklaratzen duen. Izan ere, Aldamak epaile aurrean esan zuen eraikuntza enpresekin harremanetan jarri eta PSOE-rentzat ez ezik Abalosentzat ere milaka euroko komisioak lortu zituela. Erantzi zuen talde antolatu kriminal bateko kidea zela eta guztiaren buru Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea zela.
3: Si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del gobierno Pedro Sánchez está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2.
1: Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak 24 urte eskatu ditu beretzat, 19 eta erdi koldorentzat eta 7 aldamarentzat. Global Summit ontzidiari lotuta bestalde, Israelgo Askelongo epaitegi batek bi egunez luzatu du Tel Aviven jarraitzen duten bi ekintzaileen atxilotze agindua. Torturak jasan dituztela salatu dute biek eta goze greban dira atxilotu zituztenetik. Bien bitartean Grezian dira atxilotu eta aske utzitako 165 ekintzaileak, tartean batzuk Euskal Herritarrak. Palestinaraino iristeko bideari ekingo dietela dio Adur Ramirez de Aldada, Kretan dagoenetako bat.
4: Urrengo pausoa da hemendik kosta jarraituz itsasora gehiegi sartu gabe badago aukera nahiko erraza komila artean Turkiako kostetara iristeko, baina justo gaur jaso dugun informazioa da Israeleko ontzi bat daukagula mugan bertan.
1: Eguraldiaren iragarpenaren arabera, astelen honetan zaparrada eta ekaitz giroakrekin jarraituko dugu, zerua estalita egongo da eta euria ia denean egingo du, iparra izea biliko da eta temperaturek nabarmen egingo dute bera, maksimoak nekez gaindituko dituzte 15 graduak. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña beraza.
0: Egunon, maiatzak lau ditu gorkoak, eta astelena da astelen gogor xamar askorentzat. Zubitik bueltako lehen lan eguna, baina gora bihotzak, maiatzak lehenengo astelena du gorkoa.

0: Gaurkoa hau zapore onarekin geratzeko moduko izatea nahi dugu, horrelako xe kontuak ekareko dikizkiguztu zuk ere bai. Zeka hor, sukaldera begira jarriko gara, baina ez bakarrik platerera, eh? Baita poltsikora ere bai. Duera 50 urte, sortu zen Euskal Sukaldaritza berria, eta orduan, iraultza izan zena gaur egun nola bizi dugu. Tradizioa berreskuratu behar aldugu, edo aurrera begira jarraitu, berrikuntzaren bidetik, bitartean, kalean beste realitate bat ikusten dugu, gero eta janari prestatu gehiago, gero eta denbora gutxiago, eta askotan, ezain merke. Eta beste muturrean, luxua, degustazio menuak, prezio handiak eta galdera bat airean. Zer ordaintzen dugu benetan, janaria ala esperientzia. Josema Azpeitia izango dugu gaur gurekin eta arekin batera sukalderen iragana, oraina eta etorkizuna jarriko ditugu mai gainean eta zuekin ere bai noski. Non dago endoiatearen eta prezio onaren arteko oreka, merezi aldu horren beste ordaintzeak. Zer da benetako luxua zuentzat? Plater komplexu bat? Ala primeran egindako betiko errezeta bat, zenbat ordaindu duzue, inoiz menu baten truke, merezi alzuen, gaurkoan gosea piztuko dugu eta osnarketa ere bai, Aitor Arzeluz gaur teknikan eta realizazioan, astelenari eman diezaigun hasiera elkarrekin.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eguzkia goizeko 7 eta 2 minutuan irtengo da eta gaueko 9 eta 17 sartuko da. Itxasgora goizeko 7:10 gutxien izango da eta itxasbera eguerdiko ordu batean espero da. Arratsaldean ordea itxasgora 7:05erako iragarri digo Euskalmetek eguraldi iragarpen honekin batera.
1: Aldaketa azpimarragarriena temperaturaren jaitsiera izango da. Desente freskatuko du eta balio maksimoak 15-16 gradu inguruan mugituko dira. Iparraldeko haizea nagusituko da, odei asko pilatuko ditu gurean eta zaparradak egingo ditu egunean zehar, zenbait tokitan ekaitzak jo dezake eta ez dugu baztertzen mardul botatzea, bereziki egunaren lehen zatian. Arratsaldearen bukaeran atertzera egingo du eta eguna giro lasaiagoarekin bukatuko dugu. Beraz, udaberriko giro nahasiarekin jarraituko dugu eta aste hasieran nabarmen freskatuko du.
0: Aste hasiera hau, zehaskako egutegien arabera, auzaren egona goizeko 5:08 dira, errepasatu ditzagun, egunkari azalak. Champions saria dela, El Diario Baskok dio egunkari honek irudi eta guzti Reala Europako lehiaketara nagusira itzuli delako. Lau urte geroago, atzo Deportibori 1-2 irabazita atzetik buelta emanez. Bestalde, gizonezkoen Reala, talde horixe 5. postuaren bila dabil mataratzoren taldeak gaur gauean Sevillaren aurka jokatuko baitu. Iluntzeko 9 izango da, aurkariak mailari eustea du jokoan. Pasaiako portuari dagokionez aste honetan onartuko den planak plataforma logistiko bat aurreikusten du, baina ez du desklasifikaziorik jasotzen. Estatuko interes orokorreko azpiegitura izaten jarraituko du Darsenak, Lezo gantxu bizketan kokatuko den ekipamendu berriak merkantziak modu arin eta eraginkorrean leku aldatzea ahalbideratuko du. Lehendakariak bestalde, PSek agizpi egiturari buruz egindako proposamena aztertzen ari da oraindik. Donosti ospitaleak erresonantzien zerbitzua indartuko du, Osakidetzak 2 makina berrietatik lehena instalatu du jada, eta hilabete amaierarako martxan egotea aurreikusten da. Eta Gipuzkoan soziometron arabera, hauteskunde leia estua espero da Euskal Herria Bildu doa aurretik, baina EAJ eta PS koalizioak datorren urteko foru hauteskundetan berriro gobernatzeko aukera izango luke.

Deiak Dakar Bizkaian merkataritzak industriari kendu diola enpleguaren motor izateko lekua 17 urteren ondoren. 2009an industria zen lanpostu gehien sortzen zituen sektorea, 80.000 lanposturekin, gaur egun berriz merkataritza da nagusi, ia 78.800 lanposturekin. Osasuna eta hezkuntza izan dira, azken urteetan gehien hazi diren arloak. Eta bestalde, Aita Mari ontziak bere lana gerturatuko du jende aurrean, jendearen gana. Ontzia babesten duen gobernuzkanpoko erakundeen 20. Urte urrena dela eta gaurtik aurrera bisitatu ahal izango da. Egunkariaren azalean ikusten dugu, irudian, itxas salbamentuko ontzia Bilboko itxas museumaren ondoan dagoela. Bestalde, ia 1500 emakume erasoak jasan dituzte, martxora arte askotariko delituak izan dira, sexu askatasunaren aurkakoak, bikotekiden edo bikotekide hoien aldetik jasotakoak eta baita familia ingurukoak ere. Imanol Pradalesek maiatzenen 13an Aita Santuak hartuko du eta Pietro Paolinirekin ere elkartuko da Vatikanoko bigarren agintariarekin Imanol Pradales lehendakaria. Eta nazioartean Errusiaren eta Ukrainaren arteko erasoek jarraitzen dute, suetena lehen egunetik bertatik salatua izan den arren, bi alde etan jarraitzen dituzte erasoek.

garak dakar Euskal Herrian gero eta handiagoa dela sexu transmisiozko infekzioak kutsatzeko arriskua. Giza immunoeskasiaren virusa salbuespen bakarra da, baina gainerako infekzioek infekzio benereoek goranzko joera dute, batez ere sexu jokabideetan izandako aldaketen ondorioz. Oso bestelako kontuetan, Idiazabalen asteburuan giro ederra eta aukera paregabea izan da gazta berria dastatzeko, azokak lehen aukeretako bat eskaini du denboraldiko gazta berriak probatzeko. Eta bertan izan dira Euskal Herriko ardi, behi eta hauntz gaztak ez ezik atzerrikoak ere bai. Gainera Japoniako sakearekin uztartzeko aukera izan da eta European Cheese Route delakoaren barruan dauden zazpi gaztandegi ere gurean izan dira. Eta kiroletan, Realak Champions Leaguerako txartela ziurtatu du atzo Riatzoren Deportiboren aurka garaipen bikaina lortuta. Atzetik hasi arren, izaeraz beteriko itzulera egin du taldeak.

Noticias de Gipuzkoa dionez, Europa txuri urdina da Realeko emakumezkoek ere Champions Leaguerako sailkapena lortu dutelako Deportibori irabazita. Alokairu kontratuek behera egin dute Gipuzkoan, baina prezioek gora. Batez beste, 920 €. Hirugarren hirulekoan 541 kontratu sinatu dira, ohiko kopuruaren eren batetik besterik. Ez, Deba Goiena da, alokairua merkatzen den, eskualde bakarra. Eta bestelakoetan, droga trafiko handia dago mugaz gaindi, baina detekzioa atzematea oso txikia dela dio Gipuzkoako fiskal nagusi berriak. Bere helburua da, polizia indarrentzat erreferente bihurtzea narkotrafikoaren aurkako borrokan.

Noticias de Álava, irakurri dugu saskibaloi kontuak irakurri ditugu, garaipen handia izan baita Buesa arenan. Baskoniak 112 eta 84 irabazi dio Breogani. Galbiatiren taldeak ACB ligako bigarren postura gerturatu dira, partida serio eta erosoan oso eraginkorra. Eginda, bestalde, Arabako 1000 aurringuru prestatzen ari dira, lehen jaurnartzea egiteko, ospakizun gehienak Gasteizen izango dira, Corazonista San Andres eta San Viator ikastetxetan 32 aurri izango dira bakoitzean, eta Zabalganako Santa Clara ikastetxean 31. Lan arloan, lanaldiaren erregistroaren erreforma uda baino lehen iritsiko da, eta enpresatan aldaketa handirik gabe ezarriko dela aurre ikusten da.

0: Diario de Noticiasek dakar, Nafarroan garraio sektoreak belaunaldi errelebo falta duela eta 600 gidari behar dituela. Batez besteko adina, 45 urtetik gorakoa da eta prestakuntzaren kostuak eta epeak oztopo nagusi dira. Enpresak atzerriko gidariengana jotzen ari dira eta migratzaileen erregularizazioa ere aztertzen ari dira. Bestalde 15.500 eta 57 metro kuadroko estalki bat jarri dute autobus geltokian, estalki berde bat, filtrazioak eta urritoginak saihesteko. Izan ere, euriak eta ekaitzak espero dira asteburura bitartean Nafarroa osoan. Eta dikastillon ordu batean 400 kilo zainzuri bildu dituzte Pedro Jose Esposito eta Adrian Adanek azokako irabazleak izan dira. Kirolean, lokatzartean garaipena Monrealen, Moja Uiarte eta Izaskun bere hau izan dira Extreme Igaren 17. Edizioko irabazleak. Azkenik Diario Navarren ikusi dugu barazkien erregealdia bizi dutela dikastillok eta tuterak, zainzuria eta orburuak bezalako produktu emblematikoak goraipatuz. Osasun arloan itxaron zerrendak handitu egin dira pandemiatik ona zerbitzuen 165. Txosten bateko hartarazi du Nafarroan behin-behinekotasun handia dagoela, batez ere erizaintzan. Bestalde, autoelektrikoen karga sarearen edapena moteldu eginda, naiz eta Nafarroak Espainian ibilgailu horien ezarpenean lider izaten segitzen duen. Eta epaileek Osasun saila zigortu dute lan gatazka larri batean izandako jokabideagatik. Zeladore bati kalte ordaina eman beharko dio, administrazioko langileekin izandako gatazkan beharradinako neurriak ez hartzeagatik. Eta azkenik, nazioartera begira ekonomiara, OPEPek eguneko 18.000 petrolio upel gehiago ekoiztuko ditu, erabakiaren helburua da petrolioaren prezioa kontrolatzea eta Hormuzko blokeoak eragindako ondorioak arintzea.
1: Argi ibili.

0: Ba, konta iguzue, zein da ordaindu duzuen menurik garestiena? Zer jateagatik ordainduko zenukete baina gustura? Eta zuentzako platereko luxua zein da? Degustazio menu bat, ala betiko menu tradizional bat ongi prestatutakoa? Ze plater ordainduko zenukete gustura? Baina, izue, degustazio menu gomendiorik ere, egiten badiguzue, onartzen ditugu, eh? Konta iguzue, Jose Marikin batera, agurtuko zaituztegulako guk gaur berehala.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa
2: 688-666-000.

0: Josema, azpeitia egunon.
1: Egunon, oinat, egunon, entzuleo.
0: Josema, zermuzubia, jai egunak, parranda egunak izan dira zuretzat ez da?
1: Ba bai, parranda, dantza, en fin, jazpiko gaiak izan die, hogeita marren izan gandune txuminazoa, eta iru, eta nezgeak elditu.
0: Ondo jan.
1: Hontzak izan die, baina intentxoak.
0: Noski, eta ondo jan, eta ondo dandakoak, ondo pasatutakoak orduan.
1: Denetarik. Eta bueno, datorren aste burun, entzuleke nahi bali maute zagutu legazpiko jaiak, oindik egelitzen da larun baten kapela dantza eguna, eta iganden Miranda Ola eguna. Aste hortan, así que Miranda Ola eguna politia da gainea, kanpotarrentzat, ze martxan jartzen da Miranda Olako burdinola, ikusi laike doainik, nola jartzen al martxan, da gauza bat bestela urtean zehar ikusi laike da, baina pagatuta, eta bueno, erromeria, goten da, trikitilaria, kerribazkaria, bueno. Egun nahiko politia legazpira horretzeko.
0: Tira, horixe, aste buruan zuek ere, ez du maierak diru dizue, repetiziokin, aste buru ondan ere bai, baduzue.
1: Bai. Bueno, gaina beti izan da, bila, repetiziona, baino, hemen gure egun nausia da, maiatzaren irua, santikutze eguna, eta horren ondorengo iganden beti, ba Miranda Olaguna espatzena. Normalean izaten da, maiatzaren bigarren igandea, baina batzuetan segidan tokatzen do. Arraroa, baina bai, normalean herri horretxarekin kontzitzen do, eta hori gabe gelitzen geha.
0: Tira, Josema, noiz adizpatu zuzuk aurten beteko direla 50 urte Euskal Sukaldaritza berria sortu zenetik. Ez dakit sorrera hartan, zertzen sukaldaritza berria terminologi hortan sartzen zana, ala zertzen zeri deitzen zitzaion ala?
1: Bueno, ura nahiko komplexua da, ni gokinago ikusteko berre zeidazten dan, taz esaten dan egun hauetan, ze mugimendu asko bezala etzan sortu izen bat ipinita, eta izena, bueno, prentxak, inguruak, eta jarri zion, ez? Nik batzutan konparatzen dut, nire garaian bizi nintzen rock radical basko, izeneko musika mugimendua, eta gero beraiek esaten zuten hori etiketa batzala, eta garai hartako musikari ez zitzaien gustatzen horrela deitzea, baina prentxak, telebistak, urtea pasadie, eta gaur egun oraindik horrela izendatzen da. Eta Euskal Sukaldaritza berria azken finean izan zen gazte talde bat, gazte horiek oso ezagunak die gaur egun, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Carlos Arguiñano, horrere sartzen da, eta beste asko. Bueno, ba, garai hartan inkietude batzuk zeuzkatela, hasi ziela elkartzen, bueno, hauek denak izien ikaslek, Luis Irizarren ikasleak, eta, bueno, Luis Irizarrek sartu zien sukaldaritza esan barron frantxez. Luis Irizarrek sartu zien sukaldaritza esan barron frantxez.

bitu ziren atzeraka, baina gastronomia baita. Ze gastronomia azken finean olako regimenetan konsideratzen daba gauza ezakitenen ola esan berritzailea edo progresista edo ola eta frankismoan zehar ere etzan aukerarik egon gastronomia garatzeko ba, gauza asko garatu etzien moduan. Orduan, bueno, Frankoren eriotzarekin ja pixka bat lehenago noski hasi ziren gauzak pixkat muitzen eta gastronomian ere olako boom bat eman zan eta hasi ziren ja jatetxe dotorek edo modernok edo zakin nola esan ba, sortzen eta Euskal Sukaldaritza berria modernitasuna baino gehiago ze hori gero etorri zan hogeita bat garren mendiaren hasieran bai eman zan iraultza bat estatu mailako sukaldaritzan eta hemengo Euskal Herrikoan barne, baina garai hartan gehien bate hauen kezka zan betiko tradizioa nahiko galduta zegola. Ez, kontutan hartu behar da mundu mailan nagusitzen zan sukaldaritza frantsesa zala. Eta frantsese sukaldaritza bat oso klasikoa, oso matematikoa, ez? Frantses sukaldaritza klasikoa eguneratzen juntzan hogei garren mendean zehar zani aia erreposteria bezala bakizu postrekitxeko eta horrela behar dezu hainbeste gramo irina, hainbeste gramo azukre, hainbeste minutu eta segundu labean temperatura hontan ba erreposteria da kasi zientzi bat sukaldaritza tradizional bat baino, ez? Eta sukaldaritzarekin hori gertatzen izan frantziar eredua munduan zehar nagusitzen izan gaur egun gezurra ematen digu hemen ze hemen nola badaukegun gurea dan sukaldaritza bat hain fuertea, baina mundu mailan zuz Japonea zoaz eta Japonen jatetxerik dot orenak eta gehien pagatzen ezuna oraindik frantses eredua jarraitzen dute eta frantses plater klasikoak erabiltzen dituzte eta sukaldaritza markadatan eta markadatan frantsesez izendatu die platerrak eta saltsak eta gauzak eta hemen horren kontrako mugimendu bat pizka bat hori superatzeko mugimendu bat eman zan gazte hauen artean, ez? Hauen kezka zan berreskuratzea betiko platerrak, hemengo ez dakite, bakailau bat pilpilean ondo eginda legatzarekin, legatzar hola iten zan bere garaien koskera erara edo kokotxak enola prestatu arrainan indarrosa hundia okizon mugimendua izan zan, txipiroi aktin tane platerasko galduta zeuden eta sukaldari hauek berreskuratu zituzten plater hauek eman zieten toke moderno bat Luis Irizar azken finean mundu handia zeukan pertsona batzan eta Luis Irizar bai ibilia zan Frantzien izarrak dauzketen jatetxetan eta nazioarte mailan eta horrela eta izan zan maixu bat bide horretan jarri zituna, baina azken finean bai sukaldaritza berria bai Frantzin hauekin paraleloki eman zan Nouvelle Cuisine izeneko mugimendu bat, azken finean tradizioaren berreskurapena izan zan, ez? Ateratzea frantses eredu dotore edo goi mailakoa sukaldaritza eramatena izan bide hortatik eta berreskuratzea erroak. Betiko platerrak, betiko produktuak, garaiko produktuak, gaur egun hain moderno iruditzen zaigun kontzeptua, kilometro 0, slow food, garaiko produktua eta guzti hori, garai hartan ere galduta zegon eta hauek berreskuratu zuten. Gertatzen da gero, lehen aipatu dudan mende hasierako bigarren iraultza horrekin eta Ferran Adriak protagonista aukizon beste mugimenduarekin, berriro galdu intzan gertutasun hori lengoko platerri buruzko interes hori eta berriro sortu zan slow food, roi guzti hori, berreskuratzeko berriro produktua, gertutasuna. Azken finean sukaldaritza da moda bezala, die ziklok. Egoten die garai batzuk bertako produktuei kriston garrantzia ematen zaie eta betiko platerrei eta hola ta urten poderioz hori edo jendea aspertzen hasten da edo sukaldari beraiek aspertzen hasten die edo tendentzia berriak sortzen die munduan eta gero derrepenten slow foodekin italiar bat derrepente konturatzen da jaz degula bertako produktua jaten eta erabakitzen horri deitzea slow food eta kilometro 0 eta venga, berriro aigea

0: Ba hori izan zen Euskal Sukaldaritza Berria azken finean. Konturatzea galtzen eginala gure iraganekiko lotura hori, ez, gastronomikoki esan nahi dut, eta ura berreskuratzea, baina era berean azken orduko teknikekin eta tendentzikin eta bakoitzaren pertsonalidadekin ikutxu moderno bat eman. Eta hura izan zen, oin dala 50 urtetako mugimendua, jende asko pentsatzen do, izan zala kontrakoa, jaten bai. Zala betikoa tradizionala, eta hauek egin zutena izan zen, derrepente hori ba, gaur egungo modernidadera sartu, baina, keba, hasieran izan zen, hain zuzen, berreskuratzea, orduko ordun galduta zegon tradizio hori. Gertatzen da, ba, claro, gero torri ziren Mikelin Izarrak, horre punta-puntan eta vanguardian egoteak ekartzen ilun, bueno, ba, bete beharrak eta jontzien modernizatzen, eta horrela izaten die gauza, batzutan ez pentsatzen ditugu mezala.
1: Aipatu duzu oraintxe modernizazioak iritsi zirela Mikelin Izarrak, oieke batera jatetxe garestiak, ez da?
0: Bai, bai, bai, oixen. Garestia, baina zu pentsa, Arzak 1974en lortu zuen bere lehenengo izarra. Ni garai hartan 5 urte nitun, osea, que zintet asko esan, baina egon naiz pixka kontsultatzen, eta garai hartan Arzaken jateak 1500 pezta balio zuen, 9 euro. Eta ordun ura zan, jatetxe garestitxo bat. Ze bueno, ja lehenengo izarra lortu zon. Handik 15 urtetara bigarren izarra lortu zon, 1989an edo, bueno, ez 1989an oraindik zeukan barkatu, ja bazeukan bigarren izarra, hirugarren hemen zioten, gaizki esan dut. Eta ordun 8000 pezta balio zon. Ez, igozan, ba, iaia, bueno, ez 8 aldiz, baina ja kostatzen zon, 6 aldiz gehi jo, bertan ejatea, hirugarren izarra eman zioten, eta la ere 8000 pesta balio zon, osea 48 euro. Hirugarren izardun jatetxe bat 50 euro balio zon 1989an. Orduan, hasi ziren ja kristoren saltok ematen, ez? Lehenengo izarretik hirugarrenea, pasazien 15 urte, eta 5 aldiz igozien prezioak. Baina, bueno, horrek ez dauk ezer ikusirik gaur egungo prezioekin, zeia gaur egun jatetxe batan jatea, bueno, ba, 300 eurotik gora kostatzen do, kasik 400 batzutan, eta edari hartzen bali badu, 500 baino gehiago. Eta lare, saltorik handienak orain ematen nahi die. Zeni goratzen nahi ze, Arzaken janun lehenengo aldian, izan zala 2002an, pentsa, ja mende honetan, izan zan 2002an, eta Arzaken jateak kostazitzaidan 100 euro inguru. Ez pertsonako. 200 euro pagatu nun, bi pertsona jatea Arzaken 2002an. Eta gaur egun, ba, 200 eurokin, ez dezu ez da zu bakarrik menua soilik hartzen.
1: Zenbatean dago, degustazio menu horietako bat, Josema?
0: Ba, Arzaken adibidez egon naiz kontsultatzen, eta gaur egun ja, 315 euro kostatzen du menua, 315 euro, baina ja, maridajean nahi balin bazuk, 220 gehi, orduan ja jartzen zea, 515 eurotan. 515. Baina adibidez, Martin Berasategira baldin bazuaz, ja, Martin Berasategin menua, kostatzen do, 385, osea, kasik 400, 5 eurotxo falta die 400 euro izateko, baina degustazioare, uibarkatu, maridajearekin, ardoarekin, eta hola, 210 gehi, orduan, 605 euro kostatzen do, Martin Berasategin menua eta edaria jatea.
1: Eta zuk ordaindu duzun menurik garestiena, Josema, zein izan da?
0: Ba, ordain nuetan menu hori garestiena izan zan Frantzin, garai hartan ja hiru izartzuzkan jatetxe batean, oindala, ama bost urte, bai, nik jo urteak kalkulatzen ditut, alaben adinarekin, adinak ematen dizun beste ezaugarri bat, eta alabondiak hiru urte zuzkan, osako, endala amasi urte izan zan, barkatu, hobeto, hobeto esan da. Izan zan Parisen, izan zan Larpej jatetxean, Larpejio, izango litzake itzulpena, edo arpegioa, euskara, Parisen Marcel Camar zukaldariarekin, eta ja garaia hartan oindala 16 urte 400 euro pagatu nun menu bakoitza, edaria barne hori bai txoio bat. 800 euro pagatu genuen bi pertsona bertan jateagatik, baina esango ez dute nik ez nukela berri lorde nukolako kostakiri bat, bueno, ni ez naiz aberatsa behintzat. Sortea dukete kazetaria izan da, ba, batzuetan olako tokitara suerte aukitzen egon bidatua izateko. Esan dezaket baita, Euskal Herriko izardun jatetxe guztitan egon naizela ordainduta, nik ordainduta, suerte hau uki aurretik, ze bueno, nik izugarrezko kuriosidade aukidet beti, eta gehien bat urte horietan, oindala, bosta, sei urte, banain un jatetxe hauetatik pasa, eta, bueno, ahorratzen un pixka bat, eta lortzen utoki hauetara jotea, adibidez Pariseko kontue, nahizta, kena pentsatuko da, 400 euro, jode, ze txulo edo, bueno, ez, hori izan zan salbuespen bat. Nik garai hartan, esaten dizudan bezala, hartzak batean jateak osatzen zon, 100 euro, berazategi batean 150, ordune, bueno, baitzen zen nola legintxo bate zure soldatatik, eta joten zinen olako toki batea, eta etzan gaur egungo alegina edo gaur egungo, bueno, nik deitzen dioto ni la bretxa gastronomika, ez gero ez da handiagoa izaten nahi dela jatetxe normal eta goi mailako jatetxen arteko bretxa hori. Eta Parisekoa izan zen, nik sukaldaritzaz aparte beste grina badauket eta da komiki zaletasuna. Nik komikik ikaragarri guztatzen zaizkit. Txikitatik, txea daukete komikiz beteta, urtero juten intzan lehen Bartzelonako komikizaloiera, Frantzira Angulemeko komikizaloiera. Eta behin okurritu zitzaidan komiki bat erostea, jatetxe horri buruz, lagpes jatetxe horri buruz, eta, bueno, ezak izema pagatuko nuke komiki horri buruz, izango ziren 20 euro, 25 euro, eta baita izatenet, da erosiduan komikiri garestiena, izan zan komiki irakurtzea,
1: jatetxonetara,
0: jun behar dut. Zain gauza politiak kontatzen ziren, azken fin izan zan komiki bat, frantsesei asko usten zaie eolako gozak itxea, eta izan zan akordio bat komikilaria eta sukaldarian artean, eta erabaki zuten, komiki bat itxea, jatetxe honi buruz gaur egun, ematen no formula bat, oso ikusita, baina nik hori erosin honen oindala 16 urte, gauza oso originala zan, elkartzea sukaldari bat, eta komikilari bat, eta itxea komiki bat, gainea, komikilariak erabateko askatasuna aukizon, komikian nahi zona jartzeko. Sukaldaria proposatu ziona izan zen, zuet horri zaitez. Urtean zehar, hiru aldiz, lau aldiz, nire jatetxera, probatu zazu iten deguna, ikusi zazu nola iten egun lana, eta gero nahi dezuna kontatu. Ordune, umore asko dago, sekretu asko kontatzen nien zenbait gauza ziur nagola, izango balitze gauza ordaindua bezala, zuet horri zaitez honea, komiki ba nahi dut, pagatuko dizute nahi dezuna, baina nik erabakiko deze jartzen dan, horra azaltzen nien zenbait gauza, etziela jarriko, orain detailerik ez naiz gogoratzen, baina gogoratzen ez irakurri nonez, ez argi dago, hemen erabateko askatasuna ukidola egileak nahi zandona izladatzeko. Eta lare kriston gogoa ematen zizun jatetxe hortara juteko. Eta bueno, enteratu nintzen, 400 euro ziela, denborarekin enteratu nintzen, eta nila urtertako porrak diseinatu nintzun jatetxe hortara juteko. Ez bukatzeko itxeko bidai bate Frantzian zehar, eta pentsa bidai horretan burde osen adibidez lagun bat que ustez egun beretxea, goratzen ez Bretañan kampin baten egon ginala, bungalo batean, ez ziren izan luxuzko opor batzu, haizek eta gure neurrikoak eta horrela, baina 400 euroieken euskane, 800 euroieken euskane ahorratuta, ahorrauta, eta ja asmoa zane Parisen behintzat, egun baten jatitxortara jutea, eta ez ginen damutu. Egia zan da, esperientzi oso politia izan zan, dotorez ikaragarria daukete Frantzin, seitxore ez dakite ni zozer bali manaiz nik aparientziak eta ez ezki gustatzen, ez nintzen jone korbatakin edo ez naizen bezala baizik eta horra junginan gure izaerarekin gogoratzen naiz ardoa zerbitzen zona berehala konturatu zen pixka bat zeintzan gure egoera eta nola junginan eta portauzien dotorezi eta naturaltasun batekin eta simpati batekin horatzen naiz menuak bere prezioa 400 pagatu genuen bakoitza baina menua bedariari gabez naiz goratzen zema zan, irureon napiko izango zan jagarai hartan, eta somelierra etorri zanen, argita garbi esan nion, bueno, ba, azizegun, bueno, zer du mota, uste ez ezo den betu. Goetorriak egin bat kuriosidade gastronomikoaren gatik, ni hemendik nator, eta gomendatu idazu ardo bat afari guztirako, ez da dira izan mesedez osu garestiaz, eta bueno, tipua izan zan zoragarria, goratzen eiz bera ez dakit jarraituko don somelier berdinarekin jatetxeak, bera zan Tours ingurukoa, Tours da Frantziaren erdi aldean ebakizu loirako gazteluen inguru hori, eta bueno, hor dare ardu izendapen desberdinak, eta kasualidadez, ba, horreko urtean, bertan egon ginean, ba, ezakit, aste santuan izan zan, edo porretan, zenbait herri ezagutzen, eta gogoratzen nintzen hango ardu izendapenetaz, eta komentan nion, jo, zorontako azea, banik ezagutzen dut inguru hau, eta ardu hauek, eta, bueno, ba, ezakit, ondo erori ginean, edo zegertatu zan, baina, bueno, gomendatu zigun ardu bat, zoragarria ez zigula asko igo kontua, eta gainea, tarteka farian zer, ba, detaietxo bat eukitzen zon, betxo, ekarri izuet, kopatxo, tak, etxeko detaia. Eta postrarekin, pak, venga, hautxe, gure kontu ezak izan, eta, bueno, azkenean, izan zan oso esperientzia politia. Bai, bai, bai, politia merezi izan zon. Baina, bueno, komentatzen una, zei gauratzen naiz, garai hartan, bueno, garai hartan eta gaur egon, oso laguna naiz, Burdeoseko kazetari gastronomiko batena, Jesus, zainetorriko, bera izan da, gaur daukete izenen neurona pixka bat,
1: Santa Cruzen ondorena da hori, Josema.
0: Ba ez dakit dan Santa Cruzena, Jack Balagen, da, nire laguna, Burdeosekoa, hango kazetari gastronomiko importantenetako bat, eta gorotzen ez, jo, egontzea lagpesen, eta ze pagatu ez, eta 400 euro, zan egon, eta zan ziana erotu eta zaude, ozan, eta itzaketan egia, frantziko kazetari bat, bueno, sudoeste egunkarikoa, suposatzen da, egunkaria berak ordaintzen zizkiola gauza, bueno, ba, nire maia, baino boste, osai peldaino gorago dagon pertsona bat, eta ala ere, astakeri bat iruditzen zitzaion, olako prezio ordaintzea. Ez horrek erakusten no, neurri batean ze urrunduta daren errealitatetik olako jatetxeak, ez azken finean iritsigia puntu batea bakarrik aberatzek juten diela olako jatetxetara regulartasun batekin, ez esan nahi dute, ze bueno, edo zeinek azken finean, inkluso Martin Berasategi, ba, dala gaur egun Euskal Herrin daukeun jatetxerik garestina, 400 euro menua, eta beste 200 euro ardoa, baina 600 euro eta biko pagatzen zona, edo zeinek pagatu ezake hori, lan normal bat bali madoke, ba, bueno, ba, hilabetero aurratzen ditu 1 euro, eta piko euro, eta 6 hilabetetan, ja, baina eske azken finen gaur egun ja, astakeri bat iruditzen zaigu diru hori ordaintzea, naiz da posible izan, ze oindala ez asko, oindala mabos bat urte, edo, bai, horringuru izango ditzake, Euskal Herriko jende orokorra, guri beti gustatu zaigu pila bat jatea eta horrela, jende orokorrari gustatzen zitzaion urtean behin sikiera olako jatetxe batea jutea. Eta goratzen ez kuadrillak, familiak, lagun taldeak, edo bulegoan lankidekin, bajartzen zan bote bat, urtero, urtean zehar juten zan, dirutxo bate botatzen zea batea, eta juten zan urtean behin arzakea, edo juten zan urtean behin Martin Berasategia, edo urtero juten zan desberdin batea, ze urdon kostat zen zon, ba hori, 100-150, 200 euro, kostatzen zon olako jatetxe batea jutea, eta kontxo, ba, haizu, ba merezi zon olako esperientzi bate eukitzea, ba eski gaur egun, ez den zu, joe, ba, jarri dezakegu, hilabetero 100 euro, eta elkartuko ditugu 600 euro eke urte erdian, baina eske, ja, ez die 600 euro, eta ja, iritsia puntu batean, naiz eta posible izan dirori gastatzea, baina olako lagun taldek eta bulegoko taldek eta horrela, baina ez die juten olako jatetxetara, ba, juten die sagardotegi batea, edo juten die erretegi batea, edo, bai, jatetxe on batea juten die, baina ja ez olako tokitara, eta nietzak hori, Ba bueno, ba tristura ematen dit eta kontzeptu horretara eraman nago, ez la brecha gastronomika. Garai hartan ezin genuen egunero olako jatetxe batea jun, baina baita arteka eta gainera gustatzen zitzaigun. Eta gaur egun ja olako jatetxe batea zoaz eta eserita dagoen jendearen 80-90 atzerritarra da. Atzerritarra, orientala, estatu batuetarra, alemaniarra, ba, turismo mota hori da gaur egun jatetxe hauek betetzen dituna, eta bertako klientek, ba, esaten izu, suposatzen dago, eguneko 10, 15, 20, eta sortu da hori bertsa bat, nik artikulutan eta idatzi desberdinetan egaratu dut kontzeptu hau, eta nire itzen diot la bertsa gastronomika. Len demokratikoak eginan janari kontutan behintzat hemen Euskal Herrin, eta gaur egun hori ja, ba galdu inda.
1: Ze benetan enprezio horren barruan zer ordaintzen da? Esango dugu, esperientzia bera ordaintzen dela, janaria ordaintzen da, osagaiak hainbeste balio dute, sukaldariaren sormena, lantalde oso baten lana, ala kaso markaren prestigio ere badago prezio horren barruan, Josema?
0: Ba, prezio horren barruan ordaintzen dana da normalean degustazio menu bat itxia izaten dana, eukitzen ditu bai ez detukatzen 14, 15, 16 plater desberdin, claro, razio oso txikiak, bezeroare ez betetzeko, ez imaginau, razio normalak izango balie, bosgarrenen egongo ginen ja haituta.
1: Baina 16 plater horiek janda ongi geratzen zara, sebetetak geratzen zara?
0: Bai. Hemen bintzat, bai. Esaten da munduan zehar, baldimazuaz Japonen edo estatu batutan olako jatetxe batea, ala ere guri jatea gustatzen zaigunakin, ez gehala asetuta ateratzen. Nik ezagutu ditut Euskal Herriko guztiak, eta nik ziurtatzen dizut asetuta ateratzen zehala. Eta gainea, bueno, bintzat, Arzaken gainea nahiko fama hona doke alde hortatik, galetzen dizute, haber gustora zauden, eta nahi balin mazo, ateratzen dizute, edo gazte pixka bat, edo beste platertxo bat, edo horrela, eta ez dizute gehiago kobratzen. Bueno, Arzak da, gehien antzematen dana, gaur egun ere, betiko jatetxe batea, ez, bai zarrena dalako, bai instalazioak ez dielako hain modernok eta horrela, eta zerbitzu eta harrera aldetik beti gustatu zaielako izatea etxeko jago, que nola baite esateko, bai, azetuta, gelitzen zen, azken finean, plater asko die, elaborazio desberdina daukete, erabiltzen die aparrak eta, bueno, ba, en fin, etzea gozearekin ateratzen behintzat, eta gaur egunare gutxigo. Agian, orain dela urte batzuk gauzabek asitzienen, agian, bai, ze orduan igual garrantzi gehiago ematen zitzaion berrikuntzari edo teknikari edo horrela, janariari baino, baina fama hura hartu zuten, zala nola esaten zan portzio txikiak platerra unditan, ez? Kriston platerra undia eta erdian pik hori ezen bat aniz egine txistek edo esketxak edo bai ezen banitan graziak horri buruzko eta gaur egune, bueno, kezka daukete behintza jendea atera deia asetuta. Baina nala ere ordaintzen da dena, ez? Janaria ateratzen izutena agian ez dauke balore hori gero kobratzen dana, baina, karo, ja jatetxe hauek gaur egun uki behar dute bajillari konena, manteleriari konena, uki behar dute somelier bat, eta uki behar dute pertsona bat bakarrik barrera itxeko, eta uki behar dute parkina edo aparkakotxez, eta uki behar dute geroz, eta exigentzi gehiu ukitzen dute jatetxe hauek bai gia beraiek behartuta, ba, Michelin gidak adibidez, ba, teorian suposatzen da, baloratzen dona da bakarrik janariaren kalitatea. Baina gero Michelin unibertsuan sartzen dana, ba, behartuta dago bodegero bat ukitzea, behartuta dago somelier bat ukitzea, behartuta dago aparkakotxez bat ukitzea. Eta geroz eta behar gehi ukitzen dute jatetxe hauek, eta geroz eta garestiago izatena beraientzat ere mantentzea maila hori. Eta lehen, kontutan hartu, jatetxe hauek aukera zeukaten ikasle pila bat, bueno, ikasle, estager deitzen zi gehienak pertsona hauek ikasi nahi zuten azukaldaritza eta joten ziren jatetxe hauetara, eta lan egiten zuten amar ordu, amabi ordu, amasei ordu, gelitzen ziren bertan loitzea, kobratu gabe egiten zuten guzti hori, eta gaur egun ba hori dena bukatu da, bere garaien kejak egon ziren, bakizu asko abusatzen zutela, gaur egun pertsona guztia egon bar da ordainduta eta bere orduak sartu bar ditu eta ezin da abusatu ordu kopuruaz eta eta baldintzataz, ordune jatetxe hoi ere garestigo ateratzen zaie pertsonala eta dena. Eta gero jatetxe beti esan dute jatetxearekin ez zutela irabazten, jatetxea zala eskaparate bat gero beste lan batzuk izaten zienak dirua ematen zienak aholkularitzak, Juan Mari Arzak beti egonda oso lotuta Melia hotel katearekin eta bertako aholkularia izan da, eta hortik bai kobratzen zuen, kobratu beharrekoa, eta beste batzuk lotura doketen igual unibertsitate kulinarioekin edo enpresa munduarekin, eta hortik ateratzen dute benetazko ingresoak, eta Mugaritzak adibidez beti esan du jatetxearekin galdu iten nola. Nik ezakitegia edo gezurra izango dan, baina horrek esan nahi do, beste toki batzutatik etortzen ezkiola ingresoak. Eta, claro, jatetxe hauek posible zuten mantentzea zeuden bezala, hori pertsonal pila batzuk atelako, esaten izut, ia soldatarik ordaindu gabe. Gaur egun, zenbat jende behar dezu nolako menu bat behar dan bezala emateko, zenbateko esaten zaizu, jatetxea mantentzea, bajak aguantatzea, edo zein jatetxek aguantatu behar ditun bezala. Eta, claro, gozoiek ere juten die igotzen eta eskuetatik egunen batean, ies egingo dizkibute.
1: Zu izan zara, Michelin Izarretako jatetxetan, ea gure lehenengo deiak zer kontatzen digun. Julen, egunon?
2: Kaixo, egunon, Aloña,
3: egunon, Julen.
1: Zuk pasatu aldituzu, Euskal Herriko Michelin Izarrak dituzten jatetxe guztiak?
2: Zapentsatore. Ez nik uste ezakatela nivel ekonomikoiki hortarako, eta ezakit baita ere asmoa ukiko nuke egia zan. Azkenekoan,
0: egin
2: ordain duten izan dua, urrian izan duzan elkanoa junginela, azkenean hilero jatzen ditugu eta 5 euro pertsonako, eta bueno, bildu genitxu nire da berroa izan urte batean. Eta bueno, kuadriako bat gogoazakan area jun, eta bueno, plater batzu daztatu eta horrekin batera ardo ezberdinekin daztatu plateroik, eta bueno, azkenean diruta horrein du genuen, Jose Magetzatu edun bezalaz bakatik handoe otor duen, baizik eta jarri zikuten lekuago aparte batean, elkanon goikaldean balkoiei auterra zantzeko adakao jarri zikuten gugak harrikan, bi zerbitzari guretako demora guztin, sommelierra gora eta bera zebilen baita deguria zenditzeko, orduan hori dana badakit horrein duen dira, dala baino. Baina jaten agatik ordaintzen da diruan ibentzat berriro ez nuke egingo, ez? Gero zakitzatako da, gero kuadrian arabera danak adostun berdeu eta erabakiten dara, baina ni bentzat nahiago den leku bat nun gehiago betetzen ez janariakin eta ardoagatik angutsi ordaintzen eta zerbitzongatik angutsi ordaintzen dut, baita ere.
0: Hori da, horretara iritsigia gaur egun. Lehen hain garestia ateratzen etzanen, esaten gendun, ez nintzak igual etorriko hilabetero edo astero lakotoki batea, baina urtean behin zergatik ez. Baina gaur egun ja, juten geha prezio maila batetara, ez da jende xumeak ez da urtean behin ere ez da juten olako jatetxetara.
1: Elkana ipatu du, Josema, zu noski izan azara bertan?
0: Bai, eta Elkano gainea, esan dezakegu dala jatetxe hauen artean errealena, nola baita esateko, azken finean erretegi bada, eta jango duzu bisigua, eta jango duzu hemengo platerrak, eta kokotxak, eta holako beti buelta bat eman da modernitatearen aldera, baina azken finean Elkano erretegi bada, Elkano sorpresa bat izan zen Michelin Izarra eman ziotenean, ze Michelin gidak, etzeukano itxurarik erretegiei Izarrak emateko, bakarrik ematen ziren jatetxei, ez? Sukaldaritza propioa zeukaten, propio originala autore sukaldaritza nolabait esateko zeukaten jatetxei. Erretegiak ikusiratzen ziren bigarren mailako jatetxek bezala, eta Elkano sorpresa izan zen, Etxebarri ere ukizon, baina Etxebarri ja zan kontzeptu oso modernoa brasarekin eta berakindako brasa sistema desberdinak, eta ura izan zen, salbo salbuespena ere, baina salbuespen berezi guan hola bitzeko, baina azken finean Elkano izan zen erretegi bati ematea, gero gehiago etorri die, baina, bueno, baina beste Michelin jatetxek nola bitzeko goindik berezigok die, ez janaria jada buelta bat emanda eta kontzeptu modernoekin eta saiatzen atzerritar tokek ematen edo espezia edo produktu desberdinak erabiltzen, bueno, bihurtu die experimentazio guneak olako jatetxeak. Eta esan daiteke Elkano, hortan salbuespen badala, azken finean, jarraitzen dukitzen Michelin ikutxo horrekin eta modernitasun puntxo batekin, bai jarraitzen dukitzen erretegi baten zena. Baina, klaro, erretegi baten zena, azken finean, badozkegu erretegi asko, eta oso onak eta oso dotorek, ba ez dala olako prezio batean sartu behar bertako janariaz gozatzeko.
1: Julenek eta biok esango genuken bestela, gauza arraro askorik gabeko tokia oraindik ere Elkano. Julen, zer jateko bai. Ordenduko zenuk ez gustura?
2: Ez dakit, ba. Gauza asko esan mundu, ez baino, ez dakit, ni beti gauzen ez azkenean, bidei batea jun, Republika Dominikana jun, tipo bat etorri ondaztara, gure gana etorri eta hiru langostak arri, 8.000 pesta patu hiru langosta ditikan jatetxean malen eta bertan egin da. Ba, oso merkatatzen zan bere galaia, ba, ez da tigan ez dole. Langosta bat egin, langosta bat egin atikan, baina ez dituta, ez da, denoski azkenian, prezio normal batian, ez? Horregatikan igual ordeindu konduke. Baina gazta
0: asko. Eta playan bertan, eta freskoa, eskuri esperientzi bat.
1: Hori esperientzia
2: bat. Hori izan duzan izu bat, izan duzan, eta hori izan nian da, eta hori, langostino, da langostino netzako emengo kamaroiak, bueno, hango kamaroia langostino dia, baina langostino zia langosta txikiak. Orduan, hori izan duzan, exageratua, ez, azkenian, gutxi hori du, eta eakki jan. Ba, horrelako zorbait, baina, ba, preziotan. Así que...
1: Ba, Julen, bye. Ea urrengo bilketaren, diru bilketaren ondoren norai atentza deten hori kontatuko diguzu, jakin nahi dugueta. Akaso, arzakera zoazte, ala...
2: Ez uste. Nire asmo abintzatez hori, nahiago de txakit, nire akago goa, nire kuadriako bat astelena jatetzea lan iten du, eta aspaldiko partez, ba, lehen ojun izan dugea, eta horrea, lan bizate matea kuadriako lagunai.
0: Eta hor gaia, hogeita boste euro jarrita hilabetean, askita sobera daukizue.
1: Bai, handa.
0: Bestela, ja, Michelin bai, batea juteko, biderkatu behar dezue, ja, kopuru.
2: Horregatik, handa. Ni usteten, ez gaudela nivel hortan, eta, bueno, pues, gubaitan jakin behar dut nunga hoden.
1: Osongi, bai, Julen, eskerrik asko, astena izan.
2: Zuei. Berdin,
1: ondizan,
0: aur Julen, mi esker.
1: Josema, amaitzen joan behar dugu, ez dakit gomendiorik emango zenuken, baten batek ez zuentzun ondoren akaso, ba, Julenen antzera lagunekin egineko alu alako diru bilketa bat eta zer egingo genuke, nora joateko aurreztu beharko genuke, zure ustez, gomendiorik?
0: Nik uste erretegi hon batea azken finean bertako produktuak ejatean, egin dezakeguna da egunen batean erretegi buruz hitzegin,
1: bai.
0: Baina zegorkoa agian gomendio tamaino gelitxo zaigua ausnarketa batean,
1: bai.
0: Ez programa. Nik uste noizean meni ondo dagola, ausnartzea eta hitzegitea gastronomiari buruz, baina beste batzutan hasia dibidek ematen eta konsejo eta horrela, eta igual alde hortatik ba, politia izango litzake erretegi buruz hitzegitea eta ze eskaintzak edaren, ze edare sorpresa oso politiak gure inguruan.
1: Ba, begira, ondiru ditzen zezu, mendik bi aste barru horri eutxideak jokego, ingo dugu arlako gomendio sorta bat, eta ze begira, Antonioren audio bat entzungo dugu, esaten du oso zemaki altuetan gabiltzala badakigu, Antonio begira.
3: Kaixo Aloña, eta Josema, egunon! Ua, zuek zenbaki ondietan zabiltzete, zenbaki ondietan. Nik, ez da, izingo dian, ez ditu dena izegule izan. Ez esan dituzu jatetxoetan, da, nik 600 euro bazkaltzi epatzi, baina neuk, porru zolda janda, etxin potxikun dilu jartute hoti nahi jo. Nik uste torre gure gaitzetako, ez da erabat abila bultaka. Pezeta baten pupua eta duru baten trapua. Kontu asko, gehitxo netzako. Nere hitzile bakar bakarriken, Bueno, bezarka bat da noi, eta posibizi.
1: Aupa, Antonio, zure iritziare jakin nahi dugu, guretzat ere gehiagi da esan dugu, mugan ondagoen bakoitzak erabakiko duela, eta noski bakoitzak erabakiko du bere diru hori zertan gastatu, nik neukere,
0: nuke,
1: horretan gastatuko, baina, haizu, hori...
0: Bai, bretsa izugarria sortu da, niretzako akats oso handia da, akats oso handia, ze horrek iten do, aldentzea, guri nolabait definitu gaitun gauza bat, sukaldaritza moderno honek eta Michelin izardun jatetxe hauek definitu gaituzte eta gaina gustatu izan zaigu probatzea nahiz taluju bat izan aksesible goke zienean baina gaur egun ja egaltzen nahi da gure gizarte jantzale hau eta jatetxe hoien arteko lotura eta egunen batean galdu behar da erabat eta pena bada ze azken finean bueno, bada sortzea gure inguruan burbuja batzuk gurekin zerikusirik ez dauketena.
1: Eta sailkatu ere egiten du gizartea, baten eta bestean artean.
0: Efectivamente, sailkatu ikeno, sailkatu ikeno.
1: Josema, eskerrek asko demendik bihazte barru, eutxiko diogo berri, zuk diozun horri, bale?
0: Eskerrek asko loia.
1: Eskerrek asko zuri, aste honei garo.
0: Urrengor arte, berri.
1: Poltsiko akustuta laungi betetan nahi duzu mazela, baina orain garesti la merke dauden albisteak entzungo dituko, albiste faktorien aurrera penaren bitartez Arantxagirre estudian sartu zegulako, guiritxiko gara, zeitzeko seiterritan hemen bigarren saioari ekiteko.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezuela guztioi, epaitegietara begira hasiko dugu astea. Alde batetik gaur abiatuko baita Arabako Lurralde Auzitegian Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen aurkako epaiketa. Herri epaimaiaren osaketarekin hasiko da epaiketa. Duela ia hiru urte labankada ziltzuen ustez Maialen Mazon hau bikien aurdun zegoela. Akusazioak 45 urteko kartzela zigorra eskatzen du ustezko hiltzailearentzat, zigor kodeak baimentzen duen zigorrik handiena. Justizia nahi du Maialenen familiak Virginia Urtaran abokatua.
2: La familia afronta esto también con mucha confianza en poder llegar a la verdad, poder llegar a la justicia y poder llegar a la reparación.
1: Zalapartandia sortu zuen kasuak ustezko hiltzaileak urruntze agindua baitzeukan eta Maialen muturreko arriskuzko biktima gisa agertzen baizen biogen sisteman, baina ertzaintzak arrisku baixutzat zuen. Hilaren 15 arte dago printzipioz epaiketa aurre ikusita. Eta beste epaiketa bat, Paueko zigor arloko auzitegian, Jeron Beran epaituko dute Baionan 2024an herriko festetan eztabaida baten ostean gizon bat hiltze egotzita. Erasoaren ostean biktima 6 egunez koma egoeran egon zen, hiltzen arte epaiketa gaur biharretan egingo da. Eta justiziari lotuta beste hitzordu bat, Madrilen musukoen inguruko ustezko ustelkeria sare argitzeko epaiketan, José Luis Ábalos garraio ministroiak deklaratuko du. Joan den astean epaile aurrean, Victor de Aldama enpresariak esan zuen eraikuntza enpresekin harremanetan jarri eta Abalosentzat 1000 euroko komisioak lortu zituela. Ertzaintzak bestalde ikerketa abiatu du atzo arratsaldean Bizkaian Zaratamoko Arkotxa auzoan agertutako gorpu baten kaso argitzeko. Maitane Zubijana, egunon.
3: Egunon bai, Eusko Jaurlaritzako segurtasun saila bai estatu duenez, atzo arratsaldeko lauterdiak aldera topatu zuten errepide ondoan hilotza abandonatutako hainbat industria pabiloiren alboan, herritar batek abisua pasa eta gero. Ertzaintza heriotzaren ondik norakoak aztertzen ari da, momentuz biktima ez dute identifikatu eta Bilbo auzitegi anatomikora eraman dute autopsia egitera.
1: Eta nazioartera begira jarrita, Ormuzko itsasartearen ere arreta jarrita dugu, izan ere Donald Trumpek iragarri du, gaur hasita Ormuzko itsasartean blokeatuta dauden itsasontziak askatzeko operazioa jarriko dutela martxan estatu batuek, eta armadak lagunduko diela bertan dauden ontzie itsasartetik modu seguruan mugitzen. Horretarako 15.000 militar eta 100 gora aire ontzi erabiliko dituzte besteak beste. Eta Israelek gutxienez maiatzaren 5 arte luzatu du Global Sumud ontzidiko bikiden atxiloaldia, horietako bat Saif Abukeshek nazionalitate espainiar eta palestinarrekoa du. Atxilotuen abokatuak eman du Israelgo epaitegi batek hartutako erabakiaren berri, bitartean bi ekintzaileak aske uzteko eskatu du beste behin ere Espainiako gobernuak. Ontzidiak Gazara iristea zuen helburu, baina Israelek bidean geldiarazi eta egun batzuk atxilotuta eman ostean bi ekintzaile izan ezik gainerakoak libre geratu dira, tartean 6 euskal herritar. Kiroletan berriz, futbolean Realak astelen honetan ligako partidua jokatuko du Sevillaren aurka. Sánchez Pizjuanen irabazteko garrantzitsuena batuta egotea eta inguruko zaratari kasurik ez egitea izango dela azpimarratu du Rino Matarazzok, 5.ak geratzeko aukera izan daitekela. Gonzalo Guedes asteburuan taldearekin entrenatu bada ere Donostian geratu da, aldiz Jangel Herrera deialdian da. Efe Ligan berriz, Realak 4 urte joan eta gero txapeldunen liga jokatuko du berriro. Álvaro Ruizen taldeak Depor garaituta bermatu du txartela eta Hipermotion Ligan Sansek ezin izan du garaipena lortu Burgosen aurka, ez da golik izan anuetan. Txuriurdinak hobeto aritu dira baloiarekin eta hainbat hurbilketa arriskutsu sortu dituzte, baina ez da egon sare aurkitzeko modurik. Pilotan berriz, buruzburukoan Altunak Jaka 22 eta 16 garaituta agurtu du txapelketa. Ezer jokoan ez bazuten ere, partida estu eta lehiatua jokatu dute biek Legazpiko pilotalekuan. Azkenean ordea Altuna nagusi izan da eta garaipena bere ganatu du Jokin Altuna eta Eri Jaka.
4: Nik uste tramo gagundala momentu batzutan hobeto, ez dut onoko xigo Erik Eberdin, baina bueno, irabazi ondo bukatu eta kontentu.
5: Beak ondo sakatu, horrek dun ondoriokin irrestatzak egiko zazait, eta aldiz, ba, bueno, nik gutxi sakatutelako iruipena dauket eta beak errestotiken mine indit.
1: Emakumezkoetan berriz, Alize Sagardui Goizuetarrak eta Enara Gaminde Laukiztarrak irabazi duten Nafarroko irekia, Ainhoa Ruiz de Infante Otxandiarra eta Itxaso Erasun Zizurkildarra 22 eta 20 menderatuta. Entzun Enara Gaminde txapelketaz.
6: Ota ere ondo hasi ez, nik importante amaitu gurean ba batzuk bota dotez eta bueno, horre ba urbindu dire, baina bueno, lortu garaipena eta posik.
1: Eta saskibaloian Kosner Baskoniak eta Zurne Bilbao asteburu ederra osatu dute. Ponsarnauren taldeak Granada hartu du mendean 88 eta 83ko emaitzarekin eta Kosner Baskoniak berriz 112 eta 84 irabazi dio Rio Breogani. Gasteiztarrek sailkapeneko goiko postuetan jarraitzen dute. Eguraldiari dagokionez berriz azken orduotan leku batzutan gogotik bota du euria eta urputzu handiak sortu dira kontegozu maitane.
3: Bai, urputzu handia sortu ziren eta arazoak eragin zituen esaterako Jundizko industriagunean ura pabiloi barrenetara sartu zen, Langraizokan 31 litro pilatu ziren atzordu betean, 19 Muxikan eta 13 Abetxukon. Euskalmeten iragarpenaren arabera astelen honetan aldaketa handirik ez, zaparrada eta ekaitz giroarekin jarraituko dugu, zerua estalita egongo da. Oroar eta euria ia denean egingo du. Iparraiza ibiliko da eta temperaturak nabarmen eginduko dute behera, baliorik altuenek nekez gaindituko dituzte 15 graduak. Une honetan 10 gradu daude Gasteizen, 12 Iruñean, Bilbon 13 eta 14 Baionan eta Donostian.
1: Ba, tankero honetako datu hor maiatzaren 4.a astelena dugu.
0: Euskadi Irratian. Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Gasteizen esan bezala Arabako lurralde auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa hasiko da gaur. Duela 3 urte bikotekide ohiak ustez labankada hil zuen, aurdun bikien zain zegoen gasteiztarra eta 2 urteko alabaren aurrean ere hil zuen. Gaur epaiketaren lehen saioan osatuko den herri epaimaiak epaituko du Maialen Mazonen auzia eta epaia hilaren 15erako jakingo da. 45 urteko zigorra eskatzen dute akusatuarentzat Iñaki Dorrizola.
7: Akusazio guztiek, bai fiskaltzak, bai Maialen Mazonen familiak, bai adin txikikoen kontseiluak eta bai herri akusazio gisariko den Clara Campo Amor elkarteak ere, 25 urteko espetxe zigorra eskatuko dute ustezko hiltzailearentzat hilketagatik, 16 urteko zigorra bi abortu deliturengatik eta 4 urtekoa bi urteko alaba abandonatzeagatik. Zigor kodeak ahalbidetzen duen zigorrik handiena da. Justizia nahi du Maialenen familiak, Virginia Urtaran abokatuak azpimarratu duenez.
2: La familia afronta esto también con mucha confianza en poder llegar a la verdad, poder llegar a la justicia y poder llegar a la reparación para Maialen y toda su familia.
7: 2023ko maiatzaren 30ean hil zuen ustez bere bikotekide ohiak Maialen labankadaz eta urrengo egunean ies egiten ari zela atxilotu zuten. Zalaparta handia sortu zuen kasuak, ustezko hiltzaileak urruntze agindua baitzeukan eta Maialen muturreko arriskuzko biktima gisa agertzen baitzen biogen sisteman, baina ertzaintzak arriskua baxutzat zuen.
8: Que el propio sistema de detección de riesgos de la Ertzaintza falló en este caso.
7: Ertzaintzaren babes sistemak utxe egin zuela gogorarazi du Cecilia Piris Clara Campo Amor elkarteko abokatuak. Epaiketa gaur 9:30etan hasiko da Gasteizen, epaimaia osatuko dute aurrena, eta gaur hasi eta hilaren 12 arte ia 70 lekukok eta perituk deklaratuko dute. Hitza hartzen azkena akusatua bera izango da.
1: Ipar Euskal Herrian bestalde gaur hasiko da Paueko epaitegian Erik Kogdieren heriotzagatik egingo den epaiketa. Jeron Berran epaituko dute Baionan 2024an herriko jaietan eztabaida baten ostean gizon bat hiltzea egotzita, biktima 6 egunez koman egon ondoren hiltzen. Epaiketak 2 egun iraungo ditu gaur eta bihar eta akusazio partikularraren abokatuek espero dute gertak Kariak hilketa gisa berriro kalifikatzea Baiona Unai Macias.
9: Gaur eta bihar Jeron Ferganen aurkako epaiketa egingo da. 30 urteko kartzela zigorra jaso dezake Erik Kogdieren heriotzagatik. Instrukzio epaileak hilketa saiakeraren delitua baztertu zuen eta defentsako abokatuak ukatu egiten du delituaren intentzionaltasuna. Hala ere, akusazio partikularrak espero du hori epaiketaren garapenean aldatzea. Beren ustez, boxeolari ohi baten erasoa izan zen, gertakarien unean edana ez zegoena eta bere arriskutasunaz jabetuta zegoena pertsona mozkortu baten aurka. Akusatuak aurrekari ugari zituen indarkeriazko ekintzengatik, adibidez, espetxeko bi funtzionario erasotzeagatik. Bihar ezagutuko da epaia, Baionako festetako segurtasuna berriro zalantzan jarri duen kasu batean 2023an Patrick Laniesen hilketarekin gertatu zen bezala.
1: Leon 14. Aita Santuak Imanol Pradales lehendakari hartuko du Vatikanoan maiatzaren 13an nazioartean Euskadiren presentzia instituzionala indartzeko hitzordua izango dela nabarmendu du lehendakaritzak eta gaineratu du gaur egungo erronken eta oinarrizko balioen inguruko hausnarketa egingo dutela Aita Santuak eta lehendakariak Xabier Urtega.
10: Leona Malaugarrena aita santuak maiatzaren amairuko audientzia orokorrera gonbidatu du Imanol Pradales lehendakaria. Itzordua, Euskadiren nazioarteko presentzia instituzionala sendotzeko baliagarria izango dela azaldu du lehendakaritzak eta nazioarteko elkarrezketa guneetan ongi kokatzeko estrategiaren baitan sartu du. Nazioarteak biziduen egoera zailean, diskurso autoritario eta populisten gorakada eta eskubide eta askatasunetan atzera egiteko arriskuaren aurrean, munduaren erronka eta balioen gaineko hausnarketa egiteko aukera izango dute bi agintariek lehendakaritzaren arabera, bakea, demokrazia eta justizia soziala ere izango dituzte hizpide. Duela urte bete aita santu izendatu zutenetik, Leona Malaugarrenak balio horiek sustatu dituela dio lehendakaritzak eta Vatikanoa erreferentzi moral eta diplomatiko garrantzitsua dela gaineratu du.
1: Auzitegi gorenean musukoen inguruko ustezko ustelkeria sare argitzeko epaiketan Jose Luis Ábalos garraio ministroiak deklaratuko du gaur. Ikustear joan den astean Victor de Aldama enpresariak esandakoen aurrean zer deklaratzen duen, izan ere Aldamak epaia aurren esan zuen eraikuntza enpresekin harremanetan jarri eta PSOE-rentzat ez ezik Ábalosentzateren milaka euroko komisioak lortu zituela Madril Ainize Vega.
11: Victor de Aldamak eta Koldo Garziak deklaratu ostean Ábalos ministro ohiaren txanda da gaur gutxi barru entzungo dugu gorenean eta badirudi Aldamak esandakoak gezurtatuko dituela eta Koldoren bertsioarekin lerrokatuko dela, izan ere Aldamak ziurtatu zuen hirurak talde antolatu kriminal bateko kideak zirela eta gainera Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari horren buru izatea egotzi zion.
12: Si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos...
11: Ábalos, bigarrena zela, jerarquía criminal horretan, Koldo hirugarrena eta bera laugarrena. Era berean, ustezko komisionista zenak, alderdi sozialistak legezkanpoko finantzak eta izatea salatu zuen, eta Koldori hilean 10.000 euro ordaintzen zizkiola ziurtatu zuen. Ministroaren aholkulariak hori gezurtatu zuen bere deklarazioan.
13: ¿Recibía usted 10.000 euros al mes de Víctor de Aldama?
14: No.
11: Sánchez, sare kriminaletik atera zuen Koldok, baina PSOE-ren aldetik txistorrak edo 500 euroko billeteak jaso zituela aitortu zuen.
15: Una o dos txistorras al mes está refiriendo a billetes de 500, ¿cierto?
14: Sí.
11: Legalak, bere ustez, ikusteko dago Ábalosek zer deklaratuko duen ordu gutxi barru ustelkeriaren aurkako fiskaltzak 24 urte eskatu ditu beretzat, 19 eta erdi Koldorentzat eta 7 Aldamarentzat ikerketarekin kolaboratzeagatik.
1: Kitxen auzian bestalde Luis Bárcenas Peperen diruzain oia zelatatzeko ustez Rajoyren garaian barne ministeriotik gidatu zuten operatibo parapolizialaren epaiketan, gaur Felix Sanz Roldanek zeneiko zuzendaria deklaratuko du Marijo Garmendia.
16: Bai, lekuko gisa deklaratuko du Felix Sanz Roldanek auziaren 5. astean, Soraya Sanz de Santa Mariak gobernuaren presidente ordeoiak CNI-ren parte hartzea ukatu ostean. Fiskaltzak eta akusazioek jakin nahi dute, ea informazio trukerik edo koordinaziorik egon zen barne ministerioaren eta inteligentzia zerbitzuen artean, eta gobernuko presidenteak edo presidente ordetzak operazioaren berri izan zuten CNI-tik. Bada, Sanz Roldanen testigantza funtsezkoa izan daiteke hori argitzeko. CNI-k inoiz izan ote zuen zerikusirik Luis Bárcenasen aurkako espioitza operazioarekin. Bere deklarazioak sendotu edo ahuldu dezake akusazioaren tesia, alegia, kitxen operazioa maila gorenera iritsi ote zen.
1: Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri du gaur hasita Hormuzko itsasartean blokeatuta dauden itsasontziak askatzeko operazioa biatuko dutela Estatu Batuek eta armadak lagunduko diela bertan dauden ontziei itsasartetik modu seguruan mugitzen maitane.
3: Bai, Trumpek askatasun proiektu gisa izendatu du operazioa, adierazi du Washingtonen eta Iranen arteko gerran inplikatuta ez dauden munduko gainerako ia herrialde guztiek eskatu diotela Etxezuriari laguntza Hormuzko itsasartean ez aurrera ezatzen dauden ontziei laguntzeko eta alduen guztia egingo duela itsasontzi horiei modu seguruan bloke horretatik irteten laguntzeko. Behin hortik irten da, ez lirateke itzuliko bertara eremu hori segurua izan artean. Trumpen arabera Estatu Batuetako armadak lagunduko die itsasartetik mugitzen, horretarako 15.000 militar eta hundi gora aire ontzi erabiliko dituzte besteak beste, eta ohartarazi du prozesu horretan inork esku hartu eta oztopoak jartzen baditu irmo erantzungo dutela. Bada Iranek dio, Estatu Batuek Hormuzen egiten duten edozein interferentzia Suetenaren urraketa izango dela eta testu inguru honetan Erresuma Batuko itsas merkataritza operazioen agintzia jakinarazi du azken 24 orduotan bi zisterna ontzik jasan dituztela erasoak.
1: Iranek Estatu Batuei igorretako 14 puntuko bake proposamenaren inguruan bestalde Irango gobernuak baieztatu du Pakistanen bitartean jaso duela Estatu Batuen erantzunaren berri, baina ez du xetasun gehiagorik eman. Washingtondik oraingoz ezezkoarekin erantzun diote, Trumpek dio proposamena onartezina dela, Ekialde Hurbilerako berri emailea Mikel Aiestaran.
14: Iran eta Estatu Batuak oraindik irtenbiderik gabeko tirabira diplomatiko batean harrapatuta daude. Teheranek jaso du jada Washingtonen erantzuna bere azken bake proposamenari, Pakistango bitartekarien bidez bidalitako 14 puntuko plan bati eta orain Irango agintariek aztertzen ari dira. Dokumentuak eskakizun nagusiak jasotzen ditu. Estatu Batuetako indarren erretiratzea Irango mugietatik gertu, itsas blokeoa amaitzea eta borrokak etetea fronte guztietan Libanon barne. Gainera 30 eguneko epea ezartzen du akordio bat lortzeko eta gerra behin beti komaitzaren alde egiten du, egungo Suetena luzatu beharrean. Baina Washingtonetik mezua argia izan da. Ez ezkoa. Donald Trumpek adierazi du proposamena aztertu duela eta onartezina dela eta horrek negoziazioak blokeatuta mantentzen ditu. Bien bitartean, Teherandiko hartarazi dute, gerra berriro pizteko aukera badagoela bide diplomatikoak huts egiten badu.
1: Dena den Estatu Batuek mezu kontrajarriak helarazi dituzte, izan ere Israelgo Kanius agentziak dio Trumpek proposamena onartezintzat jo duela. Aldiz, Trumpek ondoren sare sozialetan zabaldutako mezuan dio elkarrizketak positiboak ari direla izaten Iranekin. Israel Askelongo epaitegi batek berriz, bi egunez luzatu du Tel Aviven jarraitzen duten Global Sumut flotilako bi ekintzaileen atxilotzea agindua. Torturak jasan dituztela salatu dute biek eta gosegreban dira atxilotu zituztenetik. Bitartean Grezian dira, atxilotu eta aske utzi zituzten 165 ekintzaileak Turkiara lehendabizi eta ostean Palestinaraino iristeko bideari ekingo diote Iratibarrena.
17: Bai, legezkanpoko ekintzetan parte hartu eta talde terroristako kide izatea leporatzen diete Palestinan jaio eta Espainiar nazionalitatea duen Saif Abukeseki eta Tiago Avila Brasildarrari. Beste bi egunez izango dira Israeleko armadaren esku. Grezian, Kretako Irlan, haien inguruko albiste oso gutxi dituzte gainontzeko ekintzaiek, baina ez dute etxinai, Palestinara iristeko berrantolatzen ari dira Adur Ramirez de Alda, Kretan da.
18: Urrengo bauzoa da, hemendik kosta jarraituz, itxasora gehiagi sartu gabe, badago aukera, nahiko, erraza komilartean, Turkiako kostetara iristeko. Baina justo gaur jaso dugun informazioa da, Israeleko ontzi bat daukagula mugan bertan.
17: Uste du ezinbestekoa dela erakunde eta enpresa guztiek Israelekin dituzten harremanak etetea.
18: Ikusten dugu ere nahikoa ez dela, estatuak ez dutela benetako austurari planteatzen, ez dutela Israelekiko distantzia hori serio planteatzen, eta hori gabe ez dago zer egiterik. Importantena da, benetan, harreman oro austea Israelekin, eta Israel bera, oxigena hori gezte matea, bestera jarraituko du, orain arte mantendu duen genozidio eta indarkeri dinamika mantentzen hori.
17: Kaleetan presio egiten segi behar da bere hitzetan.
1: Golkoko bazkideentzat laguntza militar handiago iragartzarekin batera bazkide europarrentzat zigorrak iragarri ditu Donald Trumpek. Pentagonok iragarritako 5.000 soldaduak baino gehiago izango dira Alemaniatik erretiratuko dituenak eta 125eko mugazergak ezarriko dizkie Europako auto eta kamioien. Nolanahi ere, mehatxurik gogorrena Kubari egin dio, Irango gerra amaitu bezain laester, inbazio militarra iragarri du bertan Marijo.
16: Trumpen mehatxuek ez dute etenik, bere esanak betetzen dituztenak saritu eta alde ez dituenak zigortu nahi ditu. Hala, Israel, Barei, Kuwait, Katar eta Arabiar Emirerri batuentzat, 25.000 milioi dolarreko armen bidalketa iragarri duen artean, Aliantza Atlantikoko Europar bazkidentzat zigor militarra gogortu du Trumpek.
19: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
16: Pentagonoak iragarritako 5.000 soldaduak baino gehiago izango direla Alemaniatik aterako dituenak, baina ez du iragarri oraindik leku aldatu edo aberriratu eginen dituen. Aliantzako bozeramailea Alison Hartek adierazi du harremanetan direla erabakiaren nondik norakoak ezagutzeko. Alemanian dauden, Europan dauden laurogeita amasei mila soldaduen ia erdiak. Baina Friedrich Merz, Alemaniako kantzilerrak garrantzia kendu nahi izan dio Trumpen iragarpenari, Alemaniako telebistan emandako elkarrizketan gehiegizkoa dela esan du, baina ez dela ezer berria. Gaineratu du alaber ez dagoela loturarik neurri honen eta Alemaniak Iranen aurka gerran parte ez hartzearen artean. Atlantikoaren bi aldeetara luzatu du mehatxua Trumpek, Iranekin amaitu bezain azkar, Kuba hartuko duela hitzeman du, eta laster izango dela hori, maiatzaren bateko ekitaldietan erantzun dio Bruno Rodríguez atzerri gaietarako ministroak.
20: No discutirem, jamás, con Estados Unidos.
16: Ez ditu bildurtzen Trumpen mehatxuak eta subiren notasunaren defentsa aldarrikatu du.
1: Muskizko 40 familia urik eta gasi gabe daude ostegun gauaz geroztik, Artekale kaleko eraikin bateko garajean piztutako suteak kalteak eragin ditu eraikinean, udalak behin-behineko baliabideak eskaini dizkie eta arazoa konpondu artean urik ez erabiltzeko eskatu die.
16: Komun erabilgarriak jarri ditu bizilagunentzat eta kiroldegia ere eskaini die dutxatu alizateko.
21: Ez da gaukago ura, gaz ere ez, baditugu komunak, udaletxeak jarri ditu komunak, eta gero ba, dutxatzeko edo kiroldegira joango gara.
16: Artekale kaleko bat, iru bost eta zazpi zenbatietako bizilagunak dira kaltetuak, eta kezkatuta daude susmoa dute norbaitek nahi eta su eman ziola garajean aparkatutako autoetako bati.
21: Uste dugu norbaitek su mandio kotxe bati.
16: Gauean gertatuz gero tragedia gertatu zitekeela diote.
0: Euskadi Irratian Kirolak.

0: Realak lau urte joan eta gero txapeldunen liga jokatuko du berriro. Álvaro Ruizen taldeak Depor garaituta bermatu du txartelarri txuri barregunon.
1: Baita zuri ere, Realeko neskek hiru jardunaldi faltan jada ziurtatu dute datorren denboraldian txapeldunen liga jokatuko dutela. Hori bai, multzoen fasea jokatzeko joan etorreko sistemarekin jokatuko den kanporak eta gainditu beharko dute. Atzo Realak A Coruñan bat eta bi irabazi zuen. Lau urteren buruan, bigarrenez, berriz ere txapeldunen ligarako txartela eskuan du Realak. Zefi Marcos.
2: Bai, justo orain abiatu gea Donostiara autobusen gabe eta bueno, taldeko, bueno, apostatzen dago zonia. Bai, oi da, otean zer oso joko ona egin dugu, oso talde ona gineukan, eta bueno, zela zai hon den, bai, azte honetan edo urrengoan edo putea lortzeko, eta osateko.
1: Eibarko neskek ere, atzo ligako partidua jokatu zuten, lau eta huts galdu zuten Atletico Madrilen aurka. Sailkapenean, 13. dira, 8 puntura dute jeitxiera. Hain zuzen ere, 8 puntura dagoen, Alamaren aurka jokatuko dute, urrengo jardunaldian. Realeko mutilek gaur itxiko dute, 34. liga jardunaldia. Mataratzo entrenatzaileak atzo esan zuen bezala, 5. amaitzeko agian gaurkoa da gelditzen zaien azken aukera. 10 puntu ateratzen dizkio Realari Betisek eta Realak oraindik ere 15 puntu ditu jokoan liga bukatu aurretik. Gaur gaueko 9:00 Sevillaren aurka jokatuko du Sánchez Pizjuanen. Sevilla jaitsierako postuetan dago eta giro oso gaiztoa izango da futbol zelaian. Jarraitzaileeken gainera deia luzatu dute gaur guztiak ere zelaira joateko talde animatzera, denen artean partidua irabazteko. Honek esan nahi du giroa oso oso kontran izango duela Realak gaur. Futbolariei dagokienez, Sutxi jokatzeko moduan da, Guedes ez dirudi atzo ere entrenaldian etzen ikusi. Realak gaur. Futbolariei dagokienez, Sutxi jokatzeko moduan da, Guedes ez dirudi atzo ere entrenaldian etzen ikusi.

0: Xotela niben zen talde bat burrukatzen, talde bat bizirik, talde bat meidabena, eta hori da bie una mendik aurrera. Gero ez da gizema puntata gauzen, ez da gizema gauzen bat edo amabi, baina gaur ikusetan espiritu horreaz da, burrukatzeko gogo horreaz da, eta holan hartzen bauzo jutema partiduta, ba, hoxe da gure helburu. Gero, ez, holan jutema da, ez da guabidurrik.
1: Eskopilotan Labriten, aparteko giro atzo Neske Master Cupeko finalean Sagardui eta Gaminde Garaile 22 eta 20 irabazi zieten Ruiz de Infante eta Erasuni. Enara Gaminde.
2: Bai. Bueno, así era ne aurre casi ires. Aurretik uke tendun ba ezagite. Gure joko ataraten ta bueno, gero así, bueno, partituen sartu gare, tarte handi lortu dugu, baina gero aurrek be ba posta ere ondo hasi direz, nik portanto amaitu gurean ba batzuk bota dutez, eta bueno, horre urbindu dire, baina bueno, lortu gora ipera eta posik.
1: Mutilen buruz burukoan, altunak ba, naiz eta irabazi, txapelketatik kanporatua gelditu da. Atzo 22 eta 16 irabazi zion Jakari, baina larun batean Lasok dari hori irabazi ostean, ez zuen aukerarik txapelketan final laurdenetatik aurrera egiteko.
3: Bueno, ondoriok kalena ondo mezitelako, eta esate izut, beti esaten ligia gazteako, nere ustez ligia tan garantzitsua regularra izatea, galtzezun eunene tante honak ikia, eta urte batzuta ondo atea zait, eta urten zaitatea. Behin ez ez duk ahikien hola gertatuko zaitzun, eta bueno, urten ez zait karatea, baina ez dauk. Behat, nik urte asko gaitzerik esperantza auket eta lan etxaituko.
1: Txirrendolaritzan hasi da, emakumeen Espainiako buelta esprintean bukatu da lehen etapa eta Education Firsteko Noemi Roixek irabazi du. Laboral Kutxak Usu Ostolaza pelotoi nagusian elmugaratzea lortu du. Zuzendaria Jon Lazkano helburua lortuta gustora.
4: Bueno, ba, pixkat esperotakoa, ez? Ibilbide benetan exigentea, Galizia Atletik hemen, euria ere izan dugu, errepideak guztiak, eta, bueno, zona tekniko desente zeuden, pelotoia hainbat zatitan apurtu da behin baino gehiagotan, baina, bueno, eta guztiz ere, ba, denbora berean sartzeko aukera izan dugu usuarekin, eta, bueno, ba, helburuak parte baten behintzat, beteta.
1: Gaur ere Galiziako errepidetan jokatuko da etapa. Romandian Pogatxar erabatzen nagusi azken etapa ere berak irabazi du. Turkian berriz Caja Ruraleko Berwickek irabazi du itzulia. Zuzendaria Aritz Bagues.
5: Hasieratik gure intentzioa zertapen nagusia lehiatzea zen eta azkenen zeb eta abel genitun, abele ba, lehenengo eta pixat gaixo honen ondoren ba, pixka kostatu zaio eta lan edibili da. Ja, bueno, lortu dugu gutxinez hor, ba, sep, izugarri egon da, bi egunetan, pena txikia gatu zaio, ba, etapa garaipen batez ez lortzearekin, baina, bueno, nik uste taldeak itxura oso non mandula, talde oso indartsua izan gala, eta denak, ba, sepen inguruan oso ondo lan indutela.
1: Valentziagaren oroimenezkoa Alakanteko Vicent Zaragozak irabazi du Espainiako kopalako liderrarekin esprinestua jokatuta. Laugarren, lehen euskal ziklista Kortizo taldean korritzen duen Aimar Tadeo. Saskibaloian, garipena lortu dute bai Kosner Baskoniak eta baita Surne Bilbauk ere. Eskubaloian, esken ligako playoffean, hiru golen aldeaz galdu du Betionakek, joanekoan bitik irabazi zuen, beraz Malaga sailkatu da final aurrekoetarako eta agurre esan dio ligari eta denboraldiari Betionakek. Eta arraunean Legution aulki mugikorreko Espainiako txapelketakin jokatu dira eta zortzikoan mutiletan Hondarribia bigarren Espainiako azpitxapeldun sailkatu da. Xavier Olaskoaga.
6: Bai, jasan oso pozik lortutako emaitzarekin. Ze, bueno, azken finean Espainiako txapelketan partatze duten zortzikoak, ba, maian diko zortzikoak dira. Eta, bueno, bai, jasan ez genuen espero belaiekin borrokan ibiltzea eta eman dugun maila ematea. Baina, bueno, hasieratik gure estropada egitera atera gara. Eta, ba, funtzionatu digu regata guztian zehar. Eta, azkenean, ba, emaitzarekin oso gustura gelitu gara.
1: Tenisean, Madrilko Irekia Sinerrek irabazi du 6-1 eta 6-2 irabazi dio Esberefi kolorerik izan ez duen finalean.
7: Eskerrik asko.
1: Ez horregatik.

0: astelena, goizeko seiterdiak dira, eguneko lerroburuak entzungo ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
1: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa hasiko da gaur Arabako lurraldea auzitegian. Duela 3 urte labankada hil zuen ustez bere bikotekideoiak bikien haurdun zegoela eta bi urteko alabaren aurrean.
2: Akusazio guztiek 45 urteko kartzela eskatzen dute ustezko hiltzailearentzat, eskatu litekeen handiena justizia nahi du Maialenen familiak, Virginia Urtaran abokatuak azpimarratu duenez.
3: La familia afronta esto también con mucha confianza en poder llegar a la verdad, poder llegar a la justicia y poder llegar a la reparación para Maialen y toda su familia.
2: Kasuak ezbaian jarri zuen ertzaintzak biktimari emandako babesa, baita polizien arteko koordinazioa ere. Maialen muturreko arriskuzko biktima gisa agertzen baitzen biogen sisteman, baina ertzaintzak arriskua baxutzat jo zuen.
4: Que el propio sistema de detección de riesgos de la ertzaintza falló en este caso.
2: Ertzantzaren babes sistema kutxe egin zuela gogorarazi du Cecilia Piris, Clara Campo Amor elkarteko abokatuak. Kasu honek babes protokoloak berrikusteko beharra ekarri zuen.
1: Paueko epaitegian bestalde gaur biharretan epaituko dute 2024ko Baionako bestetan gizon batekin eztabaidatu ondoren ura hiltze egozten dioten gizonezkoa. Eta auzitegi gorenean gaur deklaratuko du Jose Luis Abalos garraio ministroiak, ikusi beharko da Koldo Garziak egin bezala Victor de Aldama enpresariak egotzitako komisioak eta alderdi sozialistaren legezkanpoko finantzaketa ukatukote dituen.
2: Aldama, kirurak talde antolatu kriminal bateko kideak izateaz gain, Pedro Sánchez, gobernu presidentea horien buru eta Abalos bere bigarrena zela esan ondoren, ministroiak gaur hartuko du hitza goreneko epailaren aurrean. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak 24 urteko espetxe zigorra eskatzen du Abalosentzat, azken txampan sartuko den epaiketa honetan.
1: Israelgo epaitegiak bi egunez bihar arte luzatu die Tel Aviven dauden Global Sumo flotilako bi ekintzailei atxiloaldia.
2: Torturak salatu eta gose greban dira biak, bien bitartean, atzera Palestina iristeko berrontolatzeko ahaleginean ari dira, Grezian diren atxilotu eta aske utzi zituzten 165 ekintzaileak. Turkiako kostaldera iristea da asmoa, baina Israelgo ontziak zai dituztela jakitun dira. Gizarteari eta erakundeei presio egiteko eskatzen diete Adur Ramirez de Alda.
5: Gizan hori gaztematea, bestera jarraituko du orain arte mantendu duen genozidio eta indarkeri dinamika mantentzen. Orduan, lehenik eta behin, ba, begiak Palestinan edukitzea, begiak una huetan flotian ere bai edukitzea, ze ikusten ari gara bai eskubideak urratzen ari zezkigula modu bortziz batean, eta bestaldera begira ez ezaten.
1: Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri du gaurtik abiatuko duela Hormuzko itsasartean blokeatuta dauden itsasontziak askatzeko operazioa.
2: Ontziei modu seguruan blokeo horretatik irteten laguntzeko 15.000 militar eta 100 gora aireontzi erabiliko ditu. Halaber mehatxu egin du inork esku hartu eta oztopoak jartzen baditu erantzun irmoa izango duela. Iranek erantzun du Estatu Batuek Hormuzen egiten duten edozein irtenferentzia suetenaren urraketa izango dela. Tirabira diplomatiko betean agindu du Trumpek Hormuzeko operazioa, Iranek Estatu Batuei igorritako 14 puntuko bake proposamena mai gainean dagoela. Irango gobernuak baieztatu du Pakistanen bitartean jaso duela Estatu Batuen erantzunaren berri, baina ez du xehetasun gehiagorik eman. Irango gerra amaitzeko Teheranek etxi zuriari egindako azken proposamenak hiru atal ditu eta hilabetean indarrean dagoen suetenari eutsi eta gerra amaitzea du helburu.
0: Maite, nesu bijan egunon.
6: Egunon.
0: Errepide zaren agusen hona dago.
6: Ba, hiru arreta gune ditugu, segurtasun sailetik esan digutenez, Gipuzkoa 6-3 bat errepidean, Antzuolan Zumarragarako norabidean, auto batek ezbeharra izan du, zauriturik ez dago, baina traba egiten du, Garabia iristeko zain daude une honetan, bestalde Bizkaia 20an, Zamudion Berberako noranzkoan, bi autok talka egin dute, momentu zauriturik baote dagoen ez dakigu, baina honek ere traba egiten du, eta sinestea ene batean, Lasarten Gasteizerako norabidean, autobatek ez beharra izan du, arretaz gidatzeko deia egin du, segurtasun sailak hiru puntu horietan.
0: Hiru puntu horietaz gain, entzule bateko oraintxe idatzi digu, zestoan ere errepide itxita dagoela, istripu bat izan dela eta kotxe bat irauleta dagoela bikarriak oztopatzen dituen bitartean, beraz, arreta puntu hoie kontuan hartzekoak. Nola ari da esnatzen, Euskal Herria, maitane?
6: Ba, une honetan 20 gradu daude Gasteizen, 12 Iruinean, Bilbon 13 eta 14 Baionan eta Donostian.
0: Eta eguraldi iragarpenak zer dio?
6: Ba, aldaketarik ez dugula izango, zaparrada eta ekaitz giroarekin jarraituko baitugu, zerua estalita egongo da oroar eta euria ia denean egingo du. Iparraizea ibiliko da eta temperaturak nabarmen egingo dute bera, baliorik altuenek nekez gaindituko dituzte 15 graduak.
0: Eskerrik asko maitane.

0: eta paradak bai, baina bat irudi eguzi irtengo dela egoizeko zazpiak eta bi minutuan irtengo da eta gaueko beteratziak eta amazazpian sartuko da. Itxas gora zazpiak amar gutxiagoan izango dugu, mendik minutu batzuk barru, eta itxas bera ordu baterako espero dugu. Arratxelan itxas gora berriro, zazpiak eta bosterako irakarri du Euskal Metek. Gaur, astelena maiatzak lauditu eta zehaskako egutegiaren arabera, auzaren eguna da. Baltzen ekiten aurten 50 urte direla Euskal Sukaldaritza berria sortu zenetik, Josema Azpeitiari galdetu nahi izan diogu, Euskal Sukaldaritza berria kontzeptu horrekin zer lotzen zen, zer egiten zitzaion ala.
1: Euskal Sukaldaritza berria azken finean izan zen gazte talde bat, oso ezagunak die gaur egune, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Carlos Arguiñano, horrere, bueno, ba, garai hartan inkietude batzuk zeuzkatela, Luis Irizarren ikasleak, Luis Irizarrek sartu zien sukaldaritza, izan behar nun frantsesa edo modernoa, baina eskez da horitza, ez, azken finean nahiko galduta zegon garai hartan tradizioa, ze, bakizu frankismoan zehar, ezin zan ez da esperimentua hundiegirik egin, frankismoak egoz asko atzera zitun, gehien bate hauen kezkazan betiko tradizioa nahiko galduta zegola. Eta hemen ba horren pixka bat hori superatzeko mugimendu bat eman zan gazte hauen artean, ez? Hauen kezkazan berreskuratzea betiko platerrak. Hemengo bakai hau bat pilpilean ondo eginda legatzarekin, legatzan hola iken zan bere garaien koskera erara kokotxak enola prestatu arrainan indarrosa hundia okizon mugimendua izan zan, txipiroia tintan, platerasko galduta zeuden eta sukaldari hauek berreskuratu zituzten platerra hauek eman zieten toke moderno baz Luis Irizar azken finen mundu ondia zeukan pertsona bat zan eta Luis Irizar bai ibilia zan frantzien izarrak dauzketen jatetxetan eta nazioarte mailan eta horrela eta bueno, izan zan maixu bat ba, bide horretan jarri zituna, baina azken finen bai sukaldaritza berria bai frantzin hauekin paraleloki eman zan Nouvelle Cuisine izeneko mugimendu bat, azken finean tradizioaren berreskurapena izan zan, ez? Ateratzea frantses eredu dotore edo goi mailakoa sukaldaritza eramatena izan bide hortatik eta berreskuratzea erroak. Garaiko produktuak, gaur egune hain modernoa irutzen zaigun kontzeptua, kilometro zero, slow food, garaiko produktua eta guzti hori, garai hartan ere galduta zegon eta hauek berreskuratu zuten.
0: Eta hortik tirakan oski poltsikoari begiratu diogu, bizimodua ari da garestitzen gero eta gehiago, supermerkatuetako erosketetan somatzen dugu hori, baina Michelin izarrak ere hor daude, eta menuen prezioa gero eta garestiagoa dela kontatu dugu.
1: Zu pentsa, Arzak 1974 lortu zuen bere lehenengo izarra. Eta gara hartan, Arzaken jateak 1500 pezta balio zuen, behatzi euro. Ordun ura zan jatetxe garestitxo bat. Handik 15 urtetara bigarren hemen zioten eta ordun 8000 pesta balio zon. Ez igozan ba ia kostatzen zon 6 aldiz gehiago bertan jatea hirugarren izarra eman zioten eta la ere 8000 pesta balio zon 48 euro. Hirugarren izardun jatetxe bat 50 euro balio zon 89. Hasi ziren ja Kristoren saltok ematen, ez? Lehenengo izarretik hirugarrenea pasa ziren 15 urte eta 5 aldiz igo ziren prezioak. Baina bueno, horrek ez dauka zer ikusirik gaur egungo prezioekin, ze ja gaur egun jatetxe batan jatea 300 eurotik gora kostatzen do, kasik 400 batzutan eta edari hartzen bali badu 500 baino gehiago. Eta lare saltorik handienak orain ematen ari die. Zeni gogoratzen naiz Arzaken janun lehenengo aldian izan zala 2002, pentsa, ja mende honetan izan zan, 2002, eta Arzaken jateak kostazitzaidan 100 euro inguru. Ez pertsonako. 200 euro pagatu nune, bi pertsona jatea Arzaken 2002. eta gaur egun ba 200 €ekin ez dezu ez da zu bakarrik menua soilik hartzen.
2: Ba arzaken adibidez egon naiz kontsulta zen ta gaur egun ja 315 € kostatzen du menua. 315 €, baina ja maridajean nahi balin bazuk 220 gehi, orduan ja jartzen zea 525 €. 525 €. Baina adibidez, Martin Berasategira baldin bazuaz, ja Martin Berasategin menua kostatzen do 385, osea, kasik 400 € falta die 400 € izateko, baina maridajearekin, ardoarekin eta hola, 210 gehi, orduan 605 € kostatzen do, Martin Berasategin menua eta edaria jatea.
0: Baina zer da ordaintzen duguna prezio horren barruan? Osagaiak dira, sormena da, zerbitzua da, esperientzia da, izen ona, eta ospea horiek ere ordaintzen aldira. Eta benetako galdera, merezi aldute menu horiek, asebet eta irtetzen alda bat, 16 platertxo horiek jan ondoren?
1: Ba, prezio horren barruan ordaintzen dana da, normalean degustazio menu bat itxia izaten dana, eukitzen ditu bai ez detukatzen 14, 15, 16 plater desberdin, razio oso txikiak, bezeroare ez betetzeko, ez imagina hau razio normalak izango balie, osgarrenen egongo ginen ja aituta, esaten da, munduan zehar, balimazoaz Japonen edo estatu batutan olako jatetxe batea, ala ere guri jatea gustatzen zaigunekin ez gehala asetuta ateratzen. Nik ezagutu ditut Euskal Herriko guztiak eta nik ziurtatzen dizut asetuta ateratzen zehala. Gainea, pintzate arzaken gainea nahiko fama hona doke alde hortatik galetzen dizute, haber gustora zauden eta nahi balin mazo, ateratzen dizute edo gazte pixka bat edo beste platertxo bat edo horrela ez dizute gehiago kobratzen. Bueno, arzak da gehien antzematen dana gaur egun ere betiko jatetxe batea. Ez, bai ez zarrena dalako, bai instalazio joak ez dielako hain modernok eta horrela, eta zerbitzu eta harrera aldetik beti gustatu zaielako izatea etxeko jago. Baina bai, asetuta, gelditzen za azken finean, plater asko die, elaborazio desberdina daukete, erabiltzen die aparrak eta, etzea gozearekin ateratzen behintzat eta gaur egunare gutxigo. Baina nala ere, ordaintzen da dena, ez? Janaria ateratzen izutena agian ez dauke balore hori gero kobratzen dana. Baina, karo, ja jatetxeuen gaur egun ukibar dute bajilarik onena, manteleriarik onena. Ukibar dute somelier bat, eta ukibar dute pertsona bat bakarrik barrera itxeko, eta ukibar dute parkina edo aparkakotxez, eta ukibar dute, geroz eta exigentzi gehiu ukitzen dute jatetxe hauek, bai gia beraiek behartuta, ba, Michelin gidak adibidez, ba, teorian suposatzen da, baloratzen dona da bakarrik janariaren kalitatea. Baina gero Michelin unibertsuan sartzen dana, ba, behartuta dago bodegero bat ukitzea, behartuta dago somelier bat ukitzea, behartuta dago aparkakotxez bat ukitzea, eta geroz eta garestiago izatena beraien zatere mantentzea maila hori. Zenba jende behar dezu nolako menu bat behar dan bezala emateko, zenbateko zaten zaizu, jatetxea mantentzea eta eskuetatik egunen batean, bai, ese ingo dizkigu.

0: Iruñeko ziutatelak erraiak zikloa hartuko du datorren ostiral eta larun batean. Arte garaikidean parte hartzea indartzeko helburuz jaio zen programaren bosgarren edizioan, 18 artista gonbidatu dituzte, horietako 14, Bilbo, Madril, Valentzia eta Bartzelonatik etorriak. Bi egunez, performance kolektiboak, kontzertuak, lantegiak eta entzute saioak prestatu dituzte Armen Aretoan, Itziar Lumbreras.
1: Erraiak programaren bosgarren edizioa bueltan da ziudadelana artisten eta publikoaren arteko topaketari bide mateko. Lara Molina zikloaren arduraduna da.
2: Gaude ohitutagoak bakarrik modu kulturako jarduetan ikusteko, entzuteko eta ez parte hartzeko aktiboki eta justo erraiak saiatzen da hori pixka eta apurtzea eta agian zure konfortzonatik ateratzea ere geroz eta gehiago elkartzeko, gauzak elkarrekin aldatzeko ere eraldatzeko.
1: Elkarrekin egoteko moduak proposatzen dituzten jarduerak dira, elkarrekin esperimentatu eta imaginatzeko. Praktikan, kontzertuak izango dira, uda artistarena esaterako, egozko eta pazen a tempo fura performance kolektiboa, la niña jakarandaren DJ saio berezia, edo artea eta sukaldaritzaren arteko bitartekaritza, azken hori, el menú de la ciudad rural kolektibo valentziarraren eskutik.
2: Larun batean, elkartuko gara amabietan, taller batean, jolas batean, eta bazkari batean da den elkarrekin da mediazio artistiko proposamena artearen eta zukaldaritzen bidez hiriaren eta herrien arteko independentzia harremanak landuko dituen kartografia sortzea.
1: Gainera bi egunez Ana Irina Rusalen instalazioa eta Raiaken aurreko edizioetako materialak biltzen dituen argitalpen maila izango dira ikusgai.
2: Eta gero jarrituko dugu gaueko programazioekin, kontzertuekin, performantzekin eta festarekin.
1: Jarduera guztiak ziudadelan izango dira, sarrera doakoa.
0: Eta Gasteizen Montermoso kulturunan ikusgai dago Maua Urduñezen gramatika erakusketa, artistak modu kritikoan begiratu die monumentuei, estatuei, kontakizun historiko hegemonikoak eraikitzen dituzten heinean erakusketa Montermosoko hurbiltegi zaharrean bisitatu daiteke, ekainaren 21 bitartean, Maite Lustiza.
3: Monumentu bat ez da egitura neutral bat, tresna ideologiko bat baizik Maua Urduñezen hitzetan, monumentuek kontakizun historizistak eraikitzen dituzte, maiz arranditsuak garaipena irudikatuz. Horretarako figura eta narratiba batzuk aukeratzen dituzte eta beste batzuk modu sistematikoan baztertu. Erakusketan Urduñezek tamaina handiko plantilla edo txantilloi batzuk aurkeztu ditu. Iturri formakoak dira batzuk, estatuenak besteak eta hori ekuste aukera ematen dio bisitariari monumentua berreraikitzeko, berriro interpretatzeko. Sonia Díaz de Corcuera, Kultura Zinegotzia.
4: Iasko proiektu artistikoak ekoitzi eta Montermoso kulturunean aurkesteko deialdiaren hirugarren erakusketa da. Ekainaren 21 arte egongo da ikusgai ur biltegi zaharrean.
3: Erakusketarekin batera jarduera osagarriak ere izango dira, batetik landetxe auzoko gazteentzako tailerra antolatu dute. Eta bestetik maiatzaren 21 Nika Bitxasbili biolin jotzaiaren emanaldia erakusgelan bertan.
5: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Kaixo Aloña, egunon, Azteitin, ama birra dudazkeu. Goealdo izan alaina uste dao, ateri dao, baina, triste antxa, triste antxa. Azteleen, ilun xamara deu. Bueno, animo da noita, ondo izin zeizte eta posibizi, agur!
1: Amairo grado, amiz eta sensazio freskoa izan, eta uri ezurrezteka.
2: Egun onden hori, gorotxan dizon, sotxo temperatura, eta ateri. Egun on izan.
3: Egun onden hori, Lazkan, amairu gradu, eta zeurera bala inotuta. Momentuz ateri, nahiztak hau ben eurien da daun eta bastarra zu guztita daren, aizeik batez da bile, eta zero abituta laino iontxe marra ikusten die eta gaur euri izango dure irutzen zait. Bueno, asteare zure naman, dutxi!
1: Egun hon bergaratik, Etxepeko farmazian amala urra dudare eta lainotuta dao, baina aterri. Aztele no danoi?
4: Egun hon denoi, ondo algea, hemen amezketan eta baltzisketan amabia meiru grado. Zeru eira balaino uta daukeu, laino kortxe daute, mila metro ingurun, ateri dao, naiz eta lurre guztie daukeu, eta mendebaldeko haizea, presko, presko. Egun hona izan zazuela, enok!

0: egun Baion aldean ateriote dagoen ala euritan ari den. Pantxika, egunon?
1: Egunon, ezta eurik goizuntan ementuan diren, demora aterida. Goso da, badira hamahiru grado, baina nadere bada pixka bat haize, ez hain berua edo. Haiten ala pala dela, belen gozo da. Hala, egungo denbora.
0: Tira, akaso aizu horrek gerekarreko duzerroi, baina ikusiko dugu, Pantxika? Ez gara aurreratuko. Izaskun egunon?
2: Gaiz egunon.
0: Zuek zegiro?
2: Ba, begira hemen noi hartzunen, ama buzupadu egiten ditu, lainotuta dago, baina momentu zateri.
0: Zateri ere bai. Bai ongi. Aizue, Izaskun, zer mozko asteburu luzea izan duzuzuk?
2: Ba, ondo, egia zan, ona, lasaitzeko eta deskantzatzeko astia izan dugu, oseak, vamos, primerakua.
0: Hemen dikibilizara, etxe inguruan ibilizara.
2: Bai, ez maz ezer mugitxu, eta hortako, deskantzatzeko primerako izan da. Hor, lasai egiteko gautzak, eta, bueno, denborarekin batzutan, behar didarla. Lasai, ezer planikabe, eta lasaitasun ezartzeko egunak, eta hori, hoi bai dela deskantxuguna.
0: Pantxika, zuk ez dakite deskantxurako aprobetxatu duzun, zezu izaten zara oso otordu zalea, bazkari zalea, juntatzekoa batak eta bestearekin, kontaigo zuzerekin duzuzuk?
1: Nik zerrekin dut, bo nik bakizu, azte burua usaiakoa dut, ezen eta ez dut gehiago lanik egiten, hoida ere, ez da, ahaz gauza beda, maiatzalean nian izan iz manifan, usaian bezala, biti, urtero deten iz manifanat, maionara, hor bazen jende, eta demo ederak inuen ere, manifan egiteko, bohokatzeko pixka bat. Hala, egun horretan, eta geho bau lan lagunak ikusi, eta geho biamunian alarumatian, kide naiz peina batetan, eta hor baginuen kantaldi bat, egorditan. Badugu usaia tipi bat uai hartua, hilabetian behin edo bi aldiz, egiten ditugu apaitifa denboran kantaldiak. Eta hor, komitatzen ditugu artistak, kantariak edo bertsulariak edo pixka bat antzerkile gileak eta hola. Ukan ditugu pixka bat anez kantali egiten dugu. Hala, hoida, eta geho, bon, elgarrekin, mazkaitzen, eta hola, usaiam bezala.
0: Bagenekien, Bagenekien zerbait izango zenuela, Pantxika. Bagenekiela zerbait izango zenuela.
1: Ebe, hola, no. Hola.
0: Aizu, eta ipatu duzu, gero elkarrekin bazkaldu zenutela, zuena ez dakit degustazio menua den, Michelin izar bat merezi duen menua den, nolakoa da zuen menu hori?
1: Enez behin izan holako leku batetan bazkaitzen, ez dakit. Bakarrik, nola reten dute krakalazik reten duzenik, reten dute atxaldeko bat, batez hemen egin duen leku eder batetan, garesti batetan. Bailan bazkaitzen hemen eba dira guruan jatetxe izigarri edirak, non bazkaria izigarri onak, bailan pixka bat garestiak beraz, enez behine izan, hala. Kakada baten egitzetat bakarrik.
0: Izaskon, zuk eukiduzu aukerarik alakorean batera jateko, badakigu Josemak esan digu, Zerion da berrogeita marringuroren bueltan dobela menuak edaria barne, gure izugarri dutu zaigu, ez dakitzuk aukiduzun zoztarik, akaso baten batek onbiatu zaitu?
2: Ez naiz kondo dugu. Atzen aizpein, horren dela urte asko, bai, holako ospakizun batien eda, bai probatu nula, hola, degustazio menu bat, eta egia esan, etzean asko gustatu estruktura. Nola bat, nahi gustatu zait eseri, eta, venga, zuzenean ja jatea dena, eta hola poliki jateana, eta hori, eta bat beste goxiak enduzean. Egia esan, oza, ja... Baina, bueno, ni orokorrian asko disfrutatzen duen pertsona da, osea, naiz bazkaltzen, bazkaltzea, bueno, pues edo zein bazkari batez ere ba garbia baldin bada, osea tokiko produktukin eta saltxarik osea bueno, berezko ez ba ba zaporia dakana, bai berdin zaite aragila, arraina, barazkilak izan. Ba asko disfrutatzen dute jaten asko gustatzen zait, osea hala paskaltzen isiltzen ez den horietakoa esaten aizte goxua zeatik benetan ba asko gustatzen zait, baina bai egia dela hori, ba degustazioko lakotan behin egun nintzala egin zitzen pixka bat bueno pues ez zait luzegia edo ez du nahi beste disfrutau alako gauza txikilekin, bai egia da.
0: Bueno, esango dugu, hemendik bate emateke gonbidatu nahi bezaitu, zuk ere, ala ere, beso zabalik hartuko duzula gonbidapen hori.
2: Bai, eskertua naizela hori.
0: Eskerroneko atzarela.
2: Bai.
0: Pantxika, zuretzat zein da platerean jateko moduko luxua, zuretzat zer jateagatik ordainduko zenuke gustura?
1: Ez dakit bat ere, ahina, laharagia edo ze. Baina eme ustez, maitatuko nuke, hala neba duzu, ingurua behatzia nahi ba. Nole gaiten aldut, hor nahi ba duzu platerat, eta kulidak, eta sardetxak, zirareskoak, marai zapietexak, holako gauzak, bakizu esku oialak edo edirak, eta lehen zu margo edirak, murretan, holako gauzak janaria baino gehiago, makizungurumena, luxua da, ala holako gauzak maite ditut, ala. Maite dut holako gauza edegen ikustia. Hene ustez gogoen atxikitzeko holako akazki batzu, hene buduan bauzu. Ez dakit, janaria bai maite dut jatia, baina ez dakit aski ongi estimatzen dutan ez, bauzu. Baina gauza edegen ikustia ez gare maite dut ola bisitatzia olako leku eter batzu. Hemen ez du hain aspaldi izan nintzen, hemen miarritzen opale, ene ustez nolek emeak dut leku zigarri edega txeman nuen baktaoi pixka bat ez dakit horretan la frantz eskualaz tre luxua kine bauzu. Holako inguru menak maite ditut eta janaria baino gehiago.
0: Deira.
1: Hala.
0: Ba, esperientzia bat esaten da dela hori. Bai, platereko eta baita ingurukoa. Beraz, denerako. Oso ongi dikote, ba, ongi aste, igaro astea bai.
2: Berdin.
0: Besarka da estu ba.
1: Hale, mire eskia ganiz. Adio, lasta jarte. Egon pizko.
0: Agurtzan ekidatze gu, egunon portuetxen primeran jaten da, guk dirutxo bat jarri hien eta horre egon ginen, baita baskito biak Donostiko iba eta auzoan. Ba begira, zuen gomendioak ere irakurri ditugu, eta hori esan dakoa bakoitzak gastatu bezala nahi duena nahi duenean, eta guregatik jatekoan bada, ba primeran, gero torriko gara, gomendio eta eske, bien bitartean, bihar arte, pozi bizita argibili!

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa gaur hasiko da Gasteizen Arabako Lurralde Auzitegian. Duela hiru urte labankada zil zuen ustez bere bikotekide ohiak, bikien aurdun zegoela eta bere bi urteko alabaren aurrean. Akusazio guztiek 45 urteko kartzela zigorra eskatzen dute ustezko hiltzailearentzat, eskatu liteken handiena, hilketagatik, abortuak eragiteagatik eta bi urteko alaba 18 orduz hilotzaren ondoan abandonatzeagatik. Hori guztia leporatzen diote. Maialenen familiak justizia nahi du. Virginia Urtaranda abokatua.
2: La familia afronta esto también con mucha confianza en poder llegar a la verdad, poder llegar a la justicia y poder llegar a la reparación.
1: Kasuak euskal gizartean samin handia sortzeaz gain kezka eta sarre puntu ere sortu zituen berez Maialen agerizelako muturreko arriskuzko biktima gisa estatuko biogen sisteman, baina ertzantzaren eba sisteman aldiz arriskua apalagoa zen eta bi sistemak ez zeuden behar bezala koordinatuta. Kasu honen ondorioz babes protokoloak eguneratu eta batez ere koordinatu zituzten. Gaur herri epaimaia osatuko dute eta gauzak ondo bihar hasiko dira deklarazioak Arabako Lurraldea Auzitegian. Beste epaiketa bati adi ere izango gara, Paueko epaitegian gaur biharretan epaituko dutelako 2024ko Baionako bestetan gizon batekin eztabaida izan ondoren ura hiltzea egozten dioten gizonezkoa. Azken orduotan agertu den gorpu baten kasua ere aipatu behar dugu. Ertzantzak ikerketa abiatu du Bizkaian Zarata Moko Arkotxa auzoan agertutako gorpu bat dela eta Maitan Esobijana.
3: Bai, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak bai estatu duenez, atzo arratsaldeko lauterdiak aldera topatu zuten errepide ondoan hilotza, abandonatutako hainbat industria pabiloiren alboan, herritar batek abisua pasa eta gero. Ertzaintza heriotzaren ondik norakoak aztertzen ari da, momentuz biktima ez dute identifikatu, autopsia egitera da mandute, Bilboko Auzitegi Medikuntzako Institutura.
1: Eta epaitegiak utzi gabe, azken txampan sartu den epaiketa bat ere izpide, Arantxa Agirre, egunon.
4: Bai, egunon.
1: Auzitegi gorenean gaur deklaratuko du azkenean Jose Luis Ábalos garraio ministroiak. Ikusi beharko da, Koldo Garziak egin bezala, Victor de Aldama enpresariak egotzitako komisioak eta Alderdi Sozialistaren legezkanpoko finantziazioa ukatuko ote dituen.
4: Aldamak irurak talde antolatu kriminal bateko kideak izateaz gain, Pedro Sánchez gobernu presidentea horien buru eta Ábalos bera bigarren azela esan ondoren ministroiak gaur hartuko duitza goreneko epailaren aurrean. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak 24 urteko espetxe zigorra eskatzen du Ábalosentzat, azken txampan sartuko den epaiketa honetan.
1: Israelgo epaitegiek bestalde bi egunez bihar arte luzatu diete atxiloaldia Tel Aviven dauden Global Summit flotillako bi ekintzaileei.
4: Torturak salatu eta goze greban dira biak, bien bitartean atzera Palestinara iristeko berrantolatzeko aleginan ari dira Grezian diren atxilotu eta aske utzi zituzten 175 ekintzaileak. Turkiako kostaldera iristea da asmoa, baina Israelgo ontziak zai dituztela jakitun dira. Gizarteari eta erakundeei presio egiteko eskatzen diete, Adur Ramirez Alda.
5: Oxigeno hori gezematea, bestera jarraituko du orain arte mantendu duen genozidio eta indarkeri dinamika mantentzen. Orduan, lehenik eta behin ba, begiak Palestina edukitzea, begiak una guetan flotien ere bai edukitzea, ze ikusten ari gara bai eskubideak urratzen ari zezkigula modu bortiz batean, eta bestaldera begira ez ezaten.
1: Donald Trump estatu batuetako presidenteak bestalde iragarri du gaurtik Ormuzko itsasartean blokeatuta dauden itsasontziak askatzeko operazioa abiatuko duela.
4: Ontziei modu seguruan blokeo horretatik irteten laguntzeko 15.000 militar eta 100 gora aire ontzi erabiliko ditu, alabear mehatxo egindu inork esku hartu eta oztopoak jartzen baditu erantzun irmoa izango duela. Iraneko hartarazi du estatu batuek Ormuzen egiten duten edozein interferentzia suetenaren urraketa izango dela. Tirabira diplomatiko betean agindu du Trumpek Ormuzko operazioa, Iranek estatu batuei igorritako 14 puntuko bake proposamena mai gainean dagoela, gerra amaitzeko Ormuz ireki eta bigarren fase batean programa nuklearraren negoziaketa egitea proposatu du Iranek, baina Trumpek onartezina dela esan du.
1: Eta kiroletan, futbolean, gaur berriz ere Reala Sevillara bueltan, kasu hontan ligako partida Sevillaren aurka.
4: Sánchez Pizjuanen irabazteko garrantzitsuena batut egotea eta inguruko zaratari kasurik ez egite izango dela azpimarratu du Rino Matarazzok, bosgarrenak geratzeko aukera izan daitezela. Daitekela, Gonzalo Guedes asteburuan taldearekin entrenatu badare Donostian geratu da, aldiz Jangel Herrera deialdian da.
1: Efe ligan berriz, Realak lau urte eta gero, txapeldunen liga jokatuko du berriz Álvaro Ruizen taldeak Depor garaituta bermatu du txartela.
4: Eta Hipermotion ligan, Sansek ezin izan du garaipena lortu Burgosen aurka, ez da golik izan anuetan, txuriurdinako beto aritu dira baloiarekin, eta hainbat hurbilketa arriskutsu sortu dituzte, baina ez da egon sare aurkitzeko modurik.
1: Eta pilotan berriz buruzburukoan Altunak, Jaka 22 eta 16 garaituta agurtu du txapelketa.
4: Ezer jokoan ez bazuten ere, partida estu eta lehiatu jokatu dute biek, Legazpiko pilota lekuan azkenen ordea, Altuna nagusi izan da eta garaipena bere ganatu du Jokin Altuna eta Eri Jaka.
6: Nik uste tramo gagondala momentu batzutan hobeto, ez dut onokersio, Erik Eberdin, baina bueno, irabazi, tondo bukatu eta kontentu.
7: Beak ondo sakatu, horrek duen ondoriokin irrestatzak joko zazait, eta aldiz, ba, bueno, nik gutxu sakatutelako iruipena dauket eta beak errestotiken mine indit.
4: Eta emakumezkoetan Alize Sagardui goizuetarrak eta Enara Gaminde laukiztarrak irabazi dute Nafarroako irekia, Ainhoa Ruiz de Infante Otxandiarra eta Itxaso Erasun Zizurkildarra 22 eta 20 menderatu.
1: Eta kontatuko dizugu baitere saskibaloian, bai Surne Bilbao Basketek eta bai Kosner Baskoniak biek asteburu ederra osatu dutela, Ponsarna Orentaldeak Granada hartu du mendean 88 eta 83 eta Kosner Baskonia berriz 112 eta 84 irabazi dio Rio Breogan. Errepidetan, gora bera batzuk badaude goizean goizetik, Ramon Sánchez, konta eguzu egunon.
8: Baita zure ere inaki, egi esan bai, eragozpen ugari garai honetarako. Zestoatik azpeitiran zirten eta berehala, auto bat iraulidan, Gipuzkoa 631 errepidean, herri bat itxita dago eta autoilerak daude bertan. Lasarteko biribilgunean Andoainerantz auto batek ez beharra izan du, errepidetik irten eta persona bat zaurituta eri etxeratu dutela esan digu segurtasun sailak. Zamudion berriz, Bermeorantz doan errepidean, bi auto istribua izan dute, eta Antzuolan, Gipuzkoa 631 errepidean, Zumarragaran zijoan auto batek istribua izan du, eta errepidea oztopatzen ari da, erregaia isurizaio bidera.
1: Goizean goizetik, arazo ugari, arretaz gidatzea komeni, jaione munarriz euskalmet, egunon.
9: Kaixo, egunon.
1: Goibelantxeko ari zeigu esnatzen, ez da eguna.
9: Hori da, Goibelantxeko, eta bueno, han eta hemen, zaparratxiki batzuk ere botatzen ari da, termometroetan berriz, 10 gradu pasatxo ditugu Gasteizen, 12 gradu Iruinen, 12 gradu eta erdi Bilbon, 13 Donostian eta 14 gradu Baionan.
1: Eta zer dio iragarpenak, ondorengo ordua nolakoa datoz?
9: Ba, aldaketan diri gabe hasiko dugu astea, beraz, giro ezegonkorarekin jarraituko dugu, edo zein momentutan, zaparradaren bat bota dezake, duria egin dezake, eta zenbait lekutan, mardul egin dezake. Gaur batez ere, arratsalde erdira arte. Haizea berriz, ipar mendebaldetik ibiliko da, eta ondorioz, termometroak ez du lan gehiagirik egingo, eta maksimoak 15 gradu ingurukoak izango dira. Hortaz, atzoko balioekin alderatuz, gaur temperaturak behera egingo du, baina gainerakoan aldaketan diri gabe jarraituko dugu, giro ezegonkorarekin.
1: Julen San Martín eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan maiatzak lau ditu gaur goizeko 7:08.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Gasteizen Arabako Lurralde Auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa hasiko da gaur. Duelaia 3 urte bikotekide hoiak ustez labankada ziltzuen aurdun bikien zain zegoen gasteizarra eta 2 urteko alabaren aurrean hiltzuen gainera Arantxa.
4: Bai, eta gaur epaiketaren lehen saioan osatuko den herri epaimaiak epaituko du Maialen Mazonen auzia eta epaia hilaren 15erako jakingo da. 45 urteko zigorra eskatzen dute akusatuarentzat. Iñaki Durruzola, konta eguzu.
10: Akusazio guztiek, bai fiskaltzak, bai Maialen Mazonen familiak, bai adintxikikoen kontseiluak eta bai herri akusazio gisariko den Clara Campo Amor elkarteak ere, 25 urteko espetxe zigorra eskatuko dute ustezko hiltzailearen zat hilketagatik, 16 urteko zigorra bi abortu delituren gatik, eta 4 urtekoa, 2 urteko alaba abandonatzeagatik. Zigor kodeak ahalbidezen duen zigorrik handiena da. Justizia nahi du Maialenen familiak, Virginia Urtaran abokatuak azpimarratu duenez.
2: La familia afronta esto también con mucha confianza. En poder llegar a la verdad, poder llegar a la justicia y poder llegar a la reparación. para Maialen y toda su familia.
10: 2023ko maiatzaren 30ean hil zuen ustez bere bikotekide ohiak Maialen labankadaz eta hurrengo egunean ies egiten ari zela atxilotu zuten. Zalaparta handia sortu zuen kasuak, ustezko hiltzaileak urruntze agindua baitzeukan eta Maialen muturreko arriskuzko biktima gisa agertzen baitzen biogen sisteman, baina ertzaintzak arriskua baxutzat zuen.
11: Que el propio sistema de detección de riesgos de la Ertzaintza falló en este caso.
10: Ertzaintzaren babes sistemak huts egin zuela gogorarazi du Cecilia Piris Clara Campo Amor elkarteko abokatuak. Epaiketa gaur 9:30etan hasiko da Gasteizen, epaimaia osatuko dute aurrena eta gaur hasi eta hilaren 12 arte ia 70 lekukok eta perituk deklaratuko dute. Hitz hartzen azkena akusatua bera izango da.
4: Eta beste epaiketa bat Paueko zigorraloko auzitegian Jerome Began epaituko dute Baionan 2024an herriko festetan eztabaida baten ostean gizon bat hiltze egotzita. Erasoaren ostean biktima 6 egunez koma egoeran egon zen hiltzen arte epaiketa gaur biharretan egingo da Baionatik berri emale Unai Macias.
12: Gaur eta bihar Jerome Beganen aurkako epaiketa egingo da 30 urteko kartzela zigorra jaso dezake egik kurdiren eriotzagatik. Instrukzio epaileak hilketa saiakeraren delitua baztertu zuen eta defentsako abokatuak ukatu egiten du delituaren intentzionaltasuna. Hala ere, akusazio partikularrak espero du hori epaiketaren garapenean aldatzea. Beren ustez, boxeolari ohi baten erasoa izan zen, gertakarien unean edana ez zegoena eta bere arriskutasunaz jabetuta zegoena pertsona mozkortu baten aurka. Akusatuak aurrekari ugari zituen indarkeriazko ekintzengatik, adibidez, espetxeko bi funtzionario erasotzeagatik. Bihar ezagutuko da epaia, Baionako festetako segurtasuna berriro zalantzan jarri duen kasu batean 2023an Patrick Laniesen hilketarekin gertatu zen bezala.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
13: Maiatzaren 7tik 9ra Euskotrenen zerbitzu bereziak Fikoban egingo diren Aberen euskara mailak egiaztatzeko probetara joateko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
13: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
14: Kaixo enpresa. FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen. Prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta ezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
15: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eusen. Fresko!
16: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. Kolon gel aktibo garbigarria, 45 garbiketako potoa, 130%-ko deskontuarekin txartel batean.
17: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
18: Todo me parece muy fresco.
0: Factoria.
4: León Amalaugarrena eta Santuak Imanol Pradales lehendakari hartuko du Vatikanoan maiatzaren 13an. Nazioartean Euskadiren presentzia instituzionala indartzeko hitzordua izango dela nabarmendu du lehendakaritzak eta gaineratu du gaur egungo erronken eta oinarrizko balioen inguruko hausnarketa egingo dutela Aita Santuak eta lehendakariak Xabier Urteaga.
19: León Amalaugarrena Aita Santuak maiatzaren 13ko audientzia orokorrera gonbidatu du Imanol Pradales lehendakaria. Hitzordua Euskadiren nazioarteko presentzia instituzionala sendotzeko baliagarria izango dela azaldu du lehendakaritzak eta nazioarteko elkarrezketa guneetan ongi kokatzeko estrategiaren baitan sartu du. Nazioarteak bizi duen egoera zailean, diskurso autoritario eta populisten gorakada eta eskubide eta askatasunetan atzera egiteko arriskuaren aurrean, munduaren erronka eta balioen gaineko hausnarketa egiteko aukera izango dute bi agintariek lehendakaritzaren arabera, bakea, demokrazia eta justizia soziala ere izango dituzte hizpide. Duela urte betea Aita Santu izendatu zutenetik, León Amalaugarrenak balio horiek sustatu dituela dio lehendakaritzak eta Vatikanoa erreferentzi moral eta diplomatiko garrantzitsua dela gaineratu du.
4: Auzitegi gorenean musukoen inguruko ustezko ustelkeria sarea argitzeko epaiketan José Luis Ábalos garraio ministroiak deklaratuko du gaur. Ikustear joan den astean Victor de Aldama enpresariak esandakoen aurrean zer deklaratzen duen, izan ere Aldamak epaile aurrean esan zuen eraikuntza enpresekin harremanetan jarri eta Pesoren zatezezik, Abalosen zatere 1000 euroko komisioak lortu zituela Madril, Ainize Bega.
20: Víctor de Aldamak eta Koldo Garziak deklaratu ostean Abalos ministro ohiaren txanda da gaur, gutxi barru entzungo dugu gorenean, eta badirudi Aldamak esandakoak gezurtatuko dituela, eta Koldoren bertsioarekin lerrokatuko dela, izan ere Aldamak ziurtatu zuen irurak talde antolatu kriminal bateko kideak zirela eta gainera Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari horren buru izatea egotzi zion.
21: Si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos...
20: Ábalos, bigarrena zela, jerarquía criminal horretan, Koldo hirugarrena eta bera laugarrena. Era berean, ustezko komisionista zenak, alderdi sozialistak legezkanpoko finantzak eta izatea salatu zuen, eta Koldori hilean 10.000 euro ordaintzen zizkiola ziurtatu zuen. Ministroaren aholkularioiak hori gezurtatu zuen bere deklarazioan.
22: ¿Recibía usted 10.000 euros al mes de Víctor de Aldama?
21: No.
20: Sánchez, sare kriminaletik atera zuen Koldok, baina PSOEren aldetik txistorrak edo 500 euroko billeteak jaso zituela aitortu zuen.
23: Una o dos txistorras al mes está refiriendo a billetes de 500, ¿cierto?
21: Sí.
20: Legalak, bere ustez, ikusteko dago Abalosek zer deklaratuko duen ordu gutxi barru ustelkeriaren aurkako fiskaltzak 24 urte eskatu ditu beretzat, 19 eta erdi Koldorentzat eta 7 Aldamarentzat ikerketarekin kolaboratzeagatik.
4: Kitxen auzian bestalde Luis Bárcenas, PPren diruzainoia zelatatzeko ustez Rajoyren garaian barne ministeriotik gidatu zuten operatibo parapolizialaren epaiketan, gaur Felix Sant Roldanek Zeneiko zuzendarioia deklaratuko du, Marijo Garmendi, egunon.
24: Egunon, lekuko gisa deklaratuko du Felix Sanz Roldanek auziaren bosgarren astean, Soraya Sáenz de Santa Mariak, gobernuaren presidente ordeoiak, CNI-ren parte hartzea ukatu ondoren. Fiskaltzak eta akusazioek jakin nahi dute, ea informazio trukerik edo koordinaziorik egon zen barne ministerioaren eta inteligentzia zerbitzuen artean, eta gobernuko presidenteak edo presidente ordetzak operazioaren berri izan zuten CN-tik. CNI-tik, alegia, kitzen operazio maila gorenera iritsi ote zen. Bada Sanz Roldanen testigantza funtsezkoa izan daiteke hori argitzeko.
4: Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri du gaur hasita Hormuzko itsasartean blokeatuta dauden itsasontziak askatzeko operazioa abiatuko dutela Estatu Batuek eta armadak lagunduko diela bertan dauden ontziei itsasartetik modu seguruan mugitzen. Iranek Estatu Batuei igorritako 14 puntuko bake proposamenaren inguruan berriz Washingtonek oraingoz ezezkoarekin erantzun die Ekialde Hurbilerako berri emailea Mikel Aiestaran egunon.
25: Egunon, Donald Trumpek baztertu egindu Irango azken proposamena gerra amaitzeko eta onartezina dela esan du. Teheranen 14 puntuko planak gatazka istea eta Hormuzko itsasartea 30 eguneko epean berriro irekitzea proposatzen zuen eta ondorengo fase baten uzten zuen programa nuklearari buruzko negoziazioa. Posizioak hurbildu beharrean, Washingtonek urrats bat gehiago eman du. Trumpek iragarri du Estatu Batuek ontzi atzerritarrak eskoltatzen hasiko direla Hormuzko itsasartean, ekimen humanitario baten barruan, bide estrategiko horretan blokeatuta geratu diren ontzien herrialdeen eskaerari erantzunez. Teherandiko hartarazi duten misio horrek sueten aurratu dezakela eta tentsio areagotu dezakela, izan ere ordu gutxira beste gertakari bat izan dela jakinarazi dute itsasartean Omaneko kostaldearen parean ontzi bat jo dutela. Diplomazia blokeatuta dago eta duzin mugimenduk eskalada berri bat eragin dezake.
4: Estatu Batuek mezu kontrajarriak helarazi dituzte, izan ere Israelgo Khan News agentziak dio Trumpek proposamena onartezintza jo duela, aldiz Trumpek ondoren sare sozialetan zabaldutako mezuan dio elkarrezketak positiboak ari direla izaten Iranekin. Eta Golkoko bazkidentzat laguntza militar handiagoa iragartzarekin batera, bazkide europarrentzat zigorrak iragarri ditu Donald Trumpek. Pentagonoak iragarritako 5.000 soldaduak baino gehiago izan dira, Alemaniatik erretiratuko dituenak, eta 125eko mugazergak ezarriko dizkie Europako auto eta kamioi marijo.
24: Bere esanak betetzen dituztenak saritu eta alde ez dituenak zigortu egiten ditu Trumpek. Hala, Israel, Barei, Kuwait, Katar eta Arabiar Emirerri batuentzat 25.000 milioi dolarreko armen bidalketa iragarri duen artean, Aliantza Atlantikoko Europar bazkidentzat zigor militarra gogortu du Trumpek.
3: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
24: Pentagonoak iragarritako 5,000 soldaduak baino gehiago izango direla Alemaniatik aterako dituenak, Alemanian daude, Europan dauden 86,000 soldaduen ia erdiak eta aliantzako bozeramailea Alison Hartek adierazi du harremanetan direla erabakiaren nondik norakoak ezagutzeko. Merz Alemaniako kantzilerrak bere aldetik garrantzia kenduna izan dio Trumpen iragarpenari. Alemaniako telebistan emandako elkarrizketan gehiegizkoa dela esan du, baina ez dela ezer berria. Gaineratu du alaber, ez dagoela loturarik neurri honen eta Alemaniak Iranen aurkako gerran parte ez hartzearen artean.
4: Bitartean petrolio esportatzaileen herrialden erakundeak iragarri du, eguneko 188,000 petrolio pelgeiago ekoitziko dituela ekainean. Arabiar Emirerri Batuek aste honetan erakundetik erretiratzeko hartutako erabakiaren ondotik igande honetan egin dute lehen bilera.
24: Bai, eta petrolioaren ekoizpena areagotzearekin batera prezioak egonkortzea dute helburu. Algeria, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, Kazakstan, Oman eta Errusiak pearte hartu dute telematikoki egin duten bileran. Herrialde horiek guztiek merkatuaren baldintzak gertutik kontrolatzen eta ebalotzen jarraitzeko konpromisoa hartu dute.
4: Israelgo Askelongo epaitegi batek berriz bi egunez luzatu du Tel Aviven jarraitzen duten Global Sumud flotilako bi ekintzaileen atxilotze agindua. Torturak jasan dituztela salatu dute biek eta gosegreban dira atxilotu zituztenetik. Bien bitartean Grezian dira atxilotu eta aske utzi zituzten 165 ekintzaileak. Turkiara lehendabizi eta ostean Palestinaraino iristeko bideari ekingo diote Iratibarrena.
5: Bai, legezkanpoko ekintzetan parte hartu eta talde terroristako kide izatea leporatzen diete Palestinan jaio eta Espainiar nazionalitatea duen Saif Abukeseki eta Tiago Avila Brasildarrari. Beste bi egunez izango dira Israeleko armadaren esku. Grezian, Kretako Irlan, haien inguruko albiste oso gutxi dituzte gainontzeko ekintzaiek, baina ez dute etxi nahi. Palestinara iristeko berrantolatzen ari dira Adur Ramirez de Alda, Kretan da.
6: Urrengo bauzoa da, hemendik kosta jarraituz, itxasora gehiagi sartu gabe, badago aukera, nahiko, erraza komila artean, Turkiako kostetara iristeko. Baina justo gaur jaso dugun informazioa da, Israeleko ontzi bat daukagula mugan bertan.
5: Uste du ezinbestekoa dela erakunde eta enpresa guztiek Israelekin dituzten harremanak etetea.
6: Ikusten dugu ere bai nahikoa ez dela, estatuek ez dutela benetako austurari planteatzen, ez dutela Israelekiko distantzia hori serio planteatzen, eta hori gabe ez dago zer egiterik. Importanteena da benetan harreman oro austea Israelekin eta Israel bera, oxigena hori gezematea, bestera jarraituko du orain arte mantendu duen genozidio eta indarkeri dinamika mantentzen hori.
5: Kaleetan presio egiten segi behar da bere hitzetan.
4: Muskizko 40 familia urik eta gasi gabe daude ostegun gauaz geroztik. Artekale kaleko eraikin bateko garajean piztutako suteak kalteak eragin ditu eraikinean. Udalak behin-behineko baliabideak eskaini dizkie eta arazoa konpondu artean urik ez erabiltzeko eskatu die.
24: Komun eramangarriak jarri ditu bizilagunentzat bai eta kiroldegia ere eskaini die udalak dutxatu alizateko.
7: Ez da gaukago ura, gaz ere ez. Baditugu komunak, udaletxeak jarri ditu komunak, eta gero dutxatzeko edo kiroldegira joango gara.
24: Artekalekaleko bat, hiru, bost eta zazpi zenbatietako bizilagunak dira kaltetuak, eta kezkatuta daude, susmoa dute, norbaitek nahita zu eman ziola garajean aparkatutako autoetako bati.
7: Uste dugu norbaitek zu mandio kotxe bati.
24: Gauean gertatuz gero, tragedia gertatu zitekela diote. Susmoak susmo, ikerketak argituko du sua zerk eragin zuen.
8: Ah, ze masajea txegina. Barkatu, zenbat denbora geratzen zait?
9: Nahi duzuna?
8: Ze ondo? Benetan?
9: Noski.
8: Ah, primeran. Baina, bi ordu adibidez?
9: Zuzara eurojak poten irabazlea ez da?
8: Bai.
9: Ba, nahi adina denbora egon zaitezke.
26: 120 milioi eurorekin gauza honek foreben irauten dute. Eurojackpotekin aste arte eta ostiraletan 2 euroren truke 120 milioi euroraino kozakuak. 11ren Eurojackpot, milioidun forever.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
10: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 aurrezten dut faktura elektrikoan.
11: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu.
10: 160 aurrezten dut faktura elektrikoan.
11: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzak

0: Baituta bermatu du txartela Ritxuri Barregunon.
1: Baita zuri ere Realeko neskek hiru jardunaldi faltan jada ziurtatu dute datorren denboraldian txapeldunen liga jokatuko dutela, naiz eta multzoen fasea jokatu alizateko kanporaketa jokatu beharko duten. Atzo irabazita, bat eta bi irabazizion Deporri, txapeldunen ligarako txartela eskuan zutela itzuli ziren autobusez A Coruñatik Realeko neskak. Zezi Marcos.
2: Bai, justo horren abiatu gea Donostira autobusen gabe eta, bueno, taldeko, bueno, apostatzen dago zondia. Bai, hoi da, otean zehar oso joko hona egin dugu, oso talde hona meraukan, eta, bueno, zela zaila honen, bai, azte honetan edo urrengoan diokuta lortzeko eta osateko.
1: Txapeldunen ligari dagokionez, aurtengo finala ere jokatuko du Bartzelonak bai herriatzo 4-2 irabazita. Ilaren 23an jokatuko dute finala Lyongo Olimpiken aurka. 6. finala jarraian Bartzelonarentzat, guztira 7, inork lortu gabea balentria hau. Eibarko neskek ere atzo liga partidua zuten 4-8 galdu zuten Atletico Madrilen aurka. Realeko mutilek gaur itxiko dute 34. jardunaldia. Matarazzo entrenatzaileak esan duen bezala, 5. amaitzeko agian gaurkoa da azken aukera. Sutxik jokatzeko moduan da Guedesek ez du ematen, atzo entrenaldian etzen ikusi. Giroa, kontrako giroa izango du gaur Sánchez Pizjuanen Realak, eta giro horretan asmatu egin behar du jokatzen. Bigarren mailan Sansek puntu bat lortu zuen atzo Burgosen aurka, golik etzen ikusi anuetan, baina ofizioa erakutsi zuten Arrobiko jokalariek. Jonan Sotegi.
3: Gaur, puntu baino gehiago, emaitze baino gehiago, ba, bueno, ikusi otela ni bentzat talde bat burrukatzen, talde bat bizirik, talde bat nahi da bena, eta hori den bihuna mendik aurrera. Gero ez tagizen apuntatago zen, ez tagizatago zen bat, ego amabi, baina gaur ikusetan espiritu horreaz da, burukatzeko gogo horreaz da, eta holan hartzen baduzu jutema partiduta, ba, hoxe da gure helburu. Gero, esatez, holan jutema da, ez dagoa bilurri.
1: Eskupilotan Labriten aparteko giro atzo eta Nesken Master Cupeko finalean, Sagardui eta Gaminde Garaile 22 eta 20 irabazi zieten Ruiz de Infante eta Erasuni. Enara Gaminde.
4: Bai. Bueno, así era, aurre casi direz, aurretik, uke tendun, ba, ez dakit, gure joku bat alaten, eta bueno, gero hasi, bueno, partituen sartu gare, tarte handie lortu dugu, baina gero aurrek be, ba, oza bere ondo hasi direz, nik, portanto, amaitu gurean, ba, batzuk bota dutez, eta bueno, horre, ba, urbindu dire, baina, bueno, lortu gara ipera, eta posi.
1: Mutilen buruz burukoan Altunak jakari irabazi egin dio 22-16, baina partidasterako bazekien Lasok Dariori irabazi zionez etzuela aukerarik txapelketan final aurrekoetarako sailkatzeko. Txirrendularitzan hasi da emakumezkoen Espainiako buelta. Atzo esprintean erabaki zen etapa, Noemi Rutxek Education Firsteko txirrendulariak irabazi zuen Laboralkutxako Usua Ostolaza pelotoi nagusian helmugaratu zen. Zuzendaria Jon Lazkano.
5: Bueno, ba, pixka desperotakoa, ez? Ibilbide benetan exigentea, Galizia Atletik hemen, euria ere izan dugu, errepideak guztiak, eta, bueno, zona tekniko desente zeuden, pelotoia hainbat zatitan apurtu da behin baino gehiagotan, baina, bueno, eta guztiz ere, ba, denbora berean sartzeko aukera izan dugu usuarekin, eta, bueno, ba, helburuak parte baten behintzat, beteta.
1: Gaur ere Galizako lurretan jokatuko da etapa. Romandian Pogatxar Jaun eta Jabe azken etapa ere berak irabazi du eta Turkian berriz Kajarruraleko Berwickek irabazi du itzulia. Valentziagaren oroimenezkoa Alakanteko Bizen Zaragozak irabazi du esprin estuan Espainiako kopako liderrarekin Dani Zeparekin. Saskibaloian bai Surne Bilbaok eta baita Kosne Baskoniak ere irabazi egin dute. Eskubaloian berriz beti onak entzat liga bukatu da, kopa gelditzen zaio ligako playoffean, joanekoan bitik irabazi zio Malagari, atzo 3 galdu zuen. Miarritzen atzo maratoia 8 distantzia ezberdinetan jokatu ziren lasterketak, guztira 18.000 lagun parte hartzen. Adrien Laterte izan zen garaile gizonezko gizonezkoetan, emakumezkoetan berdeliz. Eta surfean Nadia Erostarbe, azken orduko berria da, ez da finalean izango Australian, final aurrekoan Gilmorrek kanporatu.

0: Du mendiko lasterketetan Frantzian Matiz Inseski Reizen Malen Osa garaile izan da.
1: Bertako
2: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta zatoz gugana.
1: Bertako
2: Bertako, liderrak zuri esker.
3: Goizeko 7:30, egun guztioi.
4: Egun on Bergaratik, 14 gradu dare, eta lainututa dao, baina aterri.
5: Hemen amezketan eta baltzisketan 12-13 gradu, zeru behira balainututa daukeu, ateri dao, naiz eta lurre bustie daukeu.
6: Azteiten 12 gradu dazkeu. Ateri dao, baina triste antxak.
7: Iruritan 13 gradu amiz eta sensazio freskoa izan eta uri ezurrezteka.
8: Gorotxan dizon, 8 temperatura eta ateri.
9: Lazkan, 13 gradu, momentuz ateri, aizeik bat ez da bile.
3: Mapa osatzeko esango dugu gaur goizean 10 gradu daudela Gasteizen, 12 Bilbon eta Iruinean, 13 Donostian eta 14 gradu Baionan.
10: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
3: Ondoren gordotarako iragarpena Euskal Meten jaionen munarrizek.
11: Giro ez egonkorrak jarraipena izango du. Edo zein momentutan zaparradaren bate bota dezake edo euria egin dezake eta zenbait lekutan gaur ere mardul egin dezake. Batez ere arratsalde erdira arte. Haizea berriz iparmendebaldetik ibiliko da eta ondorioz termometroak ez du lan gehiegirik egingo eta maksimumak 15 gradu ingurukoak izango dira. Hortaz atzoko balioekin alderatuz gaur temperaturak behera egingo du, baina gainerakoan aldaketan dirik gabe jarraituko dugu. Giro ez egonkorrarekin.
10: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
3: Errepidetan Ramon Sánchez bateria arazori badago.
12: Lehen gutxi ez eta orain gehiago. Basaurin 8:00an 2 autok ez beharra izan dute Donostiarazko norabidean autoilera gozatzen hasiak dira, Malmasingo tunelera iristearre daude eta hortik gertu Errekaldeen ja ohiko autoilerak daude Donostiarantza 8:00an. AP 8:00an Usurbilen hemen auto batek ez beharra izan eta gurutzatuta gelditu da autobidean Irunerantzko norabidean. Erne hemen ere hiru errei dituen arren autoilerak daudelako. Zamudion berriz, erabat itxi dute Bizkaia 631 errepidea Egirletan Deriorantz. Bi autok ez beharre izan dute, eta esan bezala, errepidea orain erabat itxita dagoela esan digu segurtasun sailak. Eta zestoan azkenik, Azpeitiaren zirten eta berela auto bat irauli da, Gipuzkoa 631 errepidean, errei bat dago itxita, autoilerak daude, baina segurtasun sailak esan digu istripoa izan duen autoa eramatear direla.
3: Eguneko albiste nagusi egin behar digu segidan errepasoa, Izaro Inxausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa hasiko da gaur Arabako Lurralde Auzitegian. Duela 3 urte labanka da zil zuen ustez bere bikotekide ohiak bikien aurdun zegoela eta 2 urteko alabaren aurrean.
10: Akusazio guztiek 45 urteko kartzela eskatzen dute, ustezko hiltzailearentzat eskatu litekeen handiena. Justizia nahi du Maialenen familiak, haien abokatuak azpimarratu duenez. Kasuak ez baian jarri zuen ertzentzak biktimari emandako babesa, baita polizien arteko koordinazioa ere. Maialen muturreko arriskuko biktima gisa agertzen baitzen biogen sisteman, baina ertzentzak arriskua baxutzat jo zuen. Kasu honen ondorioz babes protokoloa koordinatu zituzten.
3: Bestalde Paueko epaitegian gaur biharretan epaituko dute 2024ko Baionako bestetan gizon batekin eztabaidatu ondoren ura hiltzea egozten dioten gizonezkoa. Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak bestalde iragarri du gaurtik arbiatuko duela Ormuzko itsasartean blokeatuta dauden itsasontziak askatzeko operazioa.
13: Ontziei modu seguruan bloke horretatik irteten laguntzeko 15.000 militar eta hundigora aire ontzi erabiliko ditu. Halaber, mehatxu egin du inork esku hartu eta oztopoak jartzen baditu erantzun irmoa izango duela. Iraneko hartarazi du Estatu Batuek Ormuzen egiten duten edozein interferentziare suetenaren urraketa izango dela. Tirabira diplomatiko betean agindu du Trumpek Ormuzeko operazioa. Iranek Estatu Batuei igorritako 14 puntuko bake proposamena mai gainean dagoela. Gerra amaitzeko Ormuz ireki eta bigarren fase batean programa nuklearraren negoziaketa egitea proposatu du Iranek, baina Trumpek onartezina dela esan du.
3: Israelgo epaitegiak bestalde bi egunez bihar arte luzatu die Tel Aviven dauden Global Summit flotillako bi ekintzaileei atxiloaldia.
10: Torturak salatu eta gose greban dira biak ala biak, bien bitartean atzera Palestinara iristeko berrantolatzeko aleginean ari dira Grezian diren atxilotu eta aske utzi zituzten 165 ekintzaileak Turkiako kostaldera iristea da asmoa, baina irralgontziak zai dituztela jakitun dira gizarteari eta erakundei presio egiteko eskatzen diete.
3: Auzitegi gorenean gaur deklaratuko du azkenean Jose Luis Abalos garraio ministroiak, ikusi beharko da Koldo Garziak egin bezala Victor de Aldama enpresariak egotzitako komisioak eta Alderdi Sozialistaren legezkanpoko finantziazioa ukatuko ote dituen.
13: Aldamak hirurak talde antolatu kriminal bateko kideak izateaz gain, Pedro Sánchez gobernu presidentea horien buru eta Abalos bera bigarrena zela esan ondoren ministroiak gaur hartuko du hitza goreneko epailaren aurrean. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak 24 urteko espetxe zigorra eskatzen du Abalosentzat azken txampan sartuko den epaiketa honetan.
3: Eta kulturan gaur hasiko duguna Orkestra Mondragon taldearen 50. urtebetetzea ospatzeko astea izango da. Taldea sortu zen tokian bertan, Donostian Manuetxe sortu.
14: Dena hasi zen tokira itzuliko dira. Viaje con nosotros. Duela 50 urte sortu zuen Javier Gurrutxagak musika, umore eta zirkua uztartu zituen Orkestra Mondragon. Kabareta eta rock and rolla, parodia eta transgresioa eta Arrasateko Santa Geda Ospitale psikiatrikoari aipamena izenean. Popotxo taldekidea Pedro Aiestaran 2020 urtean hiltzen eta injustu ostirala bitartean zabalik duzue Donostiako Okendo Kulturetxean berari buruzko erakusketa. Popotxo musikari, aktore eta margolariaren lanetako batzuk ikusgai daude Aiestaran anaiei eskainitako erakusketan. Han ikusten denak ez du antza hondirik artistak Orkestra Mondragonen kontzertuetan erakusten zuenarekin konparatuta. Josa Muñoz zibili da erakusketaren antolaketan.
15: Kuriosoa da nola bere izenik Orkestra Mondragoneko paiaso zoroa, bere lana nola da nahin gauza kontrolatua eta oso lotua eta oso zurruna nola baik ez.
14: Popotxo zenaren artelanak ikusgai Okendo Kulturetxean aste osoan, eta ostegunean berriz, haren espiritua presente bere taldekidek, Orkestra Mondragoneko kidek, Donostiako Bitore Eugenian emango duten konzertuan.

0: Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Mesolitoko eta neolitoko gizakiek animalia eta landare jatorriko osagaiak nahasten zituzten jaki elaboratuak prestatzeko. Hala ondorioztatu du ikertzaile talde batek, Europako iparraldean eta ekialdean aurkitutako zeramikazko ontzietako hondarrak aztertuta. Tokian tokiko baliabideek eta ohiturek baldintzatzen zuten lehen gaien aukeraketa. Mesolito eta neolito garaiko eiztari biltzaile eta arrantzaleek landare espezie batzuk lehenesten zituzten, eta batzuetan baita landaren zati jakin batzuk ere, horiek animalia osagaiekin kombinatzeko. Amairu eremutako 85 ontzietatik 48tan atzeman dituzte landare ehunak. Besteak beste, kontsumitzen zituzten, graminea eta lekale basatiak, frutak eta baiak, eta landare belarkaren sustraiak, tuberkuluak, hostoak eta zurtoinak. Ikertzaileen arabera beraz, historia aurreko gizakiek oparo kontsumitzen zituzten landare jatorriko produktuak, eta maiz erabiltzen zituzten errezetak osatzeko. Zientzia kaiera blogetik.
2: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
3: Nola funtzionatzen du gure garunak jaiotzean? Zer gertatzen da hizkuntza batetik bestera igarotzen garenean? BCBL-en kognizioa, garuna eta hizkuntza ikertzen dituen Euskal Zentroan, hizkuntzaren garapena, ikaskuntza zailtasunak, garunkalteak eta zahartzearekin lotutako bilakaera aztertzen ditugu. Iker Basque eta BCBL, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
4: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: Zeinda gaur duzun eskaintzarik freskoera. Kolon gel aktibo garbigarria, 45 garbiketako potoa, 130%-ko deskontuarekin txartel batean.
6: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
7: Todo me parece muy fresco.
8: Ablai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, ablai.eusen.
0: Euskadi Irratia.
9: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: minutu goizeko zortzietarako nazioarteko gai egin behar diegora intartea, Imanol de la Varga, Xiker Esnal, Pilar Goia egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Iranen urrengoa, Kuba izango dela esan eta gero, Kubako agintariek aho bizarre gabe erantzun diote Donald Trump estatu batuetako presidenteari. Mehatxuak mehatxu, Kubako agintariek berretsi dute ez dutela erreforma politikorik negoziatuko estatu batuekin.
2: Donald Trumpen adierazpenok eragin dute Kubako gobernuaren erantzuna.
3: Originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
2: Festa giroan afari osteko itzaldian eta txantxatonoan esan zuen Trumpek Iran eta gero Kubaren txanda izango zela. Ormuzeko itxasartetik Kubako kosta parera bidaliko zuela Abraham Lincoln gerrauntzia. Eta afarian bildutakoek babarrez hartu zituzten Trumpen hitzak. Ez zuten aldiz hain arraera ona izan Kuban bertan. Bruno Rodriguez atzerri ministroak argi utzi du ez dutela inoiz Kubaren independentzia estatu batuekin negoziatuko.
4: No discutiremos jamás con Estados Unidos los asuntos que competen solo a la soberanía.
2: Rodríguezek berretsi zuen ez Kubaren sistema ekonomikoa ez politikoa ez daudela estatu batuen eta Kubaren arteko negoziak eta mailan eta ohartarazpen bat ere bidali du Kuba mendean hartzen saiatzen badira erantzungo dutela eraso eginezkero listorrabi batean sartzea bezala izango dela. Urtarrila ezkeroztik estatu batuek petrolio blokeoa areagotu egin dute Kubaren aurka eta arrezkeroztik itzalaldiak eta energia etenak etengabeak dira Karibeko uartean. Bien bitartean, bi gobernuak negoziatzen ari dira, eta duela aste batzuk lehen aldiz urtetan, estatu batuetako ordezkaritza bat Kuban bertan izan zen negoziazio horietan parte hartzeko.
0: Somaliako piratak gero eta maizago ari dira petroliontziak baitzen. Azkenengoa asteburu hontan Yemengo kostatik gertu, Adengo golkoan eta Somaliako uretara eraman dute. Afrikako adarraren itsas korridorean pirateria berpizten ari da azkenaldian, badira jada hiru zamaontzi Somaliako Puntlandeko sare piraten eskuetan inguratuta daudenak. Baiketak ugaltzen ari dira, gainera Ormuzko itsasadarreko blokeoa luzatzen ari den testuinguru hontan. Oskar Repelde Afrikatik berri emale.
5: Togo banderadun MT Ureka petroleontzia Yemen hegoaldeko Kana portutik gertu harrapatu dute. Une horretan 5 metroko sakonera zuen ontziaren jarraipen sistema desgaitu eta Somaliako kostalderantz zuzendu aurretik. Erasotzaile armatuak 201 kilometrora dagoen Puntlandeko Alula herri arrantzaletik abiatu omen dira baiketa egiteko. Puntland estatu erdi autonomoko funtzionario batzuen arabera, Yemengo Hutiek eta Somaliako piratek erasoa elkarlanean prestatu dutela pentsatzeko badira santzuak. Gertakaria azaroaz geroztik Afrikako adarraren uretan bizkortu den ontzi baik eta olde gero eta handiago batean kokatzen dute. Iranen gertatzen ari den gerragatik itsas korridore garrantzitsuak jasaten ari diren etenaldi zabalagoekin lotuta. Petrolio fluxuak eten eta bidalketa kostuak asko garestitu dituzte. Eguna for Europar Batasuneko itsas armadak Somaliako uretan pirateriaren aurkako operazioaren ardura duenak ez du oraindik adierazpenik egin MT Eurekaren baiketari buruz. Pasadiren egunetan Somaliako piratek Karakat inguruan baituta duten beste bi zamaontziren jarraipena egiten ari da orain arte. Apirilaren 22an Somaliako piratek Honor 25 tankerra baitu zuten Mogadishurantz 18.000 eta 500 petrolio upel zeramatzanean. Ondoren Suart zemento ontzia ere baitu dute.
6: It's easier to catch those ships than to catch fish.
5: Hamza Somaliako kazetariak Puntlandeko egoera ekonomiko latza eta azken hamarkadan areagotutako arrantza industrial ilegalak han sortzen duen haserrea aipatzen ditu zergatien artean, baina honezkero nabaria da Somaliako politikaren zatiketa, negozioa eta kanpoko aktoreen interesa nahasten ari direla pirateria olde berrian.
0: Eta hain zuzen Afrikara bidean, Argentinatik irten eta Kabo Berdera zijoan gurutze ontzi bat ere albiste da, hiru bidaiari hil baitira, antabirusak jota, eta munduko osasun erakundeako harra kaleratu du virus arriskutsu honen agerraldi bat urte dagoen gurutzeontzian, horregatik kezkatuta.
1: Bai, guztira sei bidaiari kutsatu dira antabirusarekin, hiru hil dira eta beste hirurak larri daude. Gurutzeontzia martxoaren 20an irten zen Argentinatik, Ushuaiako portutik. Munduko osasun erakundeak jakinarazi du frogak egiten ari direla bidaiarien eta eskifaiaren artean inor gehiago kutsatu ote den jakiteko eta benetako arriskua neurtzeko. Antabirusa gaixorik dauden arratoien txixaetan gorotzen bitartez transmititzen da, baina oso ezohikoa da gizakiak kutsatzea eta pertsonen artean zabaltzea. Gerdatuz gero birikitako gaitz larria eragin dezake, oraingoz ez dute argitu zein izan den gurutzeontzian izandako agerraldi horren jatorria.
0: Astelen goizerako bizi xamarra, ezta?
7: Gorra, eh?
0: Gustuko duzue?
1: Ba, egoeraren eta beste baldintza batzuk.
7: Beste baldu batzuetan.
0: Bat ere ez. Bueno, kontua da, badaukala musika honek gazteen artean predikamenturik, bestela galde diezaietela asteburu honetan, Frantzia erdialdean Paristik 220 kilometrora dagoen Burie herriaren ondoan, hiru egunez, jotake eginduten rave festara hurbildu diren 20.000 zalei. Kontua da Frantziako gobernua horrelako festa edo jaialdien aurkako legea ari dela prestatzen eta protesta egiteko ba erabaki dute rave zale hauek barne ministroaren jaioterrira joatea eta hori gutxi ez eta militarrena den terrenoetan ospatu dute festa.
8: 20.000-tik gora gazte, gau eta egun musika elektronikoa etengabe entzuten, dagoeneko alde egiten hasi dira, baina oraindik ere milaka batzuk haintxe jarraitzen dute, zaleak bakarrik ez, 600 jendarme ere bertan izan dira, 45 suhiltzaile eta larrialdietarako ambulantziak eta osasun profesionalak ere bai. Izan ere, 81 zauritu izan dira, gehien bat drogen kontsumoaren gatik, eta 4 oso larri, 6 atxilotu ere bai, eta armak eta droneak atzeman dituzte. Baina bertara joandakoek argi zuten zergatik egin behar zuten rave festa hori Burie herrian, bertan jaiotakoa den Logan Núñez, barne ministroa, rave jaialdien aurka prestatzen ari den legearen aurka protesta egiteko.
9: Les participantes en fait sont mobilisés. Quoi qu'il arrive, continueront à venir.
8: Jaialdia gainera militarren jabetzako lurretan egin dute debekatuta dagoen leku batean. Bigarren mundu gerrako obus bat ere topatu dute asteburuan artezilariek indargabetu dutena.
2: Hau guztia ikusita barne ministroak berretsi du inoiz baino beharrezkoagoa dela rave motako jaialdi klandestinoak debekatzeko legea.
10: Organiser une rave party maintenant, ce sera un délit.
2: Espetxe zigorra horri ikusten du lege proiektuak rave jaialdien antolatzaileentzako eta isun potoloak oraingoan parte hartzaileei makina isun ere jarri dizkiete 2000 lagun inguru 135 bat eurotako isunak.
11: Euskadi Irratia Faktoria.
12: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
13: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-tik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
14: Egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin.
15: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
11: Euskadi Irratia,

0: bitar dezagun orain tartea edabidei errepaso egiteko faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
0: Sexu bidez transmititutako infekzioen kopurua goraka doala Euskal Herrian. Pandemiaren ostetik mendebalde osoan nabaritzen ari den joera bera, baita Euskal Herrian ere sexu praktiketan eman diren aldaketengatik. Garak egindu gaiari lotutako erreportaja, Imanol.
2: Bai, gibada salbuespen bakarra jaisten ari delako iesa eragiten duen virusaren kutsaketa kopurua, hori albiste positiboa da, zalantzarik gabe, gaitz hori jada kronifikatzetik gertu dagoela, eta gaixoek bizi baldintza duinak dituztela, tratamentuak ere badaudela, hala irakurri dugu, baina horrek guztiak ekarri du nolabaiteko erlaxazioa. Eta bestelako gaitzek bagora egitean, sifilia, klamidia, gonorreak, horiek guztiak ari dira goraka. Datu zehatzetan sartu gabe, Euskadi estatu mailako bataz bestekotik gora dago. Eta Nafarroan, gazteen artean erregistratzen ari dira datu altuenak eta kezkagarri xamarrak. Ez ezagunekin harremantzeko aplikazioen eraginak aipatzen dituzte erreportajean. Osasun arduradunen arabera, detekzioan ere asko hobetu den arren erlaxatu egin gara. Eta babes neurrien garrantziaz ohartarazten dute beste behin, garanduzue erreportaje osoa irakurgai.
0: Herri Norte taldeari lotutako albistea bestalde Korreon. Ertzantzak antolatutako talde moduan definitu du Atletiken zaletu taldea. Ertzantzak salaketa batean jaso du izendapen hori, izan ere zalegoaren buruzagietako bati bere bikotekidearekiko urruntze agindua ezarri diote ura jazarri eta heriotza mehatxuak egiteagatik.
3: Urtarrilean azalera atera ziren hainbat emakumeren salaketak, orduko hartan adierazi zuten Herri Norte taldeko hainbat kidek erasoak egin eta jazarri dituztela urtetan zehar, Herri Nortek erasorie gaitzetsi egin zituen. Ba orain salaketa berri bat jaso du Korreok. Egunkariak jasotzen duenez, taldeko buruzagietako bat litzateke salatutakoa, haren bikoteak eraso eta jazarpenak salatu ditu, gizonezkoaren erasoez gain, Herri Norteren izenean egindako mehatxuak ere iritsi zaizkio emakumeari. Korreok jasotzen duenez, 50 urte inguruko gizonezkoak baditu aurrez genero indarkeriari lotutako aurrekariak, baita futbolaren testuinguruan emandako indarkeria pasartei lotutakoak ere. 500 metroko urruntze agindu ezarri diote gizonezkoari. Ikerketan, ertzaintzak Herri Norte taldea nola definitu duen ere nabarmendu du Korreok antolatutako talde gisa definitu baitute. Biolentzia eta indarkeria erabiltzen duen taldea dela diote, herritar eta establezimenduen kontra egin eta hauek jazartzeko.
0: Eusko Jaurlaritzaren borondatearen kontrara bestalde Pasaiako Portuko Administrazio Kontseiluak ez du aurre ikusten estatuari eskatzea portuari interes orokorreko izendapena kentzea. Horrek zaildu egingo luke portuaren kudeaketaren eskumena Euskadira aldatzea.
4: Pasaiako Portuko Administrazio Kontseiluak aste honetan zehar onartuko du 2030 arteko plan estrategikoa. Plan hori eginda kontuan hartuta Pasaiako Portuan interes orokorreko izendapena duela portuak eta bide horri horrek ez du aurreikusten izendapena bertan behera uzteko eskaera. Transferentzien negoziazioaren baitan Jaurlaritzak planteatu izan du ideia hori, izendapena kenduta portuaren kudeaketaren eskumena Euskadiren esku geralitekela iritzita, gai horrek ere sortu du gobernukideen arteko ulertu ezinik, sozialistak desklasifikazioaren kontra agertu izan baitira. Diario Baskok dio plan estrategikoa kontuan hartuta litekena dela portuaren kudeaketan zeresana izateko erakunde hainbaten inplikazioa lukeen erdibideko irtenbide bat planteatzea aireportuekin egin den bezala. Administrazio Kontseiluak onartuko duen plan estrategikoak bai jasotzen du gaintxurizketa inguruan plataforma logistiko bat eraikitzea portuaren eta trenbide plataformen erdibidean kokatuko litzateke urtero 100.000 edukiontzi kudeatuko lukeen eremu hori. Diario Baskok gogorarazten du proiektu horrek errezeloak eragin dituela inguruko alkateen artean, ingurumenean sortu dezakeen kalteen beldur direla eta.
0: Frantziar estatuan gaurtik aurrera bestalde unibertsitate publikoan ikasle guztiek euro bakarraren truke bazkaltzeko aukera izango dutela, hori ere albiste da unibertsitateko jangeletan.
5: Tous les étudiants pourront bénéficier d'un repas à 1 euro dans les restaurants Crous.
3: Ikasletaldeek egindako eskaerari erantzunez, Frantziako gobernuak 50 milioi euroko inbertsioa egingo du neurriak egikaritu alizateko. Aurrerantzean kudeaketa publikoa duten unibertsitate, ikastetxe nagusi edota ikasle residentzietako jatetxeek menu hori eskaintzeko bete beharra izango dute euro bakarraren truke, eskaini beharko dute plater nagusi bat, bi osagarri edo guarnizioarekin. Guztira herrialdeko 700 kafetegi ingurutan aplikatuko da neurria. Orain arte beka bat jasotzen zuten ikasleek, hoiek bazuten aukera hori, baina gaurtik aurrera unibertsitatean ikasten duen edonork izango du horretarako aukera. Ikasle elkartek diotenez, ikasleek prekaritate maila altua bizi dute eta neurriak lagunduko du beraien gastuak arintzen. Alare elkarte hauek kexu dira, ez delako aurrikusi inolako neurririk menuak osasuntsuak izan daitezen. Horrekin batera, kezka dute, unibertsitate jangelak ez ote diren kolapsatuko gaurtik aurrera.

0: con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas de guarda.
1: Eta Edabiden errepaso honetan efemiridea esanguratsu batera aipagai dugu. Espainiar Estatuko egunkari generalista saldu eta irakurrienak gaur 50 urte betetzen dituelako. Ale berezi argitaratu du gaur El País egunkariak eta azken egun hauetan ere Madrilen egin dituzte ospakizun ekitaldiek.
2: Bai, eta gaurko ale edo gehigarri berezia baliatu nahi izan dute batez ere irakurlei eskerrak emateko. Editorial berezi batean baitiote kazetaritza zorrotza eta zintzoak balio duela demokrazia defendatzeko, baina bestaldean irakurlerik espaldima dago, ba, aleginak apenas balio duela.
1: Horrelakoetan ohikoa izan ohiden moduan, egunkaria kontatu dituen albiste garrantzitsuenen errepaso egin dute, baina horrekin batera, azken 50 urteetako ibilbidea eta bilakaera irudikatzeko erreportaje bitxiera egin dute, duela 50 urte existitzen ez ziren izen hiztegia osatu dute.
2: Bai, eta hiztegi txorretan agertzen dira nola ez, ba, teknologia berriei lotutako hitzak, streaminga, intraneta, sextinga, emotikono, chat, fotopoia ere jaso dute, gostina ere bai.
3: Baina denbora zein azkar pasatzen den erakusten diguten beste batzuk ere bai. Kutxazain automatiko, mikro uin labe edota erantzungailu automatiko bezalako hitzak ageri dira, fast food edota bulina ere bai, beti-betikoak diruditen kontuak, baina duela 50 urte existitzen edo izendatzen ez zirenak denboraren perspektiba ez galtzeko lagungarri den hiztegia.
0: Su 18 de julio, su 14 de abril.
1: Azken 50 den errepaso egin dute asteburuan Madrilgo Matadero kultura eremuan El País jaialdia izan dute han, eta besteak beste historian lehen aldiz irakurleen aurrean egin du bilera batzorde editorialak.
2: Bai, El Paisek ostegunero egiten omen ditu batzorde editorialak, bilera horietan aztertu eta adosten dute gai bakoitza nola landu eta zein ikuspuntutatik jorratu. 50 lehen aldiz bilera hori egin dute irakurleak aurrean zituztela, maila erdian jarri eta inguruan elkartu dira 100 irakurle.
4: Y eso, a veces, claro, que ocasiona una discusión de, oye, ¿por qué hables con eso? Y no con esto otro que has contado, que me parece como mucho más grave. Pues hay discusiones y intervienen los subdirectores, intervienen los redactores jefes de otra era, siempre hay muchos listos para un mismo tema.
3: Mai bueltan elkartu dira Jan Martínez Arens, egunkariaren zuzendaria eta beste 18 kazetari, zutabe gile eta zuzendaritzako kide. Bilera horietan saiatzen dira astean zehar gako izango diren gaiak identifikatzen eta horiek lantzen. Astean zeharreko editorialetako analisi gaiak ere bertan erabakitzen omen dituzte.
2: Eta azken bilera honetan identifikatu dituzten gako nagusiak, ba, hauek izan dira: Europaren rearmea, Estatu Batuen eta Mexikoren arteko harremanen gaiztotzea, Frantzeko egoera politikoa, edota adimen artifizialak kazetaritzan izango duen eragina.
3: Bilera editorialak ez dira beti gozoak izaten, kazetari eta arduradunen arteko ikuspuntuak uztartu behar izaten direlako eta sarri eztabaidak izaten direlako, baina El Paisek gardentasunekin zagisa planteatu nahi izan du ariketa.
1: 50 urten El País egunkariak aurrera.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztion, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa hasiko da gaur Arabako Lurralde Auzitegian duela, hiru urte labankada zil zuen ustez bere bikotekide ohiak bikien aurdun zegoela eta bi urteko alabaren aurrean. Akusazio guztiek 45 urteko kartzela zigorra eskatzen dute ustezko hiltzailearentzat, eskatu litekeen handiena, hilketagatik, abortuak eragiteagatik eta bi urteko alaba abandonatzeagatik, hori guztia leporatzen diote, justizia nahi du Maialenen familiak.
2: La familia afronta esto también con mucha confianza en poder llegar a la verdad, poder llegar a la justicia y poder llegar a la reparación. Para Maialen y toda su familia.
1: Virginia Urtaran abokatuak azpimarratu du hori. Kasuak euskal gizartean samina sortu zuen eta kezka ere bai ikusi zelako Maialen ageri zelako muturreko arriskuzko biktima gisa estatu mailako biogen sisteman, baina aldiz ertzantzaren EBA sisteman arrisku apalekoa zelako eta bi sistemak etzeuden koordinatuta. Kasu honen ondoren, babes protokoloak berrikusi eguneratu eta batez ere koordinatu ziren. Gaur herri epaimaia osatuko dute eta gauzak ondo bihar hasiko dira deklarazioak epaitegian, Paueko epaitegian bestalde gaur biharretan epaituko dute 2024ko Baionako bestetan gizon batekin eztabaida izan ondoren ura hiltzea egozten dioten gizonezkoa. Osakidetzako osasun zerbitzua eta hitzorduak berriz ere gaurtik pixkanaka normaltasunera itzuliko dira azken egunetako protesten ondoren, grebaren ondoren, medikuak protestara eraman dituen gatazka konpondu gabe dago ordea. Gaurtik aurrera Bizkaiko ospitaletan uko egingo diote borondatez egiten dituzten aparteko orduak egiteari eta Eusko Legebiltzarrean agerraldia dute egitekoa Euskal Autonomia Erkidegoko Mediku Plataformak eta Medikuen Eskubideen Aldeko Elkarteak Xuban Garmendia.
3: Bi aste dira borondatezko ordu ekstrak egiten ez dituztela Donostiako eta Arabako ospitaletako medikuek eta gaurtik aurrera gauza bera egingo dute Bizkaikoek, Basurtuko edota Gurutzetakoek. Horrez gain egoera aztertzeko osasun batzordea bilduko da Legebiltzarrean eta medikuen baldintzen berri emango dute EAEko Mediku Plataformak eta Medikuen Eskubideen Aldeko Elkarteak. Hirugarren greba astea egin ondoren eta Alberto Martinez osasun sailburuak pasaden astean egindako iragarpenaren ondorengo testu inguruan bilduko da batzorde hori. Gogoratuko dugu Osakidetzak itunpeko ospitaleetan ebakuntza egiteko aukera emango diela itxaron zerrenan 180 egun baino gehiago daramatzaten pazienteei.
1: Goizeko 8 terdietatik aurrera greban izan diren eta protestan diharduten hainbat medikurekin hitz egingo dugu, gurekin espero ditugu Sara Leizeaga eta Xavier Arteaga Donostia ospitaleko medikuak eta Joseba Artaraz Gurutzetako medikua. Nazio artean Ormuzko itsasarteak jarraitzen du tentsiogune izaten izaroin sausti egunon.
4: Egunon Iñaki.
1: Donald Trump estatu batuetako presidenteak iragarri du gaurtik abiatuko duela Ormuzko itsasartean blokeatuta dauden itsasontziak askatzeko operazio.
4: Ontziei modu seguruan blokeo horretatik irteten laguntzeko 15.000 militar eta 100 aireontzi erabiliko ditu ala bermeatxua egin ondotik inork esku hartu eta oztopoak jartzen baditu erantzun irmoa izango duela. Esan du bairaneko hartarazi du estatu batuek Ormuzen egiten duten edozein interferentzia suetenaren urraketa izango dela. Batira bira diplomatiko betean agindu du Trumpek Ormuzen operazioa, Iranek estatu batuei igorritako 14 puntuko bake proposamena mai gainean dagoela inzuzen, gerra amaitzeko Ormuz ireki eta bigarren fase batean programa nuklearraren negoziaketa egitea proposatu du Iranek, baina Trumpek onartezina dela esatu.
1: Mikel Aramendi, egunon.
5: Egunon.
1: Ormuz desblokeatzeko operazio horrek nolako eragin izan dezake negoziazioetan?
5: Negoziazioetan izan dezake eragina, ez dakite desblokeatzen bat ere eragina izango duen behira. Gaur astelena da, gerra hau izanetik, astelenero, bueno, igande arratsadero Trumpek egiten digu adelako adierazpen handimandi bat, gero astean zehar, ezer ezean geratzen dena. Ne iruipena da, une honetan, estatuatuetako tropak eta batez ere itxas armada, ez dagoela Urmuzetik, ez da gertu ere. Eta beraz, praktikoki, esaten duen hori, hori ez duela egingo. Beste kontu bada, horren aitzakian, bueno, ba, negoziazioek aurrera egiten duten. Baina Hormuzek itxita jarraituko du, eta mundua egunak eta azteak pasatu ala, gero eta egoera larriagoan dago, batez ere une honetan, kerosenoaren inguruan eta horrek egazkinetan duen izan dezaken ondorioarekin. Uste den merkatu hori lasaitu edo behintzate koxatu nahi izan duela Trumpek.
1: Azken orduotako bere adierazpen horietan Trumpek golukoko bazkidentzat laguntza militar handiago ere iragarri du, baina aldi berean Europarrengandik aldentzeko joerarekin ere jarraitzen du. Pentagonoak iragarritako 5.000 soldadu baino gehiago izango dira azkenean Alemanetik erretiratuko dituenak, eta gainera 125eko mugazergak ezarriko dizkie Europako auto eta kamioiei. Alemanian sortu du ezinegona iragarpen horrek, eta azken orduotan Friedrich Merz lehen ministroak garrantzia kentzeko ahalegina egin du are gehiago.
6: Dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis, und dass wir ein gemeinsames Interesse daran haben.
1: Sinetsita dagoela esan du Estatu Batuak bazkide garrantzitsu direla, NATO-n dugun bazkide garrantzitsuena esan du Merzek, eta Europak eta Amerikak elkarrekin lan egin behar dutela gatazkau amai dadin. Aztertuko dugu berehala Merzek esandako hori. Israelgo epaitegiak bestalde, bi egunez bihar arte ari direla uzatzen Tel Aviven dauden Global Summit flotillako bi ekintzaileen atxiloaldia.
4: Hauek torturak salatu eta gose greban dira, bien bitartean atzera Palestinara iristeko berrantolatzeko aleginan ari dira Grezian diren atxilotu eta aske utzi dituzten 165 ekintzaileak Turkiako kostaldera iristea da asmoa, baina Israelgo ontziak zai dituztela jakitun dira gizarteari eta erakundei presio egiteko eskatzen dietea. Dur Ramirez de Alda.
7: Lizan hori lezamatea, bestela jarraituko du orain arte mantendu duen genozidio eta indarkeri dinamika mantentzen. Orduan, lehenik eta behin, ba, begiak Palestinan edukitzea, begiak una guetan flotien ere bai edukitzea, ze ikusten ari gara bai eskubideak urratzen ari zezkigula modu bortziz batean, eta bestaldera begira ez ezaten.
1: Eta egunari begira jarritan, arreta sortuko duen deklarazio bat auzitegi gorenean, gaur deklaratuko du azkenean Jose Luis Abalos garraio ministroiak, ikusi beharko da, Koldo Garziak egin bezala, Victor de Aldama enpresariak egotzitako komisioak eta alderdi sozialistaren legezkanpoko finantziazioa ukatzen ote dituen.
4: Aldama kirurak talde antolatu kriminal bateko kideak izateaz gain, Pedro Sánchez gobernu presidentea horien buru eta Abalos bera bigarren azela esan ondoren, ministroiak gaur hartuko duitza goreneko epailearen aurrean ustelkeriaren aurkako fiskaltzak 24 urteko espetxe zigorra eskatzen du Abalosentzat azken txanpan sartuko den epaiketa honetan.
1: Kiroletan Arritxu Iribar egunon.
4: Baita zuri ere.
1: Realeko neskak datorren denboraldien txapeldunen ligan izango dira. Efe Liga bukatzeko 3 jardunaldi faltan lortu dute txapeldunen ligarako txartela.
8: Deporri irabazitan lortu du Realeko nesken taldeak Balentria naiz eta multzoen fasea jokatu beharko duen kanporak eta hori jokatu beharko dute, ba, abuztu erdikaldetik iraia hasierara. Mutilen helburua ere txapeldunen liga da, eta helburu hori lortzeko gaur irabazi beharra du Sevillan. 34. jardunaldiko azken partidua jokatuko da gaur. Sevilla Reala. Sevilla jaitsierako postuetan da, giroa oso oso kontrakoa biziko du Realak, giro gaiztoa gainera. Horrela jokatu eta nagusitu beharko du. Horretarako Sutxik prest du Matarazok, ez da hori Goedesen kasua. Gaueko 9:00 partidua eta hemen Euskadi Irratian bizi ahal izango duzue. Azken orduko albiste ere badugu Australiatik, surfea Nadia Erostarbe final aurrekoan gelditu da Bonsoi golko lehiaketan. Championship Tourreko 3. probarik nagusiena dau.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan gora bera askoko goiza ari da izaten, lehenen gordutan ala izan da bintzat, zein da egoera ordu honetan, Ramon?
10: Bilbon Egirletako errepidea oraindik era bat itxita dago, Deri orantz, kilometro terdiko autoilarak daudela esan digu segurtasun sailak, bi autoren arteko ezbeharraren gatik. Basaurin A8an, hemen ere bi autok ezbeharra izan dute, Donostiaranzko norabidean, errei bat itxita dago, baina autoilarak gutxitu egin dira azken minutuotan. AP8an Usurbilen auto batek ezbeharra izan du Irunerantz, oraindik errei bat itxita dago, baina autoilerarik ez une honetan, eta Irunean Iribarruan istripu izan du auto batek Labriteko Maldan, eta hemen autoilerak daudela esan digu Foruzaingoak.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Jaioren munarriz Euskalmet egunon.
11: Egunon.
1: Atzo arratsalde iluntzeko ekaitz gogorren ondoren eta eurizaparra da mardulen ondoren, gaur goizean ere toki batean baino gehiagoan, oraindik ere euria ari du, ondorengo orduotan zei itxura hartuko du eguraldiak?
11: Baldaketari gabe jarraituko dugu, beraz berdintxu, edo zein momentutan, edo zein lekutan euria egin dezake, edo zaparradaren bate bota dezake, eta bueno, ba, gaur ere zenbait lekutan mardule egin dezake, bataz ere, arratsalde erdira arte. Haizea berriz, ipar mendebaldetik dabil, kostaldean bizixoago, eta ondorioz gaur termometroak ez du lan gehiagirik egingo, beraz maksimoak 15 gradu ingurukoak izango dira, gehienez ere 16 bat gradura iritsi daitezke. Hortaz, atzoko balioekin alderatuz, ba, gaur temperaturak bera egingo du, baina gainerakoan baldaketan dira jarraituko dugu. Hau da, giro ez egon korrarekin.
1: Juren San Martin eta Mikel Retegi ari dira gaur soinu errealizazioan, maiatzaren laugarrenan, 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Ordu terdi barrua hasiko da Gasteizen Arabako Lurralde Auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa. Duela ia 3 urte bikotekide hoiak ustez labankadaka hil zuen. Haurdun zegoen, bikien zain zegoen Gasteiztarra eta 2 urteko alabaren aurrean hil zuen gizonezkoak. Gaur epaiketaren lehen saioan osatuko den herri epaimaiak epaituko du Maialen Mazonen auzia eta epaia hilaren 15erako jakingo da. 45 urteko zigorra eskatzen dute akusatuarentzat Iñaki Odriozolaxetasunak.
12: Akusazio guztiek, bai fiskaltzak, bai Maialen Mazonen familiak, bai adin txikikoen kontseiluak eta bai herri akusazio gisariko den Clara Campoamor elkarteak ere, 25 urteko espetxe zigorra eskatuko dute ustezko hiltzailearentzat hilketagatik, 16 urteko zigorra bi abortu deliturengatik eta 4 urtekoa bi urteko alaba abandonatzeagatik. Zigor kodeak ahalbidetzen duen zigorrik handiena da. Justizia nahi du Maialenen familiak, Virginia Urtaran abokatuak azpimarratu duenez.
2: La familia afronta esto también con mucha confianza en poder llegar a la verdad, poder llegar a la justicia y poder llegar a la reparación para Maialen y toda su familia.
12: 2023ko maiatzaren 30ean hil zuen ustez bere bikotekide ohiak Maialen labankadaz eta hurrengo egunean ies egiten ari zela atxilotu zuten. Zalaparta handia sortu zuen kasuak, ustezko hiltzaileak urruntze agindua baitzeukan eta Maialen muturreko arriskuzko biktima gisa agertzen baitzen biogen sisteman, baina ertzaintzak arriskua baxutzat zuen.
13: Que el propio sistema de detección de riesgos de la Ertzaintza falló en este caso.
12: Ertzaintzaren babes sistemak utxe egin zuela gogorarazi du Cecilia Piris Clara Campoamor elkarteko abokatuak. Epaiketa gaur 9:30 hasiko da Gasteizen, epaimaia osatuko dute aurrena, eta gaur hasi eta hilaren 12 arte ia 70 lekukok eta perituk deklaratuko dute. Hitza hartzen azkena, akusatua bera izango da.
1: Biogen sistemaren eta ebaren arteko koordinazio falta agerikoa izan zen eta garai hartan ardura zutenek ere onartu zuten akatsak egin zirela. Xavier González azkenean Biogen eta ebaren arteko koordinazioa hobetu da indarkeria matxistaren biktima babesteko Espainiako eta Euskadiko sistemen koordinazio hori hobetu da.
14: Bai, izan ere Maialen Mazonen erailketa aurretik ertzentzak bere arrisku maila muturrekotik baxura jaitsi zuen, Maialenen hilketatik astebetera akatsak onartzen hasi zen Eusko Jaurlaritzako segurtasun saia Josu Erkoreka zen orduko sailburua.
15: Argi dago hor, huts bat egon badagoela. Komunikazio huts ezberdinen konkatenazio baten ondorio dira.
14: Gertatutakoa berriro errepikatu ez zedin, Espainiako gobernua eta Eusko Jaurlaritza Biogen eta EBA sistemak koordinatzeko lanetan hasi ziren eta Maialenen erailketatik urte terdira lortu zuten 2024ko azaroan. Adostu zuten besteak beste indarkeria matxistaren biktimen inguruko informazioaren elkartrukea estatuko polizien eta ertzaintzaren artean, bai eta indarkeria matxistaren biktimen arrisku maila mantentzea ere. Orduan akordioaren berri eman zuenean Legebiltzarrean Bingen Zupiria egungo segurtasun sailburuak nabarmendu zuen 2024ko azaroan indarkeria matxistaren biktimek estatu osotik modu seguruan mugitzea bermatua izango zutela.
1: Beste epaiketa baten berri ere bai, Paueko zigor arloko auzitegian gaur biharretan egingo dute 2024ko Baionako bestetan kolpatu eta 6 egun koma egoeran egin ondoren hiltzen gizonezkoaren hilketa argitzeko epaiketa.
4: Akusatuen aulkian eseriko den gizonezkoak 30 urte arteko kartzela zigorra jaso dezake biktimari eman zion kolpearen ondoren sei egunez egontzen koman eta gero hilbaitzen. Hasiera batean hilketa saiakera baztertu zuen instrukzio epaileak eta akusatuaren defentsak gizonezko hiltzeko asmoak ukatu arren akusazio partikularrak espero du epaiketaren bilakaeran hori aldatzea. Izan ere argudiatzen dute boxeolari ohi baten erasoa izan zela eta gertakarien unean ekiten ari zenaren arriskuaz jabezela. Akusatuak aurrekariak ditu indarkeriagatik esaterako espetxeko bi funtzionarioren aurka egitegatik epaiketa gaur biharretan eginda bihar ezagutuko da epaia.
1: Eta ireki berri den ikerketa baten berri ere bai Ertzaintzak abiatu du kasu honetan ikerketa Bizkaian Zaratomoko Arkotxa auzoan agertutako gorpu baten kasua argitzeko Maitane Zubijana.
16: Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak baieztatu duenez, atzo arratsaldeko lauterdiak aldera topatu zuten errepide ondoan hilotza abandonatutako hainbat industria pabiloiren alboan herritar batek abisua eman eta gero. Ertzaintza heriotzaren ondik norakoa aztertzen ari da momentuz biktima ez dute identifikatu eta Bilboko auzitegi anatomikora eraman dute autopsia egitera.
17: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
18: Ja, dutxa bat ja.
17: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
18: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
17: Dutxaja.com.
19: Osalanen hilekoa aholkua makinen mantentze lanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinak deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Aurten, Bizkaiko zuzenbidean eta historian funtsezkoa izan den mugarri bat ospatzen ari gara. Bizkaiko foru barriaren 500. Urte horrena. Arau multzo horrek gure ohiturak bildu eta eguneratu zituen. Horri esker, Bizkaia askatasunaren lurralde bihurtu eta herri izaera berezi eta propioaren kontzientziari eutsi diogu. Legearen aurreko berdintasuna, merkataritza askatasuna, herentzia banatzeko askatasuna, erabakitzeko gaitasuna edo altxor publikoaren kudeaketa ez dira oraingo kontua. Duela 500 urte ere baziren. Gainera Foru Barria 18. Mendearen amaierako eskubide deklarazio handien aurrerapena da. Besteak beste, Estatu Batuetako 1787ko konstituzioarena. Foru Barriari esker, gaur gure etorkizuna eraikitzen jarraitzen dugu. Bizkaiko Foru Barriaren 5. Mendeurrena, izan zirelako gara. Bizkaiko Batzar Nagusiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
21: Baltzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Faktoria.
1: Etxeko politika gintzan, EAJ-ren eta PSR-en Jaurlaritzako bazkiden arteko harremanak zertan diren ikusteko astea izango da, abiatu berri dugun hau. Asteburuan, Aitor Esteban Jeltzaleen presidenteak adierazi du, sozialistek sareetan zabaldutako bere irudi manipulatuak mugarria ezarri duela bi alderdien arteko harremanetan, eta EAJ ez dela isilduko. Oinarrian, Euskararen auziak eragiten duen zatiketa dago. Eneko Andueza, PSR-en idazkari nagusiak ere, argi utzi du, ez dutela atzera egiteko asmorik Nerea Sarriegi egunon.
22: Egunon bai, bi aldeek ziurtatu dute polemika honek ez duela gobernu koalizioa arriskuan jartzen, ez dagoela usturarik, baina urak ez daude baretuta argi geratu da hori, azken egunotan bi alderdietako buruek egin dituzten adierazpenak entzunda.
23: Eusko Alderdi Jeltzalea, ni neu, ez gara hasiko polemiketan, formak gordeko ditugu, baina ez gara isilduko.
22: ETV-ri eskainitako elkarrizketan Aitor Estebanek adierazi du asteburuan sozialistek zabaldutako meme onartezinak bere hitzetan garai berria zabalduko duela bi alderdien arteko harremanetan Moncloaren interbentzioa tarteko, baina memearen atzean dago arazo nagusia lan eskaintza publikoetan euskara eskakizunen auziak bazkideen artean zabaldu duen arrakala handia. Polemika baliatuta EAJ arreta desbideratzen saiatu dela kritikatu du Eneko Andueza sozialisten buruak eta salatu du berak irain larriagoak jasan izan dituela jeltzalen aldetik.
3: Oso larria izan da Eusko Alderdi Jeltzaleak egin duen maniobra hori eta oso larria da euskararen eskakizunaren inguruan geneukan kontsentsu hori apurtzea.
16: Testu inguru honetan egingo du gaur Euskadi Buru Batzarrak asteroko bilera bien bitartean krisia lerrarazi zuen irudiak Euskadiko sozialisten isako kontuan jarraitzen du.
1: Maila instituzionalean Leon 14garrena Aita Santuak Imanolo Pradales lehendakariari harrera egingo diola Vatikanoan datorren astean maiatzaren 13an jakin dugu nazioartean Euskadiren presentzia instituzionalean nazionala indartzeko itzordua izango dela nabarmendu duten lehendakaritzatik.
16: Nazioarteak bizi duen egoera zailean diskurtso autoritario eta populisten gorakada eta eskubide eta askatasunetan atzera egiteko arriskuaren aurrean munduaren erronka eta balioen gaineko ausnarketa egiteko aukera izango dute bi agintariek lehendakaritzaren arabera bakea, demokrazia eta justizia soziala ere izango dituzte izpide duela urte bete Aita Santu izendatu zutenetik Leon 14garrenak balio horiek sustatu dituela dio lehendakaritzak eta Vatikanoa erreferentzia moral eta diplomatiko garrantzitsua dela gaineratu du.
1: Maskaren auzia argitzeko epaiketan bestalde gaur akusatu nagusiak Jose Luis Ábalos garraio ministro hoi eta PSOEko antolakuntza idazkariak deklaratuko du auzitegi gorenean. Ikusteko Ábalosek zer erantzungo duen joan den astean deklaratu zuen Victor de Aldama enpresaburuak egotzi ondoren komisioa kobratu zituela eta PSOE legez kanpo finantzatu zuela. Xikarresna, egunon.
5: Egunon, Ábalos izango da hiru akusatuen artean azkena deklaratzen eta pentsatzekoa da Aldamak egotzitakoei erantzungo diela. Horrekin batera ikusteko bere aholkulari zen Koldo Garziak epailaren aurrean emandako bertsioarekin lerratuko ote den ministro sozialista eta beraz ukatuko ote dituen Aldamak leporatutako komisioak eta PSOEren legez kanpoko finantzak eta Aldamak deklaratu zuen hiru akusatu tuek osatzen zutela talde kriminala, Aldamak berak, Ábalosek eta Garziak, garraio ministro zenarentzat zein bere alderdi PSOE-rentzat lortu zituela komisioak eta horren guztiaren jakituntzela gobernuko eta sozialisten buru Pedro Sánchez ere.
6: Que yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal. El señor presidente del gobierno Pedro Sánchez está en el escalafón 1.
5: Aldamaren ondoren deklaratu zuen Koldo Garziak eta Ábalosen aholkulari soil baino etzela esatearekin batera ukatu egin zuen Sánchezekin harremanik izatea eta Aldamak dirua ordaindu izana. Hori bai, Garziak aitortu zuen PSOEk 500 euroko bileteetan ordaindu ziola.
7: Una o dos chistorras al mes está refiriendo a billetes de 500, ¿cierto?
6: Sí.
5: Diru hori ordea, kanpainan egindako gastuak itzultzeko zela azaldu zuen Garziak. Gaur Ábalosen deklarazioaren ondoren, litekeena da maskaren auzia bihar bertan gelditzea epaizain gorenean.
1: Kitxera auzian bestalde, Luis Barcenas peperen diru zainoia zelatatzeko, ustez Rajoyren garaian, barre ministeriotik gidatu zuten operatibo parapolizialaren epaiketan, gaur Félix Sanz Roldanek CNI-ko zuzendari oia deklaratuko du Marijo Garmendia.
24: Lekuko gisa deklaratuko du Félix Sanz Roldanek auziaren bosgarren astean, Soraya Sáenz de Santa María, gobernuaren presidente ordeoiak CNI-ren parte hartzea ukatu ondoren. Fiskaltzak eta akusazioek jakin nahi dute, ea informazio trukerik edo koordinaziorik egon zen barne ministerioaren eta inteligentzia zerbitzuen artean, eta gobernuko presidenteak edo presidente ordetzak operazioaren berri izan zuten CNI-tik. Alegia, kitxen operazioa maila gorenera iritsi ote zen. Bada, Sanz Roldanen testigantza funtsezkoa izan daiteke hori argitzeko. Félix Sanz Roldanekin batera, gaurko saioan, Manuel Sánchez Corbi, Guardia Zibilaren uko unitatearen nagusi ohiak eta Javier Pérez Dolcet enpresagizonak deklaratuko dute.
1: Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri du, gaur hasita Hormuzko itsasartean blokeatuta dauden itsasontziak askatzeko operazioa abiatuko dutela Estatu Batuek. Iranek Estatu Batuei igorritako 14 puntuko bake proposamenaren inguruan bestalde Washingtonek oraingoz ezezkoarekin erantzun die. Ekialde Hurbileko berri emalea Mikel Aiestaran, egunon.
25: Egunon, Donald Trumpek baztertu egin du Irango azken proposamena gerra amaitzeko eta onartezina dela esan du. Teheranen 14 puntuko planak gatazka istea eta Hormuzko itsasartea 30 eguneko epean berriro irekitzea proposatzen zuen eta ondorengo fase baten uzten zuen programa nuklearari buruzko negoziazioa. Posizioak hurbildu beharrean, Washingtonek urrats bat gehiago eman du. Trumpek iragarri du Estatu Batuek ontzi atzerritarrak eskoltatzen hasiko direla Hormuzko itsasartean, ekimen humanitario baten barruan, bide estrategiko horretan blokeatuta geratu diren untzien herrialden eskaerari erantzunez. Teherandiko hartarazi dute misio horrek suetena urratu dezakela eta tentsio areagotu dezakela, izan ere ordu gutxira beste gertakari bat izan dela jakinarazi dute itsasartean Omaneko kostaldaren parean ontzi bat jo dutela. Diplomazia blokeatuta dago eta duzin mugimenduk eskalada berri bat eragin dezake.
1: Golkoko bazkidentza laguntza militar handiago ere iragarri du Donald Trumpek, baina aldi berean bazkide europarrentzat zigorrak eta aldentzea. Pentagonoak iragarritako 5.000 soldadu baino gehiago izango direla azkenean Alemaniatik erretiratuko dituenak, hori esan du, eta gainera 125eko mugazergak ezarriko dizkiela Europako auto eta kamioiei.
24: Bera esanak betetzen dituztenak saritu eta alde ez dituenak zigortu egiten ditu Trumpek, ala Israel, Barei, Kuwait, Qatar eta Arabiar Emirerri batuentzat 25.000 milioi dolarreko armen bidalketa iragarri duen artean, Aliantza Atlantikoko Europar bazkidentzat zigor militarra gogortu du Trumpek. Garri duen artean, Aliantza Atlantikoko Europar bazkidentzat zigor militarra gogortu du Trumpek.
2: And we're cutting.

0: Errak bere aldetik garrantzia kendu nahi izan dio Trumpen iragarpenari.
1: Also da ist jetzt auch nicht alles neu, was wir in den letzten Tagen da hören, es wird vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber neu.
0: Alemaniako telebistan emandako elkarrizketan Trumpen mehatxua gehiegizkoa dela esan du, baina ez dela ezer berria. Gaineratu du, ez dagoela loturarik neurri horren eta Alemaniak Iranen aurkako gerran parte ez hartzearen artean. Are gehiago, Estatu Batuak Aliantza Atlantikoaren kide garrantzitsuenak direla azpimarratu eta prestutasuna agertu du Trumpekin elkarlanean jarraitzeko.
2: Mikel Aramendi elkarrizketa horretan bertan Merzkanzilerra nabarmendu du Estatu Batuak oraindik ere NATO-n duten aliatu nagusi direla eta harremana gerturatzen ahaleginduko dela. Nolabaiteko amore ematea da hori?
3: Bai, baina aldi betean, batez ere da, geure buruari, edo Alemania bere buruari, iruzur egitea. Da, NATO ez da, berdinen arteko aliantza bat. NATO da, Estatu Batuak eta haren zerbitzura dauden Europako aliatu izeneko batzuk. Beste batzuk morroi daituko genieke, baina hori da benetako harremana. Estatu Baturik gabe ez dago NATO-rik. Beraz, hortik kanpora, Merzek zerbait buruan balima dauka, komuniko litzateke beste izen bate ematea hasteko. Beste kontu bat da, guztia, noski, duela 80 urtetik dator, eta Estatu Batuek Alemaniatik tropak erretiratuko dituztela, bueno, beste gara batzuetan ere egin dute. Badaukaten un erretiratua, zeren milaka asko dauzkate, 56,000 soldadu Estatu Batuak daude, Ramsteinen eta gainerakoetan, eta beraz, alde horretatik ez dakit horrek zenbateraino Alemaniaren segurtasuna gutxitu edo zeratzen duen. Gero galdetu beharko litzateke segurtasuna zerekiko. Zeren eta une honetan Europa, NATO, Alemaniak daukaten segurtasun arazo nagusia ekialdean dago eta oker espalimanago arazo hori batez ere sortu zen Estatu Batuen interesakatek, orain nunbait alderantzizkoak direnekatik. Alemaniak, Merzkanak, pentsatu beharko luke, Estatu Batuak fiatzekoak diren aliatu bezala, edo ez dakit nagusi bezala, orain eta lehen.
2: Orain oso minutu gutxi, Mark Rutte, NATO-ren idazkari nagusiak hitz egin berri du, eta berak dio Europako nazioek Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen mezua jaso dutela, eta orain ziurtatzen ari direla base militarren erabilerari buruzko akordioa betetzen direla. NATO-ko idazkari nagusiak hori aipatu du, Trumpek NATO-ko nazio batzuk salatu ditu, nahikoa ez dutela egiten hori esan duelako, baina dio Trumpek, dio Ruteko beto esan da, Europak entzun duela Trumpek
3: berak egindakoa. Berak bai, berak entzun du, eta garbi dago zergatik entzuten duen, de Ruterentzat NATO bere lanbidea eta hogei bidea da, beraz zaindu beharra dauka. Hora, inbeste kontu bada guztionetan ze panorama orokor ikusten ari gara. Honek, ez dakit, adin pixka bat dugun hori, gogora arazten dugu Varsoviako ituna. Varsoviako ituna etzen inoiz ere berdinen arteko zera bat izan, baizik nagusi baten, eta haren inguruko, ez dakit, morroi, laguntzaile, edo zere deitu batzitzaien zera bat. Eta nagusiak onaino esan zuenean, dena desegin egin zen. Natori ere, paradero bertsua gertzitzaile. Beira, beste alde batetik, une honetan bertan antzeko prozesu bat gertatzen ari da Asia ekialdean. Estatu Batuek Japoniarekin edo Filipinaekin eta zuten harremana etzan NATO bezalakoa, baizik eta aldebikoa izan da. Eta bueno, aldebiko bazkide horiek ari dire egoera berrira nola edo ala moldatzen. Japoniako kasuan, esango nuke, berrazmatzearen bideetik eta bar, ez dakit Europari hori suertatzen zaion, ikusi beharko luke Europak.
2: Testu inguru hortan ulertu behar da Alemaniak iragarri duen gastu militarreko azkunde handi hori?
3: Bai, testu inguru horretan ere akurri behar da, baina norabidea ez dakit nik. Zeren eta gastu hori balimana, Estatu Batuen arma gehiago erosteko, hori oso interesgarria da Estatu Batuen zat, baina ez dakit bat ere interesgarria den Alemania ditza. Beste normaite burua balima dauka, keinesianismo militar bat, hau da, Alemaniaren industria narriatuari alako txute bat sartzeko modu bat, bueno, horrek agian funtzionatu dezake, baina, bueno, horrelako saioak egin dira lehen, eta batzuk ez dira bat erondo atera,
2: Aramendi, eskerrik asko.
3: Horrek batez.
2: 8:30 iritsi gara.
4: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Badago kontuan hartu beharreko punturik, ezta Ramon?
5: Bai, bai. Bilbo Negrletako Bizkaia 631 errepidea oraindik era bat itxita dago Deliorantz, 2 kilometrokoak dira autoilerak eta segurtasun sailak orain jakinarazi du bi pertsona zauritu direla istripu honetan. Basaurin oraindik ere 8 istripua izan duten bi autoak trabe egiten ari dira Donostierantz eta gainerakoan ibilgailu

0: Joan eman handia delako, bizpairu kilometroko autoilerak daude Barakaldon A8an Bilborantza.
1: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
2: Iragarpen Euskalmeten jaion emunarrizek.
3: Giro ez zegon korrake jarraipena izango du. Edo zein momentutan mazaparradaren mate bota dezake, edo uria egin dezake eta zenbait lekutan gaur ere ba, mardule egin dezake. Batez ere, arratsalde erdira arte. Haizea berriz iparmende baletik ibiliko da eta ondorioz termometroak ez du langeiegerik egingo eta maksimoak 15 gradu ingurukoak izango dira. Hortaz, atzoko balioekin alderatuz gaur temperaturak behera egingo du, baina gainerakoan aldaketan diri gabe jarraituko dugu, giro ezagonkorrarekin.
4: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ez detasun arazoekin bizizara oraindik, Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
2: Eta kiroletan Arritxu Iribar Realeko neska datorren denboraldian txapeldunen ligan izango dira, F Liga bukatzeko hiru jardunaldiren faltan lortu dute txartela.
5: Bai, Deporri irabazi diote, bat eta bi lortu dute garaipena A Coruñan eta Balentria honekin lortu dute txapeldunen ligarako sailkatzea bigarrenez. Mutilen helburua ere txapeldunen liga da eta helburu hori lortzeko gaur irabazi beharra du Sevillan. 34. jardunaldiko azken partidoa da gaur jokatuko dena Sevilla Reala. Sevilla jaitsirako postuetan da, giroa oso kontrakoa biziko du Realak. Giro gaiztoa gainera. Horrela, jokatu eta nagusitu beharko da Matarazoren taldea. Honek, Sutxik presdu gorko norgeiagokarako, ez da hori Guedesen kasua. Gaueko 9:00 partidua hemen, Euskadi Irratian, giro honean.
2: Pilotan berriz Sagarduik eta Gamindek irabazi dute Master Cupa, gizonezkoetan berriz Altuna Jakari irabaziaren agur esan dio buruzburuko txapelketari.
5: 22 eta 20 irabazi zieten Sagarduik eta Gamindek, Ruiz de Infante eta Erasuni atzo Labriteko armaiak zalez beteta zirela, mila lagun elkartu ziren final handia ikustera. Legazpin buruzburuko aurtengo txapelketari agur esan zioten Altunak eta Jakak. Bezperan Lasoren garaipenak aurrekerarik gabe utzi zi duen. Altunak 22 eta 16 irabazi zion Jakari. Jokaldi onak ikusi ziren naiz eta partidu borobile ez izan.
2: Eta bestalde txirrindularitzan hasi da emakumeen Espainiako buelta 25 urteko Noemi Ruek da lehen liderra, pelotoi nagusian elmugaratu zen Uso Austolaza.
5: Mutiletan Pogatxarrek ez du kontrariorik izan Romandiako itzulian, inoiz irabazi gabe zuen eta jaun eta jabe izan da. Itzulia eta Suitzako itzulia falta zaizkio bere palmaresean. Turkian berriz Caja Ruraleko Berbik garaile eta maila palagoan Valentziagaren oroimenezkoan Alakanteko biz zen Zaragoza garaile. Sprint estua jokatu zuen Espainiako kopako liderrarekin Caja Ruraleko Dani Zeparekin. Lehen euskal ziklista hauekin batera sprintean sartu zen Aimar Tadeo izan zen. Gorlako irabazlea laugarrena izan zen helmugan, Cortizo gallegoan korritzen du Tadeo Nafarrak. Eta azken orduko berri Australiatik, Nadia Erostar berentzat amaitu da Bonsoi Gold Coast lehiaketa. Ondo surfeatu du, baina ez du lortu finalerako sailkatzea Championship Tourreko hirugarren probarik nagusienean.
2: Gero arte Arritxo,
5: agur.
2: Iragarki tarte bat eta berehala medikuekin hizketan hemen faktorian.
6: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
7: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
8: Alako batean ez zetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
9: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
8: Ez zetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
9: 900 Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
10: Zuretzat eskaintza pertsonalizatuak. 20 € opari eta arretaz sortutako deskontuak zure txanpon txartelean berehala aurreztu dezazun. Eroski Club zuretzata eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Eroski Clubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
4: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Joseba Artaraz gurekin, oftalmologoa Gurutzetako ospitalean eta MUT medikuen batasunako plataformako ordezkaria. Joseba, egunon.
2: Egunon.
1: Sara Liziaga Donostia ospitalean traumatologoa, egunon zuri ere.
3: Egunon denei.
1: Eta Xabier Arteaga baita ere, zirujaua Donostia ospitaleko greba batzordeko kideak biok. Sara eta Xabier, egunon zuri ere, Xabier.
4: Egunon.
1: Greba aldien hirugarren astea bukatuta, negoziazioetan ez dugu somatu Sara batere aurrera piderik.
3: Luze doa guztia, guztiok nahi baino desente gehiago. Hasieratik izan genuen argi, ba ez genuela grebara joan nahi, elkarrizketa nahi genuen, elkarrizketa etzen iristen, eta zoritxarrez, ba hemen jarraitzen dugu, eta hoxe, ba pixkanaka, puntuka, estutzen. Estutu beharrean ikusten dugu gure burua zoritxarrez.
1: Autokontzertazioari, itxaronaldiak murrizteko orduak sartzeari uko egiten ari zarete gero eta mediku gehiago, greba egiteaz aparte, Joseba, gurutzetan hori, gaurtik aurrera plantori, gaurtik aurrera ikusiko da.
2: Bai, ni dakidala Donostin eta Gasteizen hasi ziren orain dela aste bi, baina bueno, gu gaur hasiko gara eta bueno, egunez igualagien aldatuko da, baina zerbitzu potenteak, eragina dukatenak, bezak izan anestesia, cirugía orokorra, otorrino, espezialitate kirurgikoak onartute ez egitea. Eta orduan horrek eragina handia izango da. Adibidez, ni oftalmologa naiz eta guk ez du pernaderik egiten. Gure baireko guz kirofanoak arratsaldez direla ordinarioak, zeda personak goizez egin beharren arratsaldez dute lan. Bai, claro, anestesitak ez badago, gure arratsaldeko kirofano guzti horiek, astean 8 kirofano paratuko dira. Horrek eragina handia izango du. Izango du, bueno, zoritxarrez pazientengan izango du eragina, baina ez da helburua hori. Helburua da presio aitea lortzeko eskatzen gabizena.
1: Aparteko ordu horiek, itxaron zerrendak murrizteko egiten diren aparteko ordu horiek, peonada bezala modu informalean deitzen dio zuen horiek, borondatezkoak dira, jakin dezagun nola funtzionatzen duen. Noiz aktibatzen dira, zenbateraino dago bihurtuta hori, Xabier, baliabide struktural gisa?
4: Ba, beira, galdetu jazu, noiz jotzen da hortara, ez? Ba, orokorrean, listak zabaltzen direnean, onditzen direnean, ba Osakidetzak daukan, bueno, Osakidetzak da sistema publiko guztia daukaten tresna, ba listak kontrolatzeko eta jendea ba operatzeko edo esplorazioak egiteko, ez. Kruzesetik esan duen bezala, ba, zerbitzu guztiak ez dute iten, gure kasuan gure zerbitzua cirugía orokorra Donostian ez dugu iten, baina beste zerbitzu batzuk bai, eta berak esplikatu duen bezala, ez? Batzutan gu badaukagu jende arratsaldez txandak egiteko eta ez dugu peonadarekin behar. Baina bai, beste oso ondo esplikatu duena. Ni arratsaldez operatzeko anestesista bat behar duet, eta anestesistak goizez denak lanean baldin badaude, arratsaldez norbait gelditu behar da, eta hori bere ordu tegitik kanpoko orduak dira.
1: Eta hori zerbitzu askotan egiten da?
4: Bai, denetan ez, baino ospital bakoitza bere berezitasuna dauka eta bere antolaketa dauka. Orduan, gure ospitalean adibidez, ba, traumatologiak badauka, oftalmologiak, anestesiak, radiologoak, baten bat gehiago, baino orain ez nagoratzen, baino beste zerbitzuaren bat gehiago bai, baino beste batzuk ba ordea ez.
1: Eta hau normalean aktibatzen du osasun sailak, Osakidetzak kasu honetan aktibatzen du, ikusten duenean espezialitate jakin batzuetan itxaron zerrenda asko luzatu direla.
3: Hori da, ikusten denean itxaron zerrendak luzatzen ari direla, ba Xabik esan bezala, daukaten tresna da, eta baliagarria izan daitekena bainoski, azkenean ez dugu aztu behar gure ardatza pazienteak direla, eta gu ere jakitun gera noski, eta ikusten denean itxaron zerrendak luzatzen direla, ba martxan jartzen dira peonada hauek, eta egiten duguna da, gure lanorduetatik kanpo, ba, lan hori gehiago ekstra hori egin. Aipatzen genuen bezala, noski ordainduak eta noski, baina ja badira gure lanordu ohiko lanaldi horretaz aparte, gehi hain ezagunak egin diren 24 orduko guardia hoietaz aparte, hauek derrigorrezkoak direnak, bada beste hirugarren kontzeptu bat sartzen da borondatezkoa bainoski eta ordaindua bainoski, baina ez ba, protestan ari geran lan gainkarga itzel horri ba karga gehiago gaitzen diona.
2: Abi, hasiera baten agian izango san goze koyunturala, ez momentu baten hori, gure kasuan ez kataratateko zestak izen beti jebete, ba bueno, egin behar dira extra batzu, egin behar dira hori peonada batzu, baina leku askotan eta zoritxarrez edo servizio askotan edo espezialia askotan, guze estrukturala bihurtu da. Eta bai borondatezkoa dana naurri baten derigorrezkoa bihurtu da. Adibidez, hori anestesiak esan du ez duela penarekingo eta hori da izan da Kurutzetako ospitalean, bueno, itxelesko jaleo antzelan iztuzu egingo, ze orduan ez, bueno, hori da, ze benetan guze estrukturala da. Haurek peonada horiek iten espadabez, naurri handi baten, zerbitzio kirurgiko gehienak gelitu eten dira, ospitalean.
3: Nik usteet, lehen aipatzen genuen baita ere, bizi itxaropenaren luzatze horrek dakarren ondorioetako bat da, ez da? Orain ez gera bizi, orain dela 50 urte bizi ginen aina, askoz gehiago bizi gara, eta biziko gera, probablemente. Eta horrek guztiak eskatzen du lehen hartatzen ez ziren paziente, modu berean hartatzen ez ziren paziente horiei egiten dizkiogu ebakuntzak 80, 80, 90 eta adin horretan eta gizartea zahartzen ari da, eskaerak geroz eta handiagoak dira eta medikuok ez dugu plantilla zabaldu maia horretan, ez da? Eta nik uste hortik datorrela eina handi batean gainkarga hori.
1: Testu inguru honetan, Alberto Martinez osasun sailburuak iragan ostegunean iragarri zuen legebiltzarrean, itxaron zerrendetan 180 egun baino gehiago daramatzaten pazienteei aukera emango zaiela kirurgia egitera kontzertatutako zentro pribatu batera joateko. Zer iruditzen zaizue?
2: Ipini da foko guztie, itxaron zerrenda kirurgikoan, baina benetan arazorik larriena uste dugu beste leku batzutan daula, adibidez lehen arretan, adibidez espezialista baten gana joateko leku askotan, zei ebete baino gehiago itxaron behar duzu. Zer adino osasun sailburuak, berak bermatu behar dauela osasun asistentzia danontzat, eta horregaitik bidaliko dauzela pazienteak pribatura. Guk zera pentsetan dugu, diru hori hobeto gastatuko zala, hobetzen baliabideak, hobetzen plantillak, Osakidetzan gure lana ondo inalizateko. Guretza pazientea persona tira. Personak, arpegi daukatenak, izena bizena diukizenak, eta emoten du osasun sailaren txat, zenbakia baino zirela.
5: Derivazioak aspalditik egin izan dira, itxaron zerrendak arintzeko, baina nik argitu nahiko nuke ebakuntzaren kontzeptua. Kirurgialarientzat ebakuntza ez da kirurgiak irauten duen 80, 60 edo dena delako denbora hori bakarrik ez da. Ez da gutxiago ere. Kirurgialarientzat ebakuntza hasten da kontsultan. Paziente horrekin egin behar da hitzegin, paziente hori azterketa fisiko bat egin behar zaio paziente horri. Zer egingo degun proposatzen diogu, onartzen du edo ez, hor konfidantza sortzen da. Eta ezinbestekoa da ebakuntza bat ondo juteko pazientea eta medikuaren arteko konfiantza hori. Eta are garrantzitsuagoa, ebakuntza bat ez da bukatzen kirofanotik ateratzen geran momentuan. Ebakuntza horrek jarraipen bat behar du ere bai. Eta guk normalean ebakuntza egin duen eta aurretik kontsultan ikusi duen medikuak egiten dio jarraipena paziente horri, ezta. Pazienteak kanpora bideratzen direnean, pazienteak nik uste dut ez dakiela nork egingo dion ebakuntza, ez daki jarraipena ez diola egingo kontsultan ikusi duen mediku horrek. Aber, aukera bat bada derivazioarena, edo bueno, ba izan daiteke, ez da, ulertzen dut pazienteen presa, ez da, pazienteek nahi dute, ba lehen bailen, baino askotan, batzuetan presa erreala da, eta hori egin behar da, eta hori horretarako dago kriterio medikoa, eta horretarako gaudegu. Baina beste batzuetan ez da hainbesteko presa kontua, ez da? Eta igual begiratu behar diogu gehiago kalitateari, ze pazienteak ez dira zenbakiak bakarrik. Presa hoietan pazienteak baloratu beharko du, ondo informatuta dagoela ulertzen baldin badu, eta lehenbailen ebakuntza bat nahi baldin badu, ba, joan dadila. joan dadila, lasai, eta bueno, gomendatuko nioke eska dezala informazioa zentro berri horretan egingo dioten ebakuntza eta jarraipenari buruz. Baino nik planteatuko nuke, ez alda hobea gure sistema publikoa hobetzen inbertitzea eta ez diru hori derivazioetan gastatzea, ezta? Horruzten dut galdera.
1: Aparteko ordu horiek, peonada horiek Osakidetzak antolatzen ditu, guardiak ere, 24 ordukoak diren guardia horiek ere berari dagokio antolatzea, eta azken egun hauetan somatu dugu Monika García Osasun ministroa, esanez erkidegoek badutela eskumena 24 orduko guardia horiek ala nahi badute bertan bera uzteko eta laburtzeko. Gauzak daudenetan badago horretarako aukerarik, Osakidetza ikusten duzue horretarako irekita, badauka nahikoa mediku hori egin ahal izateko, Sara?
3: Badauka nahikoa mediku hori egiteko, galdera ona. guardia orduak murriztu ditzakela, bai, zalantzari gabe, baina ez da hain erresa. Ez da hain erresa, eta esaten genuena, medikuak, Xabik aipatzen zuen lehen, Monikak esan dituen gauzen artean egia denetako bakarra da, mediku nahikorik ez dagoela, baina jendeak jakin dezala, ez dago mediku nahikorik, egia da, baina ez dago nahikoa medikurik sistema honetan lan egin nahi duenik. Medikuak hemen esaten zuten, Espainiar Estatuan ikuste daudela Europako hitz egiten zuten medikuntza fakultate zenbakirik altuena. Nun daude mediku hoiek? Ez dute sistema honetan lan egin nahi, alde egiten dute. Gaur egungo gazteek, askotan esan dut, daukate hizkuntza, daukate teknologia, daukate joaten dira behar den tokira. Eta gero agian, bueno, bueltatuko dira, ez? Etxe mina baldin badute egunen batean, baina hasiera batean, eta hori oso garrantzitsua da. Ari gera, diru publiko mordoa gastatzen, jende hori formatzen, eta gero alde egiten dute. Mesedez, goazen tiroa pixka bat zentratzera, eta goazen baldintza egokiak ematera, lehenkoan, eske lagun batek hori esaten zidan, baina nola da posible, medikuak falta dira, eta gainera baldintza hauek jarrita uzten dute joan daitezen. Bai, hori da errealitatea. Orduan, medikurik ez dago, gaur egun sistemari buelta egun batetik bestera emateko, ez. Baina politikariei, mesedez, hori eskatzen diegu. Epeluzerako erabakiak behar ditugu. Hau oso kontziente gera ez dela egun batetik bestera konponduko. Ezin da, badakigu, ez dugu eskatzen bihar dena desagertu, 24 orduko guardiak desagertu, peonadak desagertu, eta denok. Hori badakigu, behar dugu erantzunkizun politikoa, behar ditugu ekintzak, eta behar dugu konpromezu politiko bat, hau epe ekiz urte, ez dakigunik hori horren erantzunik ez daukat. Baina hemendik urte batzuetara hau desberdina izango dena bermatuko duena.
4: Bai, jendeak ulertu behar du, orain gauden lan sistema honetan, duela 50 edo duela 60 urte hasi zen martxan. Lengo mendean, 70. hamarkadan hasi zen, sistema dagoen bezala funtzionatzen. Sistema hori eginda, Sarak esan duen bezala, gaixoak gero eta gehiago daude, gero eta adina handiagoak, gero eta konplexuagoak, baino sistema ez da modernizatu. Orduan, ezin da 50-60 urteko sistema bat aldatu egun batetik bestea. Denbora berda, bai, ikusi behar da nola egiten den beste leku batzutan. Segurazki beste herrialde batzutan egiten dira, badaude ideiak onak eta hemen aplikatu daitezkelak, baino zerak esan duen bezala. Ezin da, hau ez da legislatura batean konponduko la urtetan, hau urtetako programa izan behar du, eta politikariek egin behar dute bere lanata da, politika eta legeak egin.
2: Bai, baina politikariek egin behar da bena, eta hori Osasun Ministerioaren kompetentzia da, onartu gure lan baldintzak eta medikuen gauzak geuk negoziatu behar dugu zela, eta gure medikoen estatuto propioa ezinbestekoa dala. Hori dala, gai konfliktonen ardatza, konfliktonen arrazorik nagusiena, hori zeda. Negoziazio mai bat, edo negoziazio esparru bat, edo estatuto marko, edo nara dala deitu nahi duzu moduen, baina behar duguna gu geuk medikuok hori osasun sistemarekin, o Espainiako osasun sistema publiko, edo Osakidetzaren gure kasuan, negoziatzeko toki bat. eta hori espada ulortzen, eta orain dabizela estatuto marko sanitarioena berristen edo eguneratzen hau lortzen espadu, orain da garaia hau egiteko.
1: Osasun ministeriotik esaten dutena da, osasun profesional guztiak bere baitan hartuko lituzken marko horrek, estatutu horrek, medikuen baldintza bere izituak ere kontemplatuko lituztela.
2: Kontemplatzen dauz bardin izteko.
1: Kontua da.
2: Guardiak, la orduko guardiak, gure lan orduak izan berren 95-ekoak beste guztien budenez, 45 edo bataz beste. Adana.
1: Mónica García ministroak ala ere, eta beste klaseko sindikatu batzuk, beste osasun profesionalak ordezkatzen dituztenek, eune handi batean zuen aldarrikapena klasistatzat ere jo dute, Mónica García gaurreko astean eskuineko eskaritzat jo zituen medikuenak. Horren aurrean zer duzu esateko?
3: Eske hain zeintzuga beha da guztia. Klaseko sindikatuek eta guk askotan hitz egin dugu. Guk gure lankide diren erizainekin, erizain laguntzaileekin, zelariekin, beraiek ikusten dute nola gauden gu. Beraiek badakite zein den gure lana, beraiek badakite zein den gure ardura. Aurreko elkarrizketa batean esan nuen baita ere, etorri nintzen guardia txar bat kontatzen, eta eske lehengo astean bertan gertatu zitzaigun gauza bera. Kirofanoan arratsalde osoa, eta erizainak martxa, eta guan gelditzen ginen, eta hori gure egunerokoa da, eta beraiek ikusten dute. Eta nik uste transmititu dugu, hemen ez da inoren aurka jutearen kontzeptua, ez da gutxiago ere. Baina eske ez da berdina, ezkuntza, formakuntza, osea, gure askoz luzeagoa da. Eta, mesedez, ardura. Eske gauzak, eta orduan, nahi dugun bakarra da guk gurea negoziatu. Ezin gaituzte denak zaku berean sartu, ez degulako, beraiek erabakitzen dute araudi horretan denontzat zenbait gauza. Baina zuentzat bakarrik, 24 orduak, ardura, ze ardura juridiko legala daukagun, hori ez dute kontemplo, osea, beraiek erabakitzen dute guretzat bakarrik diren gauza horiek. Behin baino gehiagotan esan dugu, ez daukagu, orain, Madrilen, bueno, mesa de ámbito edo dena delako horretan, ez da medikuaren bozka posiblerik egon. Orduan, ezin badegu guk ezer erabaki, eta beraiek hartzen dituzte guri bakarrik dagozkigun erabakiak sentitzen dugu, baina ez da bidezkoa. Ez da bidezkoa.
4: Eskuinalde mugimendu hori, Monikak defendatzen duen hori, bada, berak daukan polarizazioa aprobetsatzeko aukera bakarra. Hau da, nola bere aurka eskuinaldea doa, eta gu bere aurkagoaz, ba orduan eskuinaldeko mugimendua da. Ez da horrela. Hau mugimendu transversala da, hau medikuen mugimendua da. Andaluziako medikoak, Galiziako medikoak, Katalanak, Balintziakoak, Madrilekoak, denak, zet denak daukagu arazo berdina. Bai, ministeritzaldetik ez gaituztela respetatzen, nik horrela ulertzen dut, behintzen, ze Mónica hitz egiten entzuten dudan bakoitzean, nik ulertzen dut ez naula, niri ez nauela errespetatzen, eta ez doa, ez da eskuinekoa edo ezkerrak izatekoa. Bera, horrekin, ba, hilabete asko darama, esan ez hau eskuineko mugimendua dela, baino ez. Ezkerraldeko mediko asko dago, eta eskuineko mediko asko dago, eta zentroko mediko asko dago. Baino denak nahi duguna da, ba, bari, etxea iritsi ordu normal batzutan. Eta ordu asko sartu beraldin baditugu, ba, ordu horiek kontutan izatea, eta batez ere, eta nagusiena, Sarak esan duena, eta Josebak esan duena, zerbait aldatu behar baldin bada, gurekin hitz egin behar da, ez dauka zentzurik hitz egitea ordu horiek egiten ez dutenekin, ze horiek gaina daukate aukeratzeko erabakia, guri ez zer esan gabe.
2: Egi esan, nipetxoan, ministra honek erakutsi duela ja argi eta garbitzi du ez tokola ez borondaterik, ez gaitasunik hau konfliktoa konpontzeko, ze hainbet bilera gondirat ezkaren inoraldu leku punto bardinean gaude alduen. Ez da, nik pentsan dut, hau estatutoa dagoen buduen ez dala aprobatuko legislatura honetan, ezin eskoa da, dauzen gehiengoak azeta parlamentoan, eta geratuko da horra irean, eta, bueno, datorrenak konpondu behar godu, berak, nik eustu dut, ministra honek ez duela lortuko. Amaitu baino lehen bai esan gurekonuke, gu irurokara hospitaleko lankideak langileak eta gure arazoak eta gure kontuak, claro, bakotxa berena ikusten du, baina ni pentsa benetan emergentzia baten daudenak eta benetan dauzenak arazo larrian dire lehen arretakoak dauz, gu gainezka badauz, hauretauz ja ez dakitela noni nora joan, eza, bos minuturo paziente bat ikusi, diagnostikatu, entxun, tratamentu emon, eta hori guzti empatiaz, eta errespetuz, eta tal, hori ez da zaila, hori ezin eskoa da, eta daukatez agenda batzuk, amaitu ezinak, eta gero porretan daude, duanan bat edo geixo eta benean ez dire ordezkatzen, hori, nipetxat hor dauela, naurri handi baten, sistema publikoaren arazoenen jatorria edo neurri honde baten. Lehen arretan, bueno, primaria edo medikuntza orokorra eta pediatrian be.
3: Hori gu, hemen izketan ari geran bitartean, Gasteizen Eusko Legebiltzarrean egongo dira irukide, eta horietako bat lehen arretako medikua da, beste bat ospitalekoa, eta beste hirugarrena sindikatuko ordezkari bat izango da. Eta esan nahi nuena hori oso ondo Joseba atera dezula gai hori ze lehen arreta, aspalitik esan den nik ere bai, lehen arretak ondo funtzionatzen baldin badu, denok egongo gera ondo. Orduan, emergentzia hain zuzen hori uste dela, hortik abia puntu egokia izan ziteken, eta uste dut, orain Eusko Legebiltzarrean egiten ari diren batzorde horretan, lehen arretaren penuriak, esango dut, ze uste dut, daukaten egoera zenbait kasutan, ba, hoxe, oso latza dela, eta ziur nago primeran, gure ordezkariak primeran azalduko duela zein den egoera hori.
1: Gatazka honen luzapena nola ari da zuen eguneroko langiroan eragiten beste lankideekin, lehen aipatu dugun bezala badagoenean edo batzuren partetik elitismo bat leporatzen zaizuenean. Ari da zuen lan zentroetan hau harremanak astatzen tentsioak eragiten?
4: Beira, leno sarak esan du, nik nire lankideak, eta nire lankideak esate ditut zeladoreak, auxiliarrak, enfermerak, galdetzen diate, nola dihua gauza? Lortzen nola dutzute zerbait, jarraitu horrela, arrazoi daukazute. Bere sindikatuak dira gure arka daudenak, ze gure langileak eta Monikak hasieran esaten zuen, estatutu medikoa aldatzen baldin bazuen, banatuko zula ekipo lana, talde lana. Hori astakeri bada, gu talde lanan egiten dugu lan horrela egin behar delako, ez lege bat dagolako. Eta lege aldatzen baldin bada talde lanean jarraituko dugu, ze nik ezin dut operatu ez baldin badaukat garbitzaile bat, ez baldin badaude enfermerak, ez badaude auxiliarrak, eta berak bakoitzak bere lan egiten ez badu. Eta hori talde lana da, hori ez da lege bat, hori normaltasun bada, orduan. Jendeak ulertzen gaitu, niri behintzat esaten diatena.
2: Nik ez tozu matu zer, gizan, beste hori, izanak ez ez toti nolango zerik ez matu, hori, zabek esaten duena, lankidia direnak, lagunak, lankidiak ezagutzen duzunak, ez, gero ja beste goza bata, nik ez dakiz ere esaten duen, ba, ez da gitzatzeko ordezkariak, edo da nada, hori, ja bere, horrek, ze hori be, azken finean politikan dauz. Hori dauz hauren kontuetara, ez, ba, Monika doa muduen bere gauzetara, bere politikan kontuetara. Baina, bueno, lehen esaten guena zena de primaria do lehen arretakoa, ni betzat osasun zailburak badakila, eta zira-ziratik horretan azidala, edo esan du, osekeran hori konpontzen azidala, eta ni betzat, bera, oaztras, kurutxetako anestesia zerbitzu gure izan da, lankidea izan da, hospitalen hain beturtetan, horren bera badaki zertaz gabizen. Ez dakit, baina ni betzat, espero dut benetan, Monika Garziarekin ezinezko ezin dana, beragaz edo osasun zailagaz posibli izatea aldan aurrien edo aldan kompetentziek eizten dutxon aurrien.
1: Noiz arte luzatu daiteke hau? Aur luzatzen baldin bada, honen ondorioak ze puntutara eraman dezakete osasun gintza publikoa. Itxaron zerrenda luzatzen ari direlako, baina horrek katean badakartzalako baita ere beste albokalte batzuk, ez da? Egindako konsulta batzuk, egindako bakuntza baterako egin beharreko aurreko proba diagnostikoak zaharkituta geratu daitezkelako, gero eta handiago bihur daiteken elur bola bada, hau, ez da?
3: Zoritxarrez bai.
4: Bajak, gaixo bat, bakuntza baten zai baldin badago, lanean berriro hasteko hori luzatu daiteke hilabete eta hilabeteak. Adibide bezala, orduan Eta hori badakite, politikariek badakite eta ikusten ari dira. Egunero ateratzen dira zenbakiak prentsan, zenbat konsulta bertan bera geldu dira, zenbat ebakutza, zenbat esplorazio, eta hori azkenean nabaritzen doa. Horregatik, politikariak ari dira Monikaren aurka jartzen, ez bakarrik ezkerraldekoak direlako. Baizik eta daukaten dituzten datuak, ba, ardurakoak direlako.
1: Ikusten duzu aukera gehiago autonomia erkidego mailan Jaurlaritzarekin, Osakidetzako zuzendaritzarekin akordio batzuetara iristeko eta aurreura urrats batzuk egiteko ministerioarekin baino?
3: Bai, zalantzarik gabe. Ta nik uste dut hemen, bueno, elkarrizketak esan beharra dago hasi direla. Eta bueno, edo behintzat beraiek hori ba, nahi hori adierazi dute eta bueno, bidean dago.
4: Eta noski nahi dute, Osakidetzak nahi du lanera ordu hoiek egitea, ez? Ze azken finean Osakidetzaren lana da gaixoak hartatzea eta gauzak ondo egitea, baino hau gelditzen denean Osakidetza aurkitu da ba krisiton problema handi batekin eta bueno, ba, bai, nahi du konpontzea, eta nahi duguna da gurekin hitz egitea, baino medikukin hitz egitea. Ze azken finean, Sarak esan duen bezala, karga, lan karga onditzen da, eta nork ateatzen du karga hori, medikuak. Eta nola konpon daiteke, ba, medikukin hitz egin da.
3: Argi utzi behar deguna da, hemen lor ditzakegun gauzak lortuta ere, nahiko genituenak lortu, noski, ze hemen egin daitezken gauza mordoa dago, baina hoiek lortuta ere Madrilen borrokak jarraitu egin behar du. Badaude gauzak argi eta garbi Madrilgo ministeritzaren kompetentzia direnak, eta hemen ez dagoena eskumenik hor ezer egiteko. Orduan, hemengoa konpontzen degunean, espero dezagun alik eta lasterren, zoritxarrez grebak jarraitu egingo du Madrilen ezer lortzen ez den bitartean.
1: Basara Liziaga traumatologoa, Xabi Arteaga zirujaua eta Joseba Artaraz oftalmologoa. Eskerrik asko gaur ere Euskadi Irratira etortzeagatik eta ea urrengo hitzordua egiten dugunean konponbideak urratu direlako horri buruz hitz egiteko egiten ote dugun.
3: Mila esker zuei.
4: Bai, mila esker.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Segi ondo. Bederatzia jo berri dira, gertatzen ari den horri begire jartzeko unea da orain faktorian, eta ezer baino lehen Bart izandako sute bat aipatu behar dugu. Donostiako Herrera auzoan etxegabeak bizi diren pabiloi batean piztu da sua gauerdi inguruan, suhiltzaileek lortu dute itzaltzea, ze beste datu ditugu Imanol de la Barga.
6: Gauerdi aurretik piztu da sua, pertsona zaurgarriak bizi diren pabiloietako batean, segurtasun sailak baieztatu dugu, gauerdi aurretik piztu dela sute hori, zabaldu diren bideoetan ikusten da, garra handiak leiotik nola ateratzen diren, eta itxura da suhiltzaileek lortu dutela mendean hartzea, baina Donostiako udaltzaingoak hartu du sutearen diligentziak egitearen ardura, eta oraintxe Donostiako udaleko iturrietatik esaten digutena da lagun bat larri zauritu dela sute horretan. Donostiako udalak azken asteetan kezka adierazi du inguru horretan pilatuta dagoen zabor eta zikinkeriagatik. Zardoia Otis igogailu enpresarenak dira gaur egun utzita dituen pabiloiak, eta udalak duela egun gutxi exigitu zion enpresari inguruak garbitu zitzala, enpresak egin ezean udalak konpromisoa hartu du eremua garbitzeko, baina udaleko iturriek baieztatu digute garbiketarik ez dela egin oraindik. Eremu horretan dauden 5-6 pabiloietan bizi ziren etxegabetasun egoeran dauden pertsonak urtarrilean ustu zituzten erekin horietako bi, baina gainontzeko bizpairu pabiloietan bizi dira oraindik dozenak eta dozenak etxegabe, eta esan bezala horietako batean piztu da sua gaur inguruan.
1: Gainera Joan, nazioartean ordu honetan Armeniara begira gaude, izaroin sortzen.
7: Bai, bertan ari dira elkartzen Europako komunitate politikoaren bilkuran agintariak, ia 50 agintari dira elkartzekoak, ez soilik Europakoak, esaterako Kanadako lehen ministroa bertan izango da lehen aldiz. Aitor Sagarzazu, zer espero da gaur biharretan, ezer aurreratu dute sarreretan, egunon?
8: Egunon bai, ba, bereziki NATO-ri buruzko adierazpenak entzun ditugu, naiz eta gaia ez dagoen bilkuraren agendan. Trumpek Alemaniatik tropak aterraziko dituela iragarri ondotik, Mark Rutte, aliantzako idazkari nagusiak esan du, Europako estatuek mezua jaso dutela, estatu batuetako presidentaren partetik, entzun egin dutela, eta orain ziurtatzen ari direla, base militarrei buruzko akordioak betetzen ari direla. Hori bai, Kaia Kallas, Europar Batasuneko diplomazia buruak aitortu du, sorpresa hartu dutela Trumpek erabaki hartzeko momentua, entzun.
9: There has been a talk about withdrawal of U.S. troops for a long time from Europe. But of course, the timing of this announcement comes as a surprise. I think it shows that...
8: Etorren aurrean, NATO-ren Europako zutabe indartzeko beharra ikusten dugu. Gogorarazita, Europan dauden tropa estatu batu arreek, Amerikarren interesak ere defendatzen dituztela. Gainerakoan, ekitaldiaren simbolismoa zimarratu dute agintariek, lehenaldia du Europako komunitate politikoak kaukase inguruan, eta balioa konpartitzaren garrantziera zimarratu dute. Horregatik gonbidatu dute Mark Carney, Kanadako lehen ministroa, lehen gonbidatu ez Europarra. Ukrainari buruzko bilera batekin hasi dute eguna, Zelenski presidentere bertantzela.

0: epaitegietatik beste hainbat itzordu Euskal Herrian izan ziren bilketei lotutako epaiketak.
1: Bai, batetik Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa orduerdi barru abiatuko da Arabako Lurralde Auzitegian herri epaimaiaren osaketarekin akusatuen aulkian bere bikotekide ohia duela 3 urte labankadaz hil izana egotzita. Ez hori bakarrik, bikien aurdun zela eta 2 urteko alabaren aurrean hiltzea eta hau abandonatzeagatik 45 urteko espetxe zigorra eskatzen dute fiskaltzak zein akusazioek. Pauko epaitegian bestalde, Baionako bestetan 2024an kolpea jaso eta 6 egunez koma egoeran egon ondoren hiltzen gizonezkoren hilketa argitzeko epaiketa ere gaur hasiko da.
0: Eta bestelako epaiketa bat, kasu honetan Auzitegi Gorenean, Madrilen.
1: Bai, Jose Luis Abalos garraio ministro hoi eta PSOEko antolakuntza idazkari izenak gaur deklaratuko duelako, ikusi beharko da, berarekin batera akusatuen aulkian den Victor de Aldama enpresa buruak egotzi bezala komisioa kobratu eta PSOE legez kanpo finantzatu zuela esan ondotik, Abalosek zer dioen. Hori musukoen auzian, izan ere kitxen auzian, Luis Barcenas Peperen diruzaino hoia zelatatzeko ustez, Rajoyren garaian barne ministeriotik idatu zuten operatiboaren epaiketan gaur Felix Sanz Roldan CNI-ko zuzendari oiak deklaratuko du.
0: Hartzekudunen konkursuan den Errenteriako papresa enpresari lotuta bilera bat aipatzeko?
1: Bai, paperfabrikaren etorkizun argitzeko oraindik egun batzuk falta dira, baina egoera zertan den hitz egiteko bilera du enpresa batzordeak Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza batekin hartzekudunen lehiaketan dago une honetan eta proposamenak zertan diren galde egingo diete hilabete erdira arte dago aurkezteko aukera. Gogoratu Christian Lei enpresaren proposamena dagoeneko ofiziala dela, baina beste bi proiektu leudeke interesatuta, bata Euskal Jatorrikoa beste Espainiara estatukoa, arratsaldeko ordu batean dute bilera Donostian Aldundiaren ekoitzan Gipuzkoa plazan.
0: Medikuen langatazka izpide izan berri dugu, ordu erdi barrua gerraldi egingo dute Eusko Legebiltzarreko osasun batzordean medikuen plataformak eta medikuen eskubiden aldeko elkarteak Xuban Garmendia.
2: Osasun batzordeak berak eskatutako agerraldian bi elkarteek azalpenak emango dituzte lehen mailako arretan eta ospitaleetan medikuek pairatzen dituzten lan baldintzen inguruan. Gainera, gaurtik aurrera kontuan hartzeko beste gorabehera bat ere izango da Bizkaiko ospitaleetan medikuek uko egingo diotelako borondatez egiten dituzten ordu estrak egiteari. Horrez gain, EH Bilduk Osakidetzak Israelgo Teba enpresa farmazeutikoarekin duen harremana utzi dezala eskatuko du. Batzorde horretan farmazeutika Palestinako genozidioaren konplize dela eta Osakidetzak azken 3 urteetan enpresan 5 milioi terdiko gastua egin duela argudiatuta bere botika guztiak Osakidetzatik erretiratzea eta botika horiek erosteko eginda dagoen hitzarmena bertan behera uztea eskatuko du koalizioa abertzaleak.
1: Eta medikuak aipatuta, gaurtik aurrera 9000 mir plaza baino gehiago esleituko dira, hautagaiek ostiralera arteko epea edukiko dute euren lehentasunak zehazteko lortutako notaren ordena jarraituz eta ekainaren hasieran hasiko dute formakuntza. Horrela amaituko da polemika ugari sortu dituen mir prozesua, batetik atzerapen nabarmenak izan direlako zerrendak argitaratzeko araien eta bestetik hainbat hautagaik iruzurrak egitearen susmoa zabaldu delako.
0: Eta musika proposamena gaur Gasteizen topatu dugu.
1: Astelen itxura ziluna datorrena barrurako izango denez, Jimmy Jazzen geldialdi ekiteko aukera gaur, iluntzeko 8:00 aurrera rock punk doinuak ekarriko dituzte, Ignite taldeko kide Kaliforniatik, 3 hamarkadatik gora dituen taldea ezagunda, gobernuz kanpoko erakunde eta ekintzaileei babesteagatik, mugarik gabeko medikuak kasu, eta hauekin batera, Madball, musika estilo beretsuko New Yorkeko taldeare ariko da taula gainean.

0: Arrietan badago gora beraren bat, ez da?
1: Bai, itxita jarraitzen du Bizkaia 6-3 bat errepideak Derio-Orantz, kilombi kilometro inguruko ilarak bai, une honetan, eta Basaurin oraindik ere A8an istripua izan duten bi autoak traba egiten ari dira Donostiarantz, herri batako itxita bertan.
0: Eguraldi iragarpen bila Euskal Metera jo behar dugu.
2: Eki energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Eta gaurko ere bustia datorrela hori esan digu jaioren munarrizek Euskal Meter.
3: Giro ezegonkorrak jarraipena izango du. Edo zein momentutan zaparradaren bate bota dezake edo euria egin dezake eta zenbait lekutan gaur ere mardule egin dezake. Batez ere arratsalde erdira arte. Haizea berriz iparmendebaldetik ibiliko da eta ondorioz termometroak ez du lan gehiegirik egingo eta maksimumak 15 gradu ingurukoak izango dira. Hortaz atzoko balioekin alderatuz gaur temperaturak behera egingo du, baina gainerakoan aldaketan handirik gabe jarraituko dugu. Giro ezegonkorrarekin.
0: Iragarki itarte txiki bat eta berehala aktualitateak emandakoa xehetzera, solasaldira, etorriko zaizki gure solaskidea faktoria.
2: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen. Lizko udala.
4: Zuretzat Eroski Klubeko kide egiteagatik 10€. Eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10€ gehiago. Eroski Klub zuretzat da. Eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20€ eramatea. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
5: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dino. Zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
6: Nire etxeak powerra du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
7: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
8: Euskadi Irratia.
9: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.

0: Sola saldian hasi behar dugu orain faktorian, gurekin Arantxa Elizondo egunon Arantxa.
1: Kaixo egunon.
0: Iñaki Soto ere bai, egunon Iñaki.
2: Egunon.
0: Eta Ibai Fernandez, egunon Ibai.
3: Egunon.
0: Asteburu batzurentzat luze xeagoaren ondoren, aktualitateak emandakoa aztertzeari ekin behar diogu, eta egia esan, azkenengo egunotan, ahotan izan ditugun protagonista, eta gai berdintxuekin dabil bueltaka aktualitatea, baina aldiko nabardura bat gehituta, ez da hoian nahi ustoz?
1: Egunon, bai, bai, esan dugu eta orain txentzun dugu, batez ere gaur epaiketak izango ditugula, aktualitateak hori ekarriko digula, baina gaur persona eta protagonista berdinekin jarraitzen dugu, batetik medikuak, medikuen protestak, Aitor Esteban, Eneko Andueza eta Donald Trump horiek dira gaurko izen nagusiak. Aztertuko dugu oraintxe, Estatu Batuek Europan dituzten base militarren ingurukoak Osakidetzako itxaron zerrendak laburtzeko egin den proposamena, baina batez ere hitz egingo dugu asteko jeltzale eta sozialisten arteko ikamika esango dugu ekarratzorri buruz.
0: Bai, astea betetzera doan ikamika da, pasaden aste artean hitz egin zuen gurean Aitor Esteban jeltzaleen presidenteak, eta horren ondoren etorri zen alderdi sozialistak sare sozialetan zabaldu zuen irudi muntaia hori, eta eztabaidak asteburuan publikoan jarraitu du bi protagonista nagusien ahotan hoian,
1: Bai, Aitor Esteban jeltzalea eta Eneko Andueza sozialista, alere esan behar dugu biek zur baino nahiko zorrotz hitz egin dutela, zute eskutatu badagoela nola baiteko haserrea, argi hitz egin dutea, kaso gehiegi izango da esatea tensioak maila bat gora egin duela, baina ez da apaldu. Biek onartu dute oinarri-oinarrian euskararen auzia dagoela, baina formek lertarazi dutela egoera. Azkena hitz egiten Esteban jeltzalea izan da, EITB-ri asteburuan eskaini dion elkarrizketa horretan, bere hitzetan onartezina da, bazkide duzun alderdi batek bere kontu ofizialetik zure irudi manipulatuak zabaltzea, eta dio jarrera hori mugarria izan dela, ez dago koalizioa arriskuan, baina ohartarazpen hau.
4: Eusko Alderdi Jeltzalea, ni neu, ezkara ziko polemiketan, formak gordeko ditugu, baina ezkara isilduko.
1: Ezkara isilduko, hori Estebanek esan da. Eta Anduezak hori baino lehen itzegin nazuen, berak bate egiten du esaterakoan jeltzalekin koalizio hori ez dagoela jokoan. Hortik aurrera, buruzagi sozialistak dio, meme hori manipulatutako irudi hori iritsi behar zen, unean, berari ere gauza oso gordinak esan dizkiotela jeltzaleek, eta berriz dio eztabaidaren muina beste badela.
5: Oso larria izan da Eusko Alderdi Jeltzaleak egin duen maniobra hori, eta oso larria da euskararen eskakizunaren inguruan geneukan kontsentsu hori apurtzea.
1: Eta oraintxe jaso duguna, Ekainriko legebiltzarkide sozialistak esandakoa, antzerkia egitea leporatu dio Alderdi Jeltzaleari, hiperventilazio hitza erabili du, jeltzalek kea saltzen ari direla, meme hori edo manipulatotako irudi hori sare sozialen hizkuntzan ulertu behar dela, ez zutela inor iraindu nahi, ez zutela Aitor Esteban iraindu nahi esan dute, eta beste hau ere bai, egoera beretzeko, beraiek euskal sozialistek ez dutela Madrildik alderdi sozialistatik inolako deiri jaso.
0: Ba, astea betetzera doa, esan bezala, eta tentsioak ez dauka apaltzeko itxurarik, Arantxa. Nola ulertzen duzu aurrez aurreko hau?
6: Ba, ez dut oso ondo ulertzen egia esateko. Azken hilabeteetan EAJ eta PSren arteko desadostasunak izan dira hainbat gaien inguruan, da nik esango nuke hori ulergarria dela, zilegi eta gainera, argumentu ezberdinak erabili dituzte, proiektu politiko ezberdinak diren heinean. Nik uste eta azkeneko honetan gaia baino formak izan direla estiloa, eta nik eskatzen hauena gehien bat da orokorrea, behintzat Euskadin ez gaudela ohituta orain estilo horretara, Espainia mailan bai, egunero ikusten ditugu nelakoak, baina ez Euskadi mailan, hortaz nik uste hori badela kezkatzeko edo behintzat esateko estilo politiko hori behintzat nik ez dut nahi. Eta zenbat eta lasaiago eta zenbat eta aspergarriago hitz egin eta planteatu proiektu politiko ezberdinak nik ustet hobe izango litzatekela. Koalizio gobernua ez dago arriskuan, ez dut uste, beraiek hala esan dute eta nik ere ez dut uste, baina esango nuke koalizio batetan edo dena delako alderdi politikoen artean gutxineko errespetua behar dela, eta zenbait gauzetan igual errespetu baino haratago joan dira, naiz eta nire ustez irudi muntaiak ere, ba bueno, igual itxusia izan zan, akaso bai, baina etzan horren besterako izan. Esan nahi dut EAJ-aren erreakzioa igual gehiegizkoa izan dela, baina hala ere, bai Aitor Estebanek eta bai Eneko Anduezak bota dituztenak izan dira nere ustez, ba, leialtasun gutxineko leialtasun hori errespetatu ez duten hitzak bota dituztela.
0: Ibai, iruditzen zaizuri ere koalizio ez dagoela arriskuan, ala azerrea, tensioa puntu ontara iritsita, egon daiteke adierazpen bat bestea baino potoloagoa egiteraren ondorioz harremanaren pixkanakako gaiztotze bat?
2: Ez, nik ez dut uste koalizio arriskuan dagoenik, ez? Eta talderri sozialista elkarlanean daude erakunde askotan. Eusko Legebiltzarrean lanean daude hala ere, eta diputazioetan, gobernuan, eta Madrilen ere bai, ez? Erlazio hori ez da utxiko batak bestiaren beharra duelako. Baina susmoa daukat erlazio pertsonalak okertzen ari direla. Eta hori horrela gertatzen denean, gero komplikatu egiten da eguneroko kudeaketa, ez? Lehendakari isilik dago, uste dut prudentasunez ari dela jokatzen, badakielako honek ez duela gobernuari eragin behar, eta mugarretan ikuste ez direla zuzenean sartuko. Ez EAJ-a, ez alderri sozialista. Baina bai susmoa daukat hemen EAJ-ak magarra gorri bat ezarrena izan diola alderri sozialistari. Eneko Andueza hasiratik, legintzaldi hasiratik hartu zuen ildo hau, nolabait ere alderri sozialistari bere izaera propioa markatuz, ezberdintasunak nabarmendu, zentzuten ere, ba, gobernu barruan ez desagertarazteko, ez, alderdiaren izena eta siglak eta ildo politikoa. Eta esango nuke ere gehiago, alderri sozialista eroso dagoela. Edo bentsat, Euskadiko alderri sozialistak bilatu egin duela egoera hau, behar duelako alderdi EAJ-atik ezberdintasunak nabarmendu eta aldendu modu batean. Bereziki orain, datorren urtean, hauteskundeak ditugu diputazioetan eta udalerrietan, eta beraz, horretan alderri sozialistak bere izen eta marka propio orkestu beharko du. Eta uste dut horretan ere bai euskararen afera erabiltzen ari duela horretarako. Ezberdintasunak nabarmendu eta hain zuzen ere, bueno, ba, EAJ-atik aldentzeko hain zuzen horren berezia eta komplikatu den gai batekin, ez? Eta horrek eskatzen dago gehiago. Euskararen erabilpen politikoa, ezberdintasun politikoak nabarmentzeko, ez? Interes elektoralarekin. Horrek ondorio larriak ekar ditzake elkarbizitzan epe ez oso luzean Nafarroan ikusi izan dugun bezala.
3: Bai. Iruditzen zait PSek jo duela betiko eskemetara eta zentzurretan hartu dituela berarentzat oso ezagunak diren terrenoak gatazka hau sortzeko. Baina bazegoen horretik gatazka hau sortzeko borondate bat. Alegia, nire ustez Aitor Estebanek emandako ezohiko elkarrizketa horretan, ze oso ezohikoa da honelako zerbait, nahi dut hitz egin, nahi dut telebista publikoan hitz egin, eta kontatu nahi dut nire bertsioa, hori ez da normalean gertatzen. Esaten du, bilera bat egon zela, eta bertan Anduezak esan ziola, euskararen auzian apurtu egingo zutela. Eta nire ustez, erabakia hor dago, hasiera edo, hasiera horta, istilo honen jatorria horretan dago. PSek hartu du erabakia, distantzia bat hartzeko, eta non baiten ezetz esateko. Nire ustez, hor badaude, beraien arteko trato humanoari buruzko aurrekare batzuk ez diena oso positiboak. Iruditzen zait, EAJ-ak ez duela ondoegi tratatzen PSeko ordezkariak, eta gainera esaten duela, ba, nahiko ematen diegun guztiarekin. Daukaten poterea baino merezi dutena edo irabazi dutena baino gehiago daukate, eta horrekin ordainduta daude, eta orduan, ez dut uste orokorrean kasu batzutan pertsonaki bat daukate harreman ona, baina beste batzutan tratu hori esango nuke instituzionalki ez dela ona izan aspalditik. Ez orain, aurretik ere Idoia Mendiaren garaietan ere keja hori bazeukaten PSekoek. Edo nola ere, hortik aurrera dena ulergaitza bihurtzen da. Ze PSeren jokabide euskerarekin ez da oso ondu lertzen. Ez da oso ondu lertzen EAJ-ak ematen diolako berak nahi duena. Orduan, erabaki hartuta dauka PSek eta igual dio EAJ-ak zer egiten duen. Hortik aurrera ja, komplikatu egiten da gauzia, ze azkenean, ez dago erantzun positibo posible bat. Eta hor, EAJ-aren pozizioa ulerte zina bihurtzen da herritarrentzat, ez? Alde batetik, PSerekiko, nahi duten guztia ematen diezu, baina lata guztiz ere beto eskubidea onartzen diezu. Onarte zina da, baina dena onartzeko presaude, mantentzeko koalizioa. Eta aldi berean, EH Bilduri eskatzen diozu azten itzeko PSE-rentzat egin duzun proposamen horretan. Alegia, zure proposamena moldatu egin duzu PSE-ek onartu alizateko, PSE-ek ez duri onartzen, egiten du beto eskubide hori jokatu nahi, eta EH Bilduri negoziatu gabe planteatzen diozu ez, eman astentzioa kritiko bat eta babestu nere posizio hau honetan. Aurreko ostiralean zen, astiriak esaten zuen, ez?
0: Ostegunean.
3: Hori da, luzeagunda. Astiriak EH Bildukoak esaten zuen, ez? Xabier Arzozek berak, konstituzionalerako EAJak proposatu duen juristak, esaten duela EAJaren proposizio hori ez duela segurtasun juridikoa ekarriko eta berdin-berdin epaile jarraitu dezaketela horrekin. Nik uste dut, ulerte ezina da, baina aldi berean jendeak pentsatzen duena da, bueno, bi hauek prest daude, hau eramateko Arantzak plantutu duen bezala guretzat ezoikoak diren forma batzutara, oso liskarrea eta oso itxusira, ze gauza, esan dituzten eta egin dituzten gauzak oso itxusia dira, eta ez daude orokorrean gu politikaz espero dugun horrekin ez dute bat egiten, baina aldi berean edo zer gauza egingo dute, beraien arteko harreman hori mantentzeko, edo zer gauza. Onarte zina da, esaten du, baina aldi berean edo zer gauza egingo dut hori mantentzeko. Ta jendeak orduan esaten du, bueno, orduan boterea gati da. Eta hori ez da, gaur egun EAJak Euskal Jendarteari bidali behar dion mezua, bedo kalkulo horretan nere ustez galdu egiten du.
0: Hizkuntzaren gaia izan da erdigunean dagoena, eta eztabaidaren ardatzetako bat dena kasu honetan, naiz eta berez estatus berriaren inguruko galdera bati erantzunez sortu den polemika. Iruditzen zaizue EAJaren eta PSEren jarrerak puntu hortan gerturatzeko badagoela oinarri galdera bati erantzunez sortu den polemika. Iruditzen zaizue EAJaren eta PSEren jarrerak puntu hortan gerturatzeko badagoela

0: Herrera irmoa aurkeztu nahi duela, PNV-k egiten duen, EAJ-k egiten duen proposamena ez lagunduz, baina nik esango nuke negoziatzeko preste egongo direla, ez dakit aste honetan akaso ez, baina horrerantzean nik esango nuke baietz egingo dutela aldaketa eta azkenerako lortuko duten, ez dakite, hola, etorkizunari begira lortuko duten emaitza izan daiteke berriro arriskua, Iñaki aipatu duena, arriskua ea nola sartzen den enplegu publikoko legean euskeraren profilak eta babesteko neurria, malgutasuna eskatzen dute biek, malgutasun hori gehiegizkoa balda, ba, orain bezala, izango litzateke, alegia, administrazio bakoitzak interpretatzeko gaitasun haundiegia balin badu, esateko zenolako perfilak, zenolako mailak finkatu, eta zen postuetara beharrezkoak diren, hoiek finkatzeko, erabakitzeko gaitasun hori haundiegia balin bada, esango nuke, egoera ez dela aldatuko. Hortaz, nik esango nukaren postura politiko ugari daudela, baina xehetasun teknikoek izugarrizko garrantzia dutela gero ondoren lege horretan onartzen balin badaldak eta hori nola gauzatzen den ikusteko. Eta xehetasun teknikoiek nik esango nuke mai gainean jarriko dituztela, orain ez bada, bere ala, bizket ikusteko nola gauzatu, adierazpen potoloietan esaten dutena.
1: Uh-huh. Ibai, zer uste duzuzuk? Badago akordio posiblerik hor?
2: Ba, komplikatu ikusten dut, ze momentu honetan eztabaida esparru politikoan sartu da. Ez da eztabaida linguistiko-tekniko bat, eztabaida politikoa da, oinarrizkoa, eta alderdi sozialistak bandera hori hartu du. Lanerako eskubidea, hizkuntza eskubidearen aurrean jarri du. Eta nolabait ere talka hori bilatu du, horrek errentagarritasun elektorala emango diolakoan. Ez da kasualidadea, maiatzaren batean, mezu horrekin ateratzea alderdi sozialista. Eta horrekin hasten baldin bazara, eta mezu hori baldin bada zurea, zure bandera hori baldin bada, hortik atzera egitea oso zaila egiten da, ez? Beharko luke, akordio zabal eta oinarrizko bat. EAJ, alderdi sozialista eta EH Bildu elkartu behar duena, eta nobete erakunde guztietarako baretasuna ekarriko duen akordio bat beharrezkoa da. Izan ere, Euskara eztabaida politikotik atera beharko da, Euskararen garapena bermatu nahi baldin bada, eta lortu nahi baldin bada hizkuntz politika amankomun bat, tentsio politiko hori gabekoa, ez? Azkenean, interes ezberdinek talka egiten dute, baina baldintza hauetan saia egiten zait, gainera hauteskundeak gertu ditugunean, eta horrela hasi baldin bagara, akordio hori lortzea zaila izango da, beharko luke, baina nik momentu honetan susmoa daukat alderdi sozialistak erabaki duela honekin nobeteko lelo elektoral bat egitea eta horri utziko dio. Ikusi beharko dugu beste alderdiak ze egiten duten eta ze bide hartzen duten, baina konponbidea ez da erraza.
1: Estebanek esan du momentu batean lan eskaintzetan euskara eskakizuna lan eskaintzetan PSE erabiltzen ari dela boto anti euskalduna harrapatzeko, ezta. Eta gero aldi berean Estebanek ere esan du hemendik aurrera ez gara isilduko, kontuan hartu urtebete falta dela udalet eta foru hauteskundeetarako, eutxigarria da erakundeetan batera gobernatzen aritu eta hauteskunde horiei begira elkarrekiko tentsio horri hain modu agerikoan eustean eki?
3: Da kaltegarria beraientzat. Orduan ez dakit nola kudeatuko duten. Kapazak dira hau konpontzeko eta besteri gabe, ba, edo akordio azkar bat, edo egoera luzatuz, badaukate margena ezerrez egiteko, hori ere ikusi egin behar da. Alare, odola egin dute, eta alderdiek orokorrean, beraien barne mailan dauzkate, odolarekin dializiak egiteko zirkuito gaitasunak, baina ez bestearekin. Alegia. Idoia Mendia bidali dezakezu ez dakin ora. González de Txabarri bilatuko du bide bat eta ez dakize kontxe. Hor badago, barne liskarrak dienean, hor konponketak egiten dira eta kanpotik ezinozkoa dirudiena egin egiten da. Xeler jubilatu da musikenen, jendeak konpontzen ditu gauzak barne mailan. Kanpora joaten baldin bazara hori komplikatuagoa da. Eta gero hor dago beste elementu bat, eta da, ados daude beraien barruan honekin. Legia, EAJ-ren barruan adostasuna dago euskeraren inguruan gaur egun zer egin behar den eta zer ez, zein dan politika publiko hoberena euskeraren tzat, nik esango nuke ezetz.

0: PSren barruan are gehiago. Edo ez.
1: Ikusiko dugu, jarraituko dugu eztabaidak. Bide batez etzi, aste azkenean daukagu itzordua egina Markel Olano, Euskal Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkide eta Euskadi Burubatzarreko Euskar Arduradunarekin, eta negoziazio hontan ba, gidaritza daramanetako batekin, eta galdetuko diogu. Jarrera horien inguruan. Bederatzi tardia jo berri, errepidetara biztadi zoa, izero arazoek segitzen dute?
2: Bai, Bilbo ingurukoak konponduta, une honetan kontuan hartzeko bi puntu, AP 68an Orozkon Gasteizeran zerrepidetik irten da ibilgailu bat eta trafikoa oztopatzen ari da, eta bestetik Elgoibarren AP 8an Irunerantz txistripo izan du ibilgailu batek eta herri bat dago itxita.
3: Maiatzaren 8, 9 eta 10 plana Karrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta. Zure zain izango gara, Karrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan. Badira ospakizun handiak merezi dituzten uneak, eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak, zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6-9 Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
4: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
5: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, Joan Korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
6: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
7: Bai, sartu kontuan mesedez.
6: Mila esker mutiko, kon tarjeta en efectivo.
7: Ama, ez aldi az esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
8: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
9: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 € aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe. Eta orain gainera 100 € deskontua zure neumatiko berriekin.
10: Hernaniko lanbide ziketan irteera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdietako emailetako ziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio geikarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide ziketa. Aurre matrikula zabalik maiatzaren 24.
11: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian, solasaldia Arantxa Elizondo, Ibai Fernandez eta Iñaki Sotorekin ari gara gaur. Medikuen gatazka ez da amaitu. Pasaden astean, 3. aste osoa egin dute greban, osasungintza publikoko medikuek, eta beste aste bete, berez, ilonetarako, maiatzerako iragarria dago, beste greba aste bat, baldin eta ezpada gatazkalenago konpontzen. Greban aritu diren 3 medikuen testigantzak jaso ditugu solasaldiaren atarian, eta Ego Euskal Herriari dagokionez protestekin jarraitzen dute, aparteko lanorduak egiteari uko eginez itxaron zerrenda murrizteko.
12: Gipuzkoan eta Arabako erietxetan egina dute, astea bete dute, eta orain Bizkaiko ospitalekoak batuko zaizkie, gogoratu Nafarroko erietxetan ere, Nafarroko ospitalean eta Tuterakoan aparteko ordu horiek egiteari uko egin diotela inbat medikok, lankarga handia dagoelako. Bueno, kontua da, gaur, euren egun honetoko erugun erokotasunaren testigantza eramango dutela medikoek Eusko Lege biltzarrera, lan eskubideaz hitz egingo dute, lan baldintzez, baina baita ere, pentsatzen dugu, aipatuko dutela, azken ordutan eztabaidaren erdi-erdian kokatu den beste honi, Alberto Martínez, sailburuak eginduen iragarpen honi.
13: Las personas que lleven más de 180 días pendientes de una intervención quirúrgica, la opción voluntaria de ser operadas en centros concertados.
12: Ebakuntza baten zaio den, 6 hilabete baino gehiagoko denbora zai daramaten pazienteak aukera izango dutela itunpeko ospitaletan ebakuntza egiteko, hori bai entzun duzu, borondatezkoa da, sailburuaren hitzak entzun da, pentsaliteke itxaron zarendak murrizteko balioko duela, kontua da ez dutela esan zenbateko kostua izango duen horrek, ze aurrekonturekin ari diren, baina datu bat bai, sailburuak berak emandakoa, eh? Pasaden urtean, 180 persona zeuden, epe horretan, 180 egun baino gehiago zai ebakuntza baten zai, gaur egun, eta pasaden asteko datua da, 1,800 paziente dira.
1: Arantxa, iruditzen zaizu, izan dezakela oinarria, ikusita gatazka zertan dagoen, ikusita itxaron zerrendak luzatzen ari dilela, itxaron zerrenda horiek arintzeko itunpeko itundutako ospitaletara aukera emateak arindu dezake batetik eta bestetik egokia da?
14: Bueno, hori da galdera, ez da? Arindu dezake, bai, arindu dezake, dudari gabe, eta gainera aukera hori emanez, badakit pertsonan egoerak ezberdinak oso direla itxaron zerrenda batetan daudenak, egoera, gaixotasunak, norberaren ikuspuntua oso ezberdina dira, eta pertsona askorentzat izugarrizko sufrimendua da, zai egotea. Hortaz aukera hori izan da, pertsona hauentzat, ba, askoz egokiagoa izango da, derivatu izatea eta lehen baino lehen ebakuntza horiek izatea. Egoki, ba, bueno, ez dut uste. Ez dut uste egoki denik onelako prozedura berezi bat irekitzea, naiz eta, bueno, bakin krisi egoera batetan, bintzat hori da justifikazioa, hori izan, horrek erakusten duelako osasun publikoak ez dituela baliabide aski, eta itxaron zerrendak nolabait oso luzeak direnean, hori da arrakasta falta bat osasun publikoarena, ez baititu errekurtso batez ere pertsonen errekurtsoak hoiei erantzun egokita denbora ematea. Erakusten du gabeziak, Osakidetzaren gabeziak, kasunetan, ez bakarrik, bueno, beste gai asko daude, baina ez dituelako behar bezala hartatzen herritarrak, Euskadiko herritarrak, eta itxaron zerrendakunako 5-6 hilabetetakoak izatea, bataz bestekoak, nik uste gehiegizkoa dela.
0: Bai, duela 20 urte jarri zen mekanismoa da, eta erabili izan da orain arte, baina mekanismo duela 20 urte hau gertatzen zela baldin bagenekien, eta duela 20 urte beranduago daukagun soluzioa berdina baldin bada, norbaitek ez du bere lan egin. Ze bestela, soluzio bat bilatuko litzaioke, eta ez niateke bueltatuko argudiatzera, nire ustez arazoa daukagu demagogiarekin auzi honetan, eh? Jendeak erabiltzen ditu argudio asko, gero bere kontra erabili daitezkenak. Eta iruditzen zait, orokorrean, bai politikariek egiten dutela, baina baita ere, sektore desberdinetatik egiten dela. Arazoa daukagu, zenbait espezialitatetan, publikoan ebakuntza egingo estiguten medikuiek, pribatuan egingo digute sistema honen arabera. Ez dago, evidentzia nabarmenagorik, sistema honek zerbait lehenetsi egiten duela, eta hor dauden kesa batzuk izan daitezkela zilegiak baldin eta hau ez balitz gertatuko. Baina hau gertatzen da, eta ezin dugu jakin ze portzentaietan gertatzen den. Hor, Nafarroan egon zen eztabaida handia, Ibai gogoratuko da, esklusibidadearen auziarekin. Nik uste dut esklusibidadearena dela zerbait oso logikoa eta egiten duena banaketa bat, eta orduan interes hoiek banatu egiten ditu. Bestela, eske entzun dugu deno daukagu ezagunak esan diotena, bueno, hemen egiten baldin badezu edo itxoiten gaude, eh? Osea, ni neu neri gertatu egin zait kataratarekin. Osea, ni bigarren begia egiteko daukadan soluzioa da pribatura joatea. Hori aurreratuko nuke eta egingo nuke zea bat, eta ez da bidezkoa. Osea, ni horren kontra nago ideologikoki, baina nire begiak ez daki ideologiaz. Orduan, etengabe gaude horretan, eta nire uste sistema arazo estrukturalak dauzkala evidentea da, guztiek erabiltzen dituzte beraien argudioetan arazo estruktural hoiek, guazen hoiei begiratzea, ze hoien konponbide korporatiborik ez dago. Hori da nire sentsazioa. Osa, leno mediku bat zen eta gaur egun...
1: Iruditzen zaizun momentu enten korporatiboa dela eskatzen den soluzioa, alegia medikuek kasu enten eskatzen dute, euren baldintzak propio bilduko dituen estatutu marko bat izatea. Iruditzen zaizu pixka bat korporatibo egia dela eskari hori?
0: Hori korporatiboa da. Berez, korporatiboaren definizioa hori da. Eta iruditzen zait, gure sistema publikoa zorionez ez dela garatu eskema korporatibo batean. Garatu da eskema orokorrean, herritarren mesederako den ezea batean. Zebestela, dibidez gu, kazetari bezala, sargintezke horretara. Ez? Beste toki batzuetan, gazetariok badaukagu izaera korporatibo bat, eta gure izaeragatik, gure ofizioak daukan epika horrengatik, ba, salbotxita gaude ez dakizen bat zer gaur deintzeaz, hobekuntza dauzkagu mediku zerbitzuetan, eta bar, hori gertatu egiten da, estatu frantsesean, ez hemendik amarmilak, ez estatu batuetan. Neretzat ez da ikuspegi ona jendartearen garapen eta berdintasunerako. Ez da oberena. Orain, horrek ez du esaten interesoiek ez tienek existitzen, esan interesoiek ez tienek existitzen, baina adibidez, esate dute, erizainak eta medikuak ezin dira kontrajarri. Bale, goazen pentsatera, ze leno zer egin zezaketen erizainak, ze duela 50 urte erizainak egiten zuten, gaur egun zaindariek egiten duten horren parte handi bat. Bueno, orain, daukaten formazioa ez da leno zeukaten hori. Egin dezakete triajeari lotutako beste zerbait, eta herritarrok ere aldatu inber dugu gure perspektiba, legia guk onartu inber dugu erizain batek ikusiko gaituela eta rezetatuko digula ez dakizere, eta horretarako behar da sistemaren eraldaketa orokor bat, eta horretarako behar da adostasun politiko bat gaur egun ez daukaguna, eta behar da sektore horiek interesak dauzkatenak mai gainean jartzea, bueno, presgaude hemendik utzi eta beste hartzeko, eta horretarako borondate gutxi dago demagogia hainbeste erabiltzen denean.
1: Ibai, nola ikusten duzuzuk? Desblokeo zantzurik ikusten duzu, Espainiako ministerioarekin momentuz behintzat ez dirudi elkar ulertzeko aukera askorik dagoenik, erabatko tortuta daudelako jarrerak.
15: Ez, eta medikuek badaukate edo badakite euren indarra zein den, eta indar hori ari dira aprobetxatzen euren baldintza laboralak eta ekonomikoak hobetzeko, eta ez da egoera berria, ez? Iñaki gaipatu du, sakoneko reforma bat egin behar dela, Nafarroan horretan saiatzen ari da, sailburua, eta erantzun ikusi dugu zein den, ez? Mediku ezberdin, kolektibo ezberdinak ari dira erantzuten, eta zituzte ordu estrak egin nahi, hain zuzen badakitelako ordu estra horiek egin gabe, itxaron zerrendek gora egingo dutela, eta hori tresna politikoik karagarria handia da, horrekin presio egiten diote nolabait ere herritarrak baituz modu batean, eta ingotzen dituzte itxaron zerrendak horrekin gero negoziatzorako indargiego dauzkatelako, ez? Duela horreko legintzaldian Nafar gobernua alako egoera bat aurkitu zuen hauteskundeen aurrean, eta medikoek eskatzen zioten eman ziren 400 € gehiago mediku bakoitzari, estatutu propio bat daukaten Nafarroan, horrek ez du egoera konpondu, baldintza berdinetan gaude, eta medikuek orain ari dituzte eskatzen beste gauza batzu, ez? Eta ez da errazaz, ezkenean nik ulertzen dut, sektore edo momentu puntual batzuetan gainezka daudela eta erreforma estrukturalak behar direla, baina hori aurrera egitea oso zaila da, ze hor interes talka bat dago. Baina bandator, hemen alako planteamendok egiten direnean ikuspuntu orokor batetatik egin behar direla. Medikuek eskatzen dutena ematen baldin bazaie, gero erizainak etorreko dira euren baldintzak eskatuz, eta gero beste kolektibo batzu, eta horrela ez da arazoa konpontuko, ez? Eta neurri eta ikuspuntu estrategiko eta orokorrak behar dira, baina ez da erraza, ez? Eta baldintza hauetan, ikamika politikoan sartzen garenean, bakordioak oso komplikatuak dira, eta medikuek presionatzen jarraituko dute, batakitelako hori indarroi daukatela, ez? Eta ziurrenik konponbideak daude nahiko urrun momentu honetan.
0: Adostasun bat badaukagu, eta inbertsioa handitu egin behar dela.
15: Bai, baina inbertsio nora?
0: Hori da, hori da ezta baiatu behar duguna.
15: Hori da, karo.
0: Guazen lehen, onartu dezagun denok, inbertsioa handitu egin behar da. Baina nola banatu behar den, eztabaida hori, ez da korporatiboki eman daiteken eztabaida bat. Eztabaida hori izan behar du, eztabaida politiko serio bat, agor politikoan, eta baita ere interes horiek dauzkatenen barruan, sektorien barruan.
15: Baina, inbertsioa ineki asko egoda azken urteguetan, konparatzen baditu gobernakontuak azken bost hamar urtetan bikoiztu egin da, kasi, bintzat Nafarroan, ez?
0: Baina, sistema berdinean sartzeko. Orduan, erortzen zara eskema korporatibo horretan, eta hori gertatzen zaigu, bueno, ertzainarena da kasurik esanguratsuena hemen gertatu egin dena. Da ikuspuntu korporatibo bat, eta hortik eratortzen dena sekula ez da herritarrentzat hobeago. Beraien baldintzako beto egiten dira, eta xantaiarako mekanismoak biderkatu egiten zaizkie.
15: Orduan, baina ez da bida horretan, aurrean daukazunean mediku bat, jendeak medikua sinisten du, eta ez politikaria, ez? Eta ez da bida horretan, bueno, irabazteko indar guztia daukate kolektibo horiek.
14: Bai, inbertsia onditu egin dazken urteta, baina daukaten lantzama ere bai, eh?
0: Bai.
14: Eta aldaketa demografikoek ere erakusten dute geroz eta zerbitzu, osasun zerbitzu gehiago behar ditugula. Bistaketi, iruitzen zaiten baten degula korporatiboari kentzen diogula legitimazioa edo, ez dut uste, behintzat hori ez da nere iritzia, eh? Medikuek planteatzen ari direnak nere uste zentzuzko gauzak dira, eta nik uste dut modu korporatiboan esaten zuten bezala, bintzate euren lan baldintzak eta euren ezaugarriak kontutan harturik egiten dutela planteamendua eta zilegi ikusten dut modu horretan egitea. Greba batekin, Ibai, esan duzu, herritarrak bahitu egiten dituztela, bueno, greba guztiek dakate honelako, ezagin hola esan, ondorio txarra guztiongan, eta nik uste dut horrela egiten dutela inzuzen ere, erakusteko zein den beregoera, oza, greba guztia bezala.
0: Baina lehen arreta jartzen dute fokoa, erabiltzen da argudio bezala lehen arreta, baina ez da lehen arreta bereziki hobetu. Orduan, berriro, ondo, ni ados nago, eta gainera iruditzen zait, hor dauden baldintza batzuk, beraien kontatzen dituztenak, dia esklabismoa. Claro, hoiek kenduta beste gauza batzuk ere kentzen dira, eta jendeak askotan erresistentzia hutsagatik nahiago du ezagutzen duena eta txarra dena berri hori baino, eta berri horretan gauza batzuk galduko dituzte, hori honela da. Ez dut esan nahi korporatibo esaten dudanean, ez dut esaten termino egoistetan bakarrik. Baina iruditzen zait, eskema horretara sartzen baldin bagara, talka hori ematen dela sektoreen artean, alegia, oso erraz jartzen direla medikuak erizainen kontra. Eta orduan berriro gerot, erizainetaz hitzein behar dezu, ze erizainek bizi dutena, ez da gaur egun hemen adierazi den paradisu soziolaboral hori. Eta orduan, goazen gutxietxi gabe, zigual egia da, nik esan dudan horretan, badirudi medikuak bizi direla, PP batzu bezala, eta daudela zea egiten makarri pribatuan, eta ez da hori inondik inona, gure esperientzia ez da hori. Baina goazen pizka bat gainetik ikustea.
15: Nik osatxo bat dainez...
1: Labor mesedez, bai, amaitu
15: behar. Ez diot zilegitasunik entzen, inundik ere, eta interes korporatiboen defentsa zilegitasun guztia okate, baina argi izan behar dugu hori. Medikuak ari dire euren interes laboralak defendatzen, ez osasun gintza osoa defendatzen, ez? Beta batzutan gauza horiek nahastu egiten dira.
1: Goazen mundura begiratzera, Alemaniara gerturatu behar dugu. Hitz egin behar dugulako orain Alemaniaz, NATO-ri buruz eta Donald Trump presidentearen, Estatu Batuetako presidentearen eta Friedrich Merz Alemaniako kantzilarren arteko harremanaz. Trump haserre dabilela NATO-ko kide Europarrekin, hori gauza jakina da, eta azken astebete hontan esango genuke Alemaniarekiko bere jarduna apur bat gogortu egin duela hoian, eh?
12: Eta zigor modura edo Pentagonoak iragarri du 5000 soldatu aterako dituela Estatu Batuek Alemanian dituzten basetatik. Are gehiago izan daitezkela, hori ere esan du Trumpek.
16: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000.
12: Askotere gehiago esan du. Estatu Batuek Europan dituzten base militar garrantzitsuenak eta hundienak Alemanian daude eta soldadu gehienak ere bai guztira. Europan 86.000 soldadu badaude, 40.000 inguru erdia beraz Alemanian. Eta noski, soldaduak erretiratzeko iragarpen honek arrabotsa sortu du NATOren baitan eta Europar Batasunean. Kaia Kalas, Europar Batasuneko atzerri gaietarako komisarioak adierazi berri du Armenian ezustean harrapatu dituela Estatu Batuen iragarpen honek.
17: There has been a talk about withdrawal US troops for a long time.
12: Eta gogora ekarri du Europan dauden Estatu Batuetako tropak ez daudela soilik interes europarrak defendatzeko, Estatu Batuenak ere defendatzen ari direla, Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak bere aldetik erantzun du NATOko herrialdek entzun dutela, Trumpek esandakoa jaso dutela mezu hori eta NATOrekin dituzten akordioak betetzen diren azterketei ekingo diotela orain, baina arrabotza sortu da eta bereziki sortu badu nonbait Alemanian izan.
1: Ba, bertara goaz, Berlinera goaz, Anira Zabal, egunon.
12: Egunon, Iñaki.
1: Estatu batuen eta Alemaniaren arteko tentsio hau agerikoa, Friedrich Merz kantzilerra entzun dugu, garrantzia kenduaz Trumpen iragarpenari, nola irakurri behar ditugun Merz kantzilerrak bart Alemaniako telebistan batean esandakoak?
12: Bueno, Merzek elkarrezketa eskaini du Amerikako Alemaniako telebista publikoan, gogoan izan behar dugu maiatzaren 6an etzi nolabait urtebete betetzen duela agintean. Orduan balantzea egiteko hitz egin du telebista publikoan eta bere hitzak ulertu behar ditugu nolabait bere jarrera justifikatzeko, ez du onartu nahi hankasartzen nabarmena egin duela. Zergatik iragan astean esan zuelako une honetan, testu inguru honetan, Iran Amerikako Estatu Batuak humilatzen ari dela. Hitz horrek ez zaizkio Trumpi gustatu, badakigu Trumpek normalean horrelako erreakzio handiak izaten dituela, eta Amerikako Estatu Batuetako tropak erretiratzeko agindua iritsi da ba Trumpen eta Merzen arteko ikamika honen ostean. Edo nola ere, nolabait Merz egoera baretzen saiatu da, entzun dezagun.
18: Dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir
12: eta Alemaniako kantzilerrak esan duena da banatoren baitan Amerikako Estatu Batuak kiderik garrantzitsuena, handiena izaten jarraitzen duela. Baina tentsio nabarmena da, tentsio diplomatikoa, nik esango nuke Merz boterera iritsi zenetik ez dugula ba horrelako ikamika ikusi Trumpen eta Alemaniako kantzilerraren artean.
1: Are gehiago esango dugu Merz etxezurira joan zenean neurri batean Trumpen aurrean oso apal igerri zela eta gainera Trumpek Europako hainbat herrialde kritikatu zituenean, tartean Espainia kritikatu zuenean, isili-isili geratu zela Merz, eta orain iritsi da Irango gerra kritikatzera eta Trumpekin elkarlanean jarraitzeko ez duela amore emango esatera azkenik. Badago bilakaera hori modu logikoan azaltzeko moduren bat?
12: Bai, bueno, hemen Alemanian haserrea dago, gobernuaren baitan, koalizioaren baitan ere. Kontua da, Merzek hasiera batean, Amerikako Estatu Batuen eta Israelen gerra babestu zuen, esan ziotelako, edo uste izan zuelako, ba egun gutxiko edo aste gutxiko kontua izango zela. Gerra luzatzen ari den heinean, eta ikusten den heinean honek luze jo dezakeela, Alemaniako kantzilerra ikusten ari da ondorio ekonomiko larriak dituela Alemaniako ekonomian. Azken datuak atera dira aurten Alemaniako ekonomia soilik 0,5 haziko da. Hain justu nabaritzen zenean Irango gerraren aurretik poliki-poliki ekonomia burua altxatzen ari zela. Beraz, Alemaniarentzat ondorio larriak izaten ari da gerra hau eta ikusten ari da ba iritzi publikoa ere honen aurka dagoela, ez? Beraz, jarrera gogortzen joan da asteak aurrera egin alean, baina kontuan izan behar du ba bere harremana edo orain arte Trumpekin zuen harremana harreman pertsonala oso ona izan dela eta hori da azken asteetan aldatzen ari dela. Alemaniako gobernutik diotena da tropak kentzeko edo erretiratzeko albisteak ez dituela ez ustean jo, hau da, bazekitela ulenago edo beranduago gerta zitekela, baina gaur adibidez egunkariak irakurtzen ardura nabarmentzen da azken hamarkadetan Amerikako Estatu Batuek aterki nuklearra eskaini diotelako Alemaniari. Hemen arma nuklearrak daude Amerikako Estatu Batuetako base militarretan eta galdera da, bueno, ba harremanak nolabait pozointzen badira eta egoerak okerrera egiten badu, ba zer gertatuko da aterki nuklear horrekin, ez?
1: Ba, gertute jarretu beharreko harremana, zalantzari gabe. Ane Ira Zabal, Berlina, eskerrik asko.
12: Gero arte.
1: Nola ulertzen dituzuzuk, Iñaki, azken egunotako adierazpen hauek, Trumpen haserre hori, kontra, bakarren bate kontra egiten dionean, edo kritikaren bate egiten dionean, ohikoa izaten da, baina kasu honetan fokoa zabalduta.
0: Bai, eta da pizka bat, garajean lotuta dagoen txakurra, ez? Azken pasatzen den kotxe bakoitzaren argiei izonka egiten diena, ez? Nire beti esaten dute, hauzi militarraz ez dakite zerrez, gure herrian oso gutxi daude horretaz zer dakitenak, ze hemen gehienak azken honezkero jazte guzola euskarik egin, baina oso nabarmena da Alemania oso estrategikoa dela Estatu Batuen sistema atlantistarentzat eta iruditzen zait estatuatuetako armadan egongo direla xokean. Ze, bertan da, logika kontrakoa da. Ez, Trumpek planteatzen duen logikaren kontrakoa da. Hango militarrentzat, bertan base horiek edukitzea da garaipen bat. Daukazu oinarri bat, beste toki batean, soberanoa den herrialde batean eta arrazoi historikoengatik dauzkana base ikaragarri horiek eta jendetza hori bertan, eta aldiz ari da planteatzen guztiz kontrako norabidean, ez? Privilegio bat balitz bezala alemaniarrentzat. Orain, alemaniarren politika pixka bat ezagututa, iruditzen zait hau ez dela urrutira joango, eta subordinazio estrategiko hori mantenduko dutela edo nola. Beraien askoren eskema da, Trump pasako da eta bueltatuko gara ohiko biznes horretara. Nik zalantza daukat hori ere posible izango den, eta Europaren kasuan are zailagoa.
1: Ibai, labur mesedez, justu itxo galtzen denborazeta.
15: Bueno, estatu batu entzat Europa ez da estrategikoa, gero eta gutxiago da, bere interesak hasien daude, baina ez dut uste Europa utziko duenik, ez? Estatu batuek bauzkate bere interes ekonomiko eta estrategiko batzu bai horindikan besteak beste armak erostera behartzen ditu Europako estatuak, ez? Eta horri lotuta jarretuko duen, ez eta Trumpek alako portaerekin ezberdintasun horiek nabarmentzen dituen.
1: Alemaniak iragarria du, gainera gastu militarrean gorakada handi badatorren urteko aurrekontuetan, erantzen?
14: Bai, bueno, lehenen ikusi beharko dugu, ea Trumpek betetzen duen hori, ateratzen dituen soldaduak izango liratekela 115 baino gutxiego bertan daudenen artean, hori da, eta nere ustez gakoa izan beharko litzateke pentsatzea ja post-NATO egoera batetan eta Europako ikuspuntu horretatik zenolako autonomia estrategikoa beharko genuke egoera berri horretan.
1: Beste etxeko lan bat gehiago.
14: Bai.
1: Arantxa Elizondo, Iñaki Soto eta Ibai Fernandez, eskerrik asko.
0: Besarkado.
15: Agur.
19: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onena txikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik, hemen, Bake profesionalen kafea da.
20: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
21: Entzun, 1001 gauetako Alibaba eta 40 lapurrak. Eta entzun orain 1001 gaueko 40 lagunak.
22: 120.000 euro! Hona gaur ni konbidatuko dut!
21: Zemilak, 11.001 gauetako raska berria irabazidu.
22: Let's go!
21: Hemen da 11.001 gauetako raska berria. 120.000 euro orainoko sariak instantean. Arraskatu eta bizi 1001 historio.
23: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
24: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
25: Badira ospakizun handiak merezi dituzten uneak, eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak, zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
26: Hernaniko lanbide heziketan irteera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdietako emailetako heziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio gehikarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide heziketa. Aurre matrikula zabalik maiatzaren 24ra.
11: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 10ak dira. Arabako lurralde auzitegian hasi dira Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa aurreko eginbideak. Zinpeko epaimaia osatzeko ateak itxita elkartu dira duela orduerde, Ramon Sánchez.
2: Bertan daudenen artean Maialen Mazonen seniden izenean akusazioa egingo duen abogadua Virginia Urtaran. Duela ia hiru urte eta bikien aurdun zela hil zuen labankadaka Maialen Mazon ustez bikotekide hoiak. Radio Vitorian elkarrizketatu dute Virginia Urtaran eta egia eta justiziaren bila doazela esan du. Gasteiz, Iñaki Odriozola.
3: Eta zigor kodeak ahalbidetzen duen zigorrik handiena eskatuko dute Maialenen bikotekide ohiaren zat fiskaltzak eta akusazioek. 45 urteko zigorra eskatuko dute denera lau deliturengatik, gatik, hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta bi urteko alaba abandonatzeagatik hain zuzen. Virginia Urtaran, Maialenen familiaren abokatua.
4: Lo que esperamos es la verdad, la justicia y la reparación para Maialen, para la familia.
3: Justizia eta erreparazioa lortu nahi dituzte Maialenentzat, familiarentzat eta hilketaren unean amarekin zegoen bi urteko alabarentzat. Maialenen bikotekide ohiaren defentsak berriz ardurak bere gainetik kentzeko, gizona zertan ari zen etzekiela defendatuko duela aurreikusten du familiak. Akusatuak berak bihar 8 deklaratuko du. Gaur berriz lehen lekukoak hasiko dira deklaratzen 12 erdietan, behin herri epaimaia osatu eta gero.
2: Medikuen sindikatuak deitutako astebeteko greba amaitu berritan, hilabete inguruko beste negoziazio epe bat zabaldu da, urrengo greba astea deitu aurretik. Estatutu propioaren aldeko mobilizazioetan eten bat egingo duten arren, Euskadin, orain urte bezala, aparteko ordu estrarik egin gabe jarraituko dute medikuek eta gaurtik aurrera baita Bizkaian ere. Gipuzkoan eta Araban bezala, Bizkaian Gurutze eta Urduliz, Basurtu eta Saneloi ospitaletan ere arratsaldeko ordu estrak egiteari uko egingo diote gaurtik aurrera ebakuntzetan beharrezkoak diren medikuek. Protesta honek oftalmologian esaterako 8 kirofanoetako lanak etengo dituela, esan du Euskadi Irratian Joseba Artaraz, Gurutzetako oftalmologo eta MUD elkarteko kideak.
5: Gaur hasiko gara eta bueno, zerbitzu potenteak, ez, eragina dukatenak, bezakiz anestesia, cirurgia orokorra, turrino, ezagik, espezialitate kirurgikoak onartute ez egitea. Dauden horrek eragina handia izango da. Adibidez, ni oftalmologo naiz, eta guk ez du perna derikiten. Bai, bai dago guz kirofanoak arratsaldez, anestesitak ez badago, gure arratsaldeko kirofano guzti horiek astean 8 kirofano paratuko dira. Horrek eragina handia izango du. Esango du, zoritxarrez, pazientengan izango du eragina, baina ez da helburua hori. Helburua da presio aitea hortzeko eskatzen gabizena.
2: Donostia gaudalak bestetik jakinarazi du persona bat larri zauritu dela Herrera auzoan, gaur goizaldean piztu den sutean eta sua itxuraz nahita piztu dutela. Zauritutako persona Donostia ospitalera eraman dute eta beste hiru suteak gertatu den lekuan bertan hartatu dituzte ke arnasteagatik. Sua jolastokietan zardoia autisek duen lantegian piztu da gaguerdi aurretik eraikina etxegabek okupatuta dute eta antza geletako batean piztu da. Su garrandiak atera dira eraikinetatik baina suhiltzaileek lortu dute gauean sua menderatzea. Udaltzainek hainbat persona atxilotu dituzte eta gehiago ere atxilo ditzaketela adierazi dute ikerketa amaitu gabe baitago. Donostiako udalak azken astetan kezka adierazi du inguru horretan pilatuta dagoen zabor eta zikinkeriagatik. Zardo jaotiz enpresari ingurua garbitzeko eskitu diote baina oraindik ez dutela egin ziurtatu du Donostiako udalak.
1: Errepidetan badago goraberaren bat kontuan hartzekoa.
2: Babai Elgoibarren batetik AP8an auto bat irauli da Irunerantz zihoala eta errei bakarra dago zabalik. Kilometro bateko autoilarak daude horren ondorioz Elgoibarren. AP8an esan bezala Irunerantz eta AP68an Orozkon hemen Gasteizeran zihoan auto batek izin du istripua eta ezkerreko erreian gelditu dela ohartarazi du segurtasun sailek. Euskalmeten iragarpenaren arabera zerua estalite egongo da gaur eta euri egingo du. Haizeak iparrukitua izango du eta temperaturan igarriko dugu. 16 gradu ingurukoa izango baita gaurko temperatura altuena Euskal Herriko hiriburuetan.
1: Gero arte, Ramon.
2: Gero arte, Iñaki.
1: Maider segurola, egunon.
12: Kaixo, Iñaki, egunon. Europaren astea dau. Europaren astea.
1: Eta ze asmo duzu,
12: Ba, ezer berezirik ez, errota etxe da gure taldean Europa ditua, eta esan digu, bueno, Europaren egunean baietz, egiten direla gauzatxoak, eta noski jaieguna izango da maiatzaren 9 Europako erakundeetan, baina aurretik ezer gutxi. Halere, Nafarroan adibidez ekitaldi dezente antolatu dituzte Europaren aste honetarako. Europa zugandik 0 kilometrora lelopean, ordu bete barro hasiko da transformazio digitalaren Europar finantziazioari buruzko jardunaldia, etzegu berezik kitzikagarria egin, eta Europako zinemaren zikloa antolatu dute, hau
14: datozen egunetan izango dena Nafarroan.
1: Ba, ondo hasi, zuek ere bai. Europaren astea.
14: Bai, alein duko gara, eta batez ere, ondo amaitzen dugun.
1: Hori txitun da, importantia, bihar arte.
14: Aio.
6: Faktoria, Maider Segurola.

0: Jose Ramon Agirre, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Osondo.
0: Maiatza.
1: Bai,
0: gustuko hilabete alduzu maiatza?
1: Bai. Ontxe, dena bai, indartxu eta dena bizi guztia dago, bai, lertze batean, eta gure natura bai, esnatzen da, eta bai, atorkigu. Bai.
0: Eta gara iona mendirako, goi mendietarako ere?
1: Bai, horrek gustatzen zaigun ontzako bai, aukerak ba, negua ere polita da, eh? Bai, nik uste niretzako urte aro guztia die politiak. Bai, baina bueno, udaberriak ekartzen du, mendia elurra badoaz, errekak handitzen doaz, gure aldezaintzen di joan eran, eta ematen du benetan ba, natura biziri dagoela, eta horre beste indarra bat ematen dio, bai.
0: Pirinioetan Ibero beharri altzara, Pirinioetan?
1: Bai, bueno, aurreko astean joan etorri bat egin duen, eta...
0: Eta elurrik bada oraindik?
1: Oraindik bai, goi kotatan 2000 metrotik gora, ja elur desente egin du, eta bat zari iparretan, da eusten dio oraindik ez, hor gabitz, oraindik azkeneko. Baina, bueno, bai, gozatzen dugu modu ate edo bestera, eta bueno, hori da gure... Arnasgunea.
0: Baize, elurzaleak sorteko izan dira, joan den eguan elur asko egin du. Aurrekoaren bikoitza gutxi gora bera.
1: Bai. Bai, ez genuen, bueno, egin bezala xe joaten da, temperatura gora doa, zorantxe, eta beneala, ba, eunitik eunia, gora doa, bai, bueno. Gure eguraldia eta gure klima horrela dago eta dagoena gozatzen ikasi behar dugu, bai.
0: Pirinioetako tontor guztietan izan daltzaude, Jose Ramon? Gaur mendia zaritu nahi duzurekin eta Pirinioetatik abiatuko gara.
1: Ez naiz. Pirinio, gailurra askotan bai, baina ez denetan, nola ez, bueno, ba, asko Pirinioak gain asko ditu. Hasi hemendik abiatuta 1000 metrokoak, 2000koak eta 3000koak asko baita 200 ez da izan bad dituen.
0: 212, 3000tik gorakoak 212 omen dira.
1: Bai, baditu lagun batzuk. Egin da dituztenak eta bueno, bai, ez dut zerrendarik egiten eta bueno, ez nago koleziore egiteko, baina hala ere, ba bueno, ba bueno, bai, esan bezala, bai, erronka izan leiteke baita ere, baina, bueno, ez nijo horren bila ni inolaz ere, bai.
0: Baina, igotzen duzun gailur bakoitzean argazkirik ateratzen duzu, nola baiteko...
1: Batzuetan, bai.
0: Kontabilidadea badara mazu?
1: Ez, inolaz, ez. Ni momentua osatzen dut, eta batzuetan laun artean, ba, eiten dugu, argazkin bat edo beste. Baina, bueno, ez da inolaz ere derrigorrezko ba, ekintza bat, ez? Bai, bueno, askotan lagun arteari omentxo bat egiteko eta ze ondo gauden izateko eta aitortzeko eta besterik gabe, askotan esperientziaren emozioa nolabait gordetzeko ez da inungo errekorrik noski. Hainbat gainetan, hainbat aldiz izan geha, eta ordu, eta momentu guztiak ezberdina dire, eta momentu hori bera, naiz eta aurreko astekoa izan, oso berezia izaten da, eta hori xe ospatu nahi ez duaz.
0: Gehatuko zinen, gailurrera iritsi gabe ere, momenturen batean, ba, askotan. Buelta ematea erabaki duzuelako?
1: Askotan, bai, arrazoa izorrenik atik, eguraldia, edo, mendiaren kondizioak eta bai, bueno, ikasi egiten da hortan ere. Eta bai, bueno, askotan esaten duguna, ez? Ba, bueno, bideak askotan balio handia izaten du eta gailurra zalantzai gabe oparitxo polit bat izaten da, baina ikasi behar da baita ere bidean itzultzen eta berriro beste aukera bati irikitzen, ez? Ba, eta orduan, ba, bueno, ba, urrengoan izango da, eta jazta.
0: Pirineoetako tontorrik garaienean aneton, Jose Ramon, gurutzearen bila dabiltza. 80 kiloko aluminiozko gurutzea, 4 metro luze eta 2 zabal dituen gurutzea duela 75 urte jarri zuen Kataluniako txangozalen elkarteak, ba, desagertu eginda. Uste duten norbaitzuk zerraz moztu eta mendian bera amildu araziko zutela. 2023an kendu, konpondu eta benazken urtebetez erakutsi ondoren iazko abuztuan jarri zuten berriro, bere jatorrezko lekuan, eta orain apirilaren hasieran desagarrerazi egin dute. Izango dituzuzuk, gurutze horren alboan, argazki batzuk?
1: Asko.
0: Mordoska bat?
1: Asko, asko. Bai, bueno, ematen du pelikula bat egiteko gitoi badela, ez? Ikurroiek zure bihurtzen dira, askotan betik hor ikusi duzunean, ez? Baina, bueno, ikurro hori dago garai baten batzue jarrita, arrazoi ezberdinikatik, eta hor gelditzen dira, eta gure memorirako betik hor daude. Atzuentzako hori da ikur, eta hori da nolabait beraien memorian grabatuta gelditzen dena, ez? Eta kaso hontan anetokoa, eta bueno, ba, askorentzako, ba, bueno, ba, mendia garbitzearen alde egindako ekintza bat izan leike, jarri zutenentzako izango zan bere garaian, ba, hemen Euskal Herrian ditugun bezala xe gurutzeak, ba, dudik gabe, erlijioak zuen pixoakatik, ba, leku garai hoietan, gailurretan ohitura beti izan da, ez? Ez hemen, guztian, askotan gailurrak izaten dire gure babesleku, eta babesleku hortan babesten gaituen ikur hori, eta garai hartan ba elizak zuen pisuak, bueno, ba behar genuen babes hori, eta gailur horietan babes horren ikur hori ikustea, ez? Horrela ulertzen zan, gaur egun ba, bueno, ba ez dauka, bueno, ez dauka, niretzako beti ere, zentzurik, baina, bueno, ba, parte bera izaten da askorentzako, eta ba, anitoko kasora itzulita, ba, bueno, ba, anitoko gurutzea da, mendiaren zati bat bezala xea askorentzako, ez? Eta da, orain dela urte asko ez direla batzuek bururatu eta jarri zutena, eta besterik gabe, orduan, mendiak ez du gurutzeri berez, jarri zutenak bere arzoaikatik jarri zuten, eta mantendu nahi dutenak mortxe mantendu nahi dute, baina bueno, esan bezala, hemen oitua gaude gurutze santu hoiek gure artean ikusten, baina bueno, hori beste eztabaida izango litzake.
0: Baina lagunduko dute, ez, ikur hoiek ere tontorra ezagutzen?
1: Ez. Inolaz.
0: Identifikatzeko, ez?
1: Ez, gurutzeak ez du identifikatzen mendia. Mendia da...
0: Ez, baina zoazenean, babazoaz abeira araxialatu behar dut.
1: Baina, bueno...
0: Horixe da tokia.
1: Gailurrak berak du ezaguarri bat. Gailurra bukatu egiten da. Zuk pausoa ja beti gorakoa bukatzen direnean esatezu, ba, ez dago gora jote.
0: Hau izango da.
1: Hau izango da, ez, bai, bueno... Bueno, hori niretzako behintzat ez dauka, bueno, esan bezala, gai hau oso korapilatxua da, ez, eta guretzako ere, ba, ez dago mendik gutxi, da, batzuek badago jende bat, ba, bueno, ba, kendu nahi justenak, ezaguarri horiek, ba, bueno, gaur egun, ba, bueno, zentzu gehiagik ez duenak, beraientzako beti ere, eta bueno, gure arteko, ba, bueno, eztabaidatxoa sortzen duena, ez, eta, baina, bueno, niretzako mendia zenbat eta garbiago, ederrago, baina, bueno, hori beste gai bada.
0: Baina gurutzeak, ermitak, buzoiak, ama berginak, santuak, hildakoen oroigarriak, gizakiak utzina izan du nolabait arrastoa menditon torretan?
1: Betik. Gizakiak, gizaki gehan bitarte hortan, naturan sortua geha, naturan bizi geha, eta gure eragina, nolabait mende guztien zehar izan dugu. Gu basoan bizi ginean, hartzantzate bizi ginean, mendian bizi ginean, eta gure ba, eragin hori betik hor egon da, ez, joaten berri bari, ba, bueno, Gorbeiara, edo Aralarrea, edo gure itxolak, gure arresiak, hor daude oraindik, gure arrastoa hor dago oraindik, ez? Basoa zena belar soro bihurtu genuen, eta basoa murrizten joan ginean, egurra behar genuen basoa joaten ginean, ikatza behar genuen basoa joaten ginean, ez? Hor gaude, aurre ateatzea, eta gaur egun, ba, nolabait mendi hori urbanizatu bere egin nahi dugu, eta berriro Pirineoa itzulita, ba, bueno, pentsa, zenbat infrastruktura daude, mendian hortxe, eta zenbat debate dagoen, ez? Ba, bueno, ba, gehizkoa direla, eta horrazkenean ekonomia sortzen da, dirutza eta interes handia daude, ostaleritza, turismoa, gaur egun naturguneak asko saltzen du, eta hor gaude, oreka hortan, eta oreka hori batzuentzako dago ba alde batean, beste alde batean, orduan, ba, sokatira hortan betik gaude eta egongo gera, ez? Orduan, bai, kontrasen hortan apur bat, ba, danok gaude, ez? Eta ni barne, ez? Orduan, nahi dugu mendia garbi, txukun, eta ba, gaur egun mendian topatzen gea, ba, infrastrukturoekin, pistakin, jendetza, eta jendetza horren barnean gu gaude. Orduan, bai, eta askotan bilatu nahian izaten dugu, ba, ingurun garbiak, paketsuak, inorri biligabekoak, eta joaten geranean zu bezalaxe beste batekin topatzen ze askotan, ez? Eta bai, hala ere esango nuke kontzientzia sortu dela, ez? Noragoaz ikusten dugunean apur bat, ba, asko apurtzen goaztela, ez? Eta asko ondatzen ari gerela, ez? Orduan horrek, bai, ze pentsatu ematen digu, ez? Kontxo, ondoari ote gera, ez? Eta, bueno, ba, mai gainean dago debate hori, eta mai gainean dago, ba, nola beteko oreka hori nola gestionatu, ez? Eta, bueno, gure artean, ba, gaude modu batekoak eta bestekoak, ez, denak naturan bizi edo disfrutatu nahi dugunak, ez, eta bai, orduan tartean dagoenean interes ekonomikoa tartean daudenean, ba, bueno, ba, horrelako jardura ekonomikoak eta turismarekin lotutakoak, bai, hor indarra handia hartzen dute, ez.
0: Zer aipatu dituzu pistak, baina hor daude hartzainen txabolak eta ikuluak, ez? Batzuk mendia erabiltzen baitugu aisialdirako, baina beste batzuentzako lantokia da. Eta mendietako trenak, funikularrak, estiki estazioak hoiek ere gizakiaren esku hartze nabarmenak dira. Zenbateraino daukagu mendiaz nahi dugun eran gozatzeko eskubidea?
1: Eskubide hori norbea bere buruari ematen dio, ez? Bere sensibilitatearen arabera, ez? Gu oinez goaztenea, pentsatzen dugu, mendi hori denona dela eta denok daukagula eskubidea, ez? Han dagoenak, hartzain horrek, nolabait, zaten bere eskubidea du, bere hartaldearekin, antxe bere bizimuduari aurre egiteko, ez? Orduan, ba, eztabaida hortan askotan oinez goaztenak eta bertakoak askotan sortzen du ezin egon hori, baina nik uste dut, ba, denon ulertze hori askotan, eta askotan da errespetoarena, ez? Batek beste errespetatu behar du, eta orduan, ba, hor topatzen geha, ez? Errespeto horren muga eta marra nun dagoen, ez? Asko geha oinez joaten geranak, oinez, edo modu askotara joaten geranak, ez? Eta asko dira bertan bizi direna baita ere, orduan, bai, ez naiz ausartzen nok duen, ba, sokatira horren edo balantze horren edo oreka horren pixurik egina, ez naiz ausartzen. bakutsak bere kontzientziaren arabera hori usten dut ez, eta orduan, ba, bueno, zeren, arrazoia batei izaten badiozu, noski, ba, ni hemen dibizi naiz, eta orduan nola erantzun persona horri ez. Komplikatua da, oso komplikatua, eta ez dauka irten bide xamurrik, ez dauka xamurrik ez. Eta gertatzen dalako, ba, bueno, ba, mendian, eta mendi da naturgune horietan, orain arte bizi izan gehan bezala, azkeneko 100 urte, azkeneko 50 urte hauetan, goaz, ba, goruntz, eta mendia gozatu nahi dugun ok ere, asko gera, eta aukera hori aprobetsatuz, ba, mendian aterpe asko daude, eta aterpe hoiek sortzen duten aktibitatearen ondorioak ere badira. Orduan, joaten geran, etxetik ateratzen denan bakoitzeko, ba, gure eragina ere uzten du, ez? Eta askotan topatzen gea, ba, bidean oztopo pilo batekin, bidean aurre ateratzea kilometroak egiten ditugu, horrek ere uzten du bere eragina inguruan, ez? Eta, baina, bueno, naturan daukagu gure arnaz gune hori nahi dugu, eta geoz eta gehiago gizarte honek behar du, eskatzen du, eta gure kulturaren barruan dago oraintxe naturarekiko behar hori, lotura hori, ez? Gehiagotan aldarrikatzen dugu naturak eta esperientziak eramaten gaitu hortara, ez? Esperientzia horrek nola aberasten duen gure gure espiritu hori, ez? Nola ze mesede egiten digun, ez? Naturan aktibide bat egiteak, ez? Eta gizarteak geoz eta gehiago eskatzen du. Eta araberan hortan, ba, bueno, badaude gaur egun enpresa asko, zerbitzugune asko, hori, zuk nahi duzun hori eskaintzen dizugenak, ez? Eta joaten balimarea enpresa asko, zerbitzugune asko, hori, zuk nahi duzun hori eskaintzen dizugenak, ez? Eta joaten balimarea

0: hori nola regulatu. Hortartean dirua dago, eta... Eta... Hemen bezala, hemen dikampuare, urrun puna idegu, eta... askotan esaten dugu, ba, bastegit, ba, Perura joaten magea, edo Nepalera joaten magea, ez? Eta, kontxo, nahi dugu, ba, orain dela, ba, 100 urte bezalaxe topatu beraiekin, eta inguru, ez, eta han, ere, hemen bezalaxe gauza galdatzen doaz. Gizarte horiek ere, gu bezalaxe aurreratzen, nola baita izateko, eta beraien infrastrukturak, eta orain dela, ba, 20 urte, 20 urte, oinez joaten ginean herrixka horiek, ba, gaur egun bide bat dut, eh? Eta joaten dire beraien kortxeetan, beraien mugikorra dituzte, beraien antenak dituzte, eta hori da, lehen gurutzea zirenak gaur antenaz betea ditugu, gure gaina hauek, ez? Edo aizerrotaz. Eta pentsa, aizerrotaz, ba, bueno, estaltzen ari gure inguruak, eta bueno, ba, hori da gure kontra esan askotan, ez? Eta ez daukat nik erantzun garbik, ez daukat. Egiten dugun hori obesiago eta respetu gehiagokin egitea izango genukeela, nik uste baietz. Eta zenbait lekutan da zenbati ardura regulatu beharko litzatela, nik uste baietz beharko nugune. Ba, askotan inguruak hartzen duelako har lezakena eta hortigora kalterako izango litzatekelako, ez? Eta bueno, behin bestetan hemen turismoa aipatu dugu, ez? Eta bueno, hori ez, ba, horrek neurria behar du. Bestela neurriz kanpo, bai, ni gustu dut kaltea besterik ez da karkila, ez?
1: Bai. Jose Ramon.
0: Bai.
1: Bai, beste zerbait esan nahi zenuen?
0: Ez, man, bai, hori, ba, ikusten baldin badugu azkeneko, eta zer esanik ez, ba, munduko egoera gaur egun nola dagoen, ba, naturari helduta, ba, bueno, nola goazen dena apurtzen, ez? Eta hori gure aktibitatetik aparte dagoen beste eragin bada, baina, bueno, gehoz eta gehiago zabaltzen ari dena, ez?
1: Gizakiaren eta naturaren arteko oreka zail horren adibide dira, ba, mendietako jokabideak, aipatu ditugun zenbait, eta segidan, eta maikak bitarte, oreka zail horren beste adibide bat jaso behar dugu, ze putren eraso ez hitz egin behar dugu, animalia biziei eraso egiten hasi baitira putreak, ba, bueno, otxoekin gertatzen denaren antzeko ari da gertatzen orain nonbait putreekin, ba, bestutako animaliak dira, baina oreka hori ez, Jose Ramon, nola lortu?
0: Oreka, horixe da, oreka. Bai, putren komunitatea ugalduin da, ba, bueno, ba, eta hoiek mugitzen dira, egunean zehar, kilometro asko egiten dituzte, asko. Eta orduan gorbeian daude bezala, aralarren daude, edo daude handian, edo urbasan, ez? Orduan, ba, hoiek ugaritu dire moduan, egunerako behar dute, ba, janin behar dute, eta orduan, ba, bueno, ba, oitura batzuk eta gertakera desente ari gertatzen, ba, bueno, ba, bizirik dauden animaliei ere, ba, eltzea, ez? Eta, bai, orduan, ba, hori zenbait lekutan, jalekuak ere izan dituzte, ez dakite hori egokia dan edo, nik izango nuke zen, baina, bueno, orduan, bai, 200 putre da biltzen inguru batean, zauza esateatik, ez daugat daturik zehatz, baina orduan, hori jani martute, eta ikusten dutenean, ba, behor bat erditzen, ba, badoaz, ikusten badute ardi bat erren, ba, badoaz, ez? Bai,

0: Ni ez naiz aditua gai hortan, ez? Baina bueno, bai, desoreka horrek horrelako ba, gertaerak ekartzen ditu, ez? Eta bai, izten bidea ez dakit garbi zein izango litzateken, baina bueno, konsekuentziak eta eragin horren ba, berriak askotan etortzen zaigu, ez? Mm-hmm.
1: Ba, lasai, ze aditua orain etorriko zaigu, estudionetara, Jose Ramon, Aitor Lekuona agurtuko dugu bere alabasa animalien eta landaren Gipuzkoako aldundiko zerbitzu burua da bera, eta Rosa Aramendirekin elkartzeko tan gara, bere sei ardiri egin baitiet eraso, putrek. Baina, Jose Ramon Agirre, gaur zortzira arte, Amaia Ukrainatik gurekin bat egiteko modurik badu, hemen elkartuko gara berriz hirurok?
0: Bai, aberri egidan.
1: Egidan. Bueno, beste mendi eta beste aire batzuk izango ditu Amaia konezkerota.
0: Ziur, ziur.
1: Eskerrik asko, Jose Ramon.
0: Mila eskazueri, naizun urte.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV bin.
2: Arlo teknologikoan 126 baino ez dira emakumeak. Hoietako bat zara? Ezagutzen duzu norbait? Gladys saria, zuretzat da. 4.000 euroko diru saria eta beste neska batzuk inspiratzeko aukera. Eman izena edo proposatu hautagai bat ekainaren bata baino lehen. Informazio gehiago gladysaria.eus.
3: EITBren eskutik.
4: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Irurezoro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatila.
7: Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Ila Raitz, noreua?
10: Zizurki Llanoak Fraisor Eskolara, Andonirekin geratuta nago kemen trenean joateko.
9: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
10: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
9: Beti nahi izan dinat bai aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraisoroeskola.eusen.
11: Badira ezagutu egiten diren lekuak.
12: Eta badira bizi egiten direnak, Expo Vacaciones bezala.
11: Maiatzaren 8tik 10era Beken.
12: Ehunka helmuga, jarduera, esperientzia.
11: Eta esperimentatzeko eta dastatzeko mundu oso bat.
12: Probatu, sentitu, ezagutu.
11: Eta aurkitu zure hurrengo ihesaldia.
12: Hasi bidaia. Deskargatu zure gonbidapena doan gure webgunean.
11: Bek, Bilbao Exhibition Center.
13: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
14: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
13: Badakizu, Jan Baserritik.
15: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
16: Euskadi Irratia.

0: Aitor Lekuenak, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Mendia zaritu gara, Jose Ramon Agirrerekin. Azkena noiz joan zara zu mendira?
1: Ba, gero eta gutxigo nijua, baina azte buru hontan ukidut aukera Jaizkibelen txango txabat egiteko.
0: Eta ez duzure lanarekin zer ikusirik izan?
1: Bueno, beti daukate ikuspegi hori. Nahi edo nahi ez, hor dago.
0: Naiz eta zure aixian joan, beti harrapatzen dituzu lanerako baliagarriak diren kontua gero.
1: Bai, hala da.
0: Aipatu dugu eta aurreratu dugu, zein izango dugun izpideaz, garai honetan urtero entzuten ditugu antzekoak, baina azken egunotan komunikabideetara iritsi diren kasuak ugaritu egin dira, eta saiarren edo putren erasoen atzean dagoenaren berri ezagutu nahi genuke gaur, Aitor, zurekin horretarako ekarri dituzu hor parean dauzkazun kuadro, datu eta mapak, ea guztiak alatzen ditugun. Baina adibide zehatz bat ere ezagutu nahi dugu, pasaden astean berri zen moxal baten gainean jarri eta saiek moxala bera nola akabatzen zuten ikusten zen bideoa dezente zabaldu zen, eta beste adibide bat aian gertatu berri da, Urdan eta auzoan. Araxe joanak dira, Xabi Gallastegi eta Ainhoa Urtabizkaia, Ainhoa kaixo egunon.
2: Egunon, kaixo Maider eta egunon guztioi. Aian, Urdan eta auzoan, Saberri baserri atarian gaude oraintxe bertan, dagoeneko barrura ere sartzen utzi gaituzte, eta bueno, ba, sartu gara bertara. Eta zu kaldearen beropean edo hartu behar izan gaituzte, izan ere euria ari du hemen ere, goitik bera, eta justu ba, leio bakusten diguten pare hauetatik ez dugu saila hondirik ikusten, baina jakin badakigu inguruan daudela, ba, bertako jabeak ere alaxe esan digulako. Rosa Aramendi, egunon.
3: Hola, egunon da noi.
2: Zer modu zaude, Rosa?
3: Bueno, nahiko ondo, astia azteko ilusioekin.
2: Bai, gure ilusioarekin etorri gara, pentsatu dugu, bueno, ikusiko dugu Rosaren etxeparetik belardia eta animaliak ere ikusiko bai. Ditugu, baina falta gaurre lainoak jantitu, animaliak, eh?
3: Bai, lastima, lainoa, be lainoa da, eta ez da zer ikusten, bi pauso ez da ikusten eserre, lastima.
2: Baina parean, dugun belardi honek, zenbat azalera du, ze azalera du?
3: Ba, ondo xamarra, basuare jiran asko dao, eta itxia erdi erdin dakau baserreia, eta jiran, ba, 50 bat hektarea, bai, terreno handia du. Orduan ganaua eukitzen deu larrian engustin, etxe bueltan, hemen txibiltzea lasai lasai, jan, nahi denen etxan, lasai entre komillas oain esango dugu.
2: Eta nahi, nahi dutenean, euripean egon beharrean, izango dute basoa eta zubaitzpean egongo dira bai, ez? Segur aski.
3: Bai, ikullu bat debadake nahi denen sartzea, iluntzen normalen ikullu bat ortzea, o lastopiskate mateio, o pentsua edo taneguan.
2: Uh-huh. Bai. Denak elkarrekin?
3: Bai, bai, dana elkarrekin biltzea. Dazkau ardi batzuk, behiak, larrekok eta asto batzuk, eta bai, dana alkarren hiltzea, ondo konpontzea.
2: Ondo konpontzen dire euren artean, ez hainbeste, saiarren artean, ze erasoen gantik, azkeneko eguno hauetan izan dituzuen erasoen gatik etorri garra gaur zuen etxera, konta eguzu, ze animalia tan gertatu dira erasoak eta noiz hasi zen hau, Rosa?
3: Bueno, erasoa putre gaspaldin akordatu gehu altzen da ideala eta ikustitu gara eta honea, eta noson ez jandigu, bai, igual behi bat, edo txal bat, eta bueno, baso zainakin da itxite gendun, da beti izate ziguen, ba, etxanda baldin badaue, o geixoik, o parton, ba, badakela oi gertatzia. Ez dala normala, baina gertatzia badola. Baina oendala hilabete terdi horrela, itxen neola, neuk ikusi nun nola eraso zituen, ba, berroi bat izango zian, putre zauden gainean jarrita, behiak eta ardik zauden behen arten bilduta, azpian, ba, defenditzen ben buruk, adarrakin, jotzen putrekola bialtzen, daula, televizion da pelikuletan da ikustean bezala dokumentaletan.
2: Ba, izazuk hemen parean ikusi zenuen, bai. Belardia baduzu aldapa, eta aldapan maldan beran. Zeuden, berrogeita mar bat putre, eta inguruan, edo justu zeuduten behiak txekorrak eta hartuta, eta bai. Pare bat behi joan ziren laguntzera, ez?
3: Bai, bai, marruakin konturatu nintzen, itxe ondo nabilen, landare batzun askan, daile behituz, eta hoi, marrua diferentia, oso larri ja, kanabona. Ta, ja, berta bizka eta bitxun itzan, nabi behi korrika ikusi nitun. Ta, Jesus, hoi zer deba, eta urduntza ikusi nun, pizka bero xio, dana ikusi nun. Oso nerviosa jarri nitzan, korrika jun nitzan, ez nakin zein, ba, badakete horrua ite bazaile putri, ba, pizka bilurtze jala, zara, eta berdala, txistua jotzen, daula bizka toliukatzen jun nitzan, da, bueno, pizkana, baina denbo desente intzen, eh? Oso, nit dana ikusi nun, nola izian borrokan bezala, gure animalik eta putre gainen, batzuk egan, beste gainen jarrita, moko katuz, oso violentu izan zen, ikusteko. Zer animalik horrela, geoni urratu nitzan bezala, otzeiten hasi nitzan behiai, oituta da, beba, guk otzen da konetortzen da, ba, pizkana, nena korrika bitu zian, da, geho itxion don jarri zian, ordu ordi bat pasazen, geldi jarrita bildurtuta, eta putre pizkana aldeintzen, eta geho berriro larren hasi zian, ganak, beti bezala. Baina handi pixkatea berriro, ba, ardi ba jandigu ez, lau jandizkiue, bi desagertuta dazkau, beste lau jandizkiue, eta ondo dauenak, eta parton ez daude. Porque parton daudenak konturatze ga, ba, errapia ondo jo eukitze de, eta ordu nahi gea momentu ontan, neurri batzuk hartzen, eta ba, etxeak hartze txut. Hemen nakan txabola txiki bat egurrakin, oiken duet egurra, eta ordu askat. Umek iteituenen, ba, enbatzutan eukitze txut, eta berriz kanpo atatze txut. Porque ez da behoituta barru neuten ikulun, orduan bentsako hori da karzela neutia bezala. Orduan berriro kanpo atatze txut, eta belarra jamerde, larria, eta hola, nahiko egoera, zera da, kritikoa, hola egunero beira un berdeu, a ber, urreatzeian, porque, o gozi, niztak izergatekan, gozia daken, o oitura hartu den, hemen kolonia badauken, eko urren beste auzo baten. Eta, klaro, han ba, besteia beak, putriak, orduan, eokidake hau, orduan, oitura igual hartu de bauna etorri, eta, naizta, ondon, igual, atakatze de, berroge askoa, orduan, ez da, oiek, ez da, kebildurrik, abere bat jateko.
0: Zuen kasuan behintzat, jandizkizueten abereak, esateko moduan zara, etzeudela gaxorik, eta etzela es. Ardirik erditzen nari.
3: Ez, gaina kasualidadez, egun bat zuleno kampainain zitzaien, danagondo zauden, gaina geixo baldin badaue, baserritara ni bezala beste danak, ba, konturatu zegea, oekartze txugu ikulua, obetena joa deitu berde, jo, geixo don ezin deulaga, kampuan, eta erditzen manetli badaue, da, ez haun izateu, errapia hundi jo ekitzeu, eta ez da kasua.
2: Zuek hemen urdaneta auzoan beste horrelako kasurik edo ezagutu duzu, ez bizilagunon artean zeitz egin duzu?
3: Horren larria ez, baino, bueno, nik hau planteatu nun auzoko elkarte badakau, inda, eta planteatu nien, bueno, a ber, basaken beak kasoiko lakoi, ba, nahi hau izatela gertatzen da, auzoko batek esan zian, beha itxal bat jantzilela lehen gaurten. Eta, bueno, beten aioa deitu zilola, eta zeatuak ala zertifikauta dakala, eta, karo, nik ez nakin, oain badaki protokolo bada, hola, informazio hori ez gendak hau jaso, eta igual berria da, protokolo hau. Dago, deitu berra, bat bira, urgentzia bezala hartzeizue, beak jartzei harremanetan basozain batekin, eta geho, etortzen da basozaina, errezko baldin bat beten aioa etortzea, bizi baldin badago eritxuta balauntzeizue, baina da nahi berda zertifikatuta, ez du bale joitzak. Urdun, dan nahin berda justifikatu. Eta, bueno, ni oan beti mobila ibiltze patrekan, hola nuan engan hau ikuste, ba, gertatze, ba, mintzeat justifikatzeko, ba, bizi da hola, eta ze gertatzean. Eta horreko noi gertauzan ardi bat. Goizen ikusi nitun putrek, hemen zabiltzen, diferente ibiltzeia, baju ibiltzeia, bai. Asko ibiltzeia, gainen jartzeia, bueltaka, eta txan, jo, hauek goze daude, eta nahi dezose. Ba, egu ardin, ni akordatzeko berriro, antzauden, eta bideoa grabatu nun, ardi jasaken zutik, bastartuta bat, eta arrei aizian mokoka, ipurditikan da aizian, eta ardi hori hilin zan. Orduan gu ezge, beti ez dugu ikusten atakia, borke baserri terreno asko dazkau gehienak, orduan, han bertan eutia zaila da momentu hortan, hogeita labordu ezin dugu egon, ganaua bigilatzen, guke gure bizimogu dakau. Gaina gure kasuan etxetik kanpo aite deulana gizunak ebai, tanik ebai. Ez dugu, ez gara bizi ekonomiko ez du, maten baserria eraonta urduan, lehen behin pinto gen dazkau, kendu genuen da, guen du larreko dazkau.
2: Bai, ze hori da, larreak eta garbitzeko, ez da, belarra jateko, eta dituzuen buruko puruak ez izu ematen noski, ez duzu hemen negozioa, baina animaliekin duzuen lotura eta harremana, oztua da.
3: Bai, eta gure familia gaztek, zeme alabaketare, asko gustatzez aile baserriko girua, hemen txejaio zian daituta daue, eta sufrimento bada guetzako hau, ikustia eskutan ibiltzeitu gaun animalik eskutan dazkau. Otzeite jau ben izenez, etortze saizkiuta, ikustia hoi pasatzela, ba, askotan malku ertetzeizu.
2: Bai, pentsa hor badukagu argazki eta guzti, huerfanito, nor da huerfanito?
3: Bai, huerfanito, ari ja, eta hemen, bai, beste zezen bat badakau, eta azkenen, hombre, ziklo bat pasatze dugu bezala bizi, ziklo bat, eta gau, etortze zaien garaia iliteia, baina ez, eraonta, erasotuta, atakatuta, oso tristia da, nizatet, empatia bizkateukitzeko jendia, eta entenditzeko situazioa, kalen bizian jendia, asko txakurra dauzke, ikusiko baleke, ben txakur bat, era onta, putre bat, porque kriston animali dia putre, ni lehen ez nun ikusi, baina inpresa joite de moko handi dauzke, garra dauzke, ego kaundik, eta ikusten, ba, jaten nahi diala bizi dola, osea, oso tristia da, oso gogorra da, bai.
0: Ba, Rosa Aramendi, eskerrik asko, zeure begiz ikusitakoa, eta zuen etxean gertatu dena, eta gertatzen ari denaren berri emateagatik.
3: Bai, hori, eskerrik asko zuen launtzatik animo ematen, da hori nahi nun esan, pixka jendiai, konzientzia hartzeko, arazo bada hola, ualtzen nahi dialasko putriak, jana espadake, goziekin, ba horiek janin berde, ni animali gustatzea, eskitur badakit horien situazioa ze izangoa, baino gukin berko deuzo ze, ez dakit, hori danon arten, ba, ze okurrituko, no ze ideak etorriko jan.
0: Rosa, eskerrik asko.
3: Ondo torretu izango ja.
0: Bai.
3: Zuei.
0: Gerarte, ainoa eta xabera daztegi.
2: Gero arte, aio.
0: Aitor Lekuona Gipuzkoako aldundian basa animalita landaren zerbitzu buruan zunduzgu. Rosak azpimarratu du azken urteotan asko ugaritu direla putreak. Hori nabaritu alduzu, datuek hori berreste aldute?
1: Egia zan behar da, Zaiarren ustezko erazoen kontra, ba, kalte ordainak eta araudian, esan beharra dago nik uste dut Gipuzkoako Foru Aldundia atzera pena zeukala konparatzen badugu inguruko zera beste administrazioekin, ezta? Eta gaiarekin nik uste bereziki jarri geniala lanean 2024ean. Claro, ordura arte noski kaltea ordainak eta ordaintzen zian tarteka, baino txegoen araudi argirik eta honek ondorio ditu, eta ondorioetako bat zan, ba, kaltetu batzuk esaten zutela, bueno, askoz ez kalte gehiago dagoela, baino ez digutu mai gainean jartzen, ba, kalte ordainik ez dagoelako. Orduan zan, pixkat, la pescadilla que se muerde la cola. Ez genezkan kalidazko daturik. 2024tik honea, araudi bat lantzen ari geha, oain txe bertan, aste gutxi barru, ba, jenda aurrean jarriko dana, foru dekretu bat, hain zuzen ere, kalte ordainak ba, arautzeko, esango duena, ba, nora aktuatu bardan kasu bakoitzean, eta argi uzten duna prezioa, ba, espezie bakoitza eta dinaren arabera, ba, ze prezioan kaltea ordaindu behar dan. Horan, nik uste 2020-tik ona hasi garela eukitzen datu serioak eta meritakoak eta objektiboak, ez? Horan, datuek esatu dute, bueno, datu seria motzegia da horrein dikan, gora di joala dirudi, 2024ean izan genitun zazpi bat kasu, kalte ordaindu genitun, urrengo urtean 2025ean 19 okerrez banago kasuak diote. Kasu batean egon daitezke bi animalia askotan, zer ditzarekin dago lotuta askotan erasoa. Eta aurten, ba, bueno, maiatzan gaude eta momentuz, ba, bueno, Rosaren kasua aparte, ba, beste hiru bat ustut eduki ditugula. Ordan, nik ustut behar dugula datu serie luzeagoa benetako analisia egiteko.
0: Saien populazioa nortuta daukazue?
1: Bai, noski. Eta populazioa gora dijoa nabarmen. Azkeneko errolda edo zensoa egin genuen 2023an, okerrez banago, 2023an. Eta Gipuzkoan dagoen populazioa da 407 bikote. Hau da, 407 biderbi, zortzireundapiko eldu, kumaldian daudela. Baina horrek ez duzen nahi gure populazioa 800 saiarrena dela. Hor falta dira, noski, hauek dauzkaten txitak. Eta, aparte, urte bat, bi, iru, talau urteko saiarreak oraindikan ugaltzen ez dianak. Orduan, milaka batzu baitugu Gipuzkoan. Eta gero, azken nabardura bat, eta bakarrikan hitz egitea Gipuzkoako saiarren populazioari buruz hankamotz, oso hankamotz geratzen da horrelako espezie batekin. Gurean, buru altxatu eta pasaran ikusi dezakegun saiarrea zer da Gipuzkoarra, edo etorri daiteke perfectamente Nafarrotik, Aragoitik, momentu baten egan. Zanet, oso distribuzio edo almena handia daukatela mugitzeko. Orduan, hankamotz geratzen dira analisiak egiten badira bakarrikan adibidez kasu honetan Gipuzkoara mugatuta.
0: Eta neurketa hori orduan nola egiten duzu? Eraztun egiten dituzue?
1: Ez. Gipuzkoa txikia da. Eta orduan badakoagu gaitasuna danak, edo ia danak kontatzeko. Egiten duguna da, hain justu kumatzen daudenean, saiarre koloniak ezagutzen ditugu, eta bueno, kumatzen daudenean joaten geha, eta kontaketa egiten da banan-banan.
0: Beraz, 2023ko datua da, baina momentuz daukagun azkena da, 814 saiarre bat zego udela, kumatzeko garaian edo, eta horri gehitu beharko zaizkio, txitak, eta irurte zazpiko putreak. Ze hazienda edo animalia erasotzen du saiak? Bueno, argi geratu zaigu, batez ere gaixo daudenak eta erditzen ari direna, baina ze animalia?
1: Nagusiki, ardiak. 160 inguru ardietan izaten da. Eta gero gutxi gora bera banatzen da gutxi gora bera, berdin, 115 abelgorriak, beste 115a, ba, behorrak, gutxi gora bera, eh? Baina nagusiki ardiak, baina. Tamaina gatik eta printzipioz, ardiren bat egoera zaurgarri batean baldin badago, erditzen, zaurituta, erdi gaixo, noski animali txikiagoa da, eta erasorako, zaiarrerentzako erresagoa abelgorri bat baino, noski.
0: Eta zer emutan gertatu dira Gipuzkoan eraso gehien?
1: Ez dago, bi, nola, lehen osan dut, ez datu serie motzegia daukagu horrelako analiziak egiteko. Zaiarreak, koloniak, nahiko edadura homogenoa daukate Gipuzkoan, noski mendikatei lotuta, baina nahiko homogeneoa denean daude. Bai kostan, bai barrukaldean. Ikusteko ze datu serie motzegia daukagun, adibidez 2024ean, ba, ematzen zuen, aizkorrin, bereziki aizkorrin, ba, arazoa genukala. Baina urrengo urtean, ba, etzan aizkorrin izan, baizik eta beste punta batean orduan. Ez dago patroi argirik esateko arazoa, aizkorrin dago, edo arazoa dago pago eta inguruan, edo, nik uste dut, bueno, arazoari eman barzegela bere tamaina noski, alik eta hobekien kudeatu, baina ez nuke esango dagoenik bereziki lotuta toki edo eremu batea.
0: Rosak aipatu du protokoloa, protokolo bat izan badela, eta zurekin errepasatu nahi genuke ze egin behar den alako erasoren bat jaso badu gure ganaduak.
1: Ba, ganaduzaleak egin behar duna da, lehenbiziko gauza albaldin badu behintzat, animal, hilda baldin badago noski, animalia ez mugitu, albaldin badu tapatu eta endo amabira deitu. Artara endo amabitik, ba, zuzaina joango dira bertara, eta, bueno, aztertuko dute hor ze gertatu dan.
0: Bat bira deitu eta baso zaina agertu bitartean han zai egon. Eta zuek ze egiten duzu, iristen zaretenean lur sailera?
1: Bueno, lehengo gure helburu nagusia da benetan jakitea bizirik zegoela erasututa izan dan edo hilda zegoenean erasututa izan dan. Batzutan, bai, kaltetuak esaten duguna noski gu sinisten dugu, baina batzutan igual oker egon daiteke eta ustez ba ganadua sano zegoela eta agian gaixorik zegoela erasotu dute. Bueno, gu egiten duguna da ziurtatu benetan eraso hori izan dan animalia bizirik zegoelarik edo hilda zegoelarik gertatu dute dan.
0: Eta gero esan duzu ba diputazioak orain badituela konpensazio batzuk aurreikusita lehen ez bezala eta horrek ere ba ez dakit erraztu egin duen edo behintzat gertatzen denean jendeak salatu egiten du orain.
1: Bai, nik uste oso importante dela, ze mai gainean jartzen dugu arazoa, atenditu egiten da, kudeatu, eta horrek ematen diguna da, lasaitasuna zentzu horretan, ez? Benetan jakingo dugula arazo honek ze tamaina daukan.
0: Ba, konpensazioak ondo daude, Aitor, baina ez dakit, kontrolatu beharko litzateke nola bait, zaiarren edo putoren populazioa?
1: A ber, zaiarrea babestuta dagoen espezie bada. Eta babestuta dago, ba, baitare paper biologiko oso garrantzitsua daukalako, ez? Haizu zen ere gaixotzen diran animaliak eta hiltzen diran animaliak, bai zurritu horiek zabaltzea saiesten dutelako ze bere ala jate dituzte. Nik oso argi daukagu, kalte baten aurrean kaltetuak ze esplikatu behar diozu, ez? Bere, kaltetuarentzat animaliak dauka balore bat ekonomikoa, baina batez ere dauka beste balio bat eta da oso, bueno, barruan sentitze dutela.
0: Be, Rosak ere esan du, ez? Hori da. Txakurra daukanak pentsatu dezala, hau bere txakurra
1: noski, eta hori perfektamente ulertzen dugu, noski. Baina, bueno, guk pixkate gora egin behar dugu eta datuak eskutan eta araudiarekin hori kudeatu. Eta zen bazela, ba, zaiarreak babestuta daude, ez daude babestutak, ba, kapritxo gati, baizik eta da ekosisteman paper oso garrantzitsua betetze dutelako. Eta, bueno, ikusiko dugu benetan ze gertatzen dan populazioekin eta horrek dakarren, azkuntza honek dakarren edo ez, zai erasoen gorakada edo ez.
0: Ba, Gipuzkoako Aldundian, basa animalita landaren zerbitzu buru, Aitor Lekuona, eskerrik asko.
1: Zuei.
4: Bergarako Miguel Altuna lanbide heziketa ikastetxea ezagutu nahi? Eskaintza zabala erdi eta goi mailako heziketa zikloetan eta baita espezializazioetan ere. Zatoz maiazaren bostean egingo dugun ateak zabalik jardunaldira. Informazio guztia maltuna.eus orrian. Miguel Altuna, zure zubia.
5: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, neure energia sortzen dut bertako enpresa bati esker.
6: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
7: Hau gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldu. Ideiak ez dira inoiz agortzen, baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren iruan Lezon, 15ean ikastegietan, 22ean Andoainen, 23ean Baigorrin eta ekainaren 5ean Zumarragan. Eskuragarri daude dagoeneko Mas Pro Bilbao musika sektoreko topaketa profesionalerako akreditazioak. Artistak, aretoak, manajerrak, sortzaileak, sektoreko kidea bazara, topaketa hau zuretzata. Bi jardunaldi Euskal Herriko eta kanpoko programatzaileekin konektatzeko, ikasteko eta sarea sortzeko. Gainera zure karrera bultzatzeko mai inguruak eta hitzaldiak. Kontaktuak sortzeko, ateak irekitzeko eta zure proiektuan azteko aukera paregabea. Akreditazioak musikabulegoa.eusen.
8: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Egun on guztioi, gaurtik zabalik dago Euskadin 2026-2027 ikasturtean lanbide heziketako ikastetxetan izena emateko epea. Inoiz baino plaza gehiago eskainiko ditu hezkuntza sailak, baina gainera, lehendabiziko aldiz, plazen erdia emakumeentzat gorde ditu genero berdintasuna bultzatzeko. Bilbo, Erik Aznal.
10: Bai, ala da, 64.000 plaza izango dira, iaz baino 8.000 gehiago, gehienak sare publikoan sortuko dira, 10-8, eta plaza guztien erdia emakumeentzat gordeta egongo da lehen aldiz. Lanbide heziketako zikloetan, emakumeen presentzia txikia iraultzea du helburu neurriak, ikasleen herena baino ez da emakume gaur gaurkoz, eta industria arloan 10% baino ez dira. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
11: Batez ere, lanbide familia batzuei buruz hitz egiten ari gara, ez? Eta hor dago adibidez, ba, fabrikazio mekanikoa, elektrizitatea eta instalazio eta mantentze lanari lotutako eskaintzetan, hor ikusten dugu lan eskaera handiagoa dagoela eta gainera soldatak hobeagoak direla.
10: Emakumeentzat gonbidapen bat dela azpimarratu dute, beteko espalira sarbide orokorrean banatuko direlako, baina espero dute helburura gerturatzea. Generoaz gainera ikasle profila aldatzen ari da, adina eta jatorria ere aldatu dira, horregatik bereziki profil horiek kualifikatzeko lanbide familietan indartuko da eskaintza, zaintza, industria eta zerbitzuetan, eta eredu malguko ziurtagiri profesionalen eskaintza handitzeaz gainera, matrikulazioa zabalik mantenduko da ikasturte osoan, langile eta langabeen akreditazioa bultzatu nahi da horrela.
9: Bain zuzen, adegi, Gipuzkoako enpresarioen elkarteak aurreratu du aurten, goi mailako lanbide heziketa egin duten 1900 langile kontratatzeko asmoa dutela, Gipuzkoako enpresek eta oinarrizko eta erdi mailako lanbide heziketa egin duten beste 2200 inguru. Goi mailako zikloei dagokienez, fabrikazio mekanikoa eta elektrizitatea eta elektronika dira gehien behar diren profilak eta erdi mailako heziketan fabrikazio mekanikoa eta merkataritza eta marketinga. Astebeteko grebaren ondoren, medikuen sindikatuetako ordezkariak Eusko Legebiltzarrera joan dira, lehen arretako eta ospitale arretako zerbitzuetan duten lan egoerari buruz azalpenak ematera. Euskadi Irratiko Faktorian, hiru medikurekin aztertu dugu egoera, Sara Lizeaga eta Xavier Arteaga, Donostia Ospitaleko medikuak eta Joseba Artaraz Gurutzetakoa. Konpromiso politikoa eskatu dute gatazka konponbidean jartzen hasteko. Hori nahikoa izan liteke, hilabete barru errepika dezaketen greba bertan bera usteko.
12: Ez dugu eskatzen bihar dena desagertu, 24 guardiak desagertu, peonadak desagertu eta denok. Hori badakigu, behar dugu konpromezu politiko bat, hau, hemendik urte batzuetara, hau desberdina izango dena bermatuko duena.
13: Denbora berda bai, ikusi behar da nola egiten den beste leku batzutan, hau ez da legislatura batean konponduko la urtetan, hau politikariak egin behar dute bere lanata da, politika eta legeak egin.
14: Medikuen gauzak geuk negoziatu behar dugu zela, eta gure medikoen estatuto propioa ezinbestekoa dala. Hori dala, konfliktonen arrazorik nagusiena hori zeda.
9: Eta kiroletan orain gutxiko albistea da, txirrinduzaleek ikusi al izango dute Laturrean askok nahi zuen leia, Seixas eta Pogatxarren arteko leia Arritxuribar.
15: 19 urteko Paul Seixasek argitu du zalantza, aurtengo turrean parte hartuko du. Mundu Gerra ondoren parte hartuko duen txirrendularirik gazteena izango da. Denboraldi liluragarria darama frantziarrak. Itzulia irabazi zuen, Fletch Ballon ere bai, Estrade Bianken bigarrena izan zen lijan bezala, Pogatxarren atzetik ustailaren lauean behirriz, Bartzelonako irterani izango da bere taldearekin. Datorren urtean zein taldetan izango den, hori argitzeke dago, baina Seixasek bere lehen turra bintzat Decathlon Frantziarrarekin korrituko du.
9: Errepide sarean ez dago eragozpen aipagarririk segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan. Euskalmeten iragarpenaren arabera berriz, zerua estalit egongo da gaur eta euria egingo du, haizeak iparrukitua izango du eta temperaturan igarriko dugu hori. 16 gradu ingurukoa izango baita gaurko temperatura altuena Euskal Herriko hiriburuetan. Eguardien izango da hurrengo albiste emankizuna hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.
16: Haze atsegina den Maldibetako itsasbrisa. Aizu, noiz itzuli behar dugu?
17: Ba, 11 euroiak puti irabezi dugula kontuan hartuta nahi dugunean.
16: Haze data ona. Nahi dugunean, egun egokia da niretzat.
17: Nahi dugunean?
16: Bai, egun hori primerakoa da itzultzeko.
17: Ados nago.
18: 120 milioi eurorekin gauza honek forever irauten dute. Euroiak botekin aste arte eta ostiraletan 2 euroren truke 120 milioi eurorainoko zakuak. 11 euroiak pot milioidun forever.
19: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
20: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 aurrezten dut faktura elektrikoan.
21: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
22: Y aventurarik auténticoena. El conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan ETV bin.
23: Fresco. Todo me parece muy fresco.
24: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
25: Consorcio Egaluzea Oliva Oliotan 245 gramoko potoa. 130 deskontuarekin txartel batean.
26: BM Supermerkatuak. Freskoa, gurea.
23: Todo me parece.
27: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Ereduko operatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
28: Euskadi Irratia.
29: Factoria, Maider Segurola.

0: Euskal Herriko diasporaz eta memoriaz hitz egin behar dugu datozen minutuetan, Ameriketara joandakoek utzitako lorratzei segiz gaur Mikel estatu batuen mendebaldera egin behar dugu Far Far Westetik mendebaldera.
1: Nevadan, Tahoe lakuaren ertzean da Gardnerville, 6.000 biztanle pasako herria, 385. autobideak zeharkatzen du, Kanada eta Kalifornia hegoaldea lotzen dituen errepide garrantzitsuak. Eta bidearen bazter-bazter batean da, Euskal diasporaren lehen arrastoa Gardnerville.
2: J.T. Basque Bar and Dining Room has been here in Gardnerville since 1960. One of the few remaining
1: J.T. Basque Bar, Ortzaizetik estatu batuetara joandako Lekunberri, artzain familiaren ondorengoek gobernatutako ostatua. Zazpiak bat dioen armarri erraldoidun jatetxean sortu dute Pick and Punch Nevadako edari ofiziala. Gardnerville-ko paisajean Euskal Herriaren arrastoak suma litezke etxe bizitzen postontzietan, mendiko Euskaldun Club taldean, tarte kantolatzen dituzten murtxapelketa eta dantzaldietan, edo Euskal Zinemaldi propioan, eta aurki baita oroitarri batean ere Memorial Nazionala jarriko dute, Bigarren Mundu Gerran borrokatu zuten Euskal Jatorriko soldadua komentzeko. Nazien, fasisten eta Japoniaren aurka, 2150 Fighting Basques aritu ziren Estatu Batuetako armadak deituta. Altzairuzko egitura bat, Euskal Baserri inspirazio hartuta, izen guztiak bilduko dituen horma, eta banderak tartean ikurrina.
3: Gardnerville will be getting a monument to honor the Basque service members in World War II.
0: Honelaxe kontatu dute Nevadako Channel 2 telebistan, eta Bilboko gure estudiotan dugu Maider Bezos Lanz, bera da Gardnerville-ko memoriala diseinatu den arkitektoa. Maider, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
0: Zure sormenetik jaiotako ideia Atlantikoz bestaldeko telebista albistegi batean ikustea, hori izango da, zagit, esperetzen nuen gauzetako bat, ez?
4: Bai, bai, egia esan oso fuertea da, ez? Azken finean, ba, unibertsitatea amaitu bezain pronto horrelako aukera bat izan, atea, ba ez da oso ikoa eta izango da lehen aldiz ikusten dudana ba, egindako proiektu bat benetan eraikitko dana eta ba, oso polita eta fuertea da bai.
0: Fuertea telebistan ikustea, baina are handiagoa izango da zure lana, hori da, Nevadako herri batean betikotu dela jakitea, ez? Mm. Nolari zara bizitzen? Zure lanak hartu duen edo hartzen ari den dimensioa?
4: Ba, egia esan, ez naz oso konsiente. Ez, azkenean hemen Bilbon egonda, ba, ez dakigu zer gertatzen ari dan Nevadan, baino, badakit, ba, dagoela jende asko honetan lanen ibiltzen, eta ba, oso politza izango dela, azken finean, proiektu honen forma bat leku hontan ikustea. Ez.
1: 2000 gora soldadu omentzeko Memorial Nazionala da. Maider, nolako egitura prestatu duzu? Parez-pare jartzen zer da ikusleak horrela lehen kolpean ikusiko duena?
4: Ba, ikusleak ikusiko duena da, ba, hasiera baten ibilbide prestatu bat, ibilbide txiki bat ba, memorialean sartzeko, eta lehenengo gauza izango da panel txiki bat, eta bertan jarriko da ba, pixkat ba, memoriala zertaz di joan, eta ongi etorri testu txiki bat, eta ja puntu hortatik ikusiko alda ba, proiektu osoaren forma, ez? Alde batetik horma luze bat, 10 metro inguruko horma, eta 2 metro altuko horma duena, eta bertan ja ikusiko dira ba, izen guztiak, horma oneri perpendikularki kokatzen den bi banku, eta gero ba, bebai, ba, bandera batzuk, eta sponsorren izenak, eta bar. Orduan, bai, da pixkat kontemplazio puntu bat hasieran eta gero ja espazio publiko bat sartzerakoan barrun.
0: Eta hau Heritage Park izeneko parkean jarriko dute, noski, beren-beregi sortu duzu parke horretan jartzeko, ez, memoriala?
4: Ba, ez dakit, igual kasualitatea izan da gehiago, ez? Hasiera baten ez genekigun zein izango zen leku ofiziala, ba genekigun estatu batutan izango zala proiektua, baino ba zeuden leku posible asko, orduan lan egiteko momentuan ez geuden Heritage Park edo ondare parke honetaz pentsatzen zehazki.
0: Baina ondo gelituko da.
1: Baina, ere egin ezagun denboran atzera, ea? Nola eritxi zitzaizun zuri, unibertsitateko ikasketak amaituta gutxira, 9,000 kilometrora dagoen toki batean, memorial bat egiteko aukera hau?
4: Ba, niri kontaktatu zidaten North American Basque Organization elkartekoek. Bueno, zehazki Pedro Jarzabal historialariak, izan dela, ba, gu elkarrekin lanean ibili garen pertsoneretariko bat, eta bueno, ba, azaldu ziaten pixkat haien ikerketa proiektua, eta zintzuk ziren haien nahiak, eta nola ikusten zuten proiektu oneri forma emoteko lehen pausoak, baino behar zuten pertsona bat igual pixkat forma hori hobeto zehazteko, eta jada ezagutzen zuten nire lana lehenago, eta horrela zeginan lantalde hau eta abentura hau.
1: Ja, baina zuk aurrez diseinatu duzu alako memorialik edo Garnervillekoa bezalako egiturarik edo beste esparru batzuetan egon zara lanean?
4: Bai, beste esparru batzuetan egon naz azkenean. Ez dute aukera handirik izan oindala gutxi amaitu nun unibertsitatea, eta hau ez da oso ohikoa den enkargu bat esate baterako nahiko berezia izan da, bai.
0: Ze eskatu zizuten, zenbateraino zehaztu zizuten zer egin behartzen nuen, eta zenbateraino izan zara libre nahi duzuna pentsatzeko eta diseinatzeko?
4: Ba, egia esan nahiko librea izan naz. Bai, azaldu zidaten pixkat zertan, zer zeukaten burun formari dagokionez, pixkat espazio, pentsatzeko espazio bat, elkartzeko espazio bat nahi zutela euki, eta bebai, zintzuk ziren euki beharreko ezinbestekoak, banderak adibidez, edo izenak agertzea, edo akte zibilitatea kontuan izatea, ez? Baina gero ja, beste guztia, ideia, proiektua, eta bar, nahiko librea izan naz. Esate baterako, ez neukan ez da lekuaren jakitaren oztoporik, ez genekin lekua zein zan, orduan izan naz, nahiko librea zentzu bertan, bai.
1: Aizu, eta zergatik horren besteko misterioa, kokalekuari dagokionez?
4: Ba, egia esan ez dakit. Osa, igual, uste dut izan dela pixkat mix bat. Alde batetik, gestioaren aldetik igual behar zuten hasiera baten proiektuaren ideiei bat euki udaletzekin hitz egiteko eta proiektua non ezarriko zan finkatzeko agian, baino aldi berean uste dut izan dela pixkat basarma emoteko asuntuari, ez? Azkenen egin zuten afari berezi bat estatu batuetan prestatuz proiektuaren azalpena eta lekuaren azalpena beba, joi, como misterio pixkat emoteko eta pixkat proiektuari zarma emateko.
1: Ja, eta horrezan duzuzu aske sentitu zarela, baina informazio guztia ez izatea ez aldera berean apur bat mugatzaileaz, ez dakizu ingura nolakoa den, edo parke bat nere egongo den, edo inguru erabat urbano batean?
4: Bai, pixkat mugatzen dugu, bai. Baina, bueno, askotan sorkuntza askatasuna pixkat mugatzea ez da bain txarto, ze aukera guztiak ukitzea edo lienzoen blanko bat izatea pixkat abrumatu egiten dugu, bai, batzutan, ez? Orduan, pentsatzeko modua izan da pixkat pentsatzea, bale, guazen iterazio zer toki guztitan funtzionatu dezakena, toki guztitara moldatzen dena, baina aldi berean ez dena inguruaren menpe funtzionatzen. Osa, zeo zer izar behar zuen inguruari asko lotzen ez zuena. Baina, bueno, aldi berean pentsatzen non jo, baina ezkezin dugu memorial bat jarri estatu bat dutan eta horrekorrean dagoena inguruan ez interakzionatu edo horrekin ez interakzionatu, orduan. Ba, izan zan pixkat hor dualitate hortan ibili behar izatearen bebai abentura, ez? Izan zan pixkat ezaiatzea lekuari adaptatzea lekuko ezebez jakin barik, baino aldi berean lekuarekin erlazioa ukitzea.
0: Arkitektura egin duzuzuk, baina azken finean memoriarik eta bat ere bai. Nola egin nahi zenuen zu memoriatik arkitekturarako jauzi hori, ze gerran aritutakoen memoria hori kontatu behar izan duzu arkitekturaren bidez?
4: Bai, hori egia esan nahiko erraza izan da, ze azkenen hemen nirekin lanean ibili den jendea historialariak izan dira, haiek izan dute historiako atal horren ideia eta jakinduri guztia. Beraz, niri pasatutako informazioa ja izan zen informazio oso masticada, no? Osea, izan zen oso landuta dagoen informazio bat. Beraz, ni saiatu naz pixkat, igual gerraren kontzeptuarekin zer ikusia duen zeo zer ez planteatzen, ze, ba, niri pertsonalki ba, pixkat zaila egiten zaite honekin lanitea, baino beste ikuspuntu batetik begiratzea, eta kasu honetan pentsatu nuen pixkat ba, hemen egongo den jendea, hemen egongo den diren izenak, izan zirela egun baten Euskal Herrian bizi izandako jendea, eta atera direnak beste bizitza berri baten bila estatu batuetara. Eta hola pentsatu nuen beste buelta emonda, ez? Azkenean bizileku izena duen memorial hau hortan oinarritzen da, eta ez asko gerraren asuntoan.
1: Bai, ze beste memorial batzuk ikusitakoak baldin bazareta ikusiko zenituzten armak esate baterako, edo marmolezko egitura erabat solemneak, kasunetan bestelako itxura eta material batzuetara jo duzu, eta hasteko inspirazio iturria baserria izan da?
4: Bai, horrela da. Bai, hasieran nahiko modu naturalean eta pues, esan dezagun, no se, bai, naturalean edo intuitiboan aterazan baserriaren kontzeptua, baserria etxe edo bizitzeko toki baten kontzeptua, ba pixkat jende honeri beste bizitza berri hontan bere etxetxo txiki bat sortzeko, no? Eta hauek elkartzen duen, hauek guztik elkartzen duen proiektu bat sortzeko. Eta ba, baserriko elementu aipagarriak hartuta, saiatu nintzen memorialari forma ematen. Ba, adibidez, arrisko pareta lodiak eta zurrunak ba, modu batean berri interpretatzen dira ba, agertzen den pareta zurrunean, altziruzko pareta zurrunean, edo ba, adibidez, baserri baten egitura geometrikoak edo egurrezko egiturak sortzen dituen partizioak ba, modularrak eta funtzionalak direnak ba, pavimentuan azaltzen adibidez. Edo ba, materialen erabileran ere bai, ba, pixkate Euskal Herriko materialak ebokatzen dituzten materialak erabiltzen be bai.
0: Beraz, harria eta altzairua, zergatik aukeratu dituzu bi material hauek zehazki?
4: Ba, altzairua dala ba, material nagusia izan zen pixkat bi arrazoien gatik. Alde batetik izan zen Euskal Herriko historia industrialaren itxura duelako. Bai. Altzairua ematen dau ba, asko fabrikazioa eta erabilera handiko materiala izan da Euskal Herrian, eta horrek ba, pixkat lekura hurbiltzen gaituen materiala bat dela iruditu zitzaidan. Ta aldi berean funtzionaltasuna izan da bebai ukitzeko kontun, ze ba, altzairuak permititzen zigun sekzio oso txikiko zafla bat egiten, baina aldi berean zurruntasun handia emoten duena, ez? Eta horrek ba, pixkat kontzeptua indartzen du, ze altzairua arrisko pareten zurruntasunen irudia ematen dau, baina aldi berean sekzioaren lodierarekin ba, kontrastatu egiten du, ez? Eta gero bebai ba, mantenimendu asuntua gati, ze, da mantenimendu gutxiko material bat, eta horrek bebai ba, memorialaren gaztu orokorretan asko laguntzen du.
1: Estatu batuetan banderen hiperzaleak dira, esan beharrik ez dago. Estatu batuetako bandera ikusiko dugu, memorial horretan, ikurriña ere bai?
4: Bai, hola da, ikurriña, estatu batutako bandera, eta gero bebai dauz beste bi mastil, ba, pentsatuta Garnerbileko bandera jartzeko, edo soldaduen beste bandera ere bai, ba, derrigorrezkoa dana, ba, holako monumentuetan jartzea.
0: Eta babesleak aipatu dituzu lehen.
4: Bai. Bai, ze azkenen proiektu hau aurrera eramateko badaude ba, elkarte asko eta pertsona individual asko ba, dirua emango dutena eta hau posible egingo dutenak, eta horiek bebai ba, leku bat eukiko dute memorialan ba, pizkat eskertzeko haien aportazioak bebai.
1: Eta esan dako, 2,150 soldaduren izenak agertuko dira bertan, zer dira, pentsatzen dugu, kopuro ikusita txikiak izango direla, ez? Tipografia eta tamaina txiki aukeratu duzuela?
4: Bai, hoi izan da bebai ba, diseinu asunto bat, erabaki dugu ba, altzairuan inskribatuta gertzea, ideia da ba, erliebe txikitu batez izen guztiak azaltzea, ba, igual 2 sentimetro, 3 sentimetroko izenak, eta ja, ba, irudio orokorrean danak elkar ikustea paretaren alde batean, zutabeka, ordenauta eta alfabetikoki bai.
1: 2025 izen, 2025 bizitza eta bizipen bakar, bainera berean unibertsal, edozein nabarmen genezake, eta Renoko Unibertsitatera jo dugu, Xabier Irujo historialaria, Renoko Euskal Ikasketen Zentroko zuzendaria da, eta enkargoa egin diogu. Kontatuko zeniguke muralean agertzen den soldadu baten historioa? Hasi da Xabier, izen zerrenda repasatzen, eta bat ezagun egin zaio. Begiz sartu zaio, aurrez aurre ezagutzeaz gain, bere biografia editatu zuelako. Izena, Jou Eiguren Kaspar.
5: Jou Ameriketan jaio zan, familia lekitiarra zan, baina, bueno, lekitiarra asko bezala, ba, ara joan zan, bai, hartzain, eta nahiko arrakastatsua izan zen aita, eta bere rantxoa eratu zuen, Jordan Balein, Oregonen. Eta bertan jaio zen, Jou berez Jose, bai, 1915. Noski, bere amaizkuntza euskara izan zen, naiz eta Ameriketan bizi. Bera, 3 urte zituela, bueltatu ziren Euskal Herrira, baina ura izan zen gripe espainola delakoaren urtea, eta aita hil zen. Tira, familia bentzen noski kolpe izugarria izan zen, baita ere ekonomikoki ba oso gaizki airatu zuten egoera oso solatza. Orduan, Jouk erabaki zuen ja adin batekin, 1924an 19 urte zituela, Ameriketara joatea. Berak bazuen hiritartasuna bertan jaioa izateagatik, eta hartzain, noski joan zen estatu batueta, eta han egon zen hartzain urte batzutan. Orduan, hasi zen Bigarren Mundu Gerra, eta 1944an alistatu egin zen. Berak esan da, liburuan, bera alistatu zen estatu batuetako ejertzitoan Gernikako onbaketa menderatzeko. Boiziko lagun gehienak Gernika aldekoak dira, Gernika Lekitio alderdi horretakoak. Hortaz, bueno, apuntatu zen ejertzitoan, sartu zen estatu batuetako 79. divisioan, bai, infanterian. Eta 1944ko udazkenean Europara heldu zen sargentu moduan. Arazo handiak izan zituen gauza askorengatik hasteko, bere gizonezkoek hasieran, bai, soldaduek ez zuten agintea jaso nahi atzerritar, bai, kakutzen artean atzerritar baten eskutik. Bazekiten euskalduna zala eta ez zitzaien gustatu. Orduan, berak esaten du bere memorietan nola egun batean erabaki zuten bere aginteak ez jarraitzea eta borrokatu zen, uste dut, 3 edo 4 gizonen kontra. Bera gizona handia zen, oso fuertea, eta, bueno, ba, zartako pare bat eman ondoren gizonezkoak ulertu zuten obezutela, bai, Jouren atzetik joatea eta isilik egotea. Frontean oso borroka latza tokatu zitzaion. Bosges delako batailan eta Siegfried delako lerroaren defentsaren kontra borrokatzea tokatu zitzaion eta egon ziren negu horretan, oso negu gorria izan zen, oso gogorra, 127 egun jarraian borrokan egotea. Altsazia aldean, bai, Altsazia gaur egun Frantziar estatua eta Alemaniaren arteko muga horretan, baso oso itxi bada eta hortaz hor, bueno, ba, hotza eta bestetik haize ezea eta bestetik lainoa eta bestetik alemanen erasoa, bai, ardeetako erasoaren aurre topatu ziren divizio blindatuen kontra, haiek apenas ez zuten tankerik, bai, defentsarako eta oso momentu latza izan zen. Zauritu zuten, Jou borroka horretan, Estrasburgon egon zen, ospitalizatua, nahiko larri. Infanteria divizio horrek, 79ak, bazituen 14.000, 15.000 bat gizon, eta galdu zituzten 9.000, kontuak atera. Latza izan zen, borroka oso latza. Eta Bosgesetatik atera, eta ba, Sigfrido linea edo, bai, lerroaren kontra, izan zen, borroka oso latza. Eta Bosgezetatik atera, eta, ba, Sigfrido linea edo, bai, lerroaren kontra,

0: jauren bizitza, gerra nostean, oso interesgarria da nagusiki, 1970-etik aurrera, bai, Burgosko epaiketak eta izan zirela, taldetxo bat osatu zuten, besteak beste, bai, Jau Eguren, Mari Carmenen Gurrola, Sarria eta Pitzen Arruza. Eta haiek telesfororekin kontaktuan jarri ziren, Telesforo Manzonekin iparraldean eta gidai bat egin zuten Euskal Herrira, eta presionatu zuten Estatu Batuetako gobernua, garaiartan Nixon zen presidentea, bueno, epaitutoko gazten eriotza zigorrak aldatzeko, eta neurri batean lortu zuten, ze bada, jakin badakigu Nixonek bidali zuela, bere embajadaren eskutik presionatu zuela nolabait esateko Franco, ba, gazte horiek fusilatzeko, ez. Eta gero, berak idatzi zuen liburu txiki bat, Euskal Herriko historia motz bat, edo, bertakoen dako, Euskara klaseak ere martxan jarri zituzten boizin, eta lau deklarazio aprobatu ziren Idahoko parlamentuan Euskal Herriaren independentziaren alde, bai, azkenean memorial hauek eskatzen zuten bakea Euskal Herrian, garai hartan lehenengo memoriala pasazenean oraindik diktadurapean zegoen Euskal Herria, gerora, bueno, jarraitzen zuen, bai, gatazka, eta eskatzen zuten beti, ba, bakea, bai, alde batetik, zein bestetik, alegia, alde batetik etaren eskutik, baina bestetik ere estatu terrorismoaren eskutik. Eta Euskal Herriaren independentzia erreferendum baten bitartez. Hori lautan, eta lautan hau batez aprobatu zituen deklarazio hauek Idahoko parlamentuak, eta horretan lehenengo, bai, memorialetan jau oso sartuta gontzan, lobby handia egin zuen, ba, euskaldunen alde.
1: Maide, arauxe Xabier Irujorrenako Euskal Ikasketen Zentroko zuzendariaren kontakizuna Jau Eguren agertzen da Garnerbileko memoriale horretan, eta erantziko dugu bere biografia doan eskuratu litekeela Euskal Ikasketen Zentroaren webgunean ere. Ezagutzea altzen nuen zuk, Jau Eigurenen bizitza, Maide?
2: Ba, ez, egia esan, ez, ja, honekin, entrevista honekin jakin genuen Jau zegoela memorialean, eta super polita izan zen hau jakiteak, bai.
3: Uh-huh. Emaider, zegiteko dute arkitekturak, urbanismoak, hirietako paisajek, memoria kolektiboa sendotu, edo historiari buruzko alako konbertsazioak, elkarrizketak eragiteko?
2: Ba, nire ustez, badaukate asko egiteko, baina viceversan bebai, Osa, nire ustez da, hiri eta herrietako espazioak eta hiri eta herriak haien artean ezberdintzen dituen zehozer, ez? Historikoki bizitako gertakizunak, kontestu historikoa, kontestu kulturalak eta sozialak, azkenean lekura daude lotuta. Eta hori izango da, ba, segurazki globalizatu ezin den gauza bakarrenetariko bat, ez? Gaur egun, ba, dana estandarizatzen ari da, dana globalizazioak dana modu berdinean eraikitzeak erakarri du, modu berdinean pentsatzea, modu berdinean diseinatzea, eta nire ustez lekura lotzen duen esentzia hori galtzen ari da pixkat, ez? Eta memoria kolektiboa eta historikoa, ba, arkitektura hori lekura lotzeko ahalmena du, eta aldi berean, ba, lekua historia hori bizirik mantentzeko ahalmena.
1: Zuk ze ikasi duzu, zuk zeuk?
2: Arkitektura ikasiot, eta hemen arkitektura nola aplikatu ikasiot memorialean. Ze, bai, hasiera baten izan dela pixkat zaila, ba, kontestu kulturalera eta estatu batuetako kontestu sozialera ere bai pixkat moldatzea. Ez? Ze, azkenean, ba, unibertsitatean arkitektura bai ikasten dugu, baina inork ez gaitu prestatzen beste baten ikuspuntua ulertzeko eta beste baten arkitektura ulertzeko, ez? Eta honekin bat pilo bat ikasi dut, bai.
3: Maider, orain, ze puntutan dago proiektua? Eta ez dakit inauguratzen dutenean bertara joateko altzaren edo inauguraziora ezpada geroago Garner bilera?
2: Mm-hmm. Ba, oin proiektua dau ja martxan daude hango arkitektuekin nizketan, hango arkitekto bat eroango dau obra prozesua, ze azkenen, ba, nik egindako proiektua izan da pixkat kontzeptuala, eta ja daude, ba, udaletzearekin,

0: Arautegiak birpasatzen, materialen aukeraketan eta bar. Eta ez dakigu oraindik noiz izango da inaugurazioa. Gustatuko litzaidake bizitatzea noski, baina bueno, jakin beharko dugu noiz planteatzen dan gestionatzeko, azkenen nahiko urrun dago.
1: Ba, Maider Bezos Lanz, arkitektoa, inauguratzen denean erakutsiko diguzu, ja bertatik bertara zure memoria lau, eskerrik asko.
0: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Lehengo liburu ekarri otena, berri fresko hue, esne berriketan. Eta nahi dotin eskaeratxo bat olaia. Uxu eta amorantei mesedes grabatzeko kontakizun honek zen iguro gabero bat entzun.
3: Eta izenak salatzen duen bezala, zubilana egiten du bai pasak.
4: Bari, egia san asko gustatzen zaite, oso gora irakurtzea. Jendaurreko emanaldi hauekin ari gara, eta orain ia egunero daukagu emanaldiren bat, eta gero igual grabatuko nituzke gustora.
3: Bai pasa, hitza eta desioak betetzen dituen irratzaioa.
2: Betetzen zuen oso politxe izan zen.
5: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
6: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak. Eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak. Zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
7: Eskuragarri daude dagoeneko Mas Pro Bilbao musika sektoreko topaketa profesionalerako akreditazioak. Artistak, aretoak, manajerrak, sortzaileak, sektoreko kidea bazara, topaketa hau zuretzata. Bi jardunaldi Euskal Herriko eta kanpoko programatzaileekin konektatzeko, ikasteko eta sarea sortzeko. Gainera zure karrera bultzatzeko mai inguruak eta hitzaldiak. Kontaktuak sortzeko, ateak irekitzeko eta zure proiektuan azteko aukera paregabea. Akreditazioak musikabulegoa.eusen.
3: Euskadi Irratia.
1: Askorentzat hau izango da, goizeroko alarma hotsa. Ai, hau entzutakoan badakigu etik jeiki behar dugula, beste alarma batzuk soinu hau dute. Desatxegina. Eta ordulari klasikoek soinu egiten dute. Ez dakit inor geratuko den entzulen artean alarma hau duenik, eh? Irratian ere guk badaukagu gure alarma. Eta ez dira maikak, ez dira maikak terdiak, ez da mabiak ere, maikak eta hogeita ma bost minutu dira. Baina guk soinu hori entzuten dugunean badakigu isildu egin behar dugula bai ala bai, amaiketan, amabietan eta ordu batean, albistegietako lankideen txanda delako, iso. Eta batzutan, gauza batzuk kontatu gabe gelditzen zaizkigu, denborari gabe gelditu garelako. Eta hori gertatu zitzaigun, aste azkenean hain zuzen ere, amaiketako seinaleak entzun genituen, eta orduan kontatu ez genuena, kontatu nahi genuke gaur Karmeleta ez gara gehiago luzatuko, denborari gabe ez geratzeko. Leioara joan gara egunon.
8: Kaixo, bai, leioan etorri naiz, alkatearen bulegora, joan den aste azkenan apirilaren 29an, zubien tartean Europako Kontseiluak sustatutako gobernantza bikaintasunaren Europako zigiluaren inguruan hitz egin genuen, eloge zigiluaren inguruan, Bilbok, Errenteriak, Leioak eta Urretxu jaso dute, Tolosak berriz Europako estandarrekin bat datorrela egiaztatu du, eta guk udalorietako birekin hitz egin nahi genuen, Errenteriako alkate izan genuen gurekin, Aizpea Otaegi, baita Leioakoa ere, Iban Rodriguez, kontua da, amaiketako seinalek joztutela, eta ez genuela aukerarik izan jakiteko zergatik lortu duen Leioak zigilu hori.
1: Hori da, jakin egin nuen, nolako proiektuekin ari diren lanean, eta aste azkenen kontatu ez genuena, gaur kontatu nahi dugu.
8: Hori da, eta horretarako gurekin daukagu Leioako alkatea, Iban Rodriguez, egunon.
9: Egunon, bai.
8: Eloge zigilua hori zen gure gaia, horren inguruan hitz egin genuen, baina agian gogoratzea gaizki ez, seguruenik aste azkeneko tartea entzune zuen jendea ere egongo derako orain irratia entzuten, nola salduko zenuke zer den gobernantza bikaintasunaren Europako zigilu hori?
9: Ba, bueno, bazken finean, Europatik ez da, etortzen diren ba adituak, begiratu egiten dabe, gure administrazioa ba zelan kudatzen dugu zan gauzak, eta horren arabera badaukile, bai neurtzaile batzuk, ba jakiteko, bide honean gagozan edo ez adierazteko, ezta? Eta era horretan guri balio jaku ba alde batetik jakiteko bidea ondo egiten ari garen eta bebai zeintzuk direzen deko usan erronkak, ezta?
8: Ematen du kasu honetan behintzat ari zaretela, ez? Bide horretan eta nora bide horretan ari zaretela lanean. Kasu honetan nola egiten duzu? Zuek aurkezten duzu zuen burua, zer aurkeztu behar duzu, zer da erakutsi behar duzuena?
9: Bueno, memoria bat egin behar da, aurkeztu behar dira, ba, neurtzaile horiek aipatu da moduan, ba, betetzen duzu zanen, ba, nola baiteko adierazleak, ezta? Eta hori egiten da, eta aurkeztu egiten dugu eudelen bitartez, ezta? Gu, aurkezten garen bigarren aldia da, oindela urte batzuk lortu gendune, basari hori, ezta? Edo aitzespen hori, eta orain errepikatu izan dugu, eta, bueno, nahi izan duguna izan da, ba, ikustea. Benetan, bere momentuan, ba, sorpresa eta ilusioa emonuzkuna, ezta? Mm. Ba, bide horretatik jarraitu dugunaren seinalea zein zan, eta seinale hori ba antza denez ba ona izan da, ezta? Eta ba bueno, urren urtetarako bebai ba hainbat hobekuntza plana bebai egiteko aukera emango duzu.
1: Iban, adibideak zintzilik geratu zitzaizkigun eta horretara jo nahi genuke, ez? Herritarren parte hartzea hori da gakoetako bat eta zuek herritarrak politika publikoen erdigunean jartzeko beharra nabarmendu duzue. Herrigune izeneko proiektu badaukazue horretarako, zer da bertan egiten duzuena?
9: Bueno, herrigune orain dela 25 urte hasi gendun proiektu bat da, ezta? Ba gure auzokideak hurbildu egiten dira dekogune gune horretara eta ba hor politika desberdinak, ezta? Martxan jartzen dira. Alde batetik guk ba hor sartu nahi dugu sanak edo indartu nahi dugu sana zein eurek herritarra bebai ba zein txuet edo zer nolako asmoa daukien ba adierazten duzku eta ba bueno bideratzen duzku ez bebai ba nolabai gure politikak ezta ba zer nolako norabide ba hartu behar da ben.
8: Herritarren parte hartzea bermatzeko edo horretarako bide bat da aurrekontu irekiak hori jarri duzu martxan edo proiektu hori behintzat badaukazu zer da zer egiten duzu?
9: Ba bueno, danok ezagutzen dugu ezta prozesu parte hartzailea ba aurrekontuen inguruan eta nagusi ba mesitik gorako ba biztanleak boskatu aldabena, baina hor utxune bat gelditzen zan, eta utxune hori zan umengan, ezta? Guretzako parte aktibo bat dira, gure gizartean, gure herrian, eta parte aktibo moduan, ba, gunei genduena zan, euren ideiak, euren proposamena bebai, ba, nola baita izladatu, eta aurrekontuan sartu. Hori dela eta, ba, oindela bi urte, hasi ginen prozesu horregaz, nola baita, legeak ez zeuskuen onartzen eta bi proiektu piloto bideratu ziren bat Derioko udaletzen eta beste bat Leioan ba ildo desberdinetatik hasita baina amaiera bardina nahi genduana, ezta? Lortu egin gendun, pasaren orain dela bi urte prozesu nahiko ba polita izan zan eta proposamen nahiko txogon zan, aurten errepikatu egin da bigarren aldiz eta ba bueno, ba Leioako umeak, ezta, 16 urte bitartekoak ba aukera daukie euren proposamenak mai gainean jartzeko eta bozkatzeko ba aukera hori izan da, ezta? Ez bakarrik ba guraso moduan askotan guk eurei esaten dutzeguna ba kontutan auki gabe, baizik eta euren ideia benetan baildo estrategiko moduan ba gure politikan txertateko ba modu bat da, ezta?
8: Nolako gauzak eskatzen dituzte, eh?
9: Ba oso esanguratsua da nagusiak konparatuta eurek ez da bakarrik pentsatzen eurentzako gauzak. Osea, adibidez, hemen lortu egin dugu ba, Arriena parke bat, eta euren irigintza, eurek proposatu eben, eta hor badagoz guztientzako ba, zonaldeak, ezta? Badagoz nagusientzako, ba, eurek esaten euskuen. Oie, behar dugu parke bat, gu tirolinak nahi doguz, baina gure aitite eta mama egoten direla gugaz, ba, behar da beze zerleku batzuk, gerizpegaz da, ba, bueno, ba, hori joan gara egiten, eta horrelako proposamen asko egiten dabez, eh? Egiten dabez, bai, ba, tez ere, ba, jolasen inguruan, eta asko eskatzen duzku gurasoak eta aitite eta momagaz egoteko ba espazioak ba sortzea, ezta.
1: Herritarrei gauzak errazteko Iban bueno, besteak beste udaltasak bizun bidez ordaintzeko aukera ere eskaintzen duzu, ez? Horretan aitzindariak izan zarete gainera.
9: Bai, gaur egun jadani ba, udaletzazko martxan jarri dabe, baina bere momentuan, ba, bueno, aintzindariak izan ginen, eta egia esateko, bueno, izan zan prozesu apurtxu de luzea, ba, teknikoki bideratu behar zirelako hainbat gauza, eta gauza berria bezala, normalean oztopo nahikotxo aurkitzen dira, ba, gaur egun zorionez, ez deko guzanak, ez da.
8: Parte hartzea aipatu dugu, baina pasaden astean, asteazkenean gardentasunaren inguruan ere hitzegin genuen, hitz hori ere aterazen, behin baino gehiagotan, eta zuek baduzue gardentasun ataria leioa zabalik webgunea daukazu, eta hor, besteak beste ikusi dugu kontu emate web aplikazioa sartu gara, eta momentu honetan adibidez, hor jartzen du, agintaldiaren amaierarako, edo agintaldia amaitzeko, 360 egun falta direla, 14 ordu, eta momentu honetan 31 minutu. Eta mapa bat ikusten dugu, leioako mapa dago hemen, hainbat puntutxu daude, ez? Eta honek adierazten du, zuek agintaldia hasieran, ze asmo zeneukaten, zer egingo zenutela esan zenuten. Eta esandakoaren 169.21 bete duzuela momentuz.
9: Hori da, 170 iaia badekogu beteta, ez da, urte bat gelditzen jako amaitzeko, baina, bueno, nik uste dut, kontu emote web honetatik ikusi daikeguna da, eta batez ere egiten duguna da, hasieratik gure herritarrei esan zeintzuk izan direzen gure proposamenak, agintaldi plan batean errotu dugu zanak, eta eurei esan zeintzu direzan lortu beharreko lorpenak, ezta? Eta horren arabera, gure betetzen maila joango da igotzen edo ez. Azken finean, gardentasun prozesu bat da, nik uste dute herritarrek azbe bai nola baiteko konpromiso bat badierazten dauan zera bat da bebada, eta azken finean, gube herritarren gandik ebaluatuak izateko aukera bat da bebai eurentzako, ez da? Nik uste dut azken finean, gauzak irten aldira hobeto txarrau, edo batzuk igual ezin dira egin, baina ez badira egiten be, azaldu egin beharko dira zerraitik, edo zeintzuk izan direzen arrazoiak, ez da?
1: Iban, leioara joan gara, eloge gobernantza bikaintasunaren Europako zigiloa jaso berri duzuelako, baina leioan baduzu ez errospatua, aurten 500 urte, beteko dituzuen, betetzen ari den leioa donola esan behar dugun, baina 1526 izendatu zuten leioa Elizate Independente, eta 2026 honetarako bat hainbat ekintza antolatu dituzue, iazko urte bukararako aurreratu zen igun ja urte urrenari begira zeundetela, ez?
9: Bai, urrengo urriaren 31 beteko dugu 500 urte, ez da? Eta ja pasaden urtetik hasi ginen ospakizunekaz, eta batez ere nahi genduan ospakizun herrikoia izatea, ez da? Eta bertako leio aztarra parte aktiboa izatea ostengarren urte horren honetan, eta nik uste dut lortzen ari garela, ez da, hainbat ekintza gabiz aurrera eroaten, batzuk ja egindakoa direnak, oraindik egiteke asko falta dira, eta nik uste dut bide honean goazela.
8: Adibidez, orainaren begiradak izeneko mural edo horma irudi kolektibo bat egiten ari zarete, eta furgoneta moduko bat ari da, ez, lehioakitik bueltaka, herritarren argazkiak ateratzen.
9: Bai, futera dekogu, begitzu gure futraka, ez da, eta badabil gure osertatik bueltak emoten, auzotarren argazkiak, euren begiradak, ez da, ba, argazki baten isladatzen. Gero argazki guzti hoiekaz, ba, mural handi bat egingo dugu, bertan kultur lehioan azalarazuko dugu, ba, gure jaiak hasten direnerako, ez da, eta, ba, bueno, gure ba herritarren gure zera leloa edo izan da leioa maika begirada, ezta? Beraz hor isladatuko dira ba leioa star bakoitza dekon begirada eta batzuk aman komunak izango dira, beste batzuk ezberdinak, ezta? Baina guzti begirada guzti horrek ba osatzen dugu leioa.
8: Jaiak aipatu dituzu, San Juan jaiak ospatzen dituzu ezuek, eta hor bazeneukaten beste lehiak eta bat ere, ez? Herriko taldeak aurkeztu dira, eta 13 aurkeztu dira, eta 3 izango dute aukera jaietan kontzertu eskaintzeko.
9: Hori da, 13 talde, lehioako 13 talde aurkeztu egin dira, lehiak eta bat izango da, esan dugun bezala, eta ba, bueno, irabazten daben hiru horrek, eukiko dabe, ba, aukera lehioako San Juanetako jaietan parte hartzeko, eta baliteke ba, beste kontzerturen baten bebai ba, parte hartzeko.
1: Gero, bai, esan
8: badaudela beste proiektu edo ekimen batzuk ere, Leioako artxibo sekretua dago, eta hor herritarren kontakizun anonimoak biltzen ari zarete, eta beste gauza polit bat ere bai, eta guk Leiotik ikusten dugunez, aipatu egingo dizut Maida, bai. Lurperatuta dituzte duela, 25 urte lurperatu zituzten hainbat herritarren mezuak, eta aurten irailean atera egingo dituzte, eta hemen gu momentu honetan alkatearen bulegoan gaude, udaletxe eta ikusten dugu, plakatxoa hor parean dagoen zelaitxo batean, edo bai, lorategian, eta irailean aterako dituzte, aurrek edo idatzetako mezuak dira, batzuk behintzat bai, eta gaur egun ez dagoen jendeak idatzetako mezuak ere bai, orduan irailean irekiko dute hori, eta ikusiko dugu, eta, bueno, bestela, jai nagusia, esan bezala, ba, urriaren 31an, orduan beteko ditu Leioako 500 urte.
1: Ederki, ba, gobernantza bikaintasunaren Europako zigilua lortu berritan, eta Leioak aurten 50, 500 urte beteko dituela eta, zorretan geratu zitzaigun bisita gaur egin dugu Iban Rodriguez, Leioako alkatea eskerrik asko zeure bulegoan hartzeagatik.
9: Eskerrik asko eta bakizue, gure duzun errako.
10: Osasunarekin ez delako jolasten.
11: Esnearen zaporearen gatik.
12: Oso krematxoa delako.
13: Bertakoa delako.
14: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
16: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, Joan Korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
17: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
18: Bai, sartu kontuan mesedez.
17: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
18: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
19: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
20: Maiatzaren 8, 9 eta 10 plana Arrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta zure zain izango gara Arrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
21: Euskadi Irratia.
1: Bagure iragarkien tarteak Arrigorria gara begira jarri gaitu, bertan egingo den klaun eta pailazoen jaialdira begira jarri gaitu, baina gu gaur beste aitzakia batek eraman gaitu Arrigorria gara bertara. Trenak eta trenbideak dira garraio jasangarriaren aldeko aleginen protagonista nagusi, elektrikoekin batera, baina batzuentzat jasan ezin ere bihurtu daiteke garraio berdea. Eta Arrigorrian gantzaresan ematen ari da, lurrazalean protagonismo handia izango baitu hegoaldeko trenbide saiesbide berriak. Asierra eta horrek, ba, Aserren herritarrak eta mobilizatuta udalaren lidergoarekin. Kaixo egunon.
0: Bai, egunon olaxe da, Aserre horren zergatia gure gomidatuek zehaztuko dizkigute, baina nagusik izera dago Aserraren azpian, egunero norabidetako bakoitzen 40 merkantzia trenetik gora pasatzeko aurreikuspena utzi duela agirian egitasmoak. Maite Ibarragoti, alkate egunon.
21: Bai, egunon.
0: Carlos Molino, gauza asko, baina bati bat kasuenetan herritar, egunon.
22: Egunon, bai.
0: Bo, lehenik dabein, Carlos, ez dakit zu kaltetu zuzeneko azaren, ez dakit zematraino entzuten dituzun trenak gora eta behera.
22: Bueno, nire etxea justo badago errekari ibaiari begira, eta orduan gitxi, baina bai merkantzia trena pasatzen direnean, lombo aldetik eta bai zuzeneko eragina bai.
0: Eta aipatu ditugun hori guztiak, batez ere merkantzia trena pasatzen hasten direnean, edo bai behintzat kopuru horretan, egoera jasanezina dela hori da, salatzen duzuena.
22: Bai, inungo duda barik. Gaur egun, 10-12 merkantzia tren norabide bietan pasatzen dira, eta aurrek usita daukate 2050-ko zerean mugan, pasatzea 86.
0: Eta hori asko somatuko duzuen noski, Maite, udalean noiz diaso zenituzten lehen aldiz proiektu honen inguruko xetasunak?
21: Ba begira, proiektu honen xetasuna jaso izan duguna izan dira, ba orain, ez? Otsaila maileran, hor jaso genuen ja publikatu egin zala behimeneko estudio hori. Baina gu ja aurreko legegintzaldi, ba genuen honen berri eta hainbat bilera izan genuen ETS-erekin ere, ba bueno, ez gu ja jakinda gutxi gora bera nondik joko zuen proiektu horrek eta argi eta garbi arrigorreagatik ere luzatu genien, hori ez dugula inundik inora onartuko, eta ez bakarrik gure kesa luzatuz, baizik eta kesa hoieri beti gu alternatibak ere eskaintzen, ez? Gure alternatiba beti izan dira ere hirigunetik ez dugula onartuko, eta horren arabera eskatzen genuena zen trazadoaren aldaketa edo soterramiento egitea.
0: Zergatik ez da posible, ez dakit azalpenagoan dizkizueten, zergatik ez da posible Arrigorriagan lurpetik pasatzea, tren kopuru guzti hori?
21: Ba, hori da, guri ere gustatuko litzaigokena jakite argi eta garbi, ez? Behintzat ez digute aurkeztu inungo informerik, inungo txostenik ere, hor argi eta garbi azaltzen duena, eta esaten dugu, behin informe hori publikatu ezkero, enpresa, ingenieritza enpresa batekin lanean hasi ginen alegazioa prestatzeko, eta ingenieritza enpresa hauek ere argi eta garbi esaten digute posiblea dela soterramento egitea beste lekuetan egiten duten moduan, Arrigorriagan ere hori da eskatzen duguna, behintzat beste alternatiba horiek aztertzea eta mai gainean jartzea.
0: Proiektuaren arduradun Espainiako gobernua da, ez dakite zuzeneko solaski den bat baduzuen, ez dakit solasean ari zareten Moncloarekin?
21: Bai, egia da, publikatu zen momentutik alde batetik esan dudan moduan enpresa horrekin harremanetan jarri ginen alegazio oso informe gainera txukun-txukuna prestatute oso posik gaude egindako lanarekin, eta paralelamente ere, udaletzetik ere, hainbat asanblada herritarrek lehenengo momentutik informazio zuzena eta informazio gardena izan dezaten, eta hortik aparte ere, esan bezala ez, bai, ETS-arekin bilerak izan dugu, kontseilaria Susana García Txokarekin ere eskatu dugu beste bilera bat, eta Madrilen be eskatu dugu garraio eta mugikortasun jasangarriko zuzendaritza nagusiko trenbide plangintzako zuzendari orde nagusiarekin, beraz Madrilera joateko pres, eta askotan esan dudan moduan lanean jarraituko dugula, gure esku dagoen guztia ingo dugula, behintzat aurkeztu diguten proiektu honi Arrigorriagak esan duenari esanez.
0: Hori administratiboki, baina protesta eta mobilizazio kontuetan dagoeneko martxan zerate, zuek deialdi egin zenuten eta egundoko erantzuna jaso zenuten Arrigorriagako herri honetako herritarren aldetik.
21: Bai, behin baino gehiagotan esan dudan moduan, ez? Oso harro Arrigorako herriak eman duen erantzunarekin, bai lehenengo asanbladan etorri zirena informatzera, bigarren asanblada bateri kiroldekian egin genuen eta oso posik jasotako erantzunarekin, hirugarren bat konzentrazio bat egin zan plazan, eta ondoren be manifestaldi bat. Argita garbi herriak argita garbi esan du ez duela onartuko holango proiektu bat, eta erantzuna holangoa izan da.
0: Carlos, eta kaleetan edo aldamenekoen artean izaten dituzuen elkarrezketan, eta nola hitz egiten duzu hau guztia? Aserretik, irauliko dugu egoera, zer da zuen artean esaten duzuena?
22: Bueno, inongo da barik, Aserre eta iraultzeko prez. Nabardura txiki bat, egia da zuk esan dakoari buruz, egia da, ministerio, Espainiako ministerioaren ardura dala, bigarren fase hau. Lehenengo fasea egin zan, itxarmen baten bidez, ETS-ek egin zauen goitik bera, eta orain euren estrategia da esatea, eurek ez daukatela zer ikusirik. Eta gogoratu behar dugu, badagola batzorde misto bat, eta ja 2024an senatuan batzorde misto horrek Eusko Jaurlaritzak eta Foru Diputazioak ere parte hartzen zutela, ja onartu zuten eta dago senatuko eta Arrigorriagako zera pasua.
0: 17 alegazio ofizial izango ditu proiektu honek, baina herritar bakoitzak ere alegazioak egiteko aukera izan duzu, udalak horretarako aukera eman dizuete. Zer da hor eskatuko duzuena alegazio horietan edo zer da mai gainean jarriko duzuena?
22: Bueno, 2,218 alegazio aurkeztu genituen, osea, beraz erantzun, 12,000 biztalera heltzen ez den herri baterako da izugarria, eta bueno, eskatzen duguna da alde batetik. Ez daudela sartuta alternatiba, ez dago alternatiba zero, hori alde batetik, bigarrenetik erabilitako parametroak ez daude garkotuta, eta daude gainera manipulatuta euren alde. Esaten duguna da, herritik pasatzen den trazadua da 448 metrokoa. Bigarren fase honetako 180 dago lurperatuta tuneletik. Zer demontre, segatik demontre ez dute beste 448 metro horiek lurperatzen Arrigorriagatik.
0: Otsaila eta martxoa aipatu dituzu Maitean, justu ere hilabete horietan jasotzen duten proiektuaren xetasun sorta, baina epeak aipatu ditugun honetan eta bukatzen joateko CEP DUP egitasumak noiz arte izango duzue borrokarako, baita administratiborako ere, borrokarako aukera.
21: Ba, egia da, guk alegazio guztioi gainera oso azte santu tartean egonda, ibili behar izan gara, ba, azte santuko oporretan orjotak lanean, batez behin ingenieritza enpresa honekin elkarlanean eta koordinazioan, hori guztia aurkeztu da, eta egia da, ez dakit ze epe duten orain beraiek aztertzeko aleguzioik. Nik uste dut hau dela karrera de fondo, baina bueno, gu horre asaiatuko gara alik eta mobilizazio gehien egiten, eta gure herriak esan duena leku guztietara eramaten, eta proiektu honen kontra agertu oso.
0: Estatua totem handi bada, laburretik, botila, eralontzia nahiago baduzu, nola ikusten duzu? Erdi beteta, erdi utxik.
21: Bueno, ni beti oso optimista naiz eta lanean egingo dut aldudan guztia, bentsat berriro diot, herriak esan duena defendatuz, eta joan behar den lekura joango naiz, eta espero dute gure proposamena kontutan hartzea.
0: Itzerdi batean, Carlos, baikortasun hori partekatzen duzu, herritarrok?
22: Bai, inongo duda barik. Herri oso badago mobilizatuta, eta seguro gaude, zelan edo ala lortuko dugula.
0: Bamaite Ibarragoti, Arrigorriako alkate, eskerrik asko.
21: Zuei, benetan.
0: Carlos Molino, herritar, eskerrik asko, eta zorteon.
22: Eskerrik asko.
1: Gero arte iruroi.
0: Gero arte.
2: Eguerdiko 12 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Euskadin aur gehiago jaio dira 2025 urtean aurrekoan baino. 13,300 aur denera, aurrekoan baino 360 ume gehiago. Eustatek argitaratu dituen datuen arabera, iazko azken hiru hilabetetan nabarmendu zen joera aldaketa, beheranzko joera aldaketa irauli zela, aurrek urteko epe berean baino 106,1 ume gehiago jaio baitziren Euskadin 3,400 pasatxo gehiago. Lurralde guztietan egin du gora jaiotze kopuruak eta Gipuzkoan gehien 103%. Auzitegi gorenean Jose Luis Abalos, PSOEren antolakuntza idazkari eta ministro jari da deklaratzen maskaren auziko epaiketan. Abalos banaka leporatzen dioten guztia ukatzen ari da, Aldamaren salaketak ere bai eta epaiketa hau mediatikoa izateaz gain kondena aspaldi idatzia duela esan du Madril. Auzitegi gorena, Ainiza Vega.
5: Bai, orain arte espero genuen jarrera erakutsi du Abalos ministro hoiak Aldamak deklaratutakoa gezurtatu du Koldoren bertsioarekin bat egin eta Jessica Rodriguez bere Maitale izenari buruz Abalosek esan du ertxapenen biktima dela uste duela.
23: Y dijo que no conocía al señor de Aldama. Cuando yo la conocí por él. Permítanme el atrevimiento, una persona
3: que la quise. Yo no pude hablar con ella, me bloqueó. Y a mí me gustaría aclarar... Ya que
5: izan ere, Jessicak bere deklarazioan aldama ezagutzen, ez zuela baiestatu zuen eta Balosek ez dio ez duela ulertzen zergaitik esan zuen. Hori Jessicak aldamak aurkeztu bazituen momentuz, fiskalari da galdeketarekin, orain maskarei buruz, eta gai horretan ardurarik ez zuela deklaratu du Balosek.
4: Carlos Jimeno, Nafarroko Hezkuntza Kontseilariak ohartarazi du konstituzioaren aurkakoa izan daitekeela itunpeko 14 ikasgela ez isteko UPNek aurkeztu duen lege proposamena. Hala dio, Hezkuntza Departamentuak prestatu duen txosten batek, kontseilariak azaldu duenez, lege ekimenak aurrera egingo balu aurre matrikulazio prozesu osoa errepikatu beharko litzateke eta horrek erabateko ziurgabetasuna eragingo luke hezkuntza sistema osoan.
6: Alumnado, profesorado y centros se van a adentrar en el caos y en la incertidumbre si la proposición de ley...
4: Hezkuntza Kontseilariak eskua luzatu die bereziki Geroa Bai eta EH Bilduri gai honetan akordioa lortzeko, baina ohartarazi du egiten zaizkion proposamenek legearen barruan egon beharko dutela. Urak baretzetik urrun daude, EAJ-aren eta PSR-en artean joan den astean zabaldu zen krisiaren ondoren. Ekain Rico, Euskadiko Sozialisten legebiltzarreko taldeko idazkariak argitu du, ez dagoela aurreikusita Aitor Estebanen eta Eneko Anduezaren arteko bilerarik, eta tonu gogorrari eutsi dio. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan salatu du, Anduezak adirazitakoaren bidetik, EAJ-ak gehiegizko antzezpena egin duela sareetan zabaldu zuten irudi manipulatuaren aurrean, eta polemika baliatu duela, Euskararen auzian PSR-ekin lortutako adostasuna hautsi dutela estaltzeko.
7: Creo que en esto ha habido bastante hiperventilación por parte del Partido Nacionalista Vasco.
4: Enplegu publikoaren legean euskara eskakizunen inguruko proposamena erretiratzeko eskatu die jeltzalei Ekain Rico sozialistak. Borja Semper, berriro ere politikara itzuli da, minbizia gainditu ondoren. Partido Popularrak jakinerazi du, Borja Semperrek parte hartu duela gaur goizean alderdiaren zuzendaritza batzordeak egin duen bileran, gaixotasunak eragindako 10 hilabeteko etenaren ondoren. Iazko uztailaren 14ean jakinerazi zuen minbizia zuela eta abenduaren 8ean amaitu zuela kimioterapia tratamendua. Gaur esan bezala, lehendabiziko aldiz joan da Peperen zuzendaritza batzordearen bilera. Duela ordu bete, aurreratu dizuegu albistea, Paul Seixas 19 urteko gaztea Turrean izango dela. Itzulia eta Fletch balona irabazi dituen Decathlon taldeko txirrindularia Turrean ikusiko dugu Pogatxarrekin maillot horia lehiatzen. Halako denboraldi hasiera ikusgarriaren ondoren txirrinduzale askok gogonez hartuko duen albistea. Errepidezaren nagusien ez dago eragozpen aipagarririk trafiko arduradunen esanetan eta Euskalmeten iragarpenaren arabera zerua estalite egongo da eta euria egingo du. Haizeak iparrukitu hartuko du eta temperatura nigarriko dugu 16 gradu ingurukoa izango baita gaurko temperatura altuena Euskal Herriko hiriburuetan. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.
23: Nire etxeak powerra du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
24: Pegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, pegasa.comen. Pegasa, power made in Euskadi.
25: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
26: Aventurarik auténticoena. El conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan ETV 2.
8: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
9: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Ile Raitz, noreua?
11: Txizurkilianoak Fraisor Eskolara Andonirekin geratuta nago kementrenean joateko.
10: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
11: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
10: Beti nahi izan dinat bai, aire librean lan egin. Animatuko nau. Informatu fraisoroeskola.eus.
12: Arratsaldeon bai, 2014-tik lehen.
13: Euskadi Irratia.

0: den astean Urretako ikasleak izan genituen gurekin eta aste honetan berriz Urretakoak.
1: Hala da.
0: Urreta, Galdakaoko Urreta eskolan izan baita, Ainhoa, Urreta Bizkaia.
1: Ba, Urretako eskolako ikasleak dira, Oxel, Chloe, Luken, June eta Izan.
0: Hauek izan ditugu horretik ere, eh? Bai, bai, bai, bai.
1: Bai, izan ditugu,
0: bai,
1: izan ditugu.
0: Bai, Urretakoak, Ainhoarekin. Bai,
1: berriz ere izango ditugu.
0: Osondo, ba, bai, oso gustora hartuko ditugu.
1: Maiaren bueltan izan da bost ikaslerekin, eta argazki badera kutsi die, Maider. Ea ikaslek ezagutzen duten norra geri den irudian.
2: Bat, bi, iru, esan ezagutzen duzuen ala ez?
3: Ez.
2: Inork ez du ezagutzen?
3: Ez.
2: Deskribatuko didazu hemen ikusten duzuen pertsona nolakoa den?
3: Bai. Bai.
2: Ea, Chloe.
4: Deko kamiseta aputze bet manga kortarekin, deko ilea, oso labu, oso ean luzea.
5: Lagundu.
6: Ere bai...
7: Dauka praka luzea.
8: Bai. Neska da.
6: Begi ilunak ditu.
8: Fraka beltzak ditu.
6: Bere kamisetan letrak agertzen dira.
7: Eta bere kamiseta zuria eta gorria da.
8: Pozik dago.
2: Zergaitik egongo da pozik?
6: Ez dakit.
8: Ez dakit.
6: Ez dakit. Igual egongo da...
7: Ez dakit.
6: Entrevista bat egitera.
8: Ja, no. Igual bai.
2: Ospetsua dela pentsatzen duzu, eh?
8: Ez, aburtu bet.
2: Hau adibidez Galdakaoko kalean topatu bezakezuen emakume bada?
6: Nik ez diot ikusi nioiz.
8: Nik
6: ez.
2: Hau ez duzu inoiz ikusi, telebistan ere ez?
8: Ez.
2: Eta kalean topatuko bazen dute zertan egongo litzateke hau kalean?
6: Ez dakit.
8: Ez dakigu.
6: Entrevista bat egiten igual ez kestiatiko zinioiz.
8: Edo pateo bat ez.
6: Baina ez sonatzen dit.
2: Ha, ezaguna zaizu pixka.
6: Bai.
8: Eta nire bia ezke ez dakit zeri zer baina.
2: Zer jartzen du bere kamisetan, agian pista bat ematen dizu, eh?
8: Agir revolution.
2: Zuek ingles pixkat bat dakizu, eh?
8: Bai,
6: asko.
8: Bai.
6: Asko.
2: Bai, akurizu. Agir revolution, zesan nahi du?
8: Emakume revoluzio.
2: Agian pista bada. Igual da, bai. Iraultze egin nahi duen emakume bat.
8: Bai.
2: Zer da iraultze egitea? Zer da borroka egitea?
6: Ez da, aki.
8: Como bullying.
2: Abai, bullying egitea bai. Izan daiteke borroka egitea?
8: Bai.
2: A, borrokaren jotzea, ondoren gertatzen jotzea. Da bullying.
6: Bai,
8: jotzea.
6: Bai.
8: Bai. Insultuak izatea.
2: Baina errevoluzio edo iraultza da, asmo edo helburu on batengatik borroka egitea. Justiziaren alde borroka egitea. Emakume honek justiziaren alde borroka egingo du?
8: Ez.
6: Bai.
2: Gustatu bai ez, Oxel?
6: Bai.
7: Bueno, igual bai. Ze,
8: bai.
7: Daukaze, ipirita kamiseta nori,
8: bai.
6: Igual bai.
8: Bai.
2: Igual. Egingo du adibidez, gainera jartzen du, a Girl Revolution, emakumeen iraultzaren alde egingo du?
8: Bai.
2: Adibidez zertan?
6: Emakumei ez...
8: Jotzea
6: eta...
8: Matismoari.
6: Hori.
8: Zegotea.
7: Bai.
2: Espainiak ere marratuta duzka, eh?
8: Bai.
6: Eta...
7: Ez dakit ez dut, igual dauka kolorete, baina ez dut ikusten handu.
8: Nik edez.
7: Ez dakit, eh?
2: Argazkia uste duzu norbetek atera diola bera konturatu gabe?
8: Bai.
6: Ez.
8: Bai.
7: Bueno, igual ez, baina egiten du como que bai.
6: Bai.
8: Bai. Zidago horrela begiratzen beste alde batera.
6: Bai.
2: Orduan, norbetek argazki atera baldin badio da pertsona ospetsua delako.
8: Bai.
2: Ze izan liteke, nik esango dizuet, pertsona ospetsua da. Ze izan liteke?
6: Ja, ez que ezaguna...
8: Telebista nigoela gertzen da.
6: Bai.
8: Argazkietan, kuadretan, edo...
2: Politikari izan diteke, Oxel?
8: Bai.
2: Zer bat urte ditugu txugora bera?
8: Ogeita.
3: Hogeita amar.
2: Bueno, pista txiki bat eman duzu, horri inguruan. Ikuste dut pixkat gehiago ditula, baina?
3: Hogeita amar bost, hogeita amalau.
2: Ez dakitze azkiz ema dauzkan. Baina, beraz, orduan, badakigu adin buelta hortako emakumea dela, ospetsua dela telebistara agertzen delako.
1: Hor arte pistak, eta ikasleak asmatu horretik, bentzulei utziko dugu, esmatzen?
0: Bai, ze gauza asko ez digute argitu, ez? Ni behintzate...
1: Baina ez dakit, hainoak ez dien pista gehiagi eraman.
0: Bai, duizan zaizun.
1: Bueno, errepasatuko ditugu pistak,
0: bai. Bale, orduan, emakumea da eta aktore ospetsua, ni horrekin geratu naiz.
1: Bai, esan dute hogeita mar eta berrogei urte artean dituela, tira, ez dute asmatut, hainoak arrazoi zuen, gehiago ditu, berrogeita mar urte baino gehiago ditu.
0: Berrogeita mar urte baino gehiago ditu?
1: Ez du irudi,
0: Ez dirudi, baina berroita manurte baino gehiago ditu, bale. Laguntza gehiagorik ez?
1: Ez. Oier,
0: 6-6-6-6-6-0-0-0, zemakira bidali, zuena 8 mezuak, saia zaitezte, asmatzen, zein ageri dena irudian, eta aste honetako mahala saskia, eta galtzardi pare irabazteko, zozketan sartuko zarete. Ostirala egingo dugu zozketa.
1: Hala da.
0: Iritsiko da, ostirala, ez, oier?
1: Horren zain egon gara.
0: Iritsiko da, ez?
1: Iritsiko da.
0: Hemen egongo gara iristen denera. Aio, oier.
1: Aio.

0: Ze ari itzen zareten irratien zuten eta amabiak buelta honetan badakizue audio mezua bidaltzeko garaia izaten dela, sasoia izaten dela eta horretan hasi zarete. Mezua bidaltzeko garaia batzuentzat eta otordu egitekoa ere bai, Euskal Herriko, bueno, inguru batzuetan, beste tamaino gehiago. Ordu honetan gainera, euro baten truke, hariko da otordu egiten hainbat ikasle, Frantziako gobernuak 50 milioi euroko inbertsio egin duelako horretarako ikasle taldeen eskariari erantzunez.
1: Tous les étudiants pourront bénéficier d'un repas à 1 euro dans les restaurants Crous à partir du 4 mai 2026. Jusqu'à maintenant,
0: gaurtik aurrera kudeaketa publikoa duten unibertsitate ikastetxe nagusi edota ikasle egoitzetako jatetxek euro batean otordua eskaini beharko dute eta guztira Frantziar estatuko 70ez 700 kafetegi jantokitan ezarreko dute neurria. Andoni Lizeaga Baionako unibertsitatera hurbildu da. Andoni, kaixo, egunon.
2: Egunon.
0: Errobiko kampusean, Baiona txipian zaude, neurria indarrean jarri ote duten ikusi nahi baitugu eta euro baten truke zer moduzko otordu egiten ari ote diren, ba?
2: Bai, basi dira, hementxe dira gazteak, ikasleak, galdetu diegu arduradunei, kurseko arduradunei, ea, ba bueno, sentitzen dut gaur jende gehiago, ikasle gehiago, ba ote den ala ez. Errandi gute usaian, kursoaren, ikasturtearen aldionetan ez dela mugimendu handirik izaten, gaur aldiz bada, bada, hemen badute lekua 400 ikaslerentzat, eta bai, gainezka edo, kasai gainezta, gainezka dagoela erran genezake. Errandi gute kurse koek sentitzen dela igoera hori eta ikasleak ere kontent ikusi ditugu erran behar da adibidez Euskal Unibertsitatean Ipar Euskal Herriko Unibertsitatean badirela 10.000 bat ikasle eta gehienak alde honetan daudela Angelu, Miarritze eta Bidart aldean, ez? Eta Angelun eta Baionan 8.700 dira eta horietatik batzuek jada bazuten neurri hau, euro bakar batekoa, baina ikasleen prekarietatearen auzia ikusita, arazoa ikusita, erabaki dute ikasle orori aukera hori ematea. Galdetu diegu batzuei zer hitz zuten da biztan dena denak ados.
3: Non, non, parce qu'on a le droit, vraiment, ça fait un repas complet, et franchement, c'est abordable et c'est vraiment correct, quoi. Par exemple, quand c'est à la cafétéria, on a un sandwich, un dessert et un produit, enfin deux desserts en gros. Et pour les repas, on aura une entrée, un plat et un dessert aussi.
0: Bueno, hemen erabiltzaile honek, Andoni, kontatu dizu ze eskainiko dieten, euro baten truke, ze euro batean nolako otordua izango te den horretan ere badakezka. Ze eskainiko dute euro baten truke, ze izango da platero bakarra, zer gehiago?
2: Bata dainetarik, badauk aukeran, emakumeenek garrate zigun, esnakean badago bokadilo modukoak, sandwich modukoak eta horrelakoak, baina gaurko menua adibidez, astapenean nantzela da, bigarrenean mergeza kuskusarekin, edo mergeza hilarrekin, eta postrea, eta denetarako aukera dute, ez dago ez bata ez beste aukeratu behar, dena euro batean dute. Orain arte, iru euro eta erdi balio zuen menuak ere, orain arte zen gaizki, eta aipatu dudan xifra horretan, 8.700, bueno ez, 10.000 ikasle horien artean, prekarietate goeran daudenak, estimatzen da direla, euneko 11-12 bat horiek ziren, orain arte euro bateko otordu hori horretarako eskubidea zutenak, eta orain baden denak dute, eta bueno, aski kontent ikusten ditugu.
0: Orain arte beka jasotzen zuten ikaslek bazuten, euro bateko otordu egiteko aukera, baina gaur aurrera unibertsitatean ikasten duen edonork izango du horretarako aukera. Bazkaria zari gara, bueno, domintzat bazkal ordua da orain. Bazkaria izan behar du derrigor, ala badago afaria izateko aukera ere?
2: Ez, afaririk, nik dakidala kursek ez du afaririk eskaintzen, bakarrik guardiko menua dago hemen jateko aukera hori dugu bakarrik.
0: Unibertsitateetako jantokita kafetegiak gainezka izango te diren kezka ere bazen, gaur goizean goiz, Baionan zuk ze ikusten duzu, ikasle pilaketari gertatu da edo lasai dago unionetan jantokia?
2: Arduradunek errandi gutu usaian gutxi izaten dela, jende gutxi izaten dela, baina bai, bada mugimendua, eta maika tarritatik hemen ziren denak ate joka ez dut erranen, baina, bueno, baina kasik, eta bai, hemen dira, ze teorian dirudienez ez da mugimendu handirik izaten ikasturteko zati honetan, gehien bat ikasten ari zen direla kotxean, eta gaur sentitzen da, bai, sentitzen da hemen datze hori.
0: Andoni Lizeaga, eskerrik asko.
2: Ale, zuei, adio.

0: Ezakigu gaur, Baionako Unibertsitatean Uberik zerbitzatuko te duten, UBEA, autuberkulu bada, patata, erremolatxa, zenarioa, boniatoa, yuka edo jengibrearen pare, lurpean azten dena, Filipinetakoa da jatorriz UBEA, eta izin zientifikoa Dioskorea alata. Filipinetako sukaldaritzan oinarrezko elikagaia izan da eta milaka urteetan zehar erabili izan da, marroi grisaxka du azala eta barrua morea, purpura kolorekoa, eta hain zuzen ere bere kolore moreak saretarako argazki dotoreak ateratzeko balio duenez, ba modan ari omen da hau jartzen, UBA. Oraindik hemen gure artean ezin da oso erraz lortu, baina jakin dugu adibidez, estatu batuetatik etorretako kafetegi kate ezagun batean, udaberri honetan hasi direla UBEZ egindako browniak eta edariak, ba, latte, frappuccino eta matcha talakoak ba, eskaintzen gure hirietan. Hemendik kanpo New Yorkeko Manila Social Club jatetxean duten Golden Crystal UBE Donut adibidez oso ospetsua da. Bion de la Cruz chefak sortutako luxuzko gozoa da, pentsa bakoitzak $100 balio du, eta dida batean bukatzen dira UBEZ egindako musa dute barruan. Zegeiago jakin nahi duzu UBEari buruz. Ba, zuntz askoko jakia dela, grasa gutxikoa eta A eta C vitaminetan aberatsa. Eta hau den horrela izan da, ba, UBEa hobeto ezagutu nahi dugu, lasterriko hasiko garelako batean eta bestean ikusten. Jaieno Lopez, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Bi urte egin dituzuzuk Filipinetan, misiolari eta zurekin akordatu gara. Probatu alduzuzuk UBEa Filipinetako egonaldian?
1: Bai, noski, askotan.
0: Eta, gustatu zaizu?
1: Bai, oso ona dago, gozua.
0: Nola jaten da UBEa, edo zuk Filipinetan nola jaten izan duzu?
1: Ba, batez ere postreetan, hau da, izoskietan, edo ba, pandesal deitutako opil batzuetan, edo holan.
0: Beraz, gozogintzan erabiltzen da.
1: Bai, batez ere hori krema, pastelak, izoskiak egiteko edo ogiak.
0: Eta kolorea ere oso deigarria du, ez? Orain, hori bai. Da gainera orain munduan zehar modan jartzen ari dena, beste hau beste saretarako targazki tentagareak lortzeko balio duelako.
1: Bai, nik uste torre bat idagoela etortzen honaz, azkenien oso morea da.
0: Erremolatxaren tipokoa, ez? Kolorea.
1: Bai, hori da, bai.
0: Euskal Herrian ikusi alduzu, non bai? Eta hemen inguruan probatu duzu? Jan alizan duzu Filipinetatik kanpo UBEa?
1: Ba, beste egunean, esan zenidanean, hemen dizegoela junintzen probetara edaria. Eta egiz esan, zaporea ez dago hain lortua. Osa, zapore pizkateko, baina zelan nahazten dabe beste zapore batzuekin ez da aiz igertzen.
0: Ja, zuk probatu duzu kafetegi ezagun horrek eskaintzen duen UBEzko edaria, eta ez da inondik ere Filipinetan jaten zenuenaren parekoa.
1: Ez da.
0: UBEa landatutako soroak ikusi aldituzu Filipinetan?
1: Ikusi neban probintxa baten, baina irian ez da ikusten patata modukoa. Bakarrik ikusten da, ba, hortatik etortzen den krema edo.
0: Ja. Eta, baina gainera, soroetan ikusiko dugu tuberkulotik kanpora, ez? Lurretik kanpora ateratzen dena.
1: Hori da, bai.
0: Irakurri dugu, jaione, munduan arrakasta izaten ari denez, ba, esportazioak handitu egin dituztela. 2024tik 2025era bikoiztu egin dute UBEaren esportaziotik ateratako irabazia, eta ez da, bueno, arrakasta horrek monolaborantzaren arrisku ere ekarri ohi du. Ikusi duzuzuk geroz eta gehiago ari zirela landatzen UBEa?
1: Ba, eske niko nintzen 2023an Filipinetara, eta orduan ez dakit, baina bueno, espero dut gutxienez diru hori heltzea jendiari eta ez ba dirutsuak dien pertsonei. Yeah.
0: Bai, klima beroa eta ezea, klima tropikala maite du, eta lurra rota sakona, lurpean ondo azteko, eta, bueno, Filipinetan bai, baina horrez gain estatu batuetan, Kalifornian, Floridan eta Puerto Rikon ere ari omen dira landatzen. Igual, aizter ikusiko dugu aguakatean enpare, jaione, bazter guztietan UBEa?
1: Bai, zebertan bai, aguakate pilo bat dauz, baina zaporea baitare ez da bateri berdina. Hemen dugun aguakateak eta Filipinetan dauzera aguakateak.
0: Elorrion, zure herrian probatzeko asmorik badaukazu?
1: Aguakatea?
0: Ez, UBEa.
1: Ba, ez, Elorrizun ez dago horrelakorik oraindik.
0: Ez dago, ederki. Ba, Jaione López, Filipinetan bi urtez misiolari belitako Elorriarra, eskerrik asko, modan jartzen ari den tuberkulu morea hau ezagutzen laguntzeagatik, eta aurrena ikusten dugunean zerbait morea jabadakigu UBA dela, eh?
1: Eskerrik asko zuei.
0: Aio.
1: Agur.
0: Faktoria. Jon Kabank, egunon zuri ere.
2: Egunon.
0: Jatorri Filipinarreko Tolosarra zarazu eta UBAz ikertzen hasi garenean, ba, gure gogora etorri zatzaizkigu. Askotan jana izan alduzu, UBA?
2: Dexentetan. Naiz fanatikoa, baino, bai, dexentetan. Han postren asko jartzego eta orduan, bai, nahi gabe janitezu.
0: Zuk ere, Jaionek esan digun bezala, jan izan duzunetan beti gozoarekin, edo postre gozoetan.
2: Bai. Han postre gozoetan, eta bakarri baita, baino bai, gehien bat gozoetan.
0: Zuen etxean ere asko gustatzen mentzaio, ez, amari, UBA?
2: Bai, amai area jutan izanen, beti ekartzio pote bat, UBA-na.
0: UBez egindako marmela da jaten da baita ere asko, eta UB hautsa saltzen da, eta postrak egiteko. Zaporea nola definituko zenuke, eh? Jon, hori ezpeitugu oraindik azaldu?
2: Pixat, melosoa da, eta igual, nola esatea, espeso...
0: Bai, lodia, ez?
2: Bai, lodia, eta oso gozoa.
0: Gozoa, oso gozoa, azkenen, eta lodia, bai.
2: Bai. Oia, leche kondensak initea, eta horrek kriston gozotasuna mateio.
0: Ja, esnearekin egingo da hori geroia gozo gintzan erabiltzen denean, ez?
2: Oia, bai.
0: Hemen Euskal Herrian jaten duzu uberik?
2: Hemen probatu nun, Starbucksen jarri zuen espezialen bateo, eta brownie moduko bat ubekin janun, eta bueno, ona zeon, baino etzan berdina.
0: Bai, Jaionek esan digun bezala, ez da gauza bera.
2: Oida.
0: UBaren nutrizio balioi buruz irakurri dugu zuntz asko duela eta grasa gutxi eta ze vitamina, zu atletismoan aritzen zara, 60 eta 100 metroko esietan, kirolarien zatona ote da, UBa, ze esaten dizu entrenatzaileak?
2: Bueno, azkenen jatean UBa ez batzu etxean iten, azukre asko oka, eta azkenen jendeai goztotasun hori gustatzen zaio, eta kalen jatean UBA ez da, nik uste ez dela nutrizio aldetik ez dela oso ona.
0: Bi nazionalitate badituzuzuk, Jon, Filipinetako bai. Selekzioarekin aritzen zara leian, orain ze lehiaketa daukazu, begiz jota?
2: Guain eseko jukok dazkat, baina hoi irain izangoa, beraz, mendikan ibilko naiz, Espainiako txapelketa, eta guain eseko jukok dazkat, baina hoi irain izangoa, beraz, mendikan ibilko naiz, Espainiako txapelketa, eta

0: Erik ez dut ezagutzen, baina leche kondensada baita zen ba gustatzen zaian gainera, antzematen den bezala.
1: Ba, hori bera da, egia esan oso ikusgarri geratzen dira postreak, ube honekin, ze badauka hola kolore more, lila, purpura, oso bizi.
0: Erremolatxa kolore bat esango dugu.
1: Erremolatxa aipatu dut nik, baina igual, hau, honek asko ze violeta alderago egiten du.
0: Ba.
1: Beste akarroxara gehiago, granatera.
0: Bueno, ordu romantiko bat emateko ere politiko.
1: Ah, bai, bai, bai. Hau, edo zerekin ondo geratuko da, Joseina.
2: Oh, yeah. Ablai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren kongresua bueltan da, baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, ablai.eusen. Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak, eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak, zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
3: Ba al zenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiorko aterpetan euskaraz blai udalekuetan azken plaza gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, KB kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plaza gelditzen dira. Izen ematea, euskarazblaiudalekuak.comen.
5: Euskadi Irratia.

0: Joaquín Echeverría, eta Joaquín Pinacho.
1: Eguerdion.
0: Bai, ondo, ondo.
1: Amabiak eto gehieta maika. Hau oraindik ere eguerdion esan leitek. Oraindik ere amabien barru horretan gabiltza, ez da?
0: Niri esan zidaten eguerdion ez genuela esan behar.
1: Ba,
0: egun honetik arratsalde honera egin behar genuela salto.
1: Arratsalde honda orain?
0: Ez, egun hon, esaten dut nik.
1: Ah, eguerdion ez.
0: Nik ordu bat arte esaten dut egun hon. Baina... Eguerdion ere esan diezazuket. Zuzi eguerdion esango dizut.
1: Bueno, hemen gara, eta leche kondensatu bat horrelako kontetan aritu ostean, Janus Lestarekin hitz egitea tokatzen da.
0: Baina gozo da torra ere.
1: Bai, bai, oso gozoa da, jo, eta zen horako mutila gainera. Bat ere puztu gabekoa, bere lekuan dagona, eta gauza benetan potoloak egiten ari dena. Hirugarren diskoa ja labean du, hirugarren disko hori ja lokalean dauka, anari da bere taldeukekin, kantuak ere bat biribiltzen, eta urten urtea bukatu horretik, ja denok eskuartean izango mendugu, Janus Lesterren hirugarren lana. Bueno, nondikasi, ze kontzertuak ere aipatu behar dira, bi kontzertu benetan, bueno, potolo, oparo datozkio, aurten abenduaren 19 eta 26.

0: arituko da lehendabizi Bilboko Euskaldunan eta gero 26an Donostiako Kursalen. Beraz horiekin ere, ba, kontu horietaz ere aritu gara. Bueno, dakizun bazela, amar totem delako sail hori egiten ari gara. Amar totemen barruan Euskal Herriko artista, bakarlari eta taldeak bisitatzen ari gara, beren areto, beren etxe, beren inguruetan, eta taldearen edo musikari horien momentua ezagutzen ere bai.
1: Nun hartu zaitu?
0: Oh, hau izan da, potoloenetako bat hausia da, berako aduana zaharrean, berako aduana zaharra. Bueno, bera eta Sara, lotuta daude, gaur egun lotuta daude, baina garai batean aduana zahar horrek banatzen zituen, ezta? Aduana bat zegoen, hor bien artean dagoen baso batean. Baina horrela bihurgune batean, baso ilun batean esango dugu, bueno, gu iritsi garenean oraindik ere etzen ostu eta horri handiri, baina ja momentu honetan egongo da dena jantzia, beraz ilunpean egongo da oraindik ere berako aduana zaharra. Eta bertan entziatzen dute, hango eta hemengo hainbat talde eta bakarlarik, esate baterako eraikin horretan bertan entxeatzen dute edo entxeatu izan dute 66ers, Petik, Stitxu Pinatxok, Joseba Irazokik, Irazokei familiak ere bai, Noiz Hall eta horrelako zerrenda luze batek. Eta nola daki gori, bueno, ba, paretetan beren izena jartzen joan direlako, handuzkate titititititit denak izena jarrita, ezta? Bueno, horri bili ginean, pasiluetan, iritsi ginean, kasunetan, Janus Lesterren lokalera. Eta deigarri nazar egintzitzaikun, lokala txikia dela, lokala txiki-txikia da, zer eukiko ditu. Iru metro tapiko alde batera, eta beste aldera, bi tapiko, baldima dauzka gainera. Eta hor zazpi lagun sartzen dira beren instrumentu guztiekin. Tarteko bateria bat, bateria gateratzen duen zarata guztiarekin. Bateri, gitarren ampliak, teklatuak, hortik aurrerako guztiak. Hori, hain metraje txikiko leku batean. Eta esaten genuen, bueno, hemen dik kantua, ba, hemen arizate kantua prestatzen, baina gero horiek eskenatoki handira eraman behar dia. Nola entzuten dia guzti horiek eskenatoki handian.
2: Nik uste horiek estatzen zaigula denoi, batez ere, olako leku txikitan ensaiatzen dugunai, gero estenatokira junta ematen du, bueno, gorputzik gabe.
0: Bai.
2: Ari garela, biztun, volumen faltakin edo oso biluzi bezala, ez? Gero kanpora, bueno, bauzu zure konfiantza, zure teknikarien gan, gero, bueno, kanpotik dena ondo da hola, baina guretzat gainera, bueno, hemen ampliekin eta ensaiatzen dugu, baina estenatokian ez, amplirik gabe goaz, dena garbi-garbi,
0: wow.
2: Orduan presio hori galtzen da, eta guztien dugu, ba, bueno, dena teknikarien...
0: Dena teknikariaren eskuetan, bai. Bueno, hor momentu batean aritu gara hitz egiten lokal horretan, hor kantuak atondo egiten direla, momentu hortan edo momentu honetan bertan dira Janus Lesterren hirugarren diskoko abestiak, baina hor atondu egiten dira. Ze kantuak beste nonbaitetik, ez datoz hemendik, ez da jokin?
2: Normalki hemen ez, normalki etxean sortzen dira melodia orokorra, besteren melodia osoa, baita igual hasierako ekoizpen bat ere bai, pixkat estrukturak, sonorizazioa, eta ja behin pixkat, bueno, abesti forma hartu duenean, honeak hartzen dut. Ba, ze, nik behar dut sentitu abesti horrek, ez bakarrik aurikularretan, baizik eta zuzenean ere funtzionatzen duela. Eta gero, gainera beti esaten dudana, nik igual etxean maketatu dezaket gitarra bat, piano bat, bateria bat, dena delako bat, baina inork ez ditu, joko ez sortuko instrumentoiek, nire musikariek baino hobeto. Orduan, gustatzen zait bizkat, ba, bestia beraien eskutan utzi, eta ikustea, ba, bueno, nik sortutan lehenengo ideia hori, noruntza di joan, ez? Eta hori, hemen gertatzen da.
1: Eta zi segurtasuna, hori bai. Esatean bere taldekidez ere.
0: Ze konfiantza.
1: Haue baino beto, beste inork ez ditu joko.
0: Zeinen arro dagoen bai. Beringuruko, eta ze gauza polita. Bueno, hor jokin momentu batean aipatzen du berak etxean sortzen dituela kantuak, bertan teklatuetan eta sortzen ditu, gitarra akustikoarekin, idatzi egiten ditu, gero kantu horiek maketatu egiten ditu, bueno, gitarrak aipatzen hasita, ja lokalean zauzkan bere gitarra elektrikoa eta bere gitarra akustikoa. Mm-hmm. Gainera elektrikoa Gibson Les Paul bada, hori erosio mentzuen lehen dabizi gainera, eta erosi zuen bete lehen da biziko soldatarekin, bomba, erosi zuen gitarra hori. Gero, bigarren soldatarekin, gitarra akustiko erosi zuen, eta bietan gitarra horiek eta instrumento horiek erosterakoan alboan izan zuen, nola ez, Petxi, berako horrenbeste miresten duen eta familiako duen musikaria Petxi, ez da? Bueno, ba, horrela erosi ziren instrumentuak, baina horrez gain berak saksuari ere ematen dio, saksua badelako bere benetako instrumentuetako bat. Eta saks hori nola astindu zigun gainera.

0: Han bertan gertatu zen eta gure mikrofonerekin Jokin takataka saxo hori ematen. Bueno, saxoa bere bizitan oso instrumentu importante izan da. Ze saxoarekin hainbat txarangetan, hainbat plazetan, hainbat kaletan, hainbat zerrikitutan jo izan du urtetan eta urtetan eta urtetan. Nafar musikarientzat zeinen importanteak izan diren txarangak edo eta plazetako giro hiritako taldeak, ezta? Hor ikasi dutelako benetan musika zer den. Eta kasu honetan Jokinen kasuan edo Janus Lesterren kasuan ere beste horren beste esan behar da. Zeberak beti alboan izan ditu batetik Peki Lengusua eta Estitxu Pinatxo, arreba ere bai. Jo, zen olako bi kantari, ezta? Eta hori galdetu genion, noiz nola ematen da paus hori, ezta? Zu instrumentuak jotzetik nola egiten duzu jauzi kantatzera, ze bi horiek alboan izan da, horrek ere sortuko ditu bere urduritasunak.
1: A ber, gero asko lagundu diate, Peki eta Esti, baino, ere bai hasire batean, hain dia honak, markatzen dela horrelako errespetu bat, ba, egizu, zuk entzutea astitxu ondoko logelan abesten hain ondo, esatezu, uff, sostentza zure lehenengo abestiak abesten, eta oso urruti zaude maila hortatik, ez? Orduan, beti badago, eta abesti bat sortzen duzunean doakozen beldur hori, biluztearen beldur hori, berdina dago, ba, lehen aldiz abesten duzunean ere bai. Ze, bila, nahi gota bezala kontatuko dizut, bueno, lehenengo abesti bat edo grabatu nuenean, izan zen Epasen jaren Let Her Go.
0: Aiba!
1: Eta ugurra batzeko, deskargatu nuen karaokea, etxea manun mikro bat, saxofoia grabatzeko, eta grabatu nuen abesten. Eta gero abesti hori, jarri nuen videoklip ba, ofiziala egin, eta etxean erakutsi nuen. Zer iruditzen zaizu abesti hau, tetzian konturatu nien intzala.
0: Aira, zer hauza polita!
1: Abestia gustatu zitzaien, etxean konturatu nien intzela, orduan, ba, modu oso objektiboan epaitu zuten ahotsura, zera pixka paldatu da, baina ahotsura, eta uste dut hori izan zela nere buruan, bastanteko puntua esateko, ba, igual, ausartuko naiz pixka gehiago abestera.

0: lehendabiziko pausuri orduan hor dago Let Her Go, Passengersen Let Her Go hartu zuen karaoke bertsioa, horren gainean berak abestu zuen eta familiakoei irakutsi zien. Eta familiakoek beren seme, edo beren neba, edo beren lehengusua ezagutu ere zuten, ezagutu. Eta esan zuten, jo, ba, ze ondo kantatzen duen, ba, begira, neu naiz, eta hortik aurrena, tipo animatu egintzen.
1: Ba, eskerrak ala izan zen.
0: Gora, baina? Let Her Go ez, Let Me Go esan zuen kasu, eta nor guk bideoan aipatzen dugun bezala, ezta? Bueno, irurtean, zenbat aldatu den mutilonen bizia.
2: Bai, oso azkarrez, pasada dena, esaten zen bezala, dela irurtea, inintzen ere lehenengo abestiak idazten, etxeko logelan, eta baten euskalduna bat, kursal bat, bueno, amesten nituen, bueno, beti amestu izan dute, horrelako estenatokikin, horrelako lekuekin, estitxu ikusten unetik, kursalen abesten, eta
0: wow.
2: Beti amestut, ba, ean nik noiz baita izango nun aukera bat, behintzat olako leku batean abesteko, eta bira, abesti horiek, logelako abesti horiek, eraman haute olako estenatokitara, eta uste dut, bueno, gozatzeko momentua dela, ez? Irurtetan amaitu goi 150 kontzertu,
0: pentsa
2: pila bada.
0: Jo, garaien erretratu bat badau, Maider? Irurtean, etxean logelan aritzetik, irurtean bapatean, kursal, edo ez dakite, euskalduna bezalako aretotan aritzera, edo Euskal Herrian, 150 kontzertu ematera. Bueno, hori ege esan behar baldin bada, oso gutxik esan dezaketen gauza da, eh? Ze Jokinek berak ere esaten du, honen aurretik beste hainbat aldetan aritzeko aukere ere izan zuela, haiekin agian kontzertu bat lortzeko hainbat, ez dakite, arrastak egin behartzela, baina kasu honetan, bueno, batek bestea dakar, eta besteak urrengoa, eta momentu honetan onaino. Bueno, esan dukun bezala, kontzertu potolo bi ditu benetan aurten disko berria, hirugarrena, eta gero horren ondotik, negu partean bi emanaldi, bueno, udazken oraindik ere.
1: Bai.
0: Bueno, udazken negu, hortzen, muga.
1: Eta noski aipatu dituzun horiek dira nabarmenenak, nahiz eta hemen badakizu, entzuleak pixkorri biltzen direla, eta aiera festen ere ibiliko izango dela maiatzaren 30-an Amurrion, eta bere ikusteko deseatzen dagoen jendea ere badugu entzulea.
0: Oh, ze ona. Gainera galdetu genion, jo, aurretik ikusten baldin bazaitu norbaitek Zornotzan, edo ikusten baldin bazaitu Gasteizen, edo ikusten baldin bazaitu ez dakit non, merezi izango du gero horren ondoren kursalen edo euskaldunan ikustea, bai, bi hoiek erabat ezberdinak izango dira. Bueno, lehen da bizi euskaldunakoa, abenduaren 19an, eta gero abenduaren 26an, urrengo larun batean Donostiako kursalen. Horren aurrean, Urduri, Jokin?
2: Ba, Urduri nago, baina aldi beren oso gogotsu. Ez, konturatu naiz, demorarekin konturatu naiz, estenatokian nagonean, nagola benetan gustora. Orduan, horrelako estenatokitara iristea beti izan da ametxa bat, eta nago, ja, egunak iristeko gogoz. Aldi beren ere, sentitzet ardura hori, kontzertu haundi hoien ardura hori, eta uste dut, ba, bueno, lanean ari garela eramateko, ba, bueno, horrelako espazio batek merezi duen zuzeneko bat. Ze, bueno, uste dut azken aldian musika konsumoa asko aldatu dela, behar bada, bai zuzenekoak, baita diskak ere, behar bada dire joan etorriko produktu azkarrak, eta nire gustatu zait, ba, pentsat, zuzenekoak ez izatea hain azkar etorrita juten den zerbait, ez?
0: Ezik eta
2: izatea pixkat horrelako gorputzen arrastoa guztien izun zerbait, ez? Orduan, gustatzen zait pixkat bat dinamika horiek lantzea, kontzertutan, edukitzea momentuak oso goian gaudenak, oso soilak direnak, eta uste dut, ba, euskalduna kursal bezalako areto batek eramaten dizula, ba, hori, bueno, hori bere eguneko egunera eramatera, ez?
0: Ba, badatuz, zeunetik egunean orduan, bertan, Jokin, bere Janos Lester egitasmoa ere bai. Bueno, eta gu horrela izketan ari ginela, bapaten kong, atea jo zuten, eta nagertu zitzaigun.
1: Eta ez da grabazioa eteten.
0: Ez da eteten, beti aurrera doa. Eh? Garazi esnaola. Bueno, Garazi esnaola, batek baino gehiago ezagutuko zuen, euskal musikan hainbat egitasmoren alboan ikusi dugulako emakume hau. Janos Lesterreko teklatu jotzailea azken urte hauetan. Janusekin ari da, Izarorekin ari da, Gartxotekin ari da, eta horrelako zerrenda luze batekin. Baina Garazi esnaola bere buruarentzat ere ari da, hau da, bere lehen diskoa ja kasi prest duelako. Garazi esnaolak, Janos Lesterreko teklatu jotzaileak, lehen biziko diskori ja prest du. Eta hor ere Jokinek lagundu dio. Batzuetan Garazi aritzen baldin bada Jokini laguntzen, kasunetan Jokin aritu da Garaziri laguntzen. Eta Garaziri galdera, bueno, ba, erraza genukan, Garazi ze izango da zure diskoa?
3: Ba, ditu momentu desberdinek. Pianoa izango da, ba, nik uste dut, ahots nagusia bezala, eta nolabait aria pianoa izango da, eta pianoaren inguruan muituko da, baina horrez gain badu elektronika kutsua badu, beste abesti batzutan ba abesten dut, eta jende gehiago ere abesten du.
0: baten prezioan bi.
1: Bai.
0: Janos Lester eta Gara Ziesnaola.
1: Eta dagoeneko...
0: Azken batean bat dira, baina
1: bai,
0: dira.
1: Dagoeneko gure audio plataforman zintzile dago, eh?
0: Amartotem.
1: Amartotem, Jokin
0: Janos
1: Pinacho.
0: Lester.
1: Hori da.
0: Boa, ze tipua.
1: Janos Lester.
0: Hemen txekantuan, gero bukaren egintzuguten, bien artean egintzuguten abestia. Lore, versio akustiko, eta lokaleko versionetan, Maider.
1: Josein, eskerrik asko.
0: Zaindu...

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
1: Konsorzio Hegaluzea oliba oliotan, 145 gramoko potoa. 130eko deskontuarekin txartel batean.
0: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Badira ezagutu egiten diren lekuak.
3: Eta badira bizi egiten direnak, Expo Vacaciones bezala.
2: Maiatzaren 8tik 10ra Beken.
3: Ehunka helmuga, jarduera, esperientzia.
2: Eta esperimentatzeko eta dastatzeko mundu oso bat.
3: Probatu, sentitu, ezagutu.
2: Eta aurkitu zure hurrengo ihesaldia.
3: Hasi bidaia. Deskargatu zure gonbidapena doan gure webgunean.
2: Bek, Bilbao Exhibition Center.
4: Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal Baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen. Disco Udala.
5: Bizi aventurarik auténticoena. El conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan ETV bin.
6: Euskadi Irratia.
7: Olai Aurtiaga arratsalea sartu zaigu estudioan. Zer moduz?
8: Bai, segurola, zer moduz?
7: Ondo?
8: Oso ondo.
7: Energiaz gainezka?
8: Ba, energia bai, pilatu dut eta begira. Nik eskatu nahi dut, azteguruak bat izu egunekoak
7: izan daitezera. Nahi dugu.
8: Bi egunekoak oso motzak dira. Oso motzak.
7: Asterako ja burua bueltan duzu.
8: Bai, eta astelenean ez daukazu energiarik. Bai. Eta hiru egunekoaren ostean, etortzen zara, eske nik uste produktibitate ikuspegitik ere hobea da.
7: Hobea da.
8: Hobea da. Bueno, hori esan da.
7: Nore egin eskaria, edo, bueno, horre bueno, airean.
8: Dago kionari.
7: Dago kionari.
8: Tugu polemikatik piztuko. Aztelen energetiko nek.
7: Bileraren aurretik rotatxek esan du. Ai, ze luzea egiten ari zaidan aste hau. Goizoko 8:30.
8: Ai, rotatxek. Aztegi azara horrela ibiltzeko,
7: Hori bada adinak ematen duen kontu bat, ez? Gazteazarenean, astelenetan, ola galbanarekin eta nekatuta, ez, asten duzu astea, eta aldiz, ba, eta ostiraletan sekulako energia daukazu, ostirala delako, eta mundua ja nahi duzulako. Aldiz gero, astelenetan etortzen zara, deskansatuta eta indartxu, eta ostiraletan porru eginda.
8: Guztiz. Baina nik uste, bai, gaztenek eta bai, bueno, urte batzuk gehiago dituztenek, zegu erdian gaude. Gaztenak, ez beteranuenak. Hor, erdian gaudenok ero, denok bat egiten dugu, hiru eguneko asteburua hobea dela. Nik uste begoza unibertsala dela hori.
7: Nahi dugu. Eta astelen niluntze batean gala batera joatea, zer buduzko plan erituko batzaizuk,
8: eh? Iruten zait, nahiko lekuzkampo dagoela. Astelen bat?
7: Beti egiten dute maiatzeko lehen astelena.
8: Bai, badaki, gara, hauek egiten, batxizki, hauentzat astelena, baguretzat larun bat abezela da.
7: Baita gainera agendan hartu behar duzu egun hori,
8: bai.
7: Badakizu 2008-an ere maiatzeko lehen astelena nehingo dela galau.
8: Ostegun asko zegokiago iruditzen zait,
7: bai.
8: Gala baterako.
7: Bai, ia da gero New Yorken beti izango duzula nora joana, ez? Gala maituta gero ere. Bai.
8: Bueno, gainera...
7: Igual ez zuzinora joan behar.
8: Protagonista hoen kasuan, ba, ziurrenik, ba, beraien penthouse-era jutea izango da plana, edo, bai, bai, ala ere...
7: Bueno, Met Galazari gara, ez duela nore indik, baina gaur New Yorken egingo den Met Galazari gara, eta segurasko bihar denok arituko gara, ba, bertan ikusiko diren, ez dakigu, jantzi edo artelan iguruz izketan.
8: Bai, baina ala ere, bai, moda dituekin hitz eginda, ze aurreko astean hori Jergilekin Met Galari buruz hitz egin genuen, eta ekarri dut bere kolaborazioa, men pare bat apunte behar baditugu gaur gertatuko denaren inguruan hitz egiteko. Esaten diate bere jai pixkat nagikeri ematen diela dagoeneko Met Galak. Ze orain badakizu, badakizu norden omendua. Badakizu norden, ez dakizu?
7: Ez dakizu norden omendua.
8: Amazoneko Jeff Bezos? Bai. Orduan, horrek ere esaten dezke, Jeff Bezos, moda munduan ze ekarpen egin du Jeff Bezosek, bakar bat ere, bueno, dirua, mango zuen, momenturen batean. Eta orduan, horrek, ba, pixka nagikeri ematen diela. Gero egia da, ba, ikusiko ditugu da kriston outfitak, eta par egingo dugu, baina, horrek ere esaten zidugun, eske azken aldian ere, batzuetan, ba, fantasia behar bada gutxiago, edo gaia ez da inkontutan hartzen, eta orduan, ze aurten, aurtengo gaia da costume art, hau da, moda eta gizagorputzaren arteko harremana aztertzea, da proposamena, eta gero, ba, alfombra gorriko dresko da, ba, horren bueltan ari ibili barko da. Costume art, iruditzen zaigu gauza generiko bat, costume art, edo zen goimaiako modelito ez alda costume art.
7: Horrela esan da, bai, baina nik uste nuen artelanak izango zirela, jantziak artelan bihurtuta, baina bai. Zanzu gizagorputzarekin loturiko...
8: Moda eta gizagorputzaren arteko harremana. A ber, hau ondo egingo balu norbaitek, ja. Bartuko duke ez dakize diseinatzailek egin zuen, ez dakize kuadro eta hori...
7: Adi, mesedez mundu osoa, ze olaiak daki hau ondo egiteko zer egin behar den. Gaur mutu guztia Met Galara begira egongo da, zer egin behar du orduan, ondo egin nahi duenak?
8: Egin beharko luke, kostium art baldin bada, ba ez dakit, ba Matisen kuadro bat asko gustatzen zaizu, ba Matisen kuadro horretan agertzen den jantzi hori eramantzazu zuk soinean. Eta horrela egingo duzu artea, arte bilakatu. Ba. Baina ez dute hori egingo.
7: Ez duzu ikusiko Matisen kuadro batekin bilatzen.
8: Ba, baten batek eramango du, ba, ez dakit, ba, arriz beteriko diseinatzaileren bat, eta esango du, ba, hau arte pieza bada, eta orduan badaramat artea soinean. Kardashian darrek ziurrenik hori egingo dute.
7: Bueno, beraz, Met Gala bai, baina iruditzen zaizu ez.
8: Nik fantasia, nahi dut. Fantasia, fantasia. Fantasia eskatzen diet. Yeah. Bai, bai. Moztakit, gaur galdetuko diet Luienei. Ze gaur egongo dira Maia Uribe, Neira Zabal eta Nerea Sarriegi. Galdetuko diet bereiek zer emango luketen. Baina, moztakit.
7: Galdeiezu.
8: Galdetuko diet.
7: Galdeiezu.
8: Pentsa, imaginatzen duzu, bertara jutea. Yeah. Ze... bueno, ezingo guinatek jun.
7: Ezingo guinatek joan. Baina yeah. Zesan eguzu lanera edo...
8: Ez lanera ez aina. Horrela, amesten azten baldin bagara, ez?
7: Met Galara
8: ez dakize diseinatzaileak egiten duzu... Ze gaizki pasa behar da,
7: Bai.
8: Mundu guztia zuri begira.
7: Bai.
8: Zu hor lekuzkampo sentitzen lekuzkampo zaudelako.
7: Baina, bueno, inorrez pasara asko ere ez liukete begiratuko.
8: Ja, egia da. Ez. Zu, esango liukete.
7: Baztertu. Argazki atera behar diogut
8: ez dakit. Fokotik atera.
7: Ba, begira.
8: Soberan zaude.
7: Bihar, aste honetan, San Sebastian Moda Festivala egiten hasi dira. Zazpikaleak Fashion Week ere bai Bilbon,
8: bai.
7: Gasteiz on moda desfileak ere biarretzi eta etzidan izango dira, eta Iruña moda datorren astean. Beraz, bihar Euskal Herriko moda zaritu behar dugu, beraz, Laura Chamorro eta Jordan Kamuñasi galdetuko diegu gaurko Met Galak zer ematen duen.
8: Laura Chamorro kausareetan jarri du Devil Wears Prada bi asko gustatu zaiola. Asko gustatu zaiola, eta iruditzen zaiola esentzia mantendu dela. Galdetu jozu zin den, esentzia.
7: Galdetuko diogu zin den esentzia.
8: Meril Streep agertuko ote da, edo, bueno, Ana Wintour egongo da, Met Galan. Baina, egin barko, ez, agertu barko litzateke Meril Streep momentu honetan, bera delako fikziozko Ana Wintour.
7: Ba, olaia, lauretan gubeti bezala, bai pasaren entzule izango gara, front rowan,
8: beti, aurreneko front hilaran. Rowan. Zu, gonbidatua izango zinateke, bai pasare Met Galara.
7: Eskerrik asko,
8: Maider.
7: Animo. Bihar sortzen bat da bat garrena.
8: Gaur ondo.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, lanbide heziketan sekula baino plaza gehiago ia 75.000 plaza eskainiko ditu datorren ikasturtean Eusko Jaurlaritzak, ikasketa mota horrek duen estimu eta garrantzia gero eta handiagoaren adibide. Horrekin batera, datorren ikasturteari begirako beste nobedadea da, orain arte desgaitasun eman dutenei, hezkuntza premia espezifikoak dituztenei edota goimailako kirolariei bezala, aurrerantzean emakumeentzat ere gordeko dituztela plazak lanbide heziketan zehazki plazen erdia, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
2: Aktibatu nahi dugun talentua dalako, erronka izaten jarraitzen duelako, eta horregatik, ba, lanbide heziketako zikloetan, plazen 40% emakumeentzat gordeko ditugu.
1: Lanbide heziketan emakumeak buruan dira osasuneko edo zerbitzu soziokulturaletako matrikuletan, baina ia ez dago emakumerik fabrikazio aurreratuan, elektrizitatean edota instalazio eta mantentze lanetan. Gaurtik bertatik, zabalek da lanbide heziketan datorren ikasturterako matrikula egiteko epea. Eguneko gainerako lerreburuetan igotzalkorta arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Inigo.
1: Medikuen lan gatazkan beste urrats bat, aurrez Araban eta Gipuzkoan bezala Bizkaiko ospitale nagusietan ere gaurtik aurrera aparteko orduak egiteari uko egingo diote hainbat espezialitatetan, horien artean daude anestesistak.
3: Eta beraz arratsaldeko ebakuntza ohikoak bertan bera geratuko dira, honela azaldu du Euskadi Irratiko Faktorian Joseba Artaraz oftalmologoak.
4: Anestesia, cirugía orokorra, turrino, espezialitate kirurgikoak onartute ez egitea. Orduan horrek eragin handia izango da. Adibidez, ni oftalmologa naiz eta guk ez du perna egiten. Bai dago guz kirofanoak arratsaldez, anestesitak ez badago, gure arratsaldeko kirofano guzti horiek astean 8 kirofano paratuko dira.
3: Ulertzen dute medikuek pazienteei kalte egiten diela erabakiak, baina akordioa lortzeko presio neurria dela diote agintariei mezua, protestak bertan bera uzteko medikuen eskari nagusia betetzeko konpromiso politikoa har dezatela.
1: Politikagintzan jeltzalen eta sozialisten artean azkenaldiko liskar publiko handiena piztu eta ia astebetera ez dut elkarrekin hitzegin Aitor Estebanek eta Eneko Anduezak.
3: Ekain Rico legebiltzarkide sozialista jakinarazi du hori Radio Euskadin eta esan du Estebanen meme ero irudiaren ondoren jeltzaleek haserrea esageratu egin zutela.
5: Estos memes responden al lenguaje de las redes sociales. Yo creo que el tuit en ningún caso es
3: ofensivo. Sare sozialetako hizkuntza dira meme edo irudi horiek, dio Ekain Ricok, eta azpimarratu du Eusko Alderdi Jeltzaleak haserrearekin eskudatu nahi duela, hizkuntza politikan kontsentsua hautsi zuela, eta orain EH Bilduri abstentzioa erregutu beharrean dela.
1: Espainiako Auzitegi Gorenean Jose Luis Ábalos ministro eta PSOEko antolakuntza idazkerioak gezurtatu egin ditu Victor de Aldama enpresaburu eta kasuko beste akusatuak deklaratutakoak eta Jessica Rodríguez Maitale izan zuena Aldamarekin lotu du.
6: Y a mí me gustaría aclarar si esta persona ha sido coactada. No encuentro motivo para que niega que conoce al señor Aldama, salvo que haya algún asunto que hayan arreglado.
3: Rodríguez de Aldamak mehatxatuta jokatu ote duen susmoa izatu du enpresariak aurkeztu ziolako gerora Maitale izan eta ustez xantaia egin zioneska. Aldiz, maskaren auzian erabaki almenik etzuela izan dio Ábalosek eta Aldama itxurakerietan aritu izan dela Garraio Ministerioaren izenean izapideak eginez.
1: Eta ekialde hartanean Ormuzko itsasartean tentsioak gora egin du Estatu Batuek ez atzera ez aurrera dauden ontziak askatzeko operazioa iragarri ostean.
3: Iraneko hartarazi du eraso egingo diela Ormuzera baimenik gabe gerturatzen diren untziei. Mehatxu izkerarik eluket erabili behar Estatu Batuek Irango atzerri ministeritzaren esanetan, tentsio giroaren isla petrolioaren prezioak gorako bide hartu duela berriro 104 garestitu da gaur.
1: Errepidetan zer berri, Ramon Sánchez?
7: Babea sainen ene batean, Gasteizeran zihoan autobatek ez beharra izan du, ez da inor zauritu, baina errepidea oztopatzen ari da eta kilometro bat inguruko autoilarak daude. Bea sainen, Gasteizeran.
1: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, jaionen munarriz Euskalmet arratsaldeon.
8: Kaixo arratsaldeon.
1: Giro goibelonekin jarraituko dugu.
8: Bai, momentuz, bai, arratsaldeko lehen orduetan zaparradekin jarraituko dugu, batez ere barnealdean eta zenbait momentutan gozo egingo da euria eta baliteke lekure batean ekaitzak ere jotzea, bereziki Nafarroan. Haizea berriz, mendebaldeko iparmendebaldetik ibiliko da eta maksimoak gaur ozta-ozta iritsiko dira 15 gradura edo hortik behera ere geldituko dira barnealdeko hainbat lekutan. Arratsaldeak aurrera egin ala ordea, zaparradak gero eta sakabanatuagoak eta ahulagoak izango dira eta leku askotan atertu egingo du.
1: Eta bihar zer jaion,
8: Bihar ezegonkortasunaren bidetik jarraituko du eguraldiak, baina orokorrean goiza lasaiagoa izango da, zaparra txiki eta sakabanatu batzuk bota ditzake, batez ere ipar partean, baina arratsaldean egoera gehiago ezegonkortu eta orduan bai edonon bota ditzakela eta mardulagoak ere izango dira eta kaitzak ere jo dezake. Temperatura maksimoak berriz, gaurko maila berdintxuan geldituko dira, 15 gradu inguruan.
1: Giro, nasi eta fresko xamarra beraz, kiroletan, Jose Maria Paola zarratxaldeon.
9: Arratxaldeon, Inigo.
1: Reala Sevillara itzuli da kopako titulua lortu eta bi astera.
9: Liga txapelketako partida du oraingoan Realak Sevillaren aurka, Sánchez Pizjuan zelaian beti inguru arrotza izan denak are eta giro gaiztoagoa izango du oraingoan bisitariaren zat, Sevilla hile edo bizi baitabil jaitxierago ere mutik ateratzeko gaurko iru puntuen beharrean. Gaueko bederazietan hasita, Sevilla Reala hemen Euskadi Irratian. Eta gaurko kirol albiste nagusia zalantzarik gabe Frantzian atera da, gaur goizaldean. Paul Seixas, Frantziar gaztea, Turrean izango da urten ziklistak eta Decathlon bere taldeak gaur argitu dute zalantza. 19 urteko liondarrak beste aurtengo itzulia du palmaresean eta bera da Estradan eta Liesen Pogatxarrek gertuen izan zuen aurkaria. Aurki biek gainera bat egingo dute, topo egingo dute Sierra Nevadan. Gaur bilabete, Barcelonan, Uztailak lau, Frantziako turra hasiko da, babiak momentuko errege eta uinordeko izan daitekena.
1: Interesgarri dator Frantziako turra. Ordu bat aterdietatik aurrera, kirol albiste guztiak Euskadi Irratian, eta ordu biterrietan kultur lehioan, Manu Etxezortu arratsaldeon. Iksam Adams, artista hegoafrikarraren tapiz ikusgarriak erakutsi dizkigu Bilboko Guggenheim Museoa.
10: Ba, Inigo, Bilboko Guggenheim Museoak in situ erakusketa ziklora gonbidatu du Iksam Adams, artista, alegia museoaren areto baterako propio sortutako artelanak erakutsi dira. Artistaren proposamena bitxia da oso, tapizak sortzen ditu, eta tapizak sortzea ekintza kolektibo modura hartzen du, giza gorputzak erabilita. Beste modu batera esan da, mise zuri baten gainean jendeak dantza egiten du, eta dantzariek utzitako arrastoien gainean osatzen du tapiza artistak. Iksan Adams hegoafrikarra da, eta bere lanetan dantza sendagarria da, esate baterako apartheid sistemak utzitako zauriei aurre egiteko. Entzun, Miren Arzaluz.
11: Eta baita eraldaketa eta sendaketa pertsonalaren bidea, eta azken finean erreparazio bide bat baita ere zatiketak markatzen dituen historietan edo gizarteetan.
10: Iksan Adams, artista hegoafrikararen tapizak ikusgai Guggenheim Museoan, eta erakusketa dela eta Inigo, gaur eta bihar hegoafrikako Garaje Dance Ensemble taldearen dantza emanaldiak izango dira.
1: Maiatzak laugarrena du gaurkoa, teknikan eta errealizazioa Mikel Retegi eta Xabi Iraola, egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratien ordu bat eta 7 minutu.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Inigo Alustiza.
1: Jo dezagun beste zer baino lehen Arabako lurralde auzitegira, aurreratu dizkizu egun gaiei heldu aurretik, izan erean abian da Maialen Mazón 32 urteko emakumearen hilketa argitzeko epaiketa. Gasteizen duela 3 urte hiltzuen ustez Maialenaren bikotekide hoiak labankadaz bi urteko alabaren aurrean eta emakumea bikien aurdun zela. Akusazioek zigor kodeak aurreikusten duen zigorrik handiena, 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute gizonarentzat, hilketa, bi abortu delitu eta adin txikikoa abandonatu izana leporatuta. Herri epaimaia osatuta, lehen lekukoak une batetik bestera dira deklaratzen hastekoa. Gauzitegian da Iñaki Odriozola, lankidea. Iñaki, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon. Bai, Arabako lurralde auzitegi honetan hasi berri da ahozko epaiketa, eta une batetik bestera hartuko du bai hitza lekukoetan lehenak. Gaur denera 6 lekuko hartuko dute hitza, tartean izango dira Maialen Mazón biktimaren senideak. Duela 3 urteko hilketa goizan eratu den herri epaimaileak epaituko du, eta fiskaltzak, Maialenen familiak, adin txikikoen kontseiluak eta Clara Campoamor elkarteek 45 urteko espetxe zigorra eskatuko dute ustezko hiltzailearentzat, Maialenen bikotekide ohiarentzat. 25 urteko zigorra hilketagatik, 16 urtekoa bi abortu deliturengatik, biktima bikien aurdun zegoelako une hartan, eta 4 urteko zigorra berriz hilketa gertatu zenean aurrean zegoen bi urteko alaba abandonatzeagatik. Zigor kodeak ahalbidetzen duen zigorrik handiena da. Justizia nahi du familiak, Virginia Urtaran familiaren abokatuak epaiketa aurretik esan duenez.
13: Lo que esperamos es la verdad, la justicia y la reparación para Maialen, para la familia de Maialen, y poniendo el foco y especial atención en esa niña que bueno, que es la que está sufriendo las mayores consecuencias.
12: Abokatu honek uste du gizonak akusatu bakarrak une hartan zertan ari zen etzekiela defendatuko duela. Hain zuzen bihar 8 hartuko du hitza Maialen Mazonen bikotekide Oiorrek. Maiatzaren 15erako espero da epaiketa honen epaia.
1: Arabako lurralde auzitegitik zuzenean Iñaki Odriozola lankidea. Gainerakoan abian da, lanbide ziketako 2026-2027 ikasturtean izena emateko kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoko 184 ikastetxetan. Sarrera nabarmendu dizuegu, inoizko plaza kopururik handiena eskainiko dela datorren urtean, eta lehen aldiz gainera, 133ko desgaitasuna edo handiago duten pertsonei, hezkuntza laguntza premia duten pertsonei, edota goi mailako kirolariei bezala, emakumei ere, plazak erreserbatu edo gordeko dizkietela lanbide ziketako plaza guztien erdia emakumentzat gordeta beraz, zerikaz nal Bilbo Arratsaldeon.
14: Erdia emakumea izango denik, gonbidapena izango da beraziki emakumeen presentzia txikia duten lanbide familietan emakumeak trebatzeko, lanbide ziketako ikasleen erena dira emakumea gaur egun, eta zenbait familietan 10 bat baino ez dira askotan. Errekonozimendu handienetakoak dira gainera, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
2: Batez ere, lanbide familia batzuei buruz hitz egiten ari gara, ez? Eta hor dago adibidez, ba, fabrikazio mekanikoa, elektrizitatea eta instalazio eta mantentze lanari lotutako eskaintzetan, hor ikusten dugu lan eskaera handiagoa dagoela eta gainera soldatak hobeagoak direla.
14: 74.000 plazetatik erdiak izango dira beraz, eskaintza zifra historikoa da hori ere, iaz baino ia 8.000 gehiago dira, gehienak sare publikoan sortuko dira, 10-8. Generoaz gainera ikase profila aldatzen ari da, adina eta jatorria bereziki, horregatik profil horiek kualifikatzeko lanbide familietan indartuko da eskaintza gehien bat, zaintza industria eta zerbitzuetan, eta eredu malguko ziurtagiri profesionalen eskaintza ere handituko da, horien matrikulazioa ikasturte osora zabalduko da gainera, langile eta langabeen akreditazio bultzatzeko.
1: Ikasketez eta enplegua zari garela, Gipuzkoan aurten egin esmodituzten 10.000 kontratuei esker, 4.600 lanpostu garbi sortzea aurreikusten dute lurraldeko enpresek, adegi patronalak azaroan egindako inkesta batek agerian utzi duenez. Eskainiko dituzten kontratuen ia erdia, unibertsitate ikasketak egin dituzten gazteentzat izango dira, eta ia beste hainbeste goi edo erdi mailako lanbide heziketa egin dutenentzat. Inkestan nabarmentzen den beste datu bat da, enpresa guzti-guztiek aurreikusten dituztela lanpostuak betetzeko zailtasunak, krisi demografikoaren eraginez sistoiturrea goitia.
15: Inkestaren arabera, zerbitzuen sektorean 3.500 lanpostu garbi sortuko dira, 745 industrian eta 300 eraikuntzan. Guztira, 9.900 kontratu egitea aurreikusi dute Gipuzkoako enpresek, hoietako 170 mugagabeak eta lanaldi osokoak. Kontratuen 160 jardueraren azkundarekin edo negozio lerro berriekin lotuta egongo dira, eta gainerakoak jubilatzen diren langileen utxunea bete etzeko izango dira. Beharko diren profilei dagokienez, 4.700 kontratu, unibertsitate eta graduondoko ikasketak dituzten pertsonentzat izango dira, 1.900 goi mailako lanbide heziketa egin dutenentzat, 2.400 oinarrizko eta erdi mailako lanbide heziketa eta profesionaltasun egiaztagiria dutenentzat, eta 900 batxilerra edo hortik azpiko ikasketak dituztenentzat. Ingeniaritza, bereziki industriala, fabrikazio mekanikoa, enpresen administrazioa, elektrizitatea eta elektronika dira eskari gehien duten ikasketak. Esan bezala, enpresa guzti-guztiek aurreikusten dituzte langileak aurkitzeko zailtasunak, krisi demografikoaren eraginez, baina baita gaitasun eta espezializazio faltagatik eta gaztek lanari buruz duten ikuspegiagatik ere. Gauzak horrela, langileak aukeratzerakoan hautagaien jarrera eta interesari erreparatzen diote batez ere Gipuzkoako enpresek formazioaren eta lan esperientziaren aurretik.
1: Medikuen lan gatazkan bitartean beste urrats bat, Araban eta Gipuzkoan hartutako bidea jarraitu eta gaurtik aurrera Bizkaiko ospitale nagusietan ere arratsaldetan aparteko orduak egiteari utziko diote hainbat espezialitateko medikuek, besteak beste anestesistek. Presio neurri honek ebakuntzen itxaron zerrendetan eragin handia izango duela, hori ohartarazi dute gaur Euskadi Irratiko Faktorian Sara Leizeaga, Xabier Arteaga eta Joseba Artaraz Donostiako eta Gurutzetako ospitaletako medikuek. Eurekin aztertu ditugu gaztazkaren nondik norakoak, Nerea Sarregi, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, apirileko grebastea amaitu berri bildu ditugu, protestan beste urrats bat emango duten egunean Bizkaiko ospitaletako hainbat medikuk ere Gurutzetan, Basurtun, Urdulizen eta San Eloin arratsaldeko aparteko orduak peonadak deiturikoak egiteari utziko diote. Joseba Artaraz Gurutzetako oftalmologoa da.
4: gaur hasiko gara, eta bueno, zerbitzu potenteak ez, eragina dukatenak, bazegiz anestesia, cirugia orokorra, torrino, bazegiz, espezialitate kirurgikoak onartute ez egitea, eta orduen horrek eragina handia izango da. Adibidez, ni oftalmologo naiz, eta guk ez du pernaderik egiten, baina bai dekogu kirofanoak arratsalde ez, anestesitak ez badago, gure arratsaldeko kirofano guzti horiek, astean 8 kirofano, paratuko dira.
16: Itxaron zerrendak murrizteko asmoz, Jaurlaritzak proposatu du 6 hilabete zain daramaten pazientei, aukera ematea, ebakuntzak itunpeko zentroetan egiteko, ba, aukera bat izan daiteke Sara Lizeaga Donostiako ospitaleko traumatologoaren iritziz, baina...
17: Kanpora bideratzen direnean, pazienteak nik uste dut, ez dakiela nork egingo dion ebakuntza, ez daki jarraipena ez diola egingo kontsultan ikusi duen mediku horrek. Aukera bat bada, ulertzen dut pazienteen presa. Baino askotan begiratu behar diogu gehiago kalitateari, ze pazienteak ez dira zenbakiak bakarrik.
16: Medikuak falta dira, euren iritziz sistemak kanporatzen dituelako. Agintariei konpromisoa eskatu die Xabier Arteaga Donostiako ospitaleko zirujauak bereziki Espainiako Osasun Ministerioa.
18: Denbora berda bai, ikusi behar da nola egiten den beste leku batzutan, hau ez da legislatura batean konponduko la urtetan, hau politikariak egin behar dute bere lanata da, politika eta legeak egin.
4: Medikoen gauzak geuk negoziatu behar dugu zela, eta gure medikoen estatuto propioa ezinbestekoa dala.
19: Ez dugu eskatzen bihar 24 orduko guardiak desagertu, peonadak desagertu, behar dugu konpromezu politiko bat, hau, hemendik urte batzuetara, hau desberdina izango dena bermatuko duena.
16: Lehentasuna ere zehaztu dute premiazkoena lehen arreta hobetzea da.
1: Aurren hortzak zaintzeko Osakidetzaren PADI programa bestalde erreferente bilakatu dela Europan, hori nabarmendu du gaur Jaurlaritzako Osasun Sailak. Duela 36 urte martxan jarri zenetik, Euskadiko 7 eta 15 urte bitarteko aurren 185ek egin du bat programarekin, eta 2025ean ia 123.000 aurri eskaini zieten doako arreta. Honi esker, aurren aho osasuna nabarmen hobetu dela, txantxarraren intzidentzia murriztuz, hori da gaur arduradunek nabarmendu duten aia nire Gerenabarren Abilu arratsaldeon.
20: Bai, arratsaldeon, 2025ean 7 eta 15 urte bitarteko 123.000 aurrek egin dute bat PADI programarekin, adintarte horretako aurren 167k. Kopuru hori are gehiago handitzea da Osasun Sailaren helburua, programari esker 12 urteko umeen 174k txantxarrik ez izatea lortu delako, datu baikorra Itziar Madariaga, PADI programaren Bizkaiko koordinatzailearen arabera.
21: 165ra heltzea asko gustatuko litzaiguke. Oso garrantzitsua familia guztietara heltzera. Egindako ikerketen arabera ikusi dugu 12 urteko ume horiek 174an libre dago sala txantxarrik ez daukatela. Eta gero, portzentai hori begiratzen dugunean 2 urte geroago, hau da umiek 14 urte daukasenien 167koa da. Datu oso onak dira eta datu horiekaz jarraitu behar dugu.
20: Osakidetzaren 38 zentro publiko eta dentista pribatuen 704 klinikatan jaso dute aurrek doako arreta. PADI programa premia handiena duen landa eremuetara hurbiltzeko Osakidetzak ahortzen osasuneko unitate berria jarri du martxan Oionen. Era berean, urtero dentistaren kontsultara joateak duen garrantzia sohartarazteko kanpaina berria jarri du martxan, zaindu zure irribarrea lelopean eta familiei gutunak eta kontsultataloiak igorri dizkie itzorduak errasteko.
1: Ordu bata eta 18 minutu, jeltzalen eta sozialisten artean azkenaldiko liskar publiko handiena piztu eta ia astebetera, ez dut elkarrekin hitz egin Aitor Estebanek eta Eneko Anduezak bi alderdietako buruek, hala jakinarazi du gaur goizean Ekain Rico sozialisten legebiltzarreko idazkariak, eta Anduezak esandakoaren bidetik berretsi du jeltzalek gehiegizko antzezpena egin dutela euren iritziz sareetan zabaldu zuten irudi manipulatuaren aurrean. Sozialisten iritziz jeltzalek polemika baliatu dute euskararen auzian sozialistekin lortutako adostasuna utzi dutela estaltzeko nerea.
16: Bai, urak ez tira baretu EAJaren eta PSren arteko krisian lehertu zenetik astebete pasada ia, eta Ekain Rico Euskadiko Sozialisten Legebiltzarreko idazkariak Radio Euskadin argitu du ez dagoela aurreikusita Aitor Estebanen eta Eneko Anduezaren arteko elkarrizketarik.
5: Creo que en esto ha habido bastante hiperventilación por parte del Partido Nacionalista Vasco. Estos memes responden al lenguaje de las redes sociales. Euskadiko
16: sozialisten zareetan jarraitzen duen meme edo irudi horren helburua etzen mina egitea Ricoren arabera, eta salatu du EAJak antzezpena egin duela, polemika kegisa erabili duela, euskararen auzian PSrekin lortutako adostasuna hautsi dutela estaltzekoa.
5: porque no se explica muy bien cómo ha llegado a una situación que al final le aboca e incluso implorar la abstención de Euskal Herria Bildu.
16: Enplegu publikoaren legean Euskara eskakizunen inguruko eztabaida eten eta proposamena erretiratzeko eskatu die jeltzalei. Testu inguru honetan egingo du gaur Euskadi Buru Batzarrak asteroko bilera. Mikel Torres, lehendakari orde sozialistak berretsi du gobernu koalizioa ez dagoela arriskuan.
1: Nafarroan ikamika politiko azken egunotan hezkuntzako itunpeko hezkuntzako ikasgelen auziak eragindu. Nafarroko parlamentuak bi aste barru eztabaida eta bozkatuko du gaur itunpeko 14 ikasgela ez isteko helburuz UPNek aurkeztu duen lege proposamena. Talde politikoek bide eman diote proposamen horri, naiz eta aurrez gaur goizean bertan Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak ohartarazi duen ekimenak ondorio larriak izan daitzakela hezkuntza sisteman. Hitzez hitz esan du Jimenok konstituzioaren aurkakoa izan daitekela eta onartzekotan aurrematrikulazio prozesu osoa errepikatu beharko litzatekeela. Aitor Pérez, Iruña, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Carlos Jimenok argi eta garbi esan du bai, gobernuak egindako txostenaren arabera zer gertatuko litzateken UPNren lege proposamena onartuko balitz.
6: Alumnado, profesorado y centros se van a adentrar en el caos y en la incertidumbre si la proposición de ley se aprueba.
3: Proposamenari buruz gobernuak eginduen azterketa juridikoaren ondorioetako bat da. Ekimenak gaur egun dauden ikasgelak mantentzea bermatuko luke bai, baina aldi berean, Jimenoren hitzetan, hezkuntza departamentuak datorren ikasturterako aurreikusita zituen ikasgela berriak irekitzea ekidingo luke. Horrek guztiak dagoeneko egina dagoen aurre matrikulazio prozesua errepikaraziko lukela esan du, horrek familiengan eragingo lukeen ziurgabetasunarekin. Egoera ikusita geroa bai eta EH Bilduri eskua luzatu die akordioa lortzeko. Bada Pablo Azkona, Gerobaiko bozera maila, prest hitz egiteko, baina ohartarazpena egin dio.
22: La solución no está en manos de UPN. La solución tiene que estar en manos del Departamento de Educación.
3: EH Bilduk berriz, premiazko irtenbidea eskatu die gobernu bazkidei Laura Aznal bozera maila.
23: Beraz, gobernuaren barne aurkitu beharko dute olako irtenbidea eta Euskal Herria Bildutik nola ez prest gaude hitz egiteko eta eztabaidatzeko horren inguruan ze gaia da kezkagarria.
3: Gainera, todo familia asko zain daudela eta ondo ikusi du aldi berean Jimenok hitz egiteko irekita utzi duen atea.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko eskola garraioarekin lotuta aipamen bat, eskola garraioko 31 enpresa zigortu baititu leiaren Euskal Agintaritzak. 867.000 euroko isunak jarri dizkie 2023-2024 ikasturtean elkarrekin boikota egiteagatik Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kontra.
24: Hezkuntza Saila proposatutako ibilbideak ez zirela errentagarriak eta 30 enpresatik gora ukatu egin zinen zerbitzu ematera badaua araboste hori oso larria dela dio leiaren Euskal Agintaritzat. Forogatutzat eman du enpresa oso gutxi aurkeztu zela esleipenetara eta gero enpresen artean ados jarrita atzerapen ez hasi zirela zerbitzu ematen. Horregatik zigorrak ezarri dizkie 1.500 eurotik 168.000 euro bitartekoak. Guztira, 867.000 euroko isuna da 31 garraio enpresarentzat.
1: Jo dezagon Madrilera, Espainiako auzitegi gorenean Jose Luis Ábalos garraio ministroia ari baita deklaratzen gaur pandemialdiko maskaren esleipenen epaiketan joan den astean, beste akusatuetako batek, Victor de Aldama enpresaburuak esandakoak gezurtatuz, Abalosek ukatu egindu Aldamaren izena proposatu zuenik berak maskara erosteko eta aitzitik ziurtatu du itxurakeriatan aritu izan dela beti enpresaburua, besteak beste garraio ministerioaren izenean tramiteak eginez inork horretarako biderik emanetzion arren. Abalosek bikotekide izan zuen Jessica Rodriguez Aldamak berak aurkeztu zuela ere berretsi du ministroiak, honek gerora emakumea bere aurka, Aldamak emakume hori bere aurka egiteko erabili duela iradokiz ere bai, Ainize Bega Madrid arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, ba, espero genuen bezala Jose Luis Ábalosek Victor de Aldama ustezko komisionistak deklaratutakoa gezurtatu du, ministro hoiak esan du maskaren erosketan etzuela ardurarik izan, ez da traturik ere Aldamaren enpresarekin eta edozein kasutan koldok izango zuela harremana berarekin. Ábalosek salatu du epaiketa mediatikoa izanagaitik bere kontrako kondena aspaldi idatzita zegoela.
25: Toda esta intimidad tan reventada, ya soy un personaje, soy carne de meme, ¿no?
16: Pero meme bat bihurtu dela bere bizitza pribatua publiko egintzenean eta horren arira baiestatu du uste duela Jessica Rodriguez bere maitale izena ertxapenen biktima dela.
25: Y dijo que no conocía al señor de Aldama. cuando yo la conocí por él.
0: Y a mí me gustaría aclarar, ya que estoy aquí, si esta persona ha sido coaccionada. No encuentro
7: Jessica
0: motivo...
7: Jessica Rodríguezek gorenean deklaratu zuen etzuela aldama ezagutzen, baina Balosek dio aldamak aurkeztu zituela, edo nola ere momentu ziru ordu daramatza Balosek deklaratzen, Luzon fiskalak galdeketarekin jarraitzen du arratsaldera arte luzatuko da gaur gorenean, eta ondo bidean bihar bertan epaiketa epaiaren zain geratuko da.
1: Ordu bata eta hogeita lau minutu nazioarteko aktualitateari dagokionez, gaur ere Ormuzeko itxasarteari begira gara, izan ere tentsioak nabarmen egin baitu gora, estatu batuek ez atzera ez aurrera dauden ontziak askatzeko Project Freedom izeneko operazioa iragarri ostean. Baimenik gabe sartzen diren ontziei, eraso egingo diela mehatxu egin du Teheranek, eta irango edabideen arabera, misilez, jo du jada estatu batuetako fragata bat Mertxetxe Berri, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon berri nasiak datoz, azken gora bera horren inguruan, irango armadaren esanetan galerazi egin diote sarbidea Ormuzen estatu batuetako ontzi bati, zehazki bi misilek jo eta atzera egin behar izan du ontziak jaskirlatik gertu. Bistakoa da tentsioaren igoera bentsat ekarri duela Donald Trump estatu batuetako presidenteak bart egindako iragarpenak, untzi horri gertatutakoa misilez jo izana gezurtatu eginduen arren Washingtonen, gaur bertatik hasita behartzuen martxan aipatutako operazio horrek Project Freedom izenekoak Ormuzen ez atzera ez aurrera diren mila ontzi inguru gidatu eta aurrera egiten laguntzeko Pentagonaren esanetan. Denera, 20.000 langile daude ontzi horietan nazioarteko erakundeek zabaldu dutenez. Azken orduotan, ohartarazpen bat baino gehiago egin ditu Teheranek gogoratuz euren kontrolpean dela Ormuz eta haien baldintzak betetzen ez dituzten ontziei eraso egingo dietela.
9: که در رابطه با ملت ایران نمیتوانند از زبان
8: استاتو باتوک لوکتلہ میاچو اسکرا erabili behar adierazi du Irango atzerri ministroaren bozeramaleak. Bi herrialden arteko negoziazioei dagokionez Inigo Irango 14 puntuko proposamenari estatu batuek emandako erantzuna aztertzen ari da orain Teheran. Ormuztik datozen berriak direla eta gainera Brent petroleo upelaren prezioak atzera gorako bide hartu du, 104 egin du gora eta 113 dolar inguruan dago une honetan.
1: Garestitzen beraz gaur Brent petroleo upela eta testu inguruna hasi honetan eta estatu batuek bere soldaduak Alemaniatik aterako dituela iragarri berritan Europaren defentsa indartzeko beharra nabarmendu dute gaur kontinenteko agintari nagusiek Armenian Europako komunitate politikoaren bileran. Donald Trumpen agintepean estatu batuek Europan ez ezik munduko bestelako bazter askotan eragiten dituzten zalantzen erakusgarri Kanadak ere parte hartu duela lehen aldiz Europa osoko estatuak biltzen dituen bilera honetan Aitor Sagarzazu Brusela Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, Emmanuel Macron presidente frantsesak esan duen bezala estatu batuekin harremana gelan dagoen elefantea da. Mundu guztiak du gogoan, baina inork ez du zuzenean aipatu nahi. Zalantza nabari da Europarren artean estatu batuek zer paper jokatuko ote duten kontinentaren defentsan. Era sorpresa ere bai, erabakia iragartzeko unea Azkaia Kalas diplomazia buruaren hitzetan.
11: There has been a talk about withdrawal of U.S. troops for a long time from Europe. But of course, the timing of this announcement comes as a surprise. I think it
10: baina horren aurrean, NATO-ren Europako zutabe indartzeko beharra ikusten du gogorarazita Europan dauden tropa estatu batu harrak, Amerikarren interesak ere defendatzen ari direla. Antzeko mezu, erresuma batuko Kir Starmerrek ere, Europak NATO-ren baitan duen tokia indartzeaz mintzatu da bera, aliantzaren baitako tentsioak onartu eta gero. Bada Mark Rutte, idazkari nagusiak azpimarratu du, Europako estatuek mezua jaso dutela.
26: European leaders have gotten the message. They heard the message from the US loud and clear. And we have seen all this
10: eta orain dio, ziurtatzen ari dira base militarrei buruzko aldebiko akordioak betetzen ari direla. 40 agintaritik. Eta orain dio, ziurtatzen ari dira base militarrei buruzko aldebiko akordioak betetzen ari direla. 40

0: Batera Europako komunitate politiko honetan.
1: Nazio artean bide batez aipamen bat munduko osasun erakundeak lasaitasun mezua zabaldu duela azken orduotan Herbehereetako gurutzeontzi batean hiru heriotza eragin dituen antabirus agerraldia dela eta ez dago bidaietan murrizketa neurriak hartzeko arrazoirik erakunde honen esanetan Argentinako Ushuaiatik irten eta Cabo Verdera zijoan gurutzeontzian gutxienez beste hiru pertsona gaixotu dira horietako bat oso larri ontzia Cabo Verdeko praia portutik gertu baina portuan sartzeko baimenik ez du jaso ontzi honek. Tokian tokiko informazio hori dagokionez, Donostian Herrera auzoan etxerik gabeko hainbat lagunek gaua igarotzen duten pabiloi abandonatu batean sutea piztu da goizaldean, itxuraz nahita piztutakoa, pertsona bat ospitalean da erredurekin eta bi atxiloketa ere egin ditu udaltzaingoak zer gehiago dakigu nintza segurola.
2: Basua logeletako batean hasi da goizaldeko ordu batak inguruan eta suhiltzaileek esku hartu behar izan dute itzeltzelanetan. Pabiloitik 15 pertsona bere kasa irten badira ere, beste 4 suhiltzaileek atera behar izan dituzte. Kea arnastuta bat erietxera eraman dute eta beste hirurak lekuan bertan hartatu dituzte. Lekukoen testigantzak jarraituz, udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu, sua nahita piztearen susmopean. Hala ere, ikerketa zabalik jarraitzen duela esan digu Martin Ibabe Donostiako segurtasun zinegotziak.
3: Udaltzaingoko unidadeak daude, inspezionatzen ingurua jakiteko sua nola hasi den. Ordun, hoi bukatu arte, sua gertatu den ingurua itxita egongo da. Hortikan aurrea ikerketa bandikan egita dago, bi pertsona ja momentu honetan atxilotuta daude, eta ez dakigu batemat gehiago egongo den, edo ez.
2: Ikerketa irauten duen bitartean, sua piztu den Otis Zardoia lantegi zaharreko pabiloia da momentuz itxita duten bakarra, baina bertan bizi diren lagunei beren gauzak ateratzen utzi zaie.
1: Honela iritsi gara, arratsaldeko ordu bat aterdietara.
4: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan zer berri mertxe?
5: Adi Beasainen ene batean Gasteizeran zijoan auto batek ezbeharra izan baitu, inor ez da zauritu baina errepidea oztopatzen ari da eta autoiladak sortu dira Beasainen Gasteizerantz.
1: Erne beraz hor eguraldiari dagokionez giro goibelarekin jarraituko dugu aurreratu digu Euskalmetek.
6: Arratsaldeko lehen orduetan zaparradekin jarraituko dugu eta zenbait momentutan gozo egingo du euri eta baliteke lekuren batean ekaitzak ere jotzea batez ere Nafarroan. Haizea berriz mendebaldeko ipar mendebaldetik ibiliko da eta maksimoak ozta iritsiko dira 15 gradura edo hortik behera ere geldituko dira barnealdeko hainbat lekutan. Arratsaldeak aurrera ginala ordea zaparradak gero eta sakabanatuagoak eta aulagoak izango dira eta leku askotan atertu egingo du.
7: Bertako
8: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta satoz gugana.
7: Bertako
8: Bertako, liderrak zuri esker.
9: Entzun 1001 gauetako Xerezade printzesa.
10: Historio bat kontatuko dizot.
9: Eta entzun orain tere.
11: 120.000 €! Utze historioak, gaurteresa ez parranda ondoa eta...
9: Zeterek, 11.001 gauetako raska berria irabazitu. Let's go! Hemen da 11.001 gauetako raska berria, 120.000 € gainoko sariak istantean. Arraskatu eta bizi 1001 historio. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Aplai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren kongresua bueltan da, baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako kursalen. Lehen mailako izlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko itzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, apply.eusen.
13: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paulazar Reala Sevillara itzuliko da gaur, baina kasu honetan ligako partida jokatzeko eta giroa oso gaiztotuta duen talde baten aurka.
2: Bueno, Inigo, badakizu bat zoriontsu izan den tokira gustora itzultzen dela.
1: Jakina.
2: Eta Reala pentsatzen dut Sevillara le itzuliko zela, baina gaurkoak ez dut uste kartu jakoarekin zer ikusi handirik izango duenik behintzat. Ez orduko bukaerak eta ez gaurkoaren hasierak. Realak Sevillan, gaur Sánchez Pizjuan, Zelaian, beti inguru arrotze izan den toki honetan, are eta

0: Giro gaiztoagoarekin oraingo honetan Sevillaren kontrako partida dauka. Sevilla da hemen problematan dabilena. Hil edo bizi dabil jaitsierego eremutik ateratzeko gaurko 3 puntuen beharrean.
1: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
0: Baina Realak biztan da ahalik eta posturik aurreratuenean amaitzeko. Eta bide batez, Alabesi bultzadatxo emateko gaurko 3 puntuak jarri ditu helburu. Gaueko 9etan hasiko da partida, oso sorik hemen Euskadi Irratia. Gaur iluntzeak ematen duenaren zain, berria goizean izan dugu Frantzian zabaldu da, ziklismoan. Paul Seixas, frantziar gaztea, Turrean izango da urten. Ziklistak eta Decathlon bere taldeak gaur argitu dute zalantza. Dakizuenez, 19 urteko liondarrak aurtengo itzulia du palmaresean. Eta bera da, Estradan eta Liesen Pogatxarrek gertuen izan duen aurkaria. Bueno, ba aurki, momentuko erregeak Pogatxarrek eta oinordeko izan daitekenak, topo egingo dute Sierra Nevadan. Han baitira prestatzekoak Frantziako turra. Turra, justu, bi hilabete barru, uztailaren 4an hasiko da Barcelona. Eskopilotan buruzburuko txapelketan utxune bat da urtengo albiste nagusia, azkeneko 6 ekitalditan final aurrekoa jokatu dituen Jokin Altuna 4 onenen lehiatik kanpo gelditu da oraingoan. Dario eta Lasso sartu dira amultzotik eta orain bemultzo argitzea falta da. Eta batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, momentuz behintzat bizirik denak daude. Datorren igandean Artola Zabala Donos Tolosan. Eta bezperan, larun batean, Iruñean, Peña Larrazaba. Europako lehiaketa batzuk ere aipatu behar dira, esate baterako errugbian txapeldunen kopako finala urten ere Euskal Herrian jokatuko da, Bilbon izango da ilonen 23an. Bordele klasifikatu da bart final hori jokatzera Leinsterren kontra. Eta egun berean, ilonen 23an, baina Oslon emakumezkoen txapeldunen ligako finala, Bartzelonak eta Lionek.
2: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
0: Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, Euskadi Irratian Kirolek ez ordu biak 25 minutu gutxi dira. Espainiako futbol kopako titulua lortu eta handi bi astera. Reala berriz ere Sevillan da. Orain Liga txapelketak eramandu Reala Sevillara. Sánchez Pizjuan zelaian gaur gaueko 9etan hastekoa den Sevilla Reala partida jokatzera joan da maitan eurbieta, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Bueno, etxekoek bizi duten naigabe eta tentsio giroak harrapatutako partida da. Zalantzari gabe testu inguru gaizto eta arrotza beti izaten baldin bada Realarentzat Sevillako hori are eta zailago orain honetan maitane.
3: Hori da, eta zuek aipatu duzu, gaur Realak biziko duen giroak ez du zerikusirik izango, ba orain bi aste kartujan bizitakoarekin, txori urdinak ez dira ongi etorriak izango Sánchez Pizjuanen, Sevilla soken kontra dago, jeitxiera postuetan, eta zalek giro gaiztoa prestatu dute txori urdinak hartzeko, sarrerarik ez da geratzen, gaur gaueko neurketarako, eta Realak soropilean izango dituen kontrario ez gain, ba Sevillako zalen marea gorriari ere egin beharko dio. Aurre, Realak Europarako txartela poltsikoan du, baina alik eta gorenen amaitu nahi du Liga. Championseko postuak egia da, urrun daude, Getaferen kontra galdu eta Raioren eta Alabesen aurka berdindu eta gero, baina talde txuri urdinak bere bertsiorik onena berreskuratu nahi du garaipenaren bidera itzultzeko, eta hori lortzeko atzean sendoago agertu beharra dauka aipatutako 3 partida horietan 7 gol jaso baititu. Sevilla berriz esan dugu galtzak bete lanekin dabil, kluba nora ezean eta taldea jeitxierako postu eta baina gaur irabazita hortik atera eta Alabes bidaliko luke zulora, beraz babazorrei esku bat botatzeko aukera izan dezake gaurkoan Realak. Luis García Plazarekin ez da erreakziorik iritsi nerbioi aldera, 4 partidetan garaipen bakarra eta 3 porrot jasan ditu taldeak eta entrenatzailea ere jomugan dute askok, beraz, azken urteetako egoerarik zailenean den Sevillari egin beharko dio aurre gaurkoan Realak.
0: Gaur nonbait ikusi dugu ondatu ala da, bien artean 105 gol hartu dituzte, beraz, ateak ondu isten ez dituzten bitalde gaur Sevillan, gaueko bederazietan Sevilla eta Reala. Burua urdinduta daukagunok beti gogora ekartzen dugu, Sevillako zelai hori beti izan dela gaiztoa, arrotza eta beti etortzen zaigu Bertoni. Nortzen Bertoni, jokalari argentinar batzen, eta Realak lehendabiziko ligako titulua izango zuen ura jokoan zeukan. Reala bederatzi lagunen kontra ari zen partida jokatzen Sevillan. Eta galdu egin zuen. Bi eta bat, gerora eskarrak, ligako titulu ez gain, kopako tituluak ere etorri dira, eta Sevillan etorri dira, eta horregatik, gero eta lausoago eta itzalduago dago, Sánchez Pizjuango 1980ko arratsalde ura. Seguro esko, naiz eta orduan lehen taldean etzen, ura ere gogoan izango du Juan Antonio Larrañaga. Arratsaldeon, Juan Antonio?
4: Bai, arratsaldeon.
0: Beti izan delako Realaren nolabaiteko giro gaiztoa, Realaren kontrako giro gaizto hori Sevillako zelai honetan, baina talde askorentzat izaten da gaiztoa. Kontua da, eta ni baino beto dakizu, Sevillak aurkariaren kontra jartzen duen giro hori askotan etxeko taldearen kontrako bai. Ere bihurtzen da. Eta hori nahi nuke zure ustez aurreratzea. Nola egin lezaken hori Realak? Ze badakigu Sevillakoak etxekoarentzat kariño handikoak dira, baina gaiztoak ere bereik dira.
4: Bai, bai, bereik dira, ez. Na, hortarako inbehar dena da, partidu sarrera oso on bat egin. Indartu bat, badakite beraien nola aterako dira, nahi dana emate aterako dira, eta zuk ere berdin egin behar dezu. Ikusi dezatela Sevillako jokalariak ezin dutela, ez? Ezin dutela eta Reala ondo dagoela. Eta nik uste horre pixkat itzalduko duela hasiera hori, eta gero zuk esan dezuna, eta hori egia da. Sevillako zaletuak oso nahi dira gauza gondo ikostenean, baso oso txarra bere taldearen zago gauza gaizki ikustenean, ez kutsi laguntzen dutelako. Eta nik usten dut partio sarrera onbat egite bali modu Realak, bideratuta izango du partio garaipen hori, ez da arze izango, baina gutxienez, zaila ipini gartza jo Sevillari.
0: Bueno, intensitatea da, nola bai deskatuko zenukena, ez da?
4: Bai.
0: Partiera
4: bai.
0: Fuerte sartzea. Bueno, bi utxuna nagusiki ez da maitane, Getes eta Zubeldia.
3: Hori da Gedes Betisen kontrakorako preste egotea espero da, baina gaurkorako ez da iritsi, zuk aipatutako Zubeldia eta Karrikaburu bezalaxe. Ikusiko dugu mataratzok zehaz moduen gaurkorako izan ere, bat denboraldia indartxu eta ondo amaitu nahi duela esatearekin batera, badatorren sasoiari begira ere, gauza ezberdinak probatzeko baliotu nahi ditu azken neurketa hauek, eta zentzu horretan, bueno, Baiekasen esaterako, Oiartzabal eta Oskarson biak elkarrekin ikusi genituen, edo nola ere, baniko ikuagoa den amaikakoaren aldeko apostu egingo nuke gaurkorako, hau da Remiro atean, Aramburu, Jon Martin Txaletatzar eta Sergio Edo haien atzean, zelai erdian, Turrientes eta Solarrekin batera Sutxitxek aukerak izan ditzake, belauneko arazoak gaindituta, eta aurrera begira, Take, Barrene eta Mikel Oiartzabal dira favorituak. Ikusiko dugu, ze amaikakorekin zela iratzen den Reala, neurketa gaueko bederatzietan hasiko da, epaila berriz, Martinez Munuera izango da.
0: Amaikako, beharrezkoa izango dena gure adituaren ustez, intensitatea Sevilla izango duen goxe hori, maila beretsuko agertzea Realak. Eta deno, gaurko partiari begira, eta beste inon baino gehiago, Gasteizen Alabez taleak. Ze Sevillak irabaziko balu, badakizu, eh? Jardunaldia, jaitxerago ere muan bukatuko luke Alabesek. Maite Norbieta eta Juan Antonio Larrañaga Euskadiratiko lantaldearekin batera gaueko bederatzietan hemen zuei partida eskaintzeko prest. Eskerrik asko, arratsaldeon bioi.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, Efe Ligan ere Reala aipatu behar dugu, Arritxuri bar, arratsaldeon.
5: Baita zuri ere.
0: Zezaku ondo beteta Reala gamaitu du aurtengo denboraldia. Berriz ere txapeldune ligako aurrekanporak eta jokatzeko prest da Reala, lau urte egin zuen moduan. Eta behin hori eskuan daukagula, orain beharko genuke, bueno, ikusi ze gertatzen den Osasunaren igoerako promozioarekin, eta Ibarre lehenbailen alamari partide hori da, Bastia.
5: Hiru jardunaldi falta diren arren, Realak txapeldunen ligarako txartela eskuan du. Honelaxe, oiukatzen zuten Akoruñako partido amaieran Realeko jokalariek bat eta bi irabazizion Realak Deporriatzo. Deporrek esan daiteke partidoa ja bat eta utxekoarekin abiatu zuela, 50. segundoan heldu baitzen Latorreren gola. Hala ere, Realak emaitzari buelta eman zion, baina horretarako lehen zatian gogotik sufritu zuen, espaitzoen jokaldia kondo lotzen asmatu ere egiten. Atxeden aldian, aldagelan, zer gertatu zen jakitea falta zaigu, bigarren zatian oso talde ezberdina ikusi baitzen Riazorren. Zorionez, bigarren zatia hasieran berdingetaren gola lortu zuen Fernandezek, eta 71. minutuan Zezi Markosek bigarren gola gola sartu zuen. Partida bukaera luze egin zen egiari zor. Amaieran bat eta biko garaipena eta pozak eztanda egin zuen txuriurdinen artean. Txapeldun eligarako saria eskuetan hirugarren postua ziurtatuta du Realak denboraldi onaren sari bezala. Cecilia Marcos.
6: Bai, oida, otean zer, oso joko hona dugu, oso talde hona geronkan, eta bueno, zela zai hon den, bai, azte honetan edo urrengoan edo puta lortzeko, eta osatzeko.
5: Eibarrek ere atzo jokatu zuen, gaizki ez, baino astindua jaso zuen lau eta huts galdu zuen Atletico Madrilen aurka 8 puntu ateratzen dizkio jaitsierako postuan den Alamari. Datorren asteburuan elkarren aurka jokatuko dute, puntu bat nahikoa du Eibarrek maila ziurtatzeko. Eta maila honetan Real Athletic eta Eibarrez gain Alabes ere izango da, datorren denboraldian ba helburu horri ekingo dio Osasunak larun batean, igoerako playoffari alegia Villarrealen aurka.
0: Futbolean, gizonezkoen txapeldunen ligak, biharko eta etziko final aurrekoen itzuliko jardunaldi horretan finkatuko du aurten. Budapesten Hungarian jokatuko den finaleko kartela, emakumezkoetan badakigu, hilaren 23an, Oslon, aurrez aurre, Barcelona eta Lyon. Eta bien arteko laugarren finala izango da Barcelonak atzo lortu zuen txartela, Bayern Munichekoaren kontra, 4-2 partida bazi ostean, Camp Nou estadioan jokatu zen partida. Ikusleak 60.000 atzo emakumezkoen txapeldunen ligako final aurrekoan Barcelonan. Eta gizonezkoen bigarren mailan Sanse aipatu behar da, hau ere Realaren arrobiko taldea, 6 puntuko tarte aterata gustora da jaitsierako eremuarekiko, naiz eta atzo utxean berdindu zuen Burgosen kontra. Lortutako emaitzatik haratagokoa da Ansotegi entrenatzailearen gogoeta.
7: Gaur, puntu baino gehiago, emaitze baino gehiago, ba, bueno, ikusiotara ni bentzat talde bat burrukatzen, talde bat bizirik, talde bat meidabena, eta hori den bihuna mendik aurrera. Gero ez dakizema puntatako zen, zaitatako zen bat, edo amabi, baina gaur ikusioten espiritu horreaz da, burrukatzeko gogo horreaz da, eta holan hartzen ba oso jutema partiduta, ba, bueno, hoxe da gure helburu. Gero, zaitz, holan jutema da,
0: bueno, ba, Sansek, lau partia falta ditu, lau horietatik hiru bere inguruan dabiltzen taldeen kontra ditu, Huescaren kontra, Mirandesen kontra eta Leonesaren kontra. Mutrikun sortu den jokalari diziratxu hau ere, baikorra geri da, Ibai Agirre.
8: Ni bai, ni positiboa nahi. Ikustet talde honeko indik geixo emateko dakala, urrengo partidoak ba nahiko aurrez aurreko ba deneko ekipo direktuak tokan zaku, eta nik uste partio konpetitxoak izango jala. Eta nik konfiantziakat nivela eman gaula. Ja gero, ba, permanentza lortzen duz hori jaba ba, ikusiko da, baina nik ekipo ondik ustet eta ba, osa, argi do helburu hori xedala eta horretzen bila jungo gala.
0: Bueno, ba, batean eta bestean, Liga Txabelketak ere erabakitzen hasi dira. Esate baterako Italiakoa, klasiko batek, Milango Interrek eramandu. Selekzioen futbola azpia jota da bila espaldi honetan Italian, baina, bueno, klasiko bat berpiztu da berriro. Milanek atzo Parmaren kontra bi eta bat irabazi ondoren, 21. eskudetua lortutu. Sareetako bideo horietako bada, gaur jakinduko notizia.
9: Quand même venu pour vous annoncer quelque chose de particulier, c'est que
0: Paul Seixas ageri da bideoan amonarekin hizketan. Amona eta aitona inguruan ditu, claro, Paul Seixasek 19 urte ditu, motiko bada.
10: C'est-à-dire, Tour de France.
0: Ouais. Amona garrituta uztailean, baina ze karrera egin behar duzu? Frantzia urte. 19 urte, aurten. Besteak beste itzuli irabazi du eta nola irabazi ere. Hiru etapa garaipen lortu zituen. Etorkizuneko ziklista jotzen dute 2027 arte kontratua Decathlonekin dauka. Berrituko du? Hala eskatzen diote Frantzian estatu auzi da hori. Emiratesek nahi du. Paul Seixas turrera, Xavier Usabiagaren eskutitza.
11: Frantziarren 163 pozik da gaur goizean Paul Seixasek emanduen albiste horrekin. Herritarren gehiengoak euren harribitxi adinak adin, turrea nahi zuela adierazi zuen herrialde osoan aurreko astean egin zen galdeketa batean. Hauteskundetan egin ohi den boto asmoaren antzeko inkesta egin zuten gai horren inguruan. Atera kontuak beraz zen neurriteko gaia bihurtu den 19 urteko Frantziako ziklismoaren mesias berria. Txirrendularitza kazetaria ditu eta ziklisten artean ez da galdeketa ofizialik egin, baina iritziak erdibituta daudela esan daiteke. Batzuek aztegi iristen diote, beste batzuek aldiz pres dagoela, eta biak ala biak izan daitezke baleko edo kaleko erabakiak, ziklismoaren historian orotarik dago eta. Nik ez diot kalterik ikusten bere parte hartzeari. Batetik, adina jakingo ezpagenu, bere ibili eta palmares labur diziratxuan oinarrituta, ez genuke inolako zalantzarik egingo. Azken turretako garailaren ganak gehien gerturatu den ziklista da, eta iazko podieneko hirugarrena, hankapean ibili duena ere bai. Bestetik eta kontraesana dirudien arren, aurten baino presio gutxiagorekin ez zio inoiz ekingo turari. Oraindik apenas iraganik duenez, utxegiteak aurten errazago barkatuko zaizkio datozen urteetan baino. Beraz, egiten duela, egiten duenaren filosofiarekin ekinaz gero, ez luke zertan kalterik izan behar. Turra prestatzeko Dauphine lehiatuko du, eta haren aurretik Sierra Nevadan konzentratuko da. Han egingo du topo, Tadej Pogačarrekin.
0: Tadej Pogačar ere bertara joateko baita, hiru bat asteko egonaldia, alturan, esaten dute pare bat kilo gehiagorekin dabilela, Pogačar eta berak esan zuen atzo gainera bai, gerta daiteke gimnasio zale amorratu egin naiz eta klasikoetarako gorpuzkera hori ondo datorkio, baina 2000 metrotik gorako mendateak igo behar direnean behar bada, kendu egin behar. Bueno, itzulia hundiak, hasi dira, esate baterako, Espainiako buelta atzodani joko handa gaur Lobios eta San Zibrao das Biñas artean. Galizako ibilbide biurritxu eta gora beratxu handabil lasterketa, ez da biatuko Marian Vos. Atzo zazpigarren egin zuen, baina eroriko bat izana zen, eta gero ikusi zuten, lepa ustaia hautsita zeukala. Gure ordezkariak, bain bestean, Jon Lazkano Laboral Kutxako zuzendaria Usua Ostolazaren ailegara zizketan.
10: Bueno, ba, pixkat esperotakoa, ez? Ibilbide benetan exigentea, Galizia Atletik hemen, euria ere izan dugu, errepideak bustiak, eta, bueno, zona tekniko desente zeuden, pelotoia hainbat zatitan apurtu da behin baino gehiagotan, baina, bueno, eta guztiz ere, ba, denbora berean sartzeko aukera izan dugu usuarekin, eta, bueno, ba, helburuak parte baten behintzat, beteta.
0: Lau minutura sartu zen idoi eraso, eta Usua Ostolaza 24. Esan dugu, orain 23. Ageri da, diogun bezala, 7. Egin zen Marian Vos, gaur utxune ez da abiatu lepa ustaia utxita.
12: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, neure energia sortzen dut bertako enpresa bati esker.
13: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
14: Hau gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldo. Ideiak ez dira inoiz agortzen baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jon Ander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15ean Ikastegietan, 22an Andoainen, 23an Baigorrin eta Ekainaren 5ean Zumarragan.
15: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
0: Ordubiak 10 minutu gutxi dira buruzuroko pilota txapelketan argituta Amultzoa, Dario zelkatu da lehen postuan eta Laso bigarrengoan. Jende hasi da kinielak egiten. Lehen da biziko Errioxaren arteko finala izango alda, aurtengoa final aurrekoetan izango aldira, aurrez aurre, bueno, Zabala oraindik ez da klasifikatu hori esan behar da. Dario bai, lehen postuan Laso bigarrengoan. Baina notizia da nolabait ere, ba, ez dagoena. Jokin Altuna, 6 urte jarraian final aurreko jokatzen, aurten ez dago Xavier Murua. Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, ondo diozu, Amultzoan dena argituta, Dario Gomezek Multzo buru amaitu du, Unai Lasoke bigarren, bi pilotari hauek final erditan arituko dira aldiz. Jokin Altuna eteri jaka kanpoan geratu dira. Lizarzakoak ez du norketa bakar bat irabazi, amezketarrak berriz bi, baina ez da ba aurrera egiteko nahiko izan, atzo Legazpin 22 eta 16 irabazi zuen egungo txapeldunak jakaren kontra. Azkeneko 6 urteetan, final aurrekoetan izan da Jokin Altuna, aurten ordea, adio esamer izan dio lehiaketari final laurdenetan. Altunak ez zuen maila ona eman, Darioren kontra Gernikan, eta egun txar hori larrutik ordaindu dula uste du berak, Jokin Altuna.
17: Bueno, ondorio, kalen hau ondo mezitelako, eta esateizut, beti esatez ligia gazteako, nere ustez ligia tan garantzitsua regularra izatea, galtzezun egunen tante honak itea, eta urte batzutan ondo atea zait, eta urten zaitatea. Behin ez ez duak itean hola gertatuko zaizun, eta bueno, urten ez zait karatea, baina ez dau. Beat, bebandik urte asko gaitzen esperantza hoket eta esplanen saituko.
16: Eta eri jakaren ibilia manomanestan, nahi baino lehenago bukatu da, esan dugu, partiturik irabazi gabe.
18: Ligaska hontan geudenten hau nahi genuen, ba bueno, txapelketai beste aste pare bat, hiru bat eantxi, ezin izan dua, eta bueno, guain nik uste akaso urrungo azten partio bat balima da gustoa jokatu, gero, bueno, oporrak etorriko die, nik behintzat oso gustoko jutenak eta eskertuko ditutenak, eta udara, bueno, ilusiokin eta euneko unen azteko gogokin egin esan.
16: A multzoa beraz erabakita, B multzoa urrengo asteburuan finkatuko da, dena irian, Labriten, Larun batean, Peinak eta Lara Zabalek jokatuko dute igandean, Tolosan, Artolak eta Zabalak.
0: Bueno, eta kazetarien eta esatarien luma zorrotzak eta hitz jostaria gordabiltza, Errioxar hori, ezkaraitarra, final aurrekoetan dela ikusita, final usaina Dario. Irakorre genuen aurreko batean, Eskudero kronistaren eskutik berria egunkarian. Bueno, arraunean Arritxuri Barraulki mugikorreko Espainiako txabelketak izan ditugu pasaden asteburuan Legution eta Urrezko Domina kolkoratuta aurren aurren aipatu behar dira Raspas eta Orio. Zilarra lortu dutena gehiago dira, baina zilarra lortu dutenez zortzikoan, beti kontsideratu izan da, proba nagusia zortzikoa dela, eta hor, baita ere Raspas eta Hondarribia aipatu behar dira.
5: Bai, gizonezkoetan Hondarribia eta emakumezkoetan Raspas. Hondarribiako Laskoa da.
19: Bai, jasan oso pozik lortutako emaitzarekin, ze, bueno, azken finean Espainiko txapelketan partatze duten zortzikoak, maian diko zortzikoak dira, eta, bueno, jasan ez genuen espero belaiekin borrokan ibiltzea, eta eman dugun maia ematea, baina, bueno, hasieratik gure estropada egitera atera gara, eta, funtzionatu digu regata guztian zehar, eta azkenean, emaitzarekin oso gustura gelitu gara.
5: Maialen Mielgo Raspaseko arraunlaria.
20: Oso estropada estua, baina asko disfrutauta taldean arraun egiten.
5: Raspaseko neskek zilar honekin konformez eta urrezko bi domina ere lortu dituzte lauko eskulean eta Lemazain gabeko laukoan. Izaskun etxaniz.
20: Tan urrezko domina lortu dugu, oso estropada politak bizi ditugu, azte gure honetan. Eta, bueno, taldeari eskertuta eta klubari eskertuta oportunitate hau emateagatik eta bueno oso pozik gaude eta hemendik aurrera jarraitu behar dugula zuzenean domin gehiago lortzeko.
5: Eta horiok ere lortu du urrezko domina, mutiletan laukoan lortu du urrezko domina.
0: Bueno, aztu egin zait pilotan eta sentitzen dut aurrera egin izana albiste hau aipatu gabe, Nafarroko irekiko finala genuen atzo, eta gaizarrendan atzera joan zaigu, Ruiz de Enfante eta Erasun, 22 eta 20. Menderatu zituztenez, esne mamita segitzen dute zalantzarik gabe Sagarduik eta Gamindek. Enara Gamindek haze urte egin zuen iazkoa, 2025koa, bide beretik hasiote du 2026 entzun dezagun.
21: Bai. Bueno, hasieran aurrek hasi direz aurretik, guk egiten duen, zagit, gure jokoa ataraten, eta bueno, gero hasi, bueno, partituen sartu gare, tarte handie lortu dugu, baina gero aurrek be, posta ere ondo hasi direz, nik hortanto amaitu gurean batzuk bota dutez, eta bueno, horre urbindu dire, baina bueno, lortu gora ipera eta posik.
0: Nafarroko irekiko finala atzobera, Sagarduik eta Gamindek 22, Ruiz de Infantek eta Erasunek 20. Atletismoan, zoru eta disziplina askota nabarmendu dira euskal atleta bitxia da, Miarritzeko maratoia izan dugu. Malen Osaren garaipena Frantzian mendik karrera batean. Eta lehenengo aldiz atletismoan eta hemendik hasi behar dugu pistan munduko txapelketa jokatu da Botswanan eta Xavier Murua nonbait euskal atletak ere nabarmendu dira.
16: Emankorra izan da, bai, euskal atleten parte hartzea erreleboen munduko txapelketan Botswanan, guztira hiru atletek lortu dute urrengo urtean jokatuko den munduko atletismo txapelketarako selkatzea. Txinan, Pekinen izango da lehiaketa, Andoni Kalbanok eta Itana Rodrigok lau biderreun errelebo mistoan eskuratu dute zelkapena eta Markel Fernandezek lau bider lareun erreleboetan. Ander Garaiar ez da munduko txapelketarako zelkatu. Andoni Kalbano postez txoratzen, helburua zelkapena eskuratu duelako.
22: Kristo eta guai, zanda pasada. Ondik anez dotzen izten, entzatan ez gara sekula dutziko kalifikatuan kartela. Hau da, eman duzten nian, eta argazkisak azadian ateratzen eskizenan sinisten. Eman jaten nian testigua jaeli eta korrik azadian nian dekuziote nian, irugarren, xabigarren postoan ginela, eskizenan sinisten. Oso oso ondo junda, asko entrenatu dugun kamisoak izan dira gisa zanda.
16: Andoni Kalbanoren hitzak eta Miarritzen atzeko korrikalarien festa hemen 8.000 lagun bildu ziren 8 probatan banatuta lasterketa nagusia maratoian irabazlea Estefania Unzu 3 ordu 10 minutu eta 5 segundoko marka egin zuen Berdeliz atleta nafarneka ezinak bide batez gora zagun gaur 41 urte bete ditu. Eta gizonezkoetan Adrian Latestere izan zen garelia 2 ordu 32 minutu eta 45 segundo denbora oroar apalak atzo Miarritzen. Eta mendi lasterketei dagokienez, azpimarratzeko izan da, Malen Osaren garipena Frantzian Batensis lasterketan. Korrikalari oinatiarra munduko kopako proba irabazteko gai izan da, 25 kilometroko lasterketa, 1900 metroko desnibela, 2 ordu, 49 minutu eta 51 segundo, urrengo itzordua bi aste barru, Segama Aizkorri maratoian izango du Malen Osak.
0: Eta bitxia da, Malen Osarekin jarri gara gaur hartu emanetan, esan dugu, ba, komunikabidekin eta momentuz, ba, berak jende aurrean hitz egiteko edo agertzeko asmorik ez daukala, baina esan dugu, karrampak zirela eta ez altzen nuen, behin betiko espada ere, behin behinean, behintzat mendiko lasterketak utzi. Halako, informazio kontra esankor bat edo nahasia badabilela iruditu zaigu eta hori argitze aldera, baina esan dugu, bueno, ba, momentuz behintzat ezkutuan gorderik eta prestaketan jarraitzeko esperantza daukala eta Xabierrek esan duen bezala, hilaren 23an agertuko da, gauza asko izango dira hilaren 23an, izango da gainera esan dugu txapedunen ligako finala izango da baita ere hilaren 17an izango da, Segama Aizkorri 23an izango dira lehen aipatu ditugun bi finalak txapedunen ligako futbolean eta errukbian Champions Cupekoa Bilbon. Eta Nadia Erostarbe, Arritxu, surfean, zer modu zirkuito nagusiko estrainegoan?
5: Ba, oso oso, no? Munduko rankinean 10 lehenengoetan sartu da, 9. da, Australia, Bonsoi Gold Coasten, final aurrekoetaraino ailegatuta. Pena, final aurrekoan, bigarren puntuak etarik onena jaso duela, Gilmorrek 15 puntu, Nadiak 14.23, beste final aurrekoan, Silbak 13.67, eta Limblanek 12.63. Baina final aurreko bakoitzetik honen asilkatzen zen eta horregatik gelditu da finalik gabe. Gilmore australiarrak irabazi du, Nadia Irostarbe 3. munduko rankinean 9. kokatu da, gizonezkoetan Ewinek irabazi du.
0: Eta eskubaloian azkenean bera-bera bai, baina betionak ez da ligako azken txamparako klasifikatu, Bart galdu eginduelako 23 eta 20 Malagan, bera-bera bai Porriñoren kontra, baina horren aurretik, datorren ostiraletik aurrera, Espainiako kopa jokatuko da Ilunben, Donostian, ostiralean azken laurdenetan bera-bera bai Adoliz, eta betionak Guardesen kontra. Agortu dugu tartea iluntzeko 8 gutxaldera, gaur 9 futbola, Sevilla Reala, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
0: Arratsaldeon guztioi, lanbide heziketan sekula, baino plaza gehiago ia 75.000 plaza eskainiko ditu datorren ikasturtean Eusko Jaurlaritzak. Ikasketa mota honek duen estimo eta garrantzia gero eta handiagoaren adibide. Horrekin batera ordea, datorren ikasturteari begira bada nobedade bat, izan ere orain arte desgaitasunen badutenei, hezkuntza premia espezifikoak dituztenei edota goimailako kirolariei bezala, aurrerantzean emakumeentzat ere gordeko dituzte plazak lanbide heziketan, zehazki plazen erdia, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
1: Aktibatu nahi dugun talentua dalako, erronka izaten jarraitzen duelako, eta horregatik, ba, lanbideziketako zikuloetan, plazen 40% emakumeentzat gordeko ditugu.
0: Emakumeak buruan dira, osasuneko edo zerbitzu soziokulturaletako matrikuletan, baina ia ez dago emakumerik fabrikazio aurreratuan, elektrizitatean edota instalazioetan mantentze lanetan, gaurtik bertatik zabalik, lanbideziketan datorren ikasturterako matrikula egiteko epea. Eguneko gainerako lerroburuak igotzalkortak.
2: Medikuen langatazkan beste urrats bat, aurrez Araban eta Gipuzkoan bezala, Bizkaiko ospitale nagusietan ere gaurtik aurrera aparteko orduak egiteari uko egingo diote hainbat espezialitatetako medikuek, horien artean anestesistak, eta beraz, arratsaldeko ebakuntza ohikoak bertan bera geratuko dira, esaterako Euskal Autonomia Erkidegoko ospitale handiena den Gurutzetan. Honela azaldu du Euskadi Irratiko Faktorian Joseba Artaraz oftalmologoak.
3: anestesia, cirugia orokorra, torrino, espezialitate kirurgikoak, onartute ez egitea. Orduan horrek eragin handia izango da. Adibidez, ni oftalmologa naiz, eta guk ez du pernaderik egiten. Bai, bai deko guz kirofanoak arratsalde ez, anestesitak ez badago, gure arratsaldeko kirofano guzti horiek, astean 8 kirofano, paratuko dira.
2: Ulertzen dute medikoek pazienteik kalte egingo diela erabakiak, baina akordioa lortzeko ezinbesteko presio neurria dela diote. Beste eztabaida bat, jeltzalen eta sozialisten artean azkenaldiko liskar publiko handiena piztu eta ia aste betera ez dute elkarrekin hitz egin, oraindik Aitor Estebanek eta Eneko Anduezak Ekainriko legebiltzarkide sozialista jakinarazi du hori Radio Euskadin, eta esan du Esteban meme edo irudiaren ondoren jeltzalek haserrea esageratu egin zutela.
4: Estos memes responden al lenguaje de las redes sociales.
2: Sare sozialetako hizkuntza baitira meme edo irudi horiek dio Ekainriko, eta azpimarratu du EAJak haserrearekin ezkutatu nahi duela hizkuntza politikan kontsentsu hautsi eta orain EH Bilduri abstentzioa erregutu beharrean dela. Espainiako auzitegi gorenean Jose Luis Abalos ministro eta PSOEko antolakuntza idazkari ohiak deklaratzen jarraitzen du, orain artean gezurtatu egin ditu Bitor de Aldama enpresa buru eta kasuko beste akusatuak esandakoak. Jessica Rodríguez Maitale izan zuena Aldamarekin lotu du.
6: Y a mí me gustaría aclarar si esta persona ha sido coaccionada. No encuentro motivo para que niega que conoce al señor Aldama, salvo que haya algún asunto que hayan arreglado.
2: Rodríguezek Aldamak mehatxatuta jokatu ote duen susmoa izatu du enpresariak aurkeztu ziolako gerora Maitale izan eta ustez xantai egin zion. Eska aldiz, maskaren edo musukoen auzian erabaki almenik etzuela izan dio garraio ministroak. Epaitegietan baina Euskal Herrian Gasteizen Arabako Lurralde Auzitegian abian da Maiale Mazon 32 urteko emakumearen hilketa argitzeko epaiketa. Bikien aurdun zen Mazonen akusazioek zigorkodeak aurreikusten duen zigorrik handiena eskatzen dute, 45 urteko espetxe zigorra ustezko hiltzailearentzat bikotekideoiarentzat. Epaimaia osatuta lehen lekukoak entzungo ditugu arratsaldean zehar. Eta nazioartean tentsioak gora egin du Hormuzko itsasartean Estatu Batuek ez atzera, ez aurrera geratuta dauden ontziak askatzeko operazio iragarri ostean Iraneko hartarazi du eraso egingo diela Hormuzera baimenik gabe gerturatzen diren ontziei tentsio girorren. Ondorioz, petrolioaren prezioak ostera gorako bide hartu du 104 garestitu da.
3: Atzera etxean errepidetan ez dago aparteko eragozpenik, hala esan digute trafiko arduradunek, baina sarrera honetan bizikleta bidezko garraioari buruz hitz egin nahi dizuegu. Izan ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazi du iaz bidegorrien sareak urtean 10 milioi joan etorri baino gehiago erregistratu zituela, datuek erakutsiko lukete eguneroko mugikortasunean funtsezko egitura bilakatu dela Gipuzkoan bidegorri sarea honintza segurola.
23: Bai, gero eta erabiltzaile gehiago dituzte bidegorriek, eta isialdirako ez ezik lanerako edo hezkuntza jardueteretarako ere asko erabiltzen dira. Joan etorrien ia 180 oinez egiten dira eta 121 bizikletan. Jose Ignacio Asensio mugikortasun diputatuak Gipuzkoako bidegorri sarearen garrantzia azpimarratu du. Eraikitzen ari diren 8 zatiren artean egongo lirateke Narrondo eta Zumaia artekoa, Eibar eta Elgoibar edo Alegia eta Ikastegieta lotuko dituenak. Erabilienen artean bestalde Herrera eta Trintxerpe dago. Honek milioi terdi erabiltzaile baino gehiago izan zituen iaz. Eta ondoren datoz, Martutene eta Astigarraga edo Azpeitia eta Azkoitia lotzen dituenak. Udaberrian eta udan dute erabilera altuena, eta biztanleriaren erretiratuak dute, ba, presentzia azpimarratzekoa.
3: Eguraldiari dagokionez giro goibelarekin jarraituko dugula aurreratu dugu Euskal Metek.
24: Arratsaldeko lehen orduetan zaparradekin jarraituko dugu eta zenbait momentutan gozo egingo du euri eta baliteke lekuren batean ekaitzak ere jotzea batez ere Nafarroan. Haizea berriz mendebale edo ipar mendebaldetik ibiliko da eta maksimoak ozta-ozta iritsiko dira 15 gradura edo hortik behera ere geldituko dira barnealdeko hainbat lekutan. Arratsaldeak aurrera eginala ordea zaparradak gero eta sakabanatuagoak eta aulagoak izango dira eta leku askotan atertu egingo du.
3: Eta sarrera osatzeko eguraldi honekin dotore sartzen dena Desgaraian taldearen berriena.

0: Des garaian taldeak datorren ostegunean argitaratuko du bere bigarren lana, izan litekeen guztia izenekoa, eta gaur horri aurre hartu eta eguerdian diska horretako lehen singela aurkeztu dute entzuten ari garen Portuak eta Aingurak.
1: Abesti honen hitzak Aitor Bizkarraren Portuak eta Aingurak itsas alegia laguntasunari bertso sortan oinarritutakoak dira. Eta pentsatu liteke lehen diskako abestiekin desgaraianek egintzuen moduan, oraingoan ere soinu baten bila joan ordez, kantutik abiatu direla beren musika sortzeko. Desgaraian, Portuak eta Aingurak.

0: Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Leire Carrera, ordubiak eta zazpi minutu.
1: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
0: Eskola garraioarekin lotuta ordu bateko albistigean aurreratu dizuegun albiste horretan sakondu nahiko genuke, izan ere 31 enpresa zigortu baititu Leiaren Euskal Agintaritzak 2023-2024 ikasturtean eskola garraioaren esparruan elkarrekin boikota egin ziotelako Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kontra. Zer dio zehazki zigor ohar horrek, Axuneroren arratsaldeon?
2: Arratsaldeon, zerresan handia eman zuen bai orduan gertatutakoak, ibilbideak ez zirela errentagarriak eta soilik Gipuzkoako ikastetxeetarako ibilbideak esleitu ziren. Agindua ere argitaratu zuen Hezkuntza Sailak, Jokin Bildarratz sailburu zela, Bizkaian eta Araban ere enpresek zerbitzu hori eman zezaten, baina ez zeudela ados 30 enpresatik gora eta ez zuten bere zerbitzua eskaini, ikasle askoren kaltetan batez ere landa ere mu etakoak. Bada orain Leiaren Euskal Agintaritzak egiaztatutzat eman du boikota egontzela Hezkuntza Sailaren kontra, boikot hori gainera kolektiboa izan zela, alegia enpresak haien artean ados jarrita eta modu koordinatuan aritu zirela eta arau hauste hori oso larria dela. Horregatik 28 enpresa libre utzi ditu, baina beste 31 enpresari zigorrak ezarri dizkie, guztira 867.000 € inguruko isuna da, baina enpresa bakoitzari ezarritako isuna ezberdina dela esango dugu. 1.500 € txikiena Jose Angel Bustorentzat, handiena berriz 168.000 € Kuadra izeneko autobus enpresarentzat.
0: Hezkuntzan bestela abian da lanbide ziketako 2026-2027 ikasturtean izena emateko epea Euskal Autonomia Erkidegoko 184 ikastetxetan sarrera nabarmendu dizuegu, inoizko plazako pururik handiena eskainiko dela datorren ikasturtean, eta horrekin batera 133ko desgaitasuna edo handiago dututen pertsonei, hezkuntza laguntza premia dutenei edo eta goi mailako kirolariei bezalaxe, emakumei ere plazak gordeko dizkietela datorren ikasturtean, lanbide ziketako plaza guztien erdia, emakumentzat gordeta beraz erigaznal.
3: Hori da bai, horrek ez du esan nahi ikasleen erdia emakumea izango direni, gonbidapena izango da bereziki emakumen presentzia txikia duten lanbide familietan emakumea trebatzeko, lanbide ziketako ikasleen erena dira emakumea gaur egun, eta zenbait familietan, amarretik bat baino ez dira, askotan gainera errekonozimendu handienetakoak dira horiek. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua da.
4: Batez ere, lanbide familia batzuei buruz hitz egiten ari gara, ez? Eta hor dago adibidez, ba, fabrikazio mekanikoa, elektrizitatea eta instalazio eta mantentze lanari lotutako eskaintzetan, hor ikusten dugu lan eskaera handiagoa dagoela eta gainera soldatak hobeagoak direla.
3: 74.000 plazetatik erdiak izango dira beraz, eskaintza zifra historikoa da hori ere, iaz baino ia 8.000 gehiago dira, gehienak sare publikoan sortuko dira gainera, 10-tik 8. Generoaz gainera ikasle profila aldatzen ari da, adina eta jatorria bereziki, horregatik profil horiek kualifikatzeko lanbide familietan indartuko da eskaintza. Zaintza, industria eta zerbitzuetan gehien bat. Eredu malguko ziurtagiri profesionaletan ere handitu egingo da eskaintza, eta horietan gainera matrikulazioa ikasturte osora luzatuko da, langile eta langabeen akreditazioa bultzatu nahi da horrela.
0: Ze lanpostu mota behar diren inkesta egin du Gipuzkoako enpresen elkarteak, Adegik aurten egin asmo dituzten 10.000 kontratuei esker 4.600 lanpostu garbi sortzea aurreikusten dute Gipuzkoako enpresek, eta horrekin batera aurreratu dute eskainiko dituzten kontratuen ia erdia unibertsitate ikasketak egin dituzten gazteentzat izango direla, eta ia beste hainbeste goi edo erdi mailako lanbide ziketa egin dutenentzat. Inkestan nabarmentzen den beste datu bat, enpresa guztiek aurreikusten dituztela lanpostuak betetzeko zailtasuna krisi demografikoaren eraginez sistoetrea goitia.
5: Inkestaren arabera, zerbitzuen sektorean 3.500 lanpostu garbi sortuko dira, 745 industrian eta 300 eraikuntzan. Guztira, 9.900 kontratu egitea aurreikusi dute Gipuzkoako enpresek, hoietako 160 mugagabeak eta lanaldi osokoak. Kontratuen 160 jardueraren azkundearekin edo negozio lerro berriekin lotuta egongo dira, eta gainerakoak jubilatzen diren langileen utxunea betetzeko izango izango dira. Beharko diren profilei dagokienez, 4.700 kontratu unibertsitate eta graduondoko ikasketak dituzten pertsonentzat izango dira, 1.900 goi mailako lanbide heziketa egin dutenentzat eta 2.200 inguru oinarrizko eta erdi mailako lanbide heziketa dutenentzat. Mikel Sarriegi Adegiko formakuntza eta talentu zuzendariak azaldu du zeintzu diren enpresek eskatzen dituzten titulazioak.
6: Unibertsitate arlora balinbagoat, lehen esan bezala, bastemakin zerikusia dutenak, noski ingeniaritzak daude lehenengo arlorretan, ingeniaritza industrialak, ingeniaritza elektronikoak, informatika, gero baita ere, ADEK ere badauka bere lekua, eta lanbide heziketaren kasuan, baita ere, arlo industrialakin zerikusia duten ikasketak gauda, fabrikazio mekanikoa, elektrizitate elektronikoa.
5: Esan bezala, enpresa guzti-guztiek aurreikusten dituzte langileak aurkitzeko zailtasunak krisi demografikoaren eraginez, baina baita gaitasun eta espezializazio faltagatik eta gazteek lanari buruz duten ikuspegiagatik ere. Gauzak horrela, langileak aukeratzerakoan hautagaien jarrera eta interesari erreparatzen diote batez ere Gipuzkoako enpresek formazioaren eta lan esperientziaren aurretik.
0: Medikuen lan gatazkari dagokionez, beste urrats bat gaur, Araban eta Gipuzkoan hartutako bidea jarraitu eta gaurtik aurrera Bizkaiko ospitale nagusietan ere arratsaldeko aparteko orduak egiteari utziko diote hainbat espezialitateko medikuek, tartean anestesistek. Presio neurri honek ebakuntzen itxaron zerrendetan eragin handia izango duela ohartarazi digute gaur Euskadi Irratiko Faktorian Sara Lizeaga, Xabier Arteaga eta Joseba Artaraz, Donostiako eta Gurutzetako ospitaleko medikuek. Eurekin aztertu ditugu gatazkaren nondik norakoak, Nerea Sarriegi.
7: Bai, apirileko greba astea amaitu berri bildu ditugu, protestan beste urrats bat emango duten egunean, Araban eta Gipuzkoan hasizena, jarraituko dute Bizkaiko ospitaletako hainbat medikuk Gurutzetan, Basurtun, Urdulizen eta Saneloin arratsaldeko aparteko orduak egiteari utziko diote. Joseba Artaraz, Gurutzetako oftalmologoa da.
8: Anestesia, cirugía orokorra, turrino, ez dakit, espezialitate kirurgikoak onartute ez egitea. Orduan horrek eragina handia izango du. Adibidez, ni oftalmologa naiz eta guk ez dugu pernada egiten. Bai, bai dago guz kirofano arratsaldez, anestesitateak ez badago, arratsaldeko kirofano guzti horiek astean 8 kirofano paratuko dira.
7: Itxano zerrendak murrizteko asmoz, Jaurlaritzak proposatu du 6 hilabete zain daramatzaten pazientei aukera ematea ebakuntzak itunpeko zentroetan egiteko. Ba, aukera bat izan daiteke, Sara Lizeaga, Donostiako ospitaleko traumatologoaren iritziz, baina
9: kanpora bideratzen direnean, pazienteak nik uste dut, ez dakiela nork egingo dion ebakuntza, ez daki jarraipena ez diola egingo kontsultan ikusi duen mediku horrek. Begiratu behar diogu gehiago kalitateari, ze pazienteak ez dira zenbakiak bakarrik.
7: Medikuak falta dira diote sistemak kanporatzen dituelako, eta gintariei konpromisoa eskatu die Xabier Arteaga, Donostiako ospitaleko zirujauak.
10: Denbora berda bai, ikusi behar da nola egiten den beste leku batzutan, hau ez da legislatura batean konponduko lau urtetan, hau politikariak egin behar dute bere lanata da, politika eta legeak egin.
0: Medikoen
7: lehentasuna ere zehaztu dute, premiazkoena lehen arreta hobetzea da.
0: Aurren hortz osasunari dagokionez, Europako eskualde onenen artean dago Euskal Autonomia Erkidegoa Jaurlaritzako osasun sailaren arabera.
11: 2025an 7-15 urte bitarteko ia 123.000 aurrek egin dute bat hortzak zaintzeko PADI programarekin. Adin tarte horretako aurren 167 da. Kopuru hori are gehiago onditu eta txantxarren inzidentzia murrizten jarraitzea da zaindu zure irribarrea lelopea martxan jarritako aurtengo kanpainaren helburua. Itziar Madariaga PADI programaren Bizkaiko koordinatzailea.
12: 165-era heltzea asko gustatuko litzaiguke. Oso garrantzitsua familia guztietara heltzera. Egindako ikerketen arabera ikusi dugu 12 urteko ume horiek 164-an libre dago sala txantxarrik ez daukatela. Eta gero, portzentai hori begiratzen dugunean 2 urte geroago, hau da umiek 14 urte daukasenean 167koa da. Datu oso onak dira eta datu horiekaz jarraitu behar dugu.
0: Ordu biak eta 16 minutu, nazioarteko aktualitatean Ormuzko itsasartean tentsioak nabarmen egindu gora, Estatu Batuek ezatzera ezaurrera dauden ontziak mugitzen laguntzeko operazioa iragarri ostean, baimenik gabe sartzen diren ontziei eraso egingo diela mehatxu egindu Teheranek, eta Iranen esanetan tiro egindu Estatu Batuetako fragata baten aurka Mertxetxeberria.
13: Bai, arratsaldeon berri nahasiak datoz, gora bera horren inguruan, Irango edabidek zabaldu dutenez, misilez jo eta atzera eginarazi dio Iranek Estatu Batuetako ontzi bati jask uartetik gertu. Pentagonoak beraldetik ezurtatu egindu, inungo misilik ontzi Estatu Batuarra jo dutenik. Berez, Donald Trump presidenteak iragarritako Project Freedom izeneko operazioa gaurti dute indarrean Estatu Batuek, Ormuzen zen aurrera egin ezinik harrapatuta dauden 100 ontzi neutralak ateratzen laguntzeko helburuz. Denera 20.000 langile inguru daude ontzi horietan, nazioarteko garraio agentziaren esanetan. Azken orduotan Teheraneko hartarazpen bat baino gehiago egin ditu, gogoratuz euren kontrolpean dela Hormuz eta haien baldintzak betetzen ez dituzten ontziei eraso egingo dietela.
14: Kedar rabete ba millet Iran
13: Estatu batuek ez luketela mehatxu izkera erabili beharrera adierazi du Irango atzerri ministerioaren bozeramaleak. Hormuztik datozen berriak direla eta Inigo Brent petroleo upelaren prezioak atzera gorako bide hartu du, 104 gora eginda, 112 dolarretan dago une honetan kotizazioa.
0: Petroleoa garestitzen gaur eta Europar batzordeak jakinarazi du aste honetan helaraziko dizkiela hegaldi konpainiei kerosenoari lotutako gidalerro eta gomendioak.
11: Batzordearen gidaritzapean 27 estatukideen arteko koordinazioa martxan da udako denboraldiari begira keroseno hornikuntza ziurtatzea du helburu. Besteak beste erreserba estrategikoak merkaturatzea mai gainean dute. Europar batzordeak gogoratu du bestetik adi jarraituko duela erregai krisia kontsumitzaileen eskubideen gainean izan lezakeen eragina.
0: Global Summit ontziari dagokionez, Israelek atxilotutako beste lau ekintzaile iritsiko dira gaur Euskal Herrira, horietako bat Salim Maia artista arabarra da, goizean heldu da Loiuko aeroportura eta Israelgo armadaren tratu txarrak salatu ditu, baita Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren laguntzarik eza ere Loiuko aeroportuan berarekin izan da Lander, Izagirre, Lander, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, ia bi egun egin ditu Israelgo armadaren ontzi batean atxilotuta, baina onik heldu da etxera Salim Maia artista eta unibertsitate irakaslea. Txalo sartu dute gainera 40 orduz Israelek urgaineko kontzentrazio esparru batean izan dituela salatu du berak, 180 ekintzaileak denak elkarren gainean hiru edukiontzitan pilatuta.
16: Nos privaron del sueño, nos aislaron, sufrimos agresiones
15: Loa
16: físicas.
15: Loa galarazi diete, isolatu nahikoa ur eta elikagai emanez, traturik txarrena 6 ekintzaiek jaso dute kolpe gogorrekin, horietako bat, Greziako erietxe batean dago oraindik, saietxak apurtuta, Espainiar eta Brasildar bana berriz, Israelen daude, benbeineko atxiloaldia beste bi egun luzatu baitiete talde terroristako kide izatea leporatuta. Aberriratze prozesuan Turkiaren laguntza izan duela adierazi du Loiura iritsi den ekintzaile arabarrak eta Eusko Jaurlaritzaren zein Espainiako gobernuaren interes falta salatu ditu.
16: Ni el gobierno de España ni el gobierno vasco ha hecho nada. Solo el gobierno
15: Israelek atxilotu ondoren etxera iritsi den hirugarren euskal herritarra da bera, arratsaldean beste hiru helduko dira, bien bitartean Grezian eta Turkian Gazarako misioari berrekiteko asmoa dute 45 ontzik euskal ekintzaileak daude tartean.
0: Ekialde hartain hurbileko gatazkez gain bada azken orduotan bestelako albisterik nazio artean munduko osasun erakundeak lasaitasun mezua zabaldu du Herbeereetako guruntze ontzi batean hiru heriotza eragin dituen antivirus agerraldia dela eta ez dago bidaietan murrizketa neurriak ezartzeko arrazoirik erakundearen esanetan. Argentinako Ushuaiatik irten eta Cabo Verdera zihoan gurutzontzian gutxienez beste hiru pertsona ere gaixotu dira, horietako bat oso larri eta ontzia Cabo Verdeko praia portutik gertu dago. Eneko Zuberagoitiak xetasunak Buenos Airestik arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Cabo Verdeko agintariek ez dute baimendu porturatzea eta hiriburu parean kostaldean geldi dago itsasontzia. Susmoa da gutxienez 6 pertsona kutsatu ahal izan direla antivirusarekin, horietako 3 hil dira 70 urte ingurukoak eta bat Johannesburgoko erietxe batean dago zainketa berezien unitatean, hau 79 urtekoa. Azken honen positiboa baino ezin izan da baiestatu. Gainera beste 2 pertsona ezin jaitsita daude itsasontzitik. Osasun arreta behar dutela esan da ere Cabo Verdeko agintariek ez dute baimendu orain arte itsasontzitik ateratzea. Azken ordukoa da, medikuak daramatzan helikoptero bat prestatzen ari direla evakuaziorako. MV Ondius itsasontzia datozen egunetan Kanariar irletara iritsi liteke. Gurutzontziak 170 bidaiari eta tripulazioko beste 56 pertsonentzat lekua dauka. Antivirusak karraskarien bidez transmititzen den gaixotasuna da eta arnaz aparatuko arazo larriak sortu ditzake. Pertsonen artean kutsatzea zaila dela diote adituek. 2019an ere antzeko kasu bat izan zen beste gurutzontzi batean, kasu honetan ere hemendik Argentinatik atera zen.
0: Ordu biak eta ia 22 minutu atzera etxean jo dezagun Arabako lurralde auzitegira abian baita Maialen Mazon 32 urteko emakumeren hilketa argitzeko epaiketa. Gasteizen duela 3 urte hiltzuen ustez Maialen haren bikotekide ohia labankadaz bi urteko alabaren aurrean eta emakumea bikien aurdun zela. Akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute gizonarentzat hilketa, bi abortu delitu eta adin txikikoa abandonatu izana leporatuta. Herria epaimaia osatuta Arratsaldeko Laura Kaldera hasiko dira lehen lekukoak deklaratzen Iñaki Orrezola Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, ahozko epaiketa hasi da bai eta herri epaimaia osatu eta gero, lehenik eta behin justizia administrazioko letraduak akusazioen eta defentsen testuak irakurri ditu. Fiskaltzak, Maialenen familiak, adin txikiko kontseiluak eta Clara Campoamor elkarteak akusazioek alegia honela deskribatu dute Maialenen hilketaren unea.
19: Al confirmar que Maialen mantenía su decisión de no retomar la relación, se inició la discusión y al conocer su nueva relación sentimental decidió matarla. A ese contexto emocional
18: deskribatu dutenez, akusazioak Maialenen bikotekide oiak eztabaida baten ostean 13 labankada eman zizkion. Akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatuarentzat, 4 deliturengatik, hilketagatik, 2 abortu deliturengatik eta baita hilketaren unean bertan zegoen 2 urteko umea abandonatzeagatik ere. Defentsak berriz adierazi du akusazioak ez direla zuzenak eta gertakariak desitxuratu egin dituztela. Akusatuaren ardura bere gainetik kendu du defentsak eta buru osasun arazoak ere argudiatu ditu. Lekukoek azkanean arratsaldeko 4etatik aurrera hartuko dute hitza eta deklaratzen lehen lekukoa Maialen Mazonen biktimaren aita izango da.
0: Donostian bestalde ikertzen jarraitzen dute, joan den ostiralgo izaldean, Gros auzoko peña Igoñi kalean emakume batek salatu zuen hori, hiltzen alegindu zirela.
11: Ertzainek bizilaguneko hartarazita etxe bizitzan aurkitu zuten ustezko erasotzailea konortea erdi galduta zuen emakumea itotzen saiatzen ari zen unean. 26 urteko gizona atxilotu eta behinbeineko espetxe aldira bidali zuten epailearen aurretik igar ostean hilketa saiakera egotzita. Biktima 24 urteko osasun zentru batera eraman zuten hartatzeko Miren Elgarrestak herritaren implikazioa nabarmendu du emakume horren bizitza salbatzeko funtsezkoa izan zena.
20: Eta kasu honetan nik hor azpimarra jarri nahiko nuke, kasu honetan jarrera aktibo bat egon dela, Donostiar bizilagunen artean, eta horri esker bizitza bat salbatu da. Beraz, behin eta berriz esan, gizartearen, herriaren implikazioa sinbestekoa dela.
0: Iruñean bestalde, Arratsapea auzoan, 34 urteko gizonezko atxilotu udaltzaingoak sexu erasoa leporatuta igande goizaldean atzo izan zen gaur jakinarazi duten atxiloketa hori udaltzaingoak ez du xetasun gehiago eskaini. Iruñean bide batez udalak gaur aurkeztu ditu bizikidetza plana osatzeko egin duen aurretiazko diagnostikoaren datuak. Horien arabera, iruindarren 161ak begionez ikusten du, irian dagoen bizikidetza, baina aldi berean 10etik 9 ikuste du, krispazio politikoa handiegia dela alderdien artean eta horrek baduela isla irian. Kezkarako arrazoiak ere badaude, izan ere, 141ek uste du, kanpoko pertsonak etortzearen ondorioz, Iruinean segurtasuna, jeitsi egin dela, Aitor Perez, Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, Joseba Siron alkateak banan-banan xetu ditu diagnostikoak utzi dituen ondorio nagusiak eta balioan jarri du lehenik eta behin iruindarren gehiengo zabal batek 182ak zehazki bizikidetza plan bat izatearen beharra ikusten duela.
22: Bizikidetza plan bat izateko eskaera argia dela irian. Eguneroko bizikidetzak bizikidetza politikoa baino hobeto funtzionatzen duela. Hiru, anistazunarekin eta bereziki kulturen arteko bizikidetzarekiko kezka ere agertzen da nabarmenki.
21: Azpimarratu du ezberdintasun sozialek ere eragina dutela elkar bizitzan eta gaineratu du bizikidetza egunerokoan eraiki behar dela izan aisialdian, etxe bizitzan edo espazio publikoen erabileran besteak beste. Izan du memoria historikoaren eta bereziki etaren biktimen inguruko tartea ere.
22: Etaren eta beste indarkeria politikoen biktimak diagnostikoaren eremu sentikorrenetako bat direla.
21: Datu horietan guztietan oinarrituta udal gobernuak azarorako pres nahiko luke bizikidetza plana eta orain arte prozesuan parte hartu ez duten arren UPN eta PPri ere deia egin die alkateak erkarpenak egin ditzaten horrelako plan batek ahalik eta kontsentsu gehien izan behar baitu.
0: Euskal Autonomia Erkidegoan ikusiko dugu joera aldaketak aurrera jarraitzen duen edo ez. Jaiotzei buruz ari gara, Eustatek gaur argitaratu duen txosten batan arabera behintzat, 2014tik lehen aldiz jaiotza kopurua igo eginda Euskal Autonomia Erkidegoan, gutxi hori bai, 2025-an, 2024-an baino, 360 aur gehiago jaio ziren, 102,8 aur gehiago itxaso guri di arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, 2014tik lehen aldiz emanda gorakada bat urte arteko jaiotza joeran, 2025-eko datuak 2024ekin alderatuta, bizirik jaiotako aurren kopuruak gora egindu, 360 aur gehiago. Eta igoera hori nahiko parekatua izan da, hiru lurralde historikoetan, Araban 103, 102,7 Bizkaian, eta 102,8 Gipuzkoan. 2025-eko urrian, azaron eta abenduan izandako jaiotzak amaren adinaren arabera banatzean, 35 eta 39 urte bitarteko taldeak izan zituen jaiotza gehien, eta ondoren 30 eta 34 urte bitarteko taldeak. Hau da, 10 erditzetik ia 7, 30 eta 39 urte zituzten emakumen artean izan ziren, 40 urte edo gehiagoko amen taldean berriz, 10-etik bat. Bestalde, hilabete horietan Euskal Autonomia Erkidegoan jaiotako aurren amen 10-etik 3 atzerriko nazionalitatea zuten.
0: Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak bestalde mendekotasunaren balorazioa deitzen den gida argitaratu dute, mendekotasun prozesuaren hasieran dauden familiei laguntza eskaintzeko zaurgarritasun egoera horretan sortzen zaizkien zalantzen den gida argitaratu dute, mendekotasun prozesuaren hasieran dauden familiei laguntza eskaintzeko zaurgarritasun egoera horretan sortzen zaizkien zalantzak argitu

0: Honek jasotzen duten arreta hobetzen dugu, hurbilagoa eta koherenteagoa eginez.
1: Eta kulturleioa zabaldu aurretik jo dezagun Baionara, Ipar Euskal Herriko Unibertsitateetako jatetxeetan ikaslek euro baten trukea erbaitezakete gaurtik aurrera eguneko menua Frantziako gobernuaren ekimenez. Baiona txipiko kampusean bisita eginduko eguardian eta egia esan gainezka zegoen ikasleen prekarietata borrokatzeko hartu du erabaki hori Frantziako gobernuak Andoni Lizeaga.
2: Lapurdi kostaldean 8.700 lagun goi mailako ikasketetan 112 bat prekarietatean burtsarekin, horiek jada euro batean zuten menua eta gainerakoek 3 euro eta erditan prezio sozialean zuten. 400 egunero Errobiko kampuseko jatetxean eta eguerdi alderako beterik zen jatetxea, denak kontent.
3: Moi je trouve que c'est super.
4: C'est plutôt pas mal, oui, je trouve.
3: Je pense que c'est vraiment important.
4: Je trouve que ça tombe bien. Du coup, 1 euro pour tout le monde. C'est quand même pas mal quoi.
2: Bazukala ere arranguratuta zote den kalitatean edo menu vegetarianoetan
3: sentituko. Si, on a toujours des repas aussi consistants, si la qualité diminue pas, si c'est toujours, il y a toujours des options vegetariennes.
2: Gaurkoan, plater nagusia, mergeza, kuskusarekin, aurretik aukeren artean entzelada, eta gero postreak, krous egiturak, kudatzen du ikasleen jateko, eta gainera, etxe bizitzarena. Ordu erronka nagusia, elkargoaren kompensazio legeari esker, alokairu gehiago daude ikasleen zat, baina prezeski ikasleen zatereikiak 145 etxe baino ez. 1000 etxera heltzea dute erronkoren hilero, 380 euro ordaintzen dute alokairuan batez bestean.
1: Ordu biterdiak jo berriak.
5: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan zer da kontuan hartu berrekoa, Mertxe?
6: Badi, Iruña oka anabatean ibilgailu batek ez beharra izan du, Gasteizko noranzkoan zauriturik izan ote den oraintxari dira egiaztatzen, autoa ezkerreko herrian dago oraindik eta iladak sortu dira Gasteizko noranzkoan segurtasun sailak berri emanduenez.
1: Erne beraz, Iruña oka eguraldiari dagokionez, giro goibelarekin jarraituko dugu Euskal Meten arabera.
7: Arratsaldeko lehen orduetan zaparradekin jarraituko dugu eta zenbait momentutan gozo egingo du euri eta baliteke lekuren batean ekaitzak ere jotzea batez ere Nafarroan. Haizea berriz mendebale edo ipar mendebaldetik ibiliko da eta maksimoak ozta-ozta iritsiko dira 15 gradura edo hortik behera ere geldituko dira barnealdeko hainbat lekutan. Arratsaldeak aurrera eginala ordea zaparradak gero eta sakabanatuagoak eta aulagoak izango dira eta leku askotan atertu egingo du.
8: Maiatzaren 8, 9 eta 10 planak Arrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta zure zain izango gara Arrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
5: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV Bin.
8: Gorlizen maiatzaren 9 larunbata goizeko 10 aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal Baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen.
9: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
5: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Bueno, etxe sartu, arratsaldeon.
10: Kaixo, inigo, arratsaldeon.
1: Benito Lertxundiri, emango dio saria Donostiako Orfeoiak.
10: Bai, Donostiako Orfeoiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak inigo urtero ematen dituzte sariak eta udan, Miramar Jauregian egiten diren ikastaroak baliatuta Benito Lertxundi sarituko dute Uztailaren 10 izango da ekitaldia. Uztailak 10. Benitoren abesti bat entzuteko arrazoi ondirik ez da behar inigo, baina gaur badugu bat, behintzat.

Orain dela 25 urte sortu zituzten sariak Donostiako Orfeoiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak koru musika edo musika koralaren ikerketa hezkuntza eta zabalkundea saritzeko. Eta injustu Euskal Musikaren zabalkundean egindako lan izugarria aitortu nahi diote Benito Lartxundere.

0: Bueno, beste bi saritu ere izango dira, Arturo Reverter kritikaria sarituko dute, eta Nerea Erbiti Larralde ikerlaria. Nerea Erbitik oso gauza berezia ikertu du. Lehendabiziko mundu gerran, Alemanian preso egon ziren euskaldunen grabazioak aztertu ditu Nereak. 1916 eta 1917 urteko grabazioa dira, esan bezala, Alemanian preso egondako euskaldunei egindakoak. Epaimaiak dio, ikerlariaren lanak Euskal Herriko musika ondarean sakontzeko modu eman duela, ikuspegi historikoan oinarrituta. Aipatu ditugun izenek, uztailean jasoko dituzte sariak. Zergatik utzi kantatzea. Bueno, uztaila iritsi aurretik, ekainari eta maiatzari bere bidea egiten utzi beharko diagu. Eta maiatzak abiatu ezen pronto eskaintza berria utzi dugu Bilboko Guggenheim Museoan. Ixan Adams, artista hegoafrikarraren tapiz ikusgarriak, erakutsi dizkigu Bilboko Guggenheim Museoak. Artistaren proposamena bitxia da, tapizak sortzen ditu, eta tapizak sortzea ekintza kolektibo modura hartzen du, giza gorputzak erabilita. Beste modu batera esan da, mihise zuri baten gainean jendeak dantza egiten du, eta dantzariek utzutako arrasto hoien gainean osatzen du tapiza Ixan Adamsek. Hegoafrikarra da bai, eta bere lanetan dantza sendagarria da, esate baterako apartheid sistemak utzitako zauriei aurre egiteko. Miren Arzaluz, Guggenheim.
1: Eta baita eraldaketa eta sendaketa pertsonalaren bidea, eta azken finean erreparazio bide bat baita ere zatiketak markatzen dituen historietan edo gizarteetan.
0: Antzerkian ari da bere bidea egiten Bi baso bat ur antzezlana, Metro Kuadroka konpainiaren ekoizpena da Bi baso bat ur. Biolentzia edo trauma egoera bizi izan duen norbaitek umorean bilatzen duen arnaz gunea zari zego antzezlana, Oier Gilan zuzendaria da.
2: Obrak hitz egiten duena da, nola trauma baten ostean pertsona bati batek batez ere alaitasunerako gaitasuna galtzen duen eta alaitasunerako gaitasun hori berreskuratzea bada nolabait berrindartze baten sintoma bat, ez?
0: Bi baso bat ur antzezlana aste honetan ostegunean Gasteizen izango da, Ibainez de Matauko aretoan. Gasteizko emanaldian hango aktore bat batuko zaie, Josune Belez de Mendizabal.
3: Obra pixkat bada monologo bat edo ez pentsa dezakegu dela pertsona bakar batek kontatzen duena, baina lau gorputzetan edo lau aktoretan gorpuztua, ez? Jai Barandiaran, Nintza Alkain, Iraia Elias eta Nineu.
0: Ostagunean Gasteizen eta ostiralean Zumaian hariko dira Metro Kuadroka taldekoak. Eta gorrezi dugun astea Orkestra Mondragon deituaren 50. urteurrena ospatzeko astea izango da, taldea sortu zen tokian bertan Donostian.
4: Viaje con nosotros si quiere gozar.
0: Duela 50 urte sortu zuen Javier Gurutzagak musika, umorea eta zirkua uztartu zituen Orkestra Mondragon. Kabareta eta rock and rolla, parodia eta transgresioa eta Arrasateko Santageda ospitale psikiatrikoari ipamena izenean. Popotxo taldekidea Pedro Aiestaran 2008 urtean hil zen, eta injustu ostirala bitartean Zabalek duzue Donostiako Okendo Kulturetxean berari buruzko erakusketa. Popotxo musikari, aktore eta margolariaren lanetako batzuk ikusgai daude Aiestaran anaiei eskinitako erakusketan. Han ikusten denak ez du antza hondirik artistak Popotxok kontzertuetan erakusten zuenarekin konparatuta. Josean Muñoz ibili da erakusketaren antolaketan.
5: Kuriosoa da nola bere izenik Orkestra Mondragoneko paiaso zoroa. Bere lana nola da nahi gauza kontrolatua eta oso lotua eta oso zurruna nola baitez.
0: Popotxo zeraren arte lanak ikusgai, Okendo Kulturetxean, ostirala bitarte, eta ostegunean berriz, haren espiritua presente, bere taldekidek, Orkestra Mondragon taldeko kidek, Donostiako Victoria Eugenian emango duten kontzertuan. Gurutzaga eta Popotxo baziren nahiko fantastiko eta eroak Mondragon orkestran. Fantasiaren astean ere bagaude Bilboko Fant, zine jaialderen eskutik, eta bada fantastikoa, onirikoa eta magikoa, Antxine Mendizabalen Katona liburua. Gaur 8:00 arrimatuko da, Antxine Mendizabal bere Katona liburua zitzegitera, Euskadi Irratiko arratsean saiora. Eta gaur gainera Mikel Chamizo espero dugu, Euskadiko Orkestrak emanaldi astea duelako, eriotza izango da astenetako ardatza, orkestraren emanaldietan. Ez da oso gai alaia eriotza, egizan, baina ikuspegi baikorreko doinoak aukeratu dituzte. Baikortasuna, aldarte ona, poza, alaitasuna eta era guztietako bizigarriak irurak arte. Eskainiko dizkizuegunak, gaur egizan, kostata. Astaren handi xamarra ekarri dugulako. Zuek?
6: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Amaia eta Kristina, trikitilarien arrakasta historikoa, 104 ilargi bete izenekoa, beste modu batean eskini zuten pasaden ostegunean doainen, Santa Cruz jaietan, hain justu, herriko Olagain udal txistulari, bandarekin eskinitako, emanaldi unkigarrian.

0: Aipatzen diak denen biztan jarri nahi ditu Nafarroako idazleak. Ikusgarritasun eman nahi die Nafarroan, bertakoa diren euskal idazlei eta euskarazko literaturari. Horregatik datorren ostiraletan larunbatean euskal literatura Nafarroan jardunaldiak antolatuko ditu Euskaltzaindiak Iruñean bigarrengoz. Imanol Raio, Gaizka Izagirre eta beste hainbat egileren arteko solasaldia eta azkenaldian poema liburu argitaratu duten idazleen errezitaldi musikatua egingo dute Kondestablen. Euskal Irratia hiriburuzagian Itziar Lumbreras.
1: Azken urteetan Nafarroako euskal literaturak loraldia bizi du, Euskaltzaindiak jakinarazi dituen datuetan islatzen da hori. 100 gora idazle daude lurraldean eta azken hamarkadatan 500 gora liburu argitaratu dituzte. Baina egileak benetan kezkatzen dituena euren lanaren ikusgarritasuna da. Castillo Suárez euskaltzaina.
2: Inoiz baino sortzaile gehiago daude Nafarroan, baino Nafarroako gizarteak ezagutzen du sortzen den hori eta ezagutzen ditu sortzaileak. Badagoen kezka da, ba, ikusgarritasun faltarena, ez?
1: Datuen arabera, novelarekin batera poesia eta saiakera dira landutako genero nagusiak, eta idazleen jatorriari dagokionez, Iruñea eta Iruñerrikoak dira gehienak, diotenez euskararen egoeraren isla. Loraldiaren arrazoiei begiratuta bestalde, hainbat direla diote Euskaltzaindiatik, argitaratze prozesua erraztu izana da horietako bat.
2: Garai batean, liburu bat ateratzea garestiagoa zen, liburu gutxiago ateratzen ziren, tiradak ere handiagoak izan behar ziren, liburu bat argitaratu alizateko, ze gaur egun tiradak egin daitezke 200 alekoak, eta gaur egun nolait argitaletxak arriskatu daitezke. Alde horretatik asko demokratizatu da edo erraztu da argitalpenaren prozesua.
1: Jardunaldien lehenengo egunean Imanol Raio, Peio Lizarralde, Gaizka Izagirre eta Begoña del Teso zinema eta literaturaren arteko harremana zarituko dira solasean. Eta larumata eguerdian, berriki poema liburuak aleratu duten hiru egileek errezitaldi musikatua egingo dute. Uxue Juarez, Iruindarra, Asier Larretxea Baztandarra eta Arantza Lizartza Leitzarra izango dira gonbidatuak. Alicia Griffiz Turrillas arpistak lagunduta errezitatuko dute.
0: Gazten segidan Bilboko Guggenheim Museora, bihar hasi eta azaroaren lehenera arte, Guggenheim Bilbao Museoan hautsa arrotzen gorputzaren artxiboa izeneko erakusketa ikusal izango duzue. Ixan Adams artista hegoafrikarraren lana da, museoko in situ atalaren baitan jaio dena eta 208. aretorako propio sortu duen artea izan dena. Ola Zarriola bengoa, konta iguzu.
3: Apartheida galdintzatutako haurtzaro izan zuen Ixan Adamsek eta etorkizunari nola begiratu etzekin une batean barrura begira jarri eta zer nahi zuen bila hasi zen.
4: I had a teacher who used movement as a way to access.
3: Haren irakasle batek mugimendua erabiltzen zuen bere baitan murgiltzeko eta hortxe ohartu zen Adams mugimendua bera zela giltza. Osabaren dantza konpainiaren laguntzarekin hasi zen bere proiektua gauzatzen. Haren lanek margoz betedako linolio bat dute abia puntu, lurrean jarri eta mihise batekin estaltzen da. Haren gainean dantza egiteko. Mihisean inprimatuta geratu diren dantzaren arrastoak tapizean ehuntzen dira gero, tailerrean hainbat lagunen artean eta material sumeenekin, sokak, bihiak, alambreak, ala, harrapaezinak diren mugimendu efimeroei forma materiala ematen zaie. Miren Arzaius, Guggenheimeko zuzendaria.
5: Ixanek balioan jartzen du eutearen jarduera edo eutearen ekintza eta gorputzarekin egiten dugun jarduera bat izatetik haratago ekintza kolektiboa ere badela azpimarratu egiten du.
3: Guggenheim Museorako propio egindako obra hauek 2024an egindako performanceetan dute oinarri dantzariego afrikar eta greziarrek Atenasen 6 egunez batera egindako tailer batzuetan. Tapizez gain odeiak ere badira han eta hemen eskegita, alambre eta bi ez eginak hauek ere dantzan ari garela lurretik aireratzen den hautsa irudikatzen dutenak.
6: Euskadi Irratian Kultur Leioa.
0: Ba, Mikel Txambizorekin itzeik iteko momentua da Euskairatiko Kultur Leioa. Mikel, kaixo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Manu, zer moduz.
0: Mikel, Euskadiko Orkestraren konzertu astean gaude, hain justu, ahotsak indar izugarria izango duen astean gaude, ez da? Ahotsek hartuko dute protagonismoa.
7: Bai, eta ahotsak bai, koruak eta baita ere bakarlariak, ze izan ere ba programa Donostiko Orfeo ja gonbidatu du. Bueno, Euskadiko Orkestraren ia denboraldi guztietan ohiko kolaboratzailea da Orfeo ja, ez? Baina Orfeo ja ez ezik, ba kontzertu hauetan ba ospe handiko nazioarteko lau bakarlari izango ditugu. Sophie Hansen mezzosopranoa, Werner Gura tenorra, Florian Bosch baritonoa eta Markus Wolpert basua. Beratzuk esan duzun bezala, ahotsa izango du sekulako protagonismoa kontzertu hauetan.
0: Euskadiko Orkestaren astenetako kontzertu hoietan esan dugu, bakarlariak eta Donostiako Orfeo Iarekin ariko dela orkestra. Hiru obra eskainiko dituzte astenetan, Mikel, hiru obra alemaniar eta hirure gainera lotura daukate eriotzarekin, ezta?
7: Bai, eriotzaren fenomenoarekin lotuak, baina esan behar da, bai, ikuspegi oso desberdinetatik, eta ez nahita nahi ez negatiboetatik, ikusten dela ba, eriotzaren fenomenoa. Bueno, alde batetik Johann Sebastian Bachen kantata bat, Ich hab genug, izenekoa, gero Richard Straussen eriotza eta itxuraldaketa, poema sinfonikoa, honetan orkestra bakarri joko duz, ez daude abotsak hemen, eta azkenik eta maitzeko ba, ba, izugarrezko obra polita, ez? Balpurgisen lehen gaua, eta honetan ba, begirada panteistagoa edo eskaintzen da, ez? Naturari eta intzinako tradizioei lotuta. Baina, bueno, oso programa bitxia, esan dezakegu, ez da askotan gertatzen ba gaur egun beintzat ba Bachen kantata bat entzutea ba programa sinfoniko batean, orkestraren programa sinfoniko batean, beraz oso polita eta interesgarria izango dela pentsatzen dut.
0: Bueno, emanaldiak aipatu ditzagun, gaur bertan Gasteizen ariko da Euskadiko Orkestra, Jesus Guridi Konservatorioan, bihar Iruñeko Baluarten, asteazkenean Bilboko Euskaldunan, eta astea bukatzeko eta errematea jartzeko ostegun eta ostiralean Donostiako Kursal Jauregian.

0: Itzi guzu pixa bat Johann Sebastian Bachen kantatari buruz, Mikel?
1: Bai, ich hab genug, dauka izena, eta honek esan nahi du, ba, nahikoa dut edo pozik nago daukanarekin edo olako zerbait, ez? Eta, bueno, Bachek Mariaren Purifikazioaren festarako komposatu zuen 1727. Eta, bueno, hau da, ba, badakizu Bach izugarrizko kantata ziklo bat idatzi zuela Leipzigen bizitzen egon zenian, ez? Eia astero kantata berri bat estreinatu behar zuen San Nikolas Elizaren tzat, ez? Eta hau horietako bat da, ez? Baino oso berezia da hau, ze... Bueno, eriotzaren fenomenoa edo pasaje bibliko batetik ikusten du, ez? Eze pasaje da, ba, Jesusen tenpluko aurkezpenearen estena evangelikoa, eta honetan, ba, Simeon abesten du, Jesus aurrarengan hurbiltzen denean, Mesia ezagutzen du berarengan, ez? Eta esaten du, ba, bakean abiatu naiteke, ez? Hori aldarrikatzen du, ez? Orduan kantatak, Bibliako pasarte hori hartzen du, eta fededun baten gogoetan edo bihurtzen du, ez? Abeslari bakarra dago, abeslari basu bat, Markus Wolpert izango da kontzertu hauetan, eta berak, ba, hiru arietan zehar, ba, Kristorekin topo egin ondoren, eriotza itxaropenez aurre egiten diola abesten du, ez? Horregatik, ba, oso obra polita, oso sakona, oso filosofikoa baitare, eta batez ere pizka bat harrigarria guretzat, ez? Hiru aria horiek nahiko positiboak dira. Gaur egun ba eriotza zerbait negatiboa bezala ikusten dugu askotan, ez? Baino Bachek bere erlijiotik egindako begirada honetan ba eriotza ere plenitudea edo osotasuna bezala ikusten du, ez? Batez ere ba be azken aria horretan hirugarren arian abeslaria iaia ba pozik dago hil egingo delako, ez? Orduan ba, bueno, nahiko harrigarria baita ere gure gaur egungo belarrientzat.
0: Baina, segurazki, modu positiboan ikusteko laguntzen dio fedeak, ezta? Kristautasunen fedeak, ezta, Mikel?
1: Ba, inoskiz, Bachek, ba, bere obraren parte izugarri handi bat, ba, bere fedetik dere idatzita dago, ez? Eta gainera, ba, bueno, ba, eske zenbat tema bibliko eta evangeliko tratatu zituen batez ere bere kantatetan, ez? Bai. Orduan, beraren tzate zen lan mekaniko bat bakarrik, baizik ere bere bizitzari buruzko begira da, isurtzen zuen bere musikan, ez? Eta horregatik da, hain ez dakit, harrigarria polita eta aldi berean ba esperantzaz betea, ez? Uste dut, ba, Bachek ere horrela ikusten zuelako ba fenomeno hori.
0: Bueno, beraz, egun hobeteko emanaldietan asteko Johann Sebastian Bachen kantata hori, eta gero Richard Straussen musika eriotzari buruz baitere, baina letrarik gabe, ezta?
1: Bai, 150 urte geroagoa idatzita, gutxi gora bera, kasu honetan ahotsak ez dute parte hartzen, baino poema sinfoniko honetan baita ere eriotza eta itxuraldaketa izena duela, ba Straussek begiratzen du eriotza, ba ideal altuen alde borrokatu duen pertsona baten ikuspegitik, ez? Hau da, irudikatzen du ba hiltzen ari den pertsona bat, baino pertsona hau bere bizitzan zean konportatu da modu on batean ideal altuekin, eta orduan bere azken uneetan edo begirada atzera begiratzen du eta ba hil egiten da ba satisfakzioarekin esan dezakegu, ez? Horrelako sentimendu batekin ba bere bizitza ba plenoa eta ederra izan dela ikusten du, ez? Eta orduan ba bueno, oso lan filosofikoa baita ere, oso patxadas hasten da obra, baina gero ere bere pertsonaiak bere gaztaroa gogoratzen duenean adibidez intentsitatez betetako musika da baita ere, eta bueno, Bachen obrarekin baita ere, ba dikotomia polit bat

0: Bueno, eta repertoria bukatzeko Mendelssohnen musika Walpurgisen gaua edo lehen gaua, horrekin bukatuko du orkesta kastonetako emanaldia, ezta?
1: Bai, obra hau oso bitxia baitare, eszenarik gabeko opera moduko bat da, ez? Eta koruak eta bai bakarlariak hainbat pertsonaia ezberdina interpretatzen dituzte, ez? Eta, bueno, oso historioa Walpurgisen gauean kokatzen da. Walpurgis gaua da Europaren iparraldean batez ere udaberriaren etorrerarekin, sorginekin eta naturaren gaindikoarekin lotura asko daukan jai pagano bat, ez? Eta obra honetan, ba, Odin jainkoari kultua egiten dion komunitate bat aurkezten da, baina nola bere erritoak debekatuak daude jadanik, ba, kristautasunagatik, ez? Ba, kristau soldatuak edo izutzeko deabruz mozorratzen dira bere errituak, ba, lasaitasunean egina ahal izateko, ez? Hau da oso zehaztuta, ba, gertatzen dena, baino beti bezala, ba, Goeteren poema batean inspiratuta dago obra, beraz, ba, oso sakona da, oso poetikoa, oso ederra baitare, eta naturarekiko, ba, eta eriotzarekiko, ba, begirada panteista bat edo erakusten digu Mendelssohn obra honetan.
0: Bueno, ba, gora ditzagon egun hauetako itzorduak, gaur Gasteizen, bihar Iruñeko Baluarten, asteazkenean Bilboko Euskaldunan, eta ostegun eta ostiralean Donostiako Kursaalen, horiek izango dira itzorduak, Mikel.
1: Bai, hoxe, zuk esan dituzuna, zehatzmehatz, bai.
0: Augustia, zuen kontatzeko guri Mikel Chamizok eta ikusi dugu ze plan daukan Euskadiko Orkestrak aste honetarako. Mikel Chamizok, eskerrik asko gurekin egotagatik beti bezala, Euskadiko Kultur Leioan.
1: Mei asker manu, urregur arte, agur.
0: Zine munduko guza pare bat bukatu aurretik, Bilboko Zinemaldi Fantastikoak Bajo Tus Pies filmaren aurreztrein aldia eskeniko du gaur. Fant izeneko jaialdia berez ostiralen hasiko bada ere, inaugurazio eguna baino lehen proiektzio berezia prestatu dute. Maribel Verdú, Sofia Otero eta Urko Olazabala aktoreak protagonista dituen suspense handiko thriller psikologikoa da Bajo Tus Pies. Aymar Pérez.
2: Yo viví en el mismo apartamento en el que usted vive ahora. Es un lugar hermoso. ¿Cuánto paga de alquiler? Una ganga. No se le hace raro.
3: Ama bat bere biseme alabekin batera Bilboko etxe bizitza berri batera joan da bizitzera. Erosotasun guztiak dituen pisu batera hain zuzen ere, ez dakitena gauero beheko bizilagunek garrasi zaratatxuak egiten dituztela. Alokairuaren prezio baxuak ezin egonak sortuko dizkieten, misterioak ezkutatzen ditu. Christian Bernat zuzendari argentinarraren esanetan, abenturaz beteriko filma da, aktoren artean hainbat izen ezagun aurki ditzakegu. Maribel Verdú, Jarrezko hartza irabazi zuen Sofia Otero bizkaitar gaztea, edo Urko Olazabal bilbotarra. Aurreztrainen aldia prefant zikloaren parte da, eta gaur zortziak eta laurdenetan proiektatuko da Golem Alondiga Zinema aretoetan.
2: En todo el edificio.
0: Eta zineari buruz ari garela beste proposamen bat ere bai, zinemagileen arteko elkarrezketen zikloan, Manuel Gutiérrez Aragón eta Luis López Carrasco solastuko dira bihar Koldo Mitxelena kulturunean. Zinemaren eta literaturaren arteko lotura izango dute mintzagai biharko saioan eta Katixa Agirrek giratuko du biharko bien arteko elkartzketa. Aymar berriz ere.
3: Zinemaren astapenetatik liburuek ornitu dute istorioz pantaila handia eta oraindik ere literatura inspirazio iturri da zinemagile askorentzat Frankenstein, Gailurrekaiztsuak eta Hamlet esaterako nobeletan oinarritutako filmak dira. Baita Oscar saria irabazi zuen One Battle After Another pelikula ere. Alderantzizkoa ere gertatzen da eta geroz eta nabarmenagoa da ikusentzunezkoaren hegemoniak literaturan duen eragina, Katixa Agirre.
4: Zinemak literaturatik edan du, hasieratik, eta gaur egun esan nungo nuke literaturak ere zinematik edo ikusentzunezko espresio horretatik asko edaten duela eta bueno, oso baldintzatuta dagoela, ez?
3: Elkar eragin hori izango dute mintzagai nola zineman ala literaturan nabarmentzeko moduko lanak egin dituzten Manuel Gutiérrez Aragón eta Luis López Carrascok.
4: Manuel Gutiérrez Aragonen kasuan zinemaren munduan egin zuen karrera hasieran eta azken urteetan gehiago nabarmendu da literaturan. Eta Luis López Carrascoren kasuan ba, dokumental batekin irabazi zuen Sona, Goya saria irabazi zuelako, el año del descubrimiento, baina baita ere paraleloki ba idatzi egiten du, ez? Novela badauka eta ipuin liburu bat eta biak ere ba, bi mundu hoien artean mugitzen dira etengabe eta nahiko ondo moldatzen dira bietan.
3: Katixagirrek ikusi du berak idatzitako istorio bat pelikula bihurtuta, amek ez dute zinemara egokitu zuen Markol zuzendari katalanak.
4: Oso interesgarria, oso intensoa, oso pelikula ona. Aliberean liburutik oso urrunduta ere bai, baina hori ere bada polita, ezta? Jatorria non baiten dago, baina gero pelikula beste non baitera iritsi da.
3: Biharko solasaldian literaturaren eta zinemaren arteko konexioak izango dituzte baizpide, arratsaldeko 7:00 hasita Santa Teresa konbentuan.
0: Eta antzerkian Gasteiz aldera Arabako hiriburura iritsiko da ostegun honetan Metro Kuadroka konpainiaren bi baso bat ur izeneko antzeslana. Tratu txarren osteko alaitasuna hitz egiten du obrak, kolektiboaren arabera dena den beti ere nabardurekin. Maite Lustiza, Gasteiz.
5: Bi baso bat urrantzez lanak ez du komediarik egiten. Tratu txarren inguruan ez dago txisterik jendearen sufrimenduaren inguruan, nala azaldu du Oier Gillanek egileetako batek.
6: Obrak hitz egiten duena da, nola trauma baten ostean, pertsona bati batek, batez ere, alaitasunerako gaitasuna galtzen duen, eta alaitasunerako gaitasun hori berreskuratzea bada nola bait berrindartze baten sintoma bat, ez?
5: Agertokian lau lagun dantzaleku baten erdian, bakoitzak baso bat ur dauka eskuan eta laurak geldi daude DJak gainerako guztiak dantzan jartzen dituen bitartean testuaren idazketan Gillanek alboan izan du Miren Azkarate.
6: Bueno, Edurne Azkarate egonda zuzendaritza, baina beste Azkarate bat, Miren izenekoa, ba egonda dramaturgia, zebera da pertsona bat, ba, bueno, ba, tratu txarrak jaso dituena, orduan, ba, prozesu osoan egon gara lagunduta gaia lehen eskutik ezagutzen duen jendeagatik eta guretzat beraiek izan dira iparra eta marra gorriak jartzen zizkigunak.
5: Aktore lanetan Intzalkain, Javier Barandiaran, Iraia Elias eta urrengo hiru emanaldietan Josune Belez de Mendizabalariko da Marina Suarezen ordez.
7: Baia bira haundia daukate aurretik, baina atzetik ere bolo pilo bat egin dituzue, eta niretzat maiatzeko hau Gasteizkoa izango da nere estreinaldia hemen, beraz. Urduri pozik eta ardurarekin, noski.
5: Gasteizko saioa ostegunean izango da, Jesus Ibañez de Matauko antzokian arratsaldeko 7:00 ostiralean Zumaian ikusial izango da, eta maiatzaren 15 Bilabonan.
0: Bueno, bokatu horretik jendea galdezka WhatsAppen errepikatzeko favorez non entzun litekeen Johann Sebastian Bachen kantata. Bartu gogoan gaur Gasteizen Jesus Guridi konservatorioan, bihar Baluarten Etzi Bilboko Euskaldunan, ostegun eta ostiralean Donostiako Kursal Jauregian, eta orain jaun andreok albisteak.
8: Arratsaldeko 3:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Arratsaldeon, Paueko auzitegian epaiketa hasi dute duela bi urteko Baionako festetan gizon bat hiltzeaz akusatuta dagoen norbanakoak onartu egin du kolpatu zuela eta hildakoaren familiari barkamena eskatu dio zigor arloko auzitegian goizean hasi den epaiketa horretan. 42 urteko boxeolari oiak 30 urteko kartzela zigorra jaso dezake, biktimari eman zion kolpearen ondoren eta 6 egunez koma egoeran izan eta gero hil baitzen 48 urteko gizon hura. Hasiera batean hilketa saiakera baztertu zuen instrukzio epaileak eta akusatuaren defentsa gizonezkoa hiltzeko asumoak ukatu arren, akusazio partikularrak espero du epaiketaren bilakaeran aldaketak izatea, izan ere argudiatzen dute hain zuzen ere boxeolari ohi baten erasoa izan zelako, gertak karien unean egiten ari zenaren arriskuaz jabetzen zela erasotzailea. Akusatuak aurrekariak ditu indarkeriagatik, aurreikusita dago epaiketa bihar arte luzatuko dela, baina esan bezala lehen egun honetan onartu du kolpatu egin zuela biktima eta hildakoaren familiari barkamena eskatu dio. Arabako lurralde auzitegian ere martxan da hilketagatik beste epaiketa bat, indarkeria matxistari lotutakoa hau, Maialen Mazon 32 urteko emakumearen hilketa argitzeko, bere bikotekide ohia akusatuen aulkian. Bada, indarkeria matxistari lotuta Iruñean Arrotxapean 34 urteko gizonezko bat atxilotu du udaltzaingoak sexu erasoa egitea leporatuta igande goizaldean. Iruñeko udaltzaingoak beste bi atxiloketa gauzatu ditu pasaden aste buruan, familiaren muantratu txarrak egitea akusatutako bi norbanakoren kontra, eta Gasteizen 46 urteko beste gizon bat atxilotu dute igandego izaldean, bikotekidea jotzeagatik ustez, aurrez ere jo izan duela salatu du gainera biktimak. Hori guztia jakin dugu Donostiako alderdi ederren udalak deituta elkarretaratzea egin duten egunean, ostiralgo izaldean Grosen izan zen hilketa saiakera gaitzesteko, ertzainek bizilaguneko hartarazita etxe bizitzan aurkitu zuten ustezko erasotzailea, konortea erdigalduta zuen emakumea itotzen saiatzen ari zenean. Miren Elgarresta emakundeko zuzendaria izan da elkarretaratze horretan, herritarren implikazioa nabarmendu du emakume horren bizitza salbatzeko funtsezkoa izan zelako.
10: Eta kasu honetan nik horra azpimarra jarri nahiko nuke, kasu honetan jarrera aktibo bat egon dela, Donostiar bizilagunen artean, eta horri esker bizitza bat salbatu da. Beraz, behin eta berriz esan, gizartearen, herriaren implikazioa ezinbestekoa dela.
9: Espainiako loteriaren amaren eguneko atzoko zozketakia 2 milioi euro utzi ditu Lodosan, eta oso banatuta gainera. Lodosako foru aldundiaren karrikan dagoen administrazio bat izan da, bigarren saria banatu duena, zenbaki borobila sariduna, 57.700. Zenbaki hori zuten 76 boleto banatu zituen administrazio honek zehazki, 1.900.000 euroren bueltan beraz guztira Lodosan banatu dituztenak. Eta nazioartean, tentsioak nabarmen egin du gora Ormuzeko itsasartean, Estatu Batuek ezatzera ez aurrera dauden ontziak ateratzen laguntzeko operazioa iragarri ostean, baimenik gabe sartzen diren ontziei eraso egingo diela mehatxu egin dute eranek, eta Irango edabideen arabera misilez jo du Estatu Batuetako fragata bat. Mikel Aiestaran, ITB-ko Ekialde Hurbileko berri emaileak, azken ordua, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon. Tentsioa beste maila batera ilo da Ormuzen, eta Iranek dioenez, bi misil jaurti ditu Estatu Batuetako armadako ontzi baten aurka itsasartean. Informazioa Fars agentziatik dator, baina Estatu Batuetako iturri ofizialek ezeztatu berri dute. Tentsioa ilo da Donald Trumpek askatasun proiektua izeneko itsas misioa martxan jarriko duela iragarri ondoren, blokeatuta dauden ontziak gidatzeko. Teherandik mezua argia da. Itxasartean sartu edo handik irten nahi duten ontziek indar armatuekin koordinatu beharko dute bai edo bai. Bestela, geldiarazi egingo dituzte. Tirabira honen erdian, azken 48 orduetan, bi superpetroliontzi irandarrek Estatu Batuen blokeoa saiestea lortu dute milioika petrolio upel zera matzatela.
9: Errepidetan adia batean Iruña oka parean Gasteizerako noranzkoan auto bat bidetik atera da, ezkerreko erreia oztopatzen du eta kilometro bateko autoilarak eragiten ditu orduotan. Eta kontu Zamorebietan ere NS34an kamioi batek matxura izan du Bilborako noranzkoan, eta hor ere badira ilara batzuk. Eguraldiari dagokionez Goibel goiz eta arratsalde zenbait okitan euria mardul botako du, ipar osagaiko haizea tarteko, temperaturak freskatu dira gainera, maksimoak ez dituzte 15-16 graduak gainditu inon gaur. Besterik ez oraingoz, 3:05 dira albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Riugats, maiatzaren amagian, senpereko aintziran. Mirua, kumano moto, handi du alde. Janus Lester, olai aintziarte, pirritz pogotx eta maribototx, kukai, gar, latxama, linea kuiote eta txiko tornado, Linton Town, hauen eta askoz gehiago. Maiatzaren amagian, denok senpererat, denok erriugatserat. Eman sustengua sehaskari, gero eraikiz, laku bat urroka. Setasun guziak, erriugatz.eus webgorean.
1: EITB-ren eskutik. Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta aste arte gauetan, ETV-bin.
2: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte Euskadi irratian, kantu kontari.

Arratzalde hirurak eta zazpi minutu kaixo lagun, arratzalde hon Euskadi Irratia, musikeroak, kantu kontari, musikeroen ordu orain hasi eta laura karteko hau, ez da ordu osora iristen, baina bueno, hortxe biliko gara, berrogeita amairu minutu. Eta berrogeita amairu minutu horietan hemen zurekin, arlo teknikoan nola ez Eneko Gomez eta Mikel Olazabal, eta Eneko Gomez, nin neu kantuak aurkeztu, eta entzuten, eta gero zure laguntzare bai, zure laguntza behar dugulako, zure laguntzari gabe, guemen alferra alferrik ari garelako, iritziren bat, kritikaren bat, aipamenen bat, gustoko zerbait, bueno, ba, hori ona helarazteko, WhatsAppere ja martxan daukagu, eta betikoa da gainera, Euskadi Irratiaren betiko WhatsApp zenbakia, hori bai, iruretatik laurak bitartean, guk erabiltzen duguna, 6-zortzi-zortzi-666-000, 6-zortzi-zortzi-666-000. Kantu kontari, Euskadi Irratia, musikeroak!

Desgaraian seikotea onako hau. Desgaraian euskal taldea Gurrutxo Gallauna eta bere mutilak. Behin baino gehiagotan ekarri dugu kantu kontarira. Dudarik gabe Desgaraianen musika eta musikarekin batera Desgaraian taldearen hitzak ere bai. Hitzek garrantzi berezia hartzen dutelako talde honen abestietan. Eta aste honetan bertan gauzak ondo direla, ostiral honetan bertan denon eskura izango dugu disko berria. Eta disko berri horretako kantuak ere bai. Eta horrelakoak izango dira, eh? Gaur bertan albuna zabaltzen duen Portuak eta Ingurak. Eta ostiralean 8 abestiko izan liteken guztia. Bai, hori da disko berriaren izena. Izan liteken guztia. Kasu honetan izango dena, dudarik gabe. Hauxe da Desgaraian taldearen berria, ostiral honetan diskoa eta aste osoan zehar guk gogor astinduko dugun kantua ere bai. Aingurak eta Portuak. Esan bezala taldearen izena Desgaraian. Eta berrikuntza horren parean beste bergrabazio hau ere bai. Plaisibo taldea daunako, Plaisibo bikotea. 30 urte. Orain lehen diskoa gaur egungo ikuspuntutik.

Egia esan behar baldima da talde eta bakarlari batzuen abestiak nahazteko modukoak izaten dira, edo kantu horiek elkar banatzeko modukoak ere bai, baten abesteak eta bestearena batek ezta, hauek ordea nahazte zinak dira, dudari gabe zen olako soinua duen talde honek, eta zen olako boza elementonek. Hau Placebo taldea da, irukoa izan zena, gaur egun bikote bilaketuta, Brian Molko eta Stefan Olsdal, gaur egun, azken urte hauetan ja, bi horien adelako Placebo taldea. Aurten hogeita marrute talde honen lehen da biziko diskuak Placebo izenekoak, 1900 eta 1986 ekainean eman zuten argitara lehen albunura. Bueno, orain, efemeridearekin batera, berriz emango dute argitara, efemeridea probestuz, berriz ere argitara. Grabazioak ordukoak omen dira, 1986 egindakoak, baina orain beste era batera erabili dituzte. Eta grabazio berberak izango dira, baina abestiek eta soinuak ere hemen beste itxura bat hartu dute, beste jauzi bat egin dute. Recreated izeneko lan honetan soinua potoloagoa delako eta presentziak ere nabarmenagoak direlako. Placebo, Recreated, hori diskoaren izena Recreated, ekainaren 19an, 30 urte bete orduko. Eta gero horren ondotik udazkenean nazioarteko bira handia ere bai. Honela abiatuko duten bira, lehen kontzertua irailaren 28an izango da, Portugalen Porton. Gero urrengo gunean, 29an Lisboa hiriburuan. Gero horren ondotik urriaren 1 eta 3an Madrid eta Barcelona. Urriaren 1 eta 3an Madrid eta Barcelona. Eta urriaren 5 eta 7an Toulouse eta Saint-Herblain ere bai. Placebo taldea zuzenean eta diskoan, bueno, historia berenganatuz. Londres ingelesetik, berpiste kontu hauetan sartuta, Duran Duran taldea ere presente.

ordurak eta hogeita bat astelen arratzalde Euskadi Irratia musikeroak eta kantu kontari. Wow, zuzenean ari gara eta honelako doinutzarrak jartzen gainera. Hau berrikuntza da, 2026an kantu berriarekin Simon Le Bon eta bere mutilak. Duran Duran edo Duran Duran bereik esaten dute bezala. Erresuma batutik, lauro geiko amarkatik gauza mundialak egin dituen banda dudari gabe, azken urte hauetan, bueno, horrela, agertu eta desagertu eta aurten kantu berria hartuta gainera. Bueno, eta zen olako ezkontza nahasketa daukagun hemen. Gainera, karo, kantua bentzote duzu eta esatuzu. Hau da, Duran Duran goitik bera, eunetik eunean Duran Duran. Baina horren parean, eunetik eunean Nile Rodgers ere bai. Uau, hor dago ezkontza. Txik etaldea sortu zuena, irurogeita amarreko amarkadan, gero horren ondotik bezakite David Bowie-ren Let's Dance disko egin zuena, edo Madonna-ren Like a Virgin egin zuena, edo Mick Jagger-ren lehendabiziko bakarlanean parte hartu zuena. Diana Ross, Daft Punk, Beyoncé, Lady Gaga, Avicii, guzti hori bestelako soinua eman izan dien Nile Rodgers, orain Duran Duran taldearekin bat eginda. Hau da Free to Love, maitatzeko askatasun eta guzti. Eta honela hasten dena Peter Gabrielen abesti berria da. Peter Gabriel, bigarren gaztealdia bizitzen ari den beste ezinbesteko bat. Peter Gabriel topera 2023an I.O. diskoa egin zuenetik. Orain, horren ondotik, jarraipena O.I. Hori da hurrengo diskoaren izena. Hau, aurrerakina. Won't

Peter Gabriel eta Won't Stand Down abesti berria O.I. diskokoa bai badator Gabriel jaunaren bakarlan berria. Eta berriz ere gogor ekin dio musikariak, garai batean Genesis taldean ezagutu genuen musikariak, berriz ere gogor ekin dio. Talde hartan benetako boz eta showmana izan zen, eh? Peter Gabriel. Genesisekin ezagutu genuen, megero badakizu, 70-ko amarreko bigarren zatitik aurrera, ja bakarlari aritu da, eta zen olako gauzak egiten. Bueno, dena esan behar baldin bada, azken urte hauetan nahiko apalankatua ere bai. Baina papatean, 2023an, I.O. izeneko disko dotore bat eman zuen argitara. Eta aurten honen bigarren pausua dator. Ura, aitean, 2023an, I.O. izeneko disko dotore bat eman zuen argitara. Eta aurten honen bigarren pausua dator. Ura,

viento de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto.

0: melodía.
1: Joaquin Sabinaren aurkezpena Hola y Adiós azken kontzertua joan den urteko azaroaren 30ean Madrilgo Movistar Arenan 12.000 lagunen aurrean sold out totalean eta orain diskoan ere bai ostiraletik diskoan ere bai Joaquin Sabina Hola y Adiós bikoitza bere garai denetako klasikoak eta aurre honetan entzun dugun bezala Calle Melancolía benetan buah dotore honekin batera y sin embargo por el Boulevard de los Sueños Rotos contigo ¿Quién me ha robado el mes de abril? 19 días y 500 noches. Eta nolez, princesa Erebai. Princesa Bukaeran. Azkenekoaren azkena, princesarentzat izan zelako.

2008 bosteko azaroaren 30ean Joaquin Sabinaren azken kontzertua Madrilgo Movistarrarenan 12.000 lagunen aurrean azken abestia Princesa izeneko hau. Zen olako klasiko tzarra Princesa. 85eko juez y parte disko hartan sartu zuen gainera lehendabizi. Joaquin Sabina andaluziarra Madrilgo erretratu gilerik fidagarrienetakoa zen ordurako, 85erako. Kantautorea gainera Javier Krah eta horrelakoen alboan azitako musikari eta letragilea. Baina esan bezala, 85ean Viceversa rock taldea antolatu zuen bere inguruan. Kantautorea rock talde bat bere inguruan jarrita. 75ean Dylanek egin zuena, honek 85ean. Eta haieken juez y parte izeneko disko tzar bat argitaratu ere bai. Album hortako eta Sabinaren ibilbide guztiko momentu gorenetako bada Princesa kantua. Ba orain zuzenean ere bai. Eta despedida kontzertuko erremate modura gainera. Joaquin Sabina, diskoaren izena Hola y Adiós. Eta Adiós aipatuta, agur esan da, agurrarekin datozkigunak Modus Operandi taldekoak ere badira. Modus Operandi, agur kantu berri berria.

Argi eta garbi dago harreman batzuk hasi egiten dira eta harreman batzuk betirako izaten dira. Jose onak hori, beste batzuk ordea hasi egiten dira, baina bukatu ere bai momentu batean agur esan behar izaten da. Eta batzuetan esan gabe ere bukatu egiten dira harremanak gainera, ezta? Bueno, ba horren gainean egindako abestia Agur Maitia, Agur Gaztia ere bai kasu honetan, bai. Harreman batzuk kasi etetea hobe izaten delako. Horren inguruan hemen Iñaki Betagarri eta bere taldekoak, bai, Iñaki Betagarri eta bere taldekoak, mutil hau laurogeita hamarreko hamarkadan ezagutu genuelako Betagarri izeneko talde hartan, laurogeita hamarreko hamarkada hartan, baina iturri honek zenbat urduen hor jarraitzen du Iñaki Ortiz de Villalba Arabarrak, ja ez Betagarrirekin, bueno, batzuetan alako agerraldi batzuk egiten ditu, baina azken urte hauetan batez ere modus operandi taldearekin, eta hause dute operandikoen abesti berria agurri izenekoa, hori bai, taldearentzat despedirari gabe, eh? Agur kantuan modus operandi. Abesti berrian, Espalak laukotea, Gipuzkoatik, Zestoatik, Zestutik, hor datoz, Txuleria Joder taldeko Iratxe beraiekin hartuta, eta kantu rockero kainero, ere zerki ukituko batean gainera. Honen izena, Burua Galtzen, Espalak gehi Iratxe, kantu kontariz.

0: Gorputza hasi da burua galtzen, ufa, bide txarretik orduan, burua galtzen izeneko kantu honetan, kantu rockero, ere serki ukituko kantu rockero honetan, Espalak taldea. Bueno, Espalak taldeak azken egun hauetan, bi abesti aurkeztu ditu, batetik onako burua galtzen izenekoa, hemen beraiekin batera, txuleria joder, taldeko iratxe, berak ematen dion kemen guztiarekin, horrela burua galtzen, eta gero horren parean, Kataluniako periferia taldeko bertarekin batera, antzerkia ere bai, bigarren hau ilunagoa da. Ea bihar bertan ekartzen dugun antzerkia. Espalak taldekoak berriz ere egurra emateko preste ditugulako. Juanjo Berasain eta Inaute Gaztainagak ekidatuta, zestoatik esan bezala, Espalak laukotea.
1: Kantu kontari, Euskadi Erratia. Musika entzuteko egunak dituen ordudenak dira onak. Baina iruretatik laura kartekoa aparta da. Musikarik onena apartatu du zuretzat Joseina Etxeberriak. Zatoz Euskadi Irratira. Zatoz Kantu Kontari.
0: Hori ere zerkia, beste hau zer esanik ez. I promised myself, Nick Cayman ingelesa, duela bost urte.

Onela bai lagun, arratzaldi birurak eta berrogeita mairu astelenak eta bestelakoak taka kantu bakarrean gainetik kendute, eh? Nick Cayman, I promised myself, neure buruari egin nion promesa zenolako kantu eta zenolako ereserki hasieran esan dugun bezala. Belaunaldi baten benetako ikurra, lauro geita marrekoa da, abesti hau. Nick Cayman, 1900 eta iruro geita bikoa zen, baina duela bost urte zendu zen bera, bai, gazte, 2000 eta hogeita bateko maiatzaren zeparkatu. Bai hori da, maiatzaren lauan. Horendik ere hilabetez pasatu gabe gabiltza, eh? Maiatzaren lauan zendu zen, gaurko egunez. Modelo eta abeslaria tipua. Eta egia da beste kanturik ere egin zuela, eta beste diskorik ere bai, baina gainontzeko kantuek ere, beren harrera izan zuten arren, onelakorik ez da pentsatu ere gainera. Hau benetako ikonua delako. Nick Caymanen musika ibilbidea, One Hit Wonder hitzak erabiliz, edo ez dakit arrakasta bakarreko artista kontzeptua erabiliz ere deskribatu dezakegulako. Hori bai, ze abesti, I promised myself, Nick Cayman, minbiziak eraman zuen duela bost urte Erresuma Batuko modelo eta kantari hau. Joan den ostiralean ikusi du diskoa, edo argia ikusi duen diskoa, honako bersioen albuna da gainera, Peaches izenekoa. Hemen The Black Keys taldeko bi elementuak ditugu, eta Peaches diskori zabaltzen Where There Is Smoke, There's Fire. Kea den lekuan zurik ere bada eta, bersio batean orduan Black Keys bikotea.

Dan Auerbach eta Patrick Carnes onak diren Ohioko bi player hauek, Ohio players esango dugu Akron iritik, Edo nelako doinuak egiten, egin edo moldatzen, alako moldaketa diskoen bersioa prestatu dutelako orain. Pitches, hori da diskoaren izena, Pitches, album osoaren izena. Eta abiatzeko onako Where there is smoke, there is fire, ba Ikea den lekuan bada zurik. A Willie Griffinen kantua da, baina honekin batera Lester Carter, Ike Turner, Wilco Johnson eta horrelakoen abestiak moldatuko dituzte edo moldatu dituzte ja disko honetarako. Ze ondo berriz ere Black Keys taldekoak, Black Keys Euskadi Irratian kantu kontari. Eta egualdeko rock ukitu horretan sustrai horietan Izaki Gardenak gehi Maiz ere bai, Maiz edo Miren Narbaiza, gaur 40 urte bete dituen musikari Eibartarra.

Izaki Gardenak taldearen Oasia abesti honetan Miz edo Maiz ere bai, eta Maiz esatea Euskal Herrian Miren Narbaiza esatea da. Napoka iria esanda ere aurkeztu dezakegu. Bueno, horrela bere iragana aurkeztuko genuke gaur egun Maiz. Joseba Belenua eta Izaki Gardenaken zirkulu horretan, Gasteiz eta Arabako rock musikaren iturri emankor horretan Maiz ere bai, Miren Narbaiza. Gaur bertan 40 urte beteta. Berarekin honelako oasiak euskal musikagintzan. Honekin despedida, kantu kontari Euskadi Irratia musikeroak. Ondo izan, bihar arte, zeuri txuren ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, tubo reuniozeko Amurrioko lantegiko enpresa batzordeak komunikatu bidez baztertu du langile talde batek maiatzaren zazpirako deitu nahi duen erreferenduma indarrean den greba mugagabearekin jarraitu ala ez bozkatze aldera. Elak, labek eta esekak osatzen duten gehiengo sindikalak azaldu duenez, burofax bat jaso zuten ostegunean, jakinaraziz langile batzuek 225 sinadura bilduak zituztela asamblea eskatzeko. Baina enpresa batzordeak dio deialdia ez dela balekoa, ez duela legezkotasuna errespetatzen, sinadurak ez dituztelako ez erakutsi ez da inora bidali ere, eta ondorioztatu dute hala ez dagoela asamblea orokorrik formalki deituta. Komunikatuan gaineratu du enpresa batzordeak ekimen honetan ikusten dutela zuzendaritzaren eskua lantaldea zatikatu eta greba erasotzea helburu hartuta. Bestelakoetan, Araban hau ere lurralde auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan lekukoek dute deklaratzeko txanda lauterdietatik aurrera. Akusazioak eta defentsak hartu dute hitzaia da nolanahi ere, akusatua Mazonen bikotekidea zena egiten ari zenaz jabetzen zen ala ez, horren inguruan aurrez aurreko bertsioak eman dituzte bi aldeek. Iñaki Oriozola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, fiskaltzak eta akusazioek argudiatu dute ustezko hiltzailea Maialenen bikotekide oia erabat kontziente zela Maialeni 13 labankada eman zizkionean eta hiltzeko helburua zuela. Camino Mendez fiskalak hilketaren atzean ankerkeria dagoela defendatu du gainera.
3: Un ensañamiento moral. ¿Por qué? Porque entiendo que el sufrimiento de Mayalen se aumentó de forma deliberada.
2: Beste azaldu du hilketaren unean bi urteko alaba aurrean egoteak erakusten duela ankerkeria hori. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute Maialenen bikotekide oiarentzat. Defentsak berriz absoluzioa eskatu du.
4: Que la mente Jaime colapsó. Que no estaba presente en la realidad.
2: Defensaren abokatuaren esanetan akusatuaren buruak kolapsatu egin zuen hilketaren unean eta errealitatetik at zegoen zeharo. Orain etenaldian dago epaiketa eta ordu erdi barru lekukoak hasiko dira deklaratzen, biktimaren aita izango da lehena.
1: Eskerrik asko Iñaki, eta errepidetan aipatzekoa eguerdian Arakilen izan den istripu potoloa. Bi autoren arteko talka izan da, A10 errepidean eta 5 zauritu eragin ditu guztira. SOS Nafarroak eguerdiko 12:30 pasaberri zirela jaso du abisua, suhiltzaileak ambulantziak eta foruzaingoa mugitu dituzte tokira, auto batean 4 lagun zioa zen, bakarra bestean eta denak eraman dituzte Nafarroako Unibertsitate ospitalera. Zaurituak 23 eta 77 urte artekoa dira, pronostiko arina dute 5-4 nola nahi ere, baina 5garrenak 33 urteko gizonak askotariko kolpeak ditu eta sekretupeko pronostikoa. Uneotako errepidetako egoerari dagokionez berriz, aparteko gora berarik ez eta eguraldiari begira, biztan da goibel, goiz eta arratsalde zenbait okitan euria mardul botako du, botatzen ari da iparosagaiko haizea tarteko, temperaturak freskatu egin dira gainera eta maksimoek ez dituzte 15-16 graduak gainditu inon. Besterik ez, oraingoz laurak eta hiru dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Plaza, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, Euskal Herriko hiriburuetako puntu gorenetatik aritu gintzaizkizuen ostegunean, eta aitortuko dizuegu, beste bizitza batean izan zela iruditzen zaigula, hiru eguneko asteburuak askorako ematen duelako. Baina beste bizitza horretan bezala, bizitza honetan ere, musika oinarrezkoa da, bai pasarentzat.

0: badiran J. Martinako katialinetan ebarzen entzuten ari gara, badabiltza zerbaitetan, edo hori ondorioztatu dugu Sona Bideo Podcastaren promoa ikusita. Joker Aierre Garai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, guau, plataformak Sona Euskal Musikaren mapa osatuko duen bideo podcast berria aurkeztu behar du bihar, baina guk ezin izan dugu itxaron, eta dagoeneko ba aurkezlea telefonaren bestaldean daukagu.
0: Jokin berezi hartu, arratsaldeon.
2: Azaleon.
0: Jokin, Sona, Euskal Musikaren mapa osatuz joango den bideopodcasta da, Jokin, Aierre Garai konentxe esaten zuen bezala. Ondo azaldu dugu edo zer gehiago esan beharko genuke?
2: Labur esan da, oso ondo azaldu duzu, Badauko, beste elementu berreizgarri batzuk ere baditu Sona bideopodcast berriak, baina motz-motzean oso ondo azalduta.
1: Bueno, aztertu ditzagun guauko bideopodcast berriak dituen elementuak, lehenengoa nola ez, musikariak, aurreratu dugu J. Martinako katxalinetan izango direla elkarrezketatuetako bi, baina nor gehiago pasako da zure frentetik?
2: Bueno, ba, besteak beste, frakofonki bera etorriko da, bihar aurkeztuko dugu, aurkezpen ekitaldi bat egingo dugu hemen Arrasateko Rumba Tabernan, eta bera protagonista izango da aurkezpenean, baina baita be, atal bat garatu dugu berarekin, eta besteak beste oso bestelako flako bat ezagutuko dugu, beste, proiektu berri batei begira, eta ba, berritzailea ere bere abesti berria apurikatu da buena, beraz, frakofonki etorriko da, Aretxabaletako rumberoak diren kaparrak taldeak ere ikiko dugu, Bilbo eta Lekeitetik datozen Zilitia ere etorriko da, Euskal Herri Zabalean etorriko diren musikariak, danetariko estiloa gainera, eta oso modu intimoan ezagutzeko aukera izango ditugu musikari horiek guztiak.
0: Bueno, hori biharko aurkezpena, baina biharko aurkezpena zari zara, hala ere, Sona, ez da bideo podcast berria, ez, 2024an ekin zenioten, Goienaren aterkipean, Euskal Musikaren inguruko podcastoni, eta orain, guaura egingo duzu salto, salto hori nabarituko da, formatuari buelta bat eman diozue?
2: Bai, eman diogu buelta bat, lekua bera aldatu dugu, hemen oso ondo esan da moduan, aurreko Sonan, Goienaneko izten genuen, hemen bertako podcast gunean, 13 saio eder grabatu genituen, baina hori bat, Goienetik ja Euskal Herrira ematen dugu saltoa, eta ba, lekuz aldatuko gara, Arrasateko Rumba Tabernan, bueno, beste oso modu intimoan erakutsiko dugu, eta gero, bueno, balia bidaldetik eta zuzenekora begirako kontuak, eta badago jauzi kualitatibo bat, esango dugu.
1: Orduan, zer egin da, heldutu podcasta?
2: Esan gehike baietz. Evoluzio natural bat duki dago, ez? Hasieratik, hemen gure Baierako musikariekin hasi gitzen, oso interesgarriak eta oso, Sona handikoak ere bai, Baierakoak, eta gero hortik aurrera, ja esan gehike, beste maila bat hartu dauela, bai, galderetan, elkarrizketetan, modu bereziki intimoago baten ezagutu nahi dugulako musikaria bera, eta zuzeneko piezak ematerakoan bai, besteak beste eskatuko diegu musikariei euren abesti propioa jotzeko bai, baina baita bertsio bat, beste euskal musikari baten bertsio bat jotzeko. Helburua delako musikaria berabe ezagutzea, ez? Bertsio bidez be gure gustuak, gure gustu musikalak ezagutzeko moduko dugulako datorren gonbidatuarekin.
0: Bueno, musikariekin errepasatuko dituzu orduan euren erreferentzia musikalak, sektoreko erronkak, egindako bidea, elkarrezketa gairik ez duztue falta hori argi geratzen zaigu, baina solasaldi hori izango da saio bakoitzaren ardatza edo nola antolatzen da zuen bideopodcast hau?
2: Bai, solasaldia da ardatza, elkarrizketak badauko, baina esandako moduan, bi pieza, besti propio bat da berzino bat jotzea eskatzen diegu musikariei, eta esandako moduan, euren bidez zuzeneko kontzertu baterako prestaketak zelakoak diren, euren talde barruko intimidade batzuk atarako ditugu, bai, hainbat konturen influan galdetuko dugu. Elkarrizketa izango da, eta baita zuzenekoa, ordu erdi bateko iraupenekoko dagoena gutxi gora bera.
1: Zuzeneko horietan, esan duzu bertsioak eskainiko dituztela, horiek zer dira? Euskal taldeen bertsioak, beraien artean joango dira artista hauek bertsionatzen, edo nolako bertsioak dira?
2: Bai, euskal artistak danetarikoak, eta hor euren gustuen arabera aukeratu dituzte bertsiratutako taldeak, danetarik ikuko dugu, betiko adibidez Deuskiz taldearen abesti baten bertsio bat, Koplazarrek bekarriko ditugu bertsionatuta frakofonkiren kasuan adibidez, Bai, izango da oso berzinuen orain arte grabatu dituen berzinuak oso danetarikoak dira, oso askotarikoak eta bat baino gehiago seguro harritu behingo dala.
0: Bueno, gonbidatuak argi, formatu ere argitu diguzu, aurkezleari buruz hitz egin marko dugu, Jokin. Zerotik amarrerako eskala, non kokatzen duzuzuk zure musika zaletasuna, ez zaitugu aurkezle bezala epaituko.
2: Eskerrik asko. Ez musika zaletasuna betidanik ekidot, zaila da, batetik amarrerako, bueno, ez dakit, zerbait esate darren, sortziko bat emango dio, nire buruaren musika zaletasunari, betidanik ibili gara musikaren munduan, musika talderen baten edo beste nire parte hartu izan dugu, gaur gaurko zere bagabitz, musika punk rockaren bueltan ebitzen gara gu, baina betibe, estilo berriei, eta sortzen dan berri horri, ba betibe, atentzio jarrita, beti adi egonda, ez? Badago Euskal Herrian lehen gaia, musikari dago kisenez, ja lo creo.
1: Orduan esan dezakegu, musikazale batek, musikazalentzako egindako podcasta dela sona.
2: Ba bai, alaxe da, musikazaleok egindako bat, musikazaleak dituena buru bate publiko bezala, eta duzte dut, bueno, ba, musikan barruko kontuak, ba, ondo esagutzeko aukera emango da, bela, sonak.
0: Bueno, bideopodcasta izan da, estenatokiak ere garrantzia du, kasu honetan, sonarako arrasateko rumba taberna edo, bueno, hamburgesategia, aukeratu duzuen, nolatan, leku hau?
2: Bai, ba, beste leku baten eginun, apur bat, ba hori, ba, zete bat retzo berri batzuk behingo zelako begiratzen, aipatzekoa da, eta rumba taberna nahiko berri bada, doakio lamendik ezkerrak gaurkoz bere ardua dundan ikas laskura ini, ba, erraztasundanak jarri dozkulako, baina aipatu beharreko kontuetako bai, atretzoan, ba, adibidez, bertako sortzaileen kuadroak jartzen ditugula, musikarekin bai, baina beste arte disiplina bat zuen lekutxo bat ematen diegu atretzoan bertan, ondo zeindutako leku bada, oso, egia zan, etortu behar dutzuet, hamburgesa teori apur bat, hankaz gora jartzen dugula, zona grabatu alizeteko, apur bat bori, berezik intimo bat, eta denet, askotariko elementua dituen atretzo bat ibila. Orduan, bai, rumba tabernak ezinbesteko zona berritu honetan.
1: Eta bertan egin dituzuen saio horiek zer izan dira, intimitatean edo izan da publikorik zuzenek horiek ikusten?
2: Publikorik ez dugu nahi izene karri, apur bat, bueno, Europe musikarixak beka, eskatze jakien momentuen bertan berzino bat jotzea hainbat, bueno, grabatzerak orduan, nahiko exigentzea dan kontu bat, orduan nahi izan dugu publiko bako saio bat egitea, aliketa, bueno, intimoena, eta berre elkarrizketatuak eurak be, bueno, aliketa geixen, eta ez bilustu daitezen, esango dugu.
0: Eta aurkezpena, saldi guztu biharko aurkezpena, ze biharko aurkezpenerako publikoa nahiko duzuen, noski?
2: Bai, hortarako, lehenengo, bueno, martxan jartzeko lehenengo ekitaldi hori izango da, bihar arratsaldeko 6etan hasita, egin dugu, hemen debago diren bereziki, baina bauko kontaktu desente musikarixekin, eta gonbidatu ditugu talde eta bakarlari desente, dandanak ez duzko konfirmatu eguneko honean, baina ziur bisa arratsaldeko 6etatik aurrera mugimentu egongo dala, Arrasateko rumba tabernaren bueltan.
0: Bueno, orduan bihar 6etan, Arrasateko rumba tabernan bertan aurkezpen ekitaldia izango da, Flaco Funkiren zuzeneko eta guzti, gerturatu nahi duenak, babadaki, zer egin behar duen, musikaz gozatu, eta bideopodcasta ezagutu. Jokin Berezi hartua, Sona bideopodcasteko gidaria, izan dezala Sona handia zure saioak.
2: Eskerrik asko, mi eskerrik.
0: Onda izan. Te.

0: Bueno, oartzerako joan zaigu apirila, baina ez zaigu oarkabean pasa euskarazko Wikipedian hilabete osoan zehar iltzatuta egon den mezua. Mikel Jantz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia bai. Parte hartu Estoniari buruz idazteko lehiaketan. Arritu gaitu deialdiak, egin dugu klik estekan, eta ara non, tartean euskal wikilariak ere bai, guztira, 14 euskal wikilari, Estoniaren bueltan lehian, Estoniari buruz idazten.
0: Maili Bediaga, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Maili, Estoniari buruzko edukiak hobetzeko lehiaketa izan da pirilekoa, eta zu irabazlea izan zara, zorionak.
2: Ah, ba, eskerrik asko. Azkenian ez dut behiratu, azken egunetan nola ibilidan.
1: Baina, bazen
2: baina bai,
1: abantaia,
2: erronka jartzen digute, bai.
1: Abantaia harria zenuen, Maili.
2: Ah, bai.
1: Tira, Estoniako bueno. Wikimediak sustaturiko ekimena da, ezta? Azaldu iguzu nola iritsi da zuen gana?
2: Bai, bueno, tarteka egiten digute, olako errankatxoa jarri, bagai baten inguruan idazteko. Normalean hor, Wikipedian aitzen garenok, bakoitza bere gaiari buruz artikuluak sortzen ditu, ezta? Baina tarteka ba hori beste gairen bat jartzen da hor eta bueno ba denbora balin badaukagu ba hortan jartzen gea eta nik denbora ba neukan hilabete horretan eta bueno apirilean eta bueno ba jarri nintzen.
0: Orduan ez da
2: ba, ez nekien
0: irabazi zenuenik.
2: Ez nekien ezer eta Estoniari buruz ere ezer
0: gutxi
2: baina bueno.
0: Orduan ekimena bera, ez da aparteko gauza horrelako erronkak egiten dituzue, noizean behin?
2: Noizean behin, bai, ez dakit. Nik aurten bi ikusi ditut, eta bietan parte hartu dut, eta, bueno, azken ontan, bai, bai, Euskal Wikipedia, ba, pixka bat, ba, hobetzeko, eta ohikoak ez ziren gaien inguruan ere, ba, idatzin behar da, ez da?
1: Eta ez ohikoa zelako eman digu guri ere atentzioa Estoniak, batez ere zuek Euskal Wikilariek Estoniari buruz esateko duzuena jakin nahi genuke. Konta iguzu, mai ze ikasi duzu hilabete honetan Estoniaz?
2: Ba, begira, jarri zizkiguten artikulo pila euskeratzeko, ez? Ta orduan, ba, ni hasi nintzen, ba, ala nola, ta pixkanaka, batez ere biografiak euskeratu ala, ba, hasi nintzen ikusten, ba, zerbait oso interesgarria, ez da, Estoniari buruz, bere historiari buruz, ba, nola sortu zen herrialdea, nola garatu den, gero Estoniera, zein hizkuntza berezia den, ze ez da hizkuntza indoeuroparra, da, Finlandiako hizkuntza bezalakoa, uralikoa, eta zein desberdinan bere inguruko hizkuntzetatik, eta, bueno, ez da git, historia horrela, ba, hartzen zaitu, ez da, ze... Interesgarria.
0: Zuk esaterako euskaratu duzun destuetako bat, Estoniako independentzia eta iraultza kulturalari buruzkoa da, noizko kontu ez ari gara?
2: Bai, begira, iratzartze edo pizkunde nazionala edo izan zen 19. mendean. Horaz izan batez ere Estoniako unibertsitate nagusia zen tartukoa. Da, han Estoniera zetzan egiten, ze Estoniera zen nekazarien hizkuntza, zen jende arruntan hizkuntza, eta han egiten zuten edo alemanieraz edo errusieraz. Baina horko intelektualak hasi ziren ba herrixumeari buruz ba kezkatzen edo arduratzen edo ba jasotzen hango ohiturak, hango kultura eta horaz izan ba hori Estoniar izaeraren inguruko ba arrotasun hori edo pizten, ezta? Hor, 19. mendean hasi izan ba kulturalki eta gero hori 20. mendearen hasieran 18-tik 20-ra izan zuten independentzia gerra eta hori independentzia lortu zuten Rusiar bandik, bai.
1: Bai, garai hortako figura seinalatuak, politikari, musikari, mediku, biografietan bildu dituzue, biografia asko daude, bai. Landu dituzuenen artean guk zenbatu ditugu 42 testu, ez dakit nabarmenduko zenuken baten bat, biografiaren bat.
2: Bueno, a ver, niri egia esan, arreta gehiago diate lehenogokoak. Hau da, ze, claro, A ber, 19. mendean pizkunde handia izan zen orokorrean Europan, baina estoniarrek bazeuzkaten abantaila bat momentu horretan, ze ja 17. mendean hasi ziren alfabetizazio prozesuan, ezta? Jendearekin. Ta orduan, naiz ta jende sumea izan eta nahiko, osea, morrontzan egon, baina bazeuden alfabetatuta zeuden. Eta orduan horrekin ikaragarrizko abantaila izan zen momentu horretan, ezta? Eta hor parte hartu zutenak ba importanteak, neri importanteena hori iruditzen zait. Eta batez ere ba agian gure inguruko gure inguruko egoeratikan ba pixka bat bereizten duna. Hori ikusten dut. Gero aber zein nahi duzue.
0: esaterako, guri Alexander Schmidtenak eman digu atentzioa, Baltisak Saksa, medikuntzako ikertzailea izan zen bera. Zer da Baltisaksa?
2: Ah, hori bai, hori oso interesgarria da.
0: Ono okeratu dugu orduan.
2: Neretzako interesa, zundeki jen hori existitzen zenik. Eta hori, horrek badaukatzer ikusia Estoniako historiarekin ze. 13. mendean, Germaniako Erromatar Imperio Santuko gurutza duek edo, ba, joan ziren Estoniara eta hango jendia kristautu egin zuten. Baina horra joan zirenak zian Alemaniar jatorria eta hizkuntzare bai, ezta? Eta hoiek ez ziren bakarrik, ziren gudariak eta ziren ere merkatariak eta hoiek egin zuten elite bat. Eta elite horrek iraundu, ba hori, 20. mendera arte. Eta hoiek dira Baltisaltzak, ez? Ezagit, nola baita esateagatik die. Baltikoko germaniarrak. Hoiek etziren alemanak, berez, baina beren hizkuntza zeukan zerikusia alemanerarekin, jatorriz alemanera zan. Eta hauek ziren, ba, iriko jendia, unibertsitatera joaten zan jendia, eta hoiek zerikusia handia ere izan zuten Estoniar pizkunde nazionalean. Beraz, hori ikusten da, naizta jatorriz elitea edo pizkat herriaren gandik pizkat urrun egon, ez? Baina nola baitere, ba, ze parte hartze ikaragarri izan zutela eraikuntza honetan, ez? Esan dezakegu Estoniar eraikuntza nazionalean, bai. Eta adibidez, Alexander Schmidt horrelako bazan. Baina orokorrian, claro, 19. mendean unibertsitatera joaten zan jentia, zan ziran Baltisaltzak. Praktikamente denak.
1: Mai egin duzu kalkulurik, zenbat ordu eman dituzun, azken egun aste hauetan Estoniaz irakurtzen eta idazten?
2: Ba, ez da gait.
0: Datuak baditugu, Mai.
2: Bai.
1: Guk, begiratu dugu, Euskal Wikilari guztien artean behintzat, gehitu dituzue, hemen Wikipediak berak dio, 1,146 kilobait, ia 60.000 hitz, 200 artikuluz gaindi, 648 referentzia, eta 426 irudia, kaso datuen dantza ere izan da azken orduetan, baina tira, oiek gure eskuetan direnak.
2: Bai, badaiteke.
0: Nekia sentitu dugu guk, hau irakurrita. Bai,
2: gustora hartzen dugu, kuriosidadea pizten danean, ba, hortzuk hartzen zea, eta orduak erraz pasatzen dira horten.
1: Mai, baute parekotasunik, Euskal Herriak eta Estoniak lehen hizkuntza aipatu duzu hortartean?
2: Bai, ikusi nun, estoniera nola zan, nikazarien hizkuntza, herri txikien hizkuntza, eta aldiz, iriko elitea edo esan dezagun edo kultur hizkuntza aldiz alemanera, ez? Eta nik hor parekotasun bat ikusi dut, ezta? Hemen ere gure euskera izan da, jende xumean hizkuntza, herritako jendean hizkuntza, baserriko jendeana, ezta? Eta hortan bai desberdintasuna, baina egia esan gustatuko litzaidake niri hemen iriko kulturako jendia Baltisaltzek eukizuten jarrera eukizana, ezta? Oso desberdin izango zan egoera.
0: Bai, aizu maili, Euskal Herriko antzoki sonatu batera, Iruñeko gaiarrera jo behar dugu segidan, baina bai. Galdetu nahi genizun, Estoniako ze antzoki gomendatuko zen diguk, ezin litzateke musika eta antzerkirako ezinbesteko plaza?
2: Ba, begira, badago han, hiriburuan, Tallinen, Estoniako Concert Hall edo, delakoa, eta hor Estoniako Orkestra Sinfonikoa itzen da. Ara joateko zen,
0: ba. Bale, ba, Tallineko Estoniako Concert Hall kontutan hartzeko lekua. Maili Bediaga, ofizio zirakasle eta denbora librean Euskal Wikilaria ere bai. Mila esker eta nahi duzen erarte.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Gaineko konzert hola ezagutu alizateko oporrak hartu behar ditugu, baina gurean ere baditugu aski politak eta historia interesgarriak dituzten antzokiak, eta gaur bai pasan horietako bat ezagutzeragoaz, esan dugu bezala, Iruñeko Gaiarreragoaz delako. Leire Martínez, arratsaldeon.
1: Kaixo, Laia. Ba, ez dugu edonola ezagutuko gainera Gaiarre antzokia, bisita pribatu batean izango da. Normalean, publikoarentzat itxita egoten diren txokoak ezagutuko ditugu.
0: Bueno, holtza gainetik hasi eta atzealdeko espaziotara joango gara, antzoki baten barruko funtzionamendu agertutik ikusteko aukera izango dugu. Eta kontua da, Leire, ez dela edozein modutan izan, ez?
1: Hori da, bai, aste honetan publikoarentzat bisita gidatuak eginen dituzte eta guk aurrea hartu diogu. Maialen Marin komunikazio arduraduna eta Santos Garzia zuzendari teknikoarekin izan gara, eta haiekin hitz egin dugu eta kontatu digute nola prestatzen den ikuskizunen oholtza, zer lan egiten den fokuak piztu aurretik, eta zer gertatzen den ikusleek ikusten ez duten alde horretan. Antzokiaren barrunbeak ezagutzeaz gain, bere eguneroko erritmoa eta gibelean dagoen taldearen lana ulertzeko aukera izan dugu.
0: Ba, esandakoa, goazen antzokira.
2: Maialen, artista hutsa sentitzen naiz.
3: Ez nago harritzen hemen Gaiarreko goltzan gabiltza eta kriston bista daukagu ferra formako antzok historikonekin.
2: Bi aulki paratu dituzu elkarrizketa egiteko, dotoreak, erosoak, tertziopelodunak,
3: gorri eta urre kolore honekin aurrean, ez da? Eta malda bera dagoen oholtza honekin, oso Gaiarreren oso karakteristikoa dena berez, ba hemen gabiltza.
2: Maldan bera da?
3: Maldan bera da. Ez da antzoki bakarra maldan bera dagoena. Beste antzoki batzuk, gutxi batzuk geratzen dira, egia esan, lehen horrelaxen egiten ziren, berez bermatzeko lehen hileran zeuden pertsonek, ikusleek, ba, oholtza gainean gertatzen zen guztiak ikusten zutela.
2: Ara, eta gu oholtza gainean, eta gura intzinean, butaken patio handia, gradak, zenbait jende kabitzen da antzoki honetan?
3: Ba, 860 bat lagun sartzen dira. Egia esan, hoietatik 830 erabiltzen ditugu oroar, gainontzekoak ikusmen urriko eserlekoak dira, horrelaxan ipintzen ditugu, noiz behin saldu egiten dira, egia esan, ba, jada gainontzeko guztiak saldu direnean, eserlekoak saldu direnean, ba, hoiek ipintzen ditugu salmentan, ba, prezio txikiago batekin.
2: Guri gaur, bisita berezi bat eginen diguzu, maiatzaren hasieran bisita bereziak prestatu dituzue Gaiarre antzokiaren barrunbeak ezagutzeko, baina guri gaur bai pasari bisita bat eginen diguzu, ezta?
3: Noski baiatz. Bisita bipa, beti bezala historiari erreparatuko diogu lehenik eta behin, Gaiarrek historia oso luzea eta interesgarria duelako, baina baita ere beste espazio berezi batzuk ezagutuko ditugu bai.
2: Ba, ez gaitezen hasieratik, Maialen, zer kontatuko diguzu?
3: Beno, historiari erreparatuko nioke, noiz sortzen da Gaiarre, hori ezan elitzateke lehen galdera, ez da? Eta horri erantzuteko esan enuke 1841 ipini behar dugula fokoa, baina arraroa da, izan ere gaur eguna ekin alderatuta ikusiko genuke, jatorriz ez dela gaur egungoko kalekuan sortzen, eta ez duela gaur egun duen izena bere garaian 1841 horretan.
2: Nola deitzen zen?
3: Sortzen, eta ez duela gaur egun duen izena bere garaian 1841 horretan.
2: Nola deitzen zen lehen?

0: Tamen gaude gu orain, zorionez, ez oso urrun, ala erabaki zuen Iruñeko udaletxeak 1921 inguruan, egia esan urte batzuk lehen xeago, ez da, izan ere 20. Mende hasierako erronka handia, Iruñak zuena, bazen, ba oso dentsitate poblazional handia zuela, eta hortaz, Iruña arresitua, arresiz gaindi, hazi behar zela, ez da, eta horaz izen horrelako proiektu bat nondik hazi, eta ze modutan hazi egingo zen planifikatuz. Zentzu horretan, ba erabakizena bazen, sortuko zela etorbide nagusi bat, ardatzen nagusi bat, eta horretarako, ba gai arrantzokiak leku zaldatu beharra zuen.
1: Barrutik superdotorea da.
0: Beno, alaxe izaten dira antzoki historikoak, ez da, urre eta gorri kolore honekin, egia esan, gaiarre antzokiak gaur egun ikusten dugun eraikuntza horretan, 1841-eko fatxada dauka, fatxada berez, 1921-1922 artean leku zaldatzen da, harri aldatzen da, baitugu argazkiak andamiaje guztiarekin bertan gazteluen parantzan, hortaz, onaikarri zen, baino gainontzeko eraikuntza guztia 1921-1922 da. Eta denbora osoan zehar, hamarkada guztietan zehar ere aldaketa desberdinak izan ditu. Beraz, oraintxe bertan guk gure lekutik, oholtza gainetik, besalkien patioera begiratzen baldin badugu, goruntza baldin bagoaz, paradisura baldin bagoaz, ikusi duko dugu horrelako marrazki bat, direla polo, bere musekin, berez bobeda hori guztia, ez da 1921-1922, 1941-1922 izango litzateke. Ba, nolabait dekorazio interbentzio desberdinak izan ditu, artea berez aldatu egiten dira delako, ez? Gustoak ere aldatu egiten dira, eta hori ere antzoki batean ikusi ahal izan da.
1: Antzoki klasikoa, baina modernoa da oso, ez? Ze motatako ikuskizunak programatzen dituzuen normalean hemen?
0: Beno, azken finean esan enuke hiru lerro nagusi izate ditugula, batetik badugu esparru internazionala, beti izaten ditugu ikuskizun internazionala gure programazioetan, gero estatu mailako kartelera ere bai, eta noski gure estena Nafarra ere igo egiten da oholtzara. Esan enuke transversala dena azkenean dela gure proposamenak edo gure programazioa osatzen duten proposamenak oso heterogeneoak eta dibertsoak izaten direla, azkenean pentsatzen baldin badugu pertsona bakoitzak gusto desberdinak ditugulako, ez da? Eta hortaz, gure programazioak udal fundazioa garen einean, horren isla ere izan beharra du.
1: Aipatu duzu beraz, tokiko edo nafar artistak zer rol dute gaiarren?
0: Beno, oso garrantzitsua da. Asko dira, hemendik pasa diren konpainia nafarrak eta pasako direnak, noski oso konpainia profesionalak ditugu nafar estenan, eta normala da ilusio handia egiten digu berez, eta giro berezia dago hemen oholtza gainean, badakigunean, etxekoak datozela, eta etxeko ikusleen aurrean, euren lan aurkeztuko dutela, ez da?
1: Maialen, ze atal bisitatzen ditugu normalean bisitagi datu eta?
0: Ba, interesgarriena berez izan elitzateke gu oraintxe bertan egiten ari garena, oholtza zapaltzea. Izan ere, ohituak gaude ikusle bezala, ikusle perspektiba edo ikuspegia izatea. Hortaz, ikuspegi hori berez besaulkien patiotik, plateatik, palkoetatik, anfiteatrotik egiten da. Baina berez, perspektiba aldatzeko, derrigorrez oholtza gainera igo behar gara, eta pentsatu, artista batek zer ikusten du oholtza gainetik. Nola aldatzen da perspektiba? Ze estenatokiaren perspektiba ere aldatzen da. Ohartzen da, norbera estenatokia pentsatzen duguna, edo ikusten duguna, ikusle bezala ikusten duguna, baina askoz ere zabalagoa, handiagoa dela, eta horrek implikazio desberdinak dituela.
1: Maialen, eta zer da kaxa estenikoa? Eta zergatik da horren garrantzitsua antzerkian?
0: Eta ze iruditzen zaizu, pertsona aproposa bat dut hemendikan, hemendik gertu, eta zurekin honi buruz hitz egite baldin badu.
1: Noski, mugi gaitezen.
0: Ederki. Eta igoko gara balkonadara.
1: Bale, nola igoko gara?
0: Eskileretatik adelatzea.
1: Bale.
0: Bueno, ez dizut esan, kamerinoetara ere juten gara.
1: Zer da, Maialen?
0: Ba, gaiarrantzokiko kamerino printzipaletan gaude, hemen solairu ontan zehazki biditugu, baino beste hiru solairu gehiago ditugu kamerinoekin, askotan batalde artistikoak oso zabalak dira.
1: Eta sofa hauetan eseri dira antzesle famatuak, ez?
0: eseri, etzan, musika entzun, nordaki, bakoitzak bere erritualak ditu, ez da, konzentratzerak orduan, hortaz, ez dakit, gauza asko gertatu daitezkemen.
1: Batzutan hobe dugu ez jakin.
0: Bai, bai, nik horretan.

0: hemen geratzen da, hemen gertatutako hemen geratzen da.
1: Kamerinoa gibelean utzita, ze altu dagoen hau?
0: Bai, gutxi gora bera holtzatik 7 metrotara gabiltza, hortaz ona heldu gara esan dizuan pertsona horrekin hitz egiteko, gure zuzendari teknikoarekin hitz egiteko, Santos García Lautrerekin.
1: Eta Santos, sokatartean hemen, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, bueno, sokatartean, ja, sokai oso gutxi geratzen zaizkie, eh? Ja, ia ez dugu erabiltzen. Momentu honetan, ja, motorrak eta beste euskarriak orgoian. Aldaketa bereziak egin ditugu azken bola hauetan, azken hiru urte hauetan, eta bereziki hori, soka asko kendu ditugu, eta ja, motorrak ere biltzen ari gara. Eta, ba bueno, nahiko aldaketa handia izan da.
1: Duela bi urte kutxa estenikoa hau modernizatu zenuten, kontaiguzue.
0: Oso interbentzio importantea egin genuen, eta esan barko genuke baitare, oso lau hilabeteko kontua izan duzela, programazioa ba, apenas eten genuen, zer hilabete terdi bat, Santos, horrelako zerbait, oso gutxi. Oso interbentzio handia eta potoloa zen, ez da ez da kutxa estenikoa guztia, biluzik ustea, eta orraziaren goikaldean dugun estruktura hori aldatzea, eta hortik eskegi egiten den sistema, tramoia sistema guztia aldatzea, ura motorizatzeko, etzen erreza izan, baino lortu genuen, ba, esanen nuke oso denbora txikian, eta ez da bakarrik denbora tarte txikian, baizik eta ondo eginda, ez da, hortaz prozesu guztia Santosek azaltzen alduena, baino aldatu zen erabatez.
2: Bai, bai. Zabai aldatu behar genuen, motorrak jarri baino lehen, eta hori, moldaketa hori asko kostatu zitzaigun, hemen, egitea. Ze, kendu behar genituen alako ba, bigak eta jarri berriak, eta hori nireko ba, zai esan zen, eta hori, Maialenek esan duen bezala. Ba, hiru hilabetean dena hori dena egitea, ba, oso zaia eta, baina, ikriston lana izan zen, bai.
1: Konta iguzu zer daukagun begien aintzina hemen, zazpimetrotara errandugu hau dela, altu xamar dago hemendik, eta zintzilik hainbat, ez dakit nola deitzen diren hauek, makillak, oialak, ariak, agak, bigak.
2: Dituzuna, da, oial beltzak, kamara beltza, estenografia guztiak enmarkatzen duen ba, markoa edo lientzoa edo papera hain zuzen ere. Eta gero, fokoak ere bai, ikusten dituzu hor, beste baratik zintzilikatzen, eta kamara negra edo oial beltzak eta fokoak dira, ba, gure elemento nagusienak hementxe, ezta? Baina horretaz aparte beste gauza batzuk zintzilikatzen ditugun eta hori da estenografiaren aferak, ezta? Baina horiek ekartzen dute konpainiak. Ez daude hemen, konpainia bakoitzak ekarri duen berea eta hori zintzilikatu egin behar dugu hemendikan. Eta horretaz aparte, gauza hauek mugitzen dira, funtzioa irauten duen bitartean mugitzen dira, eta hori kontrolatzen dugu ba ordenagailu batetikan, ezta? Oraintxe bertan ja ez dugu hori besoz edo indarrez mugitu behar, baizik eta ordenagailu batekin eta motorrekin, baina programatzen ditugu mugimenduak, eta ja mugitzen dira ba, puntu batetik bestera, denbora ba, zuzen eta finkatu batetan. Horretaz aparte, 500 kilo zama jar dezakegu hor barra bakoitzetatik, eta hori motorrei esker noski bestela ezin genuen egin.
1: Oial, luze, handi eta beltzauek zertarako balio dute antzerkian?
0: Berez, gauzak edo pertsonak ezkutatzeko. Bueno, aipatzen zuen Santosek ere bai nolabait enmarkatzeko non ari den gertatzen jarduera edo obran zehar gertatzen dena orokorrean, baino baita ere pertsonak, teknikariak, antzazleak, agian akto batean ez direnak agertu behar, agian ba hanka baten atzean, oial baten atzean ipini daitezke, kaleak sortzen dituzte baita ere estenatokira sartzeko ez sartzerako orduan, elementuak agian momentu batean ere izan du daiteke estenografia bat dugula montatuta aurrean eta atzekaldean oial baten atzean beste bat dagoela. Bueno, oroar gauzak eta pertsonak ezkutatzeko.
1: Zenbateko lantaldea duzu hemen gibelean lanean antzerki obra bat ari den bitartean? Zezu Santos, okerrez banago oso veteranoa zara? Noiz aziz, veteranoa erra nahi dut hemen gaiarren.
2: Bai, zarra ez dakit nik, bai. Normalean, eio zeiren bat pertsona hemen durankiak hemen hemen egoten gara lanak egiten, baina hori segun eta zein konpainia etortzen den eta segun eta zein estenografia montatu behar dugun, baya, izan gaitezke bastakit 10ren bat edo 15ren bat edo pertsona hemen lan egiten. Baina eta bueno, bakoitza badu bere lana, bere funtzioa, ezta? Batzuk argiak egiten dituzte, beste batzuk estenografia montatzen dituzte eta horretaz aparte beste teknikari batzuk etortzen dira konpainiekin. Beraz, nahiko jente egonen gara, bai.
1: Zenbat denbora dara mazu gai arrantzukia lanean, Santos?
2: Zin nintzen nik, 1988an edo, ikasten nuen bitartean, gero lan egiten nuen gau ez edo asteburuero ere bai, lan egiten nuen hemen, diru pizka eta ateratzeko, baina azken finean ikasi nuen, biologoa naiz eta ahaztu egin nuen, ja ahaztuta erabat daukat, erabat ez, baina ia, eta hau bihurtu zen nire lana, nire lanbidea, bai.
1: Osa, que biologo bat antzerki gintzan?
2: Bai, horrela, bai, kasuretan. Biologo batzuk, biologoak aukitzak ezu edonon.
1: Maialen, tazuk zema demora dara mazu gaiarren?
0: Bueno, nik 4 urte dara mazkit hemen gaiarren, justo oraintxe bete-beteak, eta oso pozik egia san.
1: Polita hemen lan egitea, ez?
0: Oso entretenigarria, azkenean polita baitare diozuna beste konpainia batzuekin elkartzea, bai, oso entretenigarria esango nuke.
2: Unki garria esango nuke nik. Egunero ikusten ari gara hementxe historioak, besteok kontatzen dituzten historioak, eta beti unki garriak dira. Eta hori niretzat privilegia da. Bada, hori ikustea eta lan egitea hori gerta daiteke, ezin dut pentsatu beste lanbide nerea baino hobea.
0: Claro, guk elkartza ditugu edo ikuste ditugu bi aldeak, ez da, alde batetik talde artistikoaren emozioa, jendearen aurrean aurkeztuko duelako oholtza gainean bere proposamena, baino baita ikustegu beste aldea, ikuslegoaren aldetik ze emozioa dagoen ikuskizun hori ikusterako orduan polita da baita ere guerdian egonda eta nola hori guztia lotzen den gai arrantzokiaren bitartez.
1: Bikote, mila esker, bukatzeko jeitsiko dugu teloia?
2: Bai, jeitsiko dugu, baina horretarako ez dugu motorrak erabiliko, ze hori eskuz egin behar dugu oraindik ere. Bueno, erabakia hartu genuen dena aldatzeko, teloia horretatik utzi genuen, ze, oraindik ere badugu alako romantizismo bat edo gure nere lankiak eta biok, eta oraindik ere eskuz mugitzen dugu.
1: Tramankulu handia da, zenbat pisatzen du horrek.
2: Ez dakit, nik, agian, ez dakit, baina 300 kilo edo gehiago, bai, pesatuko ditu.
1: Hiruen artean jeitsiko dugu teloia?
2: Eta persona bate bakarra, baina...
0: Santosek berak bakarrik egin dezake.
2: Espinaka
0: janditu.
1: Nahi uzunean?

0: Ez, hemen ez dela ezer bukatu, eh? Ilenia Benito, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Ez da bukatu, hau hasi besterik ez da egin.
1: Ba, ni funtzio berri bat dakat, orain.
0: Zer modu zaude?
1: Ongi, ongi, Olaia dazu.
0: Ondo, baita ere, ondo.
1: Bai?
0: Bai, azte buru luzearen ostean, ba, oso ongi egia san.
1: Ze, ondo, ba, ni penitentzia egitera nator.
0: Ah?
1: Gaur, astelena.
0: Ah?
1: Bai.
0: Baina aste santua pasatzen, ba?
1: Bai, baina aste santua baino, garai santu honi zentzua bilatzen anator. Filosofika berriz. Erotu naizela pentsatuko duzu, baina ezer gehiago esan baino lehen, musika behar dut. Gaur ere, ba, berriz ere gure tartearen sintonia aldatuko dut. Benga, ea gustokoa duzun.

0: de mi funeral, aún me acuerdo de ti. Demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres.
1: Mine ematen dit abestia mozteak.
2: Baizera.
1: Bai? Maite dut disko hau, hasi eta buka. Baina ez duen espero 2026ko maiatzaren 4an zuk hau ekartzea egia san.
2: A triple salto mortal, olai.
1: Eskat bai.
2: Bai, baina hau da gaurko tarteak behar duena bestia. Azergatik, ba, tarteari izenburu bat jarri beharko bagenio emakume gehiegi izan beharko litzatekelako. Baina, emakume gehiegi galdera ikurrarekin, eh? Hori bai da, alde batetik, bizitzen ari garen garai santu honi jarri nahi diodan izenburua, eta bestetik, ba, gure entzulei bota nahi diedan galdera. Emakume gehiegi, bai, non?
1: Manik ez dizute erantzunik emango, baina kontaidazu nondik datorkizun galdera hau egiteko behar hori.
2: Ba, guazen azalpenarekin, olaia. Galderekin bueltaka gaudela azkeneko galdera bat. Bezdel testa ezagutzen alduzu.
1: Bai, hau da, ikusentzunezkoetan emakumeek duten presentzia aztertzeko formula, ez?
2: Hori da, eta galdera hauek ezagutu baino lehen bezdel norden jakin beharko dugu, ez da? Berak asmatu baizuen testa eta horregatik bere izena darama. Alison Bezdel, marrazkilari estatu batu arra da. Dice to watch out for iraupen luzeko komikiaren egilea. Urtetan, astero bere komikiak argitaratzen ibili zen eta horietako batean, 1985ean, emakumeek zineman zuten ordezkaritza falta agerian utzi zuen ironiaz beteriko istorioan. Orduan nahi gabe, testa sortu zuen, eta esan bezala, hiru galdera dira. Hauek. Lehenengoa. Gutxienez, izena duten bi emakume azaltzen aldira pelikulan? Bigarrena. Beraien artean, hitz egiten aldute? Eta hirugarrena, gizon bati buruzkoa ez den konbertsazioa aldute?
1: Egingo dugu ariketa praktikoren bat, jendeak jakiteko testau nork gainditzen duen.
2: Venga, pentsatu pelikula batean, gustokoa duzuen bat, adibidez, Star Wars.
1: Urte urrenarekin gabiltzarako.
2: Hori da, pelikula asko dira, saga luzea da, baina erantzuna beti ez da. Beste bat, klasiko bat, Vertigo, Hitchcockena. Bi emakumea saltzen dira, bai, beraien artean hitz egiten dute, bai, gizon bati buruzkoa ez den konbertsazioa dute, ez, txikientzako pelikulekin ere gertatzen da, eh? Shrek, Up edo Nemo. Emakume bakarra dute, ez dute ez da lehenengo galdera gainditzen. Ojo, honekin ez dute esan nahi pelikula onak ez direnik. Izugarri maite ditudan pelikula askok ez dute Bezdel testa gainditzen. Adibidez, aurtengo Oscar sarietara bueltatuko gara momentu batez. Izendatutako pelikula batzuen errepaso txiki bat egingo dugu?
1: Osongiz, batek esango du, Hitchcock, Vertigo, hau duela urte askokotako kontua da. Ez, ba, guazen, aurtengo karteldegira.
2: Venga, Marty Supreme, pelikulak bi emakume ditu, baina ez dute haien artean hitz egiten, eta biak gizonaren maitaleak dira, beraz ez dute testa gainditzen.
1: Ezer.
2: Hamnet, honek min berezia egiten ditu, laia. Liburuan, protagonista Agnes da. De hecho, idazleak Maggie O'Farrellek nahita ez du Shakespeare aipatzen. Nahita bere emazteari historiak ukatu dion espazio eman nahi diolako, eta pelikulan ez dala. Agnes eta Shakespeare biak protagonistak dira, beraz, testa, erdipurdi beteko luke, bueno, ez du betetzen. Beste bat, One Battle After Another. Oso pelikula ona da, baina zenbat emakume dira, ez aldira gizon gehiegia saltzen?
1: Asko, bai. Eta oso energia maskulinoa dago denbora guztian.
2: Oso, Frankenstein, zer esanik ez. Emakume bakarra du, eta berriz diot, asko gustatu zaidan pelikula da, baina, eta azkeneko bat, Brad Pittena, en fin, bueno. Formula 1. No comment. Por cierto, testa 1985koa da, hortaz, pixka bat zabaldu da eta esparru teknikoa aztertzen du baita ere orain hontan, eh? Zenbat emakume daude kameraren artean, galdera hori ere badu. Eta gaur egungo egoeraren adierazgarririk onena, erantzunik zintzuena, hau dela uste dut.
3: Cinematography is the language of

0: Na, erantzunik zintzuena, hau dela uste dut.
1: Cinematography is the language of light and movement.
0: Eta gaur egungo egoeraren adierazgarririk onena, erantzunik zintzuena, hau dela uste dut.
1: Cinematography is the language of light and movement.
0: Edo gizon eta gehiegi inoiz elkartzen ez diren hitzak dira, orduan emakume gutxiegi daudela esan beharko genuke, bai?
2: Gia da, Ilene, hau, etxigarria dela. Eta oso nekagarria.
0: Ba, itortu behar dizuet, obsesionatzen nauen gaia dela hau. Aurreko astean ere, gure zinemaldiko zuzendari berriaren izena ezagutzerakoan pentsatu dudan zerbait da. 75 edizio izan ditugu, denak gizon batek zuzenduta. Gehiegi, gainera, inguruan komentatzen dudan bakoitzean, aitzaki igualak entzun behar ditut, aldaketa gutxi ikusten ditut galdera honen erantzunean. Behin eta berriz entzun behar ditut. Zer nahi duzu? Gerran gizonak baldin bazeuden, ba, pelikulan ez dituz emakumeak asmatuko, ez da? Edo, jo... Bai, askotan. Edo, jo, zuzendariak ez zuen nahi ta egingo. Historioa horrela asmatu du, horrela. Eta oso ona da.
2: Noski, horrela asmatu du.
0: Bai, edo,
2: zergertatzen.
0: Edo, emakumerik ez badago, normala da. Gainera, ze inporta du? Nik ez dut emakumerik edo gizonik ikusten, pertsona ionak ikusten ditut.
2: Noski baietz, noski baietz.
0: Eta azkeneko bat. Edo, igual emakumeek ez dute zuzendaria izan nahi. Bueno, edo, importanteena profesionalizatea da, aditua, onena.
2: Noski baietz, noski baietz.
0: Vale, ados, jarrai dezagun zineaz eta bizitzaz gozatzen, beste ezertan pentsatu gabe, baina gauza bat, nabardura txiki bat, alderantziz izango balitz, zer, esan nahi dut. Emakumez jositako pelikulekin zer gertatzen da? Edo emakumeek idatzitako liburuekin, edo emakumeen historiak kontatzen dituzten telesaiekin. Justu aste santua baino lehen, gertatu zitzaidan zerbait, kontatuko dizuen nire galderen eta penitentziaren zergatia ulertzeko.
2: Bueno, eta obsesionatzen zaituen gaia izan da, ziur egoera hau entzuteak mereziko duela.
0: Bai, bai, alarma piztu egin zer. Hau da, crossover jaialdian, jo siempre a veces telesaia aurkeztu nuen.
2: Ikusi, telesaia hau, ikusi.
0: Bai, oso gomendagarria, gainera aurreko astean Kanesen saria irabazinu. Gauza da, crossover jaialdira zuzendariak, ekoizlea eta protagonista estreinaldira etorri zirela. Denak emakumeak. Eta aurrean, eserlekuetan, telesaia eta solasaldia entzuten, zein zegoela uste duzue? Bingo. Gehienak emakumeak ziren. Emakume gehiegi edo gizon gutxiegi berriz ere, eh? Tira, deigarria iruditu zitzaidana ez zen hori izan, ohitutanago, emanaldi kulturaletan gehienak emakumeak izaten dira. Baina, zuzendariek esan zuten zerbaitekin bueltaka gelditu naiz. Telesaiaz ari ginen, amatasunaz, kapitalismoaz, etxe bizitzaren egoeraz, eta historia honek kanpotik eta barrutik duen ikuspegi feministaz. Momentu horretan, kasi amaieran, telesaiaren lehenengo kapituloa ikusi behar genuenean, zuzendariek zera zehaztu zuten. Gizonek ere gure telesaia ikusi dezakete, eh? Haiek ere gure istorioarekin gozatzea eta divertitzea nahi dugu.
2: Hori argitu behar izatea, ez? Bada esanguratsua.
0: Bai.
2: Esanguratsua esango dut, beste goza bat ez esatearen.
0: Bai, txorakeri bat irudituko zaizue, baina inoiz ez dut gizon bat ikusi horrelakorik esaten. Imaginatzen, titularra. Paul Thomas Andersonek dio, naiz eta bere pelikulan gehienak gizonak izan, emakumeak ere zinemara gonbidatu nahi dituela. Guri, emakumeoi, inork ez digu esan gizonezkoen historioetan gureak ere ikusi behar ditugula, gureak ere sentitu behar ditugula. Eta ezakit ba, bizitza osoa hola dara magu, beste lehen testa 1985koa da, eta datuak ez dira inbeste aldatu, baina deigarria da emakumeek egindako pelikuletan edo idatzitako liburuetan edo protagonistak diren horietan publikoa emakumezkoena ere izatea. Are gehiegi, badirudi gizonak konbentzitu behar ditugula gure istorioak ikusi nahi izateko edo haiekin disfrutatu dezaten. Galdera da, gizonei ez aizki emakumeen istorioak interesatzen eta zergatik?
2: Hemen ere, erantzunik ez dut nik emango. Zegia esan ezin dut ulertu. Egoera hau ezin dut ulertu.
0: Anik ere ez, ez dut galdera honetan gelditu nahi olaia. Uste dut haiek erantzun behar duten galdera dela. Zergatik kezkatu behar garagu. Askotan, emakumeak ikusten ditut kezkatuta gizonak feminismoarekin edo berdintasunerako lanarekin eroso ez daudelako. Tira, normala iruditzen zait. Ni arazo askorekin ez naiz eroso sentitzen. Esan nahi dut, emigrazioa, arrazakeria, etxe bizitza, gerrak, horrelako historioak entzun edo ikusten ditudanean deseroso sentitzen naiz, baina horregatik ez dut beste aldera begiratzen. Eta inoiz ez dut esango, historio gehiegi direla edo nirekin zerikusirik ez dutela. eta batzuek hala erantzuten dute. Behin baino gehiagotan entzun dut ere istorio feminista gehiegi daudela. Amatasunari buruzko istorio gehiegi, emakumeen desioaren inguruan

0: munduko historio gehiegi, berdintasunerako neurri eta ekintza gehiegi direla. Akaso gizonak nekatu edo aspertu dira emakume gehiegi daudelako? Baina non? Akaso berdintasuna noizbait gehiegi izan daiteke?
1: Konponbiderik baduzu?
0: Ba, ez dut konponbide magikorik olaia, claro, eta egia esango dizut. Ez dut bilatu nahi. Gizon bati emakume baten historioa edo berdintasunaren aldeko ekintza bat interesatzen ez bazaio, zergatik inporta barzait niri nola sentitzen den. Gizonen deserosotasuna ezin du ere gurea izan. Ezin du unibertsala izan, ezin du erdigunea izan. Ezin dugu fokoa galdu. Arazoa ez da gizonen deserosotasuna edo ez parte hartzea. Arazoa momentuz, berdintasuna lortu ez dugun bitartean, hau da.
2: Y el Goya es para... A Laura Ruiz de Actúa por los domingos.
3: Vuelve a subir a Laura Ruiz de Actúa, segundo Goya para ella. Consiguió el de dirección Nobel en 2021 por 5 lobitos. Era una de las grandes favoritas después de ganar en el Festival de San Sebastián. Se grabó...
1: Eta gero hitzartzea egiten zuen, a Laura Ruiz de Actúa, ¿ez? Eta berak aukerei buruz hitz egiten zuen.
0: Hori da, aukerak, gauzak, ohiturak, tendentziak, desberdintasunak aldatzeko aukerak gutxi dira. Ez ditugu aukera gehiegi. Horregatik, aukera aurrean dugunean aprobetxatu behar dugu. Indarra hor jarri behar dugu. Gure historioak lotxarik gabe partekatu. Erreferenteak izendatu. Lidergoa hartu eta hartzen lagundu. Hitz egin, gehiago eta ozenago, espazioak okupatu. Emakume gehiago eta gehiegi izan. Baimena eta barkamena eskatu gabe. Ezin dugu gure gain gizonen deserosotasuna hartu. Badakizu ezergatik. Ba, gehiegi izan direlako itzalean pasa ditugun urteak. Isilik egon behar izan garen urteak. Irabazi ez ditugun sariak baita ere. Eta badakizu ezer den gehiegi? Gehiegi zaintzak dira. Soldata arrakala. Eta argi dago, gizonez beteriko pelikulak ere gehiegi direla. Aukerak aprobetxatu behar ditugu. Penitentziarik gabe, errudun sentitu gabe, barkamena eskatu gabe, ikusezinak bihurtu gabe. Prozesioak bai beraz, baina penitentzia olaia ez. Hori da nire leloa. Orduan igual, gure esperientziak ere unibertsalak izango dira eta ez dugu inor konbentzitu beharko.
1: Kilenia Benito, eskerrik asko.
0: Zuei.
1: Mira, hola, ez, hau ez, mesedez.

0: ganas de vivir, no la has vuelto a encontrar.
1: Demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres.
2: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon, azken ordukoarekin hasi behar dugu. Carlos Garaikoetxea lehendakaria hil baita, bihotzekoak jota 87 urterekin. Oraingoz ez dugu beste xehetasunik, azken ordukoa da. Urrengo albiste emankizunetan emango dizuego informazio gehiago, baita erreakzioen berri ere, baina esandakoa Carlos Garaikoetxea lehendakaria hilda, bihotzekoak jota. Lanarloko albisteak ere bai, Volkswageneko landabeneko zuzendaritzak enpresa batzordeari maigaineratu dio laugarren txanda bat jartzeko aukera, asteburutan ezarriko luketen txanda, 2027an aurreikusten duten lankarga handiari aurre egiteko. Lehengo astean aurreratu bezala, 340 eta 380 mila auto artean ekoiztea espero dute datorren urtean Nafarroako lantegian, eta 500 eta 1000 langile artean kontratatzea ekarriko luke horrek langile berria, bada horri lotuta aipatu zuzendaritzak asteburutan beste txanda bat ezartzeko aukera. Erabakia ez dago hartuta nola nahi ere, zuzendaritzak eta sindikatuek beste bilera bat egingo dute aste hau bukatzerako erabakia zehazteko. Eta autoi lotuta aipatzekoa, Nafarroan eskaera handia izan dela bukatu berri den apirilonetan, matrikulazioak ia 125 areagotu dira foru erkidegoan, iazko hilabete berarekin alderatuta. Igoera handia eta Euskal Autonomia Erkidegoko joerarekin erabat kontrajarria, hor 105 egin baitute bera matrikulazioek. Nafarroan apirilan erositako ibilgailuen artean gainera nabarmen elektrikoak eta hibridoak izan dira nagusi, zehazki 720 matrikulazio berri izan dira, bada 85 gasolina autoenak, 23 dieseldunenak eta 602 gainerako hibrido eta elektriko horienak. Eusko Jaurlaritzaren abisu bat ere bai, bihar zabalduko delako administrazio orokorreko lan eskaintza publikoan izena emateko epea. Lehen deialdian sartu diren 13 kategoria eta 10 eskaletako oinarri orokorrak eta espezifikoak argitaratu dituzte gaur, eta lehenengo azterketak urrian izango dira. Maiatzean zehar, hilabete honetan zehar argitaratuko dituzte azterketa ereduak, gaitasunen hiztegia eta gaitasunen araberako ebaluazioa egiteko proba ereduak. Informazio guztia eskuragarri dago irekia atarian, eta esan bezala izena emateko epea bihartik aurrera zabalik. Eta gizartearen kezka nagusienetakoa den zaintza sistemaz, txostena aurkeztu dute gaur Eusko Legebiltzarrean, eta gazten artean egindako galdetegiak kontuan hartuta ondorioztatu dute oraindik ere familia giroan dagoela oinarrituta zaintza sistema hori. Hortik abiatuta egiturazko aldaketak beharrezkotzat jo dituzte, gurea geroa atari digitalean bildu dituzte zaintzen inguruan, gazteek esandakoak zer diote Asunarozena.
4: Gure arteko zaintza sistema batipat familian oinarritzen dela, hori batez ere emakumen esku dagoela, etxeko lanak ere egiten dituztela, eta horrek argi kontziliazioaren irizpidea urratzen duela. Lucia Salamanca, gurea geroakeko ordezkaria.
5: Oso feminizatua eta desorekatua izaten jarraitzen duela, kostu pertsonal handia daukala zaintzen duten pertsonengan, adibidez ba haien deskantsua edo formakuntzarako denbora murriztuz. Dena den, ba existitzen dela gure gizartean kontzientzia sozial handia gaiari dagokionez, eta gazteek aldaketa estruktural baten alde egiten dutela.
4: Oraingo honetan 35 urte bitarteko 2000 gazte baino gehiago hartu dute parte, eta proposatu dituzten hobekuntzen artean zaintza zentroak gehitzea izan da, kopuru eta ekipamendu aldetik zentro hoietarako sarbidea hobetzea eta kostua murriztea.
3: Eta kultura proposamena orain, bihar hasi eta azaroaren bat arte Guggenheim Bilbao Museoan Hautsa arrotzen gorputzaren artxiboa izeneko erakusketa ikusgai izango delako. Ixam Adams artista egoafrikarrak propio Bilboko Guggenheimerako egindako lana. Miren Artzaioz zuzendaria.
6: Bere obran mugimendua bizitzako esperientziaren erregistroa bihurtzen da, eta baita eraldaketa eta sendaketa pertsonalaren bidea, eta azken finean erreparazio bide bat baita ere zatiketak markatzen dituen historietan edo gizarteetan.
3: Errepidetan aparteko gora berarik ez, eta guraldiari dagokionez goibel, goiz eta arratsalde, zenbait okitan euria mardul botatzen ari da, ipar osagaiko aizea tarteko, maksimoak ez dituzte 15-16 graduak gainditu inon. Onaino bostetako albiste mankizuna, baina berriz ere gora ziko dugu, aipatzekoa, Carlos Garaikoetxea lendakaria hildela gaur, 87 urterekin bihotzekoak jota. Besterik ez oraingoz, bostak eta bost dira, albiste gehiagordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ana Irazabal, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaudete?
1: Ondo.
0: Beno, badakizu ez, oraintxe jaso dugulako azken ordukoa. Nerea, ez zaitugu erredakzioan harrapatu ez?
1: Ez.
0: Zer redakzioan izango, bazina momentu honetan ez zinateke telefono hartzeko moduan izango.
1: Ez urte, bai.
0: Beno, iruditzen baldin bazaizu oraintxe jakin dugu, Carlos Garaikoetxea lehendakaria hil dela, bihotzekoak jota, 87 urterekin, bueno, duela minutu gutxi jakin dugun berria da, eta ulertuko duzuen bezala, momentu honetan ari gara, batera eta bestera deitzen, Garaikoetxearen inguruan iritzia eta beraien oroitzapena partekatuko dutenekin hitz egiteko, baina hasteko Beatriz Zabaletak bere ibilbidearen inguruko pieza egin zuen, eta jarraian entzungo dugu.

0: Iruñean jaio zen 1928ko ekainaren bian Carlos Garaikoetxea. Bertako eskola pilotan egin zituen lehen ikasketak eta horiek amaituta Deustuko Unibertsitatean zuzenbide eta ekonomia ikasketak egin zituen. Euskara ez zuen ama hizkuntza izan.
1: Txikitatik niretzako munduko helbururik deseratuena zela euskeraz zitea jakitea. Benetako amets bat zen. Eta 11 urtekin gutxi gora bera lortu nuen ere lehenengo gramatika, Aita Zabalaren gramatika xume bat, eta han hasi nintzen ikasten.
0: Enpresa pribatuan abiatu zuen bere ibilbide profesionala, baina gutxira egin zuen salto politika gintzara. 1975ean egin zen Eusko Alderdi Jeltzaleko kide eta bi urte beranduago alderdiko buru izendatu zuten. Bigarren Eusko Kontseilu Nagusiko presidente izan zen eta Adolfo Suárezekin Espainiako gobernu presidentearekin negoziatu zuen Gernikako estatutua. Orduan esan zuen lor zitekeen akordio honena izan zela eta 40 urte beranduago berretsi zuen ura.
2: Gure herrian une larri batean aurkitzu ginen arlo guztietan eta ekonomia eta gizarte arazoak baita ere behar zituzten errekurso ekonomikoak gure ogasun edo hazienda propia lortzea. Orduan, naiz eta guk batzuek gehiago nahi irtera honena aukeratu genuela zalentzari gabe pentsatzen dut.
0: 1979ko urriaren 25ean onartu zen Gernikako estatutua eta urtebete beranduago
3: Garaikoetxea eta Urrizatar Carlos jauna Eusko Jaurlaritzaren lehendakari legebiltzarrak aukeratu duela adierazten dut.
0: Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde gehienak bere agintaldian joan ziren eraikitzen. Lehen legealdi hartan sortu zen Osakidetza, Ertzaintzak ere orduan eman zituen lehen urratsak, hezkuntza sistema bideratu zen eta EITBk ere lehen emisioak hasi zituen. Baina izan ziren bestelakoak ere, etaren atentatuak ia egunerokoak, Jose Maria Arraian Lemoizko ingenieria, Enrique Casas buruzagi sozialista edota Enrique Cuesta Telefonikak Donostian zuen ordez Eskariaren hilketen lekuko izan zen besteak beste Ajurienetik. Baita Lasa eta Zabalaren baiketa edota Santi Brouarren hilketaren ere. Eta 1981ean Tejeroren estatu kolpea.
4: Soi txura txarra izan zuen kolpeak hasieratik. Gaixorik zen negoen bere ara saldu zen laguntzari bat esanaz kolpe bat gertatu zen a Madrilen. Leku seguro batera joan bergenuela laguntzari familiaren etxe batean egon nintzen. Baina azkenean erregeak ditzu egin zidan. Ni jaso nuen telefonoa eta errege bera zen eta hasi zen por fin hemos acabado con este lío.
0: Krisi ekonomiko larria bizi zuen Euskadik, industria birmoldaketa sakona, Bilboko Labe Garaiak edota Euskalduna Ontziola horren lekuko. Eta gizartea goitik bera astindu zituzten gertakariak ere izan ziren. Ortuellako eskola suntsitu zuen leherketa Ajurieneara iritsi eta ilabete gutxira, 50 aur eta 3 heldu hil ziren orduan. Oizmendiko istripua ere bere agintaldian gertatu zen eta lehendakaria zen 1983ko uholdeak gertatu zirenean.
5: Gure herriak ezagutu dituen larrialdi gogorretako baten aurrean aurkitzen gara guziok, baina batez ere ezbeharrik handienak
0: Lurralde historikoen legea tarteko, Jaurlaritzaren eta hiru foru aldundien arteko eskumenen banaketa tarteko ezadostasun sakonak sortu ziren Garaikoetxea eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean eta 84ko abenduan Euskadi Buru Batzarraren erabaki etorri zen. Roman Sudupezen orduan EBB-ren buru.
6: Eusko Alderdi Jeltzaleak beste lehendakari bat hautagai bezala aurkeztu beharko du parlamentuan Jaurlaritza berri bat osatzeko. Zeren lehendakariak Carlos Garaikoetxea jaunak batzarrak ipinitako baldintzarekin jarraitzerik ez duela esan du eta bestalde batzarrak esan du berak jarritzen dituen baldintzak ez dituela onartzen.
0: 1986an Eusko Alkartasuna sortu zuen Carlos Garaikoetxeak eta alderdiaren presidente izan zen 1989 arte. Earekin legebiltzarkide izan zen eta europarlamentaria 1987-1991 bitarte. 2010ko ekainean Euskaldunan sinatu zen EA eta Ezker Abertzalearen akordio estrategikoa egungo EH Bilduren lehen urratsa izango zena. Koalizioaren baitan nortasun propioa mantentzearen aldeko zen Garaikoetxeak Garaikoetxea EH Bildun integratzearen kontra azaldu zen.
7: Ez dugu zarekusirik kastrismo horrekin edo sozialismo doktrinario batekin, baizik sozialdemokrazia moderatu bat.
0: Kritikoen alde nabarmen egin zuen EAren baitan. Bizi guztia politikari lotuta, Carlos Garaikoetxea pena onde batekin joan da.
8: Asko sentitzen dudana, zera da, Nafarroko arazoa hobeto eskonpontzea, ez da. Lurraldetasuna, gure herrian politikan ez konpontzea hori izan da, etzako gogorrena.

0: Albistea jakin berritan, besteak beste Inaxio Oliverirekin gogoratu gara, eako idazkari nagusioia, Inaxio Oliveri, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Eta txekabean lagun. Asko partekatu zenuten, ez? Carlos Garaikoetxeak eta biok, ez dakit albistea jakin berritan, hombre, zer datorkizun burura?
1: Bueno, ba, nik uste dut, horrelako une hauetan, etortzen zaizkizu burura, izan dituzun harremanak, eta harremanetatik ere, ba, gauza multzoenak, ez? Eta, konkretoki, ba, hoxe, nola ezautu gendun elkar, nola egon ginen elkarrekin lanean hainbat eta hainbat urte, eta alde batetik ez bakarrik erlazio politikoa, baizik eta baita ere erlazio personala izan genduena, ez, eta orta zitzekitzen, bueno, horitzen zera.
0: Noiz ezagutu zenuten elkar?
1: Ba, nik uste dut, ni ikastolako, errenteriko ikastolako lehiakarian nintzala, ja nintzan lanian etxenek erekin gobernoan, eta orduan ereiki gendun ereikin berri bat batxilerra emateko, eta beha lehendakari bezala inbitatu gendun inaugurazioa. Eta orduan nik uste lehenengo aldiz elkarrekin egon ginela horrela izan zen. Gero dea diputatu bezala eskolege bizarrean, ba orduan ja harreman asko zestuagoa izan gendun, eta aldik aurrera, ba bueno, ba begirazazu, haren, ba, jaskari nagutzu bezala gorentza, behal endakaria zanean, eta bar, eta bueno, ba, ordu no, harreman oso ahondila, eta ia egunero esaten gendun harremana.
0: Lehen dakari bezala, esaterako zer esango zenuke Carlos Garaikoetxeari buruz?
1: Nik oztu, lehen dakari bezala oso lehen dakari ona izan zen, momentu gainera oso zailean. Osko jarlaritza martxan jarri behar zen, eta etzan bat ere erresa, momentu oso zaila gainean, eta nik uste dut, ba, lehendakaritza oso ondo eraman zuela, eta lan bikaina egin zuela. Eta gaur egun gaude moduan, baldin bagaude, ba, beha izan zen hasiera eman ziona, eta bat, nik uste dut hori aitortu behar dela.
0: Eusko Alkartasunaren sorreran biak izan zineten, ez, esan duzun bezala, ura presidente bezala eta zu idazkari nagusi bezala, garai hartako ze oroitzapen partekatuko zenituzke gurekin?
1: Jo, ba, ez dakit, hainbat eta hainbat gauza izan dira, eta hain momentu honetako albistea da, ez dut, baina nik esango nuke orokorki izan genduela hasiera batean harreman politiko eta personala oso oso na, eta ni hortaz buruetzen naiz gehien bat, gero izan gendun gure desberdintasunak, baina nik ustot, ba, beti gorde behar dela personalki izan duzun harreman noien oroitzapen aberatsa. Eta hori da, nik momentu honetan ditudan, edo sentitzen dudan, barnere barruan sentitzen dudana.
0: Baina, Inaxio Oliveri, mila esker une honetan telefonoari erantzutegatik eta zure oroitzapen horiek gurekin partekatzeagatik.
1: Ba, zuei eskerrik asko.
0: Eskerrik asko eta besarkada bat.
1: Agur, ba, agur.
2: Arlo teknologikoan 136 baino ez dira emakumeak. Hoietako bat zara? Ezagutzen duzu norbait? Gladys saria zuretzat da. 4.000 euroko diru saria eta beste neska batzuk inspiratzeko aukera. Eman izena edo proposatu hautagai bat ekainaren bata baino lehen. Informazio gehiago gladysaria.eus.
3: EITBren eskutik.
4: Bizi abenturarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV bin.
5: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
6: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiurko aterpetan Euskaraz Blai udalekuetan azken plaza gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, KB kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plaza gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
8: Bai pasa.
0: Bueno, ba, gaurkoa ere, badakizu, tertulia honetan gertatu egin bezala, ba, aktualitateak agintzen du, eta Carlos Garikoetxearen lehendakariaren eriotzaren berri izan dugu, eta horren baitan izango gara, baina tertuliarekin jarraitu behar dugu. Nerean, esaten genuen, asteburua luze izan duzu, edo zer nolako asteburua izan da zuena?
8: Ba, ez luzea, ez nire jaiegunean lan egin nuen.
0: Eta, ane, zuk, asteburu luze hain galdera egiten denean, beti erantzungo duzu aizu berkatu, ni korrespontxala naiz.
9: Ez, egia san, ba, asteburu batzuk lasaiak izaten dira, baina asteburu hau ez...
0: Ez da gertatu.
9: Lan egin dut. Ez, lan egin dut. Orduan, ba, bueno, ez da oso lasaia izan.
0: Aizu,
9: egia da, iragan astean, bai? Nire lenguzuaren bizita izan nuen, lenguzua etorri zen familiarekin, eta orduan, bueno, ba, egun batzu tan ibili nintzen, bauri, turismo pixka bat egiten, eta bai.
0: Badakizu, broma egin behar genuen, eta Amaia Uribe, arratsalde on, baina zer gertatu da, Amaia Uribe tertulian egon bartzuela, baina Amaia Uribe ez dago tertulian, baina Amaiak audio bidali digu.
10: Arratsalde on, eskak zelan. Bueno, badakizu, astelenak gure etxat asteko egunik zoroenak direla, beti pasetan da zeu zer, eta benetan ezakit zelan lortzen dugun tertulizi aurrera eruatiez, bueno, beti deko gudana kontran da lan daben lortzen dugu. Bueno, ba, oingoan lan kontu egaitzik ezingo naz egon tertulian, baina, bueno, pentsa dut audio bidez behintzat egon alko nazela, eta, bueno, ba, komenteu nahi dotzuetez nire asteko gaizdek. Bueno, zelan ez, lehengo gaiko protagonistie, Trump da. Ze, bueno, oin Trumpek Kuba ipini deu jomugan, entzungo zenduen esan da bela Kuban inbazinoa bere alakoa izango dala, dozein momentutan heldu aldala, eta bueno, Abraham Lincoln egazkinontziz ebe bai esan deu Kubarantz bidaliko da bela. Horrek zelan ez, uartien sekulako keskie eragin deu, jentie ba, neiko arduratute dau, baina bueno, beti esaten duten moduen, Trumpen iragarpenak ez dire kasualidadie izetan, eta azkenien, bueno, ba, Trumpekoin Kubari buruz nahi deu hasi berbetan, ba, azkenien Iraneko gerria oso txarto urten jakolako, esan dugu hainbat bider, ba, kalkuloak atxitzela inban, pentsetan man hori gerrie oso azkar irabaziko bala, eta ikusi dugu ba ez dala izen holan, ez da bela inolako akordiorik lortu ondino, eta bueno, ba, hori badabila berari kalte itzen. Ze inkesta bat urten da, eta ikusi da ba, estatu batu arran gehiengoari ez jakola interesetan bapes estatu batuak Iraneko gerran sartunde egotie, hori hauteskunde urtie izan da Trumpentzako kontra doa, eta horrez gain dirutzie dabiz gaztetan gerra horretan, eta justo Pentagonoak aste honetan zifra ipinidotzo gerra horren kostuari, eta esan deu momentuz, estatu batuek 25 milioi dolar gazteu da biezela ekialde hurbileko gerra horretan, Iranen kontrako gerra horretan. Orduan, bueno, ba, hauteskunde urtie izan da, esan duten moduen Trumpentzat kaltegarrize izen alda hau. Así que zer uste dozu ezuek, Trumpek Kuba inbadiduko deu, ez?
0: Zer diozu, bai ala ez, no ikusten duzu, iragarpen hori?
9: Trumpekin apustuak egitea, da... Baina, bueno, behira Groenlandiarekin ere nola ibili zen, ez? Eta...
0: Bai, batzuta bueno, madirudi, bazenean... iragartzen dituenak direla, betetzen ez direnak, eta iragarri gabekoak, ez?
8: Dituenak, bai.
9: Baina,
8: Groenlandiarekin azkenean, hor gelditu da gai hori ere, bai?
9: Bai, bueno, badirudi Rute akordio batera iritsi zela berarekin, ba, hori, ba... ba... Europa iparraldean eta hor artikoan eta horrela komisio berezi bat abiarazteko eta hor geratu dira, hor geratu da dena. Momentuz behintzat, ez? Baina, bueno, Amaiak dioen bezala, ba, bere helburua baldin bada ba, Iran atentzioa desbideratu, ez? Eta Irani buruz ez hitz egin eta Iranen egin duen hankaz hartzea, ba, ez tali?
11: Ba, batek daki, ez dakit.
9: Bai, ez dakit egizak.
0: Bai, alare ez dakizuek horrelakoetan, nik uste kazetarien artean, ez, gaientzen ari den eztabaida bat badela, ez, Trumpen iragarpen guztiak kontatu behar dira, esaten dituen bakoitzak albiste bilakatu behar ditugu, albiste dira, ez dakizuek ere gatazka horretan ez zotezarete mugitzen azken aldian?
9: Bai, noski, bai, gainera azken egunotan bertzekin gertatu denaren ostean, ez, hemen ikamika galanta izan dugu azken egunetan, ba, duela egun batzuk mehertz egon zen horrelako ikasleen asamblea antzeko batean, eta berten galdetu zioten irani buruz, eta esan zuen, ba, unionetan teheran Washington humilatzen ari dela, horrela gehi, pentsatu gabe hori esan zuen, eta gainera kontuan izan da, hasiera batean mehertz Trumpen alde agertu zela, eta Irango gerra babestu zuela, bueno, ba, orain iritzi zaldatu du, gehiegi irisatzen ari delako, eta gerrak ba, ondorio ekonomikoak utzi dituelako Alemanian. Bueno, ba, Trump haserretu eginda mertzen adirazpenekin, eta horren ostean iragarri du, 5.000 soldadu erretiratuko dituela Alemaniatik. Orduan, gero mertz atera da berriz ere, elkarrizketa bat eskaini dio Alemaniako telebista publikoari, eta saiatu da pixkatan kasartzea konpontzen, ba, pixkat Trumpi berriz ere pelota egiten, ze gauza korrela pelota egin dio berriz ere, eta esan du ba ez, ba, Amerikako estatu batuak oraindik ere ba, aliaturik garrantzitsuena direla, eta baina badirudi beti kontatzen ari garela Trumpen azken okurrentzia, bai. Ezta? Eta oso txispa motza daukan ez? Ba, gauzak botatzen ditu, eta beste edozeinek, bestakit, beste presidente batek esango balu, herrialde bat inbaditu behar duela, ba, serio hartuko genuke. Ba, Trump ere, inaundi batan serio hartu behar da, ze...
0: Bai,
9: orduakoak egiten ari da, ez?
0: Bai. Nerea, zuk nola bizi duzu, gatazka hau?
8: Bai, ez, bueno, oso zaila dela eskaletatik kentzea, ez? Ze, hombre, nik uste dut azken aste hauetan jondela pixkanaka agian eskaletan postuak geisten, ez? Baina oso zaila da, berak hartzen dituen erabaki guztiek edo gehienek ondorio bat dutelako munduaren txoko guztietan, ez? Orduan, ez kontatzearena nik uste dut ez dela bide bat, ez dakit. Ez da, okurrentzia guztiak agian ez, baina eske okurrentzia direnak gero ondorioak dituzte... Gure bizitzetan ere bai. Orduan, bueno.
0: Ari gara esaten ez, ze ondorio izan dituen, bueno, ba, mertzek nolabait aurre egitea Trumpi, baina aldi berean ere, esan behar dugu zein den testuingurua. Testuingurua da, Alemaniako aurrekontuan ere gastu militarrak izugarri gora egingo duela, edo proposamen hori dago lamai gainean.
9: Bai, nolabait... Zorpetze historiko onartu du Alemaniako gobernuak, gero Bundestagen bozkatu behar da, baina ia da koalizio exekutibo osatzen duten bi alderdiek gehiengoa daukatela parlamentuan, orduan, bueno, ba, badirudi aterako dela. Eta orduan, 2027ko aurrekontuak aurkeztu dituzte, eta bertan, ba, ikusten da norantz doan Alemania, ez, gutxi gora bera. Ongizate estatuari bideratutako, ba, subsidio eta diru laguntza asko kendu dituzte, eta gehien bat aurrekontu guztiak bideratuta doaz, ba, defentsara, hau da, berrarmatzera. Mertzek esan du, Alemania berriz ere potentzia militar bat bilakatzea nahi duela, ez potentzia nuklear bat, baina bai potentzia militar bat, hau da, Europako Batasuneko ejertziturik handiena berriz ere, eta ba egungo testu inguruan, ba, paradigma aldatu beharra dagoela. Baina noski, claro, hemen zaratau da tren batean nagoeneko.
0: Bai, egia da...
8: Zaten hain nintzen niberlo jugada edo.
0: Ez, egia da, hasieran argitu behar genuela, baina gero, noski, aktualitatea etorri den moduan, eta ez zindizan dugu aipatu. Hanek, gaurko konexioa, ba, pixkat, aventura, esan genion aurreko astan, hane, azken aldean ez dituzu gehiegi egiten mugimenduan tertuli hauek, ba gaur ere tren batetik.
9: Hori da, bai, Leipziken izan naiz, eta, bueno, orain Berlinera itzultzen, eta justo orain txabertan atera da trena.
0: Nerea, etzazu ez zer esan estaldurari buruz, eh?
9: Ez esan eser, mesodez. Ba, hori, eta zer esaten ari nintzen?
0: Gastu militarari buruz ari ginen.
9: Hori, ba, orduan, sumatzen dela, ez? Ba, Alemanian aldaketan handia dagoela, baina gero aldi berean ere, ikasle mugimenduak mobilizatzen ari dira zerbitzu militarraren aurka... Orduan, badago horrelako, nola esan, tentsio puntu bat gizartearen baitan ere, ez? Ba, eta gainera, belaunaldi talka bat ere esango nuke. Hora, nagusiagoek uste dute, mehatxuak handiak direla, Alemaniak berarmatu behar duela, eta hor badago, gazteen eta nagusiagoen arteko, aipatu dugun bezala talka bat ere, ez?
12: Beraz, bai, ba, ez dakit. Egia esan argi dagoena da, Alemaniak uste duela ezin dela ba, Amerikako Estatu Batu ez fido, hau da, onain arte Amerikako Estatu Batu ekesk.
0: Orain arte Ameriketako Estatu Batuek ematen zieten nolabaiteko babes militarrak akotxartean esango dugu ze babes eta militarra esan liberen jartzea batzuetan, ez? Kontra esan korra dirudi. Baina esaldakoa, han trematean sartu da, estaldurarik gabe geratu da, baina segituan berreskuratuko dugu konexio hau, baina gaur azken orduetan albiste nagusiari heldu berriogu berriro Carlos Garaikoetxearen heriotzaren berri jakin dugulako arratsalde honetan eta reakzioak jasotzen ari gara poliki-poliki. Mayorga Ramirez, agurtu behar dugu, Mayorga Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai.
0: Beno, lehenik eta behin, nola jaso duzu albistea?
13: Bueno, ba, tristuras beteta, ez? Nik uste dut, Carlos Garaikoetxea lehendakaria, ba, bertsaleak garen ontzat, ba, bere nortasuna eta sinismen ideologikoak errotutak dauzkagulak. Gure eguneroko estasunean eta gure militantzia politikoan, ez? Guzti dut izan zela eta dela askorentzat referente ekidin esina, Euskal Herriaren historian ba murrezko letraz berak egindakoa jazoko dituena eta nik uste dut politikan aritzeko modu bat ezarri zuela, non beti zintxotasuna eta bere sinismen etikoak ba, lehen etxi zituen erosoagoak izaten aziren beste jarreren aurrean, ez? Nik uste dut lehenengo frankismoa eta gero hor gobernuko

0: politikoan nola gizaskubideak, abertzaletasuna eta gizarte justu baten bidea jorratzeko apostua egin zuela, eta askorentzat ikustut ba referentea izan da, eta berarekin oso modu estuan lan egiteko aukera izan dugun ontzat, ba oso berri tristea dela. Eta ba, bueno, ba tristezi hori ba barneratu eta digeritu egin dago.
1: Belaunaldi ezberdinetako politikariak zarete, baina esan duzun bezala gertukoak ere izan zarete. Harreman pertsonal horretan zer erakutsi dizu?
0: Batez ere zintxotasuna. Hau da, politikan askotan erosoagoak izaten diren ba beste jarrera batzuk hartzen aldituzu. Erosoago alitzat joke beratetzat ziurrenik ba lehendakari moduan jarraitzea dimitutu zuenean. Erosoagoa izango litzateke zaioke baita ere ba Eusko Alkartasunaren barne tirabiretan parte esartzea, baina bere zintxotasuna eta bere sinismen etikoak ba beti aurrean jarri ditu, hain zuzen ere argi dagoelako ba gure herriak eta gure helburua etorkizuna berduena da argi izatea da begirada luzeak eta horri jarraiki ba zintxotasun horrekin egunez egun lan egitea, ez? Eta nik uste dut horretan ba bat egiten duela baita ere Euskal Herriko bagi osabal batekin, zeren eta Euskal Herriak bere eskubideak respetatuak izan behar direla esaten duen jendea. Giza eskubideak errespetatuak izan behar direla uste duen jendea, eta gizarte justo bat eraikitzeko prozesuan sinisten duen jendean ikustut gehiengo bat osatzen duela gure herrian, eta hori artikulatzea eta martxan jartzea beti izan da bere eguneroko lanaren helburua, bai zuzenean lehenengo lerroan politikan zegoenean, eta baita ere ba gero ba militante gisa ba sostengua ematen zionean ba bere proiektu aurrera ateratzeko plantatzen genituen ekimen horietan. Horregatik bere itakazpen nagusiena niretzat izan da nola abertzale izatea bat datorren zintxotasun eta sinismen etiko oso indartzu batzuekin, eta hau da beretzako ba beti Carlos Garaikoetxea lehendakaria ordezkatuko duen figura ba ekidinezina Euskal Herriaren historiari begira.
1: Ba Mayor Garramirez, eskerrik asko albistea jakin eta minutu gutxira gurekin bat egiteagatik eta zure oroitzapenak gurekin partekatzeagatik, Samina lagun.
0: Eskerrik asko.
2: Soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai.
3: Bergarako Miguel Altuna lanbide heziketa ikastetxea ezagutu nahi? Eskaintza zabala erdi eta goi mailako heziketa zikloetan eta baita espezializazioetan ere. Zatoz maiazaren bostean egingo dugun ateak zabalik jardunaldira. Informazio guztia maltuna.eus orrian. Miguel Altuna, zure zubia.
4: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV Bin.
5: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
6: Bai pasa.
1: Ane, estaldurari
7: guardatu? Bai, etxe zengo nuke.
1: Bai, momentu batean.
8: Orain lehen baino beto entzuten da.
1: Bai. Nerea, baina, benetan.
8: Bai.
1: Eski, batzuta merria diru digu,
8: Bai.
1: Nerea, izu, larun batean Madrien izan dako kongresu erraldoi bati buruz hitz egin nahi duzu. Ze bai. Kongresu dau, ba? Ez da politika kontuarekin zer ikusia duena, edo, bueno, izan zieteken.
8: Ez, Eliza Evangelikoak deitutako ekitaldi handi bat izan da Wandan, Metropolitanon,

0: Atletico Madrien zelaian, 35.000 pertsona bildu zituen, The Change Madrid 2026 deitzen da kongresu hau, sarrera doakoa zen, baina aurretik erreserbatuta, eta, bueno, naino ba ondo, baina polemika piztu da islarietako bat Dani Alves izan delako, Barsako jokalari oia, badakizu espetxean izan dela, emakume bati sexu erasoa egiteagatik zigortu zutelako, eta ez dakit espetxean bertan edo ateratzerakoan artzain evangeliko bihurtu zen, uste dut komentatu izan dugula tertulia honetan edo behintzat norbaitekin, eta orain ba, predikatzailea da. Eta larun bateko hitzaldian santuen adibidez, mikro hartuta 35.000 pertsonaren aurrean, kartzelan ba, Jesukristo kaskatu duela, eta abar, bueno. El orden mundial ezagutzen dezu ez,
1: bai, bai.
0: Bai. Bueno, ba, egintzuten profil hauen inguruko analisi oso interesgarri bat, eta gaur bere zuzendarietako batek albiste honekin lotuta egin du izan, bueno, bari bat laburpen moduko bat oso interesgarria irakurtzeko, azaltzen duena da, kristautasun evangelikoaren barruan korrontez berdina daudela, eta garrantzitsua dela bere iztea, zehazki, Albesen korrontea neopentekostalismoa da. Hau da, mundu mailan gehien zabaltzen ari dela, dena, azken urte hauetan, eta dio, kezkagarria dela, ba, botere politikora gehien hurbiltzen dena delako, Estatu Batuetan sortu zen, 19. eta 20. mendean hasiera, bueno, bukaera eta hasiera artean, arlo sozialean kontserbadorea da, oso kontserbadorea, ekonomikoan liberala, tonu moralistagoa du, politizatuagoa, hauteskunde mobilizazio gaitasuna handia du, batez ere talde zaurgarrienen artean zabaldu izan delako, eta adituen arabera da, individualtasun kapitalistaren erantzun espirituala, ez? Eta Latin Amerikan oso zabalduta dago, Estatu Batuetatik iritsita, eta orain Espainiar estatura ere iristen ari da eta zabaltzen ari da. Eta, bueno, Eduardo Saldaina, Orden Mundialeko zuzendariak dio, laster ikusiko ditugula artzainak diputatuen kongresuen eserlekoak lortzen. Bueno, momentuz hori ez da iritsi, ez? Baina badirudi mundu mailan zabaltzen ari den mugimendua dela hau, korronte evangelista hau, eta, bueno, ba kontu zibili behar dela zabaltzen dituen balore eskuindar kontserbadore hoiekin, ez?
1: Ane, Alemaniara ere iritsi alda?
2: Ez dira indartsuak, baina adibidez Palestinan bizi nintzenean, bueno, haien misioak izugarriak ziren, ez? Eta kolonietan daude, behin, entzunion lider sionista bati esaten, Amerikako Estatu Batuetara joaten zirenean, diru eske, hau da, diru laguntzak, bueno, Israeli dirua emateko ba, eskaerak egitera, diru gehiago jasotzen zutela, Eliza Neopentekostaletan sinagogetan baino. Eta ia dauek Armagedonean sinisten dutela, eta oso lobby sionista handia da. Eta bai, Eliza evangelikoak eta zuzenean neopentekostalak ba, nolabait inposatzen duena, ez? Eta bai, han Palestinan bizi nintzenean eta asko ikusten dituen, ba, bueno, ba, asko eta asko kolonietara joaten zirelako, eta oso turismo ba, indartsua zelako haiena, ez? Eta hori, bueno, ba, Israelgo lidergoak badaki, politikariak badakite, eta nolabait, ba, erakarri egiten dituzte.
1: Bai, ze askotan, Nerea, horrelako ekitaldiak ikusten direnean, ez, umoretik heltzen dio jende batek, ez, bai. Garrantziak entzen die, baina horren atzean dagoena ez da brometarako kontua.
0: Ez, bueno, eta kontuan hartuta ez dakit beste ze izlari egon ziren, baina, bueno, Dani Albeseke iragan bat, iragan nahiko, bueno, azken urtetakoa du, ez, eta...
1: Bai, gertuko eta, iragana, ez da iragana.
0: Gertuko iragana, hori da, eta, bueno, ba, 35.000 pertsona jende asko iruditzen zait, Madril batean, orduan, egia da gero eta Eliza evangeliko gehiago daudela, baina bai, ba, hori komeni dela bere iztea, ez, baina... Baina bai, bueno, ez dakit kezkagarria den momentuz, edo ez, egian anek dioen bezala, agian ez dagoain zabalduten menerez, baina, bueno, zabaltzen ari dela, bai...
1: Bai, kontutan hartzekoa, eta ez harinkeriaz jokatzeko, ez, horrelakoak bai. Ikusten ditugunean. Ane, lehen aritu gara NATOren etorkizunaz, eta gastu militarraz, ez dakidana da, Alemaniako albistegietan, zerk, zeri eman zaio garrantzia gehiago, Timi Balearen egoerari, ala, gastu militarraren albisteari. Edo minutu bueno, gehiago, zerri eman zaizkio minutu gehiago.
2: Ba, ez dakit azken hilabeteetan, Timi Balea, zalantzarik gabe. baina martxoaren irutik ari gara hemen 24 orduz streaming bidez Timiren ondik norakoak kontatzen, eh? Eta egia esan, ez dakit zergaitik, aber, aspalditik ezen horrelako zerbait gertatzen Alemaniako guretan, hau da horrelako balea handi bat, ba ez aurrera ez atzera blokeatuta geratzen zena, ez? Orduan, interesa ulertzen dut, baina horrelako arreta mediatikoa izugarria iruditzen zaiz, ezkenean, bueno, iragan astean lortu zuten itsaso sakonera eramatea, eta, bueno, ba, Berlingo uretatik Danimarkako uretara eramatea, eta, bueno, askatzea, ez? Hitz bat erabiltzearen, ze bere kabuz ez zuen lortzen, ze momentu batean adituek ere esaten zuten, ba, agian hiltzeko prestatzen ari zela, eta ez zuela itsaso sakonera joan nahi, hor, teoria pila bat egon dira hilabete honetan zehar, ez? Eta, bueno, bazkenean lortu dute. Gainera, hau, bueno, kuriositate gisa esateko, baina askotan, hemen, Luiginan gustatzen zaizkigu gure akatsa kontatzea, ez da? Orduan, aurrekoan
1: faktorian... Ez daukagu lotxarik gure akatsa konartzeko.
2: Ez daukagu inolako lotxarik. Ba, aurrekoan faktorian dialogatu egin genuen Iñaki guri direkin, ba, kontu honi buruz, eta, ba, saltzen ari nintzen Timi balearen, ba, egunerokoa, ez, zer gertatzen ari zen, zergatik etzuen lortzen itxaso sakonera joatea, eta esan nuen esan beharren Hawaitik albaitari bat ekarri zutela, esan nuen pediatra bat. Eta pediatra gora, pediatra bera, pediatra agian, bostaliz esan nuen pediatra. Eta nik dialogatu amaitu, eta nire lengusinaren WhatsApp bat jaso nuen esaten, pediatra? Horrela, pediatra galdera ikurra. Total, nik ez nintzela konturatu ere egin, eta gero, babai, tertulian pediatra esan guen, albaitaria esan beharrean.
0: Baina horrelako... Alemanian horrela esaten da.
2: Ja, bai.
1: Zuzpen literala egin dut, eta badakizu alemanieraz pentsatzen dut dagoeneko.
2: Ez, pentsatzen ari naiz piumerekin, hori pediatra dela niretza horixe.
1: Mediku, erreferentziazko medikua.
2: Erreferentziazko medikua. Baina, bai, egia esan, albaitari hau ekarri zuten mundu mailako, ba, aditurik garrantzitsuena delako, ba, lehen bizitza eta aztertu duelako, eta albaitaria iritsi, eta gutxira horrelako iktus antzeko bat eman zion, eta koman dago. Orduan, egia esan, Timi balearen nondik norakoak nahiko dramatikoak izan dira.
0: Bai.
1: Bai, eta batzuetan ez, lehen esaten genuen zerri eman bartzaion garrantzia eta zerrez, eta honek ere zuri pixkat kontraesanak eragin dizkizu esan, eh?
2: Bai, segero ikusten duzu, ba beste, nola esan, genozidio bati ez diotela horrelako arretarik eskaintzen, ez? Eta esaten dut, ongi dago gauza bat, baina ostras, gero ikusten duzunean, beste gauza batzuk alboratu egiten direla, edo ezaizkiela arreta eskaintzen, edo nolabait saiatzen direla tapatzen, horrek aserrear ere egiten dizu.
0: Bai, baina duda klik pila bat lortzen dituen albiste horietako bat, ez?
2: Hori da, bai. Bai.
0: Eta, bueno, badirela mila adibide, azken aldian punts tximutxo hori, gero egitzen genuen beste txinpantze baten historioa hemen ere bai, holako historioek beti, bueno, jendearen arreta pizten dute.
1: Bai,
2: eta gero altera dira enpresari pila bat, Alemaniako enpresari pila bat dirutza eskaintzen, haien, ez dakit nola esan, irtenbideak proposatuz, ez? Eta gero ateratzen ziren... Pazientzialariak esaten, a ber, baina zuek ez dakizue animalien inguruan ezer, ez?
0: Ja.
2: Horda, honetan, gondira horrelako ekimen friki batzuk, dirutza, esan dugun bezala, dirutzarekin, mai gainean, ez? Eta, horixe, esaten duzu, sentsibilitate handia gauza batzutarako, eta gero beste batzuetarako, ba, ezer.
1: Bai. Hori askotan gertatzen den zerbait da, eta osunarketa hori tamalez askotan datorkigu burura. Nerea, zuk, atzo, kontzertu remat ikusi altzen nuen?
0: Bai, Amaiaren kontzertuan izan ginen beken.
1: Eta Ikeako aulkiatera altzuen, zergako flauta jotzeko?
0: Ez, eta jendeak eskatu egin zion, baina berak esan zuen, bueno, ez dutela ekarri, eta ez zuela, baina uste dut, pentsatutako gauza bat dela, esan nahi dut, ez dut uste berak bihurtu nahi duenik orain kontzertu guztietan egingo duen gauza bat, ez? Orduan, behin egin du, listo, hor gelditu da, eta ez dut uste kontzertuetan gehiago egingo duenik, edo behintzat itxura hori hartu genion atzo. Baina hala ere, pasa bat izan zen kontzertua, bera artista bada, eta nik egia esan, ez dut gehi egin zuten etxean, baina kontzertua ikusteak merezi du.
1: Aizu, ba, musika kontuekin, adimen artifizialik etzen izan ez, konzertu hartan?
0: Ez, dena, bueno, nik esango nuke zet.
1: Zuk baina... esango zenuke, zenoski, batzuetan ez dago jakiterik. Adibide bat ekarri diguzu ez?
0: Bai, bueno, eske aurreko astean medikuen greba kubritzen aritu ginen, Xabier Madariaga gure lankidea eta biok, eta protesta gainetan abesti bat jartzen dute, bat Aibalor deitzen da, uste dute estatu osoko protestetan jartzen dutela, eh? Eta, bueno, letrak aldarrikapen nagusiak jasotzen ditu, eta ber, eta eztabaidatzen aritu ginen, abestia adimen artifizialarekin egindakoa den, edo ez. Nik uste nuen baiet, Madariagak zioen ezet, eta azkenean berak du arrazoia, ze badu abeslari bat, eta ez da adimen artifiziala.
1: Bueno, entzun dezagun abestia.
0: Vale.

0: Zuk zenio nahu adimen artifiziala zela.
1: Bai, ze, ez dakit ane Alemanian oikoa den, baina adibidez, ni Madriden egonean protesta askotan, kolektibo ezberdinen protestetan, adimen artifizialarekin egindako abestiak erabiltzen zituzten protesta tresna gisa, ez? Eta entzun ditut asko, orduan hau iruditzen zitzaidan, bazela, baina ez da, hau ez da.
0: Ez da adimen artifiziala.
1: Ez.
0: Xavier Madariak antzuten ari baldin bada, badakizu, ze pozik egongo den arrazoi duelako.
1: Bai. Bai, bai.
0: Beno, ba, are, bai. Zuenean ere erabiltzen da, adimen artifiziala horrelako ekimenetarako?
1: Ane galdu du.
0: Zorte handia egia izaten ari ginen. Txon, bai, ala ez?
1: Ez dago.
2: Ez beste. Bai, a ber.
0: Bai. Hortza hude.
2: Baina atzera penarekin, nik uste dut.
0: Kristonarekin. Begira, geko dugu gauza bat, ane. Hau, bi minutu barru sartuko zaizu, beraz, konta iguzu Ryanairrekin Berlinen gertatu dena.
2: Bale, ba, kontua da, urritik aurrera, Ryanairrek erabaki duela, Berlingo hapa, kentzea, uste du zergak garestiegiak direla, eta, bueno, tasak, Berlingo aireportuko tasak oso garestiak direla, eta hegaldien bi herenak kenduko ditu. Ez dakit, gure entzuleren batek, bai, zerraian erreztago Bilbotik, ez, orduan ez dut uste. Baina, guk adibidez, hegaldi bat geneukan italiara joateko, eta ziurrezki, ba, bertan bera geratuko da. Hau, kriston kolpea da, ze begiratzen ibili naiz azken urteetan, Berlinek 10 milioi bizitari galdu dituela, Berlingo aireportuoko tasak oso handiak direlako eta aire konpainia askok erabaki dutelako ba nolabait beste aireportu batzuk lehenestea, ez? Orduan batzuentzako ere mehatxu antzeko bat ere bada, eh? Ryanairrena Berlingo aireportuko arduradunei. Baina horixe, hegaldien bi herenak bertan bera geratuko dira urritik aurrera.
0: Bueno, ba, entzulen artean esandako arenk esaten duena, ze egia da, ego Euskal Herrian ez, baina Biarritzen esango nuke, iparraldean bai, Biarritzen esango nuke, Ryanairrek baietz, eta badakigu ere Bizkaitik jende asko joan oidela, joiduela Santanderrera, bertan Ryanairrek esango nuke bai, funtzionatzen duela, eta...
2: Baina Berlinera ez.
0: Ez, Berlinera ez. Baina diot, Ryanairrek esaterako Bilbon eta Donostian ez du hegaldirik izaten.
2: Ez
0: zalatza duan da Gasteizen baute duen. Hor, zalantza egiten dute.
1: Nik uste dute zet, baina...
0: Izan du, iraganean bai, baina gaur egun ez dakit, baina esandakoa Berlinera hegaldirik baldin baduzue, ba, kontutan izan zazue, anek mandako informazioa. Ane, uste dute dagoeneko denbora lerro berean bizi garela?
1: Ez.
0: Ez, ja. Batzutan, baikor izan nahi dut, ikusten duzu nerea.
1: Bai.
0: Nere baikortasuna mantendu nahi dut.
2: Bai,
0: hemen zaude, baina badakizu. Bizizara, Arantxi Padillaren demora lerroan. Hor, jaja, baina...
1: Ez bai, tarteka itzuli egiten da, ez nik uste duzu.
0: Bai, Juan Etorrian, bai. Nerea, iruditzen zaizu, gaurko bukatzeko amaia entzungo dugu?
1: Bai.
0: Ez dizu galdetuko zen izan zen zure abesti kutxuna, ze gero ez dut hori jarriko, eta orduan gaizkia amaituko da tertulia hau, beraz, amaiarekin bukatuko dugu, eta datorren astean bueltan izango gara.
1: Amaia, badakizu pentsatzen ari nintzen amaia Uriberen beste mezu bat,
0: Badugu, baina amaiak gai bat ateratzen zuen, eta ez dugu denborarik gaiaren inguruan hitz egiteko, beraz, musika jarriko dugu, nik uste musika ondo sartuko dela.
1: Bai.
0: Nerea, eskerrik asko, eta ane, zauden denboran zaudela, ba, eskerrik asko zuri ere.
1: Zuri, xubat, agur.

0: Arri, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ondo eta zu?
0: Bueno.
1: Bueno.
0: Ondo.
1: Ondo.
0: Oso ondo.
1: Oso ondo.
0: Super ondo. estres maian,
1: Piskat, Hor nao. Limitean.
0: Eta zure goberak inspiratu zaitu gaurko atalerako?
1: Ba, bai. Osea, egia esan bai, eta horrek, eta egia esan duela gutxi, itzegin nula pertsona batekin esan ziala, nao, super estresatuta, kriston lanpia dakat, gaur ez dut euki demorarik bazkaltzeko, eta nire ditu nintzen nola, en plan, hori neri ez zait gertatzen.
0: Neri ez zait inez gertatzen, eta ezin dut ulertu hori esaten dutenean.
1: Nik ere.
0: Nola azten zaizu?
1: Eske ez dakit, osea, porque netzako bazkaltzea ere ez da bakarrikan tripa betetzea, ez? Osea, bada ez dakit energia lortzea, atxeden pixka bat hartzea, zure burua zaintzea, plazerra ere, ez? Osea, nire jatea pila bat gustatzen zait. Ez dakit, elikatzea, osea, ez dakit.
0: Eta horregatik planteatzen duzu gaurko atala, ez? Denborarik ez dugunean, ondo jateko ideiak badaude, beraz, hori da egingo duguna.
1: Bai, nire ustez ondo jateko ez da beharrezko ordu bete pasatzea kozinatzen, tip txiki batzuk baldin baditugu super bazkari askari osasuntxuak egin itzakegu eta batez ere goxoak.
0: Bueno, beti bezala gero errezeta oso bat egingo dugu, baina badituzu horrelako gomendio batzuk hasteko.
1: Bai, hori da, osea, gero errezeta bat pasako dizuet, baina gure despentsan, ez, etxian estok minimo bat baldin badaukagu, apuro askotatikan aterako digute, adibidez, arrautzak. Minutu baten, tita inditzakezunak. Lekale egosiak, oso prozesatu osasuntxuak dira, eta proteina pila bat daukate, eta energia asko ematen digute. Pasta eta arroza ere aurretik egosia. Nere gomendioa da, maksimo bi egun eukitzea ondo tapatuta hotzean, baina, bueno, pasta eta arroz eduki dezakegu. Eta gero, kasi kozinatu beharrez diran barazkiak ere ez, badibidez azenarioa edo piper gorria, tipula ere, horrelako gauzak baldin baditugu, kombinazio pila bat egin daitezke.
0: Adibidez?
1: Pues adibidez. Arrautza nasiak, ogi goxo batekin eta tomate birrinduarekin. Jogur bowl bat ere, adibidez, ba, bazkaltzeko ere izan daiteke aukera on batez, igual pixkat berandu zoazela, eta pues, jogurra frutekin da fruitu lehorrekin. Edo bol oso azkar bat izan daitekela. Kozinatutako arroza, aguakatea egaluzea eta soja saltxa pixkat. Humusa, barazkikin, pues ez dakit garbantzu salteatu batzuk, espinaka batzukin.
0: Eta hoetako baten bat xeetuko duzu?
1: Bai, eta gaina ustez konplexuena dena desgranatuko dugu ikusteko ez dala intzaila.
0: Bale, azteko ze osagai behar ditugu?
1: Azteko beharko dugu, 150 arroz egosia ja, bai? Osea, hori izango litzateke gutxi gora bera 60 gramo gordin, baina ja nola egosia daukagun, pues 150 gramo. Aguakate erdi bat, egaluze lata bat edo nahiko bagenu tofua, ze ere hori ez da asko kozinatu behar, pepinoa, soja saltxa pixka bat eta lima.
0: Eta dena bowlera botata listo?
1: Nahiko bagenu, bai. Oain, segundo txiki bat, nahiko bagenu pasa, eta ja, polita jarri, pues jango dugu begitatikan, eta tripa ere hasetuko dugu.
0: Beno, ba, gaur afarirako ziur, entzule asko egongo direla, esaten, ba, ez dauka demorarik ez da prestatzeko, ba, anek egin dizue, gaurko afarirako eta aste guztirako afari, bazkari, edo dena delako orako gomendioak egin dizkizue. Ane, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko. I am full of heavy metals.

0: arratsaldeko seiak dira. Aina arazoa zabeiti, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Beno, arratsaldeko bosteratik esaten ari gara, gaur arratsaldeko albistea, Carlos Garaiko etxea lehendakaria hil dela.
1: Horrela da, 87 urterekin hilda, Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria izan zena, 1985-85 izan zen, eriotzaren berri izan orduko erreakzioak jasotzen ari gara, bata bestearen atzetik, Gasteizagoaz orain, Jaurlaritzaren erreakziorik, ba ote den jakin nahi dugu, Axun Narozena, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, ba zain gaude, Imanol Pradales lehendakariak bere atxekabea agertuko baitu sare sozialetan eta bihar seguraski adierazpen instituzionala irakurriko du. Eta ikusiko da, azkenean ajurianean hilkapera jarriko duten ala ez, izan ere aurrekari bat badago, Jose Antonio Ardantzarena, Ardantza lehendakaria hiltzenean, bere gorpua ekarri eta jarri baizuten ordu batzuz hilkapera zabalik. Eta komentatu digute denez, ba, une honetan bere familiak izango du azken hitza. Carlos Garaikoetxea beti egonda oso bizirik lehendakaritzan, Imanol Pradales lehendakaria bere etxera ere joan zen, bere omenezko ekitaldi bat egin nahi ziotelako, eta iazko ekainan jaso zuen Carlos Garaikoetxeak berak, eta bere gobernutik biziritzeuden saiburuek omenaldi beroa jurienean, atxekabea da nagusi beraz ordu honetan lehendakaritzan, 87 urterekin Carlos Los Garaikoetxea hildela jakin eta gero.
1: Maria Txibite Nafarroko lehendakariak ere atxekabea adierazi du Garaikoetxearen heriotzaren berri izan orduko. Nafar bat Euskadiren trantsizio demokratikoaren erreferente izan zela azpimarratu du Txibitek, eta Garaikoetxeak Nafarroarekiko konpromiso politikoa adierazi zuela beti. Eta baipasan ere egin duzu elkarrizketa Maiorga Ramirez Euskal Elkartasunako kritikoen buruari, erreferente bat joan dela gaur Horietxek bere hitzak.
3: Agerikoa da, Carlos Garaikoetxeak ekitako proiektu politikoan nola giza eskubideak, abertzaletasuna eta gizarte kustu baten bidea jorratzeko apostua egin zuela, eta askorentzat ikustut, ba referentea izan da, eta berarekin oso modu estuan lan egiteko aukera izan dugunontzat, ba oso berri tristea dela.
1: Eusko Alkartasunaren lehen kongresuan Garaikoetxea alderdiaren presidente izendatu zuten, eta idazkari nagusi esan duzue Inaxio Oliveri, politikoki eta pertsonalki harreman estua izan zuten, eta desadostasun lehendakari gisa egindakoa aitortu behartzaiola esan du berak.
4: Orokorki izan genduela hasiera batean harreman politiko eta pertsonala oso zuna, eta ni hortaz bururatzen naiz gehien bat, gero izan gendun gure desberdintasunak, baina nik uste dut beti gorde behar dela personalki izan duzun harreman noien oroitzapen aberatsa. Eta hori da, nik momentu honetan ditudan edo sentitzen dudan, barnere barruan sentitzen dudana.
1: Demokraziako aurreneko lehendakari izateak ekarri zuen Euskal Autonomia Erkidegoak sortu zituen aurreneko erakunde publikoen lehendakari ere izatea, Garaiko txaburu zuen ertzaintza, osakidetza eta etxea ubera ITB sortu zituen Eusko Jaurlaritzak.
0: Gainerakoan nazioartetik ez, azken orduko bat ere?
1: Ba bai, Alemaniatik, ze Alemaniako Leipzig irian auto harrapaketa bat izan da, orain minutu gutxi jakin dugu, eta hango komunikabide baten arabera, bi lagun izan litezke dagoeneko hildakoak. Landerri Izagirre, zer gehiago dakigu, arratsaldeon?
5: Arratsaldeon bai, ba poliziak oraingoz zaurituen berri eman du bakarrik, baina zuk esan bezala inara, Alemaniako komunikabide batzuen arabera, bi hildako eta gutxienez beste bi zauritu leudeke, ibilgailu bat oinezkoen gune batean abiadura handian sartu ondoren. Larrialdi zerbitzuak entzuten dituzue, lekuan bertan ari baitira biktimak hartatzen, harrapaketa nahita egindako erasoa den ala ez argitzeko dago oraindik, eta baita biktima kopurua eta hauen larritasuna ere.
0: Bueno, ba, gure errepideetara begira jarri behar dugu, balda, albisterik.
1: Errepideetan Gipuzkoa 6-6an, Errenteria parean, bi autok talka egin dute, eta Irungo noranzkoan, ba, traban daude errei batean.
0: Ener, eskerrik asko. Bueno, aipatzen ari gara, Garaikoetxea, Carlos Garaikoetxea aurriza, demokrazia garaiko lehen dakariaren eriotzaren berri izan dugu arratsalde honetan, eta bere biografia idatzi zuen Elisabete Garmendia kazetariak 2018an, lider bat lehen dakari jarri zion izenburu. Elisabete Garmendia, arratsalde hon.
6: Berdin.
0: Bueno, elkarrezketa forma eman zenion, Carlos Garaikoetxearen biografia horri. Elkarrezketa luzeak dauden seinalie oinarrian orduan?
6: Niretzat ederrena, gustokoena izan zen berekin hitz egitea, saio hoiek egitea. Arratsaldetan egiten genitun, bere despatxoan, astean bizpairu aldiz edo, eta hori ba lau hilabetez, 2018ko urtarrilen hasi, eta nik uste eta pirile maiatzera arte, eta, opari esan, Carlos Garaikoetxea elkarrizketatzen. Opari ikaragarriez oso iztu nona da eta kontatzeko oso gauza interesgarriek zeuzken.
0: Bion artean egindako biografia izan zen, alegia, berak argi zuen zer utzi nahi zuen zuk idatzita?
6: Ez dakit esaten benetan, baino nik kazetari bezala nintzen galdetzailea beste gabe. Eta berak erantzuten zuna eta hitz egiten zuna eta ateratzen zitun gaiak hori da nik jaso nuena. Ezta? Etzan enkarguzkoa izan bere aldetik, etzidan sekula esan, edo hau sartu behar dezu, edo beste hau ez, edo hortan erabat azke utzi nindun, baino, betire, nik grabatu egiten nekion bere hitzek, eta hori izan zen, atera liburue osatu zuna.
0: Elkarrezketa luzeak izan ziren, arratsalde asko elkarrekin, horrelakoetan noski pertsona eta baita politikaria ere biak ezagutuko zenituen, ez dakit bataren eta bestearen inguruan zer azpimarratuko zenuken?
6: Gogoan daukeana da, batez ere nola batzutan oso umore honean izaten zan, segun zer kontatzen ari zen, eta beste batzutan berriz nola zerri puntua ere ateratzen zitzaion hori hitz egiterakoan bere ibilbidean izandako garai gogorrei buruz eta hitz egiterakoan, baina beti ere oso oso ona zan izketan, baina ona izatez aparte berak jartzen zion hori puntue hori edo penazkoa zan edo barre egitekoa zan edo hori erabat lantzen zun.
0: Lider bat lehendakari hala jarri zenion titulu liburuari, argi izan zenuen izenburu hori behar zuela biografia honek?
6: Ba, nik uste dut liburue idazten hasi bezin azkarre erabaki nula hori titulu hori behar zuela.
0: Lider baten aurrean zondela argi izan zenuen elkarrezketaietan?
6: Zalantzai gabe. Bai, eta lider bat, nola esan, aurpegi ezberdinak, zentzu honean diot, aurpegi ezberdinak edo aldarte ezberdinak erakusten zituen gizona da. Hitz egiterakoan oso grafikoa hori gauza batzuk pospozez kontatzen zitun eta beste batzuk berriz aserre eta nola nahi ere oso iztu nona zan.
0: Bere biografia idatzi aurretik harremanik bazen duten?
6: Harremana ez dana dala, nik ezagutu nen Iruñan urte batzuk lehenago, bera Patxi Zabaletaren ikaslea zan, bera eta bere emaztea bik zien euskarako klasen barrun, hori Patxi Zabaletaren ikasleak, bueno, eta nire irakaslea izan etzen, euskarako irakaslea, eta bere anai bat izan un taldean.
0: Eta gerora, biografia idatzea horretik, harremanik mantendu zenuten?
6: Ez egia esan, hori harremana, bueno, tarteka, noiz batien, telebistako lanen, suertatu zitzatan, berekin egotea, baino ez askotan, eta gero ja harremana izan zen liburu idazten hasitakoan.
0: Elisabeten nork irakurri beharko luke Carlos Garaikoetxearen biografia?
6: Edo nork. politika eta herria interesatzen zaion guztiak. Nik uste eta irakurri beharko lukela eta gainera gustora irakurri, seguro.
0: Ba, Elisabete Garmendia, kazetaria, eskerrik asko, gaur Carlos Garaikoetxearen inguruan dituzun oroitzapen horiek gurekin partekatzeagatik.
6: Bueno, eskerrak zuei ere.
0: Besarkada bat.
6: Berdin.
7: Euskadi Irratia, non nahi.
8: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan goa jarriko dut. Bai. Euskalduna izan dien, gustatzen zait irratia euskera. Eta gero amarretan, fin.
7: Faktoria, Euskadi Irratia. Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu, ja.
9: Ja, dutxa bat, ja.
7: Dutxa, ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
9: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat. Dutxa, ja.
7: Dutxaya.com. Bizi aventurarik auténticoena. El conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan ETV bin. Bai pasa.
0: Estatu Espainiarreko arte dramatikoko goi mailako eskolen jaialdia izango da aste honetan Bilbon, eguardian egin diete dantzertien parte hartzailei harrera, eta baita ongi etorria ere, ez da ere?
10: Bai, alaxe da, eta hemendi gutxirako seiterdietarako dago iragarrita irekiera gala Arriaga antzokian. Ara joan baino lehen, une batez anfitrioi lanak utzita, telefonoz bestekaldean dugu Noemi Santisteban dantzertiko zuzendaria.
0: Noemi, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
0: No, asko eskertzen dizugu, guretzat arte bat hartzeagatik badakigulako gaur oso egun zaila eta lanpetua duzula.
11: Bueno, placer bat da.
0: Bueno, zenbatetik behin izaten da arte dramatikoko goi mailako eskolen jaialdi hau?
11: Ba, bi urtez egiten da. Ba, eta hau da, irugarren aldia. Osa, nahiko berria da deialdi hau. Orduan, gugara, irugarrenak. Egin zen orain dela la urte lehenengo edizioa Kazeresen, Extremaduran, bigarrena orain dela bi urte Malagan, eta orain badugu ausartak, aurkeztu dugu gure burua, hirugarren deialdia egiteko, eta hemen gaude, aurrera.
10: Zenbat arte dramatikoko goi mailako eskoletako arduradunei eman diezue eguerdian ongi etorria, zenbat etorri dira?
11: Ba, etorri dira, bueno, etortzen dira guztiak, baina momentuz goizez egon dira 7. Geratzen dira batxo bakizu egazkinak, dependen nondik etortzen diren, ba, errezagoa edo saiagoa da etortzea. Baina arratzalde zeharriagan egongo dira guztia.
10: Zer da zarete guztira, ba?
11: Ba, 15. Publikoak dira, zeren gero beste batxu pribatuak, baina guk daukagu sarea bat gure artean, publikoen artean, eta 15 gara, bai.
0: Bueno, egitarauari bota diogu istadizoa, eta jabetu gara bihar eta etzi, eskola hauetako zuzendarien topaketa izango duzuela, 15ak elkartuko zarete. Antzeko errealitateak dituzue denek?
11: Bueno, a ber, badaude gauza batzuk berdinak direnak, baina gero beste gauza batzuk oso ezberdinak dira, zeren ba, erkide bakoitzak dauka bere realitatea, bere rekurtsoa, bere egiteko modua, eta bueno, ba, gauza batzuk berdinak dira, beste batzuk ezain beste. Horregatik hain garrantzitsua da guretzat biltzean oizan behin, ba hori, ba, ikusteko zein den besteen errealitateak eta agian batxutan entzuten dituzun gauzak lagungarriak dira, zuk ere zaude horre laguntzeko bestei, eta oso oso interesgarria da hori egotea zare honetan guztio batera, bai.
10: Dantzertin, zehazki, zeintzu dituzue une honetako lehentasunak?
11: Bueno, pues momentu honetan gu gaude, eta bueno, eskola guztiak egia zateko, gaude lege berria horri pixka bate aurrera iteko momentu batean, zeren aprobatu zen pasaren urtean, lege berria goi mailako ikasketak kudeatzeko, eta hor zabaltzen da guretzat realitate berri bat, guretzat oso interesgarria izango dena, eta hor gaude, horretan ba pizka bat guztio batera egiteko, zeren momentuz dago aprobatuta, baina garatu gabe. Orduan hasiko dira reale dekretuak ateratzen eta hortik garatu behar da gero erkide guztietan. Orduan hor gaude, horrekin pizka bat ba ikusteko zein izan behar diren pausoak egiteko, ba berbera edo berdina edo antzekoa, hori da.
0: Bueno, zuen elkarrezketak orduan elkarrezketek mamia izango dute, baina zuek, zuzendariak elkartuta zaudeten bitartean, nortzuk hartzen dute parte formakuntza tailerretan?
11: Ba, eskola guztietako ikasleak. Osa, guk gure ikerakasle batzuk ematen dituzte tailer batzuk, baina ez ere kanpoko irakasleak. Orduan dago argitarago eginda, eta ikasle guztiek daukate aukera parte hartzeko, ja daude antolatuta. Eta goiz guztietan, uste du, 9:30-tik ordu bat arte, egunero dago aukera tailer ezberdinak egiteko.
10: Hori da, ostiralera bitartean. Eta normalean, bai, beraiek bakoitza bere goi mailako eskola horretan jorratzen ez duen gairen bat, jorratzeko aukera izango du orain tailerrean, ala zein da tailerra guen helburua?
11: Ba, azkenean, guztiak dira goi mailako eskolak, baina bakoitzak dauka bere berezitasuna kurrikularen barruan. Orduan, normalean egiten dena da, eramatea, suposatzen duzuna ez dagoena, joaten zaren lekutan. Orduan, gauzak politak, bereziak, eta hemen ez daudenak, daude, eta guk adibidez hemen eskaintzen ditugun gauzak da, dira, suposatzen dugunak ez daudena. Adibidez, hemen eskaintzen dugu Euskal Dantzako tailer bat, suposatzen dugu hori ez dela egongo beste guk gau gara bakarrak horrelako gauza bat eskaintzeko.
0: Eta noski ulertzen dugu arte dramatikoko goi mailako eskolen topaketa bat izan da, ba antzerki emanaldiak ere egongo direla, dantzertikoen esku joango da irekiera galakoa, ez zuek antolatu duzue?
11: Bai. Bai, gu estrenatu genuen orain dela bilaztez Barakaldo antzokian, eta gaur egingo dugu hirugarren emanaldia. Eta gero ja,
0: Shakespeare
11: tailerrak ere.
0: Etzen inoiz hemen egon, ez? Hori da, egintzen utena eta orain ere egingo duzuna.
11: Bai, hori da, gure nagarren mailako tailerra. Hori, egongo da aukera ikusteko, gaur arratzaldez Arriaga antzokian, eta gero ja bihartik aurrera, ba, goizez Azkuna zentroan, arratzaldez Zala Bebekan, eta gauez Bilbo Rocken, egongo dira beste emanaldiak, beste eskolatakoak.
10: Bordoska bat, ez da?
11: Bai, asko. Eta gainera, osea, posik gaude zeren, pentsatu genuen aziren egongo aukera guztiei ez parru bat emateko, baina lortu dugu. Kriston lana egin dugu eta lortu dugu. Ordan, oso polita egongo dela eta aukera politak egongo dira gauza desberdinak ikusteko, bai.
10: Bakarren bat azpimarratu nahiko zenuke?
11: Ai, zizuten zuen, zer zan diazu?
10: Bakarren bat azpimarratu nahiko ote zenuken, emanaldiren bat, beste goi mailako eskolan bateko ikaslek egingo dutena?
11: Ez, zeren azkenean guk jaso dugu sinopsiak eta beharrak, teknikoak eta hori, baina egia esateko ez ditugu ezagutzen emanaldiak, osea, guk ere irrikitan gaude.
0: Ordan gonbidapena denak ikustera.
11: Bai, noski, gainera, osea, zarrea librea da eta foro bete arte, Osea, edo nor joan daiteke. Eta, ba hori, da, super polita izatea aukera haure, ikusteko gauza desberdinak, ikusteko zer egiten ari den beste lekutan, eta batez ere ikasleen artean, ari den artean, ba, hori, harremanetan jartzeko, ba, ikusteko zein dira berezte eskoletikateko errealitateak, eta, bai, da, oza, nik egon nintzen zuzendari bezala Malaganen baita ere kaferezen, eta ikusi nuen oso aukera polita dela hori, harremanetan jartzeko, eta horregatik euskenaen erabaki genuen guk ere, ba, anfitrioi bezala aurkeztea gure burua. Ikusiko dugu.
0: Ikusiko dugu zer nolakoak diren. Zuek irakurri besterik egin ez dituzuen antzeslan horiek, esandakoa sarrera librea, aforoa bete arte.
11: Bai.
0: Beraz, antzerkiaz gozatzeko aukera badago egunotan Bilbon. Noemi Santisteban, dantzertiko zuzendaria, eskerrik asko.
11: Eskerrik asko zuei.

0: Claro, kafea, ¿eh? Xabi Ormazabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ze etorri zara, hemengo kafe maravilloso aprobatzera konparatzeko ea zure kafeterarekin alderatuta zen den hobea.
1: Ez dakizu zenbat buelta eman ditudan ni kafe bila erredaziotik, eta orduan hori falta mutatzen.
0: Txarra da, ¿eh? Hemengo kafea, ¿eh?
1: Bereziki txarra.
0: Oso txarra.
1: Ni gaina azukri gabe hartzen dut.
0: Baita nik ere. Baina kafe hau hartuzkero behar bada azukra bota behar diozu.
1: Kontua da niri txartasuna eta ontasuna gustatzen zaitela probatzea bere osotasun guztia.
0: Ah, bale. Muturreko pertsona bat zara.
1: Bai. Azukrea da gauzak eskutatzeko bide bat.
0: Horregatik esaldu dizut.
1: Eta kastario itzaigu hori gustatzen, olaia.
0: Ez, baina nik esaldu dizut kafe honetarako bai azukre pixka bota behar zaiola. Zure kafetera ondo?
1: Bai, biak ondo.
0: Nola bi?
1: Banaukan bat, eta erosi, bueno, oparitu zidaten bat, beste bat, indukziokoa
0: bai.
1: Zena,
0: bai.
1: Plakan funtzionatzen.
0: Bai, ze, karo, ibili zinean, sartei baten gainean, zure kafetera erabiltze, eta guk pentsatzen un brekin bat zela zure txea, karo.
1: Bai, kontua da, gehiago ez liatzaren, nizula egi osoa kontatu bere garaia.
0: Nola? Gauzak ezkutatzen?
1: Bigarren kafeterak ere etzun funtzionatzen.
0: Zer?
1: Antza, indukzioko plaka da. Nahiko handia eta kafetera txikia. Ni bakarri bizi naiz. Eta orduan ez du hartzen. Orduan, egon nintzen, etxon badauka beste buelta bat, eh? Egon nintzen, beste aste bete, pasanen, bueno, badauka kafetera berri bat, baina ez du funtzionatzen ere, ba, sartagi gainean jarriko du berriz ere, indukzioako oso txikia erako. Eta aranon, irekitzen dut kajoi bat, etxe hortan,
0: bai.
1: Eta topatzen dut, bazegola plaka bat, hor gainean gauza jartzeko. Orduan, ez nuen behar beste kafetera bat, baizik eta plaka hori deskubritu.
0: Eta horren zer egiten duzu?
1: Horain ondo erabili, berria dalako pixkata hundiago.
0: Ah, vale.
1: Eta orduan irauten dit bi egunerako edo. Baina, egon nintzen, iru, lau, hilabete, hori neukala, tresna hori neukala, jakin gabe. Bueno, banekin neukala, baina momentu batean ere zitaiten okurritu horrek zertarako balio zuen.
0: Claro.
1: Nere txan ez da inoiz egon, indukzioko plakaren bat, eta orduan ez dakit horrek zertarako balio zuen. Arantza da, difusore bat edo olakon bat izena.
0: Nik ere, nekien hori existitzen zenik. Zer bat demora dara mazu Parixen?
1: Niri txinintzen ara, iraiaren amarrean.
0: Iraiaren amarrean.
1: Bai, lehen ministro berriak kargo hartu zuen egunean, eta Frantziak greba orokor egun batean greba orokor bat bizi zuen.
0: Gauzak lasai zeuden momentu batean.
1: Efectivamente.
0: Eta horrela izan da pixka zure korrespontxalia, ez? Lasaia.
1: Bai, bereziki lasaia, ez da zer pasatu, azken hilabete hauetan, ez dute munduko museo garrantzitsuena lapurtu, ez du lehen ministroak dimititu berriz ere kargo hartu, bost egun hartu Pedro Sánchez bezala gero bide berean jarraitzeko, aurrekontuak arazori gabe onartu dira, eta horrelako gauzak. Egia da, esan behar dut, 2026 pixkat lasaia.
0: Ez esan hori!
1: 2008 bosta baino. Asi naiz aspertzen, ta dena.
0: Baina Ormazabal, ez hori esan inoiz. Baina ez dakizu hori esaten denean gauzak zaildu egiten direla?
1: Hendik horrezut horrelakotan sinesten.
0: Ez. Ah, bale.
1: Ez. Claro. Orduan, gafeak zapaltzeta dian, ez daukat inoko vale. Komplejuri. Gero agian lamutuko naiz, da goratuko naiz handakoarekin.
0: Gogoraraziko dizugu, korte aterako dugu orain, txe, aspertu egiten ari naiz.
1: Bueno, baina hau jefek ez zuten zuten, ez?
0: Pentsatzen duzu baino gehiago entzuten dute. Aizu goza bat, orain txasatuko gara geopolitika kontua, baina jakin nahi nuen, Parixa iritsi zinenean, zuri zer keman zizun bereziki atentzioa. Bertako bizitzatik, zerbait ikusi zenuen, santzen nura, jo, baina, zer raroak dira edo... Ena bueno, izin joiz oitu kontara.
1: Ez dakit hori zaten nien, gutxi gora bera, nahiko ondo moldatzen naiz guztira, ez? Baina, bueno, niretzako agian gehiago da txoka pasatzea hemengo hiri handiak Bilbo bezalako hiri batek ez dauka zer ikusi handirik Paris bezalako hiri handi batekin, ez? Eta orduan, gure herri handi nirundara naiz, beraz, naiz herri txiki batekoa ere, ez? Baina nik hortan nabaritzen dut badagoela diferentzia handia hiri batetik herri batera edo gure hirietara. Asko zezaiagoa da jendea zagutzea. Ez dakit, bizilagunekin ez dago tratorik.
0: Yeah.
1: Gainean ere eraikina bada ofizina eraikin bat baita ere, ez? Orduan, justo nik badauzkat bizilagunak oian eta bean, baina alboetan normalean ofizina dira. Ta orduan, hor nabaritzen duzu, zure laguna topatzen duzunean portalean agurtu egiten duzu, bonju bat, edo denakoa. Jo, hemen oso zaila da, eta oso jende gutxik iren. No? Nien, beti, ez da zer kostatzen, eta normalean, pues, bitu, bintzat, 10 segunduko irribarretxo bat botatzen duzu faltsua baldin bada ere. Baina, bueno, tarte horretan bintzat, baduzu zerbait, ez? Baina, jendeak ez du agurtzen, normalean, dena oso azkar dijoa, eta Parixen jende guapo asko dago.
0: Hori egia da. Estilo asko dago.
1: Estilo asko dago. A ber, jende gehiago bizi da, jende gehiago ikusten duzu zure egunerokotasunean, eta naiz eta porcentaje imaginatu hemengo bezalakoa izan, kantidadez jende guapo gehiago ikusten duzu, baina arreta ditzen.
0: Bai, baina beste hiri batzuetan, esan edut Berlin ere oso handia da, eta zuzu sentsazio bera. Parisan da beste movida
1: bat? Bauka elegantzia bat, edo ez dakito zaintzen dira, edo gainera, baiek nik uste jokatzen dutela pixka baten, ez dezala iruditu gehiegi zaintzen dudala nire gorputza eta nire estetika, baina behiriztan dago, baietz, bai. Alboan ikusten duzun personak ez daukalako itxura hori, ez? Eta hor, badago alde bat, nabaraitu ditan.
0: Bueno, Pariseko leku ezagunenak zentzuk diren, bai, baina gainbaloratuak iruditzen zaizkizun lekuen zerrendarik egin duzu?
1: Ez, a ber, oso positibo, naiz, eta orduan, edo zer gauzari topatzen diot bere xarma, edo beti badauka arrazoiren bat hori horrela izateko. Niretzako zerk ez du gehiegi merezi, ba, ez du merezi Notre Dame. Agian, ba, a ber, doaini da sarrera, orduan, dirurik ez duzu galduko. Baina iristen baldin bazara, kola handia dagoen egun batean, bagian galduko duzu, nire kasuan, joan nintzen reportaje batean. Orduan, galdu nuen, ordu terdi ilaran, gehiegi merezi ez duen katedral baten truke. A ber, ni Erroman bizi izan naiz ere, nire Erasmusa Erroman izan zan. Orduan, ba, batira, Susan Barrizot, hor ikusiot, ikusteko dagoen gauza gehiena. Gainera, Erroman ere, hau da, ez du dana ulertzen. Erroman, katedral eta liza guztiak, munduko ederrenak izango dienak, doainik dira, zoaz, Notre Damera, doainik da, baina gero zoaz, Espainiako ez dakize herri xume batera, eta hango eliza historiko batek, erromanikoa edo gotikoa dena, eta derpete, 8 €. Hori da ez duana ulertzen. Baina, tira, Parisek beti dauka bere xarma bat, edo bere historia. Baita ere, eta orduan, batak edo besteak beti justifikatzen du leku famatu baten ospe hori.
0: Bueno, geopolitikari begiratuta, nola ikusten duzu Frantzia momentu honetan?
1: Bueno, ikusten dut bere tokia aurkitu nahian. Eta, baina Europa bera bezala, ez? Baina Frantziaren kasuan badauka oso personalista den lider bat, dela Macron, eta ikusten dut askotan konplejurik gabe bere erabakiak hartzeko eta bere postura hartzeko. Zer esan nahi dut horrekin? Ez dut esan nahi duela 5 urte horrelakoa zenik. Esan nahi dut Macroni urte bete gehatze zaiola boterean, ultraeskuinarekin bere distantziak markatu behar dituela, oraindik ere Frantzian existitzen delako, ez? Osasun esi hori ultraeskuinarekiko. Eta orduan, ikusten ari garen honetan, ikusi dugu Macron, bueno, Trump, Macron humilatzen, eta Macron ere Trumpi aurre egiten. Joan zan, uste dut egoko ere arazala, bidai batean edo Japoniara, eta galetu zioten, eta esan zuen, lider serio batek ez duela egun batean gauza bat esaten, eta horrengoan beste bat. Alegia, Donald Trump esan zen, etzela, lider serio bat. Eta hori ez dugu entzungo, ez da Pedro Sánchez ere, esango nuke, baina Merz ez dugu ikusiko hori egiten, ez dugu Starmer ikusiko hori egiten, eta orduan, Frantziak badaki historikoki, bere boterea Europa oso handia izan dela, oraindik ere, Europako bigarren ekonomia dela, Europako lehen ejertzitua dela, behin Erresuma Batua kanpoan dagoela, eta, bueno, badala potentzia nuklear bat, eta orduan baditula bere argumentua jarrera hori hartzeko. Pasatzen dena baita ere, frantziarrek badaukatela bere arrupuzkeri fama hori, eta batzultan badirudiela ere horren erakusle dela Macron presidentea. Baina, bueno, hainbat taldetik ikusita badauka arrazoi bat eta badauka justifikazio bat ikusten dugun horrek. Gauza da, a ber, nola minutu bateko kronikan azaltzen duzun hau guztia, ez? Baina bueno, hori da bara da gure lana.
0: Zorionez, bai, pasan minutu batzu gehiago izaten dituzu, gauzak pixka gehiago azaldu
1: alitzateko. Gehiegi batzuetan, segulako txapak barkatu entzule.
0: Alare, mendik aurrera esaten zu urte bete geratzen zaio karguan, zuk nola ikusten dituzu gauzak hautesko?
1: Gehiegi batzuetan, segulako txapak barkatu entzule.
0: Alare, mendik aurrera esaten zu urte bete geratzen zaio karguan, zuk nola ikusten dituzu?

0: zazpian, eman behar da bere epaiketaren sententzia. Alegia, orduan jakingo dugu inabilitatuta egongo den ala ez. Horren arabera jakingo dugu ultraeskuinaren hautagaia zein izango den. Badakigu Macron ez zein dela aurkeztu, ja da bi aldiz jarraian izan delako, baina horrek ez du esan nahi urrengoan ez dela aurkeztuko, 2022an. Baina hortik aratago, badakigu uskuin klasikoan Bruno Retailleau, egon daiteke Eduard Philippe baita ere, baina behar da hautagai indartsu bat ultraeskuinari aurre egiteko kapaza izango dena. Orduan, inkestetan izan daiteke lehen itzulian Mélenchonek izatea indar asko. Baina bigarrenean, horrek esan nahiko luke, zuk behartu behar duzula. Herrialdearen parte handiena erabakitzera edo ultraesku irrera joan, edo ultraesku inera joan. Eta agian horrek aukera gutxiago emango lizkioke. Baina zuk hartzen bali maduzu Eduard Philippe bat, edo ez dakit Gabriel Atal bat, edo tira, bigarren itzulian badago hautagai moderatu bat eta ultraeskuineko bat, ze argi dago ultraeskuina pasatu.
1: Hori zemar nizun, Marine Le Pen hautagaia ez izan da ere, zuk ultraeskuina ikusten duzu bigarren itzulian.
0: Ba, eta inkesta batzuek esaten dute, Jordan Bardella baldin bada, babes gehiago izango lukeela ultraeskuinek. Alegia, favoritoagoa da, hautesleagoaren artean, Jordan Bardella, Marine Le Pen baino. Ikusiko dugu zer gertatzen den, eh? Baina tira, hor badagoela debate bat politikoa izango dena, ze hor badakizu, zerrendak eta batu egiten direla, edo bat erretiratu bestea errezteko, bi itzuli daude, eta orduan, itxaron beharko dugu lehen itzulir arte hainbat konfluentzia ikusteko? Ba ez dakit, jada gauzak mugitzen hasiak dira, pasa dira ja, hauteskundeak, eta dator zen hilabeteetan, ba ikusiko dugu, hauteskunde presidentzialen kanpaina luzea da, uda dugu tarteko, baina da gauzak mugitzen hasiak dira. Eta, beste gauza kurioso bat da, gu egoaldean oituago gaudela alderdietako gauzak ikustera eta mugimenduak, baina hauteskunde presidentzial batzuetan gehiago begiratzen dela personari. Eta adibidez, Dominique Villepin, izan zena lehen ministroa duela 20 urte inguru, berak esan du pres dagoela aurkezteko, baina ez dauka alderdirik. Orduan, pres dagoela ere alderdi bat sortzeko horretarako. Ez da inarraura Macronek gauza bera egin zuelako 2017an. Holanden alderdi sozialistaren ministroa zen, baina ondoren bere alderdia sortu zuen. Bere ondoren gualizateke Gabriel Atal. Baina ez dauka ere popularitate handia Frantzian. Eta orduan, ez da bere ondoren goa zentzu horretan. Ikusiko dugu, hausko gelditzen da, eta egoera mundialak baita ere jarri zaitzake beste leku batzuetan.
1: Bai, hori galdetu barren zuzen, oski, hauteskunde presidenzialak izango dira, zure agendan apuntatuta duzun data hori, baina hori iritsi bitartean, batek dakizen bat azken orduko kontatzea tokatuko den.
0: Bai, datorren urtean izango dira, urte betek lehizan da, datorren urteko apirila maiatzan, azkenak izan ziren, apirilaren 10 eta 24. Guartzen ez, junitzelako baitaretan, eta orduan, kasu horretan, ba, urte betea, datorren urteko apirilean. Ba, adibidez, ikusten baldin badugu, Europa indartsuago bat, edo Europan egotearen bertuteak erakustea bizitzen baldin badugu kontestu bat, horrek indartuko lituzke, segurazki, zentroko posturak. Eta guztiz kontrakoa. Donald Trumpekin, bereziki hori pasatzen ari da, ez? Eta ultraeskuinari kalte pixkat egiten dio, naiz eta Marine Le Penek badirudi jarrera, aldentzeko jarrera hori hartu duela, baina Mélenchonen kasuan ere euroesteptikoa dena eta bar, ba, kalte izango luke. Baina
1: batek daki.
0: Bai.
1: Eta batek daki zenbat kafetera dituzun ordurako. Xabier Mazabal, eskerrik asko.
0: Ale, eskerrik asko.

0: Euskadi Irratian, egunak, enbidoka abiatzea gustatzen zaigu.
1: Naiz aizen erekin busian, eta edarki konpontzen den erekin gezur bezuk animelea egiten du. Eta gero, oi, gero nik atratzen jozka kartak, eta bueno, bestiak altzen dira errituek, xarmanki, arrasongi moldatzen gara.
0: Argi ibili, goizero, bostetatik zazpietara, hogeita hamaika eskutik, Euskadi Irratian.
2: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
3: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
4: Bai, sartu kontuan mesedez.
3: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
4: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
5: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
6: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 € aurrezten dut faktura elektrikoan.
7: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
8: Ane Gabarain, Miren Gaztañaga eta Angela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai.
9: Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10:00 aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen. Bizko udala.
10: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
11: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erle arrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
0: Bai pasa.

0: Arkaitz Foia, ondo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, migrazioari astelenero eskainitako tartean azken asteotako egoiliarra zarazu, Arkaitz. Orain arte, nonbaiteko partaide sentitzea eta hirien eraldaketari buruz hitz egin dugu, baina gaur sarri erabiltzen dugun kontzeptu bati helduko diogu, maiz zalantzan jartzen ez duguna. Integrazioari buruz hitz egin bar dugu, Patxi Irigoien, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Zer da benetan integratzea? Askotan entzuten dugu migratzaileek integratu behar dutela. Baina nork definitzen du zer den integratuta egotea. Neutrala alda integratzea, ala botere harremanek baldintzatzen dute. Geure zilborrera biziote gara, herritarrak, zein instituzioak.
0: Beno, galdera dezende, pilatu zezkigu hor, Arkaitz, lehenik eta behin, zer ulertzen dugu normalean integrazioa esaten dugunean?
1: Bueno, ba, integrazioa zu, zer ulertzen dugu, ba, talde baten edo gizarte baten parte izatea, ez? Oda, integrazioa izan daiteke bai, bueno, askotan imigrazioari buruz egiten dugunean, no? Pues, kanpotik datorren pertsona bat gure gizartaren parte izatea, edo baita ere, ba, adibidez, anistasun funtzionala daukan pertsona bat, baita ere gure gizartearen parte izatea, edo bazterkeria egoera batean duen pertsona bat gure gizartean parte izatea, ez, oda integrazio politikak, bai? Baina parte izateko, gizartearen parte izateko modu asko dago. Bai, eta parte izatea bakarrik ez du balio kohesio bat lortzeko, ez? Azkenean zu gizartearen parte izan zaitezke, baina aldi berean, ba bueno, zure aukera berdintasunak errespetatuak ez izatea, adibidez.
2: Arkaitz, integrazio eta inklusioa sinonimoa dira, kontzeptu bera da, irudipena daukat nahasten ditugula. Azaldi guzu.
1: Ba, antzekoak dira eta bizkat komentatu banaren ara, hildotik ez da. Hau da, integrazio izango litzateke zerbaiten parte izatea, bai? Baina inklusioari buruz hitz egiten dugunean aukera berdintasunari buruz hitz egiten dugu, ez? Eta eskubideak izatea, bai? Eta indar harreman hoietan, ez, gure gizartean doden indar harreman hoietan, ba, ekilibrio handiago bat izatea. Orduan, askotan inklusioa lotu egiten da kohesioarekin, bai, oda, gizarte inklusibo bat, gizarte kohesionatu bat da, eta hori ez da bakarrik integratu egotea, baizik eta aukera berdintasun bat izatea, zure bizitza proiektua aurrera eramateko.
0: Eta definizioa nork ezartzen du, nork definitzen du zer den ongi integratua egotea?
1: Ba bueno, normalean migrazio prozesuetan nork ezartzen duen zer den ondo integratuta egotea, ba harrera gizarteak, ez? Edo ba bueno, ona Euskal Herria edo Espainiar estatura heltzen den pertsona bat, pues hor baude integrazio politika batzuk, bai? Eta estatuak normalean ezartzen dute zer den integrazio hori eta zelan ulertzen den pertsona bat ondo integratuta egotea. Kontua da integrazio eredu desberdinak daudela eta ez du esan nahi integrazio eredu guzti horiek, ba bueno, onak izan daitezkenik.
2: Zer nolako botere harremanak daude definizio horren atzean?
1: Ba, bueno, esan duan bezala, ez? Azkenean nork ezartzen du zer den integratua egotea? Ba, bueno, gizartean dagoen dauden talde hegemonikoak eta estatuak berak, ez? Horre integrazio politikoen bitartez. Orduan, segun nola ulertzen dugun, segun zeran ulertzen den integrazioa, pues adibidez, arrazakeriari emango zaio garrantzia, ala zaio emango garrantzia, diskriminazioari emango zaio garrantzia, ala zaio emango garrantzia, lan eta egiteko eskubidari garrantzia emango zaio garrantzirik emango, bai? Orduan, azkenean norke botere harremanak daude, boterea daukan horrek, bai, da ezarriko duena definiziotzean horren atzean dagoen dauden elementuak.
0: Eta esanakoaren arabera, ez dakit esan daitekeen integrazioa hein handi batean alde bakarreko egokitzapen prozesu bat ez ote den?
1: Ba hor, hor normalean gizarteak ikusten duela, bueno, hon etorri daitezela migratzaileak, baina integratu daitezela, bai? Hori askotan da izaten da ikuspegi asimilazionista bat, ez? Etorri daitezela, vale, gure gizartearen parte bihurtuko ditugu, baina gurera moldatu behar dira, bai? Gure balora, gure kultura, gure hizkuntzak eta bar, eta gure, pues, gure usadioak eta bar hartu behar dituzte, bai, eta beraienak alde batera utzi. Hori izango litzateke, ba, modu asimilazionista bat, askotan, ba, bueno, estatu batuetan adibidez, egon izan dena, ez? Baina baude bestatzuk bidirekzionalak direna, hau da, adibidez kultura artekotasunarena. Kultura artekotasunak zer esaten du, bueno, hemen eman behar da, hau da, honetortzen diren pertsonak integratu behar dira, baina gu baita ere, bertakoak kakotzen artean garenak, integratu behar gara gure gizartearen errealitate berri horretara, ez? gure gizartea ez da orain dela 20 urtetakoa. Orain badaude euskal herritar gehiago, hizkuntza gehiago dago, balore desberdin gehiago daude, usadio desberdinak daude, eta horiek guztiak dira gaur egun Euskal Herria baitere definitu egiten dutenak. Eta gu, bai, aniztasun horretara integratu egin behar gara baitere.
2: Arkaitze, gure herria nolakoa dela esango zenuk, eh? Zentzu horretan?
1: Ba, bueno, a ber, ikuspegin egiten ditugun inkestetan argi ikusten da, ba, bueno, badaukagula horrelako jarrera neko asimilazionista bat, ez? Baina baita ere kulturartekotasuna, bueno, ez dugu txartu ikusten, aniztasuna ikusten dugulako zerbait positiboa bezala, ikusten dugu immigrazio prozesuek ba, gure realitateak gure gizartearentzako onak direla eta aberastu egiten dutela gure gizartea, ez? Baina argi dagoena da, galdetzen dugunean elementu zehatz batzuei buruz, ba bueno, ia lan merkatuan zelan dabiltzaten eta horrik uste oso positiboa dela, gure ongizaterako baitere positiboa dela, baina ja elementu kulturaletan sartzen garenean, pues adibidez berdin eskola propioak izatea, edo erlijioaren kontuan sartzen garenean, mesfidati gara.
0: Eta, zentzu horretan, gehiengo sozialak edo estatuak prozesu honetan zer nolako rola du?
1: Balen esan duan bezala, netzako rol gakoa daukate zerraitik boterea. Hor dagoelako, ez? Adibidez, zein da boterea harreman nagusia, nork ematen dizkizun paperak eta nork ez, bai? Eta horren gaudela erregularizazioari buruz hitz egiten azken aldian, ez? Nork ematen dizun naziotasuna, nork ematen dizun bizitoke baimena, non erroldatu zaitezken, horrek azkenean, bai? Sartzen du norke duen prozesu honetan benetako boterea eta horiek estatuak dira eta gehiengo sozialak dira, hori argi eta garbi dago.
2: Aipatu dugu administrazioak eta instituzioak erabiltzen duen hizkuntza migratzaileekiko edo integrazioekiko, ezta? Tira guk tresnak ematen dizkizuegu, zuek moldatu behar duzue horretara. Ez dakit hizkuntza horrek migratzaileekiko perzeptzio soziala baldintzatzen ote duen.
1: Ba, bai, a ber, gure agintarei eta politikarei asko gustatzen zaie immigrazioaren fenomenoa modu baten edo bestean gizartean legitimatzeko ikuspuntu funtzionalista bat, funtzionalista erabiltzau da, ez? Onak dira gure lan merkaturako, jaiotza tasa hobetzen dute, pentsioak ordainduko digute, bai, horlako, bai, aldagai funtzionalistak erabili egiten dira, baina migrazio hori baino askoz gehiago da. Azkenean ona datozen pertsona bizitza proiektu bat garatzera datoz, eta ez datoz bakarrik lanera. Bai, bere bizitza proiektu bat garatzera datoz, bere familiak hemen izatera, parte hartzera, kirola egitera, bai, zetik azkenean, eta gustutu honetan guztiok adoz gaudela, bizitzea ez da bakarrik lan egitea, ez? Zerbait gehiago da.
0: Adibideren bat bururatzen zaizu?
1: Ba, bai, bitu adibidez, pues, azken aldian bolo-bolo dagoen kontua, ez? Pues, zer erakin oso negatibo bat, instituzioek erabili dezaketen kontzeptu bat, pues adibidez, delitugileen jatorria, bai? Oro, eztabaida handia dago, ba, nire ustetan delitugileen jatorria esatea, ba, egiten duena da, estigmatizazioa asko handitzen du, bai, gehien bat jatorrizatz bat zuengan estigmatizazioa asko handitzen du, este kolektiboiek estereotipatu egiten ditu, eta gero beraien integrazio eta inklusio prozesuan ba, arazo asko sortu egiten ditu.
2: Are eta kritikoa goi harriko gara Arkaitz, integrazioa neutroa da? Hala ez da, neutroa.
1: Ez da neutroa, lehen esan dugun bezala, ez? Azkenen indar harreman batzuen baitan kokatu egiten gara, ez? Eta baita ere, azken urteetan, ba, ikusten baldin badugu, migrazio berriak hasi ziren gehien bat, 21. mendearekin, ez da? Eta asko hitz egiten genuen, integrazio prozesuak, azken hasieran gizarte multikulturala, gero kultura artekotasuna heldu egin zan, eta gaur egun asko hitz egiten da baita ere, ba, ikuspuntu antirrazista, eta ikuspuntu dekoloniala kontutan hartu behar dela baita ere, integrazioari buruz hitz egiten dugunean, zergaitik. Azkenean ez delako bakarrik jatorria, ez da bakarrik kultura, baita ere da pertsonen azalaren kolorea, bai, baitere da emakume edo ez izatea, eta orduan horrik usten ditugu, ba, zeharkatu egiten dituztela indar harreman eta zapalkuntza desberdinak, ez, integrazio prozesuak, eta ikusten dugu askoz komplezuagoa dela, ez dela bakarri, bueno, etorri daitela pertsona bat ona, eta integratu daitela.
0: Orduan gaur egun, esan genezake prozesua guztiz politikoa badela, ez?
1: beti izan da politikoa, beti izan da prozesu guztial, sozial guztiak bezala, bai? Azkenean gure gizartea erikuntza sozialoa da. Gu pertsona soziala gara, gizakiak pertsona soziala gara, gure artean harremanak ezartzen ditugu eta askotan harreman hoietatik jerarkia eta indar harremanak sortu egiten dira, bai? Klaseak sortu egiten dira, estratifikazioak sortu egiten dira eta gure ezaugarri eta kategorien arabera, pues batzuk goian daude eta beste batzuk azpian daude. Eta bai ikusten duguna da, pues migrazio prozesuekin erabat politikoa den elementua dela. Horregatik bait ere soluzioak politikoak dira.
2: Lehengora itzulita, Arkaitz, ze inarrisku dago integrazioa helburu bakar edo bide zuzen bakar gisa planteatzen bada, alegia modu bakarra dago integratzeko, hori hartu nahi baduzu ongi, bestela hor konpon.
1: Ba hori izango litzateke asimilazionismoa, bai? Hau da, posoria esatea diez, euskaldun izateko modu bakarra existitzen dela, edo espainola izateko modu bakarra existitzen dela, edo frantsesa izateko modu bakarra existitzen dela, eta gustu dut ados gaudela hori gezur bat dela, ez? Euskaldun izateko modu asko eta ezberdina daude, orduan gure gizarte askotarikoa da, eta orduan integrazioak baita ere, eta inklusioa modu desberdinetan eman daiteke, ez da berdina adibidez, nola zer integrazio prozesu izan dezakegun, Euskal Herrian adibidez, Oion batean, edo Hernani batean, edo Tutera batean, edo Baiona batean, ez da? Gure realitate sozialak baita ere, desberdinak direla. Eta orduan askotan, bai, daukagun anistasun hori kontutan hartu behar dugu integrazio modu desberdinak garatzeko momentuan. Eta baita ere kontutan hartu behar dugu, baita ere, atzerritik datozen pertsona, baita ere desberdinak direla. Kolombiako bi pertsona ez dute zerretik berdinak izan behar. Edo Ekuadorreko bi pertsonak ez dute berdina izan behar. Segurazki Olai eta Patxizuek ere berdinak ez zaret, ezta? Eta zure desberdintasunak dituzu, ez? Ba, Kolombiako bi pertsona naiz eta guk bi Kolombiar ikusten baldin baitugu, Kolombiar bi hoiek desberdinak izango dira, segurazki.
0: Baina gaur egun, integrazioan, lekuan lekuko errealitate horiek, kontuan hartzen direla esango zenuke?
1: Ba, bai eta ez. Esango nuke bai eta ez, arrazu batengatik. Askotan, integrazio politikak, bai, udalen esku egoten dira, bai? Udalek egiten dute, normalean egiten dute arrera, bai, Foru Aldundietako Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, bai? Eta askotan, udalek egiten dituzte elkarbizitza eta arrera planak, ez? Eta askotan moldatu egiten dute beraien errealitatera. Zetik azkenean, integrazio eta inklusioa oso mikroan egin beharreko zerbait da, bai? Azkenean, eta hor ikusten ditugu baita ere, ba, emaitza ezberdinak, adibidez, ba, hizkuntzarekiko. Toki batzuetan ikusiko dugu zelan atzerritarrak azkar ikasten duten euskara, eta beste toki batzuetan ez, bai? Edo ikusiko dugu, bueno, errealitate ezberdinak ematen direla. Baina bai esango nuke, ba, bueno, gure errealitatearen arabera integrazio prozesu desberdinak ematen direla. Eta badago elementuan etzako baita ere garrantzitsua dela. Integrazio eta inklusio hauek non ematen dira, edo non topatzen dituzte zailtasun gehiago? Ba, bueno, marginalitate eta egoera handiak dauden tokietan, bai? Hala, pobrezia boltzak metatzen diren hiri eta usoetan, hor integrazio eta inklusio prozesua garatzea asko zailagoa da.
2: Lengoaztean, aipatzen genuen itinere tartean, nola baitere gure hiri eta herrien mapa behiratuta, hain zuzen ere auzo horietan, topatzen ditugula migratzaileak edo migrazioa hor kokatzen dugula. Horrek ere ez du erraztuko, ez da, integrazioa?
1: Ez du errazten integrazioa gehien bat beraien egoera sozioekonomikoagatik, bai? Osea, azkenean baita ere jendeak askotan zen, jo, eskoiek ez dira erlazionatzen. Nik galdetuko nioke bati, eta zu norekin erlazionatzen zara. Hala, guno, no, azkenean, bakoitza erlazionatzen da, eta horra, luz hitz egin dezakegu Euskal Herriari buruz, eta Euskal Gizarteari buruz, bai, kuadrilaren kontzeptua adibidez, eta gu norekin ibiltzen garen, eta norekin ez, ba, gu daukagulako horrelako estereotipoa neko itxiak garela, ez? Eta zaila dela hona etortzea. Eta bai, hori kontua da, zergaitik zuezara jende guztiarekin erlazionatzen. Eta baita ere, galdetuko nioke, bueno, zu joan alzara noizbait jatorri ezberdinako pertsona batengana hitz egitera, edo berarekin erlazionatzera, zergaitik izan barutu beraik beti lehen pausua eman behar duten horiek.
0: Bai, integrazioa baino asimilazioa, ez? Esaten zenuen ezberdintasun hori azalduta asimilazioa dugula pixkat politika moduan, ez?
1: Noski erosoena delako. Erosoena delako, eta asimilazioek zer esaten du, bueno, torri zaitezte, hartu ezazue gurea, eta baita ere normalean asimilazio prozesuak zer ekartzen dute, ba, klasismo bat ere bai, ez? Torri zaitezte ona, lan egin ezazue gunei, lan egin ez dugun toki horietan, bai, eta horrela dena ondo funtzionatuko du, baina hori ez da bat ere justua.
0: Bueno, gaurkoan ere Arkaitz utzi dizkiguzu, hausnarketarako galderak eta norberak bere buruari egin beharreko galderak ere.
1: Bueno, ba horretarako gaude, bai.
0: Arkaitz, boia, ondo, eskerrik asko, eta datorren astera arte.
1: Vale, ba, primeran, hemen egon gara.
3: Agur.

Hauxe izan da gaurko bypassa, biarritzuliko gara, gure oiko orduan, arratsaldeko lauak pasatxo. Hemen bypassan, Euskadi Irratian, biarrarte onda izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Carlos Garaikoetxea Espainiako diktaduraren ondoren Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria izandakoa eta urte luzez euskal politikagintzan lehen mailan aritutako buruzagia gaur arratsaldean hilda Iruñean 87 urterekin. Iazko ekainean estatutua onartu ondorengo lehen gobernu hura osatu zela 45 urte pasa zirenean omenaldia egin zion Jaurlaritzak Imanol Pradales buru Garaikoetxeari egin zioten eta bizirik jarraitzen zuten gobernu hartako hiru sailburuei eta testuinguru horretan esan zituen eskerritza hauek Carlos Garaikoetxeak berak.
2: 45 urte luze eta hori galdu dira. Ziur nago, askoz ere, denbora laburrean gure herriaren zat etorkizun hobea eraikitzen eta partekatzen jakingo digula. Mila esker emateko etorri zareten guztioi eta batez ere mila esker zen eta eman didazu gore antzuena herri honetan lendakari izatea. Orain hobeto egingo duzue Imanolekin eta Imanol, suerte, animo y al toro.
1: Publikoan entzun dizkiogun azken hitzak izan ziren hauek Garaikoetxeak egindakoak, Ajuriaenean bertan egindakoak, gaur ezustean harrapatu gaitu bere heriotzak.

0: Eta Euskadi Irratiak jakindu bihar Iruñean jarriko dutela Garaiko Etxearen lehendabiziko hilkapera. Mezulari honetan bere garrantzia historikoa ekarriko dugu eta lehen reakzioak ere jasoko ditugu gainontzekoan. Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon aindara.
0: Arabako lurralde auzitegian gaur hasi da Maialen Mazón 32 urteko emakumearen hilketa argitzeko epaiketa bikotekide oia akusatuen aulkian dela. Mazónen aitak eta honen bikotekideak deklaratu dute arratsaldean ustezko hiltzailea kontrolatzailea zela eta emakumea beldurtua zuela esateko.
1: Akusazioak eta defentsak hartu dute hitza jada lehen, akusatua egiten ari zenaz jabetzen zen ala ez horren inguruan aurrez aurreko bertsioak eman dituzte alde biek.
2: Que el sufrimiento de Mayalen se aumentó de forma deliberada e inhumana porque su hija de 2 años estaba delante.
3: Que la mente de Jaime colapsó, que no estaba presente en la realidad.
1: Bikien aurdun zen eta bi urteko alabaren aurrean hil zuten Mazón, akusazioek zigorkodeak aurreikusten duen zigorrik handiena, 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute ustezko hiltzailearentzat.
0: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan berriz, gaurtik zabalik da lanbide ziketan datorren ikasturterako matrikula egiteko epea, sekula baino plaza gehiagorekin gainera, ia 75.000.
1: Datorren ikasturteari begirako beste nobedadea da, orain arte desgaitasunen bat dutenei, hezkuntza premia espezifikoak dituztenei edota goi mailako kirolariei bezala, aurrerantzean emakumeentzat ere gordeko dituztela plazak lanbide ziketan, zehazki plazen erdia, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
4: Aktibatu nahi dugun talentua dalako, erronka izaten jarraitzen duelako, eta horregatik, ba, lanbide ziketako zikuloetan, plazen 40% emakumeentzat gordeko ditugu.
1: Osasuneko edo zerbitzu soziokulturaletako matrikuletan buruan dira emakumeak, aldiz ia ez dago emakumerik fabrikazio aurreratuan, elektrizitatean edota instalazio eta mantentze lanetan.
0: Eta gaur iritsi dela Loiuko aireportura, Global Sumu Dontzidian parte hartu duten beste 4 ekintzaile, Israelgo armadaren tratu txarrak salatu dituzte.
1: Isolamendua, elikagai eta ur falta, loa galarazteko teknikak eta kasu batzuetan torturak ere izan direla salatu du Global Sumu Dontzidiko Euskal Ordezkaritzak, Adur Ramirez de Alda.
5: Tratu bortitza, tortura salatu egituzte, beste atxilotukutakoak ere bai, horrelako tratua jasan balima dugu, ba, zer esan, ba, palestinarrek egunerokotasunean jasate duten tratuaren inguruan.
1: Nola nahi ere, Grezian eta Turkian 45 ekintzaiek jarraitzen dute pres Global Sumut misioari berrekin eta Gazara giza laguntza eramateko 7 euskal ekintzaile tartean.
0: Alemaniako Leipzig hirian berriz, 2 lagun hildira auto harrapaketa batean.
1: Ibilgailu bat abiadura hundian sartu da oinezko gune batean eta hildako ez gain beste 20 zauritu leudeke. Ibilgailuaren gidaria atxilotu egin du poliziak eta oraingoz gertakaria ikertzen ari dira.
0: Arratsaldeko 8:00 goi gutxietatik aurrera kirolak izango ditugu Euskadi Irratian. Xaber Murua, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Eta Realak Sevillaren aurka jokatuko du Sánchez Pizjuan futbol zelaian gaueko 9:00 eta hori izango duzu izpide besteak beste, ezta?
6: Bai, Realak gainera puntuak epilatzen jarraitu nahi du ligako azkeneko 4 jardunaldietan. Gaur beste aukera bat izango du Matarazzoren taldeak kinka larrian den Sevillaren kontra. Berriro Gonzalo Guedesik gabe jokatu beharko dute txuri-urdinek. Txirrindularitza albiste emandu da Paul Seixas 19 urteko ziklistak Frantzeko turari baiezko eman dio Decathlon taldeko izarrak. Espainiako bueltan gaurko etapa esprinez erabaki da, Xari Bosuit izan da azkarrena, Franziska Kotx alemaniarra jarri da lider.
7: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan, Amaia, bada aipatzeko moduko eragozpenik.
1: Lasaitasuna segurtasun sailean esan digutenez.
0: Eta jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena Euskalmetetik zuzenean, arratsaldeon.
8: Kaixo, arratsaldeon. Bihar asteartea minimoak gaurkoak baino baxuagoak izango dira. Goizean goiz behelaino ere sortuko da, baina orokorrean odeitza ez da entrinkoa izango eta zaparradak egiteko probabilitatea ere baxua izango da. Arratsaldean ordea giroa ezegonkorragoa izango da eta orduan edonon bota ditzak ezaparradak eta mardulagoak izango dira eta ekaitzak ere jo dizake. Temperatura maksimoak berriz gaurko maila berdintxuan geldituko dira, hau da, 15 gradu ingurukoak izango dira.
0: Paula Sensio eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan asteragoaz.
9: Euskadi Irratian, mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Arratsaldeko albistea da Carlos Garaiko Etxea diktaduraren ondoren lehendabiziko lehendakaria izan zena, gaur arratsaldean hilda Iruñean. Garaizailak izan ziren, berak jaurlaritzan bizitakoak, eta Eusko Alderdi Jeltzalearen barruan izandako zatiketa eta buruzagi jeltzalekin izandako desadostasunak bultzatuta dimisioa eman eta Eusko Alkartasuna sortu zuen. Bizitza osoa politikari emana, pena batekin joan da Carlos Garaiko Etxea.

0: asko sentitzen dudana, zera da, Nafarroko arazoa hobeto ez konpontzea, ez da. Lurraldetasuna, gure herrian politikan konpontzea hori izan da, etzako gogorrena.
1: Asko kontaliteke, asko esan daiteke, Carlos Garaikoetxeari buruz, honintza, segurola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, Iruñean jaio zen 1928ko ekainaren bian zuzenbide eta ekonomia ikasketak egin, eta ondoren 1965ean egin zen Eusko Alderdi Jeltzaleko kide. Bi urte beranduago izendatu zuten alderdiko buru, eta Adolfo Suárez, Espainiako gobernu presidentearekin negoziatu zuen Gernikako estatutua.
3: Gure herrian une larri batean aurkitzen ginen arlo guztietan. Orduan, naiz eta guk batzuek gehiago nahi, irtera honena aukeratu genuela zalantzarik gabe pentsatzen dut.
2: 1969ko urriaren 25ean onartu zen Gernikako estatutua, eta urtebete beranduago.
4: Garaikoetxea eta Urrizatar Carlos jauna, Eusko Jaurlaritzaren lehendakari legebiltzarrak aukeratu duela adierazten dut.
2: Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde gehienak bere agintaldian joan ziren eraikitzen, Osakidetza, Ertzaintza edota EITB esaterako. Etaren eta gerrazekinaren urterik gogorrenak izan ziren bere agintaldikoak. 1981ean Tejeroren estatu kolpeak gaixorik ohean harrapatu zuen.
5: Soi txuratzarra izan zuen kolpeak hasieratik. Laguntzale familiaren etxe batean egon nintzen. Baina azkenean erregeak ditzu egin zidan. Ni jaso nuen telefonoa eta errege bera zen. Eta hasi zen, por fin, hemos acabado con este lío.
2: Lurralde historikoen legea tarteko eta Jaurlaritzaren eta hiru foru aldundien arteko eskumen banaketa zela eta desadostasun sakonak sortu ziren Garaikoetxea eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean. 1984ko abenduan iritsi zen Euskadi buru batzarraren erabakia. Roman Sudupe zen orduan EBB-ren buru.
6: Eusko Alderdi Jeltzaleak beste lehendakari bat hautagai bezala aurkeztu beharko du parlamentuan Jaurlaritza berri bat osatzeko. Zeren lehendakariak Carlos Garaikoetxea jaunak batzarrak ipinitako baldintzarekin jarraitzerik ez duela esan du, eta bestalde batzarrak esan du berak jarritzen dituen baldintzak ez dituela onartzen.
2: 1986ean sustatu zuen Eusko Alkartasuna eta alderdiaren presidente izan zen 1989 arte. Earekin legebiltzarkide izan zen eta europarlamentaria 1987tik 1991 bitartean. 2010ko ekainean euskaldunan sinatu zen EA eta Ezker Abertzalearen akordio estrategikoa, egungo EH Bilduren lehen urratsa izango zena. Eta koalizioaren baitan nortasun propioa mantentzea en aldeko EH Bildun integratzearen kontra azaldu zen.
3: Dugu ez dugu zarek guxerik, ba, kastrismo horrekin edo sozialismo doktrinario batekin, baizik sozialdemokrazia moderatu bat.
2: Eta Eusko Alkartasunaren baitan kritikoen alde egin zuen nabarmen. Azken urteotan, lehen lerrotik aparte, ez dira asko izan Garaikoetxearen agerraldi publikoak. Azkeneko bat, 2024ko apirilean izan zen Jose Antonio Ardanza lehendakariaren hiletan. Bagaur, beste lehendakari bat zendu da, Carlos Garaikoetxea.
1: Bai, zuzen ere, bere garaikide izandako politikari jeltzalearen heriotza konkituta ikusi genuen Carlos Garaikoetxea orain bi urte, apirilaren 10ean Jose Antonio Ardanza lehendakariaren omenezko hilkapera Nainar Ortiz.
7: Bai, Akuria Enean, Rafa Larreina Eusko Alkartasunako kideak babestuta sartu zen hilkaperan Garaikoetxea, unkituta eta burumakur eman zion azken agurra, ikurrina gainean zuen hilkutsari, eta ondoren Gloria Urtiaga Ardantzaren alargunari eta semei besarkada estu bana eman zien. Ondoren, hilkapera kanpokaldean Euskadi Irratiko lankideen galderei erantzun zien, Jose Antonio Ardanza pertsona eta politikari gisa goraipatuz.
3: Oso momentu triste batean aurkitzen gara, ba, adiskide eta kaso honetan ba, lehendakari bat galtzerakoan, ez da. Ardanza lehendakaria izan zen oso persona ona, estimatzen dut bere lana, bere dedikazioa eta batez ere bere kalitateak gizon bezala. Momentu hauetan hitzak sentimenduak baino gutxiago balio dute.
7: Bi urte geroago ordea, gaur hitzok esanai eta balio berezia hartzen dute, Euskadi Irratirako Carlos Garaikoetxea lehendakariak izan zituen azkenak izan zirelako.
1: Ba, eskerroneko hitzak erabili ditu Imanol Pradales lehendakariak Carlos Garaikoetxea hildela jakin eta gero eta iazko ekainean Ajurianean egindako omenaldian erabilitako hitz bera erabili du. Euskadiko autogobernuaren eta ongizatearen arkitektoa izan dela gogoratu. Zaxun arozen Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, azken ordua da eta printzipioz Carlos Garaikoetxearen ingurukoek baiestatu digutena, Iruñeko bellatokian jarriko dutela bihar Carlos Garaikoetxearen gorpua eta ikusteko dagoela geroago Ajurianean hilkapera jarriko duten ala ez, izan ere aurrekari bat badago, Jose Antonio Ardantzarena, duela bi urte hiltzenean jarri zuten bere gorpuarekin hilkapera zabalik bertan eta orain ere bere familiak izango duen dirudien ez azken hitza. Imanol Pradales lehendakariak esango dugu, bertan bera utzi duela aste honetan Italiara aurreikusita zuen bidaia eta baiestatu ahal izan dugunez biharra adierazpen instituzionala ere irakurriko du berak. Oraingoz zen Jaularitzaren atari digitalean argitaratu duen mezuan Carlos Garaikoetxea lehendakariaren ezaugarri asko azpimarratu nahi izan ditu, Nafarra Euskalduna abertzalea giza eskubideen eta justizia sozialaren defendatzaile handia izandakoa, zentzuduna, karismatikoa, garai zailetan ere liderra eta arkitekto hitza berriro ere erabiliz Euskadiko autogobernuaren eta ongizatearen arkitektoa izan zela.
1: Eta Maria Txibite Nafarroako lehendakariak ere bere atxekabea adierazi du Garaikoetxearen eriotza dela eta Nafar bat Euskadiren trantsizio demokratikoaren erreferente izan zela azpimarratu du Txibitek eta Garaikoetxeak Nafarroarekiko konpromiso politikoa adierazi zuela beti. Esan dugu lehen erreakzioak ari gara jasotzen Carlos Garaikoetxearen inguru politikotik hasita, Ekaitz Agirre Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, Eusko Alkartasunak emandako guztiagatik eskerritzak izan ditu Garaikoetxearentzat irudi historiko osatutako bideoa publikatzearekin batera. Maiorga Ramirez, Eusko Alkartasuneko kritikoen buruaren esanetan erreferente politiko bat joan da gaur.
10: Agerikoa da Carlos Garaikoetxeak eraikitako proiektu politikoan nola giza eskubideak, abertzaletasuna eta gizarte kustu baten bidea jorratzeko apostua egin zuela eta askorentzat ikustut ba erreferentea izan da eta berarekin oso modu estuan lan egiteko aukera izan dugunontzat ba oso berri tristea dela.
9: Eusko Alkartasunaren lehen kongresuan Garaikoetxea alderdiko presidente eta Inaxio Oliveri idazkari nagusi izendatu zuten. Desadostasunak desadostasun, lehendakari gisa egindakoa aitortu behar zaio Oliveriren esanetan.
11: Eusko Jaurlaritza martxan jarri behar zan, eta ez zan bat ere erresa, momentu oso zaila gainean, eta nik ustot, ba, lehendakaritza oso ondo eraman zuela, eta lan bikaina egin zuela. Eta gaur egun gaude moduan, baldin bagaude, bea izan zen hasiera eman ziona, eta baretan ikutut hori aitortu behar dela.
9: Garaikoetxearen lehen gobernuan hezkuntza sailburu izan zen Pedro Miguel Etxenike, lehendakaria soilik ez, laguna hiltzaiola eta eriotza barneratu ondoren esango ditu esan beharrekoak.
1: Eta reakzio gehiago ere bai, Ekaitz, kolore politiko guztietatik gainera.
9: Juan Jose Ibarretxe lehendakariak txio bidez hitzez hitz esan du gure herriaren eraikitzailea joan dela gaur. Iñigo Urkullu lehendakariak erakundeen sorreran izandako papera azpimarratu du.
12: Garaikoetxea lehendakari izan zen autonomia estatutuari esker. Eta horretan Garaikoetxearen papera izan da Euskadi, Euskal Herriaren erakundetze prozesua. Eta erakundetze prozesuarekin batera baita birsuspertu egitea Euskadi eta zentzu horretan ere bere bilakaera eta aurrera begira da.
9: EH Bilduk dolumen sentituenak adierazi dizkie senide lagun eta Eusko Alkartasuneko kideei instituziogintza modernoaren aktore nagusietakoa eta burujabetzaren bidean indarrak batzeko konpromisoaren eredu izan da Garaikoetxea EH Bilduren iritziz. Eusko Alderdi Jeltzaleak nabarmendu du autogobernuaren eta instituzioen oinarriak jarri zituela Garaikoetxeak eta Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak errespetu erabatekoa adierazi dio Garaikoetxeak instituzio urteotan egindako lanari. Euskadiko Alderdi Popularrak Gernikako estatutuaren lehen lehendakaria hildela gogorarazi du agur eta ohore idaztearekin batera. Espainiako gobernuaren izenean Marisol Garmendia Euskadiko ordezkariak idatzi du autogobernuaren eraikuntzan erreferentea izan zela Garaikoetxea eta Kataluniatik Carles Puigdemontek benetako abertzale bat hildela adierazi du eta Oriol Junqueras eskerrako buruak ERZ-ren eta Eusko Alkartasunaren arteko anaikidetza politikoa gogorarazi du.
1: Ba gaur arratsaldean hilda Carles Garaikoetxea esan dugu Espainiako diktaduraren ondoren Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria izan zena momentuz badakigu Iruñean bihar jarriko dutela Garaikoetxearen lehendabiziko hilkapera albiste gehiago izan ala Euskadi Irratiak emango dizkizue.
13: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
14: Arlo teknologikoan 136 baino ez dira emakumeak. Hoietako bat zara? Ezagutzen duzu norbait? Gladys saria zuretzat da. 4.000 euroko diru saria eta beste neska batzuk inspiratzeko aukera. Eman izena edo proposatu hautagai bat ekainaren bata baino lehen. Informazio gehiago gladysaria.eus.
15: EITB-ren eskutik.
16: Euskadi Irratia.
1: Gasteizen Arabako lurralde auzitegian gaur hasi da Maialen Mazonen hilketaren epaiketa. Duela 3 urte bere bikotekidezenak hil zuen ustez Maialen labankadaz 2 urteko alabaren aurrean bikien aurdun zegoen gainera biktima. Iñaki Odresola, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeko saioan Maialenen aitak eta aitaren bikoteak deklaratu dute lekuko gisa, ezta?
17: Bai, horrela da bai, arratsaldeko saioa oraindik ez da amaitu, baino aitak eta aitaren bikoteak akusatua Maialenen ustezko hiltzailea kontrolatzaile eta gezurti gisa deskribatu dute fiskaltzaren akusazioen eta defentsaren galderak erantzun dituztenean. Akusatuak jarrera oldarkorra zuela ere deklaratu du biktimaren aitak.
18: Tenia arrebatos de ira. Maialen estaba, yo creo que fagotizada.
17: Bere aurrean ere aserrealdi handiak izaten zituela azaldu du eta Maialen beldurtuta zuela. Maialenek gainera menpekotasun ekonomiko handia zuela ere esan du. Aitaren bikotearen semeetako batek ere deklaratu berri du, aparta hotelean gorpua aurkitu zuenetako bat izan zen bera.
19: Ella me transmitió que quería dejarlo. Que quería solucionar su situación.
17: Maialenekin harremana zuen eta ark jakinarazi zion bikotearekin, akusatuarekin alegia, harremana moztu egin nahi zuela.
1: Goizean berriz Iñaki, herri epaimaia aukeratzeaz gain, fiskaltzak, akusazioek eta defentsak hartu dute hitza.
17: Bai, fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute Maialenen bikotekide ohiarentzat hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikikoa abandonatzeagatik. Argudiatu dutenez, ustezko hiltzaileak Maialen hiltzeko helburuarekin eman zizkion 13 labankada. Virginia Urtaran familiaren abokatua eta Camino Mendez fiskala urren ezurren.
20: Actuó sabiendo perfectamente lo que hacía, matar a una mujer embarazada.
21: Un ensañamiento moral, porque entiendo que
17: fiskalak gainera ustezko hiltzailearen ankerkerian jarri du azpimarra bi urteko alaba aurrean zegoelako. Akusatuaren defentsak berriz absoluzioa eskatu du.
22: Que la mente Jaime colapsó, que no estaba presente en la realidad.
17: Defentsaren abokatuaren esanetan akusatuak arazo psikiatrikoak zituen, hilketaren unean bere burua kolapsatu egin zuen eta errealitatetik atzegoen zeharo. Bihar epaiketaren bigarren saioan beste 11 lekuko deklaratuko dute.
1: Eskerrik asko Iñaki, ba indarkeria matxistari lotutako albiste gehiago ere izan dira azken ordu hauetan Amaia.
23: Bai, Iruñean arrotxapean 34 urteko gizonezko bat atxilotu du udaltzaingoak, igandego izaldean sexu erasoa egitea leporatuta. Iruñean bertan beste bi atxiloketa gauzatu dira asteburu honetan, familia eremuan tratu txarrak egitea akusatutakoena, eta Gasteizen 46 urteko beste gizon bat atxilotu dute ustez bikotekidea jotzeagatik, aurrez ere jo izan duela salatu du gainera biktimak.

0: Gaur abiatu da bestalde lanbide ziketako 2026-2027 ikasturtean izena emateko kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoko 184 ikastetxetan. Inoizko plazako bururik handiena eskainiko da eta lehen aldiz gainera 123ko desgaitasuna edo handiagoa duten lagunei, hezkuntza laguntza premia dutenei eta goi mailako kirolariei bezala emakumei ere plazak erreserbatuko zaizkie. Lanbide heziketako plaza guztien erdia emakumentzat gordeta egongo da. Erik Aznal, arratsaldeon, konta iguzu.
1: Arratsaldeon bai, horrek ez du esan nahi ikasen erdia emakumea izango denik, gonbidapena izango da bereziki emakumeen presentzia txikia duten lanbide familietan emakumeak trebatzeko. Lanbide heziketako ikasen herena dira emakumeak gaur egun, eta zenbait familietan 10etik bat baino ez dira askotan. Errekonozimendu handienetakoak dira gainera, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
2: Batez ere, lanbide familia batzuei buruz hitz egiten ari gara, ez? Eta hor dago adibidez, ba, fabrikazio mekanikoa, elektrizitatea eta instalazio eta mantentze lanari lotutako eskaintzetan, hor ikusten dugu lan eskaera handiagoa dagoela eta gainera soldatak hobeagoak direla.
1: 74.000 plazatik erdiak izango dira beraz horientzat, eskaintza zifra bera ere historikoa da, iaz baino ia 8.000 gehiago dira, gehienak sare publikoan sortuko dira gainera, 10etik 8 izango dira. Eta generoaz gainera ikasle profila aldatzen ari da, adina eta jatorria bereziki, horregatik profil horiek kualifikatzeko lanbide familietan indartuko da eskaintza, zaintza industria eta zerbitzuetan gehien bat. Eta eredu malguko ziurtagiri profesionalean gainera eskaintza handitu eta horien matrikulazioa ikasturte osora luzatuko da langile eta langabeen akreditazioa bultzatzeko.
0: Ba, urten egin asmo dituzten 10.000 kontratuei esker 4.600 lanpostu garbi sortzea aurreikusten dute Gipuzkoako enpresek, adegi patronalak azaroan egindako inkesta batek dioenez. Eskainiko dituzten kontratuen 147 erdia unibertsitate ikasketak egin dituzten gazteentzat izango dira eta ia beste inbeste goi edo erdi mailako lanbide heziketa egin dutenentzat. Sisto Iturriaga Goitia, konta iguzu.
3: Inkesta nabarmentzen den beste datu bat da, enpresa ia guztiek aurreikusten dituztela lanpostua betetzeko zailtasunak, krisi demografikoaren eta gazteek aukeratutako formakuntzaren eraginez. Mikel Sarriegi, adegiko formakuntza eta talentu zuzendaria.
4: Bueno, enpresak ere proiektu oso aurreratuetan eta sartzen ari dira, eta orduan behar izaten dituzte pixkat espezializazio formakuntza hoiek, eta behar arazoak ere izaten dituzte. Kantitatean, eta baita ere bizkat profil motan.
3: Ingeniaritzakoak, bereziki ingeniaritza industriala, informatika, fabrikazio mekanikoa, enpresen administrazioa, elektrizitatea eta elektronika dira, enpresek gehien bat eskatzen dituzten titulazioak. Inkestaren arabera, zerbitzuen sektorean 3.500 lanpostu garbi sortuko dira urten Gipuzkoan, 745 industrian eta 300 eraikuntzan. Guztira, 9.900 kontratu egitea aurreikusi dute Gipuzkoako enpresek, hoietako 60% mugagabeak eta lanaldi osokoak. Kontratuen 160 jardueraren azkundarekin edo negozio lerro berriekin lotuta egongo dira eta gainerakoak jubilatzen diren langileen utxuna betetzeko izango dira.
0: Tubo Reunidoseko Amurrioko lantegiko langile ordezkarien gehiengoak ukatu egin du bestalde greba mugagabearen inguruko inolako bozketarik egingo denik. Martxoaren 15etik daude greban, 169 langileri eragingo dien lan erregulazio esperientziari aurre egiteko eta greban jarritzeko asmoa berretsi dute. Bihar agerraldia egingo du gehiengo sindikalak Bilbon prentzaurrean adierazpena egiteko. Ba, azken orduan jakin duguna Arabako lan ikuskaritza ari dela aztertzen ea dena zuzen dagoen 235 langileen sinadura bilketa horretan. Erik Aznal, arratsaldeon.
1: Hala da bai, lantegiko langileen laurdenak sinatu izango zuken erreferendum eskaera jaso zuten langile ordezkariek burufax batean, ostegunean greba mugagabea bozkatzeko eskatu izango zukeen bertan 235 langilek, gehiengo sindikala duten ELA, LAB eta SKK adierazi dute ordea bozka horiek ez direla inon erakutsi, ez da frogatu ere, beraz, ez dela alakorik egingo. Adierazpen batean azaldu dute batzarrerako deiak ez duela legea betetzen eta salatu dute informazio horren atzean langileak zatitzeko zuzendaritzaren nahia dagoela. Gorka Baskale SK.
5: No se ajusta a la legalidad y que encima lo que pretende es imponer a la gente que está en lucha el no poder luchar.
1: Gainera, enpresa batzordeak greba mugagabea babesten jarraituko dutela gaineratu dute eta dei egin diete langilei mobilizazioak indartzera. Tartean, ostegunean bertan goizean piketeak indartzeko deia egin dute. Enpresak Bilbon duen egoitzaren parean agerraldia egingo dute goizeko 10:00 eta laurdenean.
0: Eta hilaren 14an amaituko da papresa erosteko eskaintzak egiteko epea eta gaur Gipuzkoako Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin batzartu dira langileen ordezkariak. Christian Laiz gain beste bi inbertitzaileak azaldu dute Errenteriako papergintza enpresa erosteko interesa eta gaurko bileran erakundeetako ordezkariek ahal izan duten informazio guztia eman dietela adierazi du Martin Otamendi papresako enpresa batzordeko presidenteak. Diputazioa eta Jaurlaritza erosketa operazioan sartzeko aukera aztertzen ari direla erantzi du Otamendik, baina era batera la bestera laguntzeko borondatea adierazi dietela.
6: Ondo, bilera una junta, oso uno sondo junta, eta, bueno, positiboa, oso emankorra. Bueno, baten bat jarri omen dela rematan, beste batzuk ez, pero bueno, ibazken finean dea, pues, bueno, kontu zigulio gara informazio horrekin ezin horre atzera botatzeko, dizutzeko. Eta, bueno, beraiek ebai, pues, laguntzeko preste, eta esku bat botatzeko gogarekin. Ba, beraiek ere bai, nuskin nahiko dutela ere bai, gero eta enplegu gehiago egotea ere bai, azken finean ere bai, ba, Gipuzkoarentzako hobeagoa da.

0: Nazioartean berriena Alemaniako Leipzig hirian bi pertsona hil direla autoarrapaketa batean, ibilgailu bat abiadura handian sartu da oinezkoen gune batean eta hildako ez gain beste 20 leudeke zaurituta, ibilgailuaren gidaria atxilotu egin du polizioak eta oraingoz gertakaria ikertzen ari dira. Ez dugu beste daturik kasu honen inguruan momentuz behintzat. Eta gaur iritsi dira Loiuko aireportura Global Sumut ontzidian parte hartu duten beste lau ekintzaile. Goizean lehenengoa, arratsaldean beste hiruak, Israelgo armadaren tratu txarrak salatu dituzte, Euskal Herriko zazpikide Grezian geratu dira oraindik Gazara iritsi asmoz Lander Arrizagirre.
1: Isolamendua, elikagai eta ur falta, loa galarazteko teknikak eta kasu batzutan torturak ere izan direla salatu du Global Sumut ontzidiko Euskal Ordezkaritzak Ador Ramirez de Alda.
2: Tratu bortitza, tortura salatu dituzte, beste atxilotutakoak ere bai, horrelako tratua jasan bali madugu, ba, zer esan ba, palestinarrek egunerokotasunean jasate duten tratuaren inguruan.
1: Zauritutako bati Israelgo soldaduek saietxak apurtu dizkiotela salatu dute, beste batzuek aurpegian eta buruan dituzte kolpeak. Israelera eraman dituzten bi atxilotuen kasuan, hauen askatasuna ere eskatu dute, bien bitartean Grezian eta Turkian 45 ontzi geratzen dira oraindik Global Sumut misioari berrekin eta Gazara gizalaguntza eramateko, 7 euskal ekintzaile daude tartean. Euskal Herrira heldu direnek, Euskal enpresa eta erakundeen harreman sionistak salatu dituzte.
3: Baditugu CAF, badukagu ertzaintza, dituela erlazioak Israelgo okupazio indarrekin.
1: Eta Euskal gizarteari mobilizatzen jarraitzeko deia luzatu diote.
4: Euskadi irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Zazpiterdiak dira, errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, jakin dezagun zein izango den eguraldiaren iragarpena, Euskal Meten, Jaione Munarriz.
5: Bihar aste artean minimoak gaurkoak baino baxuagoak izango dira. Goizean goiz behelaino ere sortuko da, baina orokorrean hodeitza ez da intrinkoa izango eta zaparradak egiteko probabilitatea ere baxua izango da. Arratsaldean ordea giroa ezegonkorragoa izango da eta orduan edonon bota ditzake zaparradak eta mardulagoak izango dira eta ekaitzak ere jo dezake. Temperatura maksimoak berriz gaurko maila berdintsuan geldituko dira. Edonon bota ditzake zaparradak eta mardulagoak izango dira eta ekaitzak ere jo dezake. Temperatura maksimoak berriz gaurko maila berdintsuan geldituko dira.

0: publikoaren datuak. Horien arabera, iruindarren 161-ak begionez ikusten du irian dagoen bizikidetza, baina aldi berean, 10-9 uste du krispazio politikoa handiegia dela alderdien artean. Kezkarako arrazoiak ere badaude, izan ere, 141-ak uste du kanpoko herritarrak etortzearen ondorioz Iruinean segurtasuna jaitsi egin dela Aitor Perez.
1: Joseba Giron alkateak banan-banan xehetu ditu diagnostikoak utzi dituen ondorio nagusiak eta balioan jarri du iruindarren 182-ak bizikidetza plan bat izatearen beharra ikusten duela.
2: Bizikidetza plan bat izateko eskaera argia dela irian. Eguneroko bizikidetzak, bizikidetza politikoa baino hobeto funtzionatzen duela. Anistazunarekin eta bereziki kulturen arteko bizikidetzarekiko kezka ere agertzen da nabarmenki.
1: Azpimarratu du ezberdintasun sozialek eragina dutela elkar bizitzan eta gaineratu du bizikidetza egunerokoan eraiki behar dela, aisialdian, etxe bizitzan, espazio publikoen erabileran besteak beste. Izan du gainera memoria historikoaren eta berezikietaren biktimen inguruko tartea ere.
2: Etaren eta beste indarkeria politikoen biktimak diagnostikoaren eremu sentikorrenetako bat direla.
1: Udalgobernuak azarorako prest izan nahi du bizikidetza plana eta orain arte prozesuan parte hartu ez duten arren, UPN eta PP-ri deia egin die alkateak ekarpenak egin ditzaten horrelako plan batek ahalik eta kontsentsu gehien izan behar baitu.
0: Ba, Donostian Herrera auzoan etxegabeko hainbat lagunek gaua igarotzen duten pabilioi abandonatu batean sutea izan dago izaldean, itxuraz nahita piztutakoa gainera. Lagun bat ospitalean da, erredurekin, eta bi atxiloketa ere izan dira udaltzainek egina zer gehiago dakigu nintza segurola.
3: Sua logeletako batean hasi da goizaldeko ordu batak inguruan eta suhiltzaileek esku hartu dute itzeltze lanetan. Pabiloitik 15 pertsona bere kasan irten badira ere, beste 4 suhiltzaileek atera behar izan dituzte. Kea arnastuta, bat erietxera eraman dute eta beste 3 lekuan bertan hartatu dituzte. Lekukoen testigantzak jarraituz, udaltzaingoak bi gizonezkoa atxilotu ditu sua nahita piztearen susmopean. Hala ere, ikerketa zabalik jarraitzen duela esan digu Martin Iba Abe Donostiako segurtasun zinegotzi.
4: Udaltzaingokoko unitateak daude, ba inspekzionatzen ingurua jakiteko sua nola hasi den. Ordun hoi bukatu arte, ba inguru hoi sua gertatu den ingurua itxita egongo da. Hortikan aurrea ikerketa bandikan egita dago, bi pertsona ja momentu honetan atxilotuta daude eta ez dakigu batemat gehiago egongo den edo ez.
3: Ikerketa irauten duen bitartean, sua piztu den Otis Tardoia lantegi zaharreko pabiloia da momentuz itxita duten bakarra, baina bertan bizi diren lagunei beren gauzak ateratzen utzi zaie.
0: Jo dezagun Bizkaira, mendekotasunaren balorazioa deritzongi da argitaratu bai dute Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak mendekotasun prozesuaren hasieran dauden familiei laguntza eskaintzeko. Zaurgarretasun egoera horretan sortzen zaizkien zalantzak argitu eta bidea erraztea da helburua Janire Grenabarrena.
5: Mendekotasunaren balorazioa egiteko eskaera non eta nola egin daitekeen eta eskura daitezkeen gizarte baliabideak zeintzuk diren modu errazian azaltzen du gidak gizarte zerbitzuen ibilbidea simplifikatzeko asmoz. Amaia Antxustegi eta Juan Ibarretxe, Bizkaiko Aldundiko eta Bilboko Udaleko gizarte ekintza diputatua eta zinegotzi aurren ezurren.
6: Lan kolektiboa da, hobeto entzuteko pentsatua dago. Mendekotasuna baloratzeko prozesuaren hasieran azaleratzen diren zalantzak, beldurrak eta ziurgabetasuna ulertzeko.
7: Mendekotasun egoera dauden pertsonek jasotzen duten arreta hobetzen dugu. Hurbilagoa eta koherenteagoa eginez.
5: Bizkaian 66.000 pertsonek dute mendekotasun balorazioa aitortuta. Iaz bakarrik, ia 24.000 balorazio egin dira lurralde osoan. Bilboren kasuan, urtero bataz beste, 5.000 herritarrek eskatzen dute lehen aldiz mendekotasunaren balorazioa egitea. 70 egun igarotzen dira, eskaera egiten denetik erantzuna jaso arte.
8: Mezdularia. Kultur leioa.
0: Biarrasi eta azaroaren bat arte Guggenheim Bilbao museoan hautsa arrotzen gorputzaren artxiboa izeneko erakusketa ikusiko da. Ixan Adams, artista hegoafrikarraren lana da, museoko in-situ atalaren baitan jarritakoa, alegia, 208 aretorako propio sortutako lana. Dantza eta ehungintzaren arteko elkarrizketa, batak bestearen arrastoa gordetzeko duen almena ikusteko. Ola Atzarriola Bengoa, seibuzu gehiago.
9: Apartheidak baldintzatutako haurtzaro izan zuen Ixan Adamsek eta etorkizunari nola begiratu etzekin une

0: Batean barrura begira jarri eta zer nahi zuen bila hasi zen.
1: I had a teacher who used movement as a way to access.
0: Haren irakasle batek mugimendua erabiltzen zuen bere baitan murgiltzeko eta hortxe ohartu zen Adams mugimendua bera zela giltza. Haren lanek margoz betedako linolio bat dute abia puntu, lurrean jarri eta mihise batekin estaltzen da, haren gainean dantza egiteko. Mihisean inprimatuta geratu diren dantzaren arrastoak tapizean eutzen dira gero, tailerrean, hainbat lagunen artean eta material sumeenekin. Sokak, bihiak, alambreak, Miren Arzaius Guggenheimeko zuzendaria.
2: Ixanek balioan jartzen du eutearen jarduera eta gorputzarekin egiten dugun jarduera bat izatetik haratago ekintza kolektiboa ere badela azpimarratu egiten du.
0: Guggenheim Museorako propio egindako obra hauek 2024an egindako performanceetan dute oinarri dantzarieko Afrikar eta Greziarrek Atenasen 6 egunez batera egindako tailer batzuetan. Tapizez gain odeiak ere badira han eta hemen eskegita alambre eta bihiez eginak hauek ere. Dantzan ari garela lurretik aireratzen den hautsa irudikatzen dutenak.
3: Eta Euskaltzaindiak ikusgarritasuna eman nahi die Nafarroan bertakoak diren euskal idazleei eta euskarazko literaturari. Horregatik, datorren ostiral eta larun batean Euskal Literatura Nafarroan jardunaldiak antolatuko ditu Iruñean bigarrengoz. Imanol Raio, Gaizka Izagirre eta beste hainbat egilearen arteko solasaldia eta azkenaldian poema liburu argitaratu duten idazleen errezitaldi musikatua egingo dute Kondestablen Itziar Lumbreras.
4: Azken urteetan Nafarroako euskal literaturak loraldia bizi du, Euskaltzaindiak jakinarazi dituen datuetan islatzen da hori. 100 gora idazle daude lurraldean eta azken hamarkadatan 500 gora liburu argitaratu dituzte. Baina egileak benetan kezkatzen dituena euren lanaren ikusgarritasuna da. Castillo Suarez euskaltzaina.
5: Inoiz baino sortzaile gehiago daude Nafarroan, baino Nafarroako gizarteak ezagutzen du sortzen den hori eta ezagutzen ditu sortzaileak. Badagoen kezka da, ba, ikusgarritasun faltarena, ez?
4: Datuen arabera, novelarekin batera poesia eta saiak era dira landutako genero nagusiak, eta idazleen jatorriari dagokionez, Iruñea eta Iruñerrikoak dira gehienak, diotenez euskararen egoeraren isla. Loraldiaren arrazoiei begiratuta bestalde, hainbat direla diote Euskaltzaindiatik, argitaratze prozesua erraztu izana da horietako bat.
5: Garai batean, liburu bat ateratzea garestiagoa zen, tiradak ere handiagoak izan behar ziren, ze gaur egun tiradak egin daitezke 200 alekoak. Nolait argitaletxak arriskatu daitezke.
4: Jardunaldien lehenengo egunean, Imanol Raio, Peio Lizarralde, Gaizka Izagirre eta Begoña del Teso, zinema eta literaturaren arteko harremana zarituko dira solasean. Eta larumata eguerdian, berriki poema liburuak aleratu duten hiru egileek errezitaldi musikatua egingo dute. Uxue Juarez, Iruindarra, Asier Larretxea Baztandarra eta Arantza Lizartza Leitzarra izango dira gonbidatuak. Alicia Griffiths Turrillas, arpistak lagunduta errezitatuko dute.

0: Xabier Murua, arratsaldeon berriro.
1: Arratsaldeon.
0: Mendik aurrera kirolak 8ak arte.
1: Hori da, eta abia puntu, Realak izango duen partidua Sevillaren kontra etxetik kanpo gaueko 9etan.
2: Mezularia. Kirolak.
1: Alde txuri urdinak puntua pilatzen jarraitu nahi du ligako azkeneko jardunaldietan. Gaur beste aukera bat izango du Matarazzoren taldeak ekinka larria den Sevillaren kontra. Berriro Gonzalo Guedesi gabe jokatu beharko du Realak. Txirrindularitzan albiste eman dugor, Paul Seixas 19 urteko ziklistak Frantzeko turari baiezko eman dio Decathlon taldeko izarrak. Eta Espainiako bueltan gaurko etapa esprinez erabaki da, Xari Bosuit izan da azkarena, Franziska Kotx alemaniarra jarri da lider. Buruz buruko txapelketa behemultzoko neorketa erabakigarriak datozen egunetan, asteburuan Peña Larrazabal Labriten larun batean, Artola Zabala Tolosan igandean. Eskubaloia betionak eta bera-bera prez daude ostiral honetan Donostian hasiko den kopako azken faseri heltzeko Valladolidi egingo diote horregi buzkorrek Atletiko Guardesi Nafarrek. Eta surfean, Adi Erostarbe, munduko rankineko 9. posturaino igo da, Australian jokatutako championshipeko proban emandako maila ondaren ondorioz. Entzule, arratsaldeon, 7:41, kirolak eta abia puntu, Realak Sevillan izango duen partidua ligako 34. jardunaldiko azkeneko lehia gaueko 9etan. Noski gurean jarraitzeko aukera izango duzue, jakin dezagun ba zein den azken ordua, Maitane Urbieta, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, Xavier.
1: Sánchez Pizjuanen, txurordinek izango duten 11koaz, berririk baldago, Maitane?
0: Ez, momentuz, ba, Matarazzok duen planaren zain, ba, dakiguna da giroa ia da zidela berotzen, Sánchez Pizjuanen inguruan, giro gaiztuari egin beharko dio eta aurre gaur Realak Sevillasuk esan duzu, kinka larrian dago, jeitxiera postuetan, Luis García Plazaren iritxierak ere, ez du erreakziorik sortu olkian daraman tartetxoan, hiru porrot pila ditu eta garaipen bakarra eskuratu edo nola ere gaur irabazita lokastian segiko badu bajeitxiratik aterako litzateke eta Alaves sartuko luke beraz Reala garaipenaren bidera itzuliko balitz ba talde babazorroari ere esku bat botako lioke mailari usteko bide horretan eta noski oso zaila dagoen ba 5. postu horrekiko aldeak murriztuko lituzke izan ere Betis 10 puntura dago os urruti baina datorren astean anoetara etorri behar duela eta baukera bakan horri heldu nahi dio Realak txuri urdinentzat gaurkoak ez du zerikusirik izango orain bi aste Sevillan bizitakoarekin armailetan marea gorria izango da nagusi eta neurketa hasieran ba komuneko papera non nahi giroa berotu talde babestu eta Reala deseroso sentiarazteko helburuarekin sarrera guztiak agortuta daude txuri urdinak jakitun dira zer aurkituko duten partidan zentratu eta ahalik eta hobekien zela iratzea izango da gaurkoan ere helburua eta hobetu beharregoa Xabier argi dago non dagoen golak erraz jasotzen ditu talde honek azken hiru partietan garaipenik ez du eskuratu besteak beste 7 gol jaso dituelako kontra Barrealak Getaferen aurka jasotako porrot horretan eta Alabesen eta Raioren kontrako berdinketa horietan beraz atzeko sendotasuna giltzarri izango da gaurko neurketa aurrera atera nahi baldin badu 9etan hasiko da partida da, pentsatzen dugu, laizter batean izango dugu Matarazzoren amaikako hori eskuartean, bien bitartean gogoratu, gaurko epailea Juan Martínez Munurera izango dela.
1: Ederki, Maitare, amaikakoa izan orduko itza askatu, gero arte.
0: Gero arte.
1: Realak gaur itxiko du beraz jardunaldia, beste lau geratzen dira liga bukatzeko, salkapendari gainbegiratua eman da, Atletik 8. da, Europarako salkatzeko aukera, badu talde zurigorriak oian sanzaten itzak.
3: Bai, orain esan duzun bezala lau partidu hauek irabazera, alik eta goien egoteko, eta Europara sartzeko gogoekin.
1: Osasunak ere oraindik badu ba, Europarako txartela lortzeko aukera, eta Alabesi dagokionez, Arabarrek lanean jarretu berko dute mailari usteko, Kike Sánchez Floresen taldeak Eltxeren zelaian jokatuko du larun batean, arratsaldeko ordubietan, larun batean bertan. Realak Betis egingo dio horre gaueko 9etan anoetan, igandean Atletikek Valentzia hartuko du San Mamesen laurak eta laurdenetan, eta Osasuna izango da, jokatuko duen Euskal Talderik guztiarrena, ostiralean, Levanteren zelaian arituko da, Alessio Lixiren taldea gaueko bederatzietan. Efe Liga, iru jardualdiren faltan, Realak irugarren postua ziurtatu du, hortaz, laurteren ondoren, txapeldunen ligara itzuliko dira txuriurdinak, meritu ondiko salgapena, arritxiri barrek datuak.
4: Iru jardunaldi falta diren arren, Realak txapeldunen ligarako txartela eskuan du. Honelaxe, ospatu zuten Realeko jokalariek A Coruñan partidua amaitutakoan, bat eta bi irabazi zion Realak Deporri. Depor berehala aurreratu zen markagailuan, 50. segundoan Latorrek gola sartu baitzuen. Lehen zatian etzen posible izan, baina bigarren zatian oso Real ezberdina ikusi zen zelaian eta hor heldu ziren Realaren bigolak. Lehenengo Fernandez izan zen gola sartu zuena bigarren zati astearekin batera, eta 71. minutuan Ceci Marcosek lortu zuen bigarrena. Partidu ona jokatu zuen Realak, eta bat eta biko garaipenarekin, txapeldunen ligarako txartela lortu ere bai, denboraldi on baten sari bezala. Cecilia Marcos.
5: Bai, oida, otean zer, oso joko ona indogu, oso talde ona genaukan, eta bueno, zela zai hon den, bai, azte honetan edo urrengoan idokuta lortzeko, eta osateko.
4: Iru jardunaldi falta dira, eta Ibarrek oraindik ere lanean segit beharko du mailari eusteko. Hain gaizki, ez jokatu arren, astindua jazu zuen atzo Atletico Madrilen aurka 4-8 galdu zuen. 8 puntu ateratzen dizkio jeitxirako postuan den Alamari, eta hoen aurka jokatuko du datorren asteburuan puntu bat lortzea nahikoa du mailari eusteko. Reala, Atletik eta Ibarrez gain Alabes ere izango da maila nagusian datorren denboraldian, ba Osasunak ere bat egin lezake aurreko taldeekin, larun batean igoerako playoffari ekingo baitio Villarrealen aurka.
1: Bigarren maila Osasuna aipatu du Aritxuribarrek, eta bigarren mailan ontzat jo behar da Sansek Burgosen kontra ateratako puntua nuetan, oso bolada txarreti zetorren talde txuriurdina, baina atzo, esan bezala, talde on baten kontra gainera, berdinketa lortu zuen Jolan Sotegi Sansek kontra zaila.
6: Gaur, puntu baino gehiago, emaitze baino gehiago, bueno, ikusiotela ni bentzat talde bat burrukatzen, talde bat bizirik, talde bat nahi da bena, eta hori da behuna mendik aurrera. Gero ez dakitzen apuntatako zen, ez dakitatako zen bat ego amabi, baina gaur ikusetan espiritu horreaz da, burukatzeko gogo horreaz da, eta holan hartzen bauzo jutema partiduta, ba, hoxe da gure helburu. Gero, esatez, holan jutema da, ez dagoa bilurrik.
1: Zazpi jardunaldi, liga bukatzeko, Sansek 6 puntura du jetxiera, Ibai Agirre, erdilari mutreko harra, baikor dago.
7: Ni bai, ni positiboa nahi. Ikustete, talde honeko indike gehiago emateko dakala, urrengo partiduak ba nahiko aurrez aurreko ba deneko ekipo direktuak tokan ezaku, eta nik uste partidu konpetitxoak izango jala, eta nik konfiantziakat nivela eman gaula. Ja gero, ba permanentza lortzen duz hori jaba ba, ikusiko da, baina nik ekipo hondik ustet, eta ba, oza, argi do helburu hori xedala, eta horretzen bila jungo gala.
1: Zazpik eta 48 minutu, berela, pilota, aipagai. Zuruko txapelketako azkeneko txampa, B-multzoa dago erabakitzeko, eta A-multzoan berriz, zari mutur guztiak lotuta daude. Kepa Eribar, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Xavier.
1: Dario eta Lasso, final horrekoetan narituko dira, aldiz Altunak eta Jakak, aur esan diote, urtengo manoman esteri, Unai Lasso izan da. Asteburuko izen nagusia.
8: Bai, hilela biziko partida zeukan, Bizkarreta Gerendia ingoak eta hasiera bortitz bat egin, dena bere alde jarri zuen larumatean atanon, gero sufritu ere bai, baina azkenerako 22 eta helburua lortuta. Arriskatu egin zuen hasiera oldarkorra izan zen benetan.
9: Bai, zezen bat bezala atera naiz, azkenean ba, bueno, eskotan. Kudatu behar dute hori baita ere, ze, bueno, partida luzea da. Baina, bueno, abantaia hartu dut eta horregatik irabazi dute gero, ez?
8: Pelotaria bakarri dago kantxan buruzburukoan, iaia biluzik, horregaitik ingurukoen laguntza ikaragarri estimatzen da. Botileroa John Mari Eskurrena izpide Lasok.
9: John Kriston konfiantza nigan, eta ni asko konfiantzen dut beraengan, Kriston lana gaurre bai. Beti animatzen, horregoten, ura ematen, pazientza izateko, eta bueno, askotan oso ongi etortzen zetori.
8: Elitean emaitzak baino ez du balio, gutxitan entzuten zaia kirolariai gozatu hitza. Gure aditu oinatz ahotan hartuta, Lasok hausnarketa hause finalerdiei begira.
9: Ez zait immortal lehenengo biharren gelditzea. Horregongo garen lauak ikisto maian izango gara, eta bueno, nire antzentatu behar naiz, nire jokoa egin, eta konfiantza izatea, eta bueno, hori da garantzitsuen azkenen, eta disfrutatzea kantxan. Hori askotan ez dugu esaten minio, disfrutatu behar da, oinatze beti esaten diguna, ala, disfrutatu mutilek, eta bueno, askotan zaila da, baina egia esan disfrutatu behar da, gure lana izugarria da, pilota izatea, eta bueno, askotan galtzen dugu hori, eta disfrutatu egin behar dugu ere bai.
8: Egoitze karri onda, Lasoren prestatzaile fizikoa finalerdi hori hilaren 16an jokatuko da, denbora dago.
10: Bai, behintzat kalitatezko hiru lau entrenamendu saltzeko aukera ematen du honek, ongi rekuperatzeko ere aukera ematen du, 15 egun berehala pasatzen dira ere, baina behintzat arnasa hartu, giro hortatik edo bueno, dinamika hortatik atera gabe, ongi prestatzeko aukera ederra da.
8: Larun batekoa egoera kritikoa izan zen Lasorentzat, txapeldunak koska bat gora egiten duten unea izan ohi da.
10: Hori akaso izaten da, igual, diferentzik handina pilotari edo deportista haundinekin, behar den momentuan, behar den egunean beste maila bat ematen dute, puntutxo bat igotzen dute, orain arte akaso emanez duten maila emateko kapaz izaten dira.
8: Unai Laso beraz, Xavier, Atanoko Galbaea igarota, favoritoena bezain favorito da, txapeldun izateko.
1: Zalantzarik gabe, hori guztia manomanestan eta trinketean, Kepa, Donibane Garazin, gaur jaialdi izan da.
8: Bai, erronkako, bertako erronkako, lehen final laurdeneko kanporak eta jokatu da, Iban Tellerik eta Nikolas Dufok 40, Pello Iribarnek eta Inar Ugartek, 28.
1: Zagardui eta Kaminderen zat izan da Nafarroako irekia, Ruiz de Infante eta Erason Galtzaile atzo Labriten izan dako final gora beratxuan, 22 eta 20, Zagardui Gaminde Bikoa txapeldun, Enara Gaminderen itzak.
11: Bai, bai. Bueno, así era ne aurrek así direz aurretik uke tendun ba ezagik. Gure joko ataraten ta bueno, gero así, bueno, partituen sartu gare, tarte handie lortu dugu, baina gero aurrek be ba posta ere ondo así direz, nik por tanto amaitu gurean ba batzuk bota dutez eta bueno, horre ba hurbildu dire, baina bueno, lortu garaipena ta posik.
1: Zesta puntua nabarmentzekoa, Inaut Urriztiren engorakada, 21 urteko muturiko errak, buruz uruko txapelketa irabazitu, Ludovic Ladutx hartu zuen mendean, larun batean berriatuan izandako finalean, 2-8, Inaut Urriztik, badu beraz, buruz, buru gainean, lehenengo txapela, 21 urte baina ez ditu.
12: Ba, txigitxatik bestiai, ikusten bai, Aritz, bai, Lopet, bai, Goiko, danak ikusten, eta gero, bai, kompetitzio eurankoin ja handixa da, eta gero, ba, olako txapelketa den, Aritz bati eliminauta semifinaletan da final handi bat jokauta irabaztiare oso oso handixa.
1: Espainiako bueltan gaur esprina izan da bigarren etapan Galiziako lurretan Sari Bosuit izan da irabazlea Sugal taldeko belgikarra Euso Ostolaza 9. denbora berean eta 63. Idoia Eraso 4 minutu eta segundo batera. Zelkapen hausian, Franziska Kotx Alemanera, La Franze de Gie taldeko ziklista lehenengo postuan, Uso Ostolaza 16. 16 segundora, biharko tapa, padronen hasi, eta Koruña bukatuko da, 121 kilometro, mendate puntuagarririk ez dago. Eta noski, ezin alde batera utzi, gaurko izena, Paul Seixas, Frantziako arribitsi gaztea, Frantziako torrean izango da, 19 urteko txirrindulariak eta Decathlon bere taldeak, baiezkoa eman dute, denboraldiko proba nagusian izango dira. Hain gazte izan da egoki ote daba, Frantziako torrera joatea, hortxe galdera, hementxe Xavier Usabiagaren ausnarketa.
13: Frantziarren 163 pozik da gaur goizean Paul Seixasek emanduen albiste horrekin. Herritarren gehiengoak euren arribitsi adinak adin, turrea nahi zuela adierazi zuen herrialde osoan aurreko astean egin zen galdeketa batean. Hauteskundetan egin ohi den boto asmoaren antzeko inkesta egin zuten gai horren inguruan. Atera kontuak beraz zen neurritako gaia bihurtu den 19 urteko Frantziako ziklismoaren mesias berria. Txirrendularitza kazetaria ditu eta ziklisten artean ez da galdeketa ofizialik egin, baina iritziak erdibituta daudela esan daiteke. Batzuek aztegi iristen diote, beste batzuek aldiz pres dagoela, eta biak ala biak izan daitezke baleko edo kaleko erabakiak, ziklismoaren historian orotarik dago eta. Nik ez diot kalterik ikusten bere parte hartzeari. Batetik, adina jakingo ezpagenu, bere ibili eta palmares labuz diziratxuan oinarrituta, ez genuke inolako zalantzarik egingo. Azken turretako garailaren ganak gehien gerturatu den ziklista da, eta iazko podieneko hirugarrena hankapean ibili duena ere bai. Bestetik eta kontraesana dirudien arren, aurten baino presio gutxiagorekin ez zio inoiz ekingo turrari. Oraindik apenas iraganik duenez, utxegiteak aurten errazago barkatuko zaizkio datozen urteetan baino. Beraz, egiten duela, egiten duenaren filosofiarekin ekinaz gero, ez luke zertan kalterik izan behar. Turra prestatzeko Dauphine lehiatuko du, eta haren aurretik Sierra Nevadan konzentratuko da. Han egingo du topo, Tadej Pogačarrekin.
1: Zazpik eta berroita amala minutu. Joezago berriro Maitane lankideren gana. Hasierako taldearen berri baduzu Maitane, Sevilla Reala.
0: Bai, eta Rayoren kontra berdinketa eskuratu zuen taldearekin alderatuta. Bidira berritasunak hasierako amaikako horretan. Jon Gorrotxategi eta Pablo Marin hasieratik zelairatuko dira Sánchez Pizjuanen, Kuboren eta Oskarsonen. Ordez gauza korrela, hause izango da Sevillari aurre egiteko Rino Matarazzo kaukaratutako taldea. Remiro atean, Aramburu Jon Martin Txaleta Zarreta Sergio Gomez atzeko lerroan, Zelai Erdian Gorrotxarekin batera Turrientes eta Carlos Soler arituko dira, eta aurrera begira Hegaletan Marin eta Barrenetxea eta Mikel Oiartzabal erreferentzia nagusia.
1: Ederki, Gorrotxategi eta Marin beraz amaikakoan, gaueko bederatzietan gurean, kontaketa, gero arte amaitane.
0: Aio.
1: Surfean, Nadia Rostarbe, maila honean aritu da Australian Championshipeko hirugarren proban, finalerdiran iritsi da surflari zarastarrak, epa.
8: Bai, eta surfaren mitoa izan dago aurkari finalerdi horretan, 8 aldiz munduko txapeldun izan dako Stephanie Gilmore, australiarrak 15 puntu bildu ditu, 14ako 23 zarauztarrak, tartean 8 puntu erdiko olatu bat finalerdietako onena. Txanda amaitzeko 16 minuturen faltan lehen postuan kokatu da 25 urteko Nadia, baina 8 minuturen faltan Gilmorek gainditu egin du. Erostarbek hiru txanda pasaditu txapelketa honetan, besteak beste orain arteko zirkuitu kuitoko liderrak, Gabriela Bryan jaboiara eta munduko zein olimpiar jokoetako txapeldun izan dako Caroline Marks menderatu ditu. Zirkuitoko irugarren txapelketa izan da golko ustekoa eta irugarren postuunekin zailkapenean gore egindu Nadiak, 9. kokatu da demoraldi amaieran, lehen 14 artean amaitu beharra dago maila nagusiari eusteko. Egi esan festa borobila izan da Snapper Rocks olatu famatuan, ba bizurflari australiarrak, etxeko bizurflarik garaipena lortu dutelako, Ethan Ewingek gizonezkoetan eta 18 urteko Stephanie Gilmorek bere kirol ibilbideko 34. zete txapelketa irabazi du, 7. olatu horretan. Urrengo itzordua munduko surflari honenentzat Erostarbe tartean noski maiatzaren 15etik aurrera Raglanen Zelanda Berrian izango da.
1: Nadia Erostarbek egindakoa Australiako lurretan edo kasu honetan itsasoan, kepa gero arte. Eskubloia beti onakek agur esan dio ligari atzo Malagan itzuliko partidua 3 aldeaz galduta, bezperan bera-berak etxeko lanak ondo egin eta La Rioja kanporatu zuen. Eta orain kopa, ostira honetatik igandera bitartean, Donostian, Ilunben izango dira neurketak, Imanol Alvarez, bera-berako entrenatzailea.
14: Bai, hori da, orain ondo deskantzatu eta hasi prestatzen ja beste kompetizio bat, gure etxian, gure gustatzen zaigun kompetizioa da, eta bueno, pentsatzen dut, errekuperatu ondo jendia, eta gero pres egungo garela.
1: Bera-bera egungo txapeldunak final laurdenetan Valladolid egingo dio aurre ostiralean diluntzeko 8:30 eta betionakek egun berean Atletico Guardesi zilaketan laurdenetan. Eta gizonezkoen kopako azken fasearen zozketa egin dute gaur, Alakanten, Bidasoak Torrela Begaren kontrako izango du final laurdenetan, ekainaren 5:00-7:00 bitartean jokatuko da kopa. Atletismoa emankorra izan da, Euskal Atleten parte hartzea erreleboen munduko txapelketan, Butxuanan, guztira, 3 atletek lortu dute urrengo urtean jokatuko den munduko atletismo txapelketarako sailkatzea. Andoni Kalbanok eta Aitana Rodrigok 400 errelebo mistoan lortu dute zelkapena, Marke Fernandezek 400 erreleboan. Andoni Kalbano pozuz txola zen, helburua zelkapena lortu duelako.
15: Krizan eta guai zan da, una pasada. Ondik anez dotzen izten, entzatena ez gara sekula dutziko kalibratuan kartela. Hau da, eman duzten nian, eta argazkisak azadian ateratzen eskizan sinisten. Ema jaten nian testigua jaeli eta korrikazi da nian dekuziaten nian, irugarren xabigarren puztuan ginela, eskizan sinisten, eskizan sinisten. Oso oso ondo junda, asko entrenau dugun kamisoak izan dia egisa zanda.
1: Ander Garaiar ez da munduko txapelketelako salkatu, egogora ezagun Txinan, Pekina izango dela urrengo urtean munduko atletismo txapelketa. Marcelino García, gesto Bilarrealen jarretuko urrengo demoraldian, Castellongo taldea, txapeldunen ligarako bigarren urtez jarraian salkatu arren, entrenatzaile asturiarrak eta klubak euren bideak bereiztea adostu dute. Iñigo Pérez izango da segurenik urrengo demoraldiko entrenatzailea Bilarrealan. Txapeldunen liga bihar eta etzi finaurrekoen itzulikoak bihar Londresen Arsenalek eta Atletico Madrid jokatuko dute gaueko 9:00 joanekoa Metropolitanon banagitzuten. Eta asteazkenean Munichen beste kanporaketa, Bayernen eta PSGren artean joanekoa, neurketa gogoangarria, frantziarrek irabazi zuten 5-4. Eta gurean konpitea gaur, esan bezala, ordu bete barru, gaueko 9:00 Sanchi Pizjuanen jokatuko du Realak Sevillaren kontra, gurean izango zue kontaketa zehatza, gure lantaldearen bitartez. Ondo izan, arratsaldeon.

0: Arratsaldeon entzule, etzi asteazkenean jarriko dute Ajurianean Gasteizen gaur Iruñean hilden Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hilkapera. Aixu Narozena, konta iguzu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, Jose Antonio Ardantza lehendakariarekin egintzena errepikatuko dela dirudi eta bihar Iruñean, Iruñeko bellatokian egongo da Carlos Garaikoetxearen gorpua bai, baina ondoren asteazken goizean Gasteizen Ajurianean jarriko dute hilkapera zabalik. Lehendakariak bihar irakurriko du gainera adierazpen instituzionala, bertan bera utzi ondoren Italiara aste honetan aurreikusita zuen bida. Ja, eta aipatzeko bestea, hiru dolu egun ezarri dituela Jaularitzak Carlos Garaikoetxea lehendakariaren omenez. Heriotzaren unetik hasitako hiru dolu egun dira, gaur arratsaldetik hasita beraz.
0: Hiru dolu egun izendatu ditu Jaularitzak gaurtik hasita, esan dugu arratsaldean hildela Iruñean Garaikoetxea lehendakaria, Espainiako diktaduraren ondoren Jaularitzako lehen lehendakaria izan zena. 1980 eta 1985 artean izan zen exekutiboko burua eta bere gidaritzapean sortu ziren estatutuak aurreikusten zituen erakundetako lehendabiziko erakundeak, Osakidetza, Ertzaintza eta ITB bera barne. Eusko Alderdi Jeltzalearekin desadostasunak tarteko Eusko Alkartasuna sortu zuen. Urte luzez euskal politikagintzan lehen mailako buruzagia izan dena, 87 urterekin hilda eta esan dugu erreakzioak bata bestearen atzetik iritsi direla. Orain azkena, Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidentearena saminez eta atxekabez hartu du heriotza, jeltzale guztien izenean Dolominek sentikorrena helerazi nahi izan du eta berak gogorarazi du Garaikoetxeak sortutako edo osatutako Jaurlaritzak izan zela gure erakundeen eta euskal autogobernuaren oinarriak jarri zituenak besteak beste. Ekaitzagirre reakzio gehiago ere izan da, konta iguzu.
2: Bai, Pedro Miguel Etxenike, Garaikoetxearen lehen gobernuan sailburu izan zenak, pertsona eta politikari handia hildela azpimarratu berri digu.
3: Lagun mina eta gero lider bat, politiko erraldoia, Euskadi edo elkarte autonomaren autogobernaren zutabeak bera jarri zituen, estatutua ere bai, baina batez ere estatutua finkatu, negoziatu, desarrollatu, eta handi batean gauza asko gaurko Euskadin berari zor zaion. Gure zientzia eta teknologia sistema esate badako, neri dagokidanez berari zor zaio egin handi batean.
2: Patxi López, lehendakari sozialistaren hitzetan, egun ezagutzen dugun Euskadiren bultzatzaile nagusietakoa izan da Garaikoetxea, Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaile orokorrak eskerritzak izan ditu Garaikoetxearentzat, aberriaren askatasunaren eta burujabetzaren alde egindako lan izugarriagatik eta utzi duen ondare politikoagatik.
0: Nafarroarekiko eta euskalgintzarekiko lotua estuari bilbide osoan eutsi zion Carlos Garaikoetxeak lehendakaritzara heldu aurretik eta baita bitartean ere euskaldun berria izaki Patxi Zabaletak euskara eskolak emantzizkion Nafarroan ikastolen sorreran parte hartu zuen eta Iruñeko San Fermin ikastolako presidente ere izan zen lekukoa hartu zion Fermin Erbitik kontatu du Euskal Telebistan.
4: Carlos Garaikoetxeak lan oso handia eta oso ona egin zuen Nafarroan barna herri askotara joan zen. Ba, kampaina egitera, garai bateko misiolariak bezala, ez da, Jose Maria Satuste egin, Lezankara, Benara, Tutera, eta toki guztietara, esatera, sor dezagun herri hontan ikastola bat, eta alde hortatik, ba, euskaltzale tasunetik, gero politikara joan zen, baina batez ere euskaltzale handi.
0: Lehendakari gisa berriz, berak erabaki zuen Jaurlaritzaren hizkuntza ofiziala euskara batua izatea, euskararen izaera, hizkuntza nazionalaren nonahi aldarrikatzen zuen gainera. Esan bezala, hiru dolu egun izendatu ditu Jaurlaritzak gaurtik hasita, eta etzi asteazkenean jarriko dute Ajurianean Carlos Garaikoetxearen hilkapera bihar Iruñean izan ondoren. Gainontzekoan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Ainara.
0: Arabako lurralde auzitegian gaur hasi da Maialen Mazón 32 urteko emakumearen hilketa argitzeko epaiketa. Bikotekide ohia akusatuen aulkian dela.
5: Mazonen aitak eta honen bikotekideak deklaratu dute arratsaldean ustezko hiltzailea kontrolatzailea zela eta beldurtuta zuela emakumea. Akusatua egiten ari zenaz jabetzen zen ala ez. Horren inguruan aurrez aurreko bertsioak eman dituzte akusazioak eta defentsak. Biki kideen aurdun zen eta bi urteko alabaren aurrean hil zuten Mazón. Akusazioek zigor kodeak aurreikusten duen zigorrik handiena 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute ustezko hiltzailearentzat.
0: Eskola garraioari lotuta berriz, 31 enpresa gezor zigortu ditu leiaren Euskal Agintaritzak 2023-2024 ikasturtean elkarrekin boikota egiteagatik Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren aurka.
5: Ibilbideak ez zirela errentagarriak eta ia Gipuzkoako ikastetxetarako ibilbideak esleitu ziren soilik Bizkaian baterez eta Araban gutxi batzuk. Orain leiaren Euskal Agintaritzak 28 enpresa libre utzi ditu, baina beste 31 enpresari zigorrak ezarri dizkie. Guztira 867.000 € inguruko isuna da, haundiena 178.000 € kuadra autobus enpresarentza.
0: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gaurtik zabalik lanbide ziketan datorren ikasturterako matrikula egiteko epea, sekula baino plaza gehiagorekin, ia 75.000 €.
5: Datorren ikasturteari begirako beste nobedadea da, aurrerantzean emakumeentzat ere gordeko dituztela plazak lanbide ziketan, zehazki plazen erdia. Osasuneko edo zerbitzu soziokulturaletako matrikuletan buruan baitira, baina ia ez dago emakumerik fabrikazio aurrera tuan elektrizitatean edota instalazio eta mantentze lanetan.
0: Eta gaur iritsi dira Loiuko aireportura Global Summit ontzidian parte hartu duten beste lau euskal ekintzaile Israelgo armadaren tratu txarrak salatu dituzte.
5: Isolamendua, elikagai eta ur falta, loa galarazteko teknikak eta kasu batzuetan torturak ere izan direla salatu dute. Nolaien nahi ere Grezian eta Turkian 45 ekintzaile jarraitzen dute prest misioari berrekin eta Gazara giza laguntza eramateko 7 euskal ekintzaile tartean.
0: Errepide dagokienez, momentuz ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, Jaione Munarriz.
6: Bihar aste artean minimoak gaurkoak baino baxuagoak izango dira. Goizean goiz behelainoa ere sortuko da, baina orokorrean hodeitza ez da intrinkoa izango eta zaparradak egiteko probabilitatea ere baxua izango da. Arratsaldean ordea giroa ezegonkorragoa izango da eta orduan edonon bota ditzake zaparradak eta mardulagoak izango dira eta ekaitzak ere jo dezake. Temperatura maksimoak berriz gaurko maila berdintsuan geldituko dira, hau da 15 gradu ingurukoak izango dira.
0: Arratsaldeko 8 eta 7 minutu dira, hau da maiatzaren 4ak ekarri diguna, bihar itzuliko garagu mezularia egitera, bitartean badakizue albisteak orduro dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuen edo orain.eus atarian. Bihar arte.

EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erle arrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.

0: Katonaren hiru esanaiak ematen dituzu liburaren hasieran. Aspaldi, aspaldi, aspaldi hilotzak lurperatzeko erabiltzen zen hiliozko eguna omen zen. Eta nore, zagutuko zu.
1: Ez, ez, abiera hori ez.
0: Aspaldi eskolako lehenengo letraren liburuzka.
1: Hori erbi entzunda, baina.
0: Entzunda. Eta transmisioak etenik ez palu, oraindik aurre biolazen erabiliko luketen zozketa kanta ere bada.
1: Bai, hori, hori ezaguna.
0: Ezaguna.
1: Bai, nire garaien ez dut uste erabiltzen genunik, eh? Nik uste gerora ikasi eta aurrekin, edo ez gurean ez genuen erabiltzen.
0: Baina orain bai.
1: Bai.
0: Erabiltzen dut. Iruretatik ze katonarekin du lotura handiena zure katona?
1: Esango nuke bigarrenarekin, ez? Idazteko lehenengo letren liburu horrekin daukala harreman zuzenena.
0: Bai, ze katona izeneko atalean hasiko du zure protagonistak bere buruarekiko idazketa, jaunartze egunean urre maiztu koloreko larruzko kaiera bere lehenengo letren liburuzka katona jasotzen duenean.
1: Bai, bai, hitz hori amari entzun diot. Ola berriketan ari ginela esantzian, ba, eskolara katonarekin juten ginen. Eta ze, hitzak atentzio eman zian, eta bai, katonarekin. Eta zer, eta bueno, ba, eskolara juteko lehenengo letren eta zenbakien liburu hori zala, eta gero jakin dut, bueno, pos, katona noski beste herri askotan ere erabiltzen zutela, eta herri bakoitzean katona diferente bada, noski, nik uste niretzat katona, ba, Xabiertxo, izango litzateke, nire katona, ba, Xabiertxo.
0: Bueno, zukorein baduzu beste katona bat.
1: Bai, hause.
0: Noiz hasi zinen idazten, ze bukaeran bada 2008ko izurritearen oihartzun bat?
1: Bai, bueno, hasi ere batek daki, izurritearen aipamena badago, baina hasi nintzen aurreko novela bukatu eta berehala, baina oso modu desordenatuan, jakin gabe zertan ari nintzen ere, eta eleberri bat egiten ari nintzen ere jakin gabe. Pixka bat denbora gehien eman nuen ahotsa bilatzen, ez? Ahots berezi bat nahi nuen, no, ezberdin bat, berezia ez, ezberdina, aurreko esperientziatik pixka bat urrunduko ninduna. Eta hura bilatu arte, ba, jardun ditzen. Idatzi, oso ondo zertan nahi nintzen jakin gabe. Eta egia da, hotxa bilatuta gero, estiloa sortuta gero, edo finkatuta gero, etorri zala argumentua. Argumentua izan da azkena.
0: Bukaeran. Bueno, egia esan, erraz joaten gara gu hasieran bukaeraraino, zu baino errezago, seguru aski, Antxine Mendizabal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eskerrik asko katona erakustera etortzeagatik, oraintxe hasi eta kiroletako lankideak Urduri jarri arte jarraituko dugu. Futbol partidua datornen Urduri jartzen baitira, partidu hasi baino ordu laburten lentsuago edo, hortxe. Lankideen hankadantza kontrola ezina hasi baino lentsuko dizkizu egun mikrofonoak, lasai egon, ze arratxean zerbait izatekotan, patxada dugu, ezinbesteko.

kantu honekin du zerikusia eskaintzak, maitasun hitzak kantuz esaten dizkidan gizonari. Eta gero, Katonan ezagutuko dugun gizon bat, emakume protagonistari maitasun hitzak kantuz esaten dizkiona. Eskaintza hasten da, dena esateko, nire eriotza eta jaiotza guztien zaintzaileari. Eta aurrerago ezagutuko dugu, etengabe jaiotzera behartutako protagonista. Asi-asi hasten da jaiotzen denean. Lehendabiziko atalean, haren berri garaibateko jakintza aplikatuta gainera, badakigu forma honeko izango dela, eskumuturra eta orkatia neurri bereko dituelako, badakigu amama lasaitu egintzela, ipur masaileko orina ikusi zionean, oreztadunak ez direlako sorgintzen, eta aitak deitu ziola aurrena bere izenaz. Izena ez da aipatzen askoz ere aurrerago arte. Kontatuko zaio irakurleari neskatila, txerrenek aukeratu zuela beretzat, isilkorra zela eta aizea maite zuela. Medikuak bai aurreratu etxekoei, bihotz handiegia horren bularralde txikirako. Etxez aldatuko dira, irakasleak izena aldatzera behartuko du, ezkutaketan ibiltzea gustoko du, baina berak benetan maite duena idaztea da. Txerrenek ordea, jatorrizko izenaz gain idazteko almena ere indargabetu egingo dio. Kaxatu egingo da, larrua mudatuko du, eta hirugarren aldaketan edo duanean, egan, suzko emakume bihurtuta, ze izen duzu, galdetuko dion, mutila ezagutuko du. Maitasun hitzak, kantuz esaten dizkion, ura bera.

0: hau da eskaintza zehatza. Guztia 218 orrialdetan, lau atal nagusitan banatuta, izenik gabekotik hasi eta izenez amaitu arte. Egia esan antzina, historia bera baino argumentua deitu diozuzuk, segurazki historia ehuntzeko modua da deigarriagoa. Ez? Horretan egin duzu alegin berezia.
1: Bai, bai, nire alegin guztia hori izan da. Esan da bezala historia edo argumentua azkena etorri da. Hasi nintzen idazten, ba, ordur arte nekien bezala, eta ba, gogaitu egiten nindun, eta pixka bat errealidadea ezin deskribatu, ezin atzeman, alako sentzazio arraro bat neukan, edo ezin bat. Eta beste zerbait egin nuen, nahi nuela erabaki nuen, bestela bertan bera utziko nuela, bueno, idazketa momentu horretan, eta hasi nintzen, bueno, hasi nintzen handa hemen, ba, irakurtzen, antzerkia ikusten, pelikulak, eta konturatu nintzen ba zeudela, gauza kontatzeko, ba, beste modu batzuk, ez, eta nik ordura arte behar bada ez niela erreparatu. Orduan, idazten hasi nintzen, ariketak egiten, eta pixka bat jolasa da hitz importantea seguramente kasu honetan, ez? Usted jolas egiten ikasi edala. Hitzekin jolas egiten, edertasunaren bila, hitzak daukaten esanai, beste esanai batzuen bila, eta nik uste gakoa izan dela bazen behin hori auskatzea, ez? Bazen behin hori ere etzan hasieratik sortu naiz eta liburuaren lehenengo pieza hori izan, ez? Baina bazen behin auskatu nuenean esan, ostras, hau da, hau esan da, ja beste toki batera iritsi naiteke, hau da atea. Eta behin ate hori iraketa izan da, bueno, sekulako bidaia eta oso gauza ederra.
0: Nondik norako bidaia? Lerro guztietan ez dugu esango, baina askotan datoz, umetan entzundako oihartzunak, izan kantu, izan jolas, izan etxe barruan edo kanpoan entzunak, entzumenak toki garrantzitsua duela ematen du, kontakizunean.
1: Egia esan, ez dut asko ikertu esan nahi, jendeak galdetu izan di, jo, pos nun ibilizera bila hau, eta beste, egia esan, bila baino gehiago, ba,
0: barruan,
1: bai, nire memoriara jodet, ez, aur baten ahotsa begira da, eta bizipen hoiek isladatzeko, ba, neurera jodet, eta nire burua ikusi dut ikastolan, mendian, kantuan, nire apalategira jo naiz, eta nire ipui guztiak ikusi ditu nire letra, ez, umetako letra horrekin, eta esan, bueno, ba, hemen dago dana. Eta, bueno, hor bide bat ikusi nuen, ez dakit oso ondo adierazten, ez? Bide bat ikusi nuen narrazio hori aurrera egiteko, eta gero, ba hori, literaturak batez ere hauzko tradizioak ematen dizkigute, eman dizkigun balada, bertsoitura. Azkenean, euskeran eta euskeraren herrian errotutako liburu bada, ez? Oso gure hizkuntzan, hizkuntza ez da bakarrik tresna edo baliabidea, baizik eta euskeran errotutako historia bada, eta baliabideak hizkuntzan bertan aurkitu ditut, ez haratago. Hizkuntzara jodet, eta klaro, hitz bakoitzaren hartzean, hori izan da oso gauza ederra jakin bai, baina konprobatzea, ez? Hitz bakoitzak atzean daukan esanai, mundu ikuskera, iruditeria guzti horrekin jolas egin dut. Hitzak izan dira, hizkuntza bera da, euskera izan da.
0: Eraman zaituena, bai. Batetik bezera. Ez dituzu kontatuak izango, zenbat hitz, zenbat jolas, zenbat...
1: Ez.
0: Zenbat kantu. Bai, kantuak ere hor daude. Hori bai, ez da doz kantu osoak narrazioan, eh? Hori entzulei izango diegu. Esaldi batekin nahikoa da gehienetan, zure protagonista non dabilen eta ze garaitzutan kokatzeko ere, bai?
1: Bai, garaiai, urtei, lekuei etzai erreferentzia zehatzik egiten, ez? Baina, bueno, edo zeinek identifikatuko du, abesti hau entzunda, edo leku batzuk beste modu batera deskribatuta, non protagonista non dagoen jakiteko, baina ez modu errealista, baizik eta beste modu batera, baina, bueno, abesti hau entzun eta guztiok garai batera eramaten gaitun behintzat adin batekoak uste dut.
0: Bai, gaur egun ere iritsi arte, kantu, esan dugu hitz jolas, zozketarako ziren kantu horiek, ahozko transmisioan pasatu diren kontu asko, baina baita bildu duzu jakintza bat ere, tradiziotek datorrena.
1: Bai, Esan bezala, hitz guztien, esaera guztien atzean jakintza badagoelako, eta hor harakatu nahi izan dut, ez? Mitoak aipatzen dira, baina bueno, nik pixka bat mitoen atzeko erlijio horretara edo sinismen horietara jun nahi izan dut, mundu ura azaltzeko. Eta, bueno, ez dakit mundu mitiko hori. Azkenean, lehenon aurkitu nuen hitza, eta hau mito biografia bat izan daitekela.
0: Mito biografia bat.
1: Mito hori ikasi dudan hitza eta esan dut, bueno, ez dago gaizki, zeatako banetan gainea sarrenan aipatzen da, ez? Gure bizitzak mito bihurtu behar ditugu, errealitateak bere baitan beti daraman metafora ulertu al izango badegu, Mai Sarton. Eta bueno, nik sortu dut personaje honen mitoa, eta erabidet gure kulturako mitoak ba, beste gauza asko esplikatzeko.
0: Ba, ezen nahazten dira kontakizunean txerren, nahazten dira erleen argibideak, bai. Edo bisita egiten dioten sorginak, bai. Edo aingeru guardakoa.
1: Bai, alako nasketa zea badago, ez? Bueno, pues nere bizitzan egon diran kultura eta sinismen guztioiek erlijio katolikoa oso presente dago, hortik edan detelako haurtzaroan behintzat, mitoak, mitologiak iasan horiek eskolan ikasi genitun, herri puiak ere bai, alde batetik etxetik jasotakoa, eta bestetik eskolan jasotakoa horrelakoa, eta gero norberak bere bidean pues aurkitu ditun edo bere ganatu ditun beste sinismen, balore eta ikuskera batzu.
0: Eta nahazten dira kontokizunean langileen protestak,
1: baita,
0: edo izena egun aldiz kopiatu arazten zuen maestra, bai. Diskotekak,
1: bai.
0: Egaldiak.
1: Claro. Protagonista, gure protagonista, hori ondo esan dezu, bere jaiotzarekin hasten da narrazioa, eta bueno, gero adinean aurrera egingo du, eta bueno, bere esperientzia biziko ditu, eta gaztarora iritsita, bere gaztaroan zeuden musika guztien, eta leku jakin batzuetan, hiri jakin batean zegoen musikaren oihartzunak entzungo dira, ba nolabait ere irakurlea kokatzeko, baino, magiatik jetxi gabe, beti ere.
0: Bidera agertzen dira, ia segidan, espid gauak eta poemak mailuz idazten ziren arrizko hiriak,
1: bai.
0: Edo eta handiko segutxira Etiopia, Makondo, Region, Obaba, Babilonia.
1: Bai, hori bera da protagonistaren ibilbide vitala, bizi ibilbidea eta baitere ibilbide literarioa, ez? Garai horretan zer irakurtzen zuen eta, bueno, nola ezagutu zuen euskal literatura, gero errealismo magikoa eta, bueno, literaturak ere garrantzia du, noski, idazle gai honen bizitzan, eta orduan erreferentzia literario horiek ere sartu ditut garrantzizkoak izan zidanak.
0: Eta haizeak ze garrantzia du? Etengabe kontakizun osoa zeharkatzen du?
1: Bueno, haizea neuri ere gustatzen zait, ni ere airekoa naizela uste dut, eta bueno, airea metafora bada, ez? Baita ere neskatila honek badu desio bat jakin nahiko luke airea nondik sortzen dan. Hori ez da nere asmakizuna bakarrik, beste batzuei ere entzun diet, eta pixka datorren atzean dago, hori, zer ote dagoen, ez? Ikusten ez dagoen mundu hemendik haratago, ikusten ez dagoen hori, zer dagoen, nun dago, nola sortu zen, ez? Nola aitere hor badago, txikitako jangoikoaren bilaketa baten oihartzuna, eta bueno, seguramente orain beste modu batera ere bai. Eta bueno, airea da elementu bat, akaso gure ere, bai, ni airearekin identifikatzen naiz, ba, leku batetik bestera eramaten gaitu, eta guk geuk ikusten ez ditugun toketara, eta oso ikusezina, ez, batez ere, gustatzen zait airearen irudi hori, eta batez ere, hori Firinfaran alde batea eta beste ibiltzeko da.
0: Idazteko orduan, 13 sorginek edo aingeru guardakoek lagundu dizute gehiago?
1: Bueno, nik uste idazteko sorginek lagundu didatela, baina aingeru guardakoare oraindik nik hemen daukat, eta orduan ez dira ondo konpondu narrazioan, eta bueno, ondo konpontu, bola, liskar txikiak izaten dituzte, ba, izan ere oso...
0: Bueno, oso diskerroa da zuen ingeru guardakoa.
1: Oso ingerua eta oso infantia ingeru guardakoa, nola baitere haurtzaroko irudi badalako, eta haurtzarotik datorki orduan, bueno, eta sorginak, ba, bueno, beste aldarte badaukate, emakume honen bizitzan beste zerbaitetarako etorri dira, eta badakite laguntzen, baina gogorrak izaten, ere bai, idazten ikuste sorgini laguntu diatela. Aingeru guardakoa da baitere haurtzaroaren erreferentzia hori eta oroimen hori.
0: Uneren baten, ez zara mozkortu sentitu hainbeste oihartzun bildu beharrarekin, idatzi nahi duen emakumearen historiari jarraitzeko?
1: Ez, mozkortu ez naiz, ni ez naiz mozkortu, baina egia da, beldurra ukidiala, ba, irakurleren bat mozkortuko ote nuen. Nik egia esan, momentu batean, eske hortik ateratzeko bate premiarik, ez nuen, esate izut, jolasa deskubritu dut, zer ban jolasa, orain arte ez nekiena. Orduan, momentu batean esaten, bueno, irudimena inbeste zeatu, ez dakit, zabaldu edo beste dimensio bat hartu zuen, eta jolasean jarraituko nuen, pues, bate zeari gabe, ez, eta joe, azkenen, benetan, argumentu azkene izan dela, eta gehien kostatu zaidana, eta nik esaten, humano, eta guztiontan argumentuan nola txertatu behar dut. Eta egia esanango dut, berrirakurri detenean nin, neu, porque idazleak badakin nun egin ditun trampatxoak edo ezinean nun egon diran, eta garbi ikusi dut, gehien kostatu zaidan argumentua hor nola haitere kokatzea, bezen, neure buruari esan jo, baina zerbait kontatu beharko duzu.
0: Eta argumentua da, emakume bihurtuko den neska honek maitasuna zidatzi nahi duela.
1: Bai,
0: ola, titular batean.
1: Bai, bai, maitasuna zidatzi nahi du, idazlea izan nahi du, eta maitasuna jarri nahi du bere bizitzaren erdigunean, ez? Eta badauka alako konflikto edo zea bat. Bueno, maitasuna idatzi ote daiteke. Nik ere hori beti pentsatu izan dut, maitasuna idaztea ze gauza zaia dan, ez? Ordun badago holako zea bat, maitasuna idatzi ote daiteken. Bueno, nik uste dut literaturak erakutsi du baietz eta maitasun mota ezberdinak daudela, baina bueno, sesio hoiek ikusten dira testu honetan, ba bikotean artean batzuen bikote gizonarentzat maitasunak egin aditza behar du, da maitasuna ekintzak dira eta idazlearentzat berriz hitzak dira, baina maitasuna hitzetan harrapatzea ba oso zaila da.
0: Eta hori baino lehen dago txerren.
1: Bai, txerren azkenen errukarri xambarrare iruditu zaidara.
0: Zaiatzen da, jarriko dizkio oztopoak, jarriko dizkio trampak.
1: Nik uste dut txerren dala historio honen gizakirik hasi erromantikoena, ez? Gaina identifikatzen dira momentu batean, biek ikusi nahi dute jangoikoaren aurpegia, oda idealista batzuk dira, ez? Ideien munduan nahiko lukete. Eta bueno, neskati hau baitu zuen, ba, berarekin maitasuna bizi zezan, eta maitasun horren historia idatzi zezan. Azkenean, emakume honek erabakiko du maitasun, ezurra da izko maitasun bat bizi nahi duela, eta txerren konturatuko da maitasuna imperfektua dela gizakiak bezala eta ez dagola aingeruentzat egina, eta horrela bukatuko da txerren historia, eta azkeren bat txerren oso nezat oso personaje maitagarria bihurtu da, ez? Olako maitasunean erabat, maitasun puro eta ze hortan sinisten, romantiko hortan sinisten duen persona, eta azkenen konturatu ba ez dagola seguramente alako maitasunik.
0: Emakume hau maite minduko da suginarekin.
1: Bai.
0: Esan dugu maitasuna zidatzen nahi duela, baina egia da horra iritsi baino lehen egokitu zaiola beste gauza batzuei buruz idaztea ere. Ze badakite, ingurukoek badakite berak idatzi nahi duela.
1: Bai, gerra tokatuko zaio.
0: Adibidez, gerra paperak
1: idatzi beharko ditu, bueno, bere ibilbidean berak hitzak maite ditu eta idatzi egin nahi du, baina bueno, kazetari izango da, eta gerra garaia tokatuko zaio, eta berri paperak idaztera eramango dute edo tokatuko zaio, baina ez da moldatzen, ba, kazetaritza hizkuntzak ez diolako ematen behar duena mundua azaltzeko, ez? Eta hor kontraesan handia sortzen zaio, ez? Momentu batean euskera bera jartzen du auzitan, euskera ote da askatasunerako eta disidentziarako lekurik ba ote dagoen euskera. Orduan, bueno, bere kontraesan guztiak daude kazetaritza eta literaturaren artean. Azkenean konturatuko da ba berri paperak idaztea etzaiola tokatzen, ez dagoela horretarako, eta literaturaren bidea hartuko du, simboloak, metaforak eta hizkuntza funtzionalarekin edo komunikatiboarekin adierazi ezin ditun errealitate horiek kontatu nahi dituelako.
0: Eta hor hartzen du erabakia, ez? Erabakitzen du idazkera klandestino bat sortzea, bai, aberri bat, aberri berak, bai, pentsatzeko eta idazteko.
1: Bai, poesia, hankazora edo iraulitako hizkuntza bat, bai, ba hori, hizkuntza komunikatiboa zaratago leku bat, ez? Metafora horiek, ezagut, batzutan hitzak bere horretan emakume honentzat ezin dutelako adierazi berak barruan daraman guzti hori, ez?
0: Lortuko du.
1: Bai.
0: Lortuko du, eh? Are gehiago, behin batean ekin hasten den, historio batekin hasiko da. Kurioso da, hasten da, eta hori metafora bada noski, bere izena ziabetzen denean hasten da, idazten bai. Bere izena behartu horretarako.
1: Bai, bai, izena identitatearen kontuarekin, identitatearekin dago. Bai.
0: Idazten bere izena behartu horretarako.
1: Bai, bai, izena identitatearen kontuarekin, identitatearekin dago.

0: lanak joko handia ematen du, ez? Lehenengo atalean ez dugu ezagutzen, bigarren atalean apunto bada txerrenengatik ezkutatu behar duelako, gero izen bat ateratzen da eta azkenengo atalean bere jatorrizko izena. Hirugarren atal horretan nolabait ere deskubrituko dugu emakume hori baita ere bat izan da bi direla, ez? Ba pixka bat hizkuntzarekin gertatzen zaion bezala. Emakume bat badago lur gainekoa, funtzionala, munduan kokatua, eta beste bada lurrazpikoa, ez? Ba, pixka bat beste mundu horretan, hizkuntza klandestino horretan, mundu ikustezin horretan mugitzen dana.
1: Hortik aurrera, azten dazuk, bueno, argumentua dituko zeniogena, pentsatzen dut, naiz, egia esan gu deskubritu duguna da, azkeneko atal horretan, idazteari buruzko hausnarketaz betetako zati bat.
0: Bai.
1: Eta idazketari buruzko definizioz betetako zati bat.
0: Bai. Eta enjustu hori izan zen, idatzi nuen lehenengo, bueno, atala edo pasarteak. Hoiek izan ziren lehenengoak. Hoiek idatzi, eta pentsatu nuen, bueno, beste zerbait da. Eta gero torri izan historia, baina horiek izan ziren liburuaren lehenengo atalak. Bai, protagonista idazlea da, beraz, irutu zitzaidan egokizala, bueno, egokia, edo hori egiteko goan neukan, idazketa zer dan kontatzea kasu honetan protagonistarentzat eta baita niretzat ere, ez? Idazketa erritu bat bezala, ez? Ezagutzen ez dagoen horrekin lotzen gaituena. Eta bai, ba, idazketari buruzko metaforaz beteta dago eta idazteak eren ezinak, lorpenak eta esperientzia horiek guztiak kontatzen ditu. Azkenengo atala, bueno, ez dakit lurtarragoa da, baina bueno, esperientzia hori partitzen du protagonistak etxekoekin eta etxeko jirarekin eta etxeko lanekin eta bueno, baina hor ere magiatik pixka bat, ez? Hor magia eta realitatea pixka bat gehiago nahasten dira.
1: Azkeneko atal horren aplikazio dela esango zenuke aurreko atalak ala direla?
0: Bai.
1: Adibidez esaten du no, apunte mordo hartu dugu ikasteko guk ere entzuteari utzi zion aitzeko.
0: Bai.
1: Ez? Idazketa entzun eremu bat da.
0: Bai,
1: idazten du.
0: Zuk zeuk ezagutzen ez dezun toki batetik datozen ahotsak eta ideiak eta hortarako isildu beharra dago eta batzez ere isildu beharra dago eguneroko, bueno, zurrunbilo, mezu edo bueno, isiltasuna behar da. Nik hala behar dut eta isiltasunean etortzen dira pues ideiak, hitzak, irudiak eta bueno,
1: baina inspirazio ez da etortzen.
0: Ez, inspirazio esaten da askatu egiten dala eta nik hala experimentatu dut, ez inspirazioaren atzetik ezin zaitezke juntze, bueno, esengo dizu beti, eta gaina ez dauka zentzurik, nik uste inspirazioa da jarrera baten ondorioz askatzen dan, ez da nola, deitu, informazio eremu bat, bai, alako zerbait, informazioa, eta behin postura hori zu horrela kokatuta zaudenean behintzat sortzeko intentzio balin daukazu. Eta bestela ere, nik inspirazio ez konzebitzen idazteko bakarrik. Niretzat inspirazioak dira baita eguneroko bizitzan erantzunak topatzeko modu bat. Etortzen zaizun ez dakit intuizioarekin dagoen lotuta, seguramente ere zure iraganarekin eta jaso dezun informazioa jakintza, ez? Baina hori dana modu olako zea bada, ez? Txinparta bat bezala da, baina ez idazteko bakarrik. Bestela ere bait, ez dakit, erantzunak, ideak, baina horretarako, bueno, zaiena da hor jartzea, eta hor egotea, eta hor mantentzea. Eta liburu katonan, bueno, nik uste edo zein sormen prozesuan eri behintzat gertatzen zaiz, zaiena ez da idaztea bera, baizik eta denbora luzean hor egotea.
1: Horregotea, eta etxean norbait izatea, sukaldean egiten duena, plantxa egiten duena,
0: bai.
1: Eta, bueno, horrelako zenbait gauza egiten ditu protagonistaren bikoteak etxean.
0: Bai, hori protagonistaren bikotearen alde, eta nire bikotearen alde esan behar da, bai, bestela ezin gizko izango litzatke, oso zaila da, bi mundu horiek konpaginatzea, orduan, ba, bueno, gauza lurtarrei buruz baten bat ernegotea, ba, ezinbesteko, ba, bestela zaila litzatke.
1: Kontatzen du, zure narratzaile honek, ordenadorearen pantailaren zuritasunak larritu egiten dela. Eta bidimentzionaltasunean ezarritako horriaren zehaztasunak eta murriztasunak urriegiak iruditu zitzaizkio.

0: La, bere baitako magma jarioa jasotzeko. Baina zuk idatzi duzu hori.
1: Bai, igual, pomposo jamarra gelditu da, baina ala da, ez nik, egia esan nik neuk ez dakit lan egiten ordenadorearen aurrean, nik behar ditut papelak, apunteak, postitak, errotula gaiuak, nolabait ere kaos hori, ez? Hola, zuritasun horretan idaztea oso zai egiten zaitetan. Sormen prozesuen nik uste alderdirik politena edo jostariena berriro esango dut, hoxe da, ez? Ideia ze hori, eta gero ikasi dut liburu honekin ere bueno, konfiantza dukitzen zentzu guztietan, baina jarrera horren ondoria da, ez? Pentsatzea bueno, zirriborro guzti horien atzean badago zerbait, eta etxoin egin behar dezu, osea, ezin dezu bezintzea horri tiraka ibi, ez? Alako batean, zurrumbilo hori desegiten hasiko da horraziarekin ia bezala, eta alako batean, irudi bat sortzen da eta horri tira, eta bueno, pues hori izaten da ordenadorera juteko momentua, nahi ikara handia eta pereza handia ematen didanea, berga hori irutzitza jolasa bukatu egiten dela. Eta hor hasten da idazketa, hor daude iztegiak, gauzak nola idatzi, zuzen idatzi, estiloa, eta hori nekezago egiten zaizu.
0: Hori espergarriagoa egiten zaizu. Zintzotasunez idazteak eskatzen du hitza ondo erabiltzea, hori nabarmendu egiten du, narratzaileak, tarteka kontakizuna argitaratzeko, abegira, tarteka kontakizuna argitaratzeko aukeraren ideiak mugatu egiten zuen. Kezkatzen zuen, elkarra ditzeko moduko irakurlerik topatuko ote zuen.
1: Claro, ni magma hortan, nengo
0: jari
1: horretan etein gabeko jari hortan neola nik esaten hon, bueno. Baino, hau, baten batek, bueno, ulertu itza, ez zait asko gustatzen. Baten baten gana iritsiko da, zerbait esango dio baten bati, eta horiek izan dira nire estuasun handienak, ez? Ze hortan jartzen itzanean, ba, argitaratu eta irakurleren bat topatu. Orduan, ba, erabili behar izan nuen, ba, konfiantza deskriba ezin hori esan, jo, zu gustora zaude, ez dakizu esplikatzen, pixka da, ez dakizu esplikatzen, baina badakizu zertan aizean. Beraz, hori da zintzotasuna, ez? Norbere intuizio edo uste horri jarraitzea, eta gero momentu batean esatea, bueno, irakurle bakarra topatuko banure, nik ja pozik, ze zeari gabe, arrokariri gabe, benetan idaztearen gauzarik ederrena idatzi bitartekoa da. Gero noski, ba jasotzen dezun edo jasotzen ez dezun zeak erantzunak eragiten dizute, baina, bueno, benetan kontuan hartuz, horrenbeste urte pasatzen dirala horrela lanean hobeda ondo pasatzea, gaizki pasatzea baina.
0: Zalantzari gabe. Justu, pixka bat lekuzkan porrapatu gaitu, zure irakurketarrak esan diguzunean bukaerako hori dela hasieran idatzi zenuela, zeguk pentsatu duguna da, neskatila horren historio erdi fantastiko, erdi mitologiko, erdi kondairazko ura idazten ari dena, gaur egungo emakumea bera bihurtuko zela, ondoren etorritako ideia izango zela. Baina alderantziz izan zen.
1: Bai, alderantziz izan da. Lehenengo idazketari buruzko testu hoiek eta atal hoiek daude. Eta idatzi nituen moduan, konturatu nizan, bazeukatela onirikotik, magikotik, zerbait. Eta esan, bueno, honi jarraitu behar diot, estilo honi jarraitu behar diot.
0: Argitzen euken, maite mindu zenean bere grina guztia aragian zeukan bezala horrela idatzi nahi zenuela?
1: Bai, hori ere horrela idatzi nahi nuen, gorpuztu nahi nuen, ez? Gaztetako grina hori, ba, itzetea da eramateko. Sentitu beharra neukan, bestela enitzen gai idazteko, horreatik testua uste eta asko dago idatzita, ba, zentzumenetatik eta bihotzetik ere bai saiatu naiz. Arrazoia pixka bat kanpoan utzi, ez da nahikoa izan pentsatzea gaztetan emakume honek nola maite zuen eta ze grinak zituen, bezik eta sentitu behar izan dut, hori ondo adierazteko. Beraz, bueno, pasatu ditut emakume honen pena eta poz guztiak aragitan, baina bueno, nik uste hola bueno, idazten dala edo nik ala idazten dut behintzat.
0: Badauka kuriosidade bat.
1: Esan.
0: Katona osoan euskal zabiltza eta bapatean David Bowie nola sartu da Katonan?
1: Bueno, ba, David Bowie nere, ba, nere bizitzan ero, nere banda sonoran ere badagoelako, eta letra hori badagoelako, eta hor kontatzen dana, uste dut historiarekin.
0: Bueno, egia da, Enrique Morente ere badagoela, badago, eh? Testuan, testua da etengabe emengo.
1: Bai, musika, bueno, garrantzia du, edo soinu banda bat sortzen saiatu naiz, nere ezagutzatik, eta orduan daude umetakoak, Silvio Rodríguez, bueno, Ego Amerikako kantaude guzti horiek, ba, ba, nere gaztaroan daudenak, eta David Bowie ere neurri batean badago, nere banda sonora hori badago, eta bueno, ba, maixu badalako, eta maitasun historia polit bat, eta der bat kontatzen.

0: Bilboko azken ataltxoa, hori ja, trampa guztia kendu, jolas guztia kendu, erabat biluztu, eta ja, antxine Mendizabaleren nitik idatzia dago.
1: Bai, bai, lehenengo pertsona erabina izan nuen olako, bueno, ez dakit epilogo bat dan, baina, bai, historia guztia, ez dakit, azaltzen duen, baina, bueno, horre ere da Antxine Mendizabal magiko bat, ez? Txori bihurtu eta historia guzti hau bildu eta azaldu duena. Bai, lagun batek esaten dit, beti premia handia izaten detela, epilogoak eta hola jartzeko, baina egia da, kostatzen zait, bukatzea ba, bere horretan, ematen du beti azalpen bat eman behar detela, ez dakit azalpen beharrik behar zuen, baina saiatu nintzen ba, azalpen bestera bateko azalpen bat ematen, ez?
0: Bestera bateko. Aurreko atala ere izan ziteken nitek idatzia.
1: Bai, baina, bueno, nia ez dut erabili nahi izan, nahiz eta aitortzen deten, bueno, hortxe nagoen, ez da agerikoa da. Baina momentu batean konturatu nintzen ze importantea dan eta izenarekin jolas egiten dut, ez hain txini esaten duten dian ez da antxini, orduan mantendu jarri behar izan dut distantzia bat idazlearen eta personajearen artean, ez eta oso antzekoak dira, baina distantziari ezinbestekoa da literatura egiteko. Baina egia da, behin baina goetan esantet, hau dala nire buruari eskaini dio da nipuia, ez? Ba, zergatik ez. Norbere buruaz hitz egiten hasita, ba, hause da nik nire buruaz nahi dudan bersioa.
0: Beraz, idatzi duzu nahi zenuena, hori esan liteke.
1: Bai.
0: Idatzi duzu nahi zenuena.
1: Komeni zitzaidana, pentsaizu.
0: Nola komeni?
1: Komeni, niri komeni zaidalako nire bizitzan, nitaz mito hau eta bersioa hau eukitzea, eta ez beste bat. Memorian arakatzen hasita, honi utzi nahi diot, eta da gaina bide bat bezala. Honi utziko diot, galtzen nahi zen bakoitzean, irakurriko dut katona, eta esango dut, ba, hemen
0: diketan. Harinez, aipu baten bila, norgaren gogoratzeko idazten dugu, eta bizitzea da behin eta berriz geure burua berri idaztea.
1: Bai, bai, niretzat hoxe da, ez? Eta idatziz gure burua berrera ikitzea, bueno, nik erabiltzen deten tresna da, horregatik esatea izut, ba, behin norbere burua zitze egiten hasita, pues nahi nahiago, bersio, esango nuke polit edo eder xamar bat egitea, ez etorkizunerako, ez ezer, baina bai, hori da, galtzen nahi zen bakoitzean, ba, bersio honetara juteko, desateko, bueno, horri txegi.
0: Argitarro duzu konsonin, konsonidekin.
1: Bai, etxe berri bat bilatu dut, ba, historia berri baterako, eta holako aukera polit bat suertatuz lan, beste bi idazle euskaldunekin batera, Danelekin eta Ixia Rosasekin, eta uste dut behar zuen etxea, zala, eta naturaltasunez gertatu da, eta, bueno, zea guztik hori ere pixkat izan da inspirazio bat bezala, ez? Momentu jakin batean hori sentitzea, hori egitea, eta ateak irikita aurkitzea.
0: Horain, eman dezagun, horain etxera bueltan trenean zoazela,
1: bai.
0: Aldamenean bakarren bat esegitaz, ez? Izan naiz irratian nire liburu azizketan.
1: Bai.
0: Ta esaten dizula, ta zertaz da zure liburua?
1: Bueno, ba, hola pixka bat zehatzeko interesantearena egiteko esango nuke, maitasun historioa da. Horrek beti liuratzen duelako pixka bat.
0: Eta sorgin hizkuntzaz nola esango zenioke hori?
1: Ai, ene, arrapatu nauzu. Nekanen Martearen laguntza berretu orain txiberta. Ez dakite buruz esaten, esango
0: nire. Ez praktika,
1: ez, idatzi egin beharko nuke, bastante.
0: Pama.
1: Bai, aber, arantxa.
0: Oh, ez praktika. Ez dakit sorrin izkuntza.
1: Ez dakit esaten. Ikusten, ze pena.
0: Bueno, ba, idatzita.
1: Idatzita, bai, bai, edo esango diot, hola, ingo diot kenua. Behatzekin bihotzeko, zea.
0: Antxine Mendizabal, bazkerrik asko.
1: Ba, zuei, horrelako tarte zabala, luzea eta txegina, eskaintzea gatik.
0: Maitasun kantu batekin bukatuko dugu.
1: Ederki.
0: Eta gero futbola maite duten entzat, tartea.
1: Maitasun asko daude.
0: Urrengo bat tartea.

Futbola gizonezkoen lehen maila 34. jardunaldiko azken partida kontatzera gatozkizue. Sevilla, Reala, Maitane Urbietak kontaketa, Juanan Larrañaga, Gari Uranga eta Nerea Zuzberro prest analizirako. Eta noski, zuen parte hartzea, betiko tokian, betiko legez, WhatsApp mezuen bitartez, 688-666-000 zenbakian. Teknika lorrean, Paul Asensio eta Mikel Aldama ditugu, gaueko 9:08 minutu falta dira, az gaitezen.

0: Sánchez Pizjuan futbol zelaian giro bereziarekin, bueno, ba, etxeko taldea dagoen bezala dagoelako, kinka larrian dagoelako, eta etxeko zaleek, ba, beraien bultzada eman nahiko diotelako. Gero ikusiko dugu, bultzada hori urduritasun bihurtzen ote den. Maitane Urbieta, Gabon!
1: Kaixo, kepa, Gabon!
0: Bueno, lehenik eta behin, amaikakoak gogoratu behar ditugu.
1: Bueno, ba, esango dugu, erraioren kontra azken unean berdinketa jasantzuen taldearekin alderatuta, bi aldaketa egin dituela Rino Matarazzo hasierako amaikako horretan, zelai erdira Gorrotxategi bueltatuko da, eta egal batean Pablo Marin ikusiko dugu, Kubo eta Oskarson izan dira kaltetuak, aulkitik hasiko dute partida, Zutxitzek edo eta Braisek bezalaxe. Gauza korrela, hause izango da Realak Sánchez Pizjuan goinpernuan zelairatuko duen amaikakoa. Remiro izango da atean, Aramburu Jon Martin Txaletatzar eta Sergio Gomez atzeko lerroan, zelai erdian aipatutako Jon Gorrotxategirekin batera Turrientes eta Carlos Soler ikusiko ditugu, eta aurrera begira egaletan Pablo Marin eta Ander Barrenetxea, eta erreferentzia nagusia aurregaldean Mikel Oiartzabal izango da. Parean jeitsiera postuetan dagoen Sevilla Luis García Plazaren aginduetara erreakzioaren bila dabilen taldea, baina momentuz iritsi estena, hori bai gaur irabaziko balu jeitsieratik atera eta Alaves sartuko luke beko zulo horretan. Odiseas Blajodimosek zainduko du talde andaluziarraren atea, Carmona Castrin Salas eta Suazo ikusiko ditugu atzeko lerroan, Gudelz eta Ugume Euskarribikoan, Bargasek jokatuko du eskuine galetik, Eiukek ezkerretik eta Isaac Romero eta Mope izango dira erreferentzia aurrek aldean, epailea berriz Juan Martínez Munuera.
0: Bueno, horixe eskena tokia, hoi etxeke protagonistak. Juana Larrañaga, Gabon.
2: Bai, kaixo, Gabon.
0: Gari Uranga, Gabon.
3: Gabon, bai.
0: Nerea Zuzberro, Gabon, Nerea.
4: Kaixo, Gabon.
0: Bueno, Larra, Sánchez Pizjuan, Sevilla dagoen egoera negonda, ez dakit, partida...
2: Haberse antolatu duten.
0: Haberse antolatu duten.
2: Bai, piskat hori da. Ez, zeneko, ez dakit nola aterako den partida egia da, partida ondo sartu behar dela, derrigorrez. Zergatikan...
0: Baina, zira, beti da garrantzitsua, baina gaur akaso inoiz baino baino.
2: Olakoetan ondik eta gehiago. Olakoetan ondik eta gehiago. Ikusita nola dagoen Sevilla bere honetik aterata dago, nik usten dute jendeak bultzatuko diola, baina jendeak ez du jokatzen, behekoa jokatzen dute bakarrik, eta idutzi zeite, haber nola azten diran, ez? Eta alde, azte balin badira alde, jendea, lortu behar da,
0: kontra bihurtzea.
2: Zeratik, horrek bihurtzen da, Valentzikoak eta Sevillakoak eta olakoa dira baita ere, ez? Eta nik usten dute, hori lortu behar da, hori lortze balin badira, seinale hona da.
0: Jokatu, esan du Larrak, Nerea, zelaikoek jokatzen dute. Nola jokatzen du Sevilla honek? Zer egiten aleginduko da Realaren kontra?
4: Bueno, banik esango nuke momentu honetan galduta dagoen taldea dela Sevilla. Bere joko eredua ez da bago bat ere argia, gaurkoan ere bai ezakite laukoarekin edo bostekoarekin aterako den Gudele atzeko lerro horretan sartuta. Nik uste, bueno, bazkenean horragian Euskarribiko hitza erabiliko duela kontuan izan da, ba, zelai erdikorik edo besterik ez dagoela, eta hori da, hain zuzen ere lehenengo pista ez da, nik uste eta arazoak dituela zelai erdian Sevillak batez ere, beraz arazoak ditu baloia izateko, nahiago ditu eraso azkarrak, baina sufritzen du ere, bai, baloia ez duenean. Ikusi egun Luis Garziarekin saiatu egin direla, bagian momentu zehatz batzuetan goruntze juten, eta nik uste eta blokertainean hobeto moldatzen direla, baina gero bere atzekaldean, defentsako area horretan, asko sufritzen dute, orduan. Ez da talde fidagarria, ez bere baloidun fasean, ez baloirik gabeko fasean ez da ere, nik uste gaurkoan partida mendeatu beharko lukela Realak.
0: Gari, eta hoi haiek gala daude, bueno, gu gurera ez diogu inori txarriko pa, baina gu gurera bide batez Realaren zat partida hona izan dadila, bide batez Alabezen zat ere, bai?
3: Bai, Alabez beharrakin daude, bai, ez, baina, bueno, azkenen Realak bere buru ibeatu behar dio, eta horren dauke talde bat nereak arki izan du ez zalantzaz betetako talde bat, gauza garbik ez daukena, eta, bueno, leheno komentatu Juananeke bai, ez, azkenen denbora pixkat bere aurka dihoa, ez, Realain ustez partio sendo bat inberdula, eta minituak aurrera dihoan einen, jendea gaine gotako zaio, zoia horrekin jokatu behar du aurrealak, zatik, zelai hauek ez dia errezak, ez, etxeko taldeantzat gaizki daudenen, eta zalantza horiekin jokatu behar du Realak. Hortako zein behar du, azkenen lasai hartu partida, askoz gehiago jokun Sevillak, arrisku gehiago hartuko du, eta lehen osan ditu zalantza horiek jokun jarri ez.
0: Horra gehiago behar du, gari, azizeu?
3: Bi eta iru.
0: Bi eta iru?
3: Bai.
0: Bueno, Maitane.
1: Utx eta bi.
0: Utx eta bi. Nerea, zer diozu?
4: Bat eta bi.
0: Bat eta bi. Larra?
2: Bana.
0: Bana. Paul, Bina, eta nik izango dut, utx eta bat.
1: Bueno, ikusiko dugu ez, zer ematen duen gure porrak, jokalariak une batetik bestera izango ditugu berdegunean, Sánchez Pizjuanen sarrera guztiak agortuta daude, marea gorria, elastiko gorriarekin joateko deia egintzaie zalei, zalek erantzun egin dute eta dioten ez Sevillako supermerkatuetan Kepa komuneko paperik ere ez da geratzen, bere ala komuneko papeles josita geratuko da soropil inguru hori armailetatik.
0: Hori ere bai.
1: Eunka bai. Rollo botako dituzte eta badatoz protagonistak Sevillako direktibari ere dimisio oihuak klubean giroa gaiztotuta dago, kirolarloak ez du laguntzen eta ea ba Realaren kontrakoa den giro hori ba etxekoentzat bilakatzen den inperno. Badatoz protagonistak bitaldetako jokalariak aurtxo banarekin eskutik eltuta eta aurtxe aipatzen dugun irudi hori komuneko paperak armailean goitik bera datoz. Bandera gorri eta zuriak ere bai, Sevillaren ere zerkia bozgorailuetatik topera. Entzuten den bitartean protagonistak berdegunean neurketaren atarikoak egin ostean jarriko zaigo, ba, hogeita malaugarren jardunaldiari dagokion azken partida umartxan.
0: Ikusteko polita da, baina zenba, komuneko papel alperri galduta. Segundu batean, segundu batean.
2: Bate beharko du.
0: Bai, seguro. Bueno, eta partidaren amaieran, beti egiten dugu moduan Realaren partidetan, ba partidako futbolaririk onena, Realaren futbolaririk onena aukeratuko dugu, La Casa del Caferi esker, kafe onaren etxea, 1926 az geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena, hiru bebikoitza, La Casa del Café puntu ez, kalitatezko kafea bakarrik sortu zenetik, kalitatea lehen etxi dute gauza guztien aurretik eta oraindik ere hala da, kalitatea kantitatearen eta volumenaren aurretik, esan bezala, partida maieran Realeko futbolaririk onena aukeratuko dugu, oraindik ere atariko luzean baitan.
1: Bai, oraindik ere atariko luze horretan eta soropil inguruan dagoen paper guztia ere ba norbaitek kendu beharko du hasierako 11ko horretan gaur Takekubo falta da, Oskarson ere ez dago, Marino Matalatzok esana dauka, ba azken 5 partida hauetan, ba proba ezberdinak egin nahi dituela edatorren denboraldiari begira, baina esan dezakegu ba nahiko galazkoa amaikakoa zelairatu duela. Pablo Marin da hor akaso azpimarratu beharreko izena eta Pablo Marin eta Sevilla lotzen baditugu, ba Olio Ipurdia datorkigu txuri urdin guztiei. Bigarren ekipazioa, bigarren jardunaldiz segidan estreinatuko du Realak Baiekasen azken unean garaipenak ies egin zion, ea gaurkoan horrelakorik esten gertatzen. Gudel eta Mikel Oiartzabal bitaldetako kapitainak hortxe epailarekin, Martinez Munuerarekin oraintxe erabakiko da sakea nork, zelaia non, eta berehala hasiko zaigu partida.
0: Eta Larrak esan duen bezala lehen gari, bueno, ba, futbola bai, baina beste zera horiek ere kontuan hartu behar dira, batik bat partida hasi eran, ez da?
3: Ba, Sevilla indartxu batakoa, azkenen bizitza jokatzeu, eta garbi dao, ba, bueno, Realak lanak bintzat inditula gaurko partian aurretik, baina Sevillako haindik ez. Sevillak ez duzke lanak inda, eta horrenego minutu hien iustet. Bueno, jungala ez akatsak itea bai Sevilla, baina tentsio sartuko jo partidu eta indarra ez, orduan. Ni pentsatzen da Bizkarreala txukun ibili behar dura horrenego minutu hietan, indartxu june bai, duelota eta irabazle izan duelo hietan. Ba, bueno, Sevillak ikusteko, gaur ez dula errezeukiko, ez partida aurretatzea.
0: Nerea, aipatu du Maitanek, ba, Mataratzoren zera hori, ez da, datorren denboraldirako, ba, bueno, probatxoren bat, edo, bada zerbaitzuk berezik ikusi nahiko zenukena datorren denboraldi horri begira?
4: Buf, ze zaila, ez da.
0: Ze zaila, bueno, pentsatzen utzuko dira. Galdera zaila, larra. Galdera zaila. Bueno.
4: Bai, probatxoa, baino, joko ereduaren inguruan, jokalarien inguruan.
0: Bueno, ez da, egin nahi duzuna, zu Mataratzoren tokian jarri zaitu. Nahi duzuna egiteko gauza zara.
4: Bueno, ba zaila da, pentsatuko et.
0: Pentsatu, zu pentsatu. Pero ya ni acordatzen ezen gogoratzea.
2: Eira Sevillara nola dian, ez? Zer kamisetakin jokatzen nahi dian.
1: Retroarekin, retro. Bai.
2: Atletico Madrid irabazi zioten, eta gaur hori jantzi.
1: Jardunaldi retroan bai, Atletico Madriden kontra garaipena eskuratu zuen elastiko hori, eta begira, Reala elkar hartuta, eta kapitaina, Mikel Oiartzabal, patxada, burua hotz, bihotza bero, Realak etxeko lanak egina dauzka, baina orea dago jokoan eta elastiko hori eta Realaren eskudua bihotzondoan jartzen den bakoitzean badaukaten dana eman beharra dago eta antzeko zerbait esango zuen Mikel Oiartzabalek berak ere neurketa hasiera honetan, minutuko isilunea eginda Sánchez Pizjuanen, Curro San Jose jokalari Oiaren omenez. Eta ea ba, halako batean neurketa ere martxan jartzen zaigon.
0: Bai, ja, bederatzik eta iru minutu. Ez dago prezerik, mentene?
1: Epailak agindua eman zaigaude, dena ondo dagoela ikuskatu. Eta bere ala pentsatzen dugu emango duela partida hasteko agindu hori. Epaile jaunak, ea esten, protagonista izaten, Reala izango da ez, elai erditik baloia jokoan jarriko duena, Mikel Oiartzabal hortxe da prest, partidako lehendabiziko baloi hori ikutzeko, eta oraintxe, Juan Martínez Munuerak baimena eman da, Mikelek atzera, Remirok luze, buruz orrastu du kapitainak berak, Pablo Marindoa, baloi horren bila ezkerre egaletik, Carmona, atera zaio bidera, eta baloia, izango da Realarentzat, falta, adierazi baitu, epaileak, neurketa hasi orduko.
0: Tukitera bota du baloia?
2: Lehengoa izan da hori. Hoi lehengoa.
0: Bai, hori ere izaten da horrelako partietan, ba...
2: Bai, bai.
0: Barri dagoen taldea, gogor.
2: Ezkenean, ez du gogor sartzen zea, gogor... Hasiera gogor bat egiten duzu, pixka bat ikusi ezala aurkariak hemen ez daukazu zer irabasteko horik, eta pixka tortik juten da, ez? Eta beldur puntu hori sartzea. Eta iritsi zait, nik uste da Mikel hor bildu danean jokalari ekin zerbait olako lasei, lasaiten zuen puntu bat eskatu, eta gauza gondo egin.
1: Carlos Soler jarriko du baloia horrarterako bidean, area txikitik Sevillake urrundu du, eta Iluke da orain baloiarekin atera nahi duena, Ander Barrenetxea dauka aparean, Ilukek aurrera egin nahi zuen, falta egin dio Barrenek, baloia Sevillarentzat izango da. Bertan zegoen puxika bat ere lertu du Ander Barrenetxeak, eta sekulako giroa, Pizjuango armailetan kolore gorria gaurkoan nagusi, Kastrinek Carmonari eman dio honen pasea ez da ona, Realak berreskuratu du Sergio Gomezek, barrutik jokatu du ondo Mikel Oiartzabalekin, Mikelek Turrientesi eman dio, Turrientesek Jon Mikel Arambururekin jokatu du honen pasea aurrerun Zander Barrenetxea ez da iritsiko, Suazo kaurre hartu diolako, Salasek Eiukeri indartxu sartu da. Jon Mikel Aramburu falta egin du Realeko jokalariak, baloia Sevillarentzat izango da.
0: Maitane, etxean dagoenak ezin du porran parte hartu, ez? Hortan galditu ginen.
1: Hortan galditu ginen.
0: Nahiz da nagusia izan.
1: Ai, nagusia nahi duena egiten hori ere egia da, baina...
0: Bueno, bat eta hiru, baina ez dut apuntatuko.
1: Baloia! Odisea Satezainak, ezkerrerontz, Suazoren pasea, Jon Mikel Aramburuk aurre hartu dio Eiukeri, ai, gero Mikel Oiartzabal ez da iritsi, baina bai, baloia berreskuratuko du kapitainak, area barruan sartuta, ezin iskin egin, baloia berreskuratzeko borrokan, Agomeren inguruan kapitainak ez du lortu, Sevillak luze jokatu du Isak Romeroren bila, baina ondo, sendo, txaletatzar buruz arriskua mozten neurketa martxan daukago hirugarren minuturako bidean. Golik ez eta golaukerarik ez neurketa hasiera honetan Sánchez Pizjuanen.
0: Bueno, hasiera baino ez, baina nola kokatu dira taldeak, Larra?
2: Ba, nik usten dute azkenean Reala ondo sartu dela partiduan, ez? Bera, Sevilla nahi du baldoi atzeti jukatuta ateratzea, irutze zait. Hori Realak ondo aprobetxatu dezakela. Hor Soler da bizka bate askatasunarekin, da nik uste dut horrek min ingo dula baita ere, eta hor gauzak ondo egin dezake, ez? Gero ikusi behar da baita ere, Sevilla hasiera hau ikusita, nola hasi den ikusita, nik uste nahiko motel hasi dela, Reala ondo sartu da partiduan, Reala erakusten ari zaio bernetan partidu handi bat egin beharko dula partidua irabazteko, eta hori da gauzarik honen Reala antzako, ez? Da Sevilla ikututa bezala, ez? Naiz eta hiru minutu bakarri ikusi, ez dago bere honen.
1: Baia ba, Reala ere garaipenaren bidera bueltatzen den Ligan hiru neurketa baitara matza, puntuak irunaka batu gabe, Getaferen kontra galdu eta Alavesen eta Raioren aurka berdindu egindu, tartean titulua, irabazita, kopa titulua, irabazita Europarako txartela poltsikoa, baina esandakoa klubetik helarazten ari diren emezua da alik eta gorenen amaitu nahi dutela, bosgarren postua aipatzen zuen Mataratzok, baina postu hori urrun dago eta ikusiko dugu Betis 10 puntura Betis anuetara etorriko da datorren astean datorren larunbat gauean eta gaur irabazi ezkero ba 7 puntura geratuko litzateke talde andaluziarra gero berari irabazi ezkero laura baina hor ja partida gutxi ere geratzen dira eta hori xe helburua alik eta gorenen indartsuen amaitzea izango da talde txuri-urdinak daukan asmoa Isak Romerori txaleta tzarrek endu nahi dio baloia baina falta egin diote Realeko Kroaziarrari ondo ikusi du Martinez Munuerak jokaldia falta hori adierazi du baloia Realarentzat izango da
0: gara ipatu du larrak Sevillakoren egoera zaila da edozein futbolarirentzat zauden egoeran talde dagoen egoeran egotea talde batzutan beste tamaino zailagoa esan nahi dut Estagit, obiedokoak akaso espero zezaken aurten ba gaizki biltzea. Sevillakoak ezagit espero zezaken, baina klub batzu badira, salen aldetik eta gu handiagoa gara, gu baino, Valentzia, Sevilla, ez dakit, momentu ondan horbean daudena, futbolari erintzat oso negoera gaiztoa.
3: Bueno, historia beak pixka markatzeu, ez? Azkenen, nizte Sevilla gauza handikin ditula futbolen, ez? Europa mailan batez ere.
0: Eta ez orain aspaldi.
3: Hoi, ba, horreatik, orduan, gero bueno, Sevilla zelako talde bate bai mina handi iteio ba beti segun bat eukitzea urtean bueno, gauz guzti horiek ba azkenen zaletuk asturatu ditu, baina normala da azkenen talde hauek hasiera baten mintzat Europan sartzeko inda daude eta ikustea Sevilla hola sufritzen ez da zelai erresa nahi batzutan tokatu zaitenen jugatzea eta ez da zelai erresa ondo haudenen kanpoko taldeantzat, baino gaizki daudenen behintzako dez.
1: Eta Luis García plazarentzat ere, pentsa, laun neurketa daramatza, garaipen bat eta hiru porrot, eta ia kazetariak galdetzen hasi zitzaizkion, ea bere postua kolokan ikuste ote zuen, pentsa, laun neurketa baino ez aulkian.
0: Uste dut hirugarrengorako galdetu ziote.
1: Bai, zenbaterainokoa den urduritasuna, zurre eta lur geratu zen, Luis García plaza bera ere, eta bai, egoera zailean, Sevilla. Ea bat rantzea, baliatzen duen Realak, garaipena eskuratzeko. Odiseaz, atezaina hortxe, luze, baloi astintzeko prest, eskuine galera zabaldu du, txeikutu du Bargasek, baloia jeitsi nahian Reala, solerrek ikutu du buruz, baina Bargasek kontrolatu du eta Carmonari eman dio. Carmonak agumek, Hortxe utzi dio Bargasi eta orain pase sakona Isak Romero erdiratu egin nahi izan du. Jon Martinen gorputzean jota baloia, alboko sakea. Sevillarentzat izango da Realaren area inguru horretan segitzeko aukera izango du talde andaluziarrak. Bi entrenatzaileak partida hasienetik zutik aginduak emanez. Carmonak jarriko du albotik baloi hori jokoan. Ea Realak ondo defendatzen duen jokaldi hau. Hortxe baloia arean, baina Turrientesek sartu du burua, arazori gabe, Isak Romero iritsi zaio, kontuz beste erdirak eta badator Carmonarena, oso pasatua, Eiuke iritsiko da, baloi hori kontrolatzera, Aramburu dauka gainean, baloia kanpora atera da, bai, alboko sakea, Realaren aldeko izango da, Eiukeren kontrola. Ez da ona izan, ies egin dio baloiak, ez da iritsi, eta alboko sakea, adierazi du epaileak, bai laguntzailearen laguntzarekin.
0: Nerea, zer ari zara, pentsatu eta pentsatu?
4: Ez. Ez da ikusten.
0: Badez pala.
4: Partidaren inguruan ez diazu ezer galetuko, bakarrik eurren gorteren inguruan.
0: Ez. Partidaren inguruan galetuko dizut. Nola ikusten ari zara, hasiera.
4: Bueno, nik uste nengo minutu hauetan saiatu egin dela Sevilla erakartzen Realaren goi presiori, Larrak ondo esan duen bezala azkenean horrek ere arriskuak dakar Sevillaren zatze. Nik esango nuke ba, kalitate tekniko handirik ez duela horrelako irteera motzak gauzatzeko eta azkeneko minutuetan egia da Reala poliki-poliki hartzen ari dela baloia betza hori eta azten ari da partidan.
1: Bueno, alboko sakea Realarentzat izango da. Sergio Gómez, sierako amaikakoan.
0: Jokinek dio, gaur Realak gutxita birabazita, Sevilla txulora.
1: Bueno, ikusiko dugu. Zer gertatzen den, Jon Martín, Jon Mikel Aramburu, Barrene. Ondo defentsan Sevilla, baloia kanpora bidalita. Salasek, alboko sakea Realarentzat izango da. Mikel Aramburu mataratzo inguruan duela motzean jokatu du Mikel Oiartzabalekin kapitaina zelai erdian dago Aramburu lurrera erori da Barrene ez da iritsi baloia berreskuratu du Sevillak baina Isaac Romero ez da iritsi baloi hori kontrolatzera eta beste alboko sake bat izango da Realarentzat. Amargarren minuturako bidean neurketa Turrientese kontrolatu nahi du baloi hori ez du lortu, baina Mikeli etorri zaio Oiartzabalek ere ezin ba aurrera egin Gudelgengan jodu baloiak, Kastrinek urrundu du, Isaac Romeroren eskua eskatzen zuen txaletatzarrek epaileak ez du ezer adierazi, baloia ez da kanpora atera, ea Barrene kontrolatzen duen, opa, kalitatea, Ander Barrenetxeak, Jon Martinekin jokatzeko. Lasarte horiatarrak luze, Carmonak sartu du burua pase hori mozteko, Vargas baloiaren leian, ez da iritsi, alboko sakea Solerrek jarri du, denborarik galdu gabe, korrotxari eman dio, korrotxak Solerri, Solerrek atzera, txaletatzar, Remiro, bere area txikitik luze, astindu du, kaskanteko atezainak Mikel Oiartzabalek jauzi, baina Salas nagusitu da, baloia berreskuratu nahi zuen Sevillak, Isaac Romeroren kontrola, ez da hona izan, beste alboko sake bat Realaren zat. Azpotoloa, atera du, Rino Mataratzok.
0: Zer duzu, Larra?
2: Sevilla aprotxatu garra dago.
0: Bai.
2: Jole, Sevilla dago.
0: Flana bezala.
2: Okerrao.
0: Okerrao.
2: Okerrao. Estauka momentu honetan urduri dago.
0: Nereak esan du hasieratik, galduta dagoen talde bada.
2: Bai, eskala da, ikusten da zelaian. Baloia daukan ere ez daki zer egin baloiarekin, ez daki zer egin jokalariak baloia ez daukatenek ere, geldik daude, pixka bat urduri daude, eta momentu horiek aprobetxatu behar dira.
1: Bueno, ba, Salasek luze atera du. Mope. Iritsi nahi zen baloi horretara, baina Jon Martinek aurre hartu dio. Aste honetan Lander Astiazaranekin batera Lasarteko herriaren babesa eta berotasuna jasota kopako txapeldunak. Bueno, Vargasek aterako du. Alboko sakea baloia arean jartzeko prest. Hortxe doa baloi hori lapikora. Indartxu. Area txiki inguruan. Buru zorraztu du Salasek, baina indarri gabe Alex Remiroren eskuetara.
0: Horrek estatistiketan hiru zutoinen artean egindako errematea balio du edo?
2: Igual balio du, ez?
1: Ai, kontu ze hor turri erori eginda, Isaac Romerok baloia ostu dio, turri lurretik bueltaka segitzen du, falta eskatzen du, ez dago faltarik, Eiuke baloiarekin, Eiuke arean sartu da, Aramburuk bidali du baloia kornerrera, Turrientesek protesta egiten du, Turrientesek falta eskatzen zion Martinez Munuerari, baina ez dago horrelako ezer, kornerra izango da partidako lehendabizikoa etxeko taldearen alde.
0: Horixo kontatu behar dugu.
1: Amabigarren minutu honetan, kornerra esan bezala Sevillak izango du alde, eta badakigu zenbat ari den sufritzen geldikako baloi hauetan eta kornerretan Reala denboraldi honetan, horixe da jatorren denboraldiari begira, zuzendu beharreko kontuetako bat, Vargas, kornerra ateratzeko prest. Taldekidei, area barruan sartzeko aginduta, baloia area ertzean, ensaiatutako jokaldia, bakar-bakarrik zegoen hor Suazo jaurtik eta egiteko gurutzatuta kanpora joan zaio, baina bakar-bakarrik markari gabe Suazo arearen balkoi horretan.
0: Jokaldia ondo egin dute gari egia da, bakar-bakarri, no?
3: Ba, ez dira arrexan baloi horiek, eh? Ez dira arrexan baloi horiek, azkar datozte, baina bai, jokaldia, prestatutako jokaldia, eta eta Real harrapatu indu de hor, ez? Leno, bainate galdun, baloi hortan, horri bilhardu kontuz Realak, ez? Zetik, egia da, Sevilla ez dela gai, iru pase segidan emateko, ez? Ez zetik, San Romerokin nahi dira saiatzen hor, joku zuzen batiten jazela erdin daudenen, baina baloi horiek galtzea garrisku ondia da Realantzako zetian. Hor bai, azkenen azkarra dia, no, aipatu duten San Romero eta hauek, Vargas da hauek abila dia baloiakin, ez da, joku ez eza horrekin, probetxo eto barra auk Realak, eta baloi horiek galduta aukera ondik, emango izkio Sevillai garrisku itxeko.
0: Garra, entzule batek mensue, bidali du. Flana baino okerrago zer da? Arroz esnearen pare?
1: Baldin eta arroz esnea nolakoa den. Eri arroz esnea gustatzen zait, meloso etze gustatzen. Gustatzen zait sendoa.
0: Abai, baina sendoa ere...
1: Sendoa ez, baina likidoa ez, kepa.
0: Ez likidoa, tarteko zer bai.
1: Bai, arroz esneak niretzako behar du fundamentuarekin.
0: Bueno, herriak zer dioen. Nolakoa gustatzen zaizue arroz esnea, hori da gaurko galdera. Arroz esnea nolakoa behar du. Nerea, nolakoa behar du.
4: Jo, babaitu nire zai gustatzen.
0: Ez zaizu gustatzen. Hori ere posible da, eh? Hemen ez
1: dugu,
0: hemen ez dugu inor baztertzen. Hori ere posible da.
4: Egia esango izuet. Ba, testura hori ezakit ez zait komentzitzen. Eta nik denetarik jaten dut, eh? Osa,
0: baina arroz esnea.
4: Gauza gutxi hori da.
1: Baina orain txokango nuke arroz esnea bani.
0: Arroz esnea.
1: Baloia. Miramonen egiten dute ona.
0: Oso ona egiten dute.
1: Miramongo jangelan.
0: Oso ona egiten dute.
1: Ikaragarria.
0: Bai.
1: Solerrek, Mikel Oiarzabal, Oiarzabalen pasea iritsiko da Arambururen gana, honek behartu xamar Barreneri, baina Barrenek lortu du Turrientesekin jokatzea, Turrientesek jokoa aldatu, ezkerrera zabaldu du, hor da Sergio Gomez kontrola luze txoioan zaio, eta Carmonak aurre hartu dio, txaletatzarrek burua sartu du, bere buruka da zuzenean kanpora, alboko sakea, Sevillaren zati izango da.
0: Miramongoak arazo bakarra dauka. Arroz esnearen aurretik zegun zehaten duzun, gero arroz esnea, gero arratsalde guzti hemen eserita egoteko.
1: Kepa, baina hori neortu egin behar
0: da. Bai, baina, neurtzen ere jakin egin behar da. Neurtzen ere jakin egin behar da.
1: Paskaldu light eta gero postrean baka pritxoa.
0: Mikelek dio, likido xamarra egote eta kanela pixkatekin. Xabierrek arroz esnea zendo xamarra, esne askori gabekoa.
1: Nire Xabierren kuadrillakoa, eta gero kanela gainetik.
0: Egoitzek dio, arroz esnea harina-harina eta limoi puntuarekin.
1: Baita. Limoi puntu hori gustatzen zain niri, bai.
0: Oso ondo. Luisok dio, ardi esnearekin eta presari gabe eginda.
1: Eiuke, kontuz, kontuz, gu arroz esneakin gora eta bera eta Eiuke datorremen gora! Les Ramiroren geldiketa! Arriskoa korsegi egiten zuen, Eiue agume, jaurtik eta eginduena... Turriren gan, jodu Pablo Marin errenka ikusten dugu hor kolpea hartu duelako. Bueno, ba, bisua, lehen da bizikoa eta arriskua Realaren areara Sevillake eraman du. Baloi luze batean etorri da aukera, jokozkanporik etzegoen. Eta bisua, 16. minutuan, Sevillake eman du.
0: Ba, aukera hona izan da nerea.
4: Bai, esango nuke oraingoz Sevillak duen arriskurik nagusiena Eiuke dala, batez ere aurrera egiten duenean eta sakontasuna ematen duenean ezkerre gal horretatik eta kontu zibili hartu Realak azkenean gainditzen baldin badu Sevillak bere lehenengo presioa normalean barrurantze bilatzen dute lehenengo pase hori, Vargas bertan sartzen da eta esango nuke ba Sevillaren jokalaririk teknikoena edo kalitate handiena duen jokalaria dala, ezta. Beraz, horrelako joko birarekin kontuz ibili behar du Realak.
1: Eta kontuz korner honekin ere badatorra erdirak eta txaletatzarrek sartu du burua, aldaratzea Sevillak Suazok berreskuratu du, Carmonaren oinetan dago baloia, eskuinera hortxe Vargasen erdirak eta txilena erara, egindu errematea horre Sevillak Kastrinek hain zuzen ere, ez du hiru zutoinen artera baloia bidaltzerik lortu, eta ateko sakea izango da Realaren zat.
0: Minutu da maitza, maitane.
1: 17. minutuan Sánchez Pizjuanen golik ez dago, Sevillak huts, Realak huts.
5: Badira gure jatorrira gara matzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, la casa del kaferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafeona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena.

0: Sevilla baloiarekin baitan,
1: Bai, Jukeren erdirak eta aldaratzea agumere, honen jaurtik eta alderrebesa, oso eskasa, zuzenean kanpora ateko sake izango da Realaren zat, baina Sevilla dabil, Realaren area ikonomaria horretan.
2: Egia da.
3: Bai, pixka bat aldatu da, ez? Nik ustean dute Reala ondo hasi da partiduan, eta oin asko kostatzen zaio baloia eukitzea, zela erdi hori baloia oinetan duela pasatzea, eta sufritzen ez dut zango asko, baina baloi geldiak atera dituzte, kornerrak, alboko sakeak, eta hor bakontu zibili behar da, baina joko aldetik an, txaiti duitzen joko askorekin dagoen Sevilla berak, kontrarasoak dauzka, abiadura doka, jokalariak ibiltze zait alde hortatik an,
2: falta Realaren alde.
1: Bai, eta gorrotxa mina hartuta dago, epaileak txartela, eskua patrikara sartu du.
4: Argi, eske sarrera gorra izan da,
1: Isaac Romero eta Jon Gorrotxategiren artean hor kolpea, gorrotxak mina hartu du.
2: Bai.
1: Isaac Romero ke zango asko jaso du eta gorrotxari eman egin dio.
3: Babesa ere ikutzen dute batzu txiki-txiki.
2: Bai, txiki-txiki batzuk.
1: Eta txartelik ere ez?
2: Uste dut ez ez.
4: Baloia gutzeu, Romero baloia gutzeu. Egi da plantxakin dijoala, baina baloia gutzeu.
2: Anak dio, arrozesneak bi ordutan egon behar du egosten. Ola ez da inoiz mehea aterako. Eta nata pote bat gaineratuz gero, bua txabal, olako ez dao. Nik natarena... Probatu egin beharko genuke.
1: Baloia... Ari zait sartzen, segulako antojoa, Kepa.
2: Baitan ebai ez.
1: Kontu ze, Sevilla, area kanpotik alde egindu da, talde andaluziarra Remiro ezustean harrapatzen, mope izan da, jaurtik eta eginduena, baina erdi-erdira eta indar askorika gabe atera zaio, baina partida aldatu eginda eta Sevilla dabil, Realaren zela erdian sartuta.
2: Neurria egokia da, bi ordu egosten da, bakure futbol partida bat. Futbola ematen azten garenean jarri egosten, eta partida bukatzerako arroz ez negin
1: da. Baina da jarri egosten eta horrei biraka ibili behartzara.
2: Baina gure entzun bitartean, biraka.
1: Bueno, baloia...
3: Ala dijo partidua, ez?
1: Bai, zuretzarete arroz ez nezalea, gari, zuretzara zalea?
4: Ni bai, bai. Gainaz, nahi aldrebes gustatzen zait, ba, maitane.
1: Bai.
4: Harina,
1: bai.
4: Goiela gabe jateko.
1: Ez, ba, nik prestatuta gorik ez duzu jango, beraz, gari.
4: Ba, oire jango, nuke,
2: Ez duzu jango, gari, ez duzu jango. Ez duzu ekarriko, ez duzu jango.
1: Bein ekarri, ben, aspaldi
2: bat. Bai, gogondut.
1: Aspaldi bat, mortero xamarratera zen, hori mortero egia kaso, baina. Bueno, baloia Sevilla, minutuak badoaz aurrera eta Realak behintzat... Blajodimos, Odiseas Blajodimos ez du lanean jarri, lan gehiago izan du Alex Remirok momentuan. Sergio Gomezek baloi aurreruntze bidali du, bitaldeak baloi hori jeitsi nahian, nork lortuko du, bazkenerako Reala izan da, gorrotxa eta turriren artean, borrere ez dago faltari, kontuz Isaac Romero, bere jaurtik eta indartxua desbideratuta, ba gorrotxa berriro ere lurrean geratu da mina hartuta, atzetik etorri eta ostu diote baloia, eibartarrari protesta egiten zuen, baina epaileak ez zer ez dagoela, baloia ikutu dutela, esaten zuen jokaldi horretan,
2: horixe nahi du Sevilla generea, hor lapurtu eta azkar ba, atean jarri, jaurtiketa bat, erdiraketa bat, horixe nahi du.
5: Hori da, eta azkenean batu dugun bezala, bi aurrelari peto ditu, baino gainera ere muhorretan ere barrutik ba, Ruben Bargas ere sartzen du. Beraz, hiru jokalari ditu barrutik Sevillak, baita ere nola baite hor gudel eta gume Euskarri moduan, eta kanpotik bakarrik pare bat jokalari bat galbako itzeko.
1: Kontuz! Gudel gizan da orain alegin du dena, jokaldi ona josi du Sevillak, gudel alegin du da kanpot, eta ezkerrak jaurtik eta horietan ez diren gehiagia asmatzen ari, ze hortxe dabil Sevilla lehen golaren bila.
2: Esan nerea.
5: Bai, aipatzen ginean, hori, jokalari asko pilatzen dituela Sevillak barrutik, eta horrek behartzen nolabait Realak bigarren jokaldi hori irabaztera, eta azkeneko minutuetan ez dabil irabazten ari, Sevillak hartzen ditu, eta eraso azkarroiek antolatzen ditu.
2: Egi esan azken jokaldi hau, Azkarra eta ondo, eh, larra, egin dute.
3: Bai, zero kaldi horiek, gauza etxarren izan dut, jorteketak ara kanbotik egin dut, oso urrutitik egin dut, gaina, oso saia da hortik egin, nahiko lagitea, ez, eta egin dut, hor gehi arreskatu behar dutela. Aldatu egin da bizka partidua, Sevillak, yes, joko askorekin, da, posesio askorekin, baloiaren jabetza askorekin, baina baloia berreskuratzen dunean, ba, min egiten hasi da, ez, eta realari asko kostatzea, zelai herria pasatzea kostatzen zen.
2: Bai, bai, bai.
1: Bueno, bai, orain alboko sakea baliatuta, Sevillaren eremuan zerbait egiten duen Kopetilun, Rino Matarazzo, ez du gauza edo neurketa garbi ikusten, Jo Mikel Aranburuk turriri utzi dio, turri gaur ere egin egin zuen, baina baloia galdu du bidean, falta egin diote ordea behasein derrari, falta hoa irazi du epaileak.
2: Tinte hona eman zuten, eh?
1: Bai, ila paindegira ere joan dira makina bat aldiz,
2: makina bat aldiz
1: libre daude, kepa. Eta ila hasten den abiaduran zuri ez daki, baina
2: segi dizan.
1: Ila bixi hasten da. Baloia, Carlos Solerrek jarriko du jokoan.
4: Beste toki batzutan azkarrago igual. Belarrin da hola.
2: Bai, hori da. Hori da, gari.
1: Torrientesek.
2: Buruan gero ta gutxiago ta.
1: Aramururi orain barreneri falta. Egin diote atzetik falta, minartuta geratu da barrene.
3: Epaileak ez du pitatu, eh? Laguntzailea pitatu dio, eh?
1: Ba, epaileak ez zeukan asmorik.
3: Zeukan asmorik, ez.
1: Eta bai, hortxe, eh? Atzekaldean, oinaren atzekaldean, eman dio ostikadatxoa Suazok, barreneri.
2: Erlantzek dio manjarra. Edo zelan kanela eta limoia baldin badauka.
1: Egia da, limoi tokiarena garrantzitsua dela, eh?
2: Abai.
1: Bai.
2: Oso garrantzitsua. Larrak dio prestateko balu bezala.
3: Ez mi jane.
2: Abai.
1: Bueno, Soler, Rea Baloion bat jartzen duen talde txuri urdinak, ez da txarra falta, korner zabaleta. Eta laburran txeko bat, jokoan jartzeko moduan, Sergio Gomez eta Soler daude, Sergio izango da, aterako bidean baloia jarri duena, Sevillako jokalari batek buruz baloia kanpora bidali du lehen da biziko kornerra izango da Realaren zat, 26. minuturako bidean, lehen kornerra, txuri urdinen alde.
2: Arriskutsua zen erdirak eta hori, eh?
3: Ne, abeze, urrundu du, eh?
2: Bai.
3: Oro Oiarzabalzi joan, Oiarzabalzi egin du errematean.
2: Ukitu izan malo Oiarzabalek, ukitzea nahikoa zen, oso arriskutsu izaten da.
1: Ea, baurain, korner honetan Sergio Bera izango da, erdirak eta egingo duen jokalaria. Hortxe doa Badalonakoaren erdirak eta itxia area txikitik buruz Isaac Romerok barrene kontrolatu nahi du, Mopek aurre hartu dio, Bargaz da gorain baloiarekin, falta egin du Ander Barrenetxeak. Baloia Sevillaren zat izango da, 27. minuturako bidean dago neurketa. Utxean, segitzen du Pizjuango partidak.
2: Bueno, hau ere komenik, gari, alegia, beraien are inguruan agertzea, erdirak eta arriskutsuren bat egitea, komenik.
4: Bai, dudia, be, azken reala horre honda 10 minutu, 5 minutu ezinen, ezin zela hori dipasa. Eta guain, bueno, ba, bintzate gertuatua eta partioa berriz pixkat leno nantzea dago, ez? Eta leno esaten duena urduritasuna eta ni guatzen aiz lehenko urtean da lehenko denbora aldien da duten, bai, asiran Bargaz hau ze mailako jokalaria zen, ez? Ze maila ikusten aizan eta guen ez da zaldure iten, ez? Urduritasun hoi, zalantza hoi.
1: Barkatu gari, Arambururi txartel hori atera diote, baina gorria eskatzen ari da Luis García plaza protesta egiteagatikan horia erakutsi diote Sevillako entrenatzaileari. Aramburuk ukalondoa atera duela jokaldi horretan eskatzen du Sevillako entrenatzailea, gorria dela ukalondoarekin sekulakoa eman diola ari zaio ematen epaileari, esaten dio ikusiko duzu. Ez da ukalondorik horra aterata.
3: Eta nahiko lan modu kaberari, bere buruarekin.
1: Txartel horia bai, eta honek esan nahi du...
3: Entenatzaileari ere bai, eh?
2: Bai, atera dio.
1: Bai, Luis García plazari ere bai, honek esan nahi du... Aramburuk ezin izango, eta honek esan nahi du...
3: Entenatzaileari ere bai, eh?
2: Bai, atera dio.
1: Bai, Luis García plazari ere bai, honek esan nahi du...

0: pertsonaia eta dauden egoeran normaltza jodezakegu, ez?
1: Bueno, ba, jokoa etenik daukagu. 28. minutuan Kepa, Sevillak utx, Realak utx.
2: Berotuta daude, Sevillaren aulkian garik esan duen zela, bueno, ba, egoera horretan, ba, ba normalena izaten da, urduritasuna kirioak dantzan izaten direlako. 28 minutu, Nerea, denetarek ikusi dugu Reala ondo hasi da, gero izan du tarte bat balarre ibili dena, azken erdirak eta korner horrekin, bueno, pixka bat aurrera egin du berriz, denetarik, ez da?
3: Bai, zela erdian dago leia momentu honetan esango nuke. Aipatu dugun bezala, ba, Reala bere momentuak izan ditu baloiarekin, baino duela aspaldi ez duela hartzen eta ez duela jokaldi luze bat egiten, ezta? Eta hor zela erdian esango nuke naiz eta erdilaririk ia gabe jokatzen ari dan Sevillak, ba, indartzen ari da eta irabazten ari ditu horrelako bigarren jokaldi hoiek, ba, barruan sartuz aurrelariak diren jokalariak, ezta? Batez ere ba Vargas eta baita ere Maupe eta Isak bai da ere.
1: Bueno, ba, Vargas izan da, oraingo honetan area kanpotik alegin du dena hortik ari da alegintzen.
2: Bai, hori izan behar noen larrak izan duena, bai. Dena areaz kanpotik.
1: Eta oraingo honetan, ba, Vargas izan da, Remiro lanean jarri duena, agume, katzera, Kastrin, Kastrine Carmonarekin jokatu du. Carmonak Vargasi eman dio, Vargasek berriro ere, Carmonari, honek atzera, Kastrin, jokoan sartuta orain agume, atzera etorrita. Luze jokatuko du orain Sevillak ezkerregalera Eiukeren bila bularrarekin autopasea egin nahi zuen Eiuke, Karanburuke. Eragotzi dio hori baina aldaratzea Suazo karrapatu du, Sevillak egin nahi zuen baloiarekin, Gudeljek ez du kontrolatu, Gorrotxak bai, Marini eman dio baina pasea ez da ona, eta berriro ere Sevillak berreskuratu du, Sergio Gomezek moztu du pasea, Marini heldu egin diote eta ez da baloi horretara iritsi, Gudelj bai, Kastrin. Kastrinek atzera jokatuko du, Odiseas atezainak luze baloia zelai erdian jartzeraino, burua sartu du Sergio Gomezek alboko sakea, Sevillaren zat izango da. Sarrazpilikueta ere osatuta, zalantza izan da baina deialdian sartuta aulkian bere momentuaren zain, baloia kontuz Mopek dauka, Isak Romero alegin duda area kanpotik, Aranburuk sartu behar du burua, ez du ondo egin hori, Eiukeri etorri zaio aldaratzea, Eiuke ara barruan kontuz Eiukerekin, baloia atzean jarri du, Mope iritsi da, bere rematea, ba kornerra izango da azkenerako beste bat, Sevillaren zat, 31. minutuan.
2: Zerdi,
0: Eiuke hau gauza egiten nahi dela, gauza... Nuste behin jokalari honena izaten nahi dara, baina bildurria jokatzen nahi da. Beste batzuk bildurria jokin ikuste, baina hau gertutik hartu behar da jokalari hau.
1: Vargas, hirugarren korner ateratzeko prest. Hortxe doa erdirak eta hori, lehen zutoinean burua sartu du Solerrek, Eiukeri etorri zaio aldaratzea, Vargasekin jokatu du, Vargas badua ondoko marraren bila erdiratu egingo du, erdirak eta area txikian Alex Remiro karrapatu du, eta gero falta egin dio Kastrineko Alex Remirori, txaletatzar kontu eske joan da, agume ere agertu zaio hor kroaziarrari, bien bitartean, Alex Remiro, min hartuta,
2: jokoa.
1: Oin utzi du Kastrinek. Eta hor ba ezkerroinaren puntan zapaldu diola esango nuke.
4: Ni uste de belaunekin gehiago jotzen diola.
1: Abai. Bueno, ba ez dakit, ba Remiro min hartuta dago.
2: Oraindik komuneko problema badago. Mucho gusto dute.
1: Eta Unai Marrero, berotze ariketak egitera atera da, bada espada ere, Sánchez Pizjuanen, bere momentuaren zain, kopako protagonista, kopako heroietako bat, Unai Marrero, bada espada berotzera, atera du, Rino Mataratzoko, geita, mairugarren minutuan dago neurketa minutuak badoa, aurrera momentuz markagailurik, ez da mugitzen.
2: Eiderrak dio, arroz con lechia, limoia eta kanelarekin, melozito xamarra eta epel-epela. Hori da bestea, epela edo hotza?
1: Niri epela ez.
2: Zuri epela ez?
1: Niri postreak epela ez, niri pantxe.

0: Orain eta epela ere ze gustatzen.
1: Otsa emaitane.
0: Otsa.
1: Nik otsa ez.
0: Ambientean. Otsa, otsa. Oskailuko otsa ez, baino epela ere ez. Eta pantxineta beroan eri ere ze gustatzen.
1: Orain ez dugu pantxinetaren meloia
2: egin. Maitanek oso argi da, kanola gustatu zaio.
1: Maitanek oso argi du, gauza bizitza honetan, nerea. Gauza oso argi.
0: Postretan bai.
1: Ni gadinen aurrera bezala kero eta zalantza gehiago, eta maitanek gauza garrigi.
0: Bueno, Alex Remiro, garbi bueno, ikusten ez dudana da, pizpongo partida, eh?
1: Horrein esango izut nork idatzi duen, maitane.
0: Bota.
1: Miren Urkiolak eta egin zait ezaguna izena,
0: bai.
1: Miren Urkiola eta oraintxe argazkia bidali du. Gabon ezkerrak emateko nago oraindik, ez duen zozketa entzun eta haze sorpresa zuen lankideak deitu eta kamiseta irabazi nuela esan zidanean, ondo gordeko dut, mila, mila ezker. Eta upa reala beti. Miren da, kopako... finaleko egunean egin duen sosketa irabazi zuena.
0: Ara.
1: Realeko kamiseta jokalari guztiek zeinatuta bidali du argazkia.
0: Oe, azopari.
1: Eta hor txedauka, mirenek.
0: Zorionak. Bueno, ea gaur, garaipen bat eskaintzen diguten txuri urdinek Anderbarren etxearen jokaldiari segide eman nahi dio Mikel Oiartzabalek. Mikel ere bika, jo, baloia babestu eraman, Solerrekin jokatu, Sergio Eriutzi, Pablo Marin, ea ba, aturrik eskatzen du baloia! Salasek sartu du burua, lastima Turrientes eta Oiartzabal zeuden erdirak eta horren zain, baina azkenerako Salasek urrundu du, baina aspaldiko partez, ba, erasola begira realari ikusi diogu, jokaldi onbat josten.
3: Kostatu zaio, eh?
0: Bai.
3: Kostatu zaio.
0: Kateatuta bezala dago,
3: bai,
0: reala.
3: Bai, bai.
0: Gudel, kapitainak, baloia, Agumeri eman dio. Honekatzera jogatu du Salas. Salasek berriro ere Gudel jekin jogatu du. Eskuinera zabaldu du Kastrin, Gudel, Agume. Agumek berriro ere atzera Kastrin, Agume realaren eremuan sartu daia Sevilla. Baloi luzea Isaac Romeroren bila. Horpoz jokatu nahi izan du Mopeki maestu lortu, baina gero baloia galdu du realak. Mope alegin du da urrutitik jaurti egiten, kontuz Bargasek nahi du aldaratze hori, Aranburu kurrundu du, Eiukeri etorri zaio baloia, defentsalan horretan orain Turri murgilduta, Eiuke ezkerrera zabaldu du, Suazoren erdirak eta pasatua oso loratua, Isaac Romero guru zutzine izan du, txaleta atzarreke urrundu du arriskua, Marin ez da iritsiko alboko sakea Sevillaren zat, eta txedenik hartu gabe Carmona baloia jokoan jarri du, atzeruntz jokatu du, Kastrini eman dio, berriro ere Carmona baloiarekin, Agume, hortxe, alegindu eta alegindu Luis García Plazaren taldea premian dago, kinkalarrian dago eta momentuz presio guzti horri ondo ari zaio aurre egiten. Atzetik hasiko da berriro ere jokaldi antolatzen, aginduak eman eta eman Rino Matarazzo.
1: Taldeari zer esaten dio aurrera joateko, nerea?
4: Bai, bueno, nik uste bai, etzeza, momentu honetan bai Sevilla saiatzen ari da aurrera juten, eta esango nuke realak ere bai saiatzen ari da la, bere blokea ateratzen Sevillak atzera pausa ematen duenean, ez da? Pasea atzeruntza ematen duenean, oso argia da nola realak ateratzen duen bere blokea. Nik uste ez duela nahi Matarazzok realak ondoratzea inbeste.
0: Ander Barren etxea orain, defentsalan horretan murgilduta, Aturri eta Barreneren artean, bile horien artean zer, bazkenerako baloia, Sevillaren zat, Suazo kaurrera Bargasekin kontuz, Bargasen abiadura, bikan Jon Martin bere burua lurrera botata baloia, ostu eta aurreruntze jokatu du, Mikel Oiartzabal ordea ez da iritsiko, Gudel jepai, baloia berriro ere, Sevillaren oinetan, Kastrinek atzera, Blajodimos atezainari eman dio, atezainak luze, oso luze, abantaila guztia Sergio Gomezena da, ze ondo kontrolatu duen ezker zangoarekin Sergio Gomezek, Marini eman dio eta Marinek atzera, Remiro, txaletatzar, baloia eskatuz, Jon Gorrotxategi, Gorrotxak, Jon Martinekin jokatu du, Jon Martinek Aranburu dauka eskuinean, baina Gorrotxari eman dio baloia ezkerreruntz, honek ezkerrerago, txaletatzar, eta are eta ezkerrerago Sergio Gomezekin jokatzeko kroaziarrak, baloia, Sergio, atzera, txaleta. Hor pasea markatzen edo zulua adierazten ari zen Turrientes. Ayama kontuz pasean utxe egindu Jon Gorrotxategik. Eiukeri oparitu dio, gero bera konpondu du egindako utxa. Baina alboko sakea Sevillaren zat izango da. Realaren zelai erdia estabilua fin, eh?
1: Minutu eta maitza maitane.
0: Hogeita emezortzigarre minutuan gaude Sánchez Pizjuanen golik ez dago Sevilla kutx, Reala kutx.
5: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.

0: 6-6-6-0-0-0 zenbakien ari garen zuen mezua jasutzen Real erasoan maitane.
1: Anderbarren etxaren erdirak eta bigarren zuño zutoin horretan ez dago inor, korner banderatxo inguruan ordea, Mikel Oyarzabal agertu da baloia kontrolatzeko, Turriri eman dio. Turri baloia kontrolatuko du ondoko marra horren inguruan, Gudel gainean dauka, Sergiori eman dio, Sergioren erdirak eta bebetik urrundu egindu Reala baina aldaratzea, gorrotxak jaurti behartzuen area kanpotik, pare-parean jarri zaio kontrario bat, eta ezin ba Eibartarrak jaurtik eta behar bezala gauzatu, Agumeki gero basean utxe egindu, Alex Remiroren oinetaraino iritsi da baloi hori. Sergio Gomez, Turrientes, azaitasun eskatzen du orain gorrotxak, Soler. Solerrek baloia zapaldu, Mope dauka inguruan, inorretzaio gerturatzen, Turriri eman dio, Turri ere patxaraz, baloia txaleta zarri emateko. Txaletak Remirori, Remiro bere areatik kanpo, Jon Martinekin jokatu du. Eta Jon Martinek atzera, ustu aurrerako bidea garbi ikusten Realak. Eta orain Turrientes sartu da bi erdiko atzelarien artean, Reala bere areatik gertuago, zelai erditik baino. Gorrotxa, Turri, Turrientesek orain metroak egingo ditu orain bai, zelai erdira iritsi, Barrenerekin jokatu, Barrenek pasea daukan ezkerrean, baina momentuz berak segitzen du baloiarekin. Barrenek segitzen du, Sergio Gomezen korrikaldi alegin hori ezerezean geratu da ikusten zuelako baloia etzetorkiola, Soler, Solerrek atzen untzu Turriri orain bai, Sergioren oinetan baloia, Barrene, Sergio, Sergiok Barreneri, ea Barrene buruz burukoa bilatzen duen, Bargas dauka parean, Bargas atzean utzi du, Carmona utzi nahi zuen, baina ateko sakea dela dirazi du epaileak, kornerra eskatzen zuen Ander Barrenetxeak, baina ateko sakea adierazi du epaileak.
0: Kornara, ez da?
1: Carmonaren gan Barreneri ematen dio, baina gero erreboteak Carmonaren gan jotzen du. Zurreta lur txundituta geratu da. Ander Barrenetxea, baina epaileak ateko sakea adierazi du, eta ondorioz, ba, Sevillako atezain. Greziarrak, jarriko du baloia jokoan.
2: Aldaketaren batek behar du Sevillak edo?
3: Ez, yes, nik uste beroketain, gero aldaketain godu.
0: Abai, etxen aldean. Bai.
1: Baloia luze jokatuta, kontuz, Mopek jeitxina izulako, Gudelek sartu du burua, Eiukeri etorri zaio, Eiukek Isaac Romerori, Isaac Romeroren erdirak eta area txikian Jon Martinek urrundu du, arriskoek segi egiten du, Suazoren erdirak eta pasatua, atzetik etorritaen, Aiama, arriskoak hor segitzen du, baloia azkenerako kanpora, zer izan da hori, baloia Realaren arean ibili da, azkenerako baloiak ez du aterik ikusi, eta eskerrak.
3: Naiko nahaztuta. Jaurtik eta pila bat, eh? Sevillak, areak anbotikan.
1: Ba, bai, mordo bat. Eta Odiseasek apenas izan du lanik, eh?
3: Zerrez.
4: Bai, esango nuke Sevillaren nahazmen berak nahazten ari dala Reala,
0: bai. Za?
4: Ezkenean joko nazi horrei behartzen dute, aipatu dugun bezala eraso posizional luzeak ez daude, baizik eta, bueno, ba, horre jokoa batez ere zela erdian bai bigarren jokaldi horiek, eta oso nahazita dago, eta Reala nik uste dut ezagoela bat eroso horrelako testu inguru batean.
1: Amairu jaurtik eta egin ditu Sevillak, lau zutoinen artera lau, zutoinen artera lau, Realak bat bera ere ez, eta jaurtik eta bakarra egin du Odiseasen ate inguru horretara, Eiuke kontuz jokaldia bakarrik egin da, berak amaitu nahi izan du aukerakoa zeukan ba, bigarren zutoinean goitik baloia jartzen alegindu da atera sartzen, asmoa ona zen, baina ez du ondo gauzatu bere asmo hori, Realaren zorionerako, baina jokaldia bikain egin du Eiukek Oyarzabal eta Aranbururen artetik pasata.
3: Aranburu ja txartelakin, ni uste dut hor kontu hondiak iniru hartu eta laguntzak behar ditula.
2: Jokaldi, gari bikain egin du.
5: Hau zondo ari da, Eiuke.
1: Bai.
3: Eiuke, bai.
5: Baia ekusten ari da,
3: Bai.
1: Baita zazpi urteko nigeriarra. 44. minutuan partida, minutu bat eta epaileak luzatzen duena, horixe geratzen zaio lehen zati honi eta etxeko taldea Reala baino erosoago eta hobeto lehen zati honetan. Alboko sakea Realarentzat izango da. Jo Mikel Aranburu jarriko du baloi hori jokoan. Aurrera egiteko aukera izango du talde txuri urdinak. Baina lehen zati honetan gero eta denbora gutxiago du horretarako. Baloia berehala galtzen duelako Isaac Romero ez da iritsiko, txaleta zargurutzatu da, Balboko sakea Sevillarentza, segundori galdu gabe baloia jokoan jarri du Mopek. Erdiratu egingo du gainera, jama ukabila atera du Orales Remirok, saltzen baloi hori eskuekin harrapatzekoa. Baloia urrundu aldaratzea Sevillarentzat, Carmonak atzera, Odiseasek area kanpotik lehen ikutuan Suazori eman dio. Iru minutuko luzapena, hori xekeratzen zaio lehen zati honi, eta ez dutzen, segitzen du Sevillak. Realaren zelai erdian sartuta, Suazok, Agumeri eman dio. Eskuinera zabaldu du, Castrin, baloiarekin. Castrinek atzera jokatu du, Salas. Suazok aurreruntz, Eiuke, kontuz jo Mikel Aranburu hor, bultzakada eman dio Eiukeri. Castrinek atzera, Odiseas, etorkion bezala baloia gainetik kenduta, Barrenek berreskuratu du, hor pantailaren egin dio Gudelgek, aurrera ezin izan du egin, baloia berreskuratu du Sevillak, Mope baloiarekin kontuz, Isaac Romerori eman dio, Isaac Romero baloia, Mope frantziarrari eman dio berriro ere, Mope baloia zapaldu eta Isaac Romerori eman dio, laguntza ematera Eiuke etorri da, Eiukek baloia Agumeri eman nahi dio, hor gorrotxa lurrera erori da, erasoan egindako falta adierazi du epaileak.
6: Bueno, bukatu da ailea larra.
3: Bai, bukatu da ailea. Bukatu da, ez da, haber, bigarren gozatia, beste txura batekin azaltzen den reala, ez? Iruti zei momentu ontan, ez da lagai baloia erabiltzeko, baloi jabetza bat egitzeko, Sevilla hobeto dago, eta alata guztiz ere gauza gutxi egiten ari da, Sevilla.
1: Bueno, Luis García Plaza horra aldaketaren keinu egiten ikusi dugu.
0: Irakurri diot, ondo irakurri bat diot, aguanta al descanso larrak esan duena. Atxena handire arte itxaron da gero aldaketa.
1: Ma ikusiko dugu zerbait aldatzen ote duen, eta Rino Mataratzok ere zerbait aldatzen duen, ze momentuz...
5: Bargaz.
0: Bargaz da, bai, inartuta dagoena.
1: Begira, hori Oskar sonari da berotze, baina realean badak igualdek eta nola izaten diren, abosnak ateratzen dira horre errotazioetan. Eta ikusiko dugu, Jon Martinek aurrera Barreneri, Barrene baloia galduko du, zutitu egin behar da Barrene, Suazo aurrera dator, horre Eiuke, turri ere ez da iritsiko, Eiukek baloiarekin segitzen du, joko aldatuta, eskuinera zabaldu, Carmonari eman dio, Carmonak Vargasekin jokatu du, Vargasek Carmonaren laguntza doka, hortxe baloia Carmonari erdiratu egingo du, ez, baloiarekin aurrera egin, ahi ama, zer,
0: Jokoskampo.
1: Jokoskampoko adierazi du epaileak, Sergio Gomezekin leia, izan du hor Sevillako jokalariak, Carmonak, eta...
0: Zelaitik anpoesta falta, ez, Garra?
1: Ez, ateko saka uste dut adierazi duela azkenenako,
0: Ah, bai?
1: Bueno, baina ez dago, gehiagorako astirik amaitu da, lehen da biziko zatia, lehen zati pobre xamarra realaren partetik, iruzutoinen artera jaurtiketarik ez duekin, Sevilla berri zortxe aritu da, Remiro lanean jarri eta jarri hori bai eraginkortasunik gabe, eta ondorioz markagailua ez da mugitu, jokalariak badoa zaldageletara atxeen aldian, Sevilla kutx, Reala kutx.
0: Nerea, egia da, aukera argirik ez, baina nagusi da Sevilla, edo nagusi izan da lehen zatian Sevilla.
4: Gaitasun handiagoa izan du bere partida plana aurrera eramateko, ez da? Lehenengo minutuetan esaten genuen. Bilatzen du goi presio horren bidez, Reala erakartzea eta argi gelditu azkeneko 15-20 minutuetan hori izala beraien helburu nagusiena, ez da? Batez ere ba aurrera pausua ematen zuenean Realak, aipatu dugu ba blokertainetik bloke altura ateratzen danean, lortzen zuen Sevillak atzera pauso horrekin hain zuzen ere zatitzea Reala, zelaierdian eremu horretan espazia sortzea eta Odiseasek baloi luzeak edo defentsalerroak baloi luzeak bilatzen zituztenean, orduan bigarren jokaldi hori irabaztea eta ez da batez ere ikusi dugu ba Vargas eta Juk bueno, ba oso aktibatuta, lehenengo zati on bat egin dutela eta Sevilla gehiago izan da lehenengo zati honetan.
0: Gari, ez dakit, Sevillaren egoerak, jokoa, egiten anean jokoa anarkik horrek, Reala ez zote duen, pixka bat, kutsatu.
7: Bueno, azkenen hasieratik egia zaten, Sevillak askoz gehiagoke jokun. Eta egia da, urduritasunak eta, bueno, beti mugatzei zuela, baino gogoak bultzatu deiteu. Eta Realak egia esan, baina ez dakit zeatik ez daukelako jokun gauza hundiko, Sevilla gehiago jokatzeulako, ni uste dezin dula, ez, gainditu Sevilla zela jerdi hortan, eta presioi, bueno, sufritzen ari da Reala, ez. Azkenen, utxita utxikoa ez da txarra Realantzako, zetik, minutu gaurrea juteien einen, ba urdurigo jarrikoa Sevilla, arrisku ibertuko txu, zetik, garaipena behar du, eta hor Realak aprotxatu dezake, ez. Ni uste lasai daula alde batetik Reala, zetik, baki bere momentu eritxiko ala partidan, eta igual da azkeneko ordula ordenen eta ikusiko dugu nola dijoan aurrea partide.
0: Barra zer egin behar da bigaren zatian?
3: Zer egin behar dan? Zer bai gehiago egin behar da, derrik horrez. Ondo hasi da partiduan, ikusten dute lehenengo minutu gutxi, bosi minutu hieko onak izan direla, baina hortik aurrea, ez dezango Sevillaren menpe ondean ikan, baina Realak baloi gutxi ukidu, gauza gutxi egindu, defensa kolonian beti, eta Sevillak gauza hundirik ez du egin, ez? Ikusten da taldea justu dagoela baita ere, konfiantza gutxi daukala taldeak, eta hori aprobetxatu behar da bigarren zatia.
0: Bueno, ikusiko dugu, eta noski kontatuko dugu zer gertatzen den bigarren zati horretan. Orain hasien aldia baliatuko dugu, eguneko albisteak jasotzeko, Ainhoa Mendiburu, Gabon.
8: Kaixo, Gabon. Tubos Reunidosen zuzendaritzak borondatezko hartzeko dunen lehiak eta aurkeztu du gaur baloren merkatuaren batzorde aurrean. Oharbidez eman du Tubos Reunidoseko zuzendaritzak bere erabakiaren berri. Argudiatuz, pilatutako zorraren ondorioz, kaudimen, alegia, likidezia arazo larria dutela, eta Amurrioko lantegian beharginek egiten ari diren greba mugagabeak ez duela batere lagundu. Eusko Jaurlaritzaren izenean, Mikel Jauregi Industria Sailburuak oharbidez adierazi du Tubos Reunidos hartzeko dunen lehiaketara ez iristeko saiakera egin dutela, baina ezinezkoa izan dela. Orain etapa berri bat zabaldu dela dio Jauregi Sailburuak, eta lehentasuna industria jarduerarekin jarraitzea, zorra berregituratzea eta enpleguari eustea izan behar duela. Amurrioko greba mugagabearen arira esan, Arabako lan ikuskaritzak Tubos Reunidoseko langilek maiatzaren 7an asanblada egiteko aurkeztutako 235 sinadura erregistratu dituela. Langilek ostegunean batzarra egin nahi dute eta greba mugagabearekin jarraitu ala ez bozkatu. Lan batzordean gehiengoa duten Ela, Lab eta Eseka sindikatuak diote, bozka horiek ez direla inon erakutsi eta frogatu erez. Gorka Baskal, Eseka.
9: No se ajusta a la legalidad y que encima lo que pretende es imponer a la gente que está en lucha el no poder luchar.
8: Gainerakoan, Ajurianean eta Lehendakaritzan ikurrina master dira uneotan, arratsaldean hilden Carlos Garaikoetxea lehendakariaren alde. Eusko Jaurlaritzak hiru eguneko dolua ezarri du gaur hasita. Informazioa Axun Arozenak.
10: Jose Antonio Ardantza lehendakariarekin egintzena errepikatuko dela dirudi eta bihar Iruñan, Iruñeko bellatokian egongo da Carlos Garaikoetxearen gorpua bai, baina ondoren asteazken goizean Gasteizen, Ajurianean jarriko dute hilkapera zabalik. Lehendakariak bihar irakurriko du gainera adierazpen instituzionala, bertan bera utzi ondoren Italiara aste honetan aurre ikusita zuen bidaia. Eta aipatzeko bestea, hiru dolu egun ezarri dituela Jaurlaritzak, Carlos Garaikoetxea lehendakariaren omenez, heriotzaren unetik hasitako hiru dolu egun dira, gaur arratsaldetik hasita beraz.
8: Garaikoetxearen heriotzak erreakzio soka luzea ekarri du. Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen presidenteak agintaldi gogorra izan zuela azpimarratu du, eta Pedro Miguel Etxenike Garaikoetxearen gobernuan sailburu izan zenak, politikari on eta persona hobea hildela adierazi du Euskadi Irratiko mikrofonoetan.
11: Gernikako estatutoa onartu ondoren, Eusko Jaurlaritza gidatu zuen. Gainera, giro politiko saiari aurre egin zion, etaren terrorismoaren unerik ilunetan, eta egoera ekonomiko eta industrial bortitza bizizelarik.
12: Lagun mina eta gero lider bat, politiko erraldoia, autogobernaren zutabeak bera jarri zituen, estatutua ere bai, gauza asko gaurko Euskadin berari zor zaion.
8: Gai zaldatuta, gaur abiatu da lanbide heziketako 2026-2027 ikasturteko izen ematea Euskal Autonomia Erkidegoko 184 ikastetxeetan. Inoizko plaza kopuru handiena eskainiko da eta horietatik erdia emakumentzat izango dira. Begoña Pedrosa, Hezkuntza Sailburua.
13: Batez ere, lanbide familia batzuei buruz hitz egiten ari gara, ez? Eta hor dago adibidez, ba, fabrikazio mekanikoa, elektrizitatea eta instalazio eta mantentze lanari lotutako eskaintzetan, hor ikusten dugu lan eskaera handiagoa dagoela eta gainera soldatak hobeagoak direla.
8: Eredu malguko ziurtagari profesionalen eskaintza handituko da eta horien matrikulazio ikasturte osorako luzatuko da. Matrikula egiteko epea maiatzaren 22an amaituko da. Hezkuntza aipatuta, Ipar Euskal Herriko unibertsitateetako jatetxetan ikaslek euro baten truke izango dute gaurtik aurrera eguneko menua. Frantziako gobernuak bultzatutako ekimena da ikasleen prekarietateari erantzuna emateko. Baiona, Andoni Lizeaga.
14: Larion bat egunero Errobiko kampuseko jatetxean eta eguerdi alderako beterik zen jatetxean, denak kontent.
15: Moi, je trouve que c'est super.
16: Je trouve que ça tombe bien.
14: Batzuk ala ere arranguratuta zote den kalitatean edo menu vegetarianoetan sentituko.
15: Avoir du coup si la qualité diminue pas, si c'est toujours, il y a toujours des options vegetariennes.
14: Krous egiturak kudeatzen du ikasleen jateko eta gainera etxe bizitzarena. Hor dut erronka nagusia elkargoaren kompensazio legeari esker, alokairu gehiago daude ikasleentzat, baina prezeski ikasleentzat ere ikiak 145 etxe baino ez. 1000 etxera heltzea dute erronka orain, hilero 380 euro ordaintzen dute alokairuan batez bestean.
8: Gipuzkoako Foru Aldundiak bidegorrien erabilerari buruzko iazko datuak aurkeztu ditu. Sare horrek urtean 10 milioi joan etorri baino gehiago erregistratu ditu. Eta datuek erakusten dute, eguneroko mugikortasunean funtsezko egitura bilakatu direla bidegorriak. Jose Ignacio Asensio mugikortasun diputatuak Gipuzkoako bidegorri sarearen garrantzia azpimarratu du.
17: Gipuzkoan 424 kilometro ditugu ja. Eginda, eta orain esan dezakegu 200 kilometro gehiago aurreikusita dagoela, eta okerrez banago 8 tramo aurten jarriko dira martxan.
8: Eraikitzen ari diren zati horien artean daude, Narrondo eta Zumaiartekoa, Eibar eta Elgoibar edo Alegi eta Ikastegi eta lotuko dituenak. Errepidetan, uneotan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar euri egingo du, batez ere arratsaldetik aurrera temperaturak bera egingo du. Gaueko 10ak puntuan, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, gaueko 11etan, ordu bete barru. Informazioa uneoro, orain albiste zerbitzuan.
18: Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
8: 84,044. 84,054.
18: Eta seriea?
8: 0,034.
18: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Amara, eta 6 minutu ditugu atxeden aldean gaude, Sánchez Pizjuaren jokatzen ari den neurketa horretan, Sevilla gutx, Reala gutx, horixe lehen zatiak markagailuan eman duena. Oraindik ez dago dena preste maitane, beraz oraindik falta dugu pixkat bigarren zatia azteko, ez da? Baitan ez daukogu momentuz. Bueno, Larra, bigarren zatia, ez dakit aldaketa bat horre ikusi dugu. Pentsatzen dut aldaketa egingo duela, Sevilla egingo duela zerbait. Eta gero ikusiko dugu, partida bera aldatzen dute den, edo gehiagi, ez?
1: Eta gehi aldaketa bat partida bera aldatuko duen, ez? Ikusi
0: dugu. Gainera aldaketa min hartutako barkaze ditzen, ez? Esan dut ez dela...
1: Ja... Taldaketa batein zerbait aldatzeko, ez? Baitik itiok iluk.
0: Hori izan ari.
1: Hori izan aldatzeko, ez? Ez, nik uste realak egin beharko da zerbait gehiago partida irabaztean nahi bali madu, ez? Iutxe zaita alde hortatik an. Hor da, ez? Gauza hundirik egin gabe. Baina Sevilla, komilaten nagusi izan da ez joko askorekin dabar. Jaurtik eta pila bat egia da, ara ezkan pozegin ditula jaurtik eta pila bat, baina gola argirik, ez du izan baita ere, ez, eta irutzen zaite zerbait aldatu garko dela. Bai, Sevillak ere, Sevilla beharre dauka, eta nik usten dut etorriko da momentua eta arriskoak hartu garko ditula, eta hori, igual, Reala berak aprobetxan duzake partidu de buelta matuko.
0: Gari lehen esan duena, ez, minutu gaur ere egin ahala.
1: Bat, derri horrez, egin behar du Sevilla zerbait, zergatik egan. Punto batek, balio dio, baina gutxi balio dio. Gutxi balio, eta Reala ez da jungo itxu partidu eira bastea.
0: Xabi Xastrek dio iru eta huts. Huts eta iru barkatu, gaur huts eta iru, eta guztu etxe, hau parreala. Maitane, badatoz protagonistak.
2: Bai, badatoz protagonistak, badatoz protagonistak, eta huts eta iru irabazteko reala, ba, gauza galdatu egin beharko dira, Lehen zatian ikusi dugunarekin alderatuta bigarren zati honetan, momentuz, lairatzen ari diren jokalariak realaren partetik behintzat, hasieratik zelairatu diren 11 berberak dira, baina litekeena da Sevillan aldaketaren bat egotea, hortxe ikusten dugulako delegatua markagailutxoa eskutan hartuta, eta ikusiko dugu Luis García Plazak mugimendurik egiten ote duen. Alexis Sánchez ikusten genuen lehen zatian horre berotze ariketak egiten, eta ea hori baieztatzeko moduan garen.
0: Bueno, ikusiko dugu, Larrak esan du, ez diola gehiegi balio Sevillari puntu batek, lortuz gero, gogoratu Sevilla dagoela, jaitsiera postuan, 34 punturekin. Gero Alabez dago, 36, eta 18 dituzte Gironak, Mallorcak eta Elchek, 19 Espainolek eta Valentziak, beraz, bai, puntu batek ez du ikaragarri balio Sevillaren kasuan. Aldaketak maitan,
2: Bai, Isaac Romero aulkira eta Alexis Zelaira, eta Realaren partetik ere aldaketa, hori Oskarson Zelaira, Gorrotxategi aulkira.
1: Aldaketa, Baina Soler bizka bat atzerago, Turrentesen ondoan. Eta, zera guztan dut.
2: Aldaketa taktikoa izango da, o Gorrotxak zerbait sentituko zuen, edo... Ikusi egin beharko da, Sevillak jarriko du, zelai erditik baloi hori jokoan. Eta ea Oskarson eta Mikel Oiartzabal berdegunean daudela, zerbait egiten duen Realak. Hasi zaigu lehen da biziko, bigarren zati hau, Sevilla izan da zelai erditik baloia jokoan jarru duena, beleia berreskuratu du Realak jokoan jarri orduko, barren elurrera faltarik ez dago, Alexis egikutu du baloia, Agume, aurrera egin nahian Sevilla, zelairatu berri den txiletarraren bitartez, Bargasen gana aldatu du jokoa, honek Carmonari eman dio, Carmonak berriro ere Bargasekin jokatu du, Gudelzen mugimendua dauka, hortxe baloia zijoan Sarbiarraren zat, baina Sergio Gomezek moztu du, Carlos Solerre kontrolatzen duen ondo, bikain kontrolatu eta baita baloia eraman ere, ezkerrean Oskarson dauka, hortxe dauka Islandiarrak baloia, area barruan, erdiratu egingo du, jomor! Hortxe izan du Mikel Oiartzabal, egoin punta sartzea falta izan zaio. Barrenek arrabatu du baloia, Barrene! Bere jaurtik eta gurutzatu egia kanpora, ba partidako gol aukerari garbiena, Mikelek izan du, ez da gifede falta izan den, ez du hanka gehiegi luzatu, baina hortxe ate aurretik pasa da Oskar Sonek arean jarritako baloi hori.
1: Eskubiarekin, bukatu behartzen.
2: Oi, fede gutxi ala.
0: Bule lurrera botata ere larra, ez, iritsi guzen. Bai, esan, gari, minutu batean, txekulako bi aukera.
3: Bi aukera oso garbik, eta hau ez du sartu reala, baina oso nadarra erantzeko, zetik, no? Urduri jarrekoa, Sevilla, esan ez, guk hemen akatsak eta uste matxeu hemen tokikatzen, ok mina ingo higu, eta Oskasonen sarrera bintzat, hasiera baten ikustea ondo etorri zaiola reala, ez, erason minge joiteko.
2: Bueno, bai, aba, bigarren zati honen hasieran ikusi dugunak segida izaten duen realaren partetik, alboko sakea, Sergio Gomez jarriko du jokoan, ez du garbi ikusten, ba, mugimendu gutxi ere dagoelako azkenerako indartxu. Aurrera atera du, Marinez da iritsiko, Gudelgen burukada ordea, Solerren gana iritsi da, Solerrek baloia galdutu, Vargas, aurrera egin nahi zuen Alexisek Vargasekin jokatuta, pasea kanpora joan da, alboko sakea realaren zati izango da. Ja, ba, Sergio Gomezek orain honetan atzera jokatu du txaletatzarri mope dauka inguruan eta atzera go jokatzea erabaki du Alex Remirorekin. Alex Remirok baloia zapaldu eta erditik ongi Turrientesekin jokatuz, Turrientesek eskuine galera Jo Mikel Aranbururekin gogoratu, Aranburu txartel loria ikusi duela lehendabiziko zatian, zikloa bete beharko du eta ondorioz baja izango da datorren larun batean Betisen kontra jokatzeko. Baloia Solerrek Jon Martini. Jon Martini kortxe Aranbururi. Aranbururen pasea kaskarra, Suazok moztu du. Baloia hortxez Mopek berreskuratu eta Alexisi eman dio. Alexisek aurreruntz paserik ez du ikusi eta atzera jokatzen erabaki du Kastrinekin. Vargas, Kastrin. Kastrinek Salasi. Kike Salasek atzera. Odiseas Blajodimosek ezkerrera zabaldu du presioan zen Barrene, berriro ere atezain greziarrak luze orain ezkerrez buruz nagusitu da Jon Martin, zelai erdian ordea baloia Sevillak, ez, moztu egin nahi du Sergio Gomezek, ea ba bigarrengoa baloia kontrolatzen duen, ez, ez da usartu orzangoa jasotzen Vargasek burua ere sartu duelako baloia berreskuratu du, etxeko taldeak Astrinek orain Vargasen oinetan baloia, Vargasek atzera. Blajodimosek luze. Baloiaren borroka horretan Jon Martin goitik eta betik toki guztietatik nagusitzen da, baina bere ikutu hori Sevillaren gana Eiukeren gana joan da. Eiukek bera bakarrik egin nahi du guztia, nigeriarrak baloia karbonari eman dio eskuine galean, karbona burua jaso du, erdiratu egingo du, atera dezagun baloi hori areatik, kontuz aukera Alexis, eta gola. Sevillaren gola 49. minutuan zelairatu berri den Alexis Sánchezek baloia sareetara bidali du partidako lehen gola eginda galtzen Reala Alexis Sánchezen golarekin Sevillak bat Realak huts.
0: Nere huts, bat eta huts.
4: Bai, bueno, komentatzen ari ginean, naiz eta bigarren zatian bazirudien Reala pixko bat hobeto atera egin zala, lehenengo zatian sufritzen ari zala Reala, ez da? Eta kaso honetan beste eraso azkar bat antolatu egin du Sevillak eta azkenean gola iritsi da.
0: Larra, nola ikusi duzu jokaldia?
1: Azkenean jokaldia hor area barruan baloi bat, kontrolakien, da gero bukaera, ona
0: bukaera, ona mandio, bai,
1: baina nik ustean dut, defesako lana hobetu behar dela, derrigorrez, ez? Nik ustean Realak hor akatzun dioak egiten du, da egiten zeite. Horre hon dira, merituagia da, Alexisena da. Jartik eta hon bat egiten duela, eta baina horre lehenagotik gan, da zelai erdian ere bai, askotan atzelari bakarri begiratzen dugu, eta ez taldeak defesako lanean inbardu lan.
0: Gari, zer diozu?
3: Bueno, ba, bigarren zati amatezun Reala hobeto izala, hobeto sartu zala partidua, baina bueno, nereak esan duazkenen, hoi, ba, antolatu du Sevilla jokaldi azkar bat, transizio azkar bat. Eta gero irute zai bai Alexen golen beak asmatzeula, baino bigun nioztet kaleta iriste zala, ez? Ez dakit, ze pentsatu dune, o etzula botako, ez dakit, baino irute zait, bueno, igual tentsio falta hori leheno itzein deuna, ez? Sevilla gauken tentsioi, ba igual falta zaiola, ez? Momentu batzutan realai gaur, normala, bezala, ez?
2: Bai, ba, nabari da nor dituen babak heltzean eta nor duen ja baskaria listo prestatuta jateko prest. Eta ea ba orain markagailuan atzetik dela aritu beharko da Reala. Pizjuan Sánchez Pizjuan ere piztu da, sekulako posa hartu dute Sevilla zalek eta baita aulkian dauden ordezkariek ere, Luis García Plaza entrenatzailea buru. Eta ea ba Realak erreakzionatzen duen. Albotik jarriko dute baloia txuri urdinek, Jon Mikel Aranburuk turriri utzi dio. Jonmi, falta egin diote hor Mikel Oiartzabali, bai. Ez du entzun agumek edo ez zuen entzun nahi. Hor Carlos Solerreke kontuak eskatu dizkio. Agumeri, gero agume bultzaka da, pakea jarri du hor bi jokalarien artean. Epaile jaunak. Eta ea ba, Realak baloia jokoan jartzen duen. Motzean, Turrientesek. Orain Barreneren oinetan baloia. Barreneren pasea Aranburu ez da iritsiko. Horragumek dauka abantaila guztia. Ondoko marratik kanpora baloia, ateko sakea. Sevillaren zati izango da, bagauzak ez dira ondo. Hasi bigarren zatian Realaren zat 52. Minutuan. Bat eta huts galtzen ari da talde txuri urdina.
5: Badira gure jatorrira garamatzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, La Casa del Caferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafeona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena.

0: Kolaren errepikapen ikusi dut, egia, helarra, txaletatzar bigun, eh?
1: Bai, bigun danak. Bai. Baloia gaina bizkar sartu duenean. Ezin dizut metro bat eman buelta mateko eta zaiteko, nik uste dut aurrera poso bat eman behar dela, beti eman behar dela, ez? Eta eskotan gertatzen zaio hori, ez?
2: Bueno, ba, beste neurketa bate, atea utxian utzi gabe Realaren zaten moraldi honetan ligan okerrezpanago iruta, baino ez du lortu hori. Talde txuri urdinak eta golen bat beti jasotzen baldin baduzu, ba zailu egiten dira, garaipenak, 52 gol ditu alde Realak, 53 kontra. Eta golak egin bai, baina jaso ere makina bat jasotzen ditu talde txuri urdinak. Baloia luze Realak. Sevillak Alexisen bitartez egin nahi du aurrera, baloia kontu zarean, Alex Remiro goitik ondo. Remirok bere ala jarri du baloia jokoan, Turrientesekin, Turrientesek eskuine galera zabalduta. Jokaldiari segida eman nahian, talde txuri urdina, txaletatzar, Sergio. Sergio Gomezek Solerri. Aramburu. Baloia, Beñat Turrientesek eta Take Kubo, iruditzen zaigor prestatzen ari dela. Berdeguneratzeko, beraz, bere alakoan badirudi, Rino Mataratzok beste aldaketa bat egingo duela. Aurrera begira, Pablo Marin. Luze, Sergio Gomez ez da iritsiko, Gudeljek aurre hartuko dio, baina Sergiok berreskuratuko du baloia, ea ba, eskuine galera joko aldatu nahi izan du, Barrene ez da iritsiko, Mikel Oiarzabal ez, Odiseaz bai, baloia Sevillako atezainak dauka, hor kolpe hartu du, Sevillako Kike Salasek ere, kexu zen, atezainak ere belaunean hartu du kolperen bat, beraz jokoa etenik daukagu, 55. minutuan, bat eta huts galtzen ari da Reala.
0: Arriskoa dago nere orain etenaldiak eta bar luzatzeko.
3: Bai, nire sensazioa da Realari geixiago kostatzen zaiola Sevillaren goi presioa gainditzea, Sevillari baino, eza? Eta azkenean horrek eragiten du Realak azkeneko metroetan argitasun hori ez izatea. Badirudi orain aldaketa etorriko dela, zamaitane, ea ba, bai. Zerbait ezberdin gertatzen dan.
2: Hori da Take Kubo, aipatu dugu, hortxe azken aginduak jasotzen japoniarra. Eta ikusiko dugu zen mugimendu egiten duen, orain Alexis lurrera erori da, txaleta eta Sergio Gomez zituen inguruan, aurpegira eraman ditu eskuak Alexisek, falta dirazi du epaileak, baloia, Sevillaren zat izango da.
0: Alexisek honezkero, oita mazazpi.
1: Ordu hori da jokatuko.
0: Ba, hori da, ordu hori da. Begira, atera eta gol, ba.
3: Bai, beste erabateko jokalari bat da momentu honetan, ez da? Ze gogoratzen dugu nola azkenean oso jokalari desorekatzaia zen, azkenean azkarra ere bai, eta gaur egun Sevillan ikusten duguna da, ba, barrutik gehiago jokatzen, baloia kudeatzen, horretarako ere kalitatea daka, ez da? Eta beste mota batetako jokalari bat da momentu honetan, baino asko ematen dio Sevillari.
2: Geldikako jokaldia falta Sevillaren alde, Vargas, baloia, lapikoan jartzeko prest. Eta Reala jokaldia defendatzeko asmotan, ezker besoa gora Vargasek, ordoa bere erdirak eta penalti puntu inguruan. Oh, no, ama bakar-bakarri zegoen Kike Salas buruz errematea egiteko, bere errematea gora joan da, baina bakar-bakarri Kike Salas jokaldi horretan.
0: Kobreloan hasi zen Alexis Sánchez. Gero, Udinezera, Colo-Colo, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Milango Inter, Marsellako Olympic, berriro Milango Inter, Udinese eta Sevilla. Larra, Willy Fogg. Mateti bestera.
2: Bueno, Marin joan zaigue, Marin kendu du Mataratzok Take Kubo zela iratzeko. Goikalde horretan parte hartze gutxi bai Barreneko Oiarzabalek eta baita Marinek ere. Eta ea ba, Oskarson ere ez dugu askorik ikusin, bigarren zatia hasi eta baloion bat jarri dio Oiarzabal, Oiarzabal ez da iritsi, orain Turrientes da, minartuta geratu dena, Epaileak ez dauka neurketa gelditzeko astirik eta Turri ez dago partida gelditzeko motiborik galtzen ari gara eta baloia zelai erdi inguru horretatik Realak jarri du jokoan atzera jokatuz txaletatzar txaletak Barreneri Barrene kontrolatu Carmona etorri zaio gaineraino Jon Martine baloia zapaldu Jon Mikel Arambururekin jokatzeko Jon Mikel Aramburuk aurrera hor kapitaina agertu da bere pasea atzera jama Alex Remiro kontrolatu du Alex Remirok Solerri Solerrek txaletatzarri Sergio Gomez baloia Turriren oinetan Turrientesek Solerri utzi dio ea ba Realak zerbait josten duen aurrera begira Solerren baloia Oskarsonen bila Kastrinek sartu du burua Oskarsonek ere bai bularra Mikel Oiartzabale jeitsi egin nahi zuen kapitainak ez du lortua gumeek baloia urrundu arriskua urrundu Jo Martinek berreskuratu Turrientes Turrientesek aurrera egin nahi zuen ez du lortu
0: zaila aurrera ditik zaila
2: Eiuke eta kontuz Sevilla da eta orain bueltan datorrena pase sakona sartu diote Eiukeri Steiritsi aleginik ere ez du egin espaizeukan baloi horretara iristeko aukerarik txaleta tzarrek kontrolatu du baloia berriro ere jabetza realarena da eta horre min hartuta dago Sevillako jokalaria Eiuke realak baloia kirolegez kanpora bidali du jokoa etenik beraz 60. minutuan Bat eta huts galtzen ari da Reala Sevillaren kontra.
0: Zer duzu gari?
4: Mina. Grazi, indi nola lurren jota.
0: Hanka luze luze eginda, besoak luze luze eginda.
4: Horrek, gauza hondik ez duke.
0: Gauza hondik ere ez. Oskarretarako beraz.
1: Hori, irabazten hori eta bai, joa.
2: Ba, hartatzera atera behar dira, Karranpekin edo horre gudel jarizaio, bizangoak eta horre luzatzen.
1: Inolakoak egin bizango dugu.
0: Eta hori izan izuden, horrein eten aldia, eta zera, eta... Korrek egin du, mutilak, hori aitortu behar zaio.
2: Bai, bai, lehen da bizuko zatian protagonista izan da.
4: Bia, bia.
2: Jas.
1: Ez da posible. Ordu bete bat.
0: Iruro gehi minututak ero hola baldin badago.
4: A ver.
0: Alexis baldin badago, hogeita mar minutuko, hau iruro gehikoa. Barra.
2: Bueno, ikusiko dugu Luis García Blazak aulkia mugitzen ote duen, jokalariak berotzen baditu. Eta Realari ez zaio ikusten, Solarre gure egin ez zetze egiten do, baina ez ez. Ez du gauza hondirik transmititzen gaurkoan Realak.
3: Eta gainera horrelako emaitza kolperatza da Alabesentzat ere bai.
2: Hori da.
0: Ah, bai, bai.
3: Realak pila jartzen ditun.
0: Une honetan, Alabez jaitsiera postuan.
2: Eta arnasa lasaixiago hartzen du Sevillak naiz eta Lokastian murgilduta dagoen oraindik ere. Baloia Takekubok aurren utz bidali nahi zuen, Oiartzabale jaitsi, Takekubo, Oskarson, hor bat biko egin nahi zuten. Baina Sevillak ere jokatu egiten du, orain falta Realaren aldeko adierazi du. Aramburu dago, min hartuta, turregoa eman diote, Realeko jokalariari. Falta dierazi du epaileak, txartelik ez. Kalondokoarekin eman dio hor beginguruan. Mopek. Eta Iuk ere osatu da, Horrari da,
1: Ez dago problemarik.
2: Bai, berdegunean, Barrene, ea ba. Baloia, Jon Mikel Arambururi eman dio. Aramburuk eskuinera zabaldu, Takekubo. Kubok Barreneri, Barrenek iskin egin nahi zuen. Kornerra behartu du gutxienez Donostiarrak partidako bigarrena txuri urdinentzat. Motzean atera du Realak demorari galdu gabe. Soler, Barrene, beste korner bat izango da Realarentzat. Bueno, ba, ea, oraingo honetan, motzean ala luze nola ateratzen duten, kornerra txuri urdinek. Etarako baloia behar da, eta Soler joan da baloi horren bila. Area kanpoan, Turrientes dago, barruan, Aramburu, Jon Martin, Oskarson, Mikel Oiartzabal. Erdirak eta dator, Odisea sekukabilak atera ditu, ea aldaratze hori, aldaratzea zer? Esa son falta. Sevillako jokalari bamin hartuta dago, area barruan, falta. Adierazidu epaileak. Bueno, ba, ez taskori jokatuko, hemendik aurrera, Oskasunek.
0: Bai,
2: jauzi egiterakoan, ba, orkik esalazi, golpetxo bat eman dio. Eta... Hortxe geratu daba, Kike Salas, kao. Zutitu da eta baloia jokoan jartzeko prest, etxeko taldea.
4: Azken netzako olako jokaldiak epailentzako zigorra bat beharko luke. Zu badakizu ze gertatukoan. Badakizu hemendik aurrea, area barrun, Sevillan area barrun, denbo guztin bota ingo dila. Ezke badakizu, pasako ala, ikusi dugu errepikapena, ez da bezer. Eta beti urtetik urtea, urte pasatzeie eta beti berdina da. Defentsa lurra di joanen, beti falta da. Alderantziz, penalti pitetuko aluke.
0: Ez
4: da, ez, bueno, eta oinetzako itzeiteko gauz bat, ez den itzeiten olako gauzetaz. Epaiekin.
2: Ba, irizpidez berdinak, area batean eta bestean, protagonista atzelaria edo aurrelaria denean, hori...
0: Hori uste dut, futbola bezain zaharra dela larra, ez?
1: Bai, zain balek, dana diskutatu dira.
0: Bai, bai.
1: Oine, Ramiro, korner gaino, jomer baloi bila. Ez da bori. Olako ez dut merezi ezerra.
0: Baina, hori bai dela erraza zuzentzen, hori zigorrak eta hori...
1: Zigorra zerenak?
0: Ba, nahi baduzu. Nahi duzu zigorra jarri.
1: Ah, ja.
0: Nahi baduzu...
1: Ez, baino egiten, da, leku askotan egiten da. Ni baloi nahi nahiz, baloi nahiz.
0: Bai, baloi erekin, baloi erekin.
1: Kampuan utzi, hor dauzkatzu, da behar duna kartu.
0: Hori da,
1: hori da.
0: Hori zuzentzeko ez da zaila, baloi arena.
2: Atakek zerbait asmatzen duen, jokaldi honetan, Soler, Reala, erasoarekinean, Barren Etxea, Barrene. Zer egiten duen, Sergiori eman dio. Sergioren erdirak eta moztu egin du. Carmona, kalboko sakea, Realaren aldekoa izango da. Sergio Gomezek Barreneri, Barreneren kontrola kanpora joan da. Barrenek ikutu dela iruditu zaigu, baina Realaren aldeko alboko sakea. Adierazi du epaileak, Sergio Gomezek jarriko du baloi hori jokoan, Turriri utzi dio, Turrik Sergiori buelta, honek txaletatzarrek Jon Martinekin jokatuko du. Jon Martinek eskuineron zabaldu du, Aranburuk. Zer bat, zera egin ditu metro batzuk. Eta Jon Martini eman dio, Solerrek patxada eskatzen dio, Lasarte Arrari, txaleta tzarrek zelai erdiko marrara iritsi, barreneren sekulako harrika da Sergio Gomezi, baloia kanpora, ateko sakea ez, alboko sakea Sevillaren zat. Jangel Herrera, izango da, Realak egingo duen, urrengo aldaketa.
0: Zerbait behar du taldeak, Nerea?
3: Bai, zerbait behar du, ze gainera Sevilla aurrean jarri danetik markagailuan, aipatu degun blokertaine horretara jo egin du, nabarmen, ia ez dain beste ateratzen, eta momentu honetan Reala nahiko ataskatuta dago, eza? Beraz, bueno, ba, Herrera ateratan ikuste torrelako argitasun bat nahi duela mataratzok jokaldiaren oinarrian, eza? Euskarri horretan, ba, zerbait ezberdin ematea, eta ia da Jangele, bueno, ba, kalitatea duela horrela, lako baloi filtratuak sartzeko.
2: Baloi atake kubok, zailtasunak ezen bat arazo Reala gaurkoan, txaleta, Turrientes. Baloi atake kubok, zailtasunak ezen bat arazo Reala gaurkoan, txaleta, Turrientes.

0: Baloia Jon Martínez duen bitartean.
1: Arnaitzek dio, oso ondo gari, beti berdina da, eta denbora galtzena eskua baino okerragoa da.
0: Bai, denbora galtzearena da ikuskizunaren zat. Desastre bat. No, horrari dira aztertzen, ez? Orain jokalari bat min hartuta baldima dago eta kanpora atera eta hiru minutuz zelaitik kanpo lagatzearena eta nik hori amestu egin dut edo nunen baitan?
2: Hemen hitz egin duen, egun bat
0: ez da egin. Itzerra genuen.
2: Egun minan hor da hitz egiten, baina eske horre azkenen mine benetazkoa danen horrek ez egon behar du hiru minutu, hola minutu kanpon. Azkenen papera ikien nahi dana bai, baina hola ez dan jakiten beti, ez da arrexa.
1: Nik aspaldi esan nuen gari, nik jarreko nuke denbora, areto futbolean da,
2: eskibaloian
1: da bezala.
2: Nike bai.
1: Baloia geldiri dagoenean denbora bai. Geldirik, takitxo.
2: Nik eloaxe jarreko nuke.
1: Gero egia da, gauza bada galtzen den denbora, eta bez, okonduz?
0: Bai, aukera daukalako Alexisek, aukera Sevillak, Bargasi utzi dio, hanka geldian zetorkion bezala jodu Bargasek, bere jaurtik eta gora joan da, baina beste iritsera arriskutsu bat egindu Sevillak.
1: Bi gauza desberdin izaten dira bat, jokatzen den demora eta bestea erritmoa mozten dizula, ez? Ezin duzula jarraitu. Baina, behintzat, horrela, badakizu, ez dakit zenbat minutu jarri behar diren, zenbat...
0: Bai, bai, begira saskibaloian, ere, lehenkoan okerrezkanago Bilbao Basketen neurketa bat, bi ordu eta hogei minutura joan zen luzapenik gabe. Hori ikuskizunaren zat...
1: Baina, badakizu, minutu egin jokatu egin godiren. Nik ala egingo nuke, eh?
0: Bai, eta nor dago prest bi ordu eta piko egoteko segun eta zer ikusten, hau egon zaite ikusten bi orduzkepa. Gaurko hau.
1: Hori beste gauza bada, baina jokatu behar diren minutua jokatu bentzat.
2: Azken...
1: Ez dakizema diren, ez dira berrogeita bost, claro, hola jarri eta erlojua gutxiago da.
2: Azkenen joku erreala zeizatea hogeita mar minutu hola, ez? Gutxi xo. Ba, bi parte hogeita marreko.
1: Hogeita marreko bizati, baina hogeita mar jokatu.
0: Ez dakitua, ez dakipa. Baloia, Aramburuk dauka, hemen hogei minutu falta dira, Arauzko laurogeita marrak betetzeko, zenba jokatuko diren, ez dakigu, eta jokatuko duen horretan, ba, Realak orain arte egin duena baino zerbait gehiago egin beharko du.
1: Baiz, bigarren zatiaren hasiera izan da bizi-bizi alarra, bi aukera minutu batean, baina
0: hortik
1: aurrera...
3: Jokaldi bat behar da, jokaldi
1: bat behar da. Hori egia da, bat behar da.
3: Jokaldi bat behar da, berdintzeko, gutxienez, ez? Beraiek ez daude, kotea batatzeko moduan, irutxe zaite... Ez da esango sufritzen nahi denik, ez direi sufritzen, zehati Realak baloia badauka, baina baloia badauka zelai erdi horretan. Are inguru horretan urbiltzen denean, hor ja, arazo gehiago dauzka, ez? Baina dut ezait, Sevilla berak ere, ez daukala olako ziurtasuni partidu horreatako denik, eh?
0: Realak ordea zailtasunak ditu, paseak ere lotzeko. Turrientes kendu eta Jangel Herrera zela iratu du Rino Matarazok. Odiseasek baloia luze, Jon Martínez hartu du burua, agume. Zelai erdian baloia atzera jokatuz Vargas. Txaletatzarrek berreskuratuko du Realarentzat. Alex Remirok motzean utzi dio Jon Martini. Jangel Herrera metroak irabazi, zelai erdiko marra gainditu, Sergio Gomez dauka ezkerrean, Barrene ondoan, hortxe baloia Barrenerentzat. Baloia zapaldu, jokoa gelditu, txaleta zarri eman, txaletak Jon Martini, Jon Martinek Arambururi, Aramburuk, take kuborekin, kubok Arambururi, berriro ere atzeruntz dator Reala. Jon Martín, ez du zerrikiturik topatzen, ez du bidea aurkitzen Reala.
1: Egia esan ere, arrezi bat jarri du Sevillak, eta ondo ari da, bere lan horretan, eh?
4: Bai, ondo ari da. Hasiera batean ematen du laulaubikoa, baina gero Realak aurrera egiten duenean egalekin, bere egalak atzean ipinita bostekoa edo, bueno, eta batzuetan ere seikoa egiten du. Eta ez da bat ere erresa gainditzea ez blokertain hori, ez bloke basu hori, Realarentzat. Eta gainera sensazioa dakat zabaltasun gutxi ematen ari diola jokoari, ez da? Ikusten ari genola barren etxea agian nahiko barruran sartzen dan, ubera jasotzen duenean, zuzenean diagonal hori hasten du, eta ez dakit ze puntara nion ikusten Realak behar duela, pixko bat mugitzea, Sevillaren blokea, eta erretarako zabaltasuna behar du.
0: Ea ba, Mikel Oiartzabal, zelai erdiraino jetxita, txaletatzarrekin jokatu du, Sergio Gomez, Sergio Guerriro ere, Mikeli, hortxe kapitainak atzera, Jon Martín. Jon Martínek motzean, Jangel.

0: Li utzi dio Jangelek barruti Mikelekin. Mikelek buelta Venezuelako erdilariari. Honek eskerrera zabaldu du. Sergio Gomez. Sergio zelai erdian. Jon Martín. Jon Martínek eskuinera zabaldu du. Barrene kontrolatu du hor baloia. Galdu hor Barrene, bil kontrario ditu inguruan. Ai, ama, alboko sakea. Bueno, Realarentzat izango da. Barrene lurrean geratu da. Baloia gero presaka jarri dute txuri urdinek. Mikel Oyarzabal este iritsi, Kastrinek aurre hartu dio. Baloia take kubok kontrolatu du Jangel. Jangelek motzean Jon Mikel Aranbururi utzi dio. Ea Barrene, Barrenek bebetik. Ez da Oskarson iritsi, baloia Odisea zen eskuetara. Barrene berriro ere lurrean dago. Ez dakit jokaldiaren damuden, min hartu duen. Eta Juan Luis Sánchez Sevillaren partetik zelairatzeko pronto. Vargas ere arazoekin dabil.
1: Danak.
0: Tentsioaren ondorio, ba Vargas bera da, eh? Badoana Juan Luis zelairatzeko.
1: Vargas lehen zatitik Sevillaren arazoekin.
2: Bai. Etxatze genu behazala aldaketa.
1: Ba, albuna ala uste genuen, bai. Baina...
0: Bueno, ba, Vargas badoa. Juan Luis Zelaira, bigarren aldaketa. Luis García Plazak egin duena Sevillaren zat. Hiru egin ditu Realak. Oskar Sontake eta Jangel Zelairatu ditu. Galtzen ari da talde txuri urdina. 49. minutuan Alexisek egin duen... Bolaren ondotik. Baloia, Sevillako atezainak luze. Txaleta Tzar eta Alexisen arteko leia horretan Reala nagusitu da. Soler, ustika datxo eman dior Alexisek. Eta txartela. Ikusiko du, partidako goleatzaileak Sevillako jokalari batek ikusten duen lehen dabizikoa. Bueno, Soler zutitu da. Jokalariek elkarri bostekoak irolegez. Eta esaten dio, lehenengoan eta txartela ateratzen dira.
1: Lehenengoan eta txartela.
0: Kudeljek ere Barreneri ederra eman dio.
1: Zeritan dio.
3: Txartela
1: bestia.
3: Hemen garbi da, ona behar duena larean ari da. Sevilla. Eta Realak ematen du, bueno, amenago.
1: Etortzen bada ondo, baina...
3: Haber, behaiek akatzen mate ditu duten, da aprobetsatzen den. Hori, maten du, eh?
0: Ez dut nik zerre ikusten, egiari zor. Ez dut berdinketa...
1: Egia da, jokaldi bat behar dela, eh? Bat, nahiko da larrak izan duen bezala.
0: Bai, baina bat hori edukitzeko ere
1: areatik. Bai, egin behar. Minutu eta maitza maitan.
0: Hirurogeita hamaseigarren minutuan gaude Sevillak bat Realak huts.
4: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.

0: Amarrak eta berrogeita bat minutu, azken txampan urbiltzen ari da Sánchez Pizjuaneko partide, eta etxekoak orain ere arrisko sortu nahian, baitan, eh?
1: Bai, Eiukek egin du horra alegina area kanpotik, orain Sevillakor falta bat eskatzen zuen, ai, Mikelen pasea txarra baloia galtzeko zorian reala, falta egin behar izan du gainera kapitainak, eta baloia Sevillaren zate izango da, eta eskarmona da hor min hartuta geratu den Sevillako jokalaria. Baina reala ez da.
2: Uste goiztu.
3: Larri. Beste gauza atxutan bezatzen.
1: Oporretan, kasi, Larra.
3: Ez da gintu oporretan, baina... Falta zaio, txispa hori falta zaio. Itzait behar duela. Usten da, beraiek ere larri daude. Beraiek eskoan dauzkate iru puntu. Ondikan ere ordura ordena falta zaio. Eta urduri piniko dira bandik. Eso quería aprovechar todo eso, baina ez dakit, gai izango da.
1: Bueno, bakontuz orain, Suazo baloia lapikoan, ondo buruz, Jon Martín, Carmona, bal, beste baloi bat lapikora, ai, ama, aukera Agumek, eta bigarrena. Agumek, Remirori, hankabetik Jokoskampo. Jokoskampoko adierazi du epaileak. Bakar bakarrik eratu da, Remiroren hankapetik bidali du baloia sareetara. Ikusi egin beharko da, errepikapenak zer dioen. Barrean, ari dira jokaldia aztertzen, hor ez dago...
3: Ez dago, bueltan.
1: Hasierako jokaldi horretan ez, ea orain...
4: Keba, keba.
1: Ez dago jokoskanporik.
4: Gola.
1: Gola markagailura igoko da, Agume bakar bakarrik geratu da. Orain ere bigun, txaletatzar besoa jasota... Uso pasan, eta baloia Remiroren hankapetik sareetara, bigarrena igoko da markagailura, ez baitago jokoskanpo gorik Agumeren jokaldi honetan.
0: Bai, bai, ze hor, beste jokalari bat dago jokoskanpo larra, baina, baina urruti.
1: Egon zaitez.
0: Ba, jokoskanpo, eh?
1: Jokoskanpo?
4: Baina nola leite. Buah, ba, potoloan, guah, eh?
1: Jokoskanpokoa, dira zidute?
3: Zin momentu da nigu zidute jokoskanpo.
0: Usta di? Bueno, ez da okexan dirik ere, ez daki?
3: Bizita bagi jo mandi gute.
1: Bueno. Gero, bueno, ez daki, terako txiko dizkigute marrak eta kaso karrago geratuko gara baina. Denbora askorik ere begiratzen ez dira egon. Hori ere egia da, beste batzutan denbora mordo bat oso zalantzagarria denean jokaldia, denbora mordo bat pasatzen dute.
0: Bat horrek zezan ere oso argi ikusi dutela?
4: Beste jokaldi bat.
0: Beste jokaldi bat.
1: Beste zerbait egon behar du. Guk ikusi ez dugu.
0: Jokaldiaren hasieran edo. Ez, jokoskanpo dira zidu, eh?
1: Bai, egin duen keinua jokoskanpokoaren izan da.
0: Bai. Beste zerbait egon behar du.
1: Baina beste zerbait hori kepa jokoskanpoko baldin badan.
0: Ez, esan edut beste, ba, ez dakit jokaldiaren
4: hasieran. Beste momentu batean.
0: Ez dakit beste momentu batean.
1: Ai, ez zomen dago faltarik, segi dezago, baina ez gara iristen, baloi guztietara berandu iristen ari da reala, Carmona. Carmonaren erdirak eta txaletatzarre buruz kanpora. Bueno, ba. Amar minutu. Hau amaitzeko, Gudel da orain eskura, eskua duktorera eramaten duena. Zutxitz eta Wesley, zelairatzeko pronto eta Corradams izango da, Sevillako jokalaria, ez, Mendi azkenerako, 19 zenbakiarekin, zelairatuko dena, Gudel badoa, eta Zutxitz eta Wesley, Ribeiro. Realaren partetik zelairatuko direnak aldaketak agortzeko talde txuri urdinak. Bi zenbakiarekin Aranburu badoa eta zelai hautziko duen bestea Barrene izango da Arambururekin batera. Aldaketak agortuta beraz Realak. Sevillako kapitaina ere badoa. Batista Mendi, Frantziarra zela iratzeko, alboko sakea. Sevillak jarriko du jokoan, baloia arean jartzeko aukera izango du. Carmonak hortxe, burua sartu du ordea. Jangel Herrerak, Sergio Gomezek ere baloia aurrera bidali du, baloiari sekulako ostikada eman da. Wesley Jauzi, baloia berreskuratu nahi du Realak, besoia sotzen du hor, talde txuri urdinaren atzeko lerroak, epaileak ez du ezer adierazi. Juan Martinek dauka baloia, txaletatzar. Egiari zorra, Roses, Nea Flan edo zerra ejango genuke pikin bago sartzeko eze, hau da, hau, partidua. Ufa, Sučić, Jo Martín, Take. Aurrera ez, Takeren paseatzera, besoa zabaltzen ditu japoniarrak. Wesley Bilokalarinen artetik egin nahi zuen aurrera, falta egin diote. Oh, Jan Heltzen.
0: Ja, jokaldia. Lengo jokaldia, alegi errepikapen ikusten ari gara.
4: Bueno.
0: Ez dute ez erakutsi? Ez dute marrari bota.
1: Wesley, zer falta,
0: falta erasoan.
1: Erasoan. Realak egin duena. Bueno, ba, denbora bat doa, 6 minutu terdi arauzko lauro gehieta marrak ebetetzeko. Sánchez Pizjuan ere iru puntuak ja poltsikoan dituztela sinisten hasita, eh? Ea berriro, polemikako jokaldi hori.
0: Falta pitatuko du. Ez? Bueno, egin duen keinu ez da falta dira.
1: Ah, bai, bai, empujon, esan di orain epaile laguntzaileak.
0: Bai,
4: bai.
1: Kastrinek ematen duena, baina niri ez zait iruditu bultzakadari zegoenik ere. Baina epaile laguntzaileak Luis García Plazari eman dion azalpena, izan da, empujon. En fin. Baloiaren leian Mendi eta Jangel, Mendi nagusitu da, baloia Eiukek dauka, Take Kubo defentsalanean, Eiuke, Kubo, ondo Take, da, baloia galdu du ordea, Agume, Eiuke, kontuz, ezkerregaletik arazoa, ondo komarraren bila, erdirak eta, ales, Ramirok ikutu du baloia, urrundu du pikin bat, Carmonak beste erdirak eta bat, bigarren zutoinera, pasata, aukera dauka Sevilla! Alexisek orain honetan ez du asmatu. Ba, salbatu da orain honetan ere Reala. Oskarson epailearekin izketan, protestan, baloia aurrean, aurrean inorrez.
0: Galduta, eh? Zero galduta taldea, eh?
1: Partida, desde luego, izaten ari da, bai, bai, partetik.
0: Ahora corre,
1: bueno, eta Sánchez Pizjuan, jauzika, boteka, sinisten. Wesley. Ea Realak festa zapusten dien azken txampa honetan. Horre, Joan Jordan ere.
0: Berok eta egiten ari dena bai.
1: Bai. Wesley penalti puntuan jarri du hor baloia, ez da iritsi Soler, Mikel Oiarzabalek buruz baloia zelai erdian, txaletatzarri. Txaletatzarrek eskuinera zabaldu du Kubo, benga mutilak, hortxe du Atake Kubo, kontrari bat atzean utzi, bigarrena ez, Sučić. Sučić elastikotik ere heldu diote, baina baloiarekin segitzen du Kroaziarrak, baloiarean jarri du Oiarzabal, ez da iritsiko, Kastrinek bikei moztu duelako pase hori, zelai erdian Jon Martinek berreskuratuko du, Soler. Solerrek Sergio Gomezekin, Sergio metroak ditu aurrera egiteko. Baloia zapaldu eta geratzea erabaki du. Wesleyrekin jokatzeko ondoren. Wesley lurrera erori da, faltarik ez dago. Baloia Agumek eta orain falta Sučićek egin du.
0: Entzule bate dio, zer esaten dio larrari Bertoniren izenak? Ta gaur Reala patxanga lotxagarri bat jokatzen ari da, Gabon, dio Iñaki.
3: Astuta hobe.
0: Bertoni.
3: Astuta hobe, Bertoni.
0: Daniel Bertoni, hemen begiratu dut nik. Jesus, noizko kontuak inari gara.
3: Larogiko ekin.
0: Iruro gita hemen sortziko, Argentina txapeldu nartan jokatu zuen Bertonik.
3: Bai. Goratzen gara beti. Espera, que Sevillan liga galduzun den.
0: Atzegoen.
1: 87. minutuan.
3: 87. Justo.
1: Astreñigo
3: ya. Pero horrengo urtean, txapeldun izan ginean, bi urte segidan. Baina aurrekoan, Sevillan galdu zen.
0: Liga.
3: Bai.
1: Bueno, Realak aurrera egin nahi du, Solorror lurrera erori da, minartuta geratu da, Realeko jokalari epailak ez du ezer adierazi, Oskarsone baloia kontrolatu, kontrario asko zituen inguruan, ezin jaurtiketarik egin, baloia arrisko urrundu dukik esalasek, Sergio Gomez kontrolatu du baloia, minartuta dagoen horre Solerri eman dio, Sergio, Oskarson, Mikel, Jangel, sus, falta egin dio Carmonak, eta txartela. Ikusiko du Sevillako jokalariak, hor bionekin harrapatu du bete-betean Jangel Herrera.
0: Inigo dio berriz maitanek, abon, kamiseta honekin ez neskek, ez zantzek, ez realak, ez dute partiderik irabazi. Pena handia da gaur ez irabaztea, alabe zentzat txarra dio.
1: Eta hor, mina matuko moduko sarrera.
0: Bai, bai.
1: Carmonak egin dira.
0: Bionekin gure izia balira bezala.
1: Eta hor dago, hori kastrinen hori, jo, hori falta baldima da.
0: Egin esan.
1: Beste zerreztago, horre.
0: Bai, eske, ez, hori da, beste zerreztago, hori da.
1: Bueno, ea, geldikako jokaldi honetan, epailak emandako oparia baliatzen duen Realak eta Sevillak utxegin dituen aukerak, Solerren erdirak eta Mikele korraztu du, Odiseasek atera du okabila, Loka Sutxitxek buruz baloia arean jarri du, txaleta ez da iritsiko, arriskua urrundu du berriro ere talde andaluziarrak, Sergio Gomez kontrolatu nahi du baloi hori, Alex,
0: Ayama,
1: astu eginda, kornerra ekidindu ondo Alex Remiro, Sergio Gomezek bota dio narrika da, galante izan baita. Remiroren baloia zelai erdian, Sevillak berreskuratu du. Ai, Jon Martínez te iritsi, Eiuke bai, Nigeria rakatzera. Eta ea bazemateko luzapena agintzen duen epaileak, oraindik ere bi aldaketa geratzen zaizkio Sevillari eta neurketa amaitu aurretik. Egingo ditu aldaketa horiek Sevillako jokalari guztiak ordezkoak jokatzera ateratzeko moduan daude horraginduak emanda area teknikotik, kanpo olkitik, kanpo bultzatzen eurak ere. Baloiarekin ezkerrega lorretatik Eiuke. Maoperekin jokatu nahi zuen, baina baloia etzaio frantziarrari iritsi. Wesley ere ez da iritsiko ezkerrega honetan.
0: Nere, hau da partidu ikusten ari garen aukera honetan.
5: Bai. Egia da partida osoa kalifikatzeko zaila dela, ez da? Gainera, bueno, ba, jaduela espaldi Sevillak beste partida plan bat egiten ari da nola baita, horrela ematen ari da, saiatzen da transizioetan ateratzen. Eta Realak, bueno, ba, gutxi egin du bigarren zati honetan. Kenduta bagian Oskarsonek egin dituen mugimenduak, sakontasun mugimendu horiek, asko kostatu izan zaio Errealari aukera garbiak sortzea, eta Sevilla erosoago sentitu da.
1: Bueno, ba, oso eta peke zelaira, Mope eta Eiuke aulkira, Sevillak ere aldatu ditu aldaketak, agortu ditu aldaketak, epaileak bost minutuko luzapena agindu duenean.
0: Bost minutu, hori da, larra, gelditzen dena.
3: Bai, ez dakiz ez darako, ez? Gusten nahi gana, bene pein, tristea da, ez? Egia da, Realak Sevillan bere egin zuela, eta hortikan aurrea, ja, ez dakit, piskatu utzi induten, edo zein induten, baina horko partida ikusten da. Txarra, benetan txarra.
4: Ha, ez dut dena aukera zer ikusia, ez gero mundial urtea da, jendea piskat, ez dut burun batzuk eguiko guela, ez, ba ondo iritsi nahi duela area, eta baina tentsio falta, bai, nago partidu.
0: Batzu dago bat tentsioa gainezka, gaur, gari, eta besteak ez.
1: Ba, bai, eta pena da. Ze martxa honetan, ba, denboraldi bukaera hau ere, luze egin behar zaigu, oraindik ere, beste lau partida geratzen baitira. Eta, bueno, oreaz gain, ba, xosak ere jokoan egoten dira klubentzat, ia da Realak akaso ez daukala horrelako diru premiarik, baina Dena da ongi etorria. Sergio Gomezek Lucas Uchichekin jokatu do. Defentsan Sevillako jokalari guztia Carlos Soler agertu da. Solerrek Wesleyri. Wesley, kea zer egiten duen bere erdirak eta etzen txarra, buruz urrundu do Salasek, takeku borila urtik eta area kanpotiko zaurruti aldaratzea Sergio Gomezi. Sergio Gomez beste baloi balapikora, Alexisengan jodu. Kao geratu da orain Alexis, realak baloia pixi jokatzen jarri nahi du, baina ez diote horretarako aukerarik emango talde txuri urdinari.
4: Ta, ikusita gaurko partia, ikusita lau partiu gatzi dela urtik nik, aukera bat emango nioke partioetan arrobik jokalari.
0: Gaztei.
4: Bai, ikusita, bueno, ba, ba igual intentsitate falta hori da hola pixkat, o ez, zatik ez, ez, ba, ba bi hiru jokalari ikusteko aukera politxe izango ditzak, ez, ta, eta gainaz mez, ziute, arrobiko jokalaria, zer bigarren mailan sekulako denboraldi egiten nahi dira. Eta Ansote giri, arazoi sortu gabe, zer digan behar behar ditu de bai jokalariek.
0: Hori da.
4: Baina, bueno, zatik ez, ez, partia baten, ba, ba gaztetxon bat ikusi, nola moldatzean, ez?
1: Bai, Sansek atzo jokatu zuen, Sansek ere asko dauka jokoan, gari mailari eustea helburu du, atzo Ansotegik eperak ere aipatu zuen, lehen taldetik gertuen egoteko modua, ba Sanse bigarren mailan egotea dela, eta horrexegatik borrokatuko du, eta aukera paregabea izan dezake Sansek ere, ba klubaren denboraldi historiko bat biribiltzea izango litzateke hori, emakumezkoen taldea txapeldunen ligara, gizonezkoen akopako txapeldun eta hauek ere Europara eta Sanse bigarren mailan jarraituko balu, ba ginga jarriko lioke talde txuri urdinaren helburuari. Pakea jarri nahian, Sevillaren aulkian epailea. Luzapena ere badi joakigu aurrera, Wesleyk egin nahi duen gixan, burua jaso, Carlos Soler ikusi du, Solerrek Sergiori, Sergiok Solerri, ea baloion bat, Carlos, hortxe da bere erdirak eta Oskarsonen bila, baloia urrundu du Kastrinek, Zutxitzek moztu du, baina, hai, baloia egumeri, Alexis ja ez dago korrika egiteko, oso egingo du korrika, oso bakarri doa, fresko dago, txaleta txardauka inguruan, txaleta gaingainean, kornerreraino eraman dute, osok bilokalariren artetik baloia atera du, baina Solerrek Zutxitzi utzita Reala aurrera egiteko moduan da. Jangel, azken txampa da, azken segundoak dira. Ezin dugu baloiri galdu orain, zelai erdiko marra gaindituta. Sergiori eman dio, Wesley, baloia, norentzat, Realarentzat. Alboko sakea Realarentzat izango da.
0: Hori dago, jokte egia dagoena Sevillaren onkian.
6: Denak zutik.
1: Solarren erdirek eta horrek errematerik ez dauka. Ea Jonma, baloia ez du jetxi. Oskarsonek zer. Biegun Oskarson ere bai. Ez dago gehiagorako astirik luzapeneko 5 minutuak betetzarekin batera. Epaileak neurketaren amaiera adierazi du. Realak laugarren partida garaipenik eskuratu gabe, Sevilla karnasa hartu du, Alabez sartu zaigu jeitxiera postuetan 49. minutuan Alexisek egindako golak erabaki du partida. Realak bigarren zati horren hasieran izan du aukera, neurketan izan duen gol aukera garbi bakarra, hortik aurrera neurketa tristea. Talde txuri urdinak gaur pizpoanen egin duena.
0: Reala 9. 43 punturekin da maitanek esan bezala, Sevilla atera da jetxiratik 37 ditu, Alabez hartu da 36rekin. Gure denboraz kanpo gaude, larra labur, ba
7: bate gauza gutxi kontatzeko. Partioa galdu egin dela, partio kaskar bat egin duela, eta ematen du jokalari batzuek pixkat ies egiten nahi dira.
0: Nerea,
8: bai, nik uste dut bien artean, Sevilla gaitasun handiagoa izan duela bere partida plan aurrera eramateko, eta azkenean horrek ba impactua izan duela markagailuan.
0: Bueno, eta joan aurretik, egin behar dugu jokalari horren aukerak, eta La Casa del Café, Café Onaren etxearen eskutik. Nerea, zuretzat, Realeko futbolaririk onena?
8: Hori bai zaila, eh?
0: Ba, egin behar dago.
1: Nerea, azen bajada, partida hasieran egin dizu kalderarekin, eta orain hau aukeratzen.
8: Venga, Oskarson.
0: Larra, zer diozu?
7: Zer?
0: Futbolariak onena, Realaren aldetik.
7: Onena.
1: Onena, arrozko letxea izango litzateko.
0: Pero nahi baduzu, ez eman, ez dakit. Ez padago inor, ez dago.
7: Ez dakit, Jon Martí.
0: Jon Martí.
9: Jon Martín.
0: Jon Martín. Bueno, bortxe, txigortze errezeta propio horixe da la Casa del Caferen usain eta zapore berezia lortzeko sekretua ondia, txigortze prozesua maitasunez egiten dela presarik gabe. Gunaiko presa badaukagu, demoraz kanpo gaude eta. Maitan, eskerrik asko, gaun pasa. Nerea, Larra, Gari, eskerrik asko, eta zuen ere entzule lagunok. Gaun pasa, amaikak eta bi minutu dira, albisteak Euskadi Irratia.
10: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
11: Gabon entzule, Carlos Garaikoetxea lehendakariaren beilatokia Iruñean zabalik egongo da bihar egun osoan zehar. Asteazken goizean, Ajurianean zabalduko dute hilkapera, eta arratsaldean Iruñeko kanposantuan ehortzi ondoren hileta elizkizuna Iruñean San Francisco parrokian egingo da. Imanol Pradales lehendakariak bihar goizean adierazpen ofiziala irakurriko du, bertan bera utzi du lehendakariak Italiara aste honetara aurreikusia zuen bidaia. 87 urte zituela hilda, arratsalde Carlos Garaikoetxea lehendakaria bihotzekoak jota. Heriotzak erreakzio andana eragin du. Gertutik ezagutzen zutenen artean, Maiorga Ramirez Eusko Alkartasuneko kritikoen buruak erreferente politiko gisa definitu du. Eta Fermin Erbitik Iruñeko San Fermin ikastolako presidente gisa lekuko hartu zionak ikastolen sorreran egin zuen lana ekarri du gogora.
12: Carlos Garaikoetxeak eraikitako proiektu politikoan nola giza eskubideak, abertzaletasuna eta gizarte justu baten bidea jorratzeko apostua egin zuela eta askorentzat referentea izan da.
13: Carlos Garaikoetxeak lan oso handia eta oso ona egin zuen Nafarroan barna herri askotara joan zen, ba kanpaina egitera, toki guztietara esatera. Sor dezagun herri hontan ikastola bat eta alde hortatik ba euskaltzaletasunetik gero politikara joan zen.
11: Gai zaldatuta, Euskadiko 7 eta 15 urte arteko aurreta gaztetxoen 185ak PADI Osakidetzaren hortzetako programan parte hartu du. Osakidetzak programa honi esker 12 urteko lagumetik hiruk txantxarrik ez izatea lortu dela jakinerazi du. Itziar Madariaga, PADI programaren Bizkaiko koordinatzailea.
14: 165-era heltzea asko gustatuko litzaiguke. Oso garrantzitsua familia guztietara heltzera. Egindako ikerketen arabera ikusi dugu 12 urteko ume horiek 164-an libre dago sala txantxarrik ez daukatela. Eta gero, portzentai hori begiratzen dugunean 2 urte geroago, hau da umiek 14 urte daukasenien 167-koa da. Datu oso onak dira eta datu horiekaz jarraitu behar dugu.
11: Landa eremuetara hurbiltzeko Osakidetzak ahortzen osasuneko unitate berria martxan jarriko du Oionen. Osasungintza aipatuta Bizkaiko erietxe nagusietan gaur arratsaldean hasi dira aparteko ordu estrak egitari uko egiten aurrez Gipuzkoa eta Araban egin bezalaxe. Protestarekin bat egin dutenen artean daude anestesistak. Horrek arratsaldeko ebakuntzen itxaron zerrenda handitza ekarriko du. Joseba Artaraz, Gurutzetako medikua.
15: Anestesia, cirugía orokorra, torrino, espezialitate kirurgikoak onartute ez egitea. Orduan horrek eragin handia izango da. Adibidez, ni oftalmologa naiz eta guk ez du perna egiten. Bai dago guz kirofanoak arratsaldez, anestesitak ez badago, arratsaldeko kirofano guzti horiek astean 8 kirofano paratuko dira.
11: Lan arlokoetan maiatzaren 14ean amaituko da Errenteriako papresa erosteko eskaintzak egiteko epea. Gaur Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin batzartu da lan batzordea. Christian Lai enpresaz gain beste bi inbertitzaileek adierazi du paper fabrika erosteko interesa. Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza erosketa operazio horretan sartzeko aukera aztertzen ari direla adierazi du Martin Otamendi papresako lanbatzordeko presidenteak.
16: Ondo, bilera una junta, oso uno sondo junta, ta bueno, positiboa, oso emankorra. Bueno, baten bat jarri omen dela rematan, beste batzuk ez, pero bueno, azken finean da, pues bueno, kontu zibilidad da informazio horrekin ezin horre atzera botatzeko dizutzeko. Ta bueno, beraiek bai, pues laguntzeko preste eta esku bat botatzeko arekin. Beraiek ere bai, noski nahiko dutela ere bai, gero eta enplegu gehiago egotea ere bai, azken finean ere bai, bai Gipuzkoarentzako hobeagoa da.
11: Nazioartekoetan, Errusiako Defentsa Ministerioak bi eguneko suetena iragarri du Ukrainarako maiatzaren 8 eta 9-rako, hain justu bigarren mundu gudaren amaiera ospatzeko jai egunekin bat eginez. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak maiatzaren 6-rako iragarri du suetena, eta hori luzatu ala ez, erabaki hori Moskuren esku utzi du. Errepidetan arazorik ez, uneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar euri egingo du, batez ere arratsaldetik aurrera temperaturak bera egingo du. Gaueko 11ak eta 6 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Donostiako Egia auzoko Frantzisko Tarren erizak 100 urte beteko ditu maiatzaren 12an. 1939an itxiarazi egin zuen orduko gobernadore zibilak abertzalen aldeko meza egin zelako. 1969an berriz jendetza elkartu zen elizan Gladys del Estal aktivista ekologistaren eriotzagatik protestatzeko. Elizan bertan izan da Ane Albizu lankidea, komentuaren arduradunarekin eta parrokoarekin. Galdera absurdo bati erantzuna. Zergatik ditugu bi getaria? Bi herriak elkarrengandik 60 kilometroko distantziara. Biak itsasuari begira eta lotuta. Alaia Martin bertsolariak eta Andres Alberdi euskaltzain getariarrak emango diete erantzuna zalantza horiei guztiei.
1: Donostiako Egia auzoan Mandasko dukearen ibilbidean Tabakelaretik hurbil eliza bat dago. Aurten 100 urte beteko dituen eliza da, Frantziskotarren eliza. Fraideak bertan bizi dira eta ikusten ezten arren baratzea ere badute atzekaldean. Bakigu eliza batentzat 100 urte ez direla ezer, baina ezagutzea merezi duen eliza da. Kanpotik ez da gehiegi nabarmentzen, baina barrutik ematen duena baino elizagoa dela esan diguan Elbizuk, bertan izan delako Mikel Retegi soinu teknikari lagun hartuta. Han egunon.
2: Egunon. Ba, mentxe, Frantziskotarren elizan gaude bai, Donostiako Egia auzoan, Mandasko dukearen kalean. 1926koa da eliza. Kanpotik ez da arrizko eliza, ohiko eliza handi horietako bat. Kanpotik margotua dago, beige kolorekoa da. Alboko horma da kalera ematen duena eta hortxe duaten nagusia. Iskilarak eta haiek ekiditeko gerora eraikitako aldapadun sarrera ere badu.
1: Bai.
2: Eta sartu egingo gara, barrura sartuko vale. Gara.
1: Ja, sartu. Kaleko zarata baino soinu atxeginagoa izango da barruan ala.
2: Barrura sartu gara eta esandakoa, barrutik kanpotik ematen duena baino elizagoa da. Aldaren nagusia eta alboko bi aldare txikiak ere, ba, urre kolorekoak, santuak hor daude, korua hor dago, eta barrutik eliza dela esango genuke. Eta gurekin ditugu hemen Paulo Agirre Baltzategi, etxearen arduraduna, eta Mikel Santiago, parrokiako arduraduna, kontutan aritzeko prest. Egunon bioi?
3: Egunon.
4: Bai, egunon.
2: Frantziskotarren eliza esaten diogu, baina izen osoagoa du, ez da, Mikel?
4: Bai, bai, da, bueno, Santa Maria Magdalena eta Asisko Frantziskoren parrokia, ez da? Dana dela, ezagutzen da beti, atotxako Frantziskotarrak, eta alde guztietan ala saltzen da. Baina, ba, badirudi hemen inguruan bazela, ez? Maria Magdalenaren inguruko elizatxo bat, ba, jaiak Maria Magdalenaren horrez egite ziren hemen egian, da, bueno, gero fraiekin ere jarraitu zuten, porrontxoak baino lehen, bueno, Maria Magdalenaren jaia ospatzezan hemen egian urte askotan hemen dabiltzan eliztar asko gogoan daukate hori oraindik, ez da? Ba.
2: Beraz, orduan, 1965an bihurtu zen Egiako parroki nagusi.
3: Hori da, bai.
2: Aurrez, Egiatarrentzat eliza ere grosen zegoen, San Ignazio.
3: Parrokia Egiakoak groseko parrokiakoa ziren bai.
2: Eliza esan dugu, kaletik ematen duena baino elizagoa dela eta hiru nabe ditu, bai du arku zorrotzteko hainbat leio, beirateak, egingo diguzue deskribapen bat, esaiguzue arte aldetik eta baliorik handiena zer duen eliza honetan?
3: Bueno, elizau, ba, ikusten duzu, erdi gotiko moztua dela, iaia. Hau da, ez daude, bai, gotikoa da, baina apala, ez da...
2: Gotiko txatua.
3: Hori, bai. Lehen txiagoa ziren, esate baterako katedrala, Donostiako katedrala, edo San Ignazio eliza bera, horiek dira gotiko, neogotiko esaten duguna, ez da. Honek ere badu, eta hori izan nahi zuen, baina, bueno, pizkatxoat apaldua, ez da. Baina bali ondiena du zeran. Goiko Juan Aranoaren pintura horiek, freskoak, 1921an pintatu zuen berak hori. Juan Aranoa pintore bilbotarra, historialaria dioten ezera da. Pintura, euskal pintura eskolako hirugarren belaunaldikoa datzat hartzen dute. Eta hau konsideratzen dute bere... pintura muraletan nagusietakoa berak egindakoa.
2: Aldarearen sabaian da den.
3: Bai, hori da. Orduan San Frantziskoren bizitzako bizitzaren bizitzako hainbat gertakaria gertakarien kontatzen dut dute zera bakoitzean panel edo zera bakoitzean badago gertakari bat, ezta? Erdi-erdian goian ikusten San Francisco hori besoak San Francisco bere besoa bai. Zabalik
2: salto egin behar baligu bezala
3: bai, salto egin bueno,
4: besarkada
3: izan daiteke eta gero horren inguruan, bueno, aingeruak eta zerak garai hartan egite zituzten bezala, aingeru musikariak ditu onduan, baina gero horren zabaltzen dira beste paneloiek eta horre deskribatzen dira edo kontatzen dira San Franciscoren bizitzako hainbat gertakari. Gertakariak boa, erdian daukagu San Francisco jendeari predikatzen. Eskubitara baldin bagoaz, beste gertakari badago, San Francisco bazei joan astotxo gainean eta hango nekazari baten lurretatik edo eta nekazari horrek galdetu zion zu alzara Francisco eta bai nahi naiz eta bakontuz gero, izan zaitez esaten duten bezain ona eta orduan San Francisco belaunikatu gomezen eta muin egin zio bere uinetan eskerrak eman ez eta, bueno, hori kontatzen da gero bestea dago San Francisco desederatu egin zuen bere aitak, bere bizitza berri hartu zuenean azarretu egin zitzaion eta eraman zuen gainera apezpiko, Asisko apezpikoaren aurrera, ba zera hori ekintza hori egiteko. San Francisco gorduan zara egin zuen, bai, onartzen dut eta gainera hemendik aurrera nire aita bakarra izango da gainkoa eta bere biluztu egin zen antxe eta erropak emazizkion bere aitari utzi zizkion hori kontatzen da ezkeretara berri San Francisco gurutzadeteko batean soldaduen gandik alde egin eta joan zen bere gaza sultanaren gana Egiptoko sultanaren gana eta antxe bono ba bakea egiteko zerak eskatuz eta gero bestea berriz ezkerrean dago
4: Gubiokoa
3: bai Gubiokoa beste kartakari badore Gubio herrian ba omen zen bono zera hartzen da kontakizune alegoriko bezala, ez historiko, zera bat, otso bat, kalteak egiten ari zena, eta zera beste animalian eta jendeen artean, ez da? Orduan San Franciscore laguntza eskatu zioten, eta San Francisco joan zen, eta geldi arazi zuen otsoa, eta lagun bihurtu zuen, jendearen lagun bihurtu zuen, gertakari alegorikoa dela ikusten da, ez da? Orduan, San Franciscoren bizitzako, bueno, zera bat,
2: Margolana.
3: Bai, Margolana.
2: Eta egin zutenetik ikutu gabe dago?
3: Ez, orain dela hogei bat urte, hogeita bost bat urte berritu zuten, zeran, restauratu zuten.
2: Nola ibiltzen ote ziren hor goian margotzeko, 1931 urtea.
3: Oso zaila da, zulo hoietan nola zera egitea, estruktura egitean eri hori oso komplikatu iruditzen zaite. Nolatan zoko hoietan komposizio egitea, pintura hoien komposizio egitea, ez da?
2: Eta gero altareetan dauzkagun santuak eta morroska bat badaude.
3: Bueno,
2: altare nagusian, San Francisco erdian.
3: San Francisco dago, eta gero daude beste bi fraile Francisco tal San Buenaventura eta San Juan Capistrano dela uste dut bestea. Eta
2: aldare txikia, aldare nagusiare begira jarri eta eskuinekoa, Arantzazuko amari eskainitakoa.
3: Bai hori da, eta hor daude santu euskaldunak. San Inazio,
4: San Martin,
3: Loinazkoa. Eta gero dago da baita ere, basterrean, baina hor dago da baita ere San Fermin.
2: San Fermin, bai hori izkutu xamarrean daukazu, eh?
3: Bueno, jekina, gero karritakoa da. Euskaldunak aldarea bat lima da, San Ferminak egon behar du.
4: Baita hor dago sagrarioa ere, bertan, altare hortan.
3: Artean etzen santua bizkaikoa, San Valentin Berriotxoa etzen santua artean.
2: Eta hemen, ezkerreko horma honetan, beiratearen azpian dagoen eskultura hori, nor da?
4: Hori da Maria Magdalena. Maria Magdalena lehen san dugun hola hemen bere ohoretan zegoen Eliza bati esker, ba, eman zitzaion izen hori hemen, ez da? Eta Álvarez de Eulate, Francisco Tarrarena da, badakizu, Álvarez de Eulatek egin zituela Arantzazuko, beirateak, eta gero errekonziliazioaren kapera txikiura ere margotu zuen, artista frantziskotar haundia izan zan, eta bueno, ba, irudi hori egin zuen, aldareko etaz desente desberdina, eta horregatik, ba, aparte dago jarrita alde batean, ez da? Badirudi, badirudi, momentu batean ez da behida egon zala, aldaren nagusian egon ala ez. Eta Álvarez de Ulaterena ere da, angoian dagoen beirate ura.
2: Koru albokoa?
4: Koru alboko boro bilori. Ikusten dezakezuen ez beste beirateetaz desberdina da.
3: Bai, berria da hori.
4: Berria da.
3: Dala, bai, orte gutxin.
4: Tarduan da, bere margo lan bat beiratera.
2: Ekarrita.
3: Bai. Zer esan behar nizun behar bada. Hemen daukagun, Aranuaren, San Franciscoren pintura hauek, Euskal Herrian dagoen aurrarik pitoriko San Franciscoren inguruan dagoen epen nagusiena da, bera. Gertatzen da, Tolosako Eliza, dauka retaula oso oso ederra San Franciscoren zera, baina ura ez da pintura, baizik ez eskultura da, ez da. Hortuan ze Tolosako eta hau benetan, hoiek dira Euskal Herrian behintzat ditugun San Franciscoren bizitzaren inguruko obradik nagusienak.
2: Hor sakristiko atea, zuek hortik gertetzen duzuen,
4: bai,
2: eskein. Eta jendea sartzeko, ate nagusia hori, bai. Iskilarak ditu, eta gero egin zitzaion aldapa, ez da, iskilarak ekiditeko.
4: Bai. Irisgarretasuna.
2: Ikusten da aldapa erabiltzen duela jendeak, ze iskilara goroldioz nahiko berdetua dago. Eta gero koruak, bi koru ikusten zaizkio.
3: Bai, koru beheko korua eta hor dago organua. Eta goian dagoen korua berriz, gero fraidion otoizeleku da hori, goikua.
2: Beraz hemen, Elizaren albuetako binabe hauen gainkaldean dago zuen bizitokia.
3: Hori da.
2: Eta zuen bizitokitik goiko korura,
3: korura zuzenia, pasaizua
2: zuzenean daukazua.
4: Bai, nola baita Eliza erdian egongo litzateke eta etxe bizitza dago inguruan, eraikia, bai, hirugarren pisutik gainera.
2: Beraz, goiko zuen koru hori da, nola baita esan da, zuen balkoia, zuen terraza, Elizari begire agoteko.
4: Eta otoitzilekua.
2: Ongi, ongi. Eta koruaren azpian, bat bi hiru lau, bost konfesonario.
4: Bai, horiek, mantentzen dira, gaur daude, baina gaur egun ez ditugu erabiltzen. Zer, konfesioak ere, bueno, asko komunitarioak egiten ditugu, baina banakakoak egiten direnean, egiten diren, bueno, beste erabatera aurrez aurre, edo banku baten eserita, o normalean ez ditugu ja erabiltzen.
2: Eta zer moduz, jendez, Eliza, betetzen zaizue?
4: Ez, hileta batzutan. Hileta batzutan betetzen da, ez gutxitu, gutxitua da, hori ala da, eta, bueno, jende nagusia batez ere etortzen dena, ez da? Baina, bueno, bestalde batetik, ba, nukleo bizia da, ez? Bueno, ba, talde izateko gogoz, otoitzerako, gauzak egiteko gogoz, asko kolaboratzen dute, bai aldarean, bai irakurtzen, bai abesten, monizioak egiten, bestelako laguntzak ere kartzen, orduan, bueno, ba, gaudenok, ba, nola bait fede bizi bat mantentzeko alegin horretan, ba, bueno, bizi gara, entzengo nuke ez.
2: Zoen zuzen ere, Mikel, fraile eta apaiz gaztea zara.
4: Bai, gainera, bueno, berandu apaiztutakoa, berandu apaiztutako ni, bai, Frantzisko eta prozesuan 40 urtekin sartu nintzen, fraile bizitza guztirako arantzazun egin nintzen, 22an, 23an apaiztu. Bizi izan naiz 3 urte, arantzazun da, orain urte tardi edo daramatemen Donostian, Atotxan, así que, bueno, nahiko novatoa, nahiz eta gaztea ez izan, nahiko novato.
3: Bai. Esa beharra dago, Eliza honek baduela bere sotano ere, azpian, eta ordo de lokala salak, eta gero katekezirako gelak ere bai, eta zera, baina garai batean, jakin, Eliza honen inguruan, ez bakarrik, elizkizunak, ez mezak bakarrik, edo bederatzi horrenak, mohimendu sozial kultural importantia zegoen. Elkarteak eta kofradiak arantzazuko horrena, San Antonio, eta, bueno, pilo bat zegoen horietakoak, ez da? Hemen inguruan parrokia, bueno, Eliza honen inguru mobitzen zirenak. Eta horiek zuten eragina hundia soziala ere, bai, kanpoan, auzoan, orduan, Eliza honen historia oso lotua dago egia auzoaren garapen horretan, ez da. Eta gainara horiek beren bizitza kulturala zuten, teatro egiten zuten horbean, eta itzaldiak ematen zituen, taberna bat ere bazeukaten gazteek bai horbean, tordo mohimentu ondikoa izan zen zera, gara urte haietan, ez da.
4: Horrein deke erabiltzen
3: bai,
4: da.
3: Bai, hainbat zerak erabiltzen dut zate baterako orain, nola dira, komunitateen bilerak egiteko, etxe komunitateen bilerak egiteko, erabiltzen dut.
4: Bai, bai, orain dizabali daude.
3: Oietakoak, eta gero karitasek badaude ropa banatzeko badaude talde bat, eta hor erabiltzen dituzte horiek, baita ere janaria, zera, afariak ematen dituzte, banatzen dituzte.
2: Afari solidario.
3: Bai, bai. Oiek banatzeko ere erabiltzen dituzte mengo lokalen batzuk, eta bai.
2: Historia, egun urteko historia hobeto ezagutu nahi duenaren tzat, badago liburu mardul bat ere, Joseba Intxaustek idatzitakoa.
3: Bai.
2: Hor dena dago kontatuta, baina bueno, gutxi batzuk, pasadizo batzuk gogora ekarneko genituzke. Ileta oso jendetsu baten ondorioz, gobernadore zibilak Eliza itxi egin zuen, 1929.
3: Bai.
2: Zeileta izan zen, ba, zer gertatu zen?
3: Ba, zera bukatuta, gerra zibila bukatuta, ba, organizatu eskatu zuten, meza nagusi bat egitea, eskatu zuten, da frailiek, bueno, ba, bale, ez dago problemarik, gertatu zen meza hori zela, abertzaleen aldeko, hildakoen aldeko meza zela. Eta orduan hori poliziak jakin, polizia bazekin fraileak ez egiten nonbait, baina poliziak bai, eta orduan polizia sartu zen, mazara atxilotu zituzte jendea, eta horrengo egunean fraileak ere atxilotu eta zera gobernadoreak egindutak bai sartu autoan eta ere mazituzten Gasteizera.
2: Gero, 1979ko ekainaren 6an Gladys del Estal gazte ekologistaren hiletara, hemen 5.000 lagun, Elizan sartu ezinik, eta kanpoan istilu gogorrak izan ziren, ez?
3: Oso gogorra. Zera, gurasoak ziren, Glaser Estalen gurasoak bizi ziren hemen gure parrokio honetan, eta orduan hemen organizatu zen, da badakizu gara jartako
2: olako
3: istiluak.
2: Gero izan ziren, NATO-ren eta gastu militarraren aurkako gozegreba bat ere, 1984an hemen Elizan egin zen, lurraldea mugimendu ekologistako kideek leitzaran bailara babesteren aldeko itxialdi ere hemen egin zuten, beraz?
3: Begira, horren berriarek nuen.
4: Bai, bueno, horrek adierazten, ez da, zabala egondala, era desberdinetako...
3: Bestelako itxialdirik, bai, ni hemen nagoela, ere izan da, bai, presoen aldekoa zen, euskal presoen aldekoa, itxialdi bat egon zen hemen, bai.
4: Bai, eta bueno, urte urrena baliatu nahi dugu, ba, pixkat berriro, ba, hori gogoan izan, eta, bueno, zabaltzeko gehiago, ez da? Eta auzoko eragile moduan, ba, bueno, ba, erakusteko, ba, hemen gaudera, eta, bueno, ba, gure eskaintza egiteko, ez da?
2: Eskurri polit bat egin duzu,
4: bai,
2: ez?
4: Bai, bueno, hemen Aranoeren margoekin, eta egun da, egin da eskuorri bat, gero alako forma bitxi batekin erakargarri egin izan nahi da, alako
2: abaniko moduko bada irekitzerakoan, eta
4: itxurarekin, nahi duguna pixka da baliatu, bai parrokiaren, elizaren bedeinkapenaren egungarren urte urren hau, eta baita guretzat Frantzisko tarrontzat, ba San Frantzisko hiltzala 800 urte dira aurten, ez da? Ba, aukera horiek baliatuta, ba, pixkat auzoari begira zabaldu, bueno, hemen gaudela erakutsi, eta bai, ekitaldi batzuk egin. Batez ere, bueno, ba, dataz, bai, erdiguneko data bezala maiatzaren 12a hartuta, ba, adibidez, ba, bisita gidatu batzuk egitea Elizan, auzo guztiari zabalik, sinestuna dana eta ez dana, ez, jende askok, batez ere Aranoaren margo hauek ez ditu ezagutzen. Eta Elizara datoran jende asko ere nola gelditzen diran hor goian.
2: Hain goraino ez dugu egiratzen.
4: Ez da, asko fijatzen. Ez
2: eta
4: da.
2: Esku horri hau, turismo bulegoan ere jarriko duzu edo jarri duzu?
4: Bueno, jaren bai, bidal izan, turismo bulegora ere.
2: Beraz, Elizetara eta arteaz gozatzera turismoa ere joaten da.
4: Bai, bai.
2: Eta ona behar badatzea izu asko etortzen. Turismoa bultzatu nahi duzu.
4: Bueno, hori ere bai. Hori ere bai. Ez da, jendeak ikustezan, bueno, ba, garrantzia daukan artelan bat badela ere. San Frantziskoren bizitzari buruzkoa dela. Baliatu nahi dugu ere, ba, naiz da orain dela 800 urte hildakoa izan, ba, San Frantziskoren espiritualtasunean badaudela gaurkotasunezko gai asko, ez da? Ba, adibidez, izadiari, naturari, munduari begiratzeko era, eta bestetik, ba, gaur egun, ez da, orain gauna hauetan bizitzen ikusten ari garen inguruan, bakearen inguruan, ez hor, ikusten genuen margo baten inguruan, hor, sultanarekin elkarrizketa, ba, gurutzadaretako garai baten, eta oso enfrentatua, bazana, ba, kristauak alde batetik, musulmanak bestetik, ba, Frantzisko, ba, bake asmoz, sultanaren gana joaten da, Eta sultan horrek nola hartzen duen, eta ez duela akabatzen, eta ez duela baizik, eta zer ikusten duen ez, horralako elkarrizketarako, eta bakean bizitzeko asmo hori, ez? Gaur egun, bai Euskal Herrirako, ez? Nolabait kanpotik etortzen ari den jendean inguna elkar bizitza hori bultzatzeko, sustatzeko, eta baita mundu mailan ere, ez da, elkarrekin bizitzen asma dezagun.
2: Zuak zergatik Frantziskotar? Zeren arabera aukeratzen da? Zein ordenatan sartu, edo?
3: Zein egaldetzen diozu?
2: Bioi.
3: Bueno, ba, ni hasiko naiz. Ni araoztarra naiz. Araoz dago, Arantzazu ondo-ondoan. Frantziskotarrak ikusi izan ditu nik jaiotzatik gure auzoan, han predikatzera eta konfesatzera joaten zirenean. Gero bestetik Arantzazu, bueno, ikusten genuen gure baserri edo gure auzotik, poloko... leku erantzun misterio bat zen guretzat ez da. Eta orduan, bueno, kombinazio horiek, fraileek egin harremana, fraileek ikusten genituela, eta zera, eta bueno, nungo naizen, nik uste horti sortu zela. Baina, bestelako arrazoi metafisiko edo zera transcendentala undirik ez daukat.
2: Zosora luzeko azara,
4: bai.
2: Mikel, zergati Frantziskotar.
4: Bueno, ni ere, umetan Arantzazuko ikasle izan nintzen seminariokoa. Eta, bueno, ba, nolabait gelditu zitzaidan alde batetik Arantzazuko fraileen, eta baita San Frantziskoren, ba, espiritualtasun horren hasia, ez da? Gero beste, bueno, bizitzan beste ibilbide bat egin nuen, eta nolabait, hor, barruan zegoen hasi horretan, ba, bueno, garrantzia badauka San Frantziskoren irudiak ere, ez da? Eta bere bizitzak, eta bere espiritualtasunak, bueno, ba, evangelioa bizitzeko, bueno, bere era berezi bat dauka, ez, ba, pobre egitea, txikitasuna, eta anai moduan bizizatea munduan, ez da, izadi guztiarekin, bueno, ba, anaitasunean, badauka otoitz bat, ba, anai eguzkia, arreba ilargia, nolabait izadi, gizaki, guztiokin, anaitasunean bizitzearen espiritualtasuna, txikitasunean, hori ere gaurkora ekar dezakegun ez da, konsumitu eta gero eta gehiago produzitu, eta azkundean oinarrituta dagoen kultura guztionetan, txikitasuna, txikitasunetik bizi, txikiei begira, txikiekin, nola baita, ez, bueno, iruditzen zaite, bai, kristautasunaren barruan badaukala, alako xarma berezi bat, alako espiritualtasun bat, eta bueno.
2: Paulo Agirre Baltzategi, persona ezaguna zaitugu euskal kulturaren munduan ere, Uzei, Jakin, Euskaltzaindia, Hiztegi Gintza, fedea eta kultura, fedea eta euskara, horiek izan dira zure bizitzako bihardatz nagusiak?
3: Ba, bai, gaztetan, urrutira misiolari joateko ere, egon nintzen, baina gaur utzi zera, utzi egin nuen, aukera egin nuen Euskal Herriera itzuliko naiz, Euskal Herriera etorriko naiz, eta Euskal herri txiki eta kultura zapaldu eta hizkuntza minorizatu honen eremu honetan egin nahi du lana. Eta gainera, uste dut, ba, bueno, Frantziskotarra izanik, ba, zentzu berezi bat zuela, duela.
2: Eta zer esan behar izan, Paulo, nola ikusten duzu gaur egun euskararen egoera?
3: Ba, bueno, alarmak entzuten ari dira, gero eta gehiago batez ere erabileren aldetik eta zera. Nik uste benetan behar dugula beste astindu bat gizarte honek behar duela. 70ko artean izan genuen, bultzada emateko eta astindu sozial bat behar dugula. Uste dut, astindu sozial bat behar dugula, uste dut.
1: Ea, igo gaitezen orain korura, goitik, beste ikuspegi bat, ea lortzen ote dugun.
3: A ber,
2: igo gaitezke koruna?
3: Koru honetara.
2: Bai.
3: Giltza behar dugu.
2: Ba, mentxea gaude, koruan, behiratetik argi dotorea dator, eh?
4: Paulo, kesatez izuen lehen, ez da, korua, organuaz aparte, ba, ari gara da beste erabilpen bat ematen koruari ere, ez da, eta, bueno, ba, ontsia ipatu duzun beiratearen inguruan, da, hemen hilean behin, ba, talde bat biltzen da, meditazioa egitera. Ba, kristau espiritualtasunaren barruan utoitz egiteko era moduan, eta modu berean, ba, espiritualtasuna modu zabalagoan ulertzen duen jendea ere, ba, nolabait, animatzen baldin badama, etor dadin ere, ez da, orduan, bueno, argiak, koloreek, ba, iradokitzen duten, bueno, espiritualtasun, bake, ba, argitasun, horren inguruan, ba, meditatzeko, ez da?
2: Urdina, laranja kolorea, bai, gorrizka ere, bai?
4: Bai, gorrizka behean zua irudituko luke, nola baita, ez da? Eta gero, eulateren margoetan urdina da nagusi dauzkan margolan askotan, ez da? Eta hemen ere, bueno, ba, goikalde guzti horretan, gusten da,
2: urdina dela nagusi.
4: Urdina dela nagusi.
2: Argitasun polita sartzen da,
4: bai, bai,
2: meditatzeko txoko ederra.
4: Ederra da, bai.
2: Hemen organoa?
4: Gusten da,
2: urdina dela nagusi.
4: Urdina dela nagusi.
2: Argitasun polita sartzen da,
4: bai,
2: meditatzeko txoko ederra.
4: Ederra da, bai.
2: Hemen organoa?
4: Bai.

0: Zu altarean egoten zara.
1: Ni altarean egoten naiz normalean. Hemen urte azken urteetan jo izan du Manolo Pagola, gure frailiak, orain pixka mugatu badago, eta bueno, beste laguntzaile batzuk dauzkago. Baina, bueno, hemen egonda organista entzutetsua, eta bueno, komposatzailea ere izan dena urte askotan, ez da Victor Etxebarria.
2: Ez organo ontzat jotzen dute hau adituek, eta kontzertuak eman izan dira, organo kontzertuak eman izan dira. Bai. Eta esan behar dago Eliza honetan, orain ere, urtean zenbat, 21 kontzertu, ia ez organoarenak, koruen kontzertuak eukitzen ditugula,
1: bai.
2: Denetarikoak. Orduan,
1: abez batzak.
2: Momentu honetan, erabilera hori nahiko bai, seguruen beste lekuetan baino askoz gehiago, sonoritate oso ona daukalako Eliza honek, eta gero dagoa koru jartzeko eskailera, aldare aurreko eskailera ere leku egokia da, eta horrek erakarrita seguruenik, bai, jende, bai.
1: Eta gabon hauetan, Donostiako Orfeoiak abestu zuen hemen, ez da, bueno, guretzat ore handia, eta, bueno, beraiek esate zuten, ez da, oso gustora abestu zutela hemen, eta bari, sonoridadea batez ere.
0: Hola duela.
1: Goraipatzen du, etortzen da jende askok, bai.
0: Organoa, pixkatxo bajoko diguzu, Mikel?
1: Bueno, nik oso gutxi dakit.
0: Gu baino gehiago jakingo duzuta.
1: Hasi behar izan izan ikasten nagusitan, alantzazun beharra egontzalako.
3: Nei.
1: Bueno, pelio hiltzanean, baina
0: bakarrik
1: Peio Zabala hiltzanean, eta laguntzeko, eta hola horren nik ez naiz, bueno, zerbait hola, soinua.
0: Soinua entzundezagoa pixkatxo.
1: Entzundezazuen, bai, joko dugu pixkat, eta baina jakinda, ez naiz erani organu portzaile.
2: Kontzerturik ez dugu eskatzen orain.
1: Ez baina gaitasunik ere, ez dago. Bueno, ia, txoin piztu egin behar da.
0: Argia piztu dio, organuari, ikusi garbaitira, tekla kondo.
1: Bai.
0: Tekla, pedalak eta dena.
3: Komeni, komeni.
1: Bueno, pedalik gaur ezte joko, bai. Bueno, soinua entzun da den pixkat.

0: Ederra, goizian argia astea.
1: Bai, hoxe. Hora buru zola jotzeko, etorri zaidana. Baina, bueno, politio.
0: Eta onditasuna ematen dion organoak.
1: Bai, organoak asko jazten du Eliza, asko jazten ditu ospakizunak, eta benetan, bai, instrumentu misteriotsu bada ere, ez da? Zaharra.
0: Barre egiten duzu, Pablo.
2: Bala delako, bai.
1: Bai, tekladu alde batetik, baina tuboek, organu bakoitza, ez da beste igual instrumentu batzuk ezala, ez da organu bakoitza instrumentu berezi bat, da lekuak garrantzi handia dauka, tuboen kokapenak, inguruak, ez? Arte bat da organuaren egia esan, eta bai, niretzat behintzen misteriotsu bat, eta edarra.
0: Eta mentxe, korutik Elizari begira gaude, beste ikuspegi bat dau, eh?
2: Bueno, bai, beste ikuspegi bat da, bain.
0: Eta koru ontatik bertatik igotzen zarete zuen bizitokira?
2: Ez du.
0: Baina igo daiteke?
2: Organistak erabiltzen dute bakarrik.
1: Igo daiteke.
2: Eskailera, bai, igo gaitezke, eskailera sastar batzu dira. Bai.
0: Eta igoko gara bertatik, ondo iruditzen bali mazizu,
1: eh? Bai, argi betzeliko,
0: eskailera sastarra, bain.

0: Guretzako nahikoa balin bada. Hau zer da, kanpantorrerako iguera?
1: Ez, kanpantorre bestaldean dago. Hau, komentuko estrutura nagusitik kanpo egindako zara bada.
2: Kusi, hemen. Ikus dezakezu ez da nola dagoen mendiaren kontra eraikina.
0: Bai, arrizko horma
2: bai.
0: Sendo badago mendiari eusteko eginda.
2: Bai. Bueno, ba, ari gara heltzen.
0: Ahi ba. Eta horti daukazu, atzekaldeko?
2: Baratzea.
0: Baratzerako irtera.
2: Bai.
0: Ea, guazen baratzera ino. Hemen aparkaleku badaukazu,
2: Bai, baita.
0: Eta baratzea. Lanik egiten duzu, baratzean?
1: Bueno, zerbait. Nik egin izan dut garbitzen eta orain frutua jasotzen.
2: Nik gutxi ere. Etortzen dira, jubilatu batzuk etortzen dira.
1: Bai. Bez, oiek dira bi, bueno, voluntario edo esan dezagun, eta orduan lanak egiten dute bi anaia dira. Martin eta Fernando. Eta aspalditik ia urtea dira, dabeltzela, eta, bueno, bereiek daukaten nahiko txukun, baina, bueno, alduten neurrien oieriz, metro asko dira, ez da? Eta orduan, gero, beste gazteago bat ere, badaukan, beste gazteago batek zail bat hor, beretzat utzita, zera agrikultura, na? Permakultura esaten duen egiteko. Bueno, indietik edo ez tekete karritako sistema, ez du asko produzitzen arek.
0: Zainek esango luken, atzekalde hau.
2: Bai.
0: Mandasko dukearen kalean gabiltzala, ezin dugu irudikatu, atzekalde hau horrelako izan daitekeenik, ez da? Hor San Antonio Klinika izan dakoa, orain Osalanen egoitza dana, ez da?
1: Hori da.
0: Eta Maldatxo bidean dauden etxeak, eta baratzea, eta mera Aitorri Kastola.
2: Aitorri Kastola.
0: Eta zuen bizitokia. Daukazio bizitoki txarra, eh?
1: Iagokia da, bai, eta irtera, baratzeko irtera, ematen dio, arnazaz bidea hundi ematen dio.
2: Bai, hemen badirudi ez zaudela Donostian, ez? Alde baten Mandasko dukaren kalean zaude, baina atzek alde honetan, beste bake bat eta beste zabaltasun bat, bai?
0: Zemat bizizarete hemen?
1: Zazpi, sortzi.
0: Tokia zematen zat?
1: Hogeiti gora, bai, egin zutenian ikuste pentsatuta, hogeita bost frailentzat egindekoa dela.
0: Atotxako dorrearen goiko zatia ikusten dugu hemendik, ez da?
1: Bai, ni etxetik ateratzen ezen bakoitzean, orain ezan beste, ia oitu naiz, baina ona bizitzera etorri nintzen dian, da, ematen zian olako zera bat, etxetik irtetean, da, buh! Zera ikustia, dorre hori, muztruz hori, ikustia kalako zera bat zuztu ematen zidan.
0: Bueno, ba, horrazkazu beraz, bai, egongelak, jangelak, bueno,
2: parte
0: logela,
2: sukaldea hori da, bai. Bai, pipixu haue dira.
1: Hori erikusi nahi duzu?
0: Ez, nik uste bila iku ezak adegula.
2: Goiko koruan, ibalduzue goiko koruan sargaitezke.
0: Ah, goiko koruan sargaitezke, bai, hori bai.
2: Bai, hori hotxe.
0: Goiko terraza.
2: Sarrera zuzena egingo dugu, hemendik ara, oin eskailera gutxiago, hemen aurrera egingo dugu.

0: hemen ikusten dituzue, eliza dago herrian, da hemen pasilloak inguruan etxe bizitza. Eta orduan hemen, ate honetatik, sartzen gara goiko korura.
1: Leku faltarik ez daukazu egintzat.
0: Ez nahikoa.
1: Eta goiko korua.
0: Bai, hemen egiten dugu otoitz.
1: Eta abestu?
0: Eta abestu baita, bai, goizetan, iluntzetan, eta gure otoitz lekua da. Hau, eta ikusi, elizaren beste ikuspegi bat. Goitik. Eta...
2: Badakizu zenbat dauden zenbat eserleku. 18 bat.
1: Beraz garai batean kuadrilla handiagoa bizi zen hemen.
0: Bai, hemen bizi izan da jende. Jende asko lehen, Paulok esate zuena, kuria izan da gainera, ez mundu, gobernu etxea izan da gainera, ba. Eta gero Donostiara garai baten, orain ja ez da horrela, ez da, baina, bueno, ba, medikutara, gauzatara, gestiotara, beste komentuetatik etorri behar zenean ere, Arantzazutik, o Tolosatik, o beste leku batzuetatik, bueno, ba.
1: Hauzen ostatuan.
0: Ostatuan, hori baita.
2: Horren betetzen dugu urtean behin hau. Eta laizter izango da gainera, parrokiaren inguruan da biltzan jende guztiakin egiten dugu hemen meza.
0: Bai, garizu mano baita batean egingo dugu hemen, horita etortzen dira parrokikoak eta...
1: Ba, eskerrik asko, elizaren tripa guztiak erakusteagatik eta esandakoa 100 urte beteko ditu horten, Mandasko dukearen kalean dagoen Frantziskotarren eta Madalenaren elizak, eta... Etor dadila jendea, eliza ezagutzera, ederra delako, eta arte aldetik ere balio polita dituelako. Bat ez ere esan duzuna, aranoren margoiek aldarearen goikaldean, beraz, elizan sartu eta aldarean begiratu goruntz. Goruntz eta aurrera eta entzun Paulo Agirre Baltzategi, etxearen arduraduna, eta Mikel Santiago, elizako parroko arduraduna. Eskerrik asko bioi.
2: Bueno, ederki asko.
0: Eskerrik asko.
1: Eta ondo ospatu, ederki. Den, deurrena.
0: Bai, placer bat izan da, benetan.
2: Ederki.

0: Maiatzaren 12an mendea beteko duen eliza eta komentua Donostiako Egia auzoko Mandasko Dukearen kalean dagoen eliza bisitatzeko gonbita eginda geratu da eta ez dezaguna aztu aldarean goruntz begiratu behar dugu Sabaira antxe daude San Frantziskoren bizipenak irudikatuz Juan Aranoa margolari bilbotarrak egindako margolanak balio handikoak.
1: Euskadi Irratian bigarren aukera.
2: Euskal Herriko bi herri eder bisitatu nahi dugu orain, Getaria eta Getaria. Lapurdiko kostaldean bat eta Gipuzkoako itsasertzean bestea. Baina, inoiz pentsatu aduzu zergatik diren bi, eta ez bat, edo hiru? Zergatik daude bi Getaria, Laia?
3: Egia esan, ez dakit zergatik dauden bi Getaria edo bi Getari. Agian Gipuzkoarrok egozentrista garela gogorarazteko abisua da, Lapurdiko Getari ederra. Ez naiz askotan egon Lapurdiko Getarin. Baina ongi gogoan dut lehen aldia. Izango dira 21 urte aldi hartatik. Eta daitort. Otzikara ematen didala 20 urte atzera egin alizateak. Eta nintzena gogoratzeak hain urrun ez daukadan pertsona batez ariko banintz bezala. Eta aldi berean, ikara ematen dit pentsatzeak gauza askotan zuzenago nenbilela orduan orain baino. Hori susmatzea ez da atsegina. Barre terapia ikastaro egiten ari ginen Baionan, gogoratzen duzu Lierni? Astebete pasa genuen klaun ikastaro hartan. Eta ederki pasatzeaz gain, ikasi genuen zer edo zer bizitzaz eta Baionaz. Eta ikasi genuen erortzen, begiak itxita, norbaitek jaso gintzan. Eta ikasi genuen 100 metro korri egiten zelai batean begiak itxita. Orain pentsatzen jarrita, nor daki? Agian uste duguna baino gehiago ibili ginen barrurantz 100 metro itxu haietan. Batzuetan ez dakigu noiz ikasten dugun, noiz ari garen apunteak hartzen, eta noiz gauden klasean, baina mukiak jaten eta loreak marrazten. Batzuetan, zelaietan loratzen gara, ez erregiten ari ez garen une horretan txe. Gogoratzen aiz, gizon ark, honezkero kalkuluak eginez, hilik egongo den gizon ark. Esan zidala, ez nintzela lotxatia, beldurtia nintzela. Eta begira, uste dut, hori esan zidan lehen pertsora izan zela, eta sekula ez nuela hitz horiekin sentitzen jakin egia hori nigan, ez behintzat ordura arte. Gizonark esan zidan, ni baino mende erdi zarragoa eta irrifartxuagoa zen gizon ark esan zidan, beldurtia nintzela. Ez dakit gogoratuko duzun Lierni. Ikastaroko egunetariko batean, Baionatik apur bat atera eta Getarira egin genuen, itxaso zabalbila. Inoiz ikusi dudan tabernarik ederrenetarikoa topatu genuenan, garagardo bateateko. Taberna ez bereziki berri eta ez bereziki zahar bat, historia duna, baina ez historiak zahar mindua. Garagardo on ez bereziki hotz eta ez bereziki bero bat, eta beirate handi-handi bat itxasorantz. Itxas labar batean. Gehiagotan joan naiz Lapurdiko Getarira, baina sekula ez dut topatu garatagardotegi hura. Agian etzen zehazki Lapurdiko Getarin. Agian memoriak puzlea albezala osatu du. Agian itxas labar zati hori, taberna hori, itxasora erori zen. Alagian orain bi hamarkada itxi zuten ulertu ezingo nuken arrazoiren batengatik. Kontua da, fantasia hura dela niretzat Getari. Mundura ateratzen ari nintzen garaiko ikastaro submarinistiko baten arratsalde bateko ordu laranjen kokalekua. Ukitu nahi ez dudan oroitzapen lanbrotxu baino eder bat. Dena posible zen garaiko arratsalde barrez lehertu imposible bat. Noiz utziote genion barre ordu luzez egiteari, eta batez ere horri lehentasun kategoria noiz kendu genion. Ez dakit noiz nahastu ginen Lierni, baina ni seguru nago baietz. Nahasi egin ginela, rewin, egingo nuke momentu zehatz horretara, eta atzera egin, atzera egiten baldimaneki. Baina ez dakit. Bagian izan nintzen embrioiraino itzuliko nintzateke, eta ez da plana. Egunerokoa ez baita itxaso amniotiko bat. Eta etorkizuna da zentzuzko zilborreste bakarra. Baina berez bai, Lierni. Berez rewin egingo nuke. Eta berriz irabazi, noizbait galdu genuen ura. Beste getariaz ere oroitzapen eder asko dauzkat ez pentsa. Txakolina betileetan, aize hilean, eta hondartzak oiuka, zakar, baina ez zabar. Enkontru ederrak eguzkitan, eta txiringitoan bazkari merke eta mejoragarri bezain goxoak sandalietan. Edo edan nuen azken kriantza goxoa, kriantzan buru belarri sartu aurretik. Agian, bigigetari baino gehiago egon behar lirateke. Agian asmatu egin behar dira getari berriak. Ezin baita itzuli zoriontsu izan ginen lekura. Beiratearekin kopeta irekitzeko arriskulatza baitago. Nostalgia hobea da revivala baino normalean. Edo horren beldurrez, ez gara itzultzen betirako geratu ginen lekuetara. Nik neuk, Lierni, pentsatu nahi nuke geratzen zaizkigula itxasargi berriak. Barreterapiak, ibilaldiak baiona txipian, geldialdiak itxaslabarretan, garagardo artisauak motel edateko, txakolinak igande guarditan, arrato itxurako une derrak, jantzi dotoreak biluzten gaituzten egunetarako, eta batez ere, esandakoa, itxasargi berriak. Arrituko eta argituko gaituzten pertsonak, keinu egingo digutenak, distantzia edo perspektiba edo gertutasuna eskainiko digutenak, gure barruko karakol eskailerak igoko dituzten pertsonak eta egunak. Zuk bi esan duzu, baina nik uste dut bi getari baino gehiago daudela. Kostaldeko marra segita gehiagotara iritsi gaitezkela, eta saregileek asmatuko dutela zertaz hitz egin, inor erore ez dadin, eta txalupa txikiek jakingo dutela euren izena izentzu ematen, eta geratuko zaizkigula fantasia berriak. Beldur pixka batekin, baina lotxa gutxirekin bizitzeko uneak, gure bizipozaren despentsa beteko dutenak. Gose emozionalak tripago mina eragiten digunean. Ez aidazu aietz, Lierni, ez gaudela hain nahasita. Ez direla berez atzerantz hainbeste rewin. Badugula zer irabazia berriz ere, lur ezberdin eta malin bada ere. Eta bestela edo bitartean, bilatuko ditut beirateak edo garagardoak, edo algaragaiak, edo bidezidorrak, edo ikastaroak, edo zentzu agerikorik gabeko bideak. Ze normalean...

0: Getaria Lapurdin eta Getaria Gipuzkoan, eta guk zergatia jakinei ba. Euskal Herrian adibide gehiago ere baditugu, eh? Errenteria Bizkaitarra eta Errenteria Gipuzkoarra, Mutiloa Nafarra eta Mutiloa Gipuzkoarra, Aretxabaleta ere bada Gipuzkoan, Araban ere bai, taula zerrenda luzatu genezake, baina gaur, Getaria dugu jo mugan, Andres Alberdi Euskaltzain emeritua, eta Getariarra. Andres, kaixo egunon.
1: Bai, kaixo egunon.
0: Andres, ezer baino lehen jakineiko genuke izenaren jatorria zeinote den ba? Getaria, zer esan nahi du Getarian? Nondi datorri zena?
1: Iritzi bat balego, baina bat baino gehiago daude. historikoki, batez ere hiru teoria edo zabaldu izan dira. Gaur egun azkena darabilguna edo horrek ematen du daukala funts edo fundamentorik handiena, baina berez hiru aipatu ditut eta hor bat izan da tradizioan erabili izan dana bere garaian, ba, Etxabek eta Izkibildek eta Larramendik eta defenditzen zutena hor 18-19 garren mendeetan eta berez esaten duten zela ba, ke atari. Mm-hmm. Alegia, ba, Getari inguruetan, zer, bai batien da bain bestean, ba, mendipuntan sua pisten omen zuten, adirazteko, ba, bale bat zebilela, edo beste bat, eta jendia horrantzaleko batarako listo egoteko orduan, ke atari modura, ez? Ba, ke, sua egin eta kea ateratzen zarako. Baina ez egite, zenbaten joko fundamentu daukan horrek, horretxara emanak izan gara euskaldunak eta baita ba, Islandiari Islandia dala esan eta Barcelonari Barcelona eta baina ez dut fundamentuari daukanik, baina hortzen dago eta ezin da baztertu. Uh-huh. Beste bat hor gero gehiagaren mendearen hasieran edo Enrique Abelek botazuan ba itz gaskoia omen dago hor atzian. Hor badakizu iparraldean, gaur egun, ba, mugan, frantsesa dago, baina hoi garremente arte hor gaskoia egon da mugan, hau da, frantsesaren moduko beste erromantze bat. Eta, ba, gaskoieraz, guaita hitzak esan oimendu zelatari edo sentinela. Eta horri, ba, guaita ari, ba, pelotari bezala, eta ba, hortikan, ote datorren, ba, begirale edo zaintzaile esan aiarekin. Mm-hmm. Bueno, hortzen dago hori ere. Gaur egun beste bat definitzen da, eta da latinezko zetaria, gara jartan ketaria esaten zan, zetaria, eta hori dira berez arraina lantzeko, gazitzeko, gordetzeko erabiltzen ziren parajeak edo tokiak. Oain dikan ere badia zetaria batzuk, eta hori bi, ba, raen, Real Academia Españolako dizien sartzen maldien batzera, ba, ikusi duzu, definizioak esaten duena, estanke edo onde los antiguos romanos criaban peces. Bueno, eta gaur egun, zetariak badaude Galizian, badaude Kantabrian, hortikan jotzen dute gaur egun, eta orduan hor oinarrian ketaria baldin badago, ba, hortikan getaria sortzea berezkoa da. Antzineko itz latinoetan euskerak petaka bodega bihurtzen zuen. Mm-hmm. Orduan hemen petaka, ka hori, ketaria hori, ge bihurtzea normala zan, ba beste itz askotan gertatu izan da bezala. Adibidez, ba, kastelun, baina guk hori gaztelu bihurtu genduen, edo korpus, eta guk gorputz bihurtu genduen, eta ba, ketaria ere getaria bihurtzea ba, oso normala da. Eta gainera bi getarietan topatu dira hor ba, gazitze lantegi erromatarren arrastoak. Ba, nik uste, ba, irugarren honek badu eukala funts edo fundamento gehiago beste baino.
0: Eman dizki guzu iru ezakit iritzi esan edo hipotesi edo iru uste, ke ataria, lehen da bizikoa, eta hor baleak aipatu dituzu, bigarrenean guaita, ez? Pixka zelatari edo sentinela, zaintzaile. Bueno,
1: ba,
0: izan ziteken itxasora begirako zaintzaile ere, eta ketaria irugarren honetan, biak dira, Lapurdiko getaria eta Gipuzkoako getaria, biak dira arrantzale herriak, ez? Eta arrain parajeak.
1: Bai.
0: Izenaren jatorri ere berbera izango dute?
1: Bai. Biak izen berbera da, ze azken batez, eta iugaren den ze honek, teoria honek definitzen duz, bai getaria Gipuzkoakoan, bai getaria Lapurdikoan, bietan agertu dira ba, gazitz lantegi erromatarrak.
0: Eta baldak eguzein izan zen aurrena, edo herri bat izena jartzerakoan ez altzen begiratzen, beste herriren batek izen berbera haute zuen edo?
1: Ez dituzte kasuntan ez. Berez herriak normalean izena jatzen da modu deskriptiboan, ez? Banik ba, etxe barria jadezaket, eta etxe barria ondaitek toki batien da bestean, euskara izena jartzerakoan jotzen durako normalean ikusten duena deskriatzera, ez? Aginaga edo Arantzazu edo. Kasu hontan ba, Getariak ez dauka esan nahi, euskara ez dauka esan nahi dik. Eta ba, bentsatu beharko da, biak jatorri bera dutela, momentu berekoak direla, edo berdintxukuak, eta ba, txiripaz, edo alaxe gertatu delako, ba, han izen hori jarri diote, eta hemen ere beste izen bera jarri diote.
0: Hmm. Ba, Getaria Gipuzkoarra eta Getaria Lapurtarra, biak Getaria, biak Getaria, ez? Biak arrain paraje?
1: Bai, oida, bai, bai.
0: Andres Alberdi Euskaltzaina, bai. Euskaltzaina eta Getariarra, eskerrik asko hemen erantzuteko modu bat, modu ezberdinak biltzen ditugu asteazkenetan, eta Laia Martinik eman digu berea, eta gero adituari hotxe egitea gustatzen zaigu, eskerrik asko, Andres.
1: Bueno, zeuei.
0: Onda segia jo.
1: Agur.
2: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon entzule, Carlos Garaikoetxea lehendakariaren aldeko bigarren dolu eguna gaur. Iruñean San Alberto Tanatorioko beilategian egongo da lehendakariaren gorpua egun osoan zehar. Bihar goizean Ajurianen ezarriko dute hilkapera eta arratsaldean Iruñean egingo dute bere aldeko hileta elizkizuna. Imanol Pradales lehendakariak goizeko 11:30etan adierazpen instituzionala irakurriko du Jaurlaritzaren atal digitalean argitaratutako mezuan Garaikoetxearen ezaugarriak azpimarratu ditu. Nafarra, euskalduna, abertzalea, giza eskubideen eta justizia sozialaren defendatzailea, karismatikoa eta garaizailetan liderra. Juan Jose Ibarretxe lehendakariak txio bidez esan du gure herriaren eraikitzailea joan dela, Patxi Lopezek egun ezagutzen dugun Euskadiren bultzatzailea izan zela eta Iñigo Urkullu lehendakariak erakunden sorreran izandako papera azpimarratu du.
4: Garaikoetxearen papera izan da Euskadi, Euskal Herriaren erakundetze prozesua. Eta erakundetze prozesuarekin batera baita birsuspertu egitea Euskadi eta zentzu horretan ere bere bilakaera eta aurrera begira da.
3: Tubos Reunidosek borondatezko hartzeko dunen lehiaketa aurkeztu ondoren, gaur goizeko 10:00etan enpresak Bilbon duen egoitzaren aurrean agerraldi egingo dute langileek lan batzordeak deituta. Zuzendaritzak baloren merkatuaren batzordeari hartzeko dunen lehiaketaren berri eman dio argudiatuz, pilatutako zorraren ondorioz likidezia arazo larria dutela eta Amurrioko lantegian beharginek eginten ari diren greba mugagabeak ez duela lagundu. Lan arlokoekin jarraituz, Zamudion Lab sindikatuak protesta bilkura deitu du goizeko 11:00etan pasaden astean Ugaldeguren poligonoan hiltzen 61 urteko garraiolariaren lan heriotza salatzeko. Administrazio orokorreko lan eskaintza publikoan izena emateko epea gaur zabalduko da. 13 kategoria, osasun arloko 5 eskala eta espetxetako 5 eskalarako lanpostuak dira. Izena euskadi.eus webgunean eman daiteke, lehen azterketak urrian egingo dira. Eta Euskalgintzaren Kontseiluak ekainaren 13an Iruñean deitu duen Euskaltzaleon martxa aurkezteko agerraldia egingo dute arratsaldeko 6:00etan. Hiru zutabeen abiapuntua eta ibilbidea aurkeztuko dituzte euskaraz bizitzeko behar den dena lelopeko euskararen aldeko mobilizazioa da. Auzitegi Gorenean musukoen auzian aldeek ondorioak eta azken txostenak aurkeztuko dituzte. Felix Bolaños ministroak Victor de Aldama enpresariaren kontrako salaketa iragarri du ohorerako eskubidea urratzea leporatuta. Izan ere, Aldamak eroskeria leporatu dio Bolañosi. Elkarrizketa batean esan du ministroak dirua eskaini ziola isilik egotaren truke. Guztiz faltsua dela, horixe dio Bolañosek, Aldamaren kontrako salaketa jarri du.
5: No conozco de nada a este señor. No he hablado con él en mi vida. No tengo ni su móvil, ni suyo, ni...
3: Hirurogeita hamar mila euroko kalte ordaina eskatu du ministroak. Kulturan gaur hasi eta azaroaren lener arte Guggenheim Bilbao Museoan hautsa arrotzen gorputzaren artxiboa izeneko erakusketa ikusi ahal izango da. Iksam Adams artista hegoafrikarraren lana da 208 aretorako propio sortutakoa. Miren Arzailuz, Bilboko Guggenheimgo zuzendaria.
6: Iksanek balioan jartzen du eutearen jarduera edo eutearen ekintza eta gorputzarekin egiten dugun jarduera bat izatetik haratago ekintza kolektiboa ere badela azpimarratu egiten du.
3: Duela bi urte, dantzari hegoafrikar eta greziarrek 6 egunez egindako performantzetan oinarritutako lana da. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez gaur euri egingo du, batez ere arratsaldetik aurrera. Temperaturak bera egingo du. Gaueko 12 eta 4 minutu, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Armeniako orkestra sinfonikoa entzun dugu Rimsky-Korsakoven dizipulu izandako Mikhail Ipolitov kompositorearen martxa turkiarra eskaini digute. 1922an eman zen lehen aldiz Mosku hirian eta musikagile rusiarraren azken lanetako bat izan zen. Turkiako, Uzbekistaneko eta Kazakstaneko folkloretan sakonduz egin zuen ikerketaren barruan bildu zuen.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gurean Guridi izan zen esate baterako Ipolitov kompositorearen garaikide. Ba beste musikari gazteiztar ospetsu badu orain. Ristoriren kontzertu polit bat interpretatuko du Jon Olaberria oboe jotzaileak.

0: Jon Olaberria, oboe jotzailea nazioarteko talde ospetsuekin aritzen da, hala nola Amsterdam Bagoko Orkestra edota Pigmalion naiz Ensemble Didego Ganbera Orkestrarekin. Giovanni Alberto Ristori, gerturatu digun kompositoreari buruz aldiz esan, 18. mendeko sortzaile eta zuzendari italiarra izan zela. Naiz eta Polonian hasieran eta gero ekialdeko Europako bizpairu herrialdetan jardun zuen batez ere.
1: Klasikoak EITB.
0: Ristori, kompositorearen oboe kontzertuaren ondoren beste kompositore italiar bat, Verdi, eta bere operarik ezagunenetako bat Il Trovatore ekarri dizuegu, Plácido Domingo tenorraren abotzean. Dikuela pira abestuko du.

0: Plácido Domingo genuen tenor bat baino gehiago estutasunean ipini duen, berdiren dikuela pira aria kantatzen. Kinkalarrian jarri izan ditu batez ere amaierako nota altu eta ezin zaila gorregatik.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta flauta oboeak protagonista dituen Kroma kompositorearen pieza polit bat orain English Chamber Orchestrarekin batera, Peter Lucas Graf eta Heinz Holliger, Suitzarrak.

0: 19. mende hasieran Beethovenen arerio handienetakoa izan zen Franz Krumma, txekiarraren biolin obrak estima handian zituzten Haydnekin alderatu izan zuten. Baina, hil ondoren ahazturan erori zen batez ere Beethovenen igoeragatik. Horrez gain, bere obra osotasunean sailkatzeko zailtasun handia zegoen, lan asko bere izenaren forma txekiarrean sinatuta baitzeuden Frantzisek Kramar moduan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Lukas Graf Heinz Holliger, Suitzarrak, eta Ingalaterrako ganbera orkestra entzun ditugu batera. Eta ze iruditzen orain, flauta doinuekin segiz, Eskoziako pieza herrikoi bat entzuten badugu.

0: Eskoziako folklorean barrena bidaiatzeko aukera izan dugu flauta laukote honen doinu eta harmonia bitxiekin. Flautadors Recorder Quartet izena du taldeak eta Dandy Dancer interpretatu dute.
1: Klasikoak EITB.

1860-an idatzi zuen Tchaikovskik entzun dugun Bals Skertzo, zazpigarren opusa. Philip Cazard pianista frantsesak eskaini digu. Eta orain, italiara begira jarriko gara berriro ere, Capella della Torre, taldeari esker, barroko italiarreko Luigi Rossi, kompositorearen Sinfonia 5 interpretatuko dute.

0: Rossiniren klarinete eta orkestrarako bariazioetako bat eskini digu Charles Nerich, interprete, zuzendari eta irakasle estatubatuarrak. Solista moduan talderik ospetsuenekin jotzen du eta aretorik famatuenetan, eta irakasle modura ere prestigiorik handieneko eskola zein akademietan irakatsi du Europan naiz Ameriketan.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Organo jotzaile aparta dugu Keiko Ito japoniarra, gure garaiko interpreterik trebeenetakoa barroko musikan. Antzinako himno luterano bat joko du. Alain got in der hu sai ia.

0: arte Nikolaus Decius monjearena dela, hori da behintzat orain esaten dena. Suitzan biziden Keiko Ito organista japoniarraren eskutik entzun dugu. Dena esan behar bada, gaztea zela hasi zen Europara bidaiatzen, eta Geneva, Tolosa, Freiburg edota Koloniako maisuriko onenekin ikasi zuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Antzinako musika segiz etzazue galdu lagalaniak, jota Raquel Andueza iruñarraren ahotsean entzungo dugun 17. mendeko pieza zoragarri hau, Luis de Briceño galiziararena da.

0: Raquel Andueza soprano iruñarraren ahotxe zin ederrago entzun dugu Luis de Briceño kompositorearen abesti honetan. Ustez galiziarra zen, naiz eta frantzialdean egingo zuen karrera gitarrista moduan, baina ez dago Briceñoren informazio handiegirik, 17. mendean bizi izan zela eta ez zer asko gehiago, naiz eta aina besti politak sortu zituen. Entzun dugu nao adibidez, zikereiz, keosen rame izenekoa.
1: Klasikoak eite ben.
0: Orain, garaitxu berean segiz, gutxi gora bera, Vivaldiren pasarte batzuren gainean, Nicolas Chedeville izeneko musikariak sorturiko lan bat entzungo diegu Les Éclairs de Musique taldekoei. Le Printemps kontzertuaren Pastorello Allegro.

0: Blogean elgazeta kontzertu Köln taldea genituen aurrez berriz, Les Eclairs de Musique taldea entzun dugu Vivaldiren garaiko pieza batean. Eta aurrerantzean berrirore Alemania aldera joko dugu musikazko jirabira honetan. Hori bai, azpimarratu zezer baino lehen, Simon Mayer, kompositore honek harreman sendoa izan zuela Bavierako ilustrazioarekin. Eta entzun berri dugun egile honen musikan eragin handia izan zutela Frantziatik iristen ziren ideia berriak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain Christian Willem Westerhoffen Si bemol majorreko klarinete kontzertuaren hirugarren mugimendua eskainiko digu Sebastian Mantz, klarinetistak.

0: klasikoak EITB.
1: Jose Cerebrier, zuzenari uruguaitarrak gidatuta Eskoziako Orkestra Nazionalak eta Errusiakoak bat eginda kaleratu zuten Glasunoven bildumatik saxo doinu bat orain, Mark Shisonen ahotik.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, Dolumin mezu ugari eragin ditu Carlos Garaikoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariaren heriotzak. Orain gutxi Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak idatzi du sareetan Euskadin eta Espainian askatasuna sendotzeko funtsezko figura dela adierazi du. Berak sortutako Eusko Alkartasuna izan da sareetan Doluminak eman dituen lehen alderdia utxune humano eta politiko izugarria utzi duela idatzi du. Mayorga Ramirez Eusko Alkartasuneko kritikoen buruaren esanetan erreferente politiko bat joan da 87 urterekin.
2: Agerikoa da Carlos Garaikoetxeak ekitako proiektu politikoan nola giza eskubideak, abertzaletasuna eta gizarte kustu baten bidea jorratzeko apostua egin zuela eta askorentzat ikustut ba erreferentea izan da, eta berarekin oso modu estuan lan egiteko aukera izan dugunontzat oso berri tristea dela.
1: Gaur goizeko 9:00 iluntzeko 9:00 jarriko dute Garaikoetxearen gorpua Iruñeko beilatokian eta asteazken goizean ezarriko dute hilkapera zabalik Ajuria enean badirudi Ardantza lehendakariarekin duela bi urte egin zena errepikatuko dela. Imanol Pradelles lehendakariak goizeko 11:30 irakurriko du adierazpen instituzionala. Egunak utzitako beste arretagunea Tubos Reunidosena da. Enpresa zuzendaritzak hartzeko dunen konkursoa aurkeztu du argudiatuz pilatutako zorraren ondorioz likidezia arazo larria duela. Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du egoera hori gerta etzedin saiatu direla, baina ezinezkoa izan dela tamalez eta orain zabaldu den etapa berrian Eusko Jaurlaritza konpromisoa hartu duela proiektu berri baten bideragarritasun una babesteko. Enpresak gaur egingo du bilera Trapagaran eta Amurrioko langile batzordeekin. Eta adiki Gipuzkoako patronalak azaroan egindako inkestak agerian utzi du enpresa ia guztiek lanpostuak betetzeko zailtasunak dituztela krisi demografikoaren eta gazteek aukeratutako formakuntzaren eraginez. Mikel Sarriegi adegiko formakuntza eta talentu zuzendaria da.
3: Bueno, enpresak ere proiektu oso aurreratuetan eta sartzen ari dira, eta orduan behar izaten dituzte pixkat espezializazio formakuntza horiek, eta bor arazoak ere izaten dituzte. Kantitatean eta baita ere pixkat profil motan.
1: Aurten 10.000 kontratuei esker, 4.600 lanpostu garbi sortze aurre ikusten dute, horietatik 147 unibertsitate ikasketak dituztenentzat, ia beste inbeste, goi edo erdi mailako lanbide eziketa egin dutenentzat izango da. Eguraldiaren iragarpenaren arabera, datozen orduotan giro fresko eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu, batez ere aste arte arratsaldean, zaparrada mardulak izango dira, eta ekaitza ere jo dezake han hemenka. Temperatura minimoak jaitsi egingo dira, barnealdean 6-8 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean berriz 11-12 gradukoak. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: zuk, katonaren iru esanaiak ematen dizu liburaren hasieran. Aspaldi ilotzak lurperatzeko erabiltzen zen iliozko eguna omen zen. Eta noen, zagutuko zu.
1: Ez, adiera hori ez.
0: Aspaldi eskolako lehenengo letren liburuzka.
1: Hori erbi entzun da, baino.
0: Entzun da. Eta transmisioak etenik ez palu, oraindik aurre jolasen erabiliko luketen zozketa kanta ere bada.
1: Bai, hori ezaguna.
0: Ezaguna?
1: Bai, nire garaien ez dut uste erabiltzen genunik, eh? Nik uste erora ikasi dut aurrekin, edo ez gurean ez genuen erabiltzen.
0: Baina orain bai.
1: Bai.
0: Erabiltzen dut. Iruretatik ze katonarekin du lotura handiena zure katona?
1: Esango nuke bigarrenarekin, ez? Idazteko lehenengo letren liburu horrekin daukala harreman zuzenena.
0: Bai, ze katona izeneko atalean hasiko du zure protagonistak bere buruarekiko idazketa, jaunartze egunean urre maiztu koloreko larruzko kaiera bere lehenengo letren liburuzka katona jasotzen duenean.
1: Bai. Bai, hitz hori amari entzun diot. Ola berriketan ari ginela esan zian, eskolara katonarekin juten ginen. Eta ze, hitzak atentzio emantzian, eta bai, katonarekin. Eta zer, eta bueno, ba, eskolara juteko lehenengo letren eta zenbakien liburu hori zala, eta gero jakin dut, katona noski beste herri askotan ere erabiltzen zutela, eta herri bakoitzean katona diferente bada, noski, nik uste niretzat katona ba Xabiertxo izango litzateke, nire katona ba Xabiertxo.
0: Bueno, zukorein baduzu beste katona bat.
1: Bai, hause.
0: Noiz hasi zinen idazten, ze bukaeran bada 2008ko izurritearen oihartzun bat?
1: Bai, hasi ere batek daki, izurritearen aipamena badago, baina hasi nintzen aurreko novela bukatu eta berehala, baina oso modu desordenatuan, jakin gabe zertan ari nintzen ere, eta eleberri bat egiten ari nintzen ere jakin gabe. Pixka bat denbora gehien eman nuen ahotsa bilatzen, ez? Ahots berezi bat nahi nuen, ezberdin bat, berezia ez, ezberdina, aurreko esperientziatik pixka bat urrunduko ninduna. Eta hura bilatu arte, ba, jardun nintzen. Idatzi, oso ondo zertan nahi nintzen jakin gabe. Eta egia da, hotxa bilatuta gero, estiloa sortuta gero, edo finkatuta gero, etorri zala argumentua. Argumentua izan da azkena.
0: Bukaeran. Bueno, egia esan, errez joaten garagu hasieran bukaeraraino, zu baino errezago, seguru aski, Antxine Mendizabal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eskerrik asko katona erakustera etortzeagatik, oraintxe hasi eta kiroletako lankideak urduri jarri arte, jarraituko dugu. Futbol partidu datornen urduri jartzen baitira, partidu hasi baino ordu laburten lentsuago edo, hortxe. Lankideen hankadantza kontrola ezina hasi baino lentsuko dizkizu egun mikrofonoak, lasai egon, ze arratxean zerbait izatekotan, patxada dugu, ezinbesteko.

kantu honekin du zerikusia eskaintzak, maitasun hitzak kantuz esaten dizkidan gizonari. Eta gero, Katonan ezagutuko dugun zon bat, emakume protagonistari maitasun hitzak kantuz esaten dizkiona. Eskaintza hasten da, dena esateko, nire eriotza eta jaiotza guztien zaintzaileari. Eta aurrerago ezagutuko dugu, etengabe jaiotzera behartutako protagonista. Asi-asi hasten da jaiotzen denean. Lehendabiziko atalean, haren berri garaibateko jakintza aplikatuta gainera, badakigu forma honeko izango dela, eskumuturra eta orkatia neurri berekoak dituelako, badakigu amama lasaitu egintzela, ipur masaileko orina ikusi zionean, oreztadunak ez direlako sorgintzen, eta aitak deitu ziola aurrena bere izenaz. Izena ez da aipatzen askoz ere aurrerago arte. Kontatuko zaio irakurleari, neskatila, txerrenek aukeratu zuela beretzat, isilkorra zela eta haizea maite zuela. Medikuak bai aurreratu etxekoei, bihotz handiegia horren bularralde txikirako. Etxez aldatuko dira, irakasleak izena aldatzera behartuko du, ezkutaketan ibiltzea gustoko du, baina berak bene-bene-benetan maite duena idaztea da. Txerrenek ordea, jatorrizko izenaz gain idazteko almena ere indargabetu egingo dio. Kaxatu egingo da, larrua mudatuko du, eta hirugarren aldaketan edo duanean, egan, suzko emakume bihurtuta, ze izen duzu, galdetuko dion, mutila ezagutuko du. Maitasun hitzak, kantuz esaten dizkion, ura bera.

0: hau da eskintza zehatza. Agustia 218 orrialdetan, lau atal nagusitan banatuta, izenik gabekotik hasi eta izenez amaitu arte. Egia esan antzine, historioa bera baino, argumentua ditu diozuzuk, segurazki historia ehuntzeko modua da deigarriagoa. Ez? Horretan egin duzu alegin berezia.
1: Bai, bai, nire alegin guztia hori izan da. Esan da bezala historia edo argumentua azkena etorri da. Hasi nintzen idazten, ba, ordura arte nekien bezala, eta ba, gogaitu egiten nindun, eta pixka bat errealidadea ezin deskribatu, ezin atzeman, alako sentzazio arraro bat neukan, edo ezin bat. Eta beste zerbait egin nuen, nahi nuela erabaki nuen, bestela bertan bera utziko nuela, bueno, idazketa momentu horretan, eta hasi nintzen, bueno, hasi nintzen handa hemen, bai, irakurtzen, antzerkia ikusten, pelikulak, eta konturatu nintzen bat zeudela, gauza kontatzeko, ba, beste modu batzuk, ez, eta nik ordura arte behar bada ez niela erreparatu. Orduan, idazten hasi nintzen, ariketak egiten, eta pixka bat jolasa da hitz importantea seguramente kasu honetan, ez? Usted jolas egiten ikasi edala. Hitzekin jolas egiten. Edertasunaren bila, hitzak daukaten esanai, beste esanai batzuen bila, eta nik uste gakoa izan dela bazen behin hori auskatzea, ez? Bazen behin bai, hori ere etzan hasieratik sortu, naiz eta liburuaren lehenengo pieza hori izan, ez? Baina bazen behin auskatu nuenean, esan, ostras, hau da, hau esan da, ja beste toki batera iritsi naiteke, hau da atea. Eta behin ate hori iraketa izan da, bueno, sekulako bidaia eta oso gauza ederra.
0: Ba, nondik norako bidaia? Lerro guztietan ez dugu esango, baina askotan datoz, umetan entzundako oihartzunak, izan kantu, izan jolas, izan etxe barruan edo kanpoan entzunak, entzumenak toki garrantzitsua duela ematen du, kontakizunean.
1: Egia esan, ez dut asko ikertu esan nahi, jendeak galdetu izan dijo, pues nuni bilizera bila hau, eta beste, egia esan, bila baino gehiago, ba,
0: barruan,
1: bai, nire memoriara jodet, ez, aur baten ahotsa begira da, eta bizipen hoiek isladatzeko, ba, neurera jodet, eta nire burua ikusi dut ikastolan, mendian, kantuan, nire apalategira jo naiz, eta nire ipui guztiak ikusi ditu nire letra, ez, umetako letra horrekin, eta esan, bueno, ba, hemen dago dana. Eta, bueno, hor bide bat ikusi nuen, ez dakit oso ondo adierazten, ez? Bide bat ikusi nuen narrazio hori aurrera egiteko, eta gero, ba hori, literaturak batez ere hauzko tradizioak ematen dizkigute, eman dizkigun balada, bertsoitura. Azkenean, euskeran eta euskeraren herrian errotutako liburu bada, ez? Oso gure hizkuntzan, hizkuntza ez da bakarrik tresna edo baliabidea, baizik eta euskeran errotutako historia bada, eta baliabideak hizkuntzan bertan aurkitu ditut, ez aratago hizkuntzara jodet, eta claro, hitz bakoitzaren hartzean hori izan da oso gauza ederra jakin bai, baina konprobatzea, ez? Hitz bakoitzak atzean daukan esanai, mundu ikuskera, iruditeria guzti horrekin jolas egin dut. Hitzak izan dira, hizkuntza bera da, euskera izan da.
0: Eramantzaituena, bai. Batetik bestera. Ez dituzu kontatuak izango, zenbat hitz, zenbat jolas, zenbat...
1: Ez.
0: Zenbat kantu. Bai. Kantuak ere hor daude. Hori bai, ez da doz kantu osoak narrazioan, eh? Hori entzulei izango dugu. Esaldi batekin nahikoa da gehienetan, zure protagonista non dabilen eta ze garaitzutan kokatzeko ere, bai?
1: Bai, garaiai, urtei, lekuei, etzai referentzia zehatzik egiten, ez? Baina, bueno, edo zeinek identifikatuko du, abesti hau entzunda, edo leku batzuk beste modu batera deskribatuta non protagonista non dagoen jakiteko, baina ez modu errealista, bezik eta beste modu batera, baina, bueno, abesti hau entzun eta guztiok garai batera eramaten gaitun behintzat adin batekoak, uste dut.
0: Bai, gaur egun ere iritsi arte, kantu, esan dugu hitz jolas, zozketarako ziren kantu horiek, ahozko transmisioan pasatu diren kontu asko, baina baita bildu duzu jakintza bat ere, tradiziotek datorrena.
1: Bai, Esan bezala, hitz guztien, esaera guztien atzean jakintza badagoelako. Eta hor harakatu nahi izan dut, ez? Mitoak aipatzen dira, baina bueno, nik pixka bat mitoen atzeko erlijio horretara edo sinismen horietara jun nahi izan dut mundu ura azaltzeko. Eta, bueno, ez dakit mundu mitiko hori. Azkenean, lehenon aurkitu nuen hitza, eta hau mito biografia bat izan daitekela
0: mitobiografia bat.
1: Mito hori ikasi dudan hitza eta esan dut, bueno, ez dago gaizki, zeatako banetan gainea sarrenan aipatzen da, ez? Gure bizitzak mito bihurtu behar ditugu, errealitateak bere baitan beti daraman metafora ulertu al izango badegu Maiz Arton. Eta bueno, nik sortu dut personaje honen mitoa eta erabidet gure kulturako mitoak ba, beste gauza asko esplikatzeko.
0: Ba, ezen hasten dira kontakizunean txerren, nahazten dira erleen argibideak, bai. Edo bisita egiten dioten sorginak, bai. Edo aingeru guardakoa.
1: Bai, alako nasketa zea badago, ez? Bueno, pues nere bizitzan egon diran kultura eta sinismen guztioiek erlijio katolikoa oso presente dago, hortik edan detelako haurtzaroan meintzat, mitoak, mitologiak iasan hoiek eskolan ikasi genitun, herri puiak ere bai, alde batetik etxetik jasotakoa, eta bestetik eskolan jasotakoa horrelakoa, eta gero norberak bere bidean pues aurkitu ditun edo bere ganatu ditun beste sinismen, balore eta ikuskera batzu.
0: Eta nahazten dira kontokizunean langileen protestak
1: baita ere.
0: Edo izena egun aldiz kopiatu arazten zuen maestra, bai. Diskotekak,
1: bai.
0: Egaldiak.
1: Claro, protagonista, gure protagonista hori ondo esan duzu, bere jaiotzarekin hasten da narrazioa eta bueno, gero adinean aurrera egingo du eta bueno, bere esperientzia biziko ditu eta gaztarora iritsita, bere gaztaroan zeuden musika guztien eta leku jakin batzuetan, hiri jakin batean zegoen musikaren oihartzunak entzungo dira, ba nolabait ere irakurlea kokatzeko, baino magiatik jetxi gabe, beti ere.
0: Bidera agertzen dira, ia segidan, espidgauak eta poemak mailuz idazten ziren arrizko hiriak,
1: bai.
0: Edo eta handiko segutxira Etiopia, Makondo, Region, Obaba, Babilonia.
1: Bai, hori bera da protagonistaren ibilbide bitala, bizi ibilbidea eta baita ere ibilbide literarioa, ez? Garai horretan zer irakurtzen zuen eta, bueno, nola ezagutu zuen euskal literatura, gero errealismo magikoa eta, bueno, literaturak ere garrantzia du, noski, idazle gai honen bizitzan, eta orduan erreferentzia literario horiek ere sartu ditut garrantzizkoak izan ziranak.
0: Eta haizeak ze garrantzia du? Etengabe kontakizun osoa zeharkatzen du?
1: Bueno, haizea neuri ere gustatzen zait, ni ere airekoa naizela uste dut, eta bueno, airea metafora bada, ez? Baita ere neskatila honek badu desio bat jakin nahiko luke airea nondik sortzen dan. Hori ez da nere asmakizuna bakarrik, beste batzuei ere entzun diet eta pixka datorren atzean dago hori zer ote dagoen, ez? Ikusten ez dagoen mundu hemendik haratago, ikusten ez dagoen hori zer dago, nun dago, nola sortu zen, ez? Nolabait ere hor badago txikitako jangoikoaren bilaketa baten oihartzuna eta bueno, seguramente orain beste modu batera ere bai. Eta bueno, airea da elementu bat, akaso gure ere, bai, baina ni airearekin identifikatzen naiz, ba, leku batetik bestera eramaten gaitu eta gu geuk ikusten ez ditugun toketara eta oso ikusezina, ez? Batez ere gustatzen zait airearen irudi hori eta batez ere hori firinfaran alde batea eta beste ibiltzeko da.
0: Idazteko orduan 13 sorginek edo aingero guardakoek lagundu dizute gehiago.
1: Bueno, nik uste dut idazteko sorginek lagundu didatela, baina aingero guardakoare oraindik nik hemen daukat eta orduan ez dira ondo konpondu narrazioan eta bueno, ondo konpontu, bola, liskar txikiak izaten dituzte, ba, izan ere oso...
0: Bueno, oso diskerroa da zuen ingeru guardakoa.
1: Oso ingerua eta oso infantia ingeru guardakoa, norbait ere haurtzaroko irudi badalako, eta haurtzarotik datorkio orduan, bueno, eta sorginak, ba, bueno, beste aldarte badaukate, emakume honen bizitzan beste zerbaitetarako etorri dira, eta badakite laguntzen, baina gogorrak izaten, ere bai, idazten ikuste sorgini laguntu diatela. Aingeru guardakoa da baitere haurtzaroaren erreferentzia hori eta oroimen hori.
0: Uneren baten, ez zara mozkortu sentitu, hainbeste oihartzun bildu beharrarekin, idatzi nahi duen emakumearen historiari jarraitzeko?
1: Ez, mozkortu ez naiz, ni ez naiz mozkortu, baina egia da, beldurra ukidiala, ba, irakurleren bat, mozkortuko ote nuen. Nik egia esan, momentu batean, eske hortik ateratzeko bate premiarik, ez nuen, esate izut, jolasa deskubritu dut, zer ban, jolasa, orain arte ez nekiena. Orduan, momentu batean, esaten, bueno, irudimena inbeste zeatu, ez da giz, zabaldu edo beste dimensio bat hartu zuen, eta jolasean jarraituko nuen, pues, bate zeari gabe, ez, eta jo, azkenen, benetan, argumentu azkena izan dela, eta gehien kostatu zaidana, eta nik esaten, bueno, eta guztiontan argumentua nola txertatu behar dut. Eta egia esanango dut, berrira kurri detenean nin, neu, porque idazleak badakin nun egin ditun trampatxoak edo ezinean ke nun egon diran, eta garbi ikusi dut, gehien kostatu zaidan argumentua hor nola baitere kokatzea, bezen, neure buruari esan jo, bueno, baina zerbait kontatu beharko duzu.
0: Eta argumentua da, emakume bihurtuko den neska honek maitasuna zidatzen nahi duela.
1: Bai,
0: ola, titular batean.
1: Bai, bai, maitasuna zidatzen nahi du, idazlea izan nahi du, eta maitasuna jarri nahi du bere bizitzaren erdigunean, ez? Eta badauka alako konflikto edo zea bat. Bueno, maitasuna idatzi ote daiteke. Nik ere hori beti pentsatu izan dut, maitasuna idaztea ze gauza zaila dan, ez? Orduan badago olako zea bat, maitasuna idatzi ote daiteken. Bueno, nik uste literaturak erakutsi du baietz eta maitasun mota ezberdinak daudela, baina bueno, sesio horiek ikusten dira testu honetan, ba bikotean artean batzu bikote gizonarentzat maitasunak egin aditza behar du, hau da maitasuna ekintzak dira eta idazlearentzat berriz hitzak dira, baina maitasuna hitzetan harrapatzea ba oso zaila da.
0: Eta hori baino lehen dago txerren.
1: Bai, txerren azkenen errukarri xamarrare iruditu zaidara.
0: Zaiatzen da, jarriko dizkio oztopoak, jarriko bai. Dizkio trampak.
1: Nik uste dut txerren dala historio honen gizakirik hasi erromantikoena, ez? Gaina identifikatzen dira momentu batean, biek ikusi nahi dute jangoikoaren aurpegia, oda idealista batzuk dira, ez? Ideien munduan nahiko lukete. Eta bueno, neskati hau baitu zuen, ba, berarekin maitasuna biziz ezan, eta maitasun horren historio idatzi zezan. Azkenean, emakume honek erabakiko du maitasun, ezurra da izko maitasun bat bizi nahi duela, eta txerren konturatuko da maitasuna imperfektua dela gizakiak bezala eta ez dagola aingeruentzat egina, eta horrela bukatuko da txerren historia, eta azkeren bat txerren oso nezat oso personaje maitagarria bihurtu da, ez? Olako maitasunean erabat, maitasun puro eta ze hortan sinisten, romantiko hortan sinisten duen persona, eta azkenen konturatu ba ez dagola seguramente alako maitasunik.
0: Emakume hau maiteminduko da suginarekin.
1: Bai.
0: Esan dugu maitasuna zidatzen nahi duela, baina egia da horra iritsi baino lehen egokituko zaiola beste gauza batzuei buruz idaztea ere. Ze badakite, ingurukoek badakite berak idatzi nahi duela.
1: Bai, gerra tokatuko zaio.
0: Adibidez, gerra paperak
1: idatzi beharko ditu, bueno, bere ibilbidean berak hitzak maite ditu eta idatzi egin nahi du, baina bueno, kazetari izango da, eta gerra garaia tokatuko zaio, eta berri paperak idaztera eramango dute edo tokatuko zaio, baina ez da moldatzen. Ez da moldatzen, ba, kazetaritza hizkuntzak ez diolako ematen behar duena mundua azaltzeko. Ez, eta hor kontraesan handia sortzen zaio, ez? Momentu batean euskera bera jartzen du auzitan, euskera ote da askatasunerako eta disidentziarako lekurik ba ote dagoen euskera. Orduan, bueno, bero kontraesan guztiak daude kazetaritza eta literaturaren artean. Azkenean konturatuko da ba berri paperak idaztea etzaiola tokatzen, ez dagoela horretarako, eta literaturaren bidea hartuko du, simboloak, metaforak eta hizkuntza funtzionalarekin edo komunikatiboarekin adierazi ezin ditun errealitate horiek kontatu nahi dituelako.
0: Eta horretzen du erabakia, ez? Erabakitzen du idazkera klandestino bat sortzea,
1: bai.
0: Aberri bat,
1: aberri berak, bai.
0: Pentsatzeko eta idazteko.
1: Bai, poesia, hankazora edo iraulitako hizkuntza bat, bai, ba hori, hizkuntza komunikatiboa zaratago leku bat, ez? Metafora horiek, ezagut, batzutan hitzak bere horretan emakume honentzat ezin dutelako adierazi berak barruan daraman guzti hori, ez?
0: Lortuko du.
1: Bai.
0: Lortuko du, eh? Are gehiago, behin batean ekin hasten den historio batekin hasiko da. Kurioso da, hasten da, eta hori ere metafora bada noski, bere izena ziabetzen denean hasten da, idazten bere izena behartu horretarako.
1: Bai, bai, izena identitatearen kontuarekin, identitatearekin dago lotua, ez? Izena kenduko diote, edo ezabatuko da, ba, kenduko diote, oihartzunik gabe gelituko da, eta orduan izen horren, izen hori berreskuratu beharko du adurraren magiarekin idatzi alizateko, hau da, identitatea beharko du eta gorpuztu egin beharko du. Orduan, atala izatal, bueno, izenak joko handia ematen du, ez? Lehenengo atalean ez dugu ezagutzen, bigarren atalean apunto bada txerrenen gandik ezkutatu behar duelako, gero izen bat ateratzen da, eta azkenengo atalean bere jatorrizko izena. Hirugarren atal horretan nolabait ere deskubrituko dugu emakume hori baita ere bat izan da bi direla, ez? Ba pixka bat hizkuntzarekin gertatzen zaion bezala. Emakume bat badago lur gainekoa, funtzionala, munduan munduan kokatua, eta beste bada lurrazpikoa, ez? Ba, pixka bat beste mundu horretan, hizkuntza klandestino horretan, mundu ikustezin horretan mugitzen dana.
0: Hortik aurrera, azten da, zuk, bueno, argumentua dituko zeniokena, pentsatzen dut, naiz, egia esan gu deskubritu duguna da, azkeneko atal horretan, idazteari buruzko hausnarketaz betetako zati bat.
1: Bai.
0: Eta idazketari buruzko definizioz betetako zati bat.
1: Bai. Eta enjustu hori izan zen, idatzi nuan lehenengo, bueno, atala edo pasarteak. Hoiek izan ziren lehenengoak. Hoiek idatzi, eta pentsatu nuen, bueno, beste zerbait da. Eta gero torri zanen historia, baina horiek izan ziren liburuaren lehenengo atalak. Bai, protagonista idazlea da, beraz, irutu zitzaidan egokizala, bueno, egokia, edo hori egiteko neukan, idazketa zer dan kontatzea kaso honetan protagonistarentzat eta baita niretzat ere, ez? Idazketa erritu bat bezala, ez? Ezagutzen ez dagoen horrekin lotzen gaituena. Eta bai, ba, idazketari buruzko metaforaz beteta dago eta idazteakeren ezinak, lorpenak eta esperientzia horiek guztiak kontatzen ditu. Azkenengo atala, bueno, ez dakit lurtarragoa da, baina bueno, esperientzia hori konpartu itzen du protagonistak etxekoekin eta etxeko jirarekin eta etxeko lanekin eta bueno, baina hor ere magiatik pixka bat, ez? Hor magia eta realitatea pixka bat gehiago nahasten dira.
0: Azkeneko atal horren aplikazio dela esango zenuke aurreko atalak ala direla?
1: Bai.
0: Adibidez esaten du no, apunte mordo hartu dugu ikasteko guk ere entzuteari utzi zion aitzeko.
1: Bai.
0: Ez? Idazketa entzun eremu bat da.
1: Bai, zu zeuk ezagutzen ez dezun toki batetik datozen ahotsak eta ideiak eta hortarako isildu beharra dago eta batzez ere isildu beharra dago eguneroko, bueno, zurrunbilo, mezu edo bueno, isiltasuna behar da. Nik hala behar dut eta isiltasunean etortzen dira pos ideiak, hitzak, irudiak eta bueno,
0: baina inspirazio ez da etortzen.
1: Ez, inspirazio esaten da askatu egiten dala eta nik hala experimentatu dut, ez inspirazioaren atzetik ezin zaitezke juntze, bueno, iesengo dizu beti eta gaina ez dauka zentzurik, nik uste inspirazioa da jarrera baten ondorioz askatzen dan, ez da ginola, deitu, informazio ere mugat, baina, halako zerbait, informazioa, eta behin postura hori zu horrela kokatuta zaudenean behintzat sortzeko intentzio balin daukazu. Eta bestela ere, nik inspirazio ez konzebitzen idazteko bakarrik, niretzat inspirazioak dira baita eguneroko bizitzan erantzunak topatzeko modu bat. Etortzen zaizun ez dakit intuizioarekin dagoen lotuta, seguramente ere zure iraganarekin eta jaso dezun informazioa jakintza, ez? Baina hori dana modu olako zea bada, ez? Txinparta bat bezala da, baina ez idazteko bakarrik. Bestela ere bai, ez dakit, erantzunak, ideak, baina horretarako, bueno, zaiena da hor jartzea, eta hor egotea, eta hor mantentzea. Eta liburu katonan, bueno, nik uste edo zain sormen prozesuan eri behintzat gertatzen zaiz, zaiena ez da idaztea bera, baizik eta denbora luzean hor egotea.
0: Horregotea, eta etxean norbait izatea, sukaldean egiten duena, plantxa egiten duena,
1: bai.
0: Eta, bueno, horrelako zenbait gauza egiten ditu protagonistaren bikoteak etxean.
1: Bai, hori protagonistaren bikotearen alde, eta nire bikotearen alde esan behar da, bai, bestela ezin gizko izango litzatke, oso zaila da, bi mundu horiek konpaginatzea, orduan, ba, bueno, gauza lurtarrei buruz baten bat ernegotea, ba ezinbesteko, ada, bestela zaila litzatke.
0: Kontatzen du, zure narratzaile honek, ordenadorearen pantailaren zuritasunak larritu egiten duela. Eta bidimentzionaltasunean ezarritako horriaren zehaztasunak eta murriztasunak urriegiak iruditu zitzaizkiola, bere baitako magma jarioa jasotzeko.
1: Oso.
0: Baina, zukidatzi duz hori.
1: Bai, igual, pomposo jamarra gelditu da, baina ala da, ez nik, egia esan nik neuk ez dakit lan egiten ordenadorearen aurrean, nik behar ditut papelak, apunteak, postitak, errotula gaiuak, nola baitere kaos hori, ez? Hola, zuritasun horretan idaztea oso zai egiten zaitetan. Sormen prozesuan nik uste alderdirik politena edo jostariena berriro esango dut, hoxe da, ez? Ideia ze hori, eta gero ikasi dut liburu honekin ere bueno, konfiantza dukitzen zentzu guztietan, baina jarrera horren ondoria da, ez? Pentsatzea bueno, zirriborro guzti hoien atzean badago zerbait, eta etxoin egin behar dezu, osea, ezin dezu bezintzea horri tiraka ibi, ez? Alako batean, zurrunbilo hori desegiten hasiko da horraziarekin ia bezala, eta alako batean irudi bat sortzen da eta horri tira, eta bueno, pues hori izaten da ordenadorera juteko momentua, nahi ikara handia eta pereza handia ematen didanea. Berga hori irutzitza jolasa bukatu egiten dela. Eta hor hasten da idazketa. Hor daude iztegiak, gauzak nola idatzi, zuzen idatzi, estiloa, eta hori nekezago egiten zaizu.
0: Hori espergarriagoa egiten zaizu. Zintzotasunez idazteak eskatzen du hitza ondo erabiltzea, hori nabarmendu egiten du, narratzaileak. Tarteka kontakizuna argitaratzeko, abegira, tarteka kontakizun argitaratzeko aukeraren ideiak mugatu egiten zuen. Kezkatzen zuen, elkarra ditzeko moduko irakurlerik topatuko ote zuen.
1: Claro, ni magma hortan nengoela,
0: jari
1: horretan etengabeko jari hortan eola nik esaten hon, bueno, baino hau, baten batek, bueno, lertu itza, ez zait asko gustatzen, baten baten gana iritsiko da, zerbait esango dio baten bati, eta horiek izan dira nere estuaso, bueno, lertu itza, ez zait asko gustatzen, baten baten gana iritsiko da, zerbait esango dio baten bati, eta horiek izan dira nere

0: edo uste horri jarraitzea, eta gero momentu batean esatea, bueno, irakurle bakarra topatuko banure, nik ja pozik, ze, zehari gabe, arrokariri gabe, benetan idaztearen gauzarik ederna idatzi bitartekoa da. Gero noski, ba jasotzen dezun edo jasotzen ez dezun zeak erantzunak eragiten dizute, baina, bueno, benetan kontuan hartuz, horren beste urte pasatzen dirala horrela lanean, hobeda ondo pasatzea, gaizki pasatzea baina.
1: Zalantzari gabe. Justu, pixka bat lekuzkan porrapatu gaitu, zure irakurketarrak esan diguzunean bukaerako hori dela hasieran idatzi zenuela, zeguk pentsatu duguna da, neskatila horren historio erdi fantastiko, erdi mitologiko, erdi kondairazko ura idazten ari dena, gaur egungo emakumea bera bihurtuko zela, ondoren etorritako ideia izango zela. Baina alderantziz izan
0: zen. Bai, alderantziz izan da. Lehenengo idazketari buruzko testu hoiek eta atal hoiek daude. Eta idatzi nituen moduan, konturatu nizan, bat zeukatela onirikotik, magikotik, zerbait. Eta esan, bueno, honi jarraitu behar diot, estilo honi jarraitu behar diot.
1: Argitzen euken, maite mindu zenean bere grina guztia aragian zeukan bezala horrela idatzi nahi zenuela?
0: Bai, hori ere horrela idatzi nahi nuen, gorpuztu nahi nuen, ez? Gaztetako grina hori ba itzetea da eramateko. Sentitu beharra neukan, bestela enitzen gai idazteko. Horregatik testua uste eta asko dago idatzita ba zentzumenetatik eta bihotzetik ere bai saiatu naiz. Arrazoia pixka bat kanpoan utzi eta ez da nahikoa izan pentsatzea gaztetan emakume honek nola maite zuen eta ze grinak zituen, baizik eta sentitu behar izan dut hori ondo adierazteko. Beraz, bueno, pasatu ditut emakume honen pena eta poz guztiak aragitan, baina bueno, nik uste hola bueno, idazten dala edo nik ala idazten dut behintzat.
1: Badaukagu kuriosidade bat.
0: Esan.
1: Katona osoan euskal zabiltza eta bapatean Bobin nola sartu da Katonan?
0: Bueno, ba, David Bobin nere bizitzan ero, nere banda sonoran ere badagoelako, eta letra hori badagoelako, eta hor kontatzen dana, uste dut historiarekin.
1: Hore, gira da, Enrique Morente ere badagoela, testua da etengabe emengo.
0: Bai, musika, bueno, garrantzia du, edo soinu banda bat sortzen saiatu naiz, nere ezagutzatik, eta orduan daude umetakoak, Silvio Rodríguez, bueno, Ego Amerikako kantaude guzti horiek, ba nere gaztaroan daudenak, eta Baby Bobby ere neurri batean badago, nere banda sonora hori badago, eta bueno, ba, maixu badalako, eta maitasun historia polit bat, eta der bat kontatzen diogulako.

0: Bilboko azken ataltxoa, hori ja, trampa guztia kendu, jolas guztia kendu, erabat biluztu, eta ja, antxine Mendizabaleren nitik idatzia dago.
1: Bai, bai, lehenengo pertsona erabine izan nuen olako, bueno, ez dakite epilogo bat dan, baina, bai, historia guztia, ez dakit, azaltzen duen, baina, bueno, hor ere da Antxine Mendizabal magiko bat, ez? Txori bihurtu eta historia guzti hau bildu eta azaldu duena. Bai, lagun batek esaten dit, beti premia handia izaten detela epilogoak eta hola jartzeko, baina egia da, kostatzen zait, bukatzea ba, bere horretan, ematen du beti azalpen bat eman behar detela, ez dakit azalpen beharrik behar zuen, baina saiatu nintzen ba, azalpen bestere bateko azalpen bat ematen, ez?
0: Bestere batekoa. Aurreko atala ere izan ziteken mitek idatzia.
1: Bai, baina, bueno, nia ez dut erabili nahi izan, naiz eta aitortzen deten, bueno, hortxe nagoen, ez da agerikoa da. Baina momentu batean konturatu nintzen zein importantea dan eta izenarekin jolas egiten dut, ez aintzine esaten detenean ez da antzine, orduan mantendu jarri behar izan dut distantzia bat idazlearen

0: eta personajearen artean, naiz eta oso antzekoak dira, baina distantziari ezinbestekoa da literatura egiteko. Baina egia da, behin baina hoietan esantet, hau da lan ere buruari eskaini dio da nipuña, ba, zergatik ez. Norbere buruaz hitz egiten hasita, ba, hause da nik nire buruaz nahi dudan versioa.
1: Beraz, idatzi duzu nahi zenuena, hori esan liteke. Bai. Idatzi duzu nahi zenuena.
0: Komeni zitzaidana, pentsaizu.
1: Nola komeni?
0: Komeni, neri komeni zaidalako nire bizitzan, nitaz mito hau eta bersio hau eukitzea eta ez beste bat. Memorian arakatzen hasita honi utzi nahi diot eta da gaina bide bat bezala. Honi utziko diot, galtzen naizen bakoitzean irakurriko dut katona eta esango dut ba, hemen
1: diketona. Ari naiz aipu baten bila, nor garen gogoratzeko idazten dugu eta bizitzea da behin eta berriz geure burua berri idaztea.
0: Bai, bai, niretzat hoxe da, ez? Eta idatziz, idatziz gure burua berrera ikitzea, bueno, nik erabiltzen deten tresna da horretik esate izut, ba, behin norbere burua zitz egiten hasita, pues nahi nahiago dut, bersio, esango nuke polit edo eder xamar bat egitea, ez etorkizunerako, ez ez, baina bai, hori da, galtzen nahi zen bakoitzean, ba, bersio honetara juteko, desateko, bueno, horri txegi.
1: Argitar duzu konsonin, konsonidekin.
0: Bai, bai. Etxe berri bat bilatu dut, ba, historia berri baterako, eta holako aukera polit bat suertatu zen, beste bi idazle euskaldunekin batera, Danelekin eta Ixia Rozasekin, eta uste dut behar zuen etxea, zala, eta naturaltasunez gertatu da, eta, bueno, zea guztik hori ere pixkat izan da inspirazio bat bezala, ez? Momentu jakin batean hori sentitzea, hori egitea, eta ateak irikita aurkitzea.
1: Horain, eman dezagun, horain etxera bueltan trenean zoazela,
0: bai.
1: Aldamenean bakarren bat esegita, ez? Izan naiz irratian nire liburua zizketan.
0: Bai.
1: Ta esaten dizula, ta zertaz da zure liburua?
0: Bueno, ba, hola pixka bat zehatzeko interesantearena egiteko esango nuke, maitasun historioa da. Horrek beti liuratzen duelako pixka bat.
1: Eta sorgin hizkuntzaz nola esango zenioke hori?
0: Ai, ene, arrapatu nauzu. Nekanen Martearen laguntza berretu orain txiberta. Ez dakite buruz esaten, Esango
1: nire. Ez praktika,
0: ez? Idatzi egin beharko nuke, Bastante.
1: Pama.
0: Bai, a ber, Arantxa.
1: Ez
0: du praktika.
1: Ez dakit sorrin izkuntza.
0: Ez dakite esaten. Ikusten, zer pena.
1: Bueno, ba, idatzita.
0: Idatzita, bai, bai, edo esango diotola, ingo diot kenua behatzekin bihotzeko, ozea.
1: Antxine, Mendizabal, baskerrik asko.
0: Ba, zuei, horrelako tarte zabala, luzea eta txegina, eskaintzea gatik.
1: Maitasun kantu batekin bukatuko dugu.
0: Ederki.
1: Eta gero futbola maite duten entzat, tartea.
0: Maitasun asko da du.
1: Urrengo bat tartea.

0: taldetik kanpoko elkarrizketetan ikusten ba sintonizatza genula pixkat ba musikaren inguruan nola lan egin edo lan egiteko moduen inguruan geneukan ideiarekin edo genozkan gogoekin eta hor ba ikusi genuen ba genukala zerbait elkarrekin egitekoa.
1: Ba, alde batetik, bueno, igual heldutasunak emandako ideia hori ere ez, ba, zerbait pertsonalagoa, edo bueno, barnetik ateratakoa, koban oso polilla izan zane, baina, bueno, beste giro bat, eta beste helburu batzuk zinun, eta behar bada bai pauso hori eman nahi izatea ez, ba, azteko pertsona bezala, artista bezala.
0: Bai.
1: Eta bueno, lan egiteko modua ere igual izatea pertsonalagoa, gertukoagoa, ez bi pertsona bakarrik izan da azkenean ba oso gertukoa izan behar da, bai ara bai.
0: Bai, eta nik uste argi ikusi genuela ere bai oso librea izango zela, ez? Librea izango zela biontzat. Orduan bakoitzak proposatzen zuena onartua izango zen eta listo, helburua zalako bakoitzak nahi zuen zerbait plasmatzea musikan eta ez ba zerbait estilistikoa lortzea edo beste helburu desberdinik ez zegoen. Orduan uste toi argi geneukala biok eta horrelaxe izan da.

0: nik uste etor klabea izan zara balio dute kolektiboa, bueno, musikari, Donosti inguruko musikari ezberdinez osatutako sare bat da, eta, bueno, nik uste haiek animatuta, oza, ez diegu gure ziurtasuna haia izor, baina, bueno, nolabait bai, ba eskaini ziguten lehenengo kontzertu amateko plaza bat, eta horre esan genuen, bueno, hemen konfiantza da, o? Oza, ezan guztiz kanpotik etorri, baina lagunduzun. Ordun hor nastu zan, ba, ez, eskaintza hori, eta, bueno, ba, guk barruan genuna ere, ba, konfiantza hor esan genuen, bai, merezi du, konfiantza dago, eta ingo dugu.
1: Eta, batzutan ere, maten du, bagaude, bagera pertsonatzuk ez edanak atrebitzen, onartzen egiten ari eran zerbait gustatzen ari zaigula, ez? Batzutan kostatzen zaigu esatea ba, eskea ondo dago, eta baina hala ere ustez bazo duela momentuak lokalean ba, sortzen edo ensaiatzen ari ginenean, esatea egon ola, joskea, bestia ondo dago, ez? Eta emateu, ola, isilpean bezala onartu beharreko zerbait zela, ez? Ba, kanpotik egora indikan ez geneukan inolako validazio hori, inorkezuelako egiten ari ginen entzun, eta ba, hori emateu isilpeka inberreko zerbait zela, baina nik uste gure barnean bagenekiela, bueno, gu behintzat konforme egoteko moduko zerbait diten ari ginela, ez? Eta
0: bai, pasaite
1: balio azteukan.
0: Humildasunakin batzuta.
1: Bai, pasaite.
0: Bai, gabe. Bai. Kontzertu bat eman deu, ia barkamena eskatuz.
1: Bai.
0: Gero ikasi deu, baino.
1: Bai, bai.

0: uste lasaitasuna transmititzen duen musika bat badela, eta pixka bat hola bukle moduko atmosfera baten sartu zaituna, eta bai.
1: Nik esango nuke barneko musika, ez? Hola begiak itxita lasai entzutekoa.
0: Bai. Bai, eskatzen digutenean definitzeko, hola, tipo, deskribapen motz bat jarri behar badegu, esan izan dugu, pop folk elektronikoa.
1: Eta atmosferikoa.
0: Hori da.

0: bueno, bai, oso terapeutiko bait ez dait, ba, tartean behin ba, pianoa jotzeko tartetxo bat ateratzea, o musika entzuteko, musika entzun, baina atentzioa jarri zentzun, ez dit balio lanen hau bitarten, o kotxen hau bitarten, horre, ez dut kontatzen musika entzutea bestela. Tarte horiek, ba, asko apreziatzen ditut, baina, bueno, nahi baina gutxiago dira, egia san.
1: Nere kasuan musika etengabe, baina lik esan duen bezala nahiko nituzke tarte gehiago musika ondo entzuteko. Disko bat, hasi eta buka, etzanda, lasai.
2: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon deizuela guztioi, azken ordukoa Estatu Batuetan etxe zuritik gertu tiroketa bat izan dela jakinarazi dute Estatu Batuetako zerbitzu sekretuek. Itxuraz adin txikiko bat zauritu da, bala zauriz arin. Zerbitzu sekretuetako bozeramaleak adierazi berri du etxe zuriaren kanpoaldeko perimetroa zaintzen patrullatzen egoten ziren kalez jantzitako agenteek suzko arma bat zeraman susmagarri bat identifikatu ondoren gertatu dela.
4: Officers and agents that consistently patrol the outer perimeter of the White House complex identified a suspicious individual that appeared to have a firearm.
3: Ihes egiten saiatu da eta ondoren tiro eginez zauritu du adin txikikoa. Etxera etorrita berriz, bigarren dolu eguna gaur Carlos Garaikoetxea lehendakariaren heriotza dela eta asteazkenean jarriko dute hilkapera Ajuriaenean Iruñan aurrez sorterrian hilda Garaikoetxea lehendakaria, demokrazia garaiko Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria 1980 eta 1985 urte artean izan zen agintean. Iaz entzun genizkion azken hitzak Eusko Jaurlaritzako omenaldia egin baitzion Imanol Prada Lesburu estatutua onartu ondorengo lehen gobernua osatu zela 45 urte pasa eta gero.
5: 45 urte luze eta hori garo dira. Zior nago, asko zere, denbora laburregoan gure herriaren zat etorkizun hobea eraikitzen eta partekatzen jakingo digula. Mila esker emateko etorri zarete guztioi eta batez ere mila esker zeren eta eman didazu gore antzuena herri honetan lendakari izatea. Orain hobeto egingo duzue Imanolekin eta Imanol, suerte, ánimo y al toro.
3: Arabako lurralde auzitegian gaurdu bigarren epaiketa eguna Maialen Mazon 32 urteko emakumearen hilketa argitzeko epaiketak. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute ustezko hiltzailearentzat, akusatua den bikotekide ohiarentzat defensa galdiz absoluzioa. Arratsaldean biktimaren aitak eta honen bikotekideak deklaratu dute, adierazi dute ustezko hiltzailea kontrolatzailea zela eta izututa zuela emakumea.
6: Tenía arrebatos de ira. Maialen estaba, yo creo que fagotizada y enamorada con él, lo que al final la llevaba a disculparlo.
3: Hilketa gertatu zen garaian, Maialenek harremana eteteko asmoa zuela, deklaratu du aitaren bikotearen semeetako batek. Eta eskola gai raioari lotuta berriz, Leiaren Euskal Agintaritzak 31 enpresa zigortu ditu 2023 eta 2024 ikasturtean, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailaren kontra elkarrekin boikota egiteagatik. Zerresan handia eragin zuen orduan gertaturikoak, ibilbideak ez zirela errentagarriak argudia tuta Gipuzkoako ikastetxetarako ibilbideak esleitu ziren, baina Bizkaian eta Araban 30 enpresatik gorak ez zuten zerbitzua eskaini ikasle askoren kaltetan. Leiaren Euskal Agentziak orain egiaztatuzat emandu boikota egontzela Eusko Hezkuntza Sailaren kontra, boikotori gainera kolektiboa izan zela enpresak haien artean ados jarrita eta modu koordinatuan.